0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý thính giả của chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật. Nhiều thông tin hữu ích và thú vị sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Khuyến cáo nhân viên không có nghỉ phép, hạn chế tối đa, tập trung vô cái lực lượng khám sức khỏe toàn dân. Nói chung là cũng không có giờ giấc. Thì anh em sau khi mà làm việc xong buổi chiều thì có ăn uống nghỉ ngơi và tiếp tục ở lại trạm y tế hoặc là đem về nhà nhập liệu.
0: Những ca trực chạy đua 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung được phản ánh trong Góc nhìn cuộc sống.
2: Cái di sản Hậu An nó không phải là ở một cái phường Hậu An, nó không phải ở một phường Hậu An đông, cũng không phải ở 10 ngón tay, nó không phải là chỉ ở Tân Hiệp mà nó phải tổng thể trong hài hòa quản lý cái đô thị là phải trên cái phương diện là tổng thể và toàn diện, không chia cách tách rời.
0: Đô thị hạt nhân cấp xã mở không gian phát triển mới từ cơ sở. Studio M sẽ bàn luận vấn đề này.
3: Điều quan trọng đối với chúng tôi là gửi một thông điệp rõ ràng rằng điều đó hiệu quả và có ý nghĩa về mặt kinh tế, rằng bạn có thể đưa năng lượng trực tiếp từ đồng ruộng đến nhà của người dân một cách nhanh chóng và trực tiếp, và nó thực sự có giá cả phải chăng.
0: Ngôi làng miễn nhiễm với khủng hoảng hóc mút là câu chuyện của một năng lượng mới.
4: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
5: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
6: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
5: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
7: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Bây giờ Hoàng Ân sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Cục thuế vừa có công điện yêu cầu các cơ quan thuế các địa phương tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh thực hiện các quy định về quản lý thuế sau khi vẫn còn nhiều trường hợp chưa hoàn thành thông báo doanh thu và kê khai thuế theo quy định. Theo Nghị định số 68/2026 và Nghị định số 141/2026 của Chính phủ, ngày 31 tháng 7 hàng năm là thời hạn để các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm có doanh thu thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống, thực hiện thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm với cơ quan thuế. Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo chủ trương mỗi xã phường cơ bản có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc là trường liên cấp. Theo phương án, toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.075 xuống còn 375 cơ sở giáo dục công lập, giảm 700 trường, tương đương khoảng 65,1%. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương, ưu tiên sáp nhập các trường cùng cấp học ở gần nhau nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 15 tháng 8 để kịp triển khai năm học mới. Kết thúc giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 212 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 65 hài cốt tại Campuchia và 145 hài cốt trong nước, đồng thời xác định được danh tính của một liệt sĩ. Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động trên nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định là gần 60 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ ngày 30 tháng 5 đến 17 tháng 7 vừa qua, đường dây do Nguyễn Bá Chí, 33 tuổi, trú ở xã Trấn Hưng của Hải Phòng, cùng các đối tượng liên quan tổ chức đã thực hiện gần 12.000 lượt cá cược thông qua trang web Bóng 88. Các đối tượng phân cấp tài khoản cá cược hoạt động theo nhiều tầng nấc và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian để che giấu dòng tiền. Ngày 27 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 5 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Séc, đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng do ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu, đã có các cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp và Bộ Công thương Séc nhằm quảng bá môi trường đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
8: Chia sẻ về những lợi thế nổi bật của thành phố, ông Phan Thái Bình giới thiệu môi trường đầu tư tại khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó nhấn mạnh hàng loạt các chính sách ưu đãi đầu tư về đất đai, các loại thuế cùng thủ tục đầu tư đơn giản nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, mở ra nhiều cơ hội hợp tác rộng lớn hơn cho hai bên. Về phía Séc, ông Lucas Martin, lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp và ông David Muller, lãnh đạo Bộ Công thương Séc khẳng định Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng của Cộng hòa Séc trong ASEAN. Trong bối cảnh môi trường địa chính trị nhiều thay đổi, ngày càng nhiều doanh nghiệp Séc coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với các chính sách thu hút đầu tư mới, các lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng và là khu vực tập trung các dự án trọng điểm, Đà Nẵng đáp ứng các nhu cầu của nhiều doanh nghiệp Séc đang tìm kiếm địa điểm đầu tư mới tại châu Á trong giai đoạn hiện nay.
0: Ít nhất 3 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra tối qua gần một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thủ đô Moscow của Nga. Theo giới chức Nga, thì vụ nổ được gây ra bởi một thiết bị nổ tự chế do một phụ nữ mang theo. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết người phụ nữ chưa rõ danh tính đã tìm cách vào nhà hàng nhưng bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Ngay sau đó thì thiết bị nổ phát nổ khiến cho người phụ nữ và nhân viên bảo vệ và một thực khách thiệt mạng. Ngân hàng Trung ương Cuba vừa công bố loạt biện pháp nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử và tăng nguồn cung tiền mặt. Cuba sẽ phát hành thêm tiền giấy mệnh giá 2.000 và 5.000 peso, giảm phí thanh toán trực tuyến, tạm dừng giới hạn thanh toán bằng tiền mặt và khuyến khích doanh nghiệp mở rộng thanh toán số. Hiện hơn 80% tiền lương và lương hưu tại Cuba được chi trả qua thẻ ngân hàng. FIFA đã hủy kế hoạch cho phép nhà đầu tư tư nhân tham gia khai thác quyền thương mại của World Cup sau làn sóng phản đối từ các liên đoàn bóng đá. Trước đó thì FIFA dự kiến thành lập công ty thương mại trị giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ để huy động tối đa hơn 4 tỷ đô la Mỹ từ việc bán cổ phần. UEFA, AFC và nhiều liên đoàn cho rằng World Cup không phải là tài sản để mua bán và yêu cầu FIFA tham vấn đầy đủ trước các quyết định quan trọng. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tổ chức sẽ tập trung đối thoại và tìm giải pháp phát triển bóng đá thế giới. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Thưa quý vị, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to là hình thái thời tiết tương đối phổ biến tại ba miền trong ngày hôm nay. Với mức nhiệt cơ bản ít có sự phân hóa, theo đó cao nhất từ 31 đến 33 độ. Riêng khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An nằm trong cảnh báo có mưa lớn cục bộ với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 90mm trong 3 giờ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trên biển đáng chú ý, ở khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình Giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, Giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Tôi là Kiếm Ba Khoang.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Góc nhìn cuộc sống.
6: Góc nhìn cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm 150 ngày đêm tăng cường khám sức khỏe toàn dân, nhịp làm việc tại nhiều trạm y tế ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày này kéo dài từ sáng đến tối. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh và các nhiệm vụ thường xuyên, đội ngũ y tế cơ sở tiếp tục hoàn thành việc khám sức khỏe, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử để đảm bảo tiến độ. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Kim Dung.
8: 19 giờ, trạm y tế phường Tam Bình thuộc thành phố Thủ Đức cũ vẫn sáng đèn trước màn hình máy tính. Cử nhân y tế công cộng Lý Hồng Phúc, nhân viên khoa phòng bệnh, vẫn kiên nhẫn cập nhật từng bộ hồ sơ khám sức khỏe lên hệ thống. Ban ngày, anh cùng đồng nghiệp đi giám sát dịch bệnh, điều tra ổ dịch, xử lý lăng quăng và thực hiện các nhiệm vụ y tế dự phòng. Đến cuối giờ chiều, khi công việc chuyên môn tạm khép lại, anh Phúc lại bắt đầu một ca làm khác, nhập dữ liệu khám sức khỏe cho người dân.
9: Làm công việc nói chung là nó song song á, mình vừa nhập hệ thống nó xong là mình phải nhảy qua làm bên đây liền, cho nên thời gian làm liên tục mà nó ngồi giờ một ca mà còn nó quay luôn.
8: Đó cũng là nhịp làm việc chung tại nhiều trạm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong đợt cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh thường quy, các đơn vị còn đồng thời tổ chức khám sức khỏe học sinh, khám lưu động và khám sức khỏe toàn dân, khiến khối lượng công việc tăng đáng kể. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Lập, giám đốc trạm y tế phường Tam Bình, có những ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám. Sau mỗi buổi khám, lượng hồ sơ cần cập nhật lên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử rất lớn. Nhiều nhân viên phải ở lại sau giờ hành chính hoặc tranh thủ làm vào buổi tối để kịp tiến độ. Trong thời gian cao điểm, việc nhiều đơn vị cùng truy cập khiến hệ thống xử lý dữ liệu có lúc chậm, mỗi hồ sơ mất từ 10 đến 20 phút để cập nhật. Dù vậy, các trạm y tế vẫn phải bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường ngày và hoàn thành kế hoạch của đợt cao điểm. Bác sĩ Lập cho biết.
10: Đợt này thì khuyến cáo nhân viên là không có nghỉ phép, hạn chế tối đa, tập trung vô cái lực lượng khám sức khỏe toàn dân. Nói chung là cũng không có giờ giấc. Thì anh em sau khi mà làm việc xong buổi chiều thì có ăn uống nghỉ ngơi và tiếp tục ở lại trạm y tế hoặc là đem về nhà nhập liệu.
8: Để đẩy nhanh tiến độ đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương không chỉ chờ người dân đến trạm y tế, mà chủ động tổ chức các điểm khám tại khu dân cư, trường học, trung tâm thể dục thể thao, đồng thời huy động thêm lực lượng hỗ trợ nhằm duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường ngày. Tại phường Lấy Thiêu thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, trước khi triển khai đợt cao điểm, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe mới đạt dưới 1%, sau khi tăng tốc thực hiện, tỷ lệ này đã lên khoảng 3% và tiếp tục tăng. Do trạm y tế phường Lái Thiêu không đủ các chuyên khoa, Ủy ban Nhân dân phường đã huy động nhân lực từ các phòng khám trên địa bàn cùng đoàn viên thanh niên, sinh viên thực tập và dân quân tự vệ. Mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc từ hướng dẫn người dân đo các chỉ số ban đầu đến hỗ trợ nhập dữ liệu sau khám. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thùy, Phó Giám đốc trạm y tế phường Lái Thiêu, việc phân công theo từng nhóm giúp trạm vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên, vừa triển khai đợt cao điểm mà không để quá tải ở bất kỳ khâu nào.

0: nào.
1: Làm hết mức có thể để mình đạt được cái chỉ tiêu. Truyền thông thì tụi em treo băng rôn băng qua đường ở các tuyến đường chính. Cột điện thì cũng có treo những pano áp phích trên các nhóm Zalo của các khu phố, tổ dân phố. Buổi tối thì hiện tại giờ đang tuyên truyền về cái nội dung mà liên quan tới ma túy thì cũng là lồng ghép với truyền thông là khám sức khỏe cho người dân.
0: Thực tế tại các trạm y tế cho thấy qua khám sàng lọc, nhiều người dân lần đầu được phát hiện tăng huyết áp, đái tháo đường, thừa cân béo phì hoặc các yếu tố nguy cơ khác. Những trường hợp này được tư vấn theo dõi hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, mỗi lần khám đều bổ sung dữ liệu và hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp theo dõi sức khỏe theo dòng đời, quản lý bệnh mãn tính và hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán điều trị. Ngành y tế TP.HCM cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, theo dõi tiến độ khám theo thời gian thực đến từng phường xã và tiếp tục liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với dữ liệu khám chữa bệnh, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
2: Cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian qua là ngành y tế đã thành lập được cái hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Tất cả các cơ sở sức khỏe đã được tập huấn và sử dụng cái nền tảng quản lý sức khỏe mà Sở Y tế đã ban hành. Như vậy thì dữ liệu sẽ tự động chuyển qua cái hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.
3: Thưa quý vị, sau 2 tháng triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, chương trình còn từng bước hình thành nền tảng quản lý sức khỏe liên tục cho mỗi người dân, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ tuyến cơ sở.
4: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
5: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
6: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
5: Tất cả có trong Theo Dòng Thời Sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ Nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
7: Nghe Theo Dòng Thời Sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
3: Thưa quý vị, mô hình đô thị hạt nhân cấp xã là định hướng chiến lược nhằm hình thành các đơn vị hành chính cơ sở có tính chất dẫn dắt, lan tỏa và làm trung tâm vận hành mới, gắn liền với việc mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội từ nền tảng gốc rễ của bộ máy hành chính. Đô thị hạt nhân cấp xã mở không gian phát triển mới từ cơ sở, nội dung sẽ được bàn luận trong studio mở sau ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Từ nay đến hết năm, người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi mới theo công văn số 5340 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, thì trong 5 năm đầu, người vay đã áp dụng lãi suất là 6,5% một năm, thấp hơn 2 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. 10 năm tiếp theo, áp dụng mức lãi suất đó là 7% một năm. Tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa 16 đã thông qua 16 nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 15, tạo cơ sở huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Các nghị quyết tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm như là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các dự án cấp thiết và quyết định biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2026, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Cồn Nổi Thanh Tân, đồng thời kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 7 cá nhân liên quan. Theo kết luận, thì việc chuyển quyền sử dụng hơn 226.000 m² đất bãi bồi để thực hiện dự án du lịch sinh thái và giao hơn 15.500 m² đất để xây dựng hạ tầng khu biệt thự du lịch sinh thái đều không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thanh tra cũng xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số thửa đất thuộc dự án không đúng quy định, trong khi doanh nghiệp chưa hoàn tất các thủ tục về đầu tư, quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất, khiến dự án kéo dài nhiều năm chưa triển khai theo mục tiêu ban đầu. Thanh tra tỉnh Vĩnh Long xác định trách nhiệm thuộc lãnh đạo một số sở ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cũ. Với chủ đề giữ gìn bản sắc văn hóa biển, cầu quốc thái dân an, ngư dân vươn khơi thắng lợi, tối qua, lễ hội cầu ngư các Vạn Trài, phường Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình chào mùa du lịch hè năm 2026 của tỉnh. Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên đưa tin.
8: Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8. Điểm nhấn của lễ hội là lễ rước lệnh ông Sanh vào ngày 2 tháng 8 từ cảng Phan Thiết ra Hoàng Lao làm lễ. Sau đó trở về cửa Cồn Chà, khoảng 300 người tiếp tục tham gia đoàn rước bộ qua các tuyến đường ven sông Cà Ti trước khi về dinh Vạn Thủy Tú.

0: Trong khuôn khổ lễ hội còn có lễ niêm yết, dỗ sắc, tế âm linh, lễ phóng đăng 500 hoa đăng trên sông Cà Tây, hát bội truyền thống, hô bà chòi, trò chơi dân gian, văn nghệ đường phố, hội chợ thương mại và không gian ẩm thực đặc trưng Phan Thiết. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết cho rằng, việc kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của ngư dân, vừa tạo điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm bản sắc của cư dân miền biển.
1: Công an thành phố Đồng Nai bắt đầu ra quân triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý chuyên đề đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này chưa đồng ý cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống phòng không Patriot, cho dù hai bên vẫn đang tiếp tục thảo luận. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng đã đạt tiến triển tích cực trong vấn đề này. Theo giới phân tích, việc chuyển giao công nghệ Patriot vẫn là vấn đề nhạy cảm và có thể mất nhiều năm để triển khai. Chính phủ Nhật Bản quyết định điều chỉnh chính sách năng lượng hạt nhân lần đầu tiên kể từ sau sự cố Fukushima năm 2011, đặt mục tiêu xây dựng thay thế từ 2 cho đến 5 lò phản ứng trong thập niên 2040. Malaysia khẳng định bảo tồn rừng ngập mặn phải đi đôi với nâng cao sinh kế cho cộng đồng ven biển. Chính phủ nước này cho rằng các hệ sinh thái rừng ngập mặn không chỉ bảo vệ bờ biển, hấp thụ carbon và duy trì đa dạng sinh học mà còn tạo sinh kế bền vững. Malaysia cũng thúc đẩy các mô hình kinh tế xanh, tín dụng carbon trên cơ sở dữ liệu khoa học và quản trị minh bạch.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
7: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở, nội dung được bàn luận trong Studio Mở. Năng lượng mới sẽ chuyển đến quý vị câu chuyện thú vị về ngôi làng miễn nhiễm với khủng hoảng Hormuz.

0: Studio mở.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Cụ thể hóa yêu cầu này trong báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đầu tháng 7, Bộ Nội vụ đã đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Vậy vì sao cần có đô thị hạt nhân cấp xã trong bối cảnh hiện nay? Mô hình này sẽ khác gì với các xã phường thông thường và cơ chế tiêu chí nào để hình thành một đô thị hạt nhân cấp xã? Trong studio mở ngày hôm nay, Tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị tại Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Edge Japan, Nhật Bản sẽ cùng chúng tôi bàn luận về nội dung này. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Thanh Trường bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn Tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Trường. Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, việc Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã diễn ra trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, vì sao thời điểm này lại đặt ra yêu cầu nghiên cứu mô hình mới ạ?
3: Theo tôi thì cái yêu cầu này xuất phát từ chính cái thực tiễn vận hành sau một năm triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chủ trương tinh gọn bộ máy thì là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên là trong cái quá trình vận hành thì cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề mới cần tiếp tục hoàn thiện. Một trong số đó là cái nguy cơ phân mảnh các cái không gian quản trị ở các cái vùng hay các cái khu vực đô thị mà sau khi không còn cấp huyện và các cái thành phố thuộc tỉnh. Khi mà nhiều các cái đô thị có cái lịch sử phát triển lâu đời, nhất là những cái thành phố đã có tiếng, có thương hiệu như là Đà Lạt, Nha Trang hay là Hội An, được tổ chức lại thành các cái phường, thì cái cơ chế điều phối chung của cả cái vùng đô thị đó cũng biến mất hoặc là bị thu hẹp theo. Như là mọi người cũng biết, các cái dòng chảy của cuộc sống thì có vô vàn những cái ví dụ mà cái phạm vi không bao giờ dừng lại ở những cái ranh giới hành chính. Một cái con đường có thể đi xuyên qua nhiều xã, rồi cái dòng người đi làm, dòng hàng hóa, dòng khách du lịch, rồi đường điện, đường cấp thoát nước, và kể cả các vấn đề như là thiên tai thì cũng đều vận hành ở những cái tầng gọi là không gian mà hoàn toàn không dính dáng gì tới cái địa giới hành chính. Cho nên là nếu thiếu một cái cơ chế điều phối chung và phối hợp thì mỗi phường sẽ có những cái xu hướng phát triển theo các cái mục tiêu riêng, cũng như là những cái vấn đề chung thì lại không có những cái đầu mối đủ mạnh để mà kết nối. Tôi có thể nói một cái câu ngắn gọn như thế này, tức là cái tinh gọn bộ máy là để giảm cái tầng nấc hành chính, nhưng lại không phải là để làm phân mảnh không gian phát triển. Nếu như mà một cái vùng đô thị động lực bị chia thành nhiều cái đơn vị quản lý, thiếu các cái cơ chế để phối hợp thống nhất, thì lợi thế quy mô cũng sẽ dần suy giảm và đầu tư cũng sẽ phân tán, rồi hiệu quả phát triển cũng khó đạt được như kỳ vọng. Vì vậy, cái việc nghiên cứu cái mô hình đô thị là hạt nhân cấp xã đấy, theo tôi chính là cái việc tìm kiếm một cái công cụ thể chế mới để mà điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả hơn mà vẫn giữ được các cái nguyên tắc chính quyền địa phương hai cấp và không trở lại cái mô hình cấp huyện như trước đây.
2: Thưa quý vị, như khách mời vừa phân tích, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại nhiều kết quả đáng kể về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Thế nhưng đối với các đô thị lớn, các trung tâm du lịch nổi tiếng như đô thị cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thực tiễn cũng đang đặt ra những vấn đề mới. Ghi nhận của phóng viên Long Phi.
4: Ngôi nhà số 15 đường Nguyễn Thái Học nằm giữa lòng phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Bà Phan Thị Như Hiền sống ở đây gần 50 năm, là tổ trưởng dân phố An Định, cũng là người gắn bó với từng nếp sinh hoạt của khu phố này.

0: Một năm qua, bà cảm nhận nhiều đổi thay trong khu đô thị cổ.
1: Đi về Hội An là họ xuống dừng dừ Bảy Mẫu, rồi họ sẽ quay về Đà Nẵng lại, chứ họ không quay lên đi xích lô trên phố cổ nữa. Chia ra ba phường thì thật sự là kinh tế phường nào là phường đấy phải lo, khách du lịch đó là cũng hạn chế.
0: Khách ghé một chặng rồi đi, bao người mưu sinh phía sau hụt theo. Nghiệp đoàn xích lô vắng khách, hàng lưu niệm, sốc quần áo ế ẩm, thu nhập không bằng trước. Chuyện rác thải, bãi đổ xe cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Rác từ phường Hội An, nơi mỗi ngày phát sinh khối lượng rác lớn nhất của thành phố Hội An cũ vì áp lực du lịch, chở lên phường Hội An Tây có khi bị từ chối vì bãi rác đã quá tải, mà nơi ấy lại chẳng hưởng lợi gì từ du lịch của phường khác. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An nêu lên những vướng mắc từ thực tế.
2: Phường Hội An là phát triển dịch vụ và hoạt động du lịch, họ ra có lượng rác rất lớn trong ba phường. Nhưng mà ông không giải quyết cái việc đó mà ông đẩy về cho Hội An Tây. Hội An Tây thì không phát sinh dịch vụ, không hưởng lợi từ dịch vụ, nhưng lại phải chịu cái việc sống chung với các cái núi rác đó.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Thành phố Hội An cũ được sắp xếp thành 4 đơn vị hành chính cấp xã, phường, gồm 3 phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã đảo Tân Hiệp giữ nguyên trạng. Không còn cấp huyện, nhiều công việc dồn về cơ sở, phát sinh nhiều vấn đề. Từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái, một đô thị từng vận hành như một cơ thể, nay tách ra nhiều phường, mỗi nơi tự lo phần mình. Nhưng điều khiến người dân Hội An trăn trở nhất nằm ở việc giữ gìn di tích. Trước đây, thành phố Hội An cũ quản lý di sản thông qua một cơ quan chuyên trách là Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An. Nay, trung tâm này được chuyển về trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và đổi tên thành Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An. Người trong di sản và người quản lý địa bàn không còn chung một mái nhà. Nguồn thu từ vé tham quan phố cổ xưa nay phần lớn dành để trùng tu chính những ngôi nhà cổ của dân, nay được điều chuyển theo phân cấp mới về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, rồi chờ bố trí kinh phí trở lại cho công tác trùng tu, mất nhiều thời gian, thủ tục. Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho rằng:
3: Tại vì cái di sản Hội An nó không phải ở một cái phường Hội An, nó không phải ở một phường Hội An Đông, cũng không phải ở mười ngón tay, nó không phải là chỉ ở Tân Hiệp mà nó phải tổng thể trong hài hòa quản lý cái đô thị Hội An là phải trên cái phương diện là tổng thể và toàn diện, không chia cách tách rời.
0: Đó cũng là lý do ngay sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu giữ nguyên tên gọi mà UNESCO đã công nhận đô thị cổ Hội An di sản văn hóa thế giới, bao trùm cả ba phường và xã đảo Tân Hiệp. Trên giấy tờ và trong cách nhìn quốc tế, Di sản Văn hóa Thế giới Hội An vẫn là một, chỉ có địa giới hành chính và bộ máy quản lý là đã sắp xếp lại theo đơn vị hành chính mới. Những điểm nghẽn bất cập trong quản trị đã hiện ra trong một năm qua. Câu chuyện không dừng lại ở việc bảo tồn di sản, nó còn là chuyện tiền đâu để trùng tu, là những danh hiệu quốc tế mang tên thành phố Hội An cũ, và xa hơn là bài toán quản trị đô thị di sản này đang đặt ra. Cuối năm 2023, thành phố Hội An cũ được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Nhưng danh hiệu ấy là trao cho cả một thành phố, không trao cho một phường. Trong khi đó, nghề gốm, nghệ thuật dân gian làm nên danh hiệu này lại nằm trên cả ba phường. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, trăn trở.
2: Trước đây cái thành phố Hội An ấy, thì được cái mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu công nhận là thành viên. Nhưng bây giờ khi không còn tư cách là thành phố nữa thì họ khuyến nghị là sẽ loại Hội An ra khỏi cái mạng lưới sáng tạo toàn cầu đó.
0: Một đô thị vốn được quy hoạch để các phần nương vào nhau đang có nguy cơ lệch nhịp. Một lễ hội từng rộn ràng khắp đô thị của Hội An nay dồn về một nơi. Sức hấp dẫn của một thương hiệu chung đã giảm đi rất nhiều. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nhìn thấy thực tế đó và từng có lúc tính chuyện thành lập hội đồng điều phối làm đầu mối kết nối ba phường. Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An mạnh dạn đề xuất
4: nghiên cứu để sắp nhập lại các phường trong này trở thành một đơn vị cơ sở và có cơ chế chính sách phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực một cách đầy đủ mới có thể thực hiện được và tính toán đội ngũ cán bộ cho nó tốt, đủ sức quản trị, vừa là người lái thuyền vừa là người chèo thuyền.
0: Điều Hội An đang đối mặt không còn là chuyện của riêng một vùng đất. Mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cuộc sắp xếp mới dừng lại ở giảm đầu mối, chưa phải là nâng cao năng lực phục vụ. Bộ máy đã gọn, nhưng nguồn lực và năng lực thực thi còn chưa theo kịp thẩm quyền được giao. Triển khai tinh thần ấy, ngày 18 tháng 6 năm 2026, Bộ Nội vụ có văn bản số 6218 yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sắp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân, với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Nhiều chuyên gia về quy hoạch đô thị cho rằng, khi sắp xếp lại cấp xã, nên chú ý trước hết những đô thị có bề dày truyền thống để mỗi nơi trở thành một

0: hạt nhân thật sự không chỉ tự đứng vững mà còn lan tỏa dẫn dắt cả vùng quanh mình. Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất Đông Nam Á mấy thế kỷ trước, một điểm đến mang tầm thế giới, hội đủ yếu tố của một đô thị hạt nhân như thế.
1: Kiến trúc sư Tô Kiên có bình luận nào sau khi nghe phóng sự về những tồn tại vướng mắc phát sinh ở Hội An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ạ?
2: Có thể nói là cái phóng sự vừa rồi quá hay và nó phản ánh rất rõ cái vấn đề mang tính điển hình ở đây. Trường hợp Hội An có thể cho thấy cái giới hạn của việc quản lý theo địa giới hành chính khi mà đối diện với một cái không gian phát triển vốn mang cái tính thống nhất hay là gọi là nhất thể. Hội An là một cái di sản văn hóa thế giới và cái giá trị của Hội An nằm ở cái tính toàn vẹn của cái không gian kiến trúc, không gian lịch sử, của cảnh quan, của văn hóa và của trải nghiệm du khách. Thành ra là nếu cùng một cái không gian ấy mà lại được quản lý bởi nhiều cái đầu mối khác nhau thì ắt sẽ sinh ra những cái khoảng trống trong phối hợp. Và khi đó sẽ xuất hiện những câu hỏi rất là thực tế, như là ví dụ như là một tuyến đường dẫn vào phố cổ đi qua nhiều phường thì ai là người quyết định cái việc đầu tư và phát triển? Rồi nếu mà có thay những cái lớp vật liệu lát thì ai là người quyết định? Thế rồi là một cái bức tường cổ chẳng hạn, chạy dài mà lại nằm đúng vào ranh giới của hai phường thì ai là bên chịu trách nhiệm bảo tồn? Thế rồi là ví dụ như thiên tai gây ra hậu quả là đứt gãy cả một cái hệ thống hạ tầng liên phường thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm khắc phục? Thế rồi là thương hiệu chung thì bị ảnh hưởng ra sao? Hay là nguồn thu từ du lịch thì sẽ được phân bổ và tái đầu tư như thế nào để phục vụ cái lợi ích chung cho cả cái quần thể di sản? Vì vậy theo tôi, đây không chỉ là cái câu chuyện riêng của Hội An, đây là một cái bài học cho rất nhiều các cái đô thị khác. Di sản là không có ranh giới hành chính, kinh tế đô thị cũng không vận hành theo những cái địa giới, những cái đường kẻ trên bản đồ. Vì vậy, cái cơ chế quản trị vẫn bị giới hạn lâu nay bởi cái địa giới hành chính thì ắt sẽ trở thành những cái rào cản cho bảo tồn cũng như là phát triển.
1: Nhìn từ Hội An và một số trung tâm du lịch lớn khác của cả nước đang cho thấy khoảng trống nào trong việc tổ chức không gian phát triển và quản trị địa phương thưa ông?
2: Theo tôi, khi nhìn dưới cái góc độ quy hoạch hoặc là quản trị không gian chức năng thì câu chuyện của Hội An không phải là trường hợp cá biệt mà là phản ánh một cái khoảng trống thể chế đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều đô thị. Tôi thấy có ba cái khoảng trống lớn. Thứ nhất là cái khoảng trống giữa tốc độ phát triển của đô thị và cái mô hình quản trị. Kinh tế này, rồi dân số này, rồi giao thông này, hay là du lịch này, đều phát triển theo quy mô vùng và qua nhiều địa phận hành chính. Thế nhưng mà cách tổ chức quản lý thì vẫn chủ yếu dựa trên ranh giới của từng xã hay là từng phường. Có thể hình dung chúng ta đang cố mặc một cái chiếc áo chật khi mà đô thị đã lớn lên và cái nhu cầu hợp tác liên xã, liên vùng nó ngày một cấp thiết hơn, trong khi cái áo thể chế thì lại chưa kịp nới rộng. Cái khoảng trống thứ hai là thiếu một cái cơ chế điều phối cho toàn bộ cái không gian phát triển. Khi mà một cái vùng đô thị bị chia thành nhiều các cái đầu mối quản lý, mỗi nơi đều cố gắng làm tốt cái phần việc của mình nhưng mà cũng có những cái vấn đề chung thì lại không có đầu mối thẩm quyền để mà kết nối. Cái khoảng trống thứ ba là thiếu một cái chủ thể đủ năng lực đại diện cho cả cái khu vực trong cái việc quy hoạch rồi huy động nguồn lực này, hay là làm việc với các nhà đầu tư. Một cái vùng đô thị cũng giống như là một cái dàn nhạc, có thể ví được như vậy. Rất là nhiều nhạc công giỏi nhưng mà nếu mà thiếu nhạc trưởng thì rất khó tạo thành một cái bản hòa tấu. Hay là tôi ví von một cách còn sát hơn với bối cảnh nữa, là như là một cái đại gia đình mà gọi là khuyết phụ nhưng mà cũng chẳng có huynh. Tức là một cái thế hệ trên thì đã mất đi nhưng mà không có một bác trưởng được bầu ra để mà đứng ra tổ chức gánh vác và điều phối những công việc chung của các anh em. Theo tôi, một cái đô thị hạt nhân cấp xã được đề xuất chính là lời giải để mà bổ sung cái vai trò điều phối còn thiếu đó, chứ không phải là để tạo thêm một cái tầng hành chính mới.
1: Từ thực tế đó, theo ông, phải chăng thực hiện đô thị hạt nhân cấp xã bắt đầu từ chính những đô thị trung tâm du lịch văn hóa lớn như vừa nêu ạ?
2: Vâng, đúng là như vậy. Bởi vì đây là những cái nơi mà bộc lộ rõ nhất nhu cầu mà phải đổi mới cái phương thức quản trị. Thứ nhất, đây là những cái khu vực mà đang chịu cái áp lực phát triển rất là lớn. Hội An không chỉ là một câu chuyện bảo tồn di sản mà còn là bài toán giao thông, du lịch, môi trường, hạ tầng, sinh kế của người dân. Rồi Đà Lạt cũng vậy. Tất cả những cái vấn đề đó đều vượt ra ngoài phạm vi quản lý của một xã hay phường riêng lẻ. Vì vậy mà muốn kiểm nghiệm một cái mô hình điều phối thì chắc chắn đây sẽ là những cái phòng thí nghiệm thực tế rất là tốt. Thứ hai là cái mô hình gọi là chứng minh được cái hiệu quả tại những cái nơi có cái yêu cầu quản trị cao. Ví dụ như là vai trò gọi là di sản thế giới của Hội An thì sẽ hết sức thuyết phục. Thành công của một cái đô thị di sản hay là một cái vùng ven đô phát triển nhanh

0: tạo cái niềm tin để mà mở rộng sang các cái khu vực khác. Tuy nhiên tôi cũng cho rằng cái việc thí điểm không đồng nghĩa với việc là áp dụng theo một cái khuôn mẫu duy nhất. Hội An có những đặc thù về bảo tồn, thế rồi các cái đô thị công nghiệp chẳng hạn thì lại có yêu cầu khác, rồi trung tâm logistics hay là các cái vùng cửa ngõ của các cái thành phố lớn thì lại có những cái bài toán khác. Vì vậy cái điều quan trọng nhất là lựa chọn nhiều loại hình đô thị để mà kiểm chứng. Từ đó thì chúng ta có thể xây dựng ra được một cái bộ khung thể chế đủ linh hoạt và đủ đa dạng để thay cho một cái mô hình cứng áp dụng cho nhiều nơi.
1: Vậy theo ông, khái niệm đô thị hạt nhân cấp xã có thể được hiểu như thế nào? Và mô hình này khác gì so với một xã hoặc phường hiện nay? Và nó khác cả gì so với mô hình cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trước đây ạ?
0: Vâng, đô thị hạt nhân cấp xã trước hết về mặt bản chất vẫn là một đơn vị hành chính cấp xã. Cái điểm khác biệt là nằm ở chỗ nó được trao thêm các cái công cụ về thẩm quyền để mà điều phối những cái vấn đề mang tính liên xã, liên phường. Điều này cũng giống như tôi ví von về bác trưởng trong các cái anh em, tức là về mặt vai vế thì tương đương nhưng mà lại được giao cho những cái vai trò quan trọng trong cái việc đại diện và tổ chức và phối hợp các anh em với nhau. Do vậy, cái xã đặc biệt này có thể tìm một cái khái niệm hành chính mới nào đó để đặt tên. Ví dụ như là xã hạt nhân hay là phường hạt nhân, những cái tên mà gọi là ngắn gọn nhưng mà rõ vai trò. Nếu một cái xã hay phường hiện nay chủ yếu giải quyết những cái công việc diễn ra trong địa giới của mình, thì cái xã phường hạt nhân này được giao thêm cái việc là điều phối những cái dòng chảy, những cái hệ thống mà vượt qua địa giới của mỗi xã. Từ giao thông cho đến kỹ thuật hạ tầng, cho đến phát triển kinh tế, rồi cho đến không gian đô thị vùng. Thế còn với cái cấp huyện trước đây thì hẳn nhiên nó có cái sự khác biệt. Cấp huyện là một cái tầng chính quyền theo chiều đứng, chiều dọc với cái bộ máy phòng ban và ngân sách riêng. Trong khi đó thì cái xã phường hạt nhân này lại hoạt động theo cái chiều ngang, đóng cái vai trò là đầu mối liên kết giữa các cái đơn vị cung cấp để mà giải quyết các cái vấn đề chung.
1: Bộ Nội vụ đang yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân với nguyên tắc là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Theo kiến trúc sư, làm sao đảm bảo nguyên tắc rất quan trọng là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển thưa ông?
0: Theo tôi thì đây là cái nguyên tắc cốt lõi cho cả cái mô hình. Nếu mà không giải quyết được cái vấn đề này thì mọi cái đổi mới về tổ chức bộ máy cũng khó mà phát huy hiệu quả. Muốn cái địa giới hành chính không còn là cái rào cản thì chúng ta cần chuyển từ cái tư duy quản lý theo địa giới sang tư duy quản trị theo không gian chức năng. Nó tựa như là hai cái lớp bản đồ, mà cái bản gọi là bản đồ không gian chức năng và cái bản đồ địa lý hành chính ấy, nằm trên nhau nhưng mà lại không đồng nhất với nhau. Để làm được cái điều đó thì tôi cho rằng có ba cái điều kiện quan trọng. Thứ nhất là phải có cái thẩm quyền thực chất. Một cái đô thị hạt nhân ấy, tức là các cái xã phường hạt nhân, cần được giao cái quyền điều phối những cái vấn đề liên xã liên phường như là quy hoạch, giao thông, hạ tầng hay là dịch vụ công như tôi có nói ở trên. Và nếu việc gì mà cũng phải xin các cái cấp ở nhiều nấc thì chúng ta sẽ chỉ thay cái rào cản cũ bằng một cái rào cản mới. Thứ hai là cần có cái cơ chế tài chính đủ linh hoạt. Những cái công trình mà phục vụ nhiều địa phương thì cũng cần một cái nguồn lực chung, một cái quỹ chung. Rồi chính cái xã phường hạt nhân nó có thể đứng ra quản lý, điều phối cái quỹ đó. Thế thì nhiều cái quốc gia đã áp dụng cái cơ chế chia sẻ nguồn thu hoặc gọi là gom ngân sách đấy, để mà đầu tư cho các cái hạ tầng dùng chung thay vì là mỗi địa phương tự làm cái phần của mình. Thứ ba là quy hoạch phải đi trước. Khi mà lập quy hoạch thì cái câu hỏi đầu tiên không nên đây là đất của xã nào, mà là chức năng này cần cái không gian như thế nào. Thế rồi sau đó mới hỏi là sẽ nằm trên bao nhiêu xã, thế rồi là ai là đơn vị có thể điều phối hiệu quả nhất, thế rồi là dựa trên nguồn lực nào, phân chia quyền lợi và trách nhiệm ra sao. Theo tôi thì cái tư duy quy hoạch thay đổi là địa giới hành chính sẽ không còn là rào cản của phát triển, mà sẽ phục vụ vấn đề về quản trị không gian chức năng.
1: Theo ông, vai trò quan trọng nhất của đô thị hạt nhân cấp xã là gì? Điều phối phát triển, kết nối hạ tầng hay là tạo ra một thể thống nhất trong quy hoạch phát triển một đô thị, tránh tách rời phân mảnh quản lý như Hội An trong phóng sự vừa rồi?
0: Nếu mà chỉ chọn một cái vai trò quan trọng nhất thì theo tôi đó là biến lợi thế riêng của từng địa phương thành sức mạnh phát triển chung của cả vùng. Đây mới là giá trị lớn nhất của mô hình. Thực tế hiện nay thì mỗi xã hay phường đều có những thế mạnh riêng. Có nơi thì mạnh du lịch, có nơi thì mạnh về công nghiệp, rồi logistics, rồi giáo dục hay là dịch vụ. Thế nhưng mà nếu mỗi nơi phát triển theo cái cách riêng của mình, thiếu cái sự kết nối và phối hợp thì lợi thế đó rất dễ bị là triệt tiêu. Thậm chí là còn có cả những cái cảnh mà gọi là cạnh tranh không cần thiết để mà thu hút đầu tư hay là bố trí hạ tầng hay là để khai thác tài nguyên. Và cuối cùng kết quả

và chung là cả vùng phát triển dưới cái tiềm năng của mình. Thế thì cái đô thị hạt nhân sẽ giúp đảo ngược cái cách tiếp cận đó. Thay vì là mỗi địa phương sẽ trở thành một cái ốc đảo phát triển, thì cái đô thị hạt nhân sẽ đóng cái vai trò kết nối các cái lợi thế bổ sung cho nhau,

0: Thanh thuộc cái thành phố Tam Kỳ đấy, thì chúng tôi đã từng đề xuất các cái tour gọi là du lịch trải nghiệm cho du khách, mà homestay thì ở một xã, ăn tối với các gia đình thì lại ở một xã khác, thế rồi đi câu tôm, đi câu mực trên biển, trên sông thì lại ở một xã khác nữa. Qua đó là vừa giúp cái du khách có được cái trải nghiệm đa dạng và rất là rộng về mặt địa lý, và đồng thời lại vừa giúp các cái xã liên kết tốt với nhau để mà ai cũng có thể hưởng lợi từ cái sản phẩm chung. Thế thì theo tôi đây chính là cái tư duy phát triển hiện đại. Trong một cái nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu, không còn cái địa phương nào có thể phát triển bền vững bằng cách đi một mình. Đúng như tinh thần của cái câu nói nổi tiếng là muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Điều quyết định cái năng lực cạnh tranh ấy, không chỉ là mỗi xã mạnh đến đâu, mà là cả vùng có thể liên kết mạnh đến đâu. Và đó mới là vai trò của cái quy hoạch chiến lược cho các mô hình mà gọi là đô thị hạt nhân cấp xã.
1: Kinh nghiệm quốc tế nào trong phát triển mô hình đô thị hạt nhân cấp xã Việt Nam có thể tham khảo thưa ông?
0: Vâng, thế giới thì không có một cái mô hình hoàn toàn giống Việt Nam, nhưng mà có rất nhiều những cái kinh nghiệm để mà tham khảo. Cái điều quan trọng không phải là mình sao chép mô hình, mà là học cái cách giải quyết cùng một cái bài toán. Làm thế nào để mà cái không gian phát triển nó thống nhất, nó không bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Ví dụ như là Canada chẳng hạn thì họ có cái mô hình gọi là Unicity, là thống nhất cái tầng quản trị cho các cái vùng đô thị lớn, rồi giảm phân mảnh, nâng cao cái hiệu quả đầu tư hạ tầng. Pháp thì lại đi theo cái hướng là họ không ép các xã phải sáp nhập, mà là thiết lập các cái liên đô thị, rồi cùng quy hoạch, cùng đầu tư, rồi cùng chia sẻ nguồn thu để mà tránh các cái cạnh tranh cục bộ. Thế còn ở Đông Á, Trung Quốc chẳng hạn, họ trao quyền điều phối cho các khu quản lý chức năng để mà tập trung phát triển những cái vùng động lực vượt qua cái ranh giới hành chính truyền thống. Thế còn Nhật Bản, nơi mà tôi đang sinh sống, làm việc, thì có một số các cái kinh nghiệm đáng chú ý như sau. Thứ nhất ấy, là ở Nhật họ có cái mô hình thành phố lõi, trong đó thẩm quyền được phân cấp dựa trên năng lực và vai trò thực tế của đô thị, chứ không hoàn toàn theo cấp hành chính. Thứ hai là cái cơ chế gọi là hiệp hội phát triển liên vùng rộng lớn. Cái này nó cho phép nhiều cái địa phương cùng tổ chức quản lý các cái dịch vụ công và hạ tầng dùng chung mà không phải mở thêm một cái cấp hành chính mới. Thế rồi là ngay cả trong cái lĩnh vực tư vấn của chúng tôi thì cái ngành gọi là area management, tức là quản lý khu vực, rất phát triển để mà làm các cái dự án gọi là liên phường xã. Thế thì cái bài học chung của các cái quốc gia này là gì? Là muốn phát triển nhanh thì phải có một cái đầu mối đủ mạnh để mà điều phối cái không gian phát triển, nhưng đồng thời cũng phải thiết kế cái cơ chế để chia sẻ lợi ích một cách minh bạch và công bằng, để mà cái đô thị hạt nhân không trở thành cái nơi mà hút hết nguồn lực của các cái địa phương khác, mà thực sự lại đóng cái vai trò là lan tỏa ra cho cả vùng.
1: Vâng, mô hình này được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối các không gian kinh tế trọng điểm. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển liên kết vùng và phát triển kinh tế địa phương trong bối cảnh mới ạ?
0: Theo tôi thì đây là cái ý nghĩa chiến lược và lâu dài nhất của cái mô hình này. Trong cái giai đoạn phát triển mới thì liên kết vùng không còn thuần túy là một cái khẩu hiệu hay là một cái nội dung trong quy hoạch, mà phải trở thành cái điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của cái nền kinh tế. Nếu được thiết kế tốt thì đô thị hạt nhân sẽ góp phần hình thành một cái mạng lưới phát triển đa trung tâm, trong đó mỗi địa phương sẽ phát huy cái lợi thế riêng nhưng mà vẫn kết nối chặt chẽ với các cái địa phương xung quanh. Khi các cái cực phát triển được kết nối với nhau thay vì cạnh tranh cục bộ thì toàn vùng sẽ phát triển bền vững. Điều này thì cũng giúp giảm cái áp lực quá tải lên các cái đô thị đặc biệt như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì dồn mọi cái dòng vốn, dòng người và cơ hội việc làm vào một vài cái trung tâm lớn thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều các cái cực tăng trưởng nhỏ và mới ở ngay cấp độ địa phương. Người dân sẽ có thêm nhiều cơ hội để mà làm việc, rồi học tập và thụ hưởng dịch vụ ngay ở gần nơi mà mình sống. Thì theo tôi cái mục tiêu cuối cùng ấy, không phải là tạo ra thêm một cái phường xã hạt nhân mạnh, mà là tạo nên một cái mạng lưới các cái phường xã cùng mạnh với nhau. Khi mà các cực phát triển được kết nối bằng hạ tầng, bằng thể chế hoặc là bằng lợi ích chung thì cái liên kết vùng mới thực sự trở thành cái động lực phát triển, chứ không chỉ dừng lại ở những cái gọi là đường ranh giới trên bản đồ quy hoạch.
1: Một vấn đề được dư luận quan tâm là tiêu chí nào để lựa chọn một xã phường trở thành đô thị hạt nhân. Theo ông cần dựa trên những yếu tố nào ạ?
0: Vâng, đây là một cái câu hỏi rất là cần thiết và hay. Cái tiêu chí lựa chọn không nên dựa chủ yếu vào dân số hay là diện tích như là các cái cách tiếp cận truyền thống. Một cái xã đông dân chưa chắc đã là xã hạt nhân, trong khi một cái đơn vị mà có quy mô vừa phải nhưng mà có vị trí chiến lược ấy, thì biết đâu lại giữ cái vai trò phù hợp hơn để mà kết nối toàn vùng. Vì vậy tôi cho rằng là cần xem xét ít nhất là 5 cái nhóm tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là vị trí chiến lược và khả năng kết nối giao thông. Đây phải là nơi mà có cái khả năng liên kết cái khu vực xung quanh thành một cái chỉnh thể phát triển. Thứ hai là quy mô.

0: sức sống của cái nền kinh tế địa phương. Cái này có thể thể hiện qua mật độ việc làm này, rồi dịch vụ và thương mại này, rồi khả năng thu hút người dân từ các cái khu vực lân cận. Thứ ba là vấn đề về năng lực lan tỏa. Một cái đô thị hạt nhân không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn phải kéo được các cái xã phường xung quanh cùng phát triển với mình thông qua các cái hạ tầng, các cái dịch vụ và các cái cơ hội kinh tế chung. Thứ tư là năng lực quản trị, nguồn nhân lực và hạ tầng số đủ để mà vận hành một cái mô hình điều phối một cách hiện đại. Và cuối cùng thì theo tôi cái tiêu chí quan trọng nhất ấy, những cái dư địa phát triển trong tương lai. Một cái đô thị hạt nhân cần phải có không gian để mà phát triển trong nhiều thập niên chứ không chỉ giải quyết cái nhu cầu của hiện tại. Quy hoạch không phải chỉ là trả lời cái câu hỏi của ngày hôm nay mà còn phải chuẩn bị cho một cách bền vững cho những cái thế hệ mai sau.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên với phần bàn luận vừa rồi.
0: Xin trân trọng cảm ơn quý đài cũng như là quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của tôi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Năng lượng mới.
11: Năng lượng mới.
12: Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đẩy giá năng lượng tăng cao trên khắp thế giới, hầu hết các hộ gia đình không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cú sốc đó, thì Fethem,

0: một ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức lại gần như miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Cư dân tại đây chỉ phải trả chừng 12 xu cho mỗi kWh điện. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển đến quý vị câu chuyện thú vị này trong chuyên mục Năng lượng mới hôm nay.
1: 130 cư dân đang sinh sống tại ngôi làng Fredham chỉ phải trả chừng 1/3 so với số tiền điện phải trả trung bình của người dân Đức. Tất cả từ một sáng kiến từ cộng đồng cư dân với tên gọi sáng kiến năng lượng hiệu quả. Siegfried Kapper, một người dân 86 tuổi, tới giờ vẫn cho rằng quyết định của hội đồng làng là sáng suốt. Vốn là một người thợ lắp điện đã nghỉ hưu, mỗi khi có khách trong ngoài nước tới thăm mô hình năng lượng của làng, ông vẫn tự tay lái ô tô dẫn khách tới tham quan cụm tua bin gió ở ngoại ô làng.
2: Đây là hệ thống tua bin gió có công suất 3 MW, cao khoảng 150 m so với mực nước biển. Kể từ khi xây dựng, hệ thống tạo ra một hệ cảnh quan rất đẹp cho ngôi làng. 12 trụ điện gió hứng gần như trọn vẹn lượng gió nơi đây để sản xuất điện.
1: Ông Kapert cho biết, lúc đầu không có cư dân nào phản đối hoàn toàn việc xây dựng hệ thống tua bin gió quanh làng, nhưng họ đặt ra một loạt câu hỏi buộc những người ra ý tưởng phải trả lời cho được. Kinh phí xây dựng điện gió lớn như vậy lấy tiền đâu ra? Có ảnh hưởng đến môi trường hay không? Tất cả những câu hỏi đó đều được giải đáp xong xuôi. Vậy là tất cả nông dân, chủ đất trong làng đều ủng hộ ý tưởng. Hiện tại, riêng sản lượng điện do các tua bin gió ở làng Fethem sản xuất đã gấp 250 lần nhu cầu dùng điện của cư dân trong làng. Lượng điện dư thừa được bán lên lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, đó chưa phải là nguồn năng lượng tự túc duy nhất trong ngôi làng. Nguồn còn lại đến từ chính cánh đồng ngô canh tác ngay bên dưới các cột tua bin gió. Vào mùa thu hoạch, ngô được sử dụng làm lương thực một phần, phần còn lại là thức ăn ủ chua từ ngô và thân cây được sử dụng làm nguyên liệu cho một nhà máy biogas do chính những người nông dân quản lý và vận hành. Ngay cạnh đó là một công viên năng lượng mặt trời được xây dựng trên một khu quân sự cũ và một lò hơi đốt dăm gỗ làm nguồn dự phòng. Với tất cả các hệ thống sản xuất tự cấp tự túc này, người dân trong làng Fethem có thể thoải mái sử dụng và bán lên lưới điện quốc gia. Ngoài ra, một cơ sở lưu trữ pin công suất 10 MW được Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu tài trợ một phần, giúp duy trì sự ổn định của lưới điện địa phương khi điều kiện thời tiết thay đổi. Michael Ratcherman, người đứng đầu Electrican, công ty năng lượng đứng sau dự án năng lượng của làng cho biết, để toàn bộ dự án hoạt động hiệu quả, cần đến tư duy sáng tạo, bao gồm cả việc xây dựng một lưới điện hoàn toàn mới khi các công ty điện lực lớn từ chối hợp tác.
2: Những ngôi làng nhỏ như Fethem thực sự trở nên sống động theo nghĩa tốt nhất khi họ có thể trực tiếp hưởng lợi từ năng lượng mà họ sản xuất ra. Điều quan trọng đối với chúng tôi là gửi một thông điệp rõ ràng rằng điều đó hiệu quả và có ý nghĩa về mặt kinh tế, rằng bạn có thể đưa năng lượng trực tiếp từ đồng ruộng đến nhà của người dân một cách nhanh chóng và trực tiếp, và nó thực sự có giá cả phải chăng.
1: Mỗi năm, có hàng trăm đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới tới làng Fethem để học hỏi về mô hình tự túc năng lượng, có cả những lớp học trải nghiệm của học sinh sinh viên về cách làm năng lượng từ thiên nhiên. Thế nhưng người đứng đầu làng Fredham chỉ khiêm tốn khi đúc kết. Thành công từ mô hình năng lượng của ngôi làng đến từ vị trí địa lý thuận lợi. Một cộng đồng nhỏ gắn kết, sẵn sàng thay đổi bằng tư duy khác biệt. Một đội ngũ nhà đầu tư có tầm nhìn và sự hỗ trợ từ chính sách quốc gia của Đức và châu Âu. Có thể mô hình này không phù hợp với mọi ngôi làng trên thế giới, nhưng những lợi ích với mỗi cư dân và cộng đồng địa phương thực sự có ý nghĩa trong cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay.
0: Câu chuyện ngôi làng miễn nhiễm với khủng hoảng Hormuz trong chuyên mục Năng lượng mới đã kết thúc theo dòng thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Minh Khánh, Xuân Ninh, Hoàng Ân cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024 39 39 33.

1244 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc gửi thư về địa chỉ Ca Nhạc Thi Hồ Cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 6 58 Quán Sứ Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Vũ Văn Tuấn ở Hưng Yên muốn yêu cầu bài hát Khi Chiều Xuống Đang Nhiêm của nhạc sĩ Xuân Cửu. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Vũ Văn Tuấn, từng công tác trong ngành điện lực, hiện đang nghỉ hưu và sinh sống ở Hưng Yên. Năm 1985, khi đi công tác tại nhà máy thủy điện Đa Nhiêm, tỉnh Lâm Đồng, trong một chương trình giao lưu văn nghệ với anh em nhà máy, tôi nhớ đã được nghe một bài hát có tên là Khi Chiều Xuống Đa Nhiêm. Bài hát ca ngợi mảnh đất nơi đây với giai điệu khá lắng đọng và tình cảm. Sau này tôi mới biết đây là sáng tác của nhạc sĩ Xuân Cửu và rất mong được nghe lại bài hát này. Vì vậy, xin nhờ anh chị biên tập viên tìm kiếm và đáp ứng yêu cầu của tôi. Xin cảm ơn anh chị. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Khi Chiều Xuống Đa Nhiêm, sáng tác nhạc sĩ Xuân Cửu qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Phương.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bà Nguyễn Thị Quỳnh ở Hà Nội muốn yêu cầu ca khúc Ba Vụ Mừng Công của nhạc sĩ Lê Lôi. Bà có tâm sự như sau. Năm 1966, chồng tôi nhập ngũ lên đường vào Nam chiến đấu. Tôi ở nhà tích cực tham gia lao động xã hội chủ nghĩa, chăm sóc hai con nhỏ cùng mẹ già và tham gia công tác ở hội phụ nữ ở xã. Nơi tiền tuyến chiến tranh ngày càng ác liệt, ở hậu phương, chị em chúng tôi cũng ra sức thi đua với phong trào ba đảm đang, mọi người làm việc bằng hai. Dù nhiều khó khăn vất vả, nhưng ai cũng làm việc hăng hái. Ngày đi làm, tối đi họp, rồi cắt cử nhau đến từng nhà vận động thanh niên lên đường tòng quân. Tất cả cùng ra sức vì miền Nam ruột thịt. Ngày đó ở thôn quê miền Bắc, Đài Tiếng Nói Việt Nam là kênh tin tức không thể thiếu của người dân nông thôn. Và cũng qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe nhiều bài hát hay ca ngợi phong trào ba đảm đang như Cha Anh Hùng Gái Đảm Đang của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Đường Cây Đảm Đang của nhạc sĩ An Trung hay là Ba Vụ Mừng Công của nhạc sĩ Lê Lôi. Này viết thư về cho quý đài, tôi rất mong được nghe lại một trong những bài hát đó, đó là bài Ba Vụ Mừng Công. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Quỳnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Ba Vụ Mừng Công, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi do nghệ sĩ Đăng Khoa Mộng Dung trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Ngô Văn Minh ở Điện Biên đã tâm sự như sau. Chào biên tập viên Minh Đức, chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Tôi là Ngô Văn Minh, một thính giả đã gắn bó nhiều năm nay của chương trình. Năm 2005, khi đang trên đường đi công tác tại huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên, tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng một ca khúc có tên là Trong Lời Ru Quê Mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Bài hát hay quá, chỉ nghe một lần mà tôi cứ nhớ mãi giai điệu da diết của bài hát đem lại. Sau này dù thường xuyên nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam và tìm kiếm ở nhiều kênh khác nhau, nhưng tôi chưa từng nghe lại bài hát này. Giai điệu bài hát vẫn cứ vang vẳng đâu đấy quanh tôi. Này viết thư về cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm lại và phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn biên tập viên. Chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn giữ vững nhiệt huyết để đem đến cho thính giả những bài hát hay đi cùng năm tháng. Vâng ạ, rất cảm ơn tình cảm của bác. Và sau đây xin mời bác Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Trong Lời Ru Quê Mẹ, sáng tác nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, lời Võ Văn Trực, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Văn Hiển ở Tây Ninh muốn yêu cầu ca khúc Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Lê Văn Hiển, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam và tham gia làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia những năm 1980. Tôi xin đề nghị quý đài phát sóng giúp tôi ca khúc Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Một bài hát mà tôi và đồng đội đã được nghe trong những năm chiến đấu ở trên đất bạn. Bài hát này tôi xin gửi tới tất cả các đồng đội, đồng chí của tôi, những người đã không ngại gian khổ, dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của nước nhà. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Hiển cùng quý thính giả đến với bài hát Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc do Top Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Văn Kiên ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, từng tham gia chiến đấu trên đất bạn Lào. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng đối với tôi, những năm tháng chiến đấu trên đất bạn là ký ức không bao giờ phai, thắm đượm tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Nhân dân Lào đã chở che, đùm bọc, dành cho bộ đội Việt Nam những tình cảm hết sức chân thành. Hai nước Việt Nam và Lào đã sát cánh bên nhau như hai người bạn chí tình, cùng nhau chiến đấu đưa sự nghiệp kháng chiến cứu nước của cả hai dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong những ngày khói lửa ấy, tôi đã được nghe một bài hát rất hay ca ngợi tình hữu nghị giữa hai dân tộc tên là Gặp gỡ các bạn Lào. Bài hát ấy cứ thế đi cùng với tôi trong suốt thời gian chiến đấu trên đất bạn. Này rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, và sau đây sẽ là yêu cầu của bác Kiên, ca khúc Gặp gỡ các bạn Lào, sáng tác nhạc sĩ Xuân Tứ do hai nghệ sĩ Mai Lan và Vũ Chất thể hiện.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi xin giới thiệu, tôi là Phạm Ngọc Ký, là cựu chiến binh trước từ năm 1971 đến năm 73, là tôi tham gia chiến đấu trên tuyến lửa Trường Sơn, đó là đường 20 quyết thắng, trọng điểm 128B, thế rồi là hang Lùng Bùm nổi tiếng ác liệt. Và trong những năm tháng bảo vệ đường Trường Sơn ác liệt là rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh ra đi để bảo vệ tuyến đường. Và mỗi khi chúng tôi làm nhiệm vụ trước tuyến lửa, bom rơi đạn nổ như vậy, chúng tôi nghe cái bài hát, bài ca giao thông vận cảnh của nhạc sĩ Hoàng Vân, chúng tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Trong đó có những cái câu nó rất là hay, đó là tất cả mọi con đường đều hướng ra tiền phương. Và tôi muốn phát lại cái bài hát này và tôi gửi cho tất cả các đồng đội thuộc về tiểu đoàn của tôi, là tiểu đoàn 335 binh trạm 15, trung đoàn 99 Trường Sơn. Vâng, xin chúc tất cả các đồng đội và luôn luôn mạnh khỏe và giữ vững cái phẩm chất của người lính. Xin cảm ơn ban biên tập.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn tình cảm của bác Ký. Và sau đây sẽ là ca khúc bài ca giao thông vận tải, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ Doãn Thịnh. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc thời cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bước sang tháng 8, ASEAN 20, đấu trường lớn nhất trong năm 2026 của Thể thao Việt Nam, cũng bắt đầu đếm ngược 50 ngày trước lễ khai mạc. Lúc này là thời điểm các đội tuyển chốt danh sách, bắt đầu thiết quân luật, khẩn trương hoàn thiện khâu chuẩn bị bằng những đợt tập huấn và cọ sát quốc tế. Chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng của thể thao Việt Nam hướng đến kỳ Á vận hội sẽ chứng kiến nhiều cột mốc lịch sử. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện truyền lửa ở môn aerobic qua hành trình sự nghiệp của đôi bạn sinh năm 1999, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi. Phần cuối chương trình, trong chuyên mục Kiến thức thể thao, chúng ta tìm hiểu về ép dẻo, bài tập bổ trợ rất thiết yếu cho nhiều bộ môn biểu diễn mang tính chất nghệ thuật. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
3: Đúng vào dịp kỷ niệm 19 năm thành lập, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã đăng quang đầy cảm xúc ở ngày bế mạc 25 tháng 7 của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Lần đăng quang thứ hai sau 16 năm chờ đợi thực sự rất kịch tính khi Thái Sơn Bắc cán đích với chỉ một điểm nhiều hơn Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, nhấn mạnh mùa giải 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi tròn 10 năm VOV phối hợp cùng VFF với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim

0: cương HD Bank tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia. Ngày tháng 9 tới đây sẽ tiếp tục diễn ra giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hải Quang cho biết.
1: Đây sẽ là một cái sân chơi tiếp nối để các cái câu lạc bộ nâng cao cái trình độ chuyên môn và cống hiến thêm cái nhiều trận đấu hấp dẫn hơn nữa. Về lâu dài thì chúng tôi kỳ vọng cái hệ thống các cái giải Futsal quốc gia sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế và trở thành cái nơi phát hiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội tuyển quốc gia, đồng thời cũng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, đối tác và người hâm mộ đồng hành cùng Futsal Việt Nam.
2: Ngày 30 tháng 7, đội tuyển Futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8, đội tuyển Futsal Việt Nam lần lượt chạm trán các đội Nga, New Zealand, Afghanistan và chủ nhà Thái Lan. 5 đội tuyển thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Huấn luyện viên Diego Justogi đã rút gọn danh sách gồm 16 cầu thủ kết hợp giữa các trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát cùng nhiều tân binh trẻ triển vọng. Đáng chú ý là sự xuất hiện của những gương mặt vừa thi đấu thăng hoa tại giải quốc nội như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Thanh Tâm và bộ đôi tân vương Thái Sơn Bắc, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Nam. Tân binh Huỳnh Văn Hoài chia sẻ.
3: Lần đầu tiên được tập trung đội tuyển đối với em rất là bất ngờ. Em sẽ cố gắng hết sức để thể hiện được bản thân mình ở giải đấu sắp tới. Đương nhiên là lên đội tuyển thì cường độ thi đấu với lại cường độ tập sẽ cao hơn rất là nhiều, nên em cần phải cố gắng rất là nhiều hơn nữa để đáp ứng được chuyên môn của ban huấn luyện.
0: Ngày 29 tháng 7, U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên của đợt hội quân kéo dài đến ngày 6 tháng 8. Dưới sự dẫn dắt của quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, thay thế huấn luyện viên Kim Sang-sik là nhiệm vụ tại ASEAN Cup 2026. Toàn đội bước vào đợt rà soát và hoàn thiện lực lượng cho ASEAN 2026. U23 Việt Nam nằm ở bảng C, cạnh tranh tầm vé đi tiếp cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.
2: Ngày 30 tháng 7, giải cờ vua vô địch nội dung nhanh chớp châu Á 2026 khép lại những ván đấu cuối cùng tại Hồng Kông, Trung Quốc. Tại bảng cờ chớp nam quy tụ 114 kỳ thủ, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đã lên ngôi vô địch khi giành 11 điểm sau 13 ván. Tuấn Minh đã có 9 ván thắng, 4 ván hòa. Các kỳ thủ đầu Khương Duy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đặng Hoàng Sơn, Đinh Nho Kiệt nằm ngoài top 10. Với cờ chớp nữ, hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên 9 điểm, Tôn Nữ Quỳnh Dương 8 điểm, đứng hạng 5 và 6. Với cờ nhanh, kỳ thủ nam Việt Nam không có huy chương, còn Phạm Lê Thảo Nguyên giành huy chương đồng.
0: Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam VPF nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Pickleball Việt Nam. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ 1 cho biết, Liên đoàn tập trung xây dựng hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, phát triển mạng lưới hội viên và câu lạc bộ, hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia và xếp hạng vận động viên, xây dựng đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển pickleball.
2: Liên đoàn bóng đá Pháp ngày 28 tháng 7 công bố bổ nhiệm Zinedine Zidane làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Hợp đồng của cựu danh thủ có thời hạn đến hết World Cup 2030, mở ra một chương mới sau 14 năm dưới sự dẫn dắt của Deschamps.
0: Kế hoạch bán World Cup của FIFA đang ngày càng gặp nhiều trở ngại khi ngoài UEFA, đến nay đã có thêm Liên đoàn bóng đá châu Á AFC lên tiếng phản đối quyết liệt. Trong thư gửi 47 liên đoàn thành viên, Chủ tịch AFC Al Khalifa người Bahrain cho biết các con bóng đá châu Á hết sức quan ngại và thất vọng vì không được FIFA tham vấn trước khi kế hoạch bán World Cup, tên chính xác là FIFA Forward Enterprise FFE, được công bố. FIFA dự kiến bán tối đa khoảng 20% cổ phần FFE cho nhà đầu tư bên ngoài, huy động tới 4 tỷ đô la Mỹ trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Trường AFC, UEFA đã phản đối mạnh mẽ, triệu tập cuộc họp khẩn với 55 thành viên, tuyên bố tẩy chay World Cup nếu Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục theo đuổi kế hoạch gây tranh cãi.
4: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2026, ngành thể thao đã chính thức nhận diện 9 môn thể thao trọng điểm được tập trung đầu tư gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Đây là những môn được đánh giá phù hợp với tố chất thể trạng vận động viên Việt Nam, đồng thời có khả năng cạnh tranh huy chương ở cấp độ ASEAN.
5: Tại ASEAN 20,

0: Đội tuyển cầu mây Việt Nam đăng ký tham dự 4 nội dung. Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tấm huy chương vàng ở nội dung 4 người nữ, đồng thời phấn đấu đoạt huy chương vàng ở nội dung 4 người nam. Trong hành trình chuẩn bị cho ASEAN lần thứ 20, 12 tuyển thủ chủ lực của cầu mây nữ Việt Nam đã được tập huấn tại Thái Lan từ đầu tháng 7, trong đó có nhiều vận động viên đã giành thành tích cao như Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Giải đấu kiểm chứng thực lực mà đội tuyển hướng tới sau đợt tập huấn quốc tế này chính là giải vô địch thế giới King's Cup 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 8. Đấu trường thế giới này cũng là dịp kiểm chứng cho tham vọng cạnh tranh huy chương ASEAN của đội 4 nam. Huấn luyện viên Hoàng Đức Lương và tuyển thủ Nguyễn Văn Lý cho biết.
1: Có rất nhiều các đội mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, nhưng ngoài ra tại đấu trường châu Á chúng ta sẽ có những đối thủ rất đáng gờm, ví dụ như Nhật Bản. Năm ngoái chúng ta thua Nhật Bản ở giải vô địch thế giới, cũng là đội đương kim vô địch thế giới. Nhưng mà được sự quan tâm của lãnh đạo bộ cục cũng như liên đoàn cầu mây Việt Nam thì ban huấn luyện cũng như các vận động viên tôi cũng đề ra là sẽ đạt thành tích cao nhất.
2: Sau SEA Games cái là đã hướng tới King Cup rồi hướng tới ASEAN là lớn nhất trong năm. Thì thầy đã cho bọn em ghép đội từ rất là lâu rồi, và cũng đã cho các em trẻ với anh lớn mà xem kết với nhau. Thì anh nghĩ là bây giờ bài cũng đã bắt đầu nhuyễn rồi. Chỉ là bây giờ cái giải King Cup này để thử nghiệm thôi. Thử nghiệm thì xem trước ASEAN xem như thế nào thôi.
0: Với điền kinh, nội dung tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam đang nhận được kỳ vọng lớn nhất. Tháng 6 vừa qua, tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 do Hàn Quốc đăng cai, bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc giành huy chương vàng nội dung 4x400m tiếp sức nữ với thành tích 3 phút 31 giây 16. Còn ở nội dung 4x400m tiếp sức nam, bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 2 giây 60. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng châu Á ở nội dung 4x400m tiếp sức nam. Đặc biệt, kết quả này không chỉ giúp tuyển điền kinh Việt Nam bước lên ngôi cao nhất mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ là 3 phút 3 giây 85. Đây là giải đấu giúp điền kinh Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu săn huy chương tại ASEAN sắp tới. Tạ Ngọc Tưởng và Trần Đình Sơn, hai thành viên của tổ 4x400m nam, chia sẻ.
3: Thành tích và kết quả của giải vừa rồi là khá bất ngờ với cả toàn đội nam bọn em, bởi vì trong mục tiêu của bọn em là vẫn có phần tranh chấp huy chương mà không nghĩ đến là phần tranh chấp huy chương vàng. Đấy cũng là một động lực lớn để cho bọn em hướng tới mục tiêu lớn của là ASEAN trong tháng 9 tới.
4: Mục tiêu của bọn em trong kỳ ASEAN sắp tới thì sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất. Nếu có thể nằm trong top huy chương thì sẽ càng tốt hơn.
0: Ngày 29 tháng 7, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã về nước sau khi khép lại hành trình tại Cúp Thế giới 2026 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là lần thứ hai các xạ thủ Việt Nam thi đấu Cúp Thế giới ở năm nay. Trước đó vào tháng 5, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu Cúp Thế giới tại Munich, Đức và cũng chưa có kết quả huy chương. Ngược lại, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã bắt đầu tập huấn tại Trung Quốc để nâng cao chuyên môn nhằm hướng đến giành huy chương ASEAN lần thứ 20. Ngày 13 tháng 9, 6 lực sĩ sẽ kết thúc tập huấn để chuẩn bị sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Những tuyển thủ còn lại bước vào đợt rèn quân cao điểm ở trong nước. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, nhấn mạnh.
5: Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia luôn ưu tiên công tác kỷ luật đối với các đội tuyển và công tác báo cáo hàng ngày, báo cáo hàng tuần, báo cáo hàng tháng trong quá trình các em sinh hoạt, các em ở nhà, các em tham gia các hoạt động xã hội thì các em đều phải có việc là báo cáo.
0: Mục tiêu giành từ 4 tới 6 huy chương vàng tại ASEAN 20 là cao hơn so với mục tiêu từng đặt ra khi tham dự ASEAN 19 cách đây 3 năm. Khi đó mục tiêu của thể thao Việt Nam với ASEAN 19 là phần đấu đạt từ 3 tới 5 huy chương vàng. Kết thúc thi đấu, có 3 huy chương vàng trong các môn cầu mây, karate, bắn súng. ASEAN 20 có 469 nội dung của 43 môn chính thức. Nếu đạt được 6 ngôi vô địch trong 469 nội dung của ASEAN 20, đó sẽ là kết quả ngoài mong đợi. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
6: Chúng tôi đã chỉ đạo triển khai việc tập trung, tập huấn các môn thể thao mà dự kiến sẽ có huy chương và đặc biệt là những môn sẽ có huy chương vàng ở ASEAN để tập trung đầu tư cao nhất. Cụ thể là chúng tôi sẽ phải ưu tiên ngân sách và các nguồn vốn xã hội đầu tư cho các cái nhóm các vận động viên trọng điểm của chín môn này, đảm bảo chúng ta phấn đấu đạt được cái mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch.
0: Danh sách chính thức huấn luyện viên, vận động viên tham gia ASEAN 20 sẽ tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng để chọn mặt gửi vàng trước khi công bố vào cuối tháng 8 tới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với đấu trường ASEAN, nhóm môn võ thuật thường xuyên góp công lớn trong bảng thành tích. Ở kỳ Á vận hội năm nay hứa hẹn sẽ chứng kiến cột mốc mới ở nhiều nội dung đối kháng.
1: Võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam sẽ có Quang Văn Minh dự nội dung 77kg truyền thống nam và Lò Thị Phung dự nội dung 54kg hiện đại nữ. Lò Thị Phung có sở trường là môn Jiu-Jitsu. Tuy nhiên, tuyển thủ này đã làm quen và theo tập võ thuật tổng hợp MMA để hoàn thiện thêm các kỹ năng chuyên môn. Tháng 1 năm nay tại Trung Quốc, Lò Thị Phung đã thi đấu xuất sắc lên ngôi vô địch hạng cân 49kg nữ MMA hiện đại tại giải vô địch châu Á 2026. Đó là tấm huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường vô địch châu Á của Lò Thị Phung khi tham dự một giải đấu chính thức của võ thuật tổng hợp MMA. Đánh giá từ giới chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng cơ hội để Lò Thị Phung cạnh tranh thành tích huy chương ASEAN 20 ở hạng cân 54kg nữ là có. Tuy nhiên, bản thân võ sĩ này phải nỗ lực hết khả năng chuyên môn. Trong thi đấu võ thuật tổng hợp MMA, mỗi võ sĩ hơn nhau về trọng lượng cân nặng sẽ quyết định trực tiếp ưu thế chuyên môn trên sàn đấu. Lò Thị Phung chia sẻ.
2: Tôi đã cố gắng hoàn thiện hơn về tracking và hoàn thiện chuyên sâu về jiu-jitsu. Sau khi mà tập luyện ở khu 7 thì tôi cảm thấy là cái đòn tay của tôi nhanh nhẹn hơn và chỉnh sửa được những kỹ thuật ví dụ như là tay bị rớt và đòn tay chưa có chuẩn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy, các cô đã tạo điều kiện để hoàn thiện và cải thiện bản thân mình.
1: Trước khi tới ASEAN 20, Lò Thị Phung để lại dấu ấn với tấm huy chương vàng tại giải vô địch Jiu-Jitsu châu Á 2026 vừa khép lại tại Kazakhstan. Trong giải, Lò Thị Phung vô địch nội dung 48kg contact nữ. Đây được xem là động lực tinh thần lớn giúp Lò Thị Phung tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho các kỹ thuật của võ thuật tổng hợp MMA để sẵn sàng tranh tài ASEAN 20. Với ủ su, Nguyễn Thị Thu Thủy, 60kg nữ, tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu của tán thủ Việt Nam. Với kinh nghiệm qua hai kỳ Á vận hội, cô đặt mục tiêu tạo nên dấu ấn và hướng tới một tấm huy chương trên đất Nhật Bản.
3: Em đã tham gia hai kỳ ASEAN rồi, một lần là em được đồng. Năm nay là ASEAN lần thứ ba của em thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn. Là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn, ngủ, nghỉ để làm sao giữ cơ thể để tập trung hơn, quyết tâm hơn, sẵn sàng chuẩn bị bước vào một cái giải lớn.
1: Tương tự, Trương Văn Trưởng, 70kg nam, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu của ủ su tán thủ Việt Nam với những thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Tấm huy chương vàng tại Cúp Tán Thủ Thế Giới mới đây sẽ là bước đệm quan trọng để võ sĩ sinh năm 2002 hướng tới mục tiêu chinh phục ASEAN 20.
4: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi, đấy là cũng là cái điều mà em ước mơ. Khi mà ước mơ của em là mong muốn có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm. Đối với em thì giải đấu quan trọng tiếp theo là ASEAN 20 tại Nhật Bản. Em đã chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN rất là lâu. Không phải là thua xong là em bỏ hết. Em đã tham gia giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới. Em cũng gặp các đối thủ mạnh. Cái kỳ đại hội này em mong muốn một lần đi vào lịch sử.
1: Với karate, bên cạnh mục tiêu bảo vệ huy chương vàng ở nội dung biểu diễn, các võ sĩ Việt Nam đang vững tin hơn khi bước lên võ đài đối kháng. Tinh thần tập luyện của đội tuyển đang rất khẩn trương và khi không có các giải quốc tế, các nữ võ sĩ đã được sắp xếp thử sức với quân xanh là các nam tuyển thủ. Đây là sự cọ sát nhằm thích nghi với những đối thủ giàu thể lực và tốc độ ở đấu trường ASEAN. Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Trí Thanh cho biết.
5: Tập với nam thì họ có tốc độ quá nhanh mà mình lại quá chậm thì mình sẽ bị ngợp ấy ạ. Thỉnh thoảng thì khi mà nữ tập với nam thì cũng hay bị dính đòn. Đối với em khi mà nữ tập với nam thì có cái lợi là mình sẽ tăng được tốc độ và sức mạnh.
6: Theo cá nhân em thì là một việc rất là tốt để bạn nữ đó tiến bộ vì tốc độ phản xạ của nam rất là nhanh. Tập trung với nam thì bạn nữ đó sẽ tiến bộ nhanh hơn. Các bạn nữ không phải là yếu như đâu mà đôi khi là đánh mà bọn em mất phản xạ luôn.
1: Karate Việt Nam từng giành thành tích tốt

0: biểu quốc tế đầu tiên khi giành chiến thắng 3-2 trước đội Thái Lan trong trận chung kết CV Cup 2026 diễn ra vào tối 26 tháng 7 tại Jakarta, Indonesia. Khởi nguồn cho chiến thắng lịch sử này là bước ngoặt xảy ra vào cuối tháng 5 năm 2026 khi huấn luyện viên Federico Rampazzo chính thức dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.
1: Xin chào toàn thể người dân Việt Nam, tôi là Federico và tôi vô cùng vinh dự được làm việc tại tuyển bóng chuyền nam quốc gia Việt Nam.
0: Tiếp quản đội bóng từ người tiền nhiệm, huấn luyện viên Rampazzo chưa thực hiện cuộc cách mạng về nhân sự hay lối chơi, mà chỉ chú trọng vào việc truyền lửa, cùng những quyết định chính xác, đúng thời điểm. Hình ảnh quen thuộc mà người hâm mộ Việt Nam được thấy ở nhà cầm quân người Italia ở những trận đấu vừa qua tại CV Cup 2026 là những pha ăn mừng cực nhiệt, liên tục ghi chép về các tình huống xử lý bóng của cả học trò lẫn đối thủ. Cùng với đó là những lần gọi hội ý đúng lúc nhằm ngắt mạch hưng phấn của đối thủ hay để kịp thời điều chỉnh lối chơi, nhắc nhở các học trò. Truyền hai Đinh Văn Duy cho biết.
2: Cái năng lượng cũng như là cách làm việc của thầy rất là tươi mới, đem tới cho anh em một làn gió mới, tập luyện cũng như là trong sinh hoạt cuộc sống rất là thoải mái, luôn luôn chia sẻ và luôn luôn muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Đấu tập thầy sẽ tiến đến mỗi pha bóng, thầy điều chỉnh cũng như là nhắc nhở cái gì đó cho đội. Trước khi đi đấu thì đội cũng đã họp qua video và đã nói trước ở nhà là hôm nay chúng ta sẽ cần làm gì, cần cải thiện cái gì. Nguồn năng lượng của thầy rất là tích cực, mang đến cho mọi người luôn tự tin và có thể phát huy hết khả năng.
0: Rõ ràng, phong cách huấn luyện đầy nhiệt huyết của huấn luyện viên Rampazzo đã tiếp cho Ngọc Thuân và đồng đội sự tự tin rất lớn để thi đấu hiệu quả với sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Ở trận chung kết chặng 2 CV Cup 2026 với Thái Lan, ông Rampazzo quyết định rút Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Dương Văn Tiên ra nghỉ dưỡng sức ở set 4 vào thời điểm đang bị Thái Lan dẫn điểm khá sâu. Ông Rampazzo xác định buông để tập trung cho set đấu quyết định. Những gì diễn ra sau đó cho thấy huấn luyện viên người Italia hoàn toàn có lý. Trở lại trận đấu sau khi được cho về nghỉ trước đó, các trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã góp phần quan trọng mang về chiến thắng 15-10, đội Việt Nam thắng 3-2 chung cuộc. Nhà báo Đặng Việt Cường nêu quan điểm.
3: Bóng chuyền nam Việt Nam hội nhập quốc tế ở SEA Games 1991 thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa lịch sử mang tính chất cột mốc của cái chiến tích này. Phải chờ đợi đến 35 năm. Thì chúng ta mới để chứng kiến một đội tuyển nam bước lên bục cao nhất của một giải đấu quốc tế. Chiến tích nó vượt ra cái giá trị chuyên môn, thực sự là một cái cuộc vượt ngưỡng của bóng chuyền nam Việt Nam. Và chắc chắn là cái dấu ấn của ông chuyên gia người Ý là rất là lớn.
0: Điều thú vị là vị chuyên gia sinh năm 1974 này vốn không xuất thân từ môi trường bóng chuyền đỉnh cao. Trước khi trở thành huấn luyện viên, ông Rampazzo vốn là một kỹ sư ngành điện tử y sinh. Sau đó bất ngờ làm huấn luyện viên các đội nghiệp dư và bán chuyên của cả nam lẫn nữ thi đấu ở giải hạng C và D tại Italia. Với đam mê bóng chuyền, ông Rampazzo lần lượt sở hữu các bằng cấp chuyên nghiệp là giảng viên cấp quốc gia của Liên đoàn bóng chuyền Italia. Từ năm 2012, ông Rampazzo bắt đầu chuyến phiêu lưu quốc tế ở Nga trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật đến cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, rồi hiện tại là công việc mới ở Việt Nam. Vô địch CV Cup chưa phải là chiến tích lớn với sự nghiệp của một huấn luyện viên đến từ Italia, cường quốc số 1 của bóng chuyền thế giới. Nhưng dấu ấn này đã phần nào chứng thực những giá trị mà ông Rampazzo có thể mang đến cho bóng chuyền Việt Nam.
1: Ngay khi mới đến, tôi đã nhận ra tập thể này rất gắn kết. Sự gắn kết này chính là điều mà bóng chuyền Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Nếu chỉ xét về mặt cá nhân, trong một vài tình huống, một cầu thủ có thể tỏa sáng. Nhưng việc biến sự kết nối này trở nên vững chắc, tự tin thì sẽ mang lại sức mạnh cho đội tuyển để trở nên bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng.
0: Lần đầu lên ngôi CV Cup, đội tuyển Việt Nam vượt qua đội Thái Lan để đứng hạng 58 thế giới, giành suất dự giải châu lục AVC Cup 2027. Nhưng trước mắt là hơn một tháng chuẩn bị cho ASEAN 2026.
4: Thể thao và cuộc sống.
5: Quý vị thính giả thân mến, nhắc đến những môn thể thao mà Việt Nam tự tin đứng đầu thế giới, không thể không nói về aerobic. Và trong hành trình gìn giữ ngọn lửa vinh quang đó, có dấu ấn lớn của đôi bạn sinh năm 1999, đó là Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi.
6: Ở tuổi 27, Hoàng Phong và Thúy Vi đã có hơn một thập kỷ thi đấu aerobic chuyên nghiệp, sưu tập hàng loạt huy chương vàng qua các kỳ SEA Games, đặc biệt là chức vô địch thế giới 2022 ở Bồ Đào Nha. Khi đó, đội tuyển aerobic Việt Nam đã tạo nên cột mốc khi nhóm vận động viên Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân

0: Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi đã xuất sắc vượt qua các đội tuyển hàng đầu như Hungary, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha để lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng nội dung biểu diễn 5 người. Chưa dừng lại ở đó, bộ ba Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi giành huy chương đồng nội dung biểu diễn 3 người, xếp sau đội tuyển Hungary và Bulgaria. Ngoài ra, cặp đôi Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong giành huy chương đồng tại nội dung biểu diễn 2 người. Khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Hoàng Phong Thúy Vi tiếp tục sánh bước ở chương mới khi chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Thúy Vi cho biết.
1: Sau khi giải nghệ, em và Phong hiện tại là đang dẫn dắt tiếp em vận động viên lứa tuổi ở 15-17. Ở bước đầu tiên thì em cũng còn hơi bỡ ngỡ.
0: Tuyển thủ U17 Nguyễn Ngọc Trâm Anh từng có thời gian ngắn làm đồng đội với các thầy cô hiện tại, chia sẻ.
2: Lúc mà em mới bước chân lên đây tập thì em thấy hai anh chị tập luyện rất là mở mang tầm mắt, nó làm cho em có hứng thú thêm với cái môn này. Giờ mấy anh chị là huấn luyện viên của em thì em vẫn thấy cái sự nhiệt huyết của mấy anh chị. Cũng có đôi khi áp lực, nhưng mà em biết là thầy cô khắc khe như vậy là chỉ muốn tụi em tốt lên từng ngày.
0: Về phần mình, huấn luyện viên Hoàng Phong nhìn nhận.
3: Tụi em cũng có thể cảm nhận được ở cái sắc mặt cho đến thần thái của các bạn trong cái những cái ngày các bạn mệt mỏi, thì mình sẽ có những cái cách cũng như là giáo án để các bạn cảm thấy không bị tủi hay là không bị quá ép bức, thấy được đồng hành và chia sẻ nhiều hơn, thì ở đó các bạn sẽ tốt hơn, các bạn sẽ hiểu rõ hơn vấn đề mình đang nằm ở đâu.
0: Sau thành công ở SEA Games 33, cặp huấn luyện viên Hoàng Phong Thúy Vi sẽ tiếp tục có cơ hội khác để thể hiện sự mát tay, đó là giải Aerobic châu Á năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 tại Philippines. Hai tuyển thủ Lê Nhật Minh Khôi và Nguyễn Ngọc Trâm Anh bày tỏ.
4: Thế hệ đàn anh đàn chị rất là giỏi nên là tụi em cũng rất là áp lực. Nhưng mà bây giờ tụi em rất là quyết tâm để chứng minh thế hệ trẻ bây giờ vẫn có thể bước tiếp trên con đường của mấy anh chị.
2: Giải châu Á sắp tới ở Philippines, mục tiêu của em là đạt được huy chương vàng của bài đơn nữ với lại bài nhóm 3 người. Tụi em sẽ cố gắng tập luyện thật là chăm chỉ để làm cho thầy Phong với cô Vi tự hào về tụi em.
0: Hơn 10 năm tập luyện, Hoàng Phong và Thúy Vi đi bài đôi với nhau bởi hai người hợp nhau từ bé, bằng cân, bằng chiều cao, bằng tuổi. Giữa cả hai là tình bạn khăng khít. Theo Hoàng Phong, vận động viên dành hết thanh xuân cho tập luyện và thi đấu. Thậm chí ba mẹ cũng chỉ gặp được buổi tối, hầu như ăn ngủ trên phòng tập, về nhà cũng tối khuya, sáng lại tiếp tục đi. Khoảng thời gian gặp ba mẹ còn không có. Tuy vậy, thiệt thòi đó đã và đang được bù đắp bằng những thành quả xứng đáng. Còn Thúy Vi cho biết, khi được bước vào đội tuyển thì những lúc thi đấu, nhận được những tấm huy chương và tiền thưởng đã giúp được cho bản thân và gia đình. Đó cũng là động lực để Vi tiếp tục cố gắng. Nhìn lại chặng đường đi qua, cả Hoàng Phong và Thúy Vi từng tự hỏi bản thân, nếu như thời gian quay trở lại, họ có chọn con đường đó không? Cả hai đều có chung câu trả lời, đó là họ vẫn chọn con đường thể thao. Đó là con đường mang đến cho họ nhiều giá trị, giúp họ thay đổi cuộc sống, nên họ không thất vọng và không hối tiếc.
5: Sau khi em nhận được những tấm huy chương đó thì em cảm thấy những nỗ lực cố gắng của mình khi mà những lúc mà khó khăn em đã không từ bỏ, lúc nào cũng cố gắng. Em không thể mà tưởng tượng được, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi em nhận được hai bằng huy chương lao động hạng 3.
6: Không phải ai cũng có thể đạt được những gì mình mong muốn, chỉ cần mình không từ bỏ, cố gắng phấn đấu. Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn aerobic.
7: Kiến thức thể thao.
8: Quý vị và các bạn thân mến, không còn là bộ môn chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp, thể dục ép dẻo đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người ở mọi lứa tuổi. Ép dẻo không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng, mà còn mang đến sự uyển chuyển, linh hoạt và là nền tảng kỹ thuật quan trọng cho nhiều môn thể thao nghệ thuật khác.
9: Ép dẻo là bài tập giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai hơn, rất quan trọng đối với các vận động viên, vũ công và trong mọi hoạt động thường ngày. Đối với cả người lớn và trẻ nhỏ, ép dẻo mang đến lợi ích giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi vận động, nâng cao hiệu quả các hoạt động hàng ngày và khi tập thể thao, tăng tuần hoàn máu, giúp hồi phục năng lượng một cách nhanh chóng. Tập ép dẻo không giới hạn độ tuổi của người tập, có thể bắt đầu tập ở bất kỳ độ tuổi nào, tuy nhiên nên tập càng sớm càng tốt. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết.
10: Tất cả các bạn học viên và vận động viên học sinh của tôi cũng rất là đa dạng. Các bạn đến từ nhiều những cái bộ môn khác nhau nhưng mà đều có chung một cái niềm đam mê, đó là tìm đến cái đẹp. Và phụ huynh cũng mong muốn là tìm đến cái nơi mà để cho các bạn có được một cái sự rèn luyện nghiêm túc và cũng như là nâng cao cái trình độ của các bạn lên để có thể các

0: bạn bổ trợ vào những cái môn mà các bạn theo đuổi.
1: Độ tuổi tuyệt vời nhất để tập ép dẻo chính là độ tuổi thiếu nhi, trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu muốn cho trẻ nhỏ phát triển thể chất và tập luyện ép dẻo từ khi còn bé, các phụ huynh có thể cho bé đi học ngay từ khi ở độ tuổi từ 3 đến 5. Ở độ tuổi đó, xương khớp chưa phát triển, rất dễ uốn nắn và không gây đau đớn khi tập luyện. Trẻ nhỏ hay leo trèo, chạy nhảy, rất dễ gặp chấn thương không đáng có. Tập luyện ép dẻo từ bé sẽ cho trẻ nhỏ một cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn, hạn chế các rủi ro khi vui chơi, hoạt động, gia tăng sức đề kháng. Từ đó trẻ nhỏ dễ dàng theo học và phát triển ở các môn thể thao khác như nhảy múa, võ thuật, aerobic hay là trượt băng. Chị Lê Bảo Châu và chị Trần Thị Thùy Linh, những học viên đang theo đuổi đam mê múa và trượt băng, nhìn nhận.
2: Trượt băng thì một cái môn nó chuyên về những cái như là xoay với cả nhảy hơn, và môn này là nói kiểu nó múa nhiều hơn nhỉ. Vì thế là môn này học múa nó mới kiểu tập trung chính, nó giúp được cái môn kia nhiều hơn nhiều ạ.
3: Ngày xưa em cũng không biết đến môn này đâu, nhưng cô giáo dạy múa của em rủ em bảo là có muốn đi học môn này không, có muốn kiểu cải thiện cơ thể không. Em đi và em cũng thích, và em theo được cô là 3-4 khóa rồi đấy. Em cảm thấy là theo được rất là tốt, và sau này khi em có con em chắc chắn em cũng sẽ cho con em theo những cái môn này từ sớm, vì là cơ thể của các bạn trẻ thì nó sẽ dẻo hơn mình.
1: Các vận động viên chuyên nghiệp thường dành nhiều thời gian cho các bài tập uốn dẻo để duy trì sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thể. Ngoài ra, ép dẻo còn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Physical Therapy Science, ép dẻo thường xuyên có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, cải thiện tư thế và giảm căng thẳng. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, ép dẻo giúp duy trì sự linh hoạt của khớp, giảm nguy cơ té ngã và cải thiện chất lượng cuộc sống. Còn với trẻ nhỏ, việc theo học các khóa ép dẻo cũng là cơ hội để các chuyên gia thể dục phát hiện tài năng, từ đó đưa ra lời khuyên để định hướng sự nghiệp thể thao. Huấn luyện viên Nguyễn Thu Hà cho biết.
0: Thể dục nghệ thuật hiện nay khi bước ra ngoài cộng đồng cũng vẫn còn là một cái hình ảnh hạn chế đối với mọi người. Thì những cái chương trình như thế này hoặc những cái lớp học như thế này thì các bạn sẽ hiểu được là thể dục nghệ thuật sẽ tập như thế nào. Và qua những cái lớp cộng đồng như thế này, chúng tôi có thể phát hiện ra được những vận động viên có triển vọng cũng như là có khả năng có thể theo đuổi được đam mê với bộ môn thể dục nghệ thuật lâu dài.
4: Những thông tin về ép dẻo cũng đã khép lại chương trình Thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản: Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đánh giá Việt Nam là mỏ neo hàng đầu của kinh tế châu Âu và châu Á. Sân bay Nội Bài thay đổi phương án đón trả khách từ sáng mai. Nga xác định vụ nổ tại trung tâm Moscow là hành động đánh bom. Maroc bắt giữ 70 người liên quan các vụ bạo lực trong làn sóng di cư sang Tây Ban Nha, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA, Việt Nam trở thành một trong những mỏ neo kinh tế quan trọng hàng đầu của châu Âu tại châu Á. Nhận định này được ông Bruno Jaspers, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đưa ra nhân dịp EVFTA tròn 6 năm kể từ khi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2020. Theo số liệu từ Cục Hải quan và Cục Thống kê, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EU kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay đã vượt 900 tỷ đô la. Có đến gần 43% trong số đó, tương đương gần 400 tỷ đô la, được tạo ra từ khi thực thi EVFTA. Hiệp định này còn thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Chỉ số niềm tin kinh doanh quý 2 của Eurocharm cho biết 55% doanh nghiệp được khảo sát xem Việt Nam là trung tâm hoạt động cốt lõi hoặc địa bàn tăng trưởng trọng điểm.
2: 7 tháng qua, doanh nghiệp nước ta đã chi hơn 3 tỷ đô la nhập khẩu điều thô chủ yếu từ Campuchia, cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay. Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới. Tuy vậy, nguồn nguyên liệu trong nước chỉ đáp ứng một phần nhu cầu chế biến, khiến các doanh nghiệp phải nhập khẩu lượng lớn điều thô. Sau khi sơ chế và chế biến thành điều nhân cùng các sản phẩm từ điều, hàng hóa được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam xuất khẩu gần 380.000 tấn hạt điều các loại, thu về gần 2 tỷ 700 triệu đô la. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu giảm nhẹ nhưng kim ngạch tăng 3,1%. Với kim ngạch nhập khẩu cao hơn xuất khẩu, ngành điều tiếp tục nhập siêu trong bối cảnh nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến vẫn còn tăng, còn nguồn cung trong nước chưa đáp ứng được công suất của các nhà máy.
3: Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Sâm Ngọc Linh, tinh hoa dược liệu thế giới vừa khai mạc tối qua. Phóng viên Long Phi tại miền Trung đưa tin.
4: Lễ hội diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại công viên APEC và các vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh phía Tây thành phố Đà Nẵng, quy tụ hàng chục doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế cùng nhiều địa phương có thế mạnh về dược liệu. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, khoa học, đầu tư, thương mại và du lịch nhằm tôn vinh giá trị Sâm Ngọc Linh. Hoạt động này góp phần thúc đẩy phát triển ngành dược liệu, trở thành một trong những ngành kinh tế sinh học có giá trị cao của Việt Nam. Theo ban tổ chức, điểm khác biệt của lễ hội năm nay là không chỉ quảng bá sản phẩm mà hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu, trong đó trọng tâm là bảo tồn và phát huy nguồn gen quý hiếm cùng tri thức bản địa, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, thương mại hóa sản phẩm, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe và mở rộng hợp tác quốc tế để đưa Sâm Ngọc Linh từng bước trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Chị Hồ Thị Thúy Ngân, người trồng sâm ở núi Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng.
5: Thông qua lễ hội thì kỳ vọng là Đà Nẵng có thể kết nối với các khách quốc tế để làm sao đó sản phẩm Sâm Ngọc Linh mới có thể lan tỏa, xuất khẩu được nước ngoài.
4: Theo ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động của lễ hội, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư để hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh của ngành dược liệu, từ bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu chế biến sâu đến thương mại hóa sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế. Qua đó, từng bước đưa Sâm Ngọc Linh trở thành biểu tượng mới của thương hiệu quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế sinh học và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ dược liệu và y học tự nhiên thế giới.
2: Lễ hội Cầu Ngư Các Bạn Trai phường Phan Thiết năm 2026 cũng khai mạc tối qua tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình Chào Mùa Du lịch Hè 2026 của Lâm Đồng. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
6: Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8. Điểm nhấn của lễ hội là lễ rước lệnh ông Sanh vào ngày 2 tháng 8, từ cảng Phan Thiết ra Hoàng Lao làm lễ. Sau đó trở về cửa Cồn Chà. Khoảng 300 người tiếp tục tham gia đoàn rước bộ qua các tuyến đường ven sông Cà Ti trước khi về dinh Vạn Thủy Tú. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết cho rằng
0: Lễ hội năm nay được tổ chức với mong muốn là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân vùng biển Phan Thiết. Địa phương đã chú trọng tổ chức các phần lễ trang trọng, trang nghiêm đúng phong tục tập quán, đồng thời xây dựng ra các hoạt động văn hóa văn nghệ rồi các cái hội chợ thương mại nhằm quảng bá hình ảnh Phan Thiết cho du khách trải nghiệm rõ hơn cái đời sống tín ngưỡng bản sắc của cư dân miền biển.
6: Thông qua lễ hội, phường Phan Thiết hướng đến gìn giữ bản sắc văn hóa biển, tăng cường đoàn kết cộng đồng, đồng viên ngư dân vươn khơi, bám biển, đồng thời quảng bá hình ảnh Phan Thiết là đô thị du lịch biển văn minh, thân thiện và giàu bản sắc.
3: Cùng với Metro Bến Thành – Suối Tiên dài gần 20 km, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành thêm 8 tuyến, nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên 255 km vào năm 2030. Mục tiêu mới tăng thêm 55 km so với kế hoạch khoảng 200 km được xây dựng theo nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Hệ thống Metro sẽ kết nối khu trung tâm với các đô thị vệ tinh, khu vực mở rộng sau sáp nhập địa giới hành chính, đồng thời liên thông các đầu mối giao thông quan trọng như là sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.
2: Từ 7 giờ sáng mai, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác. Phương án được triển khai theo yêu cầu của Thủ tướng về tổ chức giao thông trong khu vực sân bay. Tại nhà ga T2, khu vực sảnh đến tầng 1 được

0: chia thành 6 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện. Xe cá nhân dưới 9 chỗ, xe ưu tiên, xe taxi nhượng quyền, xe buýt công cộng, xe buýt nội khu và xe đưa đón tổ bay được bố trí hoạt động tại các khu vực riêng. Trong khi đó, xe kinh doanh vận tải không được cảng cấp phép và xe từ 9 chỗ trở lên sẽ không được đón khách tại các làn giao thông trước nhà ga mà phải di chuyển theo lộ trình quy định hoặc vào các bãi đỗ tương ứng. Ở sảnh đi tại tầng 3 nhà ga T2 được lắp đặt giải phân cách cố định để tách dòng phương tiện theo hai hướng tiếp cận từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Khu vực này được tổ chức thành 5 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện. Các phương tiện chỉ được dừng trả khách tối đa 5 phút, lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2 mét trong thời gian dừng đỗ. Tại nhà ga T1, khu vực sảnh đến tầng 1 cũng được tổ chức lại theo từng làn riêng dành cho xe cá nhân, taxi nhượng quyền, xe ưu tiên, xe từ 9 chỗ trở lên và xe kinh doanh vận tải. Theo quy định mới, xe kinh doanh vận tải không nhượng quyền dưới 9 chỗ và xe từ 9 chỗ trở lên phải đón khách tại bãi đỗ P2 theo lộ trình riêng, không được vào khu vực sảnh đón khách. Xe cá nhân dưới 9 chỗ đón khách tại khu vực P1, thời gian dừng không quá 5 phút.
1: Vào tối qua, trên địa bàn bản Chéo Bao, xã Gia Phù của tỉnh Sơn La, xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị nước cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, còn 1 người vẫn đang mất tích. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Chính quyền địa phương đã huy động khoảng 125 người tham gia tìm kiếm. Tuy vậy, địa hình hiểm trở khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
0: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Hôm nay ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Mưa dông có thể xảy ra bất chợt, chủ yếu về chiều và tối. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Cảnh báo đợt mưa dông lớn xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ cơ bản nắng ráo, mưa dông xuất hiện về chiều tối và đêm, cục bộ cũng có điểm mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, khá oi nóng về trưa và chiều. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến trưa trời có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ, mưa dông có thể xuất hiện từ khoảng 15 giờ đến tối, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối qua tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Moscow khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom. Lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp tìm kiếm và điều tra để làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ việc.
0: Bất chấp đang trong thời gian ngừng bắn, quân đội Israel tuyên bố tấn công và hạ sát một số thành viên của lực lượng Hezbollah ở khu vực phía nam của Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết các tay súng Hezbollah bị hạ sát do xuất hiện trong vùng an ninh do quân đội Israel chỉ định và kiểm soát ở phía nam Liban. Các tay súng được xác định là mối uy hiếp đối với binh sĩ Israel, buộc IDF phải ra tay hành động và loại trừ mối đe dọa. Có một binh sĩ Israel bị thương trong cuộc đụng độ. Cho đến đêm qua, lực lượng Hezbollah chưa lên tiếng xác nhận thông tin. Trước đó, kể từ ngày 26 tháng 6, thời điểm Mỹ, Israel và Liban ký thỏa thuận khung ba bên về chấm dứt giao tranh, Hezbollah cũng chưa từng thông báo về việc tiến hành hoạt động tấn công chống Israel, dù nhóm này kịch liệt phản đối thỏa thuận. Một số chuyên gia khu vực cảnh báo, nếu Hezbollah thực sự hứng tổn thất nặng nề như thông báo của quân đội Israel, nhóm này có thể tấn công đáp trả. Trong kịch bản đó, quân đội Israel chắc chắn mở lại chiến dịch quân sự dữ dội tại Liban. Số liệu do Liên Hợp Quốc công bố cho biết, xung đột tại Liban từ ngày 2 tháng 3 đến cuối tháng 7 vừa qua đã khiến tổng cộng 4.329 người chết, hơn 12.200 người bị thương.
1: Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng quân đội, cảnh sát và vệ binh dân sự tại các khu vực trọng yếu thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Ceuta của nước này ở Bắc Phi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư tiếp diễn. Binh sĩ và cảnh sát kiểm tra đột xuất, tiếp cận những cá nhân có biểu hiện nghi vấn, xác minh danh tính và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Lực lượng an ninh đang tuần tra các khu vực công cộng và bảo vệ các cơ sở hạ tầng nơi có thể tập trung đông người. Tình hình tại Ceuta vẫn căng thẳng sau làn sóng người di cư tràn vào từ Maroc. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai thêm lực lượng an ninh và các đơn vị quân đội tới thành phố này.
0: Trong diễn biến khác, lực lượng an ninh Maroc đã bắt giữ 70 người bị tình nghi liên quan đến các vụ bạo lực xảy ra trong làn sóng vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha. Ước tính hơn 60.000 người đã vượt biên sang Ceuta chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, giới chức Tây Ban Nha ghi nhận hơn 50.000 người đã trở về Maroc, trong đó có nhiều người tự nguyện quay trở lại. Thỏa thuận khẩn cấp giữa chính phủ Maroc và chính phủ Tây Ban Nha đã giúp đưa khoảng 53.000 người trở về Maroc. nguyên nhân khiến dòng người di

0: cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi chính quyền Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây lo ngại về chính trị tại châu Âu và trở thành phép thử đối với khối đoàn kết Liên minh châu Âu. Đa số các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành thảo luận khẩn cấp.
1: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang xem xét các phương án triển khai thêm năng lực hạt nhân của Mỹ trên khắp châu Âu nhằm đáp trả các mối đe dọa từ Nga. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
2: Ba Lan, Phần Lan và Litva đang được xem xét là các quốc gia có khả năng đăng cai sự kiện này. Các cuộc thảo luận bao gồm cả việc Ba Lan mong muốn gia nhập chương trình chia sẻ hạt nhân. Chương trình này bao gồm việc Phần Lan dỡ bỏ các lệnh cấm lâu nay đối với việc vận chuyển và nhập khẩu vũ khí hạt nhân. Và Quốc hội Litva đang xem xét dự luật nhằm bãi bỏ lệnh cấm triển khai hạt nhân trong hiến pháp. Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra về những điều chỉnh đối với lập trường hạt nhân của Liên minh, mặc dù các chi tiết vẫn được giữ bí mật. Trong khi đó, chuyên gia vũ khí hạt nhân người Mỹ Robert Peter cho biết Mỹ có thể mở rộng sự hiện diện hạt nhân của mình ở châu Âu trong vòng 2 năm tới. Ông gợi ý việc bổ sung từ 100 đến 150 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược có thể sẽ là một bước đi thích hợp, có khả năng đòi hỏi những cơ sở hạ tầng lưu trữ mới ở Ba Lan và Phần Lan. Ngược lại, cựu giám đốc chính sách hạt nhân của NATO Jim Stock cho biết việc di chuyển các tài sản hạt nhân của Mỹ đến gần biên giới Nga là không cần thiết vì các nhiệm vụ hiện tại có thể được thực hiện hiệu quả từ các căn cứ ở Tây Âu. Trước đó, Na Uy cũng đã trở thành thành viên mới nhất trong sáng kiến hạt nhân của Pháp. Động thái này cũng đưa Na Uy trở thành quốc gia thứ 9 tham gia khuôn khổ răn đe quân sự tiên tiến của Pháp, sau những động thái tương tự từ Thụy Điển và Đan Mạch, khi các đồng minh châu Âu củng cố kế hoạch dự phòng trong trường hợp sự hỗ trợ quân sự của Mỹ lung lay.
0: Gần đây, với việc tỷ lệ sinh sản tăng cao, quy mô dân số tự nhiên tại Hàn Quốc đã dần được đảm bảo. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Số ca sinh sản trong tháng 5 vừa qua của nước này là 23.160 trường hợp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, số trẻ sơ sinh ra đời tại Hàn Quốc đạt 122.694 trẻ, tăng 15,2% và là mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Trong khi đó, số ca tử vong trong tháng 5 là 29.573 trường hợp, tăng 3,8%. Do số người chết vượt qua số người sinh, trong tháng 5 vừa qua, dân số Hàn Quốc tiếp tục giảm tự nhiên 6.413 người. Tuy nhiên, mức giảm tự nhiên này đã thấp hơn so với tháng 5 năm ngoái. Theo các chuyên gia xã hội học Hàn Quốc, đây là những thông tin đáng lạc quan cho thấy chính sách khuyến khích kết hôn sinh con và tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ nuôi dạy con nhỏ của chính phủ nước này đang phát huy tác dụng tốt và nếu duy trì được đà phục hồi này, Hàn Quốc sẽ đối phó hiệu quả hơn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trầm trọng hiện nay.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định UUU đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Muốn đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, điều quan trọng là phải tăng cường thực thi pháp luật trên biển, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản ngay từ khi tàu rời bến đến lúc cập cảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của các địa phương, lực lượng chức năng và chính ngư dân. Đây cũng là nội dung của Diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề Tăng cường thực thi pháp luật trên các vùng biển, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đại tá Trương Bá Long, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam ạ.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Và ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau ạ.
2: Xin chào MC Hà Phương, chào quý vị khán giả đang nghe đài.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Việt Nam đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo

0: và không theo quy định, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Để đạt mục tiêu này, việc tăng cường thực thi pháp luật trên biển, quản lý chặt chẽ đội tàu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Những nội dung này sẽ được trao đổi trong chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay với chủ đề tăng cường thực thi pháp luật trên các vùng biển, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Chương trình được phát trên kênh Thời sự VV1. Quý vị có thể gọi tới số điện thoại 0243 934 1040 để đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi với các vị khách mời.
1: Thưa quý vị, ở thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các khuyến nghị của EC. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ cần một mắt xích buông lỏng trong quản lý, một tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hay một thiết bị giám sát hành trình bị ngắt kết nối cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước. Điều đó đặt ra yêu cầu phải siết chặt hơn nữa việc thực thi pháp luật trên các vùng biển, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Trước hết, xin được hỏi Đại tá Trương Bá Long ạ. Với vai trò là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, ông đánh giá đâu là yếu tố yêu cầu cấp bách nhất hiện nay để ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác IUU ngay từ trên biển?
2: Vâng, kính thưa dẫn chương trình Hà Phương, kính thưa quý thính giả nghe đài, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, cảnh sát biển đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu chấm dứt tình trạng vi phạm IUU. Trong đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và tính hiệu quả, sức răn đe các chế tài pháp luật. Bởi vì chỉ có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Chỉ có trên cơ sở hệ thống pháp luật chặt chẽ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để vượt qua những lợi ích kinh tế cục bộ trước mắt để hướng tới lợi ích toàn cục lâu dài, bền vững cho đất nước, dân tộc. Đảng và nhà nước đã có nhiều cơ chế tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho nhân dân ven biển. Thực hiện vấn đề này, cảnh sát biển đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và ngư dân tham gia phòng chống khai thác IUU, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản bền vững bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, làm cho mọi người dân nhận thức sâu sắc việc chống khai thác IUU không phải là hình thức đối phó nhất thời với EC, mà là lợi ích lâu dài của người dân, của đất nước và giữ gìn hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ trưởng Cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung tuyên truyền chống khai thác IUU vào kế hoạch thực hiện chương trình công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo và cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông Phạm Văn Mười ạ. Cà Mau là một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh hiện nay thì công tác quản lý đội tàu đang đặt ra những yêu cầu mới như thế nào đối với ngành nông nghiệp và môi trường của địa phương ạ?
3: Thì như chúng ta đã biết thì hiện nay tỉnh Cà Mau có 5.157 tàu cá. Thì trong đó có là 1.919 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, hoạt động trên nhiều ngư trường. Thì hiện nay trong bối cảnh cả nước đang tập trung thực hiện các khuyến nghị của EC yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý tàu cá, không chỉ là quản lý về số lượng mà phải quản lý toàn diện theo từng tàu, từng chủ tàu và từng chuyến biển. Do đó chúng tôi cũng xác định ba cái yêu cầu trọng tâm thực hiện cụ thể là như sau. Thứ nhất là phải quản lý chặt chẽ tàu và điều kiện hoạt động của tàu cá như thế nào cho nó phù hợp, và chỉ những tàu đủ điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, rồi thiết bị giám sát hành trình đang hoạt động và các thuyền viên mới đáp ứng đủ yêu cầu thì mới cho ra khơi. Thứ hai là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, số hóa tàu cá, rồi kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VN-Fishbay và giám sát liên tục thông qua cái hệ thống VMS giám sát hành trình. Thứ ba là phải nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đặc biệt là cấp xã, trong việc quản lý từng tàu của từng cá, tàu cá có nguy cơ cao, rồi cấp xã phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng kiểm soát

0: tất cả các tàu cá để không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là những cái nhiệm vụ nội dung mà chúng ta thường xuyên thực hiện cũng như là lâu dài để nhằm xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa đại tá Trương Bá Long ạ, qua thực tiễn tuần tra kiểm tra kiểm soát trên biển, hiện nay những cái hành vi vi phạm nào còn diễn ra phổ biến và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình gỡ thẻ vàng?
2: Thực hiện chỉ đạo của các cấp về chống khai thác IUU, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đạt được hiệu quả cao, nhất là khu vực giáp ranh Việt Nam, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Tình trạng tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị lực lượng chức năng nước ngoài kiểm tra, bắt giữ, xử lý đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, thì tàu cá, ngư dân tiếp tục rằng là dùng nhiều cái thủ đoạn tinh vi để vi phạm như là ngắt kết nối tín hiệu, tháo, gửi, nhận, trông giữ thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS, tàu cá hoạt động dài ngày không về địa phương, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu để sang vùng biển nước ngoài hoạt động. Việc ghi nhật ký hàng hải, khai thác thủy sản của một bộ phận ngư dân còn mang tính đối phó, chưa trung thực, áp dụng nhật ký điện tử còn hạn chế, việc truy xuất nguồn gốc thủy sản còn gặp nhiều khó khăn. Và chính những hành vi như thế này thì tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Để hạn chế những cái nguy cơ vi phạm ngay từ đất liền như ông đại tá Trương Bá Long vừa nói, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã triển khai những cái giải pháp nào trong quản lý tàu cá, cấp phép khai thác, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản, thưa ông Phạm Văn Mười?
0: Thì thời gian qua tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp trong quản lý tàu cá, rồi cấp phép khai thác thủy sản, rồi kiểm soát rồi các cái thiết bị giám sát hành trình cũng như là truy xuất nguồn gốc thủy sản. Cụ thể là một số cái giải pháp chính như sau. Thứ nhất là rà soát toàn bộ đội tàu, yêu cầu hoàn thành đăng ký, đăng kiểm và gia hạn giấy phép đúng theo quy định và kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. Thứ hai là đối với thiết bị giám sát hành trình thì các đơn vị là trực 24/24 giờ để theo dõi tín hiệu và khi phát hiện tàu cá mất kết nối sẽ lập tức liên hệ với chủ tàu, phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương xác minh nguyên nhân để có hướng xử lý theo quy định ngay từ đầu. Thứ ba là song song với thực hiện các cái giải pháp trên thì tỉnh thực hiện kiểm soát chặt các cái tàu cá cập rời cảng, kiểm tra nhật ký khai thác thủy sản, rồi là sản lượng bốc dở, rồi truy xuất nguồn gốc bằng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT nhằm minh bạch nguồn gốc thủy sản khai thác cũng như là tăng cái tính cạnh tranh trên thị trường. Thì quan điểm của tỉnh là phải quản lý đồng bộ tàu cá từ trước khi tàu xuất bến, rồi trong quá trình hoạt động trên biển và khi cập cảng, rồi cố gắng thực hiện ở tất cả các khâu để không để xảy ra cái khoảng trống trong quản lý tàu cá.
1: Nhiều ý kiến cho rằng thì hiện nay không còn thiếu quy định mà là phải thực hiện thật nghiêm các quy định đã có. Quan điểm của lực lượng cảnh sát biển về vấn đề này như thế nào, thưa đại tá Trương Bá Long?
2: Cảnh sát biển Việt Nam bên cạnh những cái việc phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các địa ven biển triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các cái nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU theo quy định của pháp luật, đồng thời tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cả trên bờ và trên biển, lấy tuyên truyền làm nòng cốt để nâng cao nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng, chủ tàu, bởi vì chỉ khi nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng, chủ tàu được nâng cao thì vi phạm khai thác IUU sẽ giảm, đánh bắt có trách nhiệm, bảo vệ được nguồn lợi thủy sản, ngư trường sẽ có thời gian tái tạo, giúp các chuyến biển sau này của ngư dân đạt sản lượng cao hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn. Nguồn gốc của thủy sản hoàn toàn minh bạch. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để Việt Nam chứng minh với Ủy ban châu Âu EC về một nghề cá có trách nhiệm, bền vững, từ đó tiến tới gỡ bỏ thẻ vàng, phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
1: Trong thực tế thì vẫn còn một số tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc là chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động. Tỉnh Cà Mau thì đang kiểm soát cái nhóm tàu này bằng những cái giải pháp gì để không phát sinh vi phạm, thưa ông Phạm Văn Mười?
0: Có thể nói đây là cái nhóm tàu mà tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm.

0: Bởi thực tế cho thấy tàu cá mắc kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc là chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động là nhóm tàu có nguy cơ phát sinh vi phạm IUU cao. Vì vậy quan điểm của chúng tôi là phải quản lý chặt chẽ để phòng ngừa, hạn chế tối đa để không xảy ra vi phạm, thay vì chờ đến khi có vi phạm mới xử lý. Cho nên chúng ta có phải gấp phòng ngừa. Trước hết thì tỉnh sẽ rà soát phân loại và lập danh sách quản lý riêng đối với từng nhóm tàu có nguy cơ như là tàu mắc kết nối QMS, tàu hết hạn đăng kiểm, hết giấy phép khai thác thủy sản, tàu chưa hoàn thành thủ tục đăng ký hoặc còn các tồn tại khác về điều kiện hoạt động. Thì danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên và giao cụ thể cho từng địa phương, từng lực lượng theo dõi để quản lý. Còn đối với tàu mà mắc kết nối thiết bị giám sát hành trình thì ngay khi hệ thống mà phát cảnh báo thì chi cục biển đảo và kiểm ngư sẽ phối hợp với ban chỉ huy bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương liên lạc ngay với chủ tàu, thuyền trưởng để xác minh nguyên nhân, yêu cầu khắc phục trong thời gian sớm nhất. Còn trường hợp mà có dấu hiệu cố tình ngắt kết nối hoặc không chấp hành quy định sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Còn đối với các tàu mà chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động thì chúng tôi kiên quyết không cho xuất bến, không xác nhận rời cảng cho đến khi chủ tàu hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định. Đồng thời lực lượng chức năng cũng hướng dẫn hỗ trợ chủ tàu khắc phục các tồn tại để sớm đủ điều kiện để tàu hoạt động, vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng vừa không làm gián đoạn cái hoạt động sản xuất của ngư dân. Còn một giải pháp quan trọng nữa là tăng cường quản lý sau kiểm tra. Thì những tàu đã từng vi phạm hoặc có nguy cơ cao đều được đưa vào diện giám sát đặc biệt. Giao trách nhiệm cho chính quyền cấp xã, bộ đội biên phòng, chi cục biển hải đảo kiểm ngư cùng phối hợp theo dõi. Thì chủ tàu, thuyền trưởng phải cam kết không tái phạm. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
1: Bên cạnh xử lý vi phạm thì lực lượng cảnh sát biển đã đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên biển như thế nào để ngư dân hiểu đúng và chấp hành đúng và không vi phạm vùng biển nước ngoài, thưa đại tá Trương Bảo Long?
2: Nhận thức rõ cái vai trò then chốt của công tác tuyên truyền trong phòng chống khai thác IUU, cảnh sát biển Việt Nam xác định đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là giải pháp mang tính chiến lược, bền vững, lâu dài, tác động trực tiếp đến ý thức và hành vi của ngư dân. Chỉ có trên cái cơ sở hệ thống pháp luật chặt chẽ và nâng cao ý thức chấp hành luật lệ để vượt qua những lợi ích kinh tế cục bộ trước mắt để hướng tới lợi ích lâu dài bền vững cho đất nước, dân tộc. Trên cơ sở đó, các đơn vị cảnh sát biển đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với đặc thù địa bàn và điều kiện sinh hoạt, lao động của ngư dân. Thành lập các tổ đội tuyên truyền, tập trung tuyên truyền về luật thủy sản năm 2017, hay luật cảnh sát biển năm 2018 và các quy định pháp luật về chống khai thác IUU. Ban thường vụ Đảng ủy cảnh sát biển đã phối hợp chặt chẽ với Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy 21 tỉnh thành ven biển trực thuộc Trung ương để đẩy mạnh cái công tác thực hiện chương trình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được ký kết, tập trung vào phối hợp trong công tác rằng là quản lý, xử lý các tàu cá vi phạm khai thác IUU. Phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương ven biển, lực lượng chức năng trên địa bàn, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo đài đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đa dạng về hình thức, sát với đối tượng địa bàn, tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các âu tàu, cảng cá, hộ gia đình về phương châm đến từng nhà, ra từng tàu để tuyên truyền về phiên tòa gia đình, về cảnh sát biển đồng hành với ngư dân em yêu biển đảo quê hương, về phát tờ rơi mã QR nhắn tin, tập trung vào chủ tàu, thuyền trưởng, đối tượng từng bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ đã được thả về, chủ các cơ sở, doanh nghiệp thu mua hải sản để tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên thực địa với tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua kênh liên lạc nghề cá cho các tàu đang hoạt động trên biển. Chính vì vậy đã tạo được hiệu ứng lan tỏa rõ nét trong cộng đồng ngư dân và chính quyền cơ sở, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
1: Vâng ạ, rõ ràng là với những cái giải pháp mà lực lượng chức năng và địa phương đang triển khai thì nhận thức của ngư dân cũng đang từng bước thay đổi theo hướng tích cực hơn. Ngày càng có nhiều chủ tàu chủ động thực hiện đầy đủ các quy định trước khi ra khơi. Tuy nhiên vẫn còn những trường hợp vi phạm mà cần được phát hiện và xử lý nghiêm. Mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi.
3: Đối với ngư dân hôm nay, mỗi chuyến biển không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và gìn giữ uy tín của nghề cá Việt Nam. Tại Quảng Ngãi, trước mỗi chuyến biển vươn khơi, ngư dân Huỳnh Văn Lắm đều kiểm tra kỹ càng giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình, sổ nhật ký khai thác và danh sách thuyền viên.
4: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký, đánh bắt khởi xưởng này, rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ. Thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
3: Không chỉ ông Lắm, nhiều ngư dân cũng đã coi việc chấp hành các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU là điều kiện để có một chuyến biển an toàn và bền vững. Ngư dân Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ.
5: Nhà nước cũng ra quy định rồi, thì chúng tôi là cũng đầy đủ má mát này, lòm thì đầy đủ quy trình đánh bắt. Với hơn nữa là giữ cái kỷ cương của nhà nước đưa ra là không được vi phạm nước ngoài.
3: Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những trường hợp chưa chấp hành nghiêm. Mới đây, lực lượng cảnh sát biển phát hiện 3 tàu cá Quảng Ngãi không xuất trình được giấy phép khai thác, đồng thời mất tín hiệu giám sát hành trình. Các trường hợp đều được lập biên bản xử lý theo quy định. Theo Chi cục Thủy sản Biển đảo Quảng Ngãi, việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục và thực hiện đầy đủ các quy định về đăng kiểm, cấp phép là yêu cầu bắt buộc đối với mọi tàu cá và hoạt động trên biển. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Biển đảo Quảng Ngãi cho biết.
6: Chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hàng ngay, nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền, chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt vi máy, vận hành thiết bị vi máy 24/24, như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
3: Mỗi ngư dân chấp hành đúng pháp luật, mỗi chuyến biển đúng quy định sẽ góp thêm một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
1: Qua thực tế vừa rồi tại tỉnh Quảng Ngãi và qua công tác tuần tra kiểm tra thời gian gần đây, Đại tá Trương Bá Long, ông đánh giá nhận thức của bà con ngư dân về chống khai thác IUU đã thay đổi như thế nào và những cái chuyển biến đó thể hiện rõ nhất ở đâu ạ?
2: Vâng, đối với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thì đã triển khai hàng trăm lượt tàu xuồng với gần 2.500 cán bộ chiến sĩ thường xuyên hoạt động ở trên biển để thực hiện nhiệm vụ là phòng chống khai thác IUU. Và ở trên bờ thì chúng tôi duy trì trực 24/24 trên tất cả các sở chỉ huy và trung tâm chỉ huy ở các cấp và trải dài từ Quảng Ninh vào đến An Giang. Và cái kết quả đem lại có nhiều cái chuyển biến rõ nét. Đó là thứ nhất, đấy là trước hết, trước đây thì nhiều chủ phương tiện, chủ tàu thường xuyên bị nhắc nhở không lắp thiết bị giám sát hành trình. Nhiều phương tiện cố tình ngắt kết nối VMS, nhưng bằng cái sự kiên trì tuyên truyền của các lực lượng chức năng, trong đó có cảnh sát biển Việt Nam, hiện nay vấn đề đó đã giảm rõ rệt. Nhiều địa phương thì gần như là không còn cái tình trạng đó. Thay vào đó, nhiều chủ tàu đã tự giác liên hệ với các lực lượng chức năng để kiểm tra tín hiệu trước mỗi chuyến ra khơi. Đó là những thay đổi rất tích cực, và là những thay đổi đó đã được thể hiện rõ bằng chính những hành động tự giác của bà con ngư dân. Điều đáng quý nhất chính là sự thay đổi về chuyện dịch từ rằng là tư duy đánh bắt tự do tận diệt sang cái tư duy rằng là đánh bắt có trách nhiệm và bền vững, thể hiện bằng thái độ và hành động như bật thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát định vị vệ tinh, đăng ký sổ nhật ký khai thác hoặc ứng dụng nhật ký khai thác điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản ECDT, ý thức rõ về ranh giới chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc gia trong khu vực, và cũng như là cái quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước từ rằng là quản lý biển sang là quản trị biển.
1: Dạ vâng ạ. Để những cái chuyển biến về nhận thức trở thành hành động cụ thể, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Cà Mau đã đổi mới công tác tuyên truyền quản lý ngư dân và chủ tàu như thế nào, thưa ông Phạm Văn Mười?
0: Thì thời gian qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU được tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt, là chìa khóa để thay đổi nhận thức hành vi của ngư dân, do đó để bà con ngư dân tuân thủ pháp luật, không vi phạm các quy định trong khai thác thủy sản, thì tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng

0: với đa hình thức như là thực hiện các tin bài trên báo in, báo điện tử, rồi nền tảng xã hội, rồi phóng sự truyền hình, rồi nhắn tin trực tiếp tới số điện thoại chủ tàu, rồi cán bộ địa phương cũng đến trực tiếp đến gia đình để tuyên truyền vận động ký cam kết rồi không khai thác vi phạm EU. Thì trong quá trình đăng ký đăng kiểm, kiểm tuần tra kiểm soát tàu cá rồi cũng thực hiện công tác tuyên truyền để nhằm lan tỏa các quy định về chống khai thác EU đến toàn dân. Và hệ thống truyền thanh cấp xã cũng đã phát sóng 2 lần trên 1 ngày các nội dung là chống khai thác EU, rồi là cũng phát hành 6.000 tờ gấp, rồi các tờ áp phích để nâng cao năng nhận thức của ngư dân về hậu quả của khai thác EU và các quy định pháp luật có liên quan. Đặc biệt trong cái nội dung tuyên truyền thì không chỉ nói về quy định pháp luật mà còn phân tích hậu quả về kinh tế, rồi uy tín của quốc gia, rồi trách nhiệm của mỗi ngư dân đối với mục tiêu gỡ thẻ vàng. Và chúng tôi cũng mong muốn mỗi chủ tàu, mỗi ngư dân đều hiểu rằng chấp hành pháp luật là không chỉ để tránh bị xử lý xử phạt mà còn để bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình, chính gia đình mình.
1: Dạ vâng ạ. Thưa đại tá Trương Bá Long ạ, hiện nay lực lượng cảnh sát biển phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quân và chính quyền địa phương theo cơ chế nào để phát hiện sớm và ngăn chặn từ xa những cái tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài?
2: Vâng, trong thời gian qua, cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng, chính quyền địa phương ven biển, phát huy hiệu quả quy chế phối hợp đã được ký kết. Các nội dung hiệp đồng theo cái kế hoạch đã triển khai đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, tạo thành thế trận khép kín ở các địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, từ trên bờ, ven biển, trên mặt biển và đến các vùng biển tiếp giáp với các nước, thường xuyên kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá nguy cơ cao trong vi phạm IUU, tàu cá mất kết nối, tín hiệu giám sát hành trình, rồi cung cấp thông tin tàu cá vi phạm, tàu cá của và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Từ đầu năm đến 2026 đến nay thì cảnh sát biển đã chủ trì phối hợp với các lực lượng hiệp đồng như hải quân, biên phòng, chính quyền địa phương ven biển tổ chức 4 đoàn kiểm tra với 575 người tham gia, nhằm thực hiện chỉ huy thống nhất trong điều hành phối hợp với các lực lượng phòng chống khai thác IUU để thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Cảnh sát biển Việt Nam đã thành lập sở chỉ huy liên hợp đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở đặc khu Phú Quốc, An Giang. Thành phần gồm Cảnh sát biển Việt Nam, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư do Việt Nam chỉ huy có nhiệm vụ rằng là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hiệp đồng, chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình và xử lý tốt các cái tình huống ở trên biển. Trên biển thì chúng tôi cùng với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vùng biển giáp ranh với các nước như Indonesia, Malaysia, rồi Thái Lan, Campuchia. Đồng thời, cảnh sát biển Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật ở các nước trong phòng chống khai thác EU. Và như tôi đã nói trước thì ở trên ấy, là chúng tôi đã tổ chức rằng là hàng trăm hàng nghìn lượt tàu cùng với rằng là 2.500 cán bộ chiến sĩ đã thường xuyên rằng là tuần tra các cái vùng biển giáp ranh, và hầu như rằng là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát biển Việt Nam với biên phòng và kiểm ngư cũng như chính quyền địa phương thì ngày càng chặt chẽ và có hệ thống.
1: Ở chiều ngược lại, khi nhận được thông tin từ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển về tàu cá có dấu hiệu vi phạm hoặc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, địa phương sẽ xử lý như thế nào để không bỏ lọt, không để tái diễn, thưa ông Phạm Văn Mười ạ?
0: Thì đối với nội dung này thì tỉnh Cà Mau đã xác định là mọi thông tin cảnh báo về tàu cá có dấu hiệu vi phạm hoặc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay với tinh thần là không bỏ lọt vi phạm, không hợp thức quá sai phạm và không để tái diễn. Do đó là ngay khi nhận được thông tin từ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển như là bộ đội biên phòng, cảnh sát biển hoặc phát hiện từ hệ thống giám sát tàu cá thì Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư và phối hợp với các lực lượng có liên quan khẩn trương xác minh. Đối với tàu đang hoạt động trên biển thì chúng tôi chủ động liên lạc với chủ tàu, với thuyền trưởng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng yêu cầu thuyền trưởng khắc phục ngay hoặc đưa tàu về bờ trong trường hợp cần thiết. Và khi tàu cập cảng thì cơ quan chuyên môn sẽ

0: kiểm tra toàn diện hồ sơ pháp lý, dữ liệu giám sát hành trình, nhật ký khai thác thủy sản, sản lượng bốc dở và các tài liệu có liên quan để xác định chính xác tính chất mức độ vi phạm. Trường hợp có đủ căn cứ thì sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Và nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần thì chuyển cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường cái chia sẻ dữ liệu và phối hợp liên ngành giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương để bảo đảm mọi thông tin, cảnh báo đều được xử lý, thống nhất, xuyên suốt và không bị bỏ sót các hành vi vi phạm.
1: Vâng ạ, công nghệ đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong quản lý nghề cá. Theo Đại tá Trương Bá Long ạ, hệ thống giám sát hành trình VMS và việc chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng và địa phương đã hỗ trợ công tác thực thi pháp luật trên biển ra sao?
2: Vâng, thì cũng như ông Phạm Văn Mười vừa chia sẻ, thì các cái biện pháp phương pháp đối với cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi cũng vậy. Hiện nay thì cái hệ thống giám sát hành trình VMS ấy, thực sự là hệ thống quan trọng giúp cho các cơ quan đơn vị có thể quản lý được toàn bộ tàu cá hoạt động trên biển theo thời gian thực. Qua các cái trang bị này, lực lượng tuần tra có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình tàu cá trong toàn bộ khu vực, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường như rằng là tàu mất kết nối, đi sai vùng tuyến hoặc vượt ranh, rồi từ đó hỗ trợ phục vụ cho các lực lượng tiếp cận, tuyên truyền, kiểm tra, xác minh, bắt giữ theo cái quy định của pháp luật. Điều này giúp cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU về tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát và xử lý các hành vi khai thác IUU, đồng thời hỗ trợ cứu nạn khi có các tình huống xảy ra. Cảnh sát biển Việt Nam đã và đang xây dựng các cơ sở dữ liệu số về tàu cá, ngư dân, chủ tàu, vụ việc vi phạm và kết quả xử lý. Nguồn dữ liệu này được liên thông giữa Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản và Kiểm ngư, hình thành mạng lưới chia sẻ thông tin thống nhất kết hợp với hệ thống giám sát hành trình VMS của Cục Thủy sản và Kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã tạo một cơ chế giám sát thống nhất và hiện đại. Điều này giúp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng truy cập một nguồn dữ liệu duy nhất, đồng bộ giải quyết được tình trạng chồng chéo thông tin không đồng bộ, nâng cao cái hiệu quả tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm IUU. Trên cơ sở đó, phối hợp với nhau quản lý chặt chẽ các cái hoạt động của tàu cá trên biển. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát biển sẽ tiếp tục nâng cấp các cái hệ thống công nghệ để có thể nâng cao cái năng lực giám sát, nhận dạng hành vi vi phạm IUU, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển bền vững nghề cá Việt Nam.
1: Thực tế cho thấy thì nếu mà chỉ dựa vào lực lượng chức năng thì sẽ rất khó quản lý hàng nghìn tàu cá hoạt động trên biển. Theo ông Phạm Văn Mười, cần phát huy vai trò của các cái tổ đội sản xuất, nghiệp đoàn nghề cá và chính cộng đồng ngư dân như thế nào để họ trở thành những cái cánh tay nối dài trong giám sát và nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật?
0: Theo tôi thì nếu chỉ dựa vào lực lượng quản lý nhà nước thì rất khó có thể quản lý hiệu quả hàng nghìn tàu cá mà hoạt động trên biển mỗi ngày. Vì vậy cần phải phát huy mạnh mẽ vai trò của các cái tổ đội sản xuất trên biển, nghiệp đoàn nghề cá và chính cộng đồng ngư dân để họ thực sự trở thành những cánh tay nối dài trong công tác quản lý, giám sát và tuyên truyền chấp hành pháp luật. Có nghĩa là tự ngư dân phải quản lý tàu cá của ngư dân. Trước hết là các tổ đội sản xuất và nghiệp đoàn nghề cá không chỉ là nơi liên kết để hỗ trợ nhau trong sản xuất, cứu hộ, cứu nạn mà còn là kênh quan trọng để phổ biến kịp thời như là các quy định mới của pháp luật về khai thác thủy sản và chống khai thác IUU thông qua sinh hoạt định kỳ hoặc là các cái cuộc họp, rồi các cái tổ đội có thể trao đổi với nhau rồi nhắc nhở với nhau giữa các thành viên, rồi thực hiện công tác kiểm tra giấy phép lẫn nhau, đăng kiểm, rồi các cái thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác cho mỗi chuyến biển vân vân. Đồng thời thì cũng động viên nhau tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tắt hoặc can thiệp vào thiết bị VMS và không sử dụng các nghề cấm khai thác và các nghề mang tính hủy diệt. Thứ hai nữa là cần phát huy vai trò giám sát lẫn nhau ngay ở trên biển. Các tàu trong cùng tổ đội thì thường hoạt động gần nhau nên có các cái điều kiện phát hiện sớm những cái trường hợp mà tàu có dấu hiệu vi phạm hoặc gặp sự cố. Và khi phát hiện mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì có hoặc là có biểu hiện đi sai ngư trường hoặc có nguy cơ vượt ranh giới trên biển

0: sẵn sàng cung cấp thông tin về hành vi khai thác bất hợp pháp, đồng thời cũng bảo đảm giữ bí mật và bảo vệ theo quy định của pháp luật. Trong đó thì chúng ta xây dựng được cái văn hóa tuân thủ pháp luật trong cộng đồng ngư dân á, và khi mỗi chủ tàu, mỗi thuyền trưởng mà đều nhận thức rằng chấp hành pháp luật không.
1: Xin cảm ơn ông. Qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Hùng ở Hải Phòng. Anh Hùng có chia sẻ là tôi rất đồng tình với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU. Tuy nhiên tôi băn khoăn là trên thực tế vẫn có thông tin về một số tàu cá cố tình vi phạm hoặc ngắt thiết bị giám sát hành trình. Lực lượng cảnh sát biển sẽ làm gì để người dân thấy rằng là mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý công bằng, không có ngoại lệ? Xin mời Đại tá Trương Bá Long giải đáp thắc mắc cho thính giả Nguyễn Văn Hùng.
2: Kính thưa quý thính giả Nguyễn Văn Hùng, trên thực tế thì vẫn còn một số tàu cá cố tình vi phạm hoặc là ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình. Đối với vấn đề này, cảnh sát biển Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như bộ đội biên phòng, cục thủy sản và kiểm ngư quản lý giám sát chặt chẽ các tàu cá qua cái hệ thống giám sát nghề cá. Khi phát hiện tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, lực lượng cảnh sát biển sẽ gọi điện cho chủ tàu, thuyền trưởng để nhắc nhở bật lại thiết bị. Đối với những trường hợp tàu cá mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ hoặc là trên 10 ngày, cảnh sát biển Việt Nam sẽ gửi công văn thông báo cho địa phương và các lực lượng chức năng nơi đăng ký tàu cá để nắm và tiến hành xác minh, xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương nơi tàu cá đăng ký về việc vi phạm mất kết nối giám sát hành trình, vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Đồng thời điều động lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU cơ động tiếp cận, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và không có cái trường hợp nào là trường hợp ngoại lệ.
1: Xin cảm ơn ông ạ. Có thể thấy là chống khai thác IUU không còn là câu chuyện của riêng ngành thủy sản mà đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó thực thi pháp luật trên biển, quản lý chặt đội tàu tứ đất liền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân là ba trụ cột quan trọng để Việt Nam thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của EC. Vậy đâu là những cái giải pháp cần tiếp tục triển khai vừa ngăn chặn vi phạm trước mắt, vừa xây dựng nghề cá phát triển bền vững trong dài hạn? Thưa Đại tá Trương Bá Long ạ, qua quá trình đồng hành với ngư dân trên biển, theo ông đâu là yếu tố quyết định để việc chấp hành pháp luật trở thành ý thức tự giác chứ không chỉ là thực hiện vì sợ bị vi phạm?
2: Báo cáo với MC là quá trình đồng hành với ngư dân ấy, thì chúng tôi có nhiều cái chương trình tuyên truyền như là cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, rồi giúp cho ngư dân vươn khơi bám biển, rồi cái công tác rằng là cứu hộ cứu nạn, rồi là tất cả những cái nội dung đã được rằng là lãnh đạo các cấp rằng là truyền đạt luôn luôn rằng là xem ngư dân như rằng là người thân người nhà của mình. Đấy, cứu hộ cứu nạn là luôn luôn là đặt lên hàng đầu, và mối quan hệ phối hợp giữa cảnh sát biển với chính quyền địa phương này, rồi các cái lực lượng chức năng ấy, là rất là tốt. Bản thân tôi nhận thấy rằng để cái việc chấp hành pháp luật của ngư dân trở thành ý thức tự giác, không phải sợ vì bị xử phạt, mà theo tôi yếu tố quyết định đó là việc tuyên truyền pháp luật cho bà con nắm được, hiểu được các cái hành vi vi phạm trong phòng chống khai thác IUU, hình thức bị xử phạt khi vi phạm, quyền và lợi ích khi thực hiện đúng pháp luật. Vì chỉ khi hiểu được, nắm được pháp luật thì bà con mới nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành. Bên cạnh đó, công tác phòng chống khai thác IUU có liên quan đến sử dụng công nghệ trên máy móc, trang bị để khai báo. Vì vậy, cần thiết phải hướng dẫn, chỉ dẫn cho trực tiếp cho bà con cách sử dụng hệ thống giám sát tàu cá, cách ghi nhật ký điện tử, rồi là khai báo nguồn gốc thủy sản, thể hiện sự minh bạch, công bằng trong khai thác thủy sản.
1: Vâng, thưa ông Phạm Văn Mười, từ góc độ quản lý địa phương, làm thế nào để mỗi chủ tàu, mỗi thuyền trưởng có việc tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU là trách nhiệm đối với chính sinh kế của mình và uy tín của ngành thủy sản Việt Nam ạ?
0: Thì để mỗi chủ tàu, mỗi thuyền trưởng mà xem cái việc tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU là trách nhiệm đối với cái sinh kế của mình và uy tín của ngành thủy sản Việt Nam, thì theo tôi thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tuy nhiên có một số cái giải pháp trọng tâm như sau. Trước hết là tuyên truyền để ngư dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ, không chỉ về quy định pháp luật mà còn về những lợi ích thiết thực khi chấp hành nghiêm các cái quy định về chống khai thác IUU. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, từ truyền thông đại chúng, rồi mạng xã hội, rồi đến gặp gỡ trực tiếp từng chủ tàu, từng thuyền trưởng, từng gia đình.

0: ngư dân để chúng ta tuyên truyền. Thứ hai, cùng với cái quản lý chặt chẽ ngay từ đất liền á, thì chỉ những cái tàu đủ điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình và thuyền viên thì mới được phép ra khơi. Đồng thời là phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, rồi các tổ sản xuất, nghiệp đoàn nghề cá, rồi cộng đồng ngư dân trong việc nhắc nhở, giám sát lẫn nhau, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Và bên cạnh cái việc xử lý các cái trường hợp mà cố tình vi phạm thì tỉnh cũng luôn đồng hành cũng như là hỗ trợ cho ngư dân thông qua các cải cách thủ tục hành chính, rồi hướng dẫn thực hiện các cái quy định, rồi triển khai các cái chính sách hỗ trợ phù hợp để phát triển sinh kế bền vững, rồi từng bước chuyển đổi nghề để cho ngư dân. Và khi mỗi chủ tàu và thuyền trưởng nhận thức rõ và tuân thủ quy định pháp luật chính là bảo vệ tài sản của mình, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau và góp phần để giữ gìn uy tín thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế, thì việc chấp hành các cái quy định về chống khai thác IUU cũng sẽ trở thành ý thức tự giác để tạo nền tảng vững chắc để cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Vâng, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi tiếp tục nhận được một câu hỏi của ngư dân Trần Văn Nam ở Cà Mau ạ, muốn hỏi ông Phạm Văn Mười. Ngư dân Nam có chia sẻ là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc chống khai thác IUU và luôn chấp hành quy định. Tuy nhiên thì chi phí duy trì thiết bị giám sát hành trình, đăng kiểm, gia hạn giấy phép cũng là áp lực đối với nhiều tàu công suất nhỏ. Tôi muốn hỏi là thời gian tới địa phương có giải pháp gì để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển? Vâng, xin mời ông Phạm Văn Mười có thể giải đáp cái thắc mắc của thính giả ngư dân Trần Văn Nam ạ.
0: Trước tiên thì chúng tôi cũng rất là chia sẻ với những cái khó khăn của bà con ngư dân như anh Nam vừa nêu, nhất là trong bối cảnh là chi phí sản xuất cũng gia tăng như hiện nay. Thì tuy nhiên các quy định như là về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình vân vân là các cái yêu cầu bắt buộc để bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp và an toàn cho ngư dân. Và để đồng hành cùng ngư dân khơi dơi vươn khơi bám biển á, thì tỉnh Cà Mau đã triển khai là hỗ trợ 100% cước phí thuê bao giám sát hành trình tàu cá từ năm 2022 đến nay, thì đã được hỗ trợ khoảng 19.000 lượt tàu với số tiền hỗ trợ là hơn 20 tỷ đồng. Đồng thời thì thực hiện hỗ trợ chi phí nâng cấp thay thế và cước thuê bao giám sát hành trình tàu cá từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 đến hết năm 2028, thì theo cái nghị quyết số 03 ngày 25 tháng 2 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thì theo nghị quyết này thì mỗi tàu cá tiếp tục được hỗ trợ 100% cước phí thuê bao, và những tàu cá mà nâng cấp thiết bị VMS phù hợp đúng quy định thì được hỗ trợ không quá 6 triệu đồng trên thiết bị trên tàu, và những tàu cá mà thay thế thiết bị VMS phù hợp theo quy định thì được hỗ trợ 50% chi phí nhưng không quá 12 triệu đồng trên thiết bị trên một tàu. Xin thông tin thêm để cho anh Nam nắm.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Phạm Văn Mười. Vâng, thưa Đại tá Trương Bá Long ạ, như ông có đã chia sẻ là để chấm dứt cái tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì phải xử lý nghiêm và không có trường hợp nào ngoại lệ. Vậy theo ông ạ, làm thế nào để có thể đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật nhưng mà vẫn tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển ạ?
2: Vâng, rất là đúng. Quan điểm của Cảnh sát biển Việt Nam là duy trì thực thi pháp luật trên biển, phát hiện vật sự phạt các hành vi vi phạm phải chặt chẽ, triệt để, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không có ngoại lệ. Và ngay từ trong cái lực lượng chúng tôi cũng vậy, trong cái quá trình tổ chức chuẩn bị giao nhiệm vụ, phân công khu vực quản lý, nếu như rằng là để bà con ngư dân mà lọt qua cái khu vực đấy là phải chịu trách nhiệm từ cái tường trình, rồi kiểm điểm xử lý các cái hành vi là để mà xảy ra những cái trường hợp như thế. Thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam đang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các vùng biển, không để các hành vi vi phạm nghiêm trọng về IUU. Bằng cách thứ nhất là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, thường xuyên phối hợp đổi mới nội dung biện pháp tuyên truyền, rồi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm và phát hiện từ sớm

0: từ xa các cái hành vi vi phạm về IUU, đấu tranh, xác minh, bóc gỡ, xử lý các cái đường dây, đối tượng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân sang các cái vùng biển nước ngoài hoạt động. Việc xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm khai thác IUU nhằm mục đích rằng là cảnh tỉnh, răn đe. Song song với đó, cảnh sát biển Việt Nam luôn đồng hành hướng dẫn ngư dân các quy định của pháp luật trong đánh bắt, giúp đỡ bà con yên tâm hành nghề khai thác hợp pháp trên biển, làm điểm tựa về pháp lý cho bà con, bảo vệ và để bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Và thực tế thì cũng đã hàng trăm vụ việc rằng là chúng tôi rằng là xử lý trực tiếp ở trên biển, từ cái vấn đề cứu hộ cứu nạn cho đến rằng là sửa chữa các cái trang thiết bị máy móc, rồi rằng là cung cấp lương thực thực phẩm, cũng như là hướng dẫn các cái khu vực nào rằng là khu vực đúng hợp pháp của rằng là pháp luật Việt Nam, những cái khu vực nào sai quy định.
1: Thưa hai vị khách mời ạ, chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương mà còn cần sự đồng hành của doanh nghiệp, hiệp hội nghề cá và chính cộng đồng ngư dân. Vậy theo hai vị khách mời ạ, làm thế nào để hình thành một văn hóa tuân thủ pháp luật trong khai thác thủy sản? Trước hết xin mời đại tá Trương Bá Long ạ.
0: Để hình thành cái văn hóa tuân thủ pháp luật trong cái khai thác hải sản ấy, thì cần chuyển đổi rằng là tư duy rằng là bắt buộc đối phó sang cái tư duy tự giác đồng hành. Và như cái quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước rằng là đã nêu lên, từ cái vấn đề rằng là quản lý biển sang quản trị biển. Đấy. Của ngư dân là phải thông qua cái lợi ích lâu dài và cái sự công bằng, minh bạch. Để làm được điều đó, theo tôi cần thiết rằng là phải thực hiện một số cái nội dung như sau. Một là phải minh bạch hóa lợi ích của ngư dân. Đó là chứng minh cho ngư dân thấy việc tuân thủ pháp luật giúp cho hải sản của mình đánh bắt được minh bạch, là có nguồn gốc rõ ràng, bán giá cao hơn, xuất khẩu những cái mặt hàng hải sản chất lượng hơn, nhiều hơn và bảo vệ, tạo nguồn lợi sinh kế lâu dài cho thế hệ mai sau. Tuyên truyền cho ngư dân. Hai là tuyên truyền cho ngư dân hiểu rằng luật pháp không chỉ là cái công cụ quản lý nhà nước mà còn là một bộ phận cốt lõi của văn hóa pháp lý. Khi các quy tắc xử sự chung được thẩm nhuần vào đời sống sẽ định hình nên nghề ứng xử, chuẩn mực, đạo đức và ý thức tự giác của người dân.
1: Quan điểm của ông Phạm Văn Mười ra sao ạ?
2: Để hình thành một văn hóa mà tuân thủ pháp luật trong khai thác thủy sản thì điều quan trọng nhất là phải làm cho việc chấp hành pháp luật trở thành thói quen, ý thức tự giác và niềm tự hào của mỗi ngư dân, chứ không chỉ là thực hiện vì sợ bị phạt. Mà muốn làm được cái điều đó thì trước hết phải đặt ngư dân ở vị trí trung tâm trong công tác chống khai thác IUU. Thì mỗi chủ tàu, mỗi thuyền trưởng cần nhận thức rõ rằng việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, rồi giấy phép khai thác thủy sản, rồi duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, rồi ghi nhật ký khai thác, vân vân, và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây không chỉ là cái nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm của ngư dân, của thuyền trưởng đối với nguồn lợi thủy sản, đối với sinh kế lâu dài của gia đình, chính gia đình mình, cũng như uy tín của thủy sản Việt Nam ở trên trường quốc tế. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền giáo dục rồi hỗ trợ và thực thi pháp luật phải nghiêm minh. Chúng ta tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời cũng hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các cái quy định, và chúng ta nghiên cứu, chúng ta có tháo gỡ những cái giải pháp và những cái khó khăn, rồi các cái giải pháp như thế nào đó để thuận lợi hơn trong cái quá trình sản xuất của ngư dân, nhưng phải chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Phạm Văn Mười ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến biển đúng quy định, mỗi tàu cá được quản lý chặt chẽ và mỗi ngư dân tự giác chấp hành pháp luật sẽ góp phần tạo nên một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Xin trân trọng cảm ơn đại tá Trương Bá Long, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam và ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những giai điệu của ca khúc Nhanh tay lưới chắc tay súng sáng tác nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ do nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ và nghệ sĩ Kim Oanh cùng đồng ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày đã đưa quý thính giả trở lại với những tháng ngày này cách đây 62 năm vào năm 1964. Lấy cớ phát động chiến tranh chống phá miền Bắc, đế quốc Mỹ đã tạo ra cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ, mở màn cho cuộc chiến tranh phá hoại 9 năm bằng không quân và hải quân quy mô lớn đối với miền Bắc Việt Nam. Những ngày tháng sục sôi đó, các văn nghệ sĩ cũng ra trận bằng các sáng tác của mình, như Không cho chúng nó thoát của nhạc sĩ Hoàng Vân, Gửi anh chiến sĩ thông tin trên đảo nhạc sĩ Hồ Bắc, Nhanh tay lưới chắc tay súng của nhạc sĩ Trần Thụ mà quý thính giả vừa nghe, và trong số đó đáng chú ý, ca khúc Bám biển quê hương của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

0: là mùa thu năm 1964. Lúc ấy thì là Mỹ đe dọa chúng ta rất nhiều, cả trên không và dưới biển. Thì tôi và một số các bạn nhạc sĩ ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi đi vào miền Trung rất căng thẳng. Thế thì tôi rất ngạc nhiên là khi mà chúng tôi đi, và nhất là sống ở các miền biển Quảng Bình, bà con nhân dân của chúng ta ở đây rất bình tĩnh và nghĩ rằng thì là họ có thể làm tất cả mọi thách thức nếu mà có xảy ra một sự lấn chiếm ở trên biển như thế nào. Cho nên với cái tình cảm như thế, thì ngay khi mà về Hà Nội thì chúng tôi viết cái bài Bám Biển Quê Hương. Tôi với Hoàng Vân bàn nhau mà phải có một cái chất miền Trung ở đây. Thế cho nên thì là khi mà cái chất hò khoan ấy cho vào cái bài này ấy, thì tự nhiên là nó được một cái sự đồng cảm rất lớn. Và trong một thời gian rất ngắn, bài hát đã được nghệ sĩ Trần Thụ hát cùng với dàn nhạc. Thì rất bất ngờ là khi bài hát vừa phát lên thì tất cả các báo chí, rồi thì là bà con, nhất là bà con ở miền Trung ấy, thì gọi điện ra rất là chúc mừng, và có đây là một bài hát mang lại cho chúng tôi cái sức mạnh để chúng tôi vượt mọi khó khăn. Cho nên là đấy nó là một cái phần thưởng rất lớn. Tuy là một cái ca khúc cách đây viết đây nửa thế kỷ, nhưng mà hình như nó cũng đáp ứng một cái yêu cầu hiện nay của đất nước về cái chủ quyền biển đảo của đất nước chúng ta.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc ra đời như lời tuyên ngôn trước kẻ thù xâm lược không chỉ là lời khẳng định của các văn nghệ sĩ, đó còn là lời khẳng định của toàn dân Việt Nam trước bất cứ kẻ thù nào xâm lược nước ta.

Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 5 tháng 8 năm 1964, phối hợp với các lực lượng, các đơn vị hải quân đã bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, làm nên truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, thực hiện đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, với tinh thần tất cả vì miền Nam thân yêu, những con tàu không số của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã xuyên qua bão giông, vượt qua bao cuộc vây giáp của kẻ thù, chuyên chở vũ khí, trang thiết bị và hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường lớn miền Nam, tạo nên huyền thoại đường mòn Hồ Chí Minh trên biển Đông. Và trước khi tới với phần sau của chương trình, cùng gặp gỡ nhạc sĩ Đại tá Hồ Trọng Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, để nghe anh chia sẻ những cảm xúc về một Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới khi sáng tác ca khúc Thênh Thang Đường Mới. Các bạn sẽ cùng đến với một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Cường về những người lính tàu không số, đó là Đường Hồ Chí Minh trên biển, do Đoàn Văn Công Hải quân trình bày.

0: đấy, trên cơ sở là được đặt hàng, được viết một cái bài hát mà kết thúc cho một cái chương trình nghệ thuật, thì tôi suy nghĩ là tôi tìm Viết Tứ viết về quê hương đất nước, một cái giai đoạn đổi mới phát triển. Thì trên cơ sở đấy thì mình chọn là chủ đề như thế, phải nghiên cứu âm nhạc làm sao mà nó có những cái hơi thở mới hiện đại. Và tôi được trăn trở mất khoảng gần 5 tháng để chọn các cái chủ đề âm nhạc và cái ngôn ngữ thể hiện của âm nhạc, hình thức là các khúc hợp xướng. Sau 1 năm tháng trăn trở nghiên cứu thì tôi viết bài hát Thiên Nhiên Đổi Mới.
1: Dạ. À, anh có thể chia sẻ thêm về chất liệu âm nhạc của ca khúc không ạ?
0: Có cái bài Thanh Thang Đường Mới là cái bài mà mọi người nghe lên thì sẽ thấy là cái hơi thở âm nhạc nó rất hiện đại, có cái thúc giục hào sảng, nhưng mà cũng có những đoạn mà nó rất là lắng động. Như là ngay phần A đầu tiên vào lúc mà chọn cái chất liệu âm nhạc và chọn cái ngôn ngữ âm nhạc thì tôi đã tìm cái mới bằng cách là tránh những cái nhịp 4 mà các nhạc sĩ khác thường viết, và tôi chọn là nhịp 6-4. Mới nghe thì tưởng là nhịp 3-4, nhưng mà thực ra với trong nhịp 6-4 tạo ra một cái cảm giác âm nhạc nó mới hơn. Thứ hai là sử dụng tiết tấu nhanh để tạo ra sự thúc giục. Để hát một bài này thì các ca sĩ có thể là nói là hát tốt các cái kỹ thuật các cái đôi hát nảy thì mới hát kịp các cái ca từ dày đặc, các tiết tấu nhanh như thế, các cái trùng kép nhanh như thế thì mọi người mới hát rõ lời được. Trong đấy có những đoạn mà nhớ về bác thì có một đoạn mượt mà đấy là điểm thở, tại vì bài hát ngay từ đầu nó đã có cái tiết tấu nhanh rồi, thì nếu mà cả bài mà đều nhanh như thế thì nó chắc bị ồn ào, thì có một đoạn lắng ở dưới đắm tay cùng nhau đi tới tương lai là tươi đấy, đoạn đấy là đoạn thắng điểm thở, thì cái thủ pháp trong một trường đoạn tiết tấu nhanh là để tạo ra một điểm thở này cho người nghe có cảm giác êm dịu lại, xong rồi sẽ bùng lên lại tiếp.
1: Là thông điệp của ca khúc mà nhạc sĩ muốn lan tỏa tới công chúng.
0: Cái bài này thông điệp là muốn gửi gắm là chúng ta tin tưởng vào một tương lai của đất nước trên chặng đường mới, cả nước đang bước vào một cái kỷ nguyên vươn mình, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và sự đoàn kết của toàn dân thì đất nước sẽ thanh thang phát triển trên chặng đường mới.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
5: Các biên tập viên Văn Hải và Lê Thu kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, ngành y tế nước ta đang phải đối mặt với một yêu cầu vừa phải đảm bảo an toàn hiệu quả của các bài thuốc đông y, vừa phải gìn giữ bảo hộ những phương thuốc gia truyền. Có lẽ vì thế, những quy định ngày càng chặt chẽ nhưng có phần thiếu linh hoạt hiện nay đang dẫn đến việc mỗi nơi thực hiện một kiểu cấp phép bài thuốc gia truyền.
6: Khi mà muốn bài thuốc đấy mà được chứng minh có hiệu quả thì phải vào một cơ sở công lập đấy hoặc một bệnh viện đấy để người ta lâm sàng. Nhưng khi mang vào lâm sàng ấy, thì bệnh viện người ta bảo ông chưa được công nhận thì chúng tôi không cho ứng dụng trên bệnh nhân. Trên hai cái đấy nó cứ khó với nhau thì mâu thuẫn không thể làm được.
5: Cấp phép bài thuốc gia truyền, vì sao mỗi nơi thực hiện một kiểu là nội dung được đề cập trong mục Chuyện nghề y.
7: Mục Sống khỏe, sống đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin lo ngại túi ngậm nicotine gây hại giới trẻ, Bộ Y tế đề xuất cấm các loại thuốc lá mới.
5: Cuối chương trình sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
8: Chuyện ngành y.
7: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về phát triển ngành y dược cổ truyền Việt Nam, trong đó đang rà soát, loại bỏ các rào cản để phát triển y học cổ truyền trên cơ sở kế thừa, phát triển tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, trở thành một bộ phận hữu cơ của y học quốc gia, một nguồn lực để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Một trong những vấn đề cần được tháo gỡ là phải xây dựng tiêu chí rõ ràng phù hợp hơn trong việc cấp phép bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền. Bài viết sau đây đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Gia đình lương y Phạm Trọng Hùng ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang sở hữu nhiều bài thuốc đông y gia truyền. Năm 2024, khi Bộ Y tế ban hành thông tư 02 quy định về cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền, gia đình đã đến Sở Y tế Lào Cai làm thủ tục xin cấp phép thì chỉ được duyệt tối đa 3 bài thuốc. Thạc sĩ bác sĩ y học cổ truyền Phạm Quý Hòa, con trai của lương y Phạm Trọng Hùng cho biết, có thời điểm cơ quan chức năng chỉ cấp phép tối đa 1 bài thuốc mà thôi.
6: Nhà tôi gia truyền đời thứ 8, chuyên làm nghề đông y gia truyền. Thì hiện tại thì nhà tôi đã được cấp

0: ba bài thuốc gia truyền của Sở Y tế tỉnh Lào Cai cấp, đó là bài phong thấp này, bài dạ dày và bài đại tràng. Đấy thì trong quá trình cấp phép thì cũng có liên quan đến một số về cái thủ tục về khó khăn trong quá trình cấp phép. Nhưng nó còn một cái khó nữa thì gia truyền thì lại thường là gia truyền thì sở người ta lại yêu cầu gia truyền, các ông chỉ truyền được một bài thôi.
1: Nhà em là ba bài.
0: Thì đấy là nhà em chỉ làm được tối đa đến hết cỡ, bây giờ muốn xin thêm cũng không làm được nữa.
1: Mặc dù em có thể là
0: có
1: số
0: thể,
1: lượng nhiều hơn,
0: vẫn còn. Đấy, nhưng mà không làm được nữa. Bây giờ làm mới thì rất là khó và gần như là không làm được. Người ta bảo chưa có hướng dẫn.
2: Cũng theo Thạc sĩ bác sĩ y học cổ truyền Phạm Quý Hòa, trong thông tư 02/2024 của Bộ Y tế, một trong những giấy tờ cần phải có khi xin cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền, đó là phải có bản sao hợp pháp, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền. Chiều theo các quy định của luật sở hữu trí tuệ, bài thuốc cổ truyền có thể được bảo hộ dưới các hình thức như sáng chế, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc bí mật thương mại. Tuy nhiên, phần lớn bài thuốc đông y không thể đáp ứng tiêu chí tính mới hay tính sáng tạo, dẫn đến khó đăng ký sáng chế. Trong khi đó, việc công bố công thức để xin cấp phép lại có nguy cơ làm mất bí quyết gia truyền. Những quy định chặt chẽ vừa nêu trong thông tư 02/2024 của Bộ Y tế có phần thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước, nhưng lại gây ra những khó khăn cho người hành nghề y dược cổ truyền.
0: Thì cái khó là như này, khi mà muốn bài thuốc đấy mà được chứng minh có hiệu quả thì phải vào một cơ sở công lập đấy hoặc một bệnh viện đấy để người ta lâm sàng. Nhưng khi mang vào lâm sàng ấy thì bệnh viện người ta bảo ông chưa được công nhận thì chúng tôi không cho ứng dụng trên bệnh nhân. Trên hai cái đấy nó cứ khó với nhau thì mâu thuẫn không thể làm được.
2: Đó là chưa kể, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền, cần phải có bản sao hợp lệ, kết quả thử độc tính cấp và bán trường diễn đối với bài thuốc gia truyền. Đây là điều kiện mà đa số các cơ sở không thể thực hiện được. Theo lương y Nguyễn Hoành Phi, chi hội trưởng chi hội đông y phường Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên chủ tịch hội đông y quận Hoàng Mai, Hà Nội, những quy định hiện hành chưa phù hợp thực tiễn cũng đã dẫn đến thực trạng một số người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền phải hành nghề chui vì không thể đủ điều kiện để xin cấp phép.
3: Thì tôi thấy những hội viên của tôi gặp cũng rất là nhiều khó khăn. Thực sự ra để mà muốn cấp được phép thì tối thiểu phải học y sĩ học cổ truyền và phải đi thực tập bệnh viện, sau đấy lại đi thực tập các ở phòng khám thì mới được mở các cái phòng chẩn trị y học cổ truyền. Thì đấy là một cái cũng tương đối khó. Những người mà người ta đang làm rồi mà người ta vẫn đang kiếm tiền bình thường bằng cái hành nghề bình thường thì bảo người ta đi học thì tương đối khó, xong người ta lại cao tuổi nữa.
2: Những bất cập đến từ tư duy không quản được thì tìm cách hạn chế cấp phép hoặc ban hành những quy định khó thực thi theo kiểu quả trứng có trước hay con gà có trước đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của lĩnh vực y dược cổ truyền. Từ thực tế hoạt động lương y tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Thạc sĩ bác sĩ y học cổ truyền Phạm Quý Hòa cho biết thêm.
0: Ngày xưa các cụ nhà mình chỉ là cắt thuốc sắc và mang về đun sắc uống thôi. Xu thế của thị trường thì những cái đấy người ta mất thời gian rồi muốn làm thành thuốc viên hoặc các dạng nước để cho tiện dùng ấy, thì nó khi mà sản xuất thành các loại thuốc viên thì nó yêu cầu quy chuẩn của họ là phải đạt tiêu chuẩn GMP, mà các tiêu chuẩn GMP đấy thì nó thường là các nhà máy lớn mới có đủ điều kiện mà mới đủ tài chính để làm, nên là rất khó cho các phòng khám đơn vị nhỏ như chúng tôi để làm được các bài thuốc viên.
2: Thực tế cho thấy Việt Nam chưa có cơ chế chuyên biệt để bảo hộ tri thức truyền thống, trong đó có bài thuốc dân gian, bài thuốc gia truyền, kinh nghiệm chữa bệnh cổ truyền. Thay vào đó, việc lưu giữ bài thuốc vẫn chủ yếu dựa trên nỗ lực của từng cá nhân hoặc dòng họ.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, rõ ràng nước ta đang cần một hệ thống pháp lý tiến bộ để vừa quản lý hành nghề y dược cổ truyền, vừa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát huy giá trị các bài thuốc dân gian, bài thuốc gia truyền, cũng như kinh nghiệm chữa bệnh cổ truyền. Vậy cơ quan chức năng đang làm gì để thực hiện việc này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, ông có bình luận gì về thực trạng mỗi nơi cấp phép bài thuốc gia truyền theo một kiểu khác nhau và vì sao lại có thực trạng này?
5: Vâng ạ. Vấn đề cấp đăng ký các bài thuốc gia truyền là một nội dung lớn trong ngành đông y. Đặc biệt Bộ Y tế đã ban hành thông tư 02 triển khai chỉ đạo về công tác cấp phép các bài thuốc gia truyền cho các cái lương y, cho các thầy thuốc y học cổ truyền trong toàn quốc. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì khi quá trình thực hiện cái việc cấp phép này thì mỗi địa phương có những cái sự thay đổi, vận dụng có sự khác nhau. Là trong cái quy định về thông tư 02 có những nội dung có nhiều địa phương hiểu mọi cách.
2: Ông vừa cho biết là trong thông tư 02 năm 2024 của Bộ Y tế đã và đang gây ra

0: những cách hiểu khác nhau. Ông có thể cho biết một vài ví dụ cụ thể về điều này ạ?
1: Cái nội dung này thì tôi nghĩ rằng là ví dụ như là cái thử độc tính, cấp vào độc tính ban thử nghiệm, thì bản chất cái nội dung này đảm bảo cái tính an toàn của thuốc trước khi sử dụng trên người bệnh. Thì một số người lương y có thể hiểu đây là một cái vấn đề, ví dụ bài thuốc của họ không có vị thuốc độc thì họ nghĩ quy định như thế là làm khó cho họ. À, nhưng mà đây thì đừng hướng tới một cái việc đó là có những vị bình thường nó không có độc, nhưng mà một số vị thuốc đặc biệt thì các đồng bào dân tộc, rồi có những cái vị thuốc mà chưa có trong dược điển thì vị này chúng tôi cũng chưa biết nó độc hay không độc. Cho đó là cái cách hiểu khác nhau như thế này cũng là một cái điều khó.
0: Vậy đâu là giải pháp để giải quyết những bất cập và đưa ngành y dược cổ truyền phát triển đạt được những mục tiêu mà nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã đề ra thưa ông?
1: Giải pháp hiện nay là đang phải sửa thông tư 02, và hiện nay Bộ cũng đang thảo luận thành lập cái tổ biên tập và các chuyên gia để sửa các nội dung của thông tư 02 rồi. Khi mà tham gia về sửa thông tư 02 thì chúng tôi đứng tư duy theo hướng và cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ thì tư duy theo hướng là tạo điều kiện tối đa cho người dân và cái quy định chi tiết hơn nữa để cho quá trình cấp phép nó thuận lợi, và đặc biệt là cấp phép đi đôi với việc bảo hộ sở hữu trí tuệ của người dân. Thì đó là cái cách mà chúng ta cùng hướng tới khi sắp tới làm, và thậm chí quy định các cái nơi ở trong quốc gia để có nhiều địa điểm thử độc tính cấp, độc tính bán điều dưỡng để người dân lựa chọn thuận lợi hơn cho cái công việc cấp phép của mình. Tại quyết định 1250 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện thông báo 68 kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển y dược cổ truyền, thì trong cái quyết định của Thủ tướng thì có 29 nội dung nhiệm vụ mà Thủ tướng chỉ đạo giao cho các bộ ngành, các địa phương và các hội đồng y các tỉnh thực hiện. Thì chúng ta hiểu trong đó có nhiệm vụ của hội đồng y, trong đó các thành viên lương y lương dược ở trong đấy. Tuy nhiên hội đồng y Việt Nam thì chúng tôi vẫn tiếp tục báo cáo Bộ Y tế để mà có những cái hoạt động để mà làm rõ được cái chức năng nhiệm vụ của lương y lương dược. Đây là những nhân lực nòng cốt của ngành y cổ truyền, và đặc biệt ở họ đang chứa đựng, đang giữ gìn rất nhiều bí quyết nghề nghiệp về đông y ở trong cá nhân họ. Họ ở vùng sâu vùng xa, họ ở mọi vùng miền của đất nước, họ đại diện cho các gia đình hành nghề trong toàn quốc, và họ đang giữ những cái bản sắc, những cái bí quyết nghề nghiệp về đông y, nghề nghiệp cổ truyền trong chính bản thân họ. Thì sắp tới chúng tôi muốn là sẽ làm việc báo cáo với lãnh đạo Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền để làm sao mà đào tạo cũng như bồi dưỡng để mà các cái đồng chí lương y này có cơ hội để mà phục vụ người dân tốt hơn. Ví dụ họ được học tập theo một chương trình của Bộ Y tế ban hành. Thì vừa rồi Thứ trưởng Vũ Minh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế tại buổi làm việc về các cái tổ biên tập về sửa thông tư 02 thì đã có cái kết luận là giao cho Hội Đông y Việt Nam cùng phối hợp với Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, rồi các cái đơn vị cũng như Cục Y học cổ truyền thảo luận, hội thảo về vấn đề đào tạo lương y, lương dược để phù hợp như thế nào. Thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người muốn trở thành lương y được đào tạo một cách bài bản, và nhà nước cùng quản lý cái năng lực của những người làm công tác lương y lương dược một cách cơ bản, đặc biệt luôn luôn đảm bảo cái an toàn cho người bệnh. Đó là một trong những nội dung rất quan trọng trong thời gian tới.
0: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thuốc lá truyền thống bị quản lý chặt chẽ, các doanh nghiệp thuốc lá xuyên quốc gia đang đẩy mạnh quảng bá sản phẩm túi ngậm nicotine với chiêu thức nhấn mạnh vào hương vị, sự tiện lợi và tính kín đáo khi sử dụng. Trên thế giới, tỷ lệ sử dụng sản phẩm này đang tăng nhanh, đặc biệt là trong giới trẻ. Đến năm 2025, có khoảng 34 tỷ túi ngậm nicotine được bán ra, tăng 660% so với năm 2020. Ước tính đến năm 2027, thị trường túi ngậm nicotine toàn cầu sẽ đạt giá trị gần 16 tỷ đô la Mỹ. Bài viết sau đây đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Không ở dạng hút như thuốc lá điện tử, cũng không dùng thiết bị điện tử để đốt như thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine được ví là chiếc vòi bạch tuộc mới đầy hy vọng tăng trưởng của ngành công nghiệp thuốc lá. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết, túi ngậm nicotine là một gói nhỏ đặt giữa môi và nướu của người dùng. Sản phẩm này chứa nicotine dạng bột, các chất tạo hương vị, chất xơ thực vật như cellulose và một số chất độn khác. nicotine trong túi ngậm có thể

0: để được chiết xuất từ cây thuốc lá hoặc được sản xuất theo phương pháp tổng hợp.
1: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Và những cái thiết kế thì rất là hấp dẫn, có nhiều hương vị ngọt ngào như bạc hà, ice làm tăng sức hút và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn. Bên cạnh đó, túi ngậm này thì là có sức hấp dẫn với giới trẻ rất là nhiều. Đấy là điển hình là đây là cái sản phẩm mà phổ biến thứ hai mà học sinh ở Mỹ sử dụng theo một cái nghiên cứu vào năm 2024.
0: Sau khi thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới, ngành công nghiệp thuốc lá đã lách luật bằng cách chuyển hướng mạnh mẽ sang sản phẩm túi ngậm nicotine. Cũng theo tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, sự tiện dụng của sản phẩm thuốc lá mới này đang thu hút giới trẻ trên thế giới sử dụng, khiến doanh thu của doanh nghiệp thuốc lá tăng cao.
1: Sản lượng của các công ty thuốc lá gia tăng cũng như là họ đã mở rộng thị trường, như là công ty Philip Morris đã đầu tư gần 1 tỷ đô la để sản xuất cái sản phẩm này, cũng như là Renault cũng đã mở rộng cái sản xuất. Doanh thu và sản lượng của sản phẩm tăng và sản phẩm chứa nicotine tinh vi hơn, khiến cho người dùng lệ thuộc hơn và tác hại đến sức khỏe, đe dọa thành quả các nỗ lực giảm người sử dụng thuốc lá và nghiện nicotine nhiều hơn. Sản phẩm này xuất hiện ở Việt Nam khi mà sản phẩm được bày bán ở trên đường Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh, cái sản phẩm được bày bán ở Hàng Cót ở Hà Nội. Và theo cái chiến lược của các cái hãng thuốc lá thì giai đoạn 26-30 thì họ sẽ ra mắt các cái vị nhiệt đới như trà sữa, chanh muối hay là vị vải thiều nhằm thu hút giới trẻ.
0: Theo các chuyên gia y tế, sản phẩm túi ngậm nicotine ngoài việc gây nghiện còn gây tổn thương niêm mạc miệng và làm tăng nhịp tim cấp tính. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng, đáng lo ngại là những sản phẩm thuốc lá mới này đang được quảng cáo và bán trên mạng trực tuyến.
2: Nếu các quý vị hiện nay là thử search vào trong mạng trực tuyến thì ra ngay rất nhiều các cái quảng cáo về thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng. Thuốc lá mới và giới trẻ của chúng ta thì hiện nay là cái việc họ tiếp cận với thông tin thì chủ yếu lại bằng qua các cái kênh về trực tuyến. Thì đây là cái đối tượng mà các ngành công nghiệp thuốc lá đang nhắm đến.
0: Lo ngại túi ngậm nicotine xâm nhập vào nước ta gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế đã đề xuất cấm tất cả các loại thuốc lá mới. Đề xuất này được cụ thể hóa trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.
3: Chúng ta không thể chỉ chờ đến khi hậu quả sức khỏe đã xảy ra mới can thiệp. Điều cần thiết hơn là nhận diện sớm nguy cơ, kiểm soát từ đầu vào, không để những sản phẩm mới, phương thức tiếp thị mới và hình thức kinh doanh mới làm phát sinh khoảng trống pháp lý, đặc biệt là trong việc lôi kéo giới trẻ tiếp cận và lệ thuộc vào nicotine.
0: Trước đó, ngày 30 tháng 11 năm 2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 173 cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới khác từ năm 2025. Theo tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, đại diện mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu tại Việt Nam, việc Bộ Y tế đề xuất cấm các loại thuốc lá mới khi sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá không nên hiểu là việc mở ra một chính sách hoàn toàn mới, mà là bước hoàn thiện pháp luật để thực hiện đầy đủ chủ trương đã được Quốc hội xác lập. Trước việc các tập đoàn thuốc lá tiếp tục phát triển những sản phẩm mới như túi ngậm nicotine, tiến sĩ Nguyễn Thu Hương khuyến nghị.
4: Theo tôi thì Việt Nam sẽ cần tiếp tục thực hiện đầy đủ chủ trương của Quốc hội và xây dựng khung pháp lý đủ rõ, đủ bao quát để các sản phẩm thế hệ nicotine mới thuộc đối tượng điều chỉnh trong luật. Trong đó sản phẩm túi ngậm nicotine là một trong những cái yếu tố chúng ta sẽ cần phải đưa vào trong khung điều chỉnh và tránh việc là có một cái sản phẩm nằm ngoài phạm vi quản lý chỉ vì là nó không chứa lá thuốc lá. Chúng ta cần quản lý không chỉ là một sản phẩm mới, mà đó là chúng ta cần phải hình dung và cần có những biện pháp ngăn chặn đối với các nguy cơ hình thành một thế hệ nghiện mới phụ thuộc về nicotine. Và những quyết định chính sách của ngày hôm nay thì sẽ định hình cho sức khỏe và tương lai của thế hệ mai sau.
5: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
6: Cuối chương trình mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tình hình dịch bệnh COVID-19.
0: Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và theo số liệu tổng hợp từ một số cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc COVID-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng. Tuy nhiên đến nay, chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do COVID-19. Đối với biến thể NB.1.8.1, dòng biến thể phụ của Omicron đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu, hiện cũng chưa có bằng chứng về việc gây bệnh nặng hơn hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch đang được áp dụng. Nguyên nhân dẫn đến ca bệnh COVID-19 tăng được các chuyên gia y tế lý giải. Tại Việt Nam, đang là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Bên cạnh đó,

0: lớn các trường hợp mắc COVID-19 và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở những người có nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác, người bị suy giảm miễn dịch, người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Những người này cần đặc biệt chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong. Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh đề nghị người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có các triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khử tay áo. Hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tự nhiên, đặc biệt khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền. Khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác. Đồng thời chủ động liên hệ với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn khám điều trị, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.
1: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác.
0: Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người cho chết não. Đây là ca ghép dương vật từ người cho chết não thứ 6 được ghi nhận trên thế giới. Công bố thông tin này vào sáng 29 tháng 7, đại diện bệnh viện cho biết sau một tuần thực hiện ca ghép, kết quả khả quan, mảnh ghép sống tốt và đã giải tỏa được tâm lý cho bệnh nhân. Các bác sĩ đang đánh giá chức năng tiểu tiện của người bệnh và thời gian tới sẽ đánh giá những chức năng khác sau ghép. Thành công bước đầu này mở ra cơ hội điều trị cho những trường hợp tổn thương đặc biệt mà trước đây chưa có giải pháp tối ưu. Trước đó ít ngày, Bệnh viện Bạch Mai công bố điều trị thành công cho hai bệnh nhân sốt rét ác tính nguy kịch. Cả hai trường hợp được xác định là mang mầm bệnh ngoại lai từ châu Phi về vì từng đến quốc gia có bệnh sốt rét lưu hành. Trong đó một trường hợp từ Hà Tĩnh từng đến Angola thăm người thân, sau đó về nước bị sốt rét ác tính. Trường hợp còn lại người Trung Quốc sang Việt Nam du lịch, nhưng trước đó đã đến một quốc gia Tây Phi đang lưu hành dịch bệnh sốt rét. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa gắp một chiếc đinh vít dài khoảng 4cm mắc trong đường thở của bé gái 3 tháng tuổi, giúp bệnh nhi qua cơn nguy kịch. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp độ 4, khó thở, lơ mơ và tím tái. Qua thăm khám và thực hiện những chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một chiếc đinh vít mắc trong đường thở. Ngay sau đó, ekip bác sĩ nội soi và gắp thành công đinh vít. Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc không để trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ như đinh vít, đồng xu, cúc áo, pin cúc áo, các loại hạt hoặc đồ chơi có chi tiết nhỏ. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang điều trị cho bé gái 4 tuổi bị suy đa cơ quan, nguy kịch do thiếu máu, thiếu sắt mãn tính kéo dài vì uống quá nhiều sữa tươi thay bữa chính. Bệnh nhi ở phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai nhập viện trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng và phải đặt ống thở. Thời điểm vào khoa cấp cứu, bệnh nhi đã hôn mê, gan lách to, mỏm tim lớn, da trắng bệch. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số huyết sắc tố của bệnh nhi rơi xuống mức nguy hiểm. Lượng máu của cháu bé này chỉ bằng 1/6 so với trẻ bình thường cùng lứa tuổi. Chỉ số sắt trong máu cũng tụt giảm rất thấp. Trước thông tin Bộ Y tế đề xuất soạn tài liệu hướng dẫn cho người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già, nhiều ý kiến cho biết 40 là tuổi đang phấn đấu cho sự nghiệp, có người còn phải đi học nâng cao trình độ kiến thức, có người đang cố gắng trả góp tiền mua nhà, thậm chí có người chưa lập gia đình, chưa có thời gian lo cho tuổi già. Cũng có ý kiến cho rằng chỉ những người giàu mới có điều kiện chuẩn bị kế hoạch lúc về già ở tuổi 40.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh gia tăng ca bệnh ung thư và gánh nặng y tế do căn bệnh này tại nước ta, thì thông tin sau đây có thể sẽ giúp Việt Nam tham khảo trong phòng chống ung thư. Đó là tại Ai Cập, lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt cả về tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư, phản ánh hiệu quả của các chương trình quốc gia về phòng bệnh, phát hiện sớm và mở rộng điều trị.
2: Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới và Hệ thống Thống kê, trong giai đoạn 2022-2024, tỷ lệ tử vong do ung thư tại Ai Cập giảm 23,5%, trong khi tỷ lệ mắc giảm 17,2%. Số ca mắc ung thư mới được phát hiện giảm từ hơn 150.000 xuống 137.000 ca. Số người tử vong giảm từ hơn 95.000 xuống còn hơn 80.000 trường hợp, dù dân số nước này tăng khoảng 9,8% trong cùng thời kỳ. Những kết quả tích cực này không chỉ được thể hiện qua các số liệu thống kê, mà còn được phản ánh rõ qua trải nghiệm của người bệnh và đánh giá của đội ngũ y tế. Một bệnh nhân đã khỏi bệnh cho biết.
3: Trong 50 năm trước khi mắc bệnh, tôi đã sống như một con người hoàn toàn khác, nhưng 10 năm qua đã khiến tôi thay đổi sâu sắc, trở nên lạc quan, mạnh mẽ và biết trân trọng hơn cuộc sống.

0: mà Thượng Đế đã ban tặng. Chính vì vậy, hội của chúng tôi đang tập trung hỗ trợ sức khỏe tinh thần, giúp người bệnh vượt qua những suy nghĩ tiêu cực khi đối diện với bệnh tật.
1: Kết quả tích cực được ghi nhận rõ ở các loại ung thư phổ biến như ung thư gan, bàng quang và ung thư vú. Trong đó, sự suy giảm của ung thư gan là kết quả của sáng kiến 100 triệu người khỏe mạnh mà Ai Cập đang triển khai, trong đó giúp xét nghiệm cho hơn 60 triệu người và điều trị cho hơn 4 triệu bệnh nhân viêm gan C. Bên cạnh đó, Ai Cập đã mở rộng tầm soát, nâng cao nhận thức cộng đồng, cập nhật phác đồ điều trị và tăng khả năng tiếp cận thuốc. Bác sĩ Heba Khafaji lạc quan khi ngày càng nhiều ca ung thư được phát hiện ở giai đoạn đầu.
0: Đối với tôi, việc khám cho 100 bệnh nhân mà trong đó có khoảng 70 người đang ở giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2, còn 30 người ở giai đoạn muộn sẽ đáng mừng hơn nhiều so với trước đây, khi cũng khám cho 100 bệnh nhân, nhưng có tới 50 người đã ở giai đoạn muộn và chỉ 50 người ở giai đoạn đầu. Thực tế, số lượng bệnh nhân tăng lên lại cho thấy người dân đã có ý thức hơn trong việc đi khám, theo dõi bệnh ngay từ sớm và điều trị kịp thời.
1: Việc ngày càng nhiều bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm cho thấy hiệu quả rõ rệt của chính sách phòng chống ung thư mà Ai Cập đang triển khai. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng nước này vẫn cần tiếp tục kiểm soát các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, béo phì, viêm gan do virus và duy trì các chương trình sàng lọc thường xuyên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
5: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
6: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống, nó không có tính chất ổn định. Gặp gành nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
4: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
4: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
7: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
8: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
7: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
8: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
4: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
8: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách

0: là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
1: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
2: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, thì tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều, nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
3: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Bình đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
6: Đội tuyển Futsal Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan. ASEAN Cup 2026 Lào bị loại sớm còn Thái Lan thắng dễ Malaysia. UEFA đe dọa phế truất chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây. Hòa 2 đều với đội tuyển Futsal Nga, tuyển Futsal Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026. Theo lịch thi đấu thì tuyển Futsal Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 gặp New Zealand vào lúc 18 giờ chiều nay. Giải giao hữu vô địch Futsal châu lục Thái Lan quy tụ 5 đội tuyển gồm Thái Lan, Nga, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Để Indonesia giành chiến thắng ở ván 1 nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thăng hoa với 3 ván thắng liên tiếp, qua đó giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 chặng 1 CV Cup 2026. Vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan ở trận đấu quyết định ngôi vô địch chặng 1. Chiều nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam có buổi tập ngắn để làm quen với sân Pakansari Bogor, nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội chủ nhà Indonesia vào 20h30 phút tối mai. Đây là cuộc so tài được chờ đợi nhất bảng A của Asian Cup 2026. Indonesia đang đóng quân tại Jakarta để tập luyện và phục hồi thể lực. Đội chủ nhà dự kiến sẽ chỉ di chuyển tới Bogor vào ngày thi đấu ngày mai. Trước đó vào tối qua, đội tuyển Lào đã sớm chia tay Asian Cup 2026 sau trận thua ngược Philippines với tỷ số 1-4. Trong khi đó, ở Bangkok, Thái Lan dễ dàng đánh bại đội khách Malaysia 2-0 để trở lại ngôi đầu bảng B. Với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số dương 7, Thái Lan xem như đã chạm tay vào tấm vé bán kết. Vòng chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân vừa khai mạc tối qua tại Đà Nẵng. Nhóm phóng viên Thành Long và Tuệ Nhi tại miền Trung đưa tin.
7: Vòng chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 81 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên tranh tài ở các nội dung bắn súng, vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người, pickleball, chạy ứng dụng, chiến sĩ công an khỏe, bơi ứng dụng, bơi vũ trang và bóng rổ. Đại úy Lữ Thanh Hà, cán bộ công an tỉnh Gia Lai bày tỏ:
8: đây là lần thứ 3 em tham gia cái hội thao công an toàn quốc rồi. Cảm xúc nó vẫn như lần đầu. Rất vui, rất tự hào khi mà cái chương trình của đơn vị, của lực lượng mình tổ chức ra mà được bà con nhân dân rất là chào đón.
6: Cũng tối qua, hơn 10.000 người dự khai mạc Sports Festival 2026 tại Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên đưa tin.
9: Sports Festival 2026 quy tụ các đoàn công an, cảnh sát, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và vận động viên đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chuỗi sự kiện gồm 12 bộ môn với khoảng 17.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, đại biểu và khách mời trong nước, quốc tế tham gia. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cho rằng

0: Sports Festival là mô hình mới kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa, du lịch và đối ngoại, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, du lịch bền vững và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế.
1: Tại lễ khai mạc, Sports Festival 2026 được trao chứng nhận kỷ luật Việt Nam về lễ hội thể thao đa môn có nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế diễn ra đồng thời nhất.
2: Thể thao là cuộc sống.
3: Bị dẫn bàn từ sớm nhưng câu lạc bộ Manchester United vẫn thắng Atletico Madrid với tỷ số 2-1 để giành cúp Snapdragon vào tối qua tại Thụy Điển. Theo một số nguồn tin, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA yêu cầu Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từ chức, nếu không sẽ xúc tiến cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau đề xuất bán 20% cổ phần đơn vị quản lý các giải đấu lớn gây tranh cãi. Theo tờ báo Anh Telegraph, thì toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ bỏ phiếu chống Infantino, trong khi UEFA chỉ cần sự ủng hộ của 43 thành viên để kích hoạt cuộc bỏ phiếu này. Thông tin này chưa được UEFA xác nhận chính thức. Trước đó, thì UEFA tuyên bố đã mất niềm tin vào Infantino sau khi ông công bố kế hoạch thành lập FFE, một công ty dự kiến phụ trách hoạt động thương mại và vận hành các giải đấu của FIFA, bao gồm World Cup nam và nữ. Điểm gây tranh cãi nhất là đề xuất bán 20% cổ phần của FFE cho các nhà đầu tư tư nhân. Công ty này được sáng lập bởi Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner, là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Infantino cho rằng FFE sẽ giúp tăng mạnh nguồn tài chính phát triển bóng đá, hứa hẹn các liên đoàn ủng hộ kế hoạch trước ngày 19 tháng 9 sẽ nhận thêm tối đa 20 triệu đô la cùng với mức hỗ trợ lớn hơn trong 3 chu kỳ World Cup tiếp theo. Tuy vậy, đề xuất này đã vấp phải làn sóng phản đối từ UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Á, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe cùng với nhiều liên đoàn thành viên và buộc FIFA phải hủy bỏ kế hoạch. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Khởi nghiệp.
7: Khởi nghiệp.
8: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam có chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vấn đề cấp thiết đang được đặt ra là làm thế nào để các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cao trong những năm tới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, sẽ gợi mở những giải pháp để phát triển hệ sinh thái, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. Tham gia chương trình, xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại.
9: Xin kính chào quý khán thính giả.
8: Và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, nghị quyết 86 của Chính phủ thì được ban hành vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước hiện nay?
9: Vâng, kính thưa quý vị, nghị quyết số 86 được ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ không đơn thuần là một văn bản về hỗ trợ khởi nghiệp, mà đó là một sự chuyển đổi tư duy phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới với rất nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Có thể kể đến đó là, thứ nhất, đây là một nghị quyết thể hiện rất rõ sự chuyển đổi tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy kiến tạo quốc gia khởi nghiệp. Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo với tầm nhìn đến năm 2045. Điều này cho thấy khởi nghiệp không còn được coi là hoạt động riêng của giới doanh nhân, mà đã trở thành một động lực phát triển quốc gia. Và đây là sự thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển. Trước đây nhà nước chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, còn bây giờ

0: thì nhà nước sẽ chủ động kiến tạo hệ sinh thái để mọi người dân đều hiểu và đều có thể khởi nghiệp sáng tạo. Cái ý nghĩa thứ hai đó là đây là một nghị quyết sẽ tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế dựa trên phát triển, dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, rồi là mở rộng đầu tư đang dần bộc lộ giới hạn, chuyển sang một nền kinh tế dựa vào nguồn lực và dựa vào sức sáng tạo. Ở đó, tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ là động lực chính. Và một cái ý nghĩa cũng rất to lớn nữa, đó chính là nghị quyết đã mở rộng cơ hội phát triển cho toàn xã hội. Nghị quyết mang tính bao trùm, khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành một năng lực xã hội phổ quát, chứ không phải là đặc quyền của một nhóm nhỏ. Và đối tượng thụ hưởng không chỉ là các start-up công nghệ ở các đô thị lớn, mà còn bao gồm cả học sinh, sinh viên, phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi và cả nhóm yếu thế. Chiến lược đã đưa ra yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào toàn bộ hệ thống giáo dục và phát triển không gian khởi nghiệp đến tận cấp xã. Và nghị quyết đã xác định khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
1: Là một doanh nghiệp, cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam, thì anh Hoàng Mạnh Trung cảm nhận như thế nào về những thay đổi về cơ chế chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo trong nghị quyết này?
2: Thưa anh Thành Trung, thưa quý vị thính giả, từ góc độ một doanh nhân trẻ và người trực tiếp điều hành doanh nghiệp công nghệ, tôi cho rằng nghị quyết 86 có ý nghĩa rất đặc biệt. Khởi nghiệp sáng tạo không còn chỉ là phong trào mà đã được đặt ở tầm chiến lược quốc gia. Và cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có nói, thì là đây ấy, là chúng ta đã thay đổi tư duy chính sách đang từ chuyển từ quản lý sang kiến tạo. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ấy, điều quan trọng nhất là có một môi trường đủ minh bạch, đủ an toàn để dám thử, dám sai, dám làm lại và đủ thuận lợi để lớn lên. Nên là tôi cho rằng nghị quyết 86 đã chạm đúng cái nhu cầu đó và tạo thêm cái niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, nghị quyết 86 của chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Đây là bước ngoặt chính sách mang tính kiến tạo, có thể khơi dậy một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số. Về vấn đề này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
3: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo hướng tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 300 không gian đổi mới sáng tạo, vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ đô la. Đến năm 2045, trở thành nhóm 30 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo. Cứ 5.000 dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn mạo hiểm đạt 10 tỷ đô la Mỹ và có ít nhất 100 doanh nghiệp được định giá từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, việc Việt Nam xây dựng một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa như một kim chỉ nam để khai mở nội lực, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng và hun đúc tinh thần cống hiến cho đất nước.
4: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
3: Chiến lược lần này gắn kết chặt chẽ với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nếu như Nghị quyết 68 đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chiến lược khởi nghiệp sáng tạo còn tham vọng hơn khi hướng tới 5 triệu chủ thể kinh doanh. Chiến lược cũng đặt khởi nghiệp sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi kinh tế thuần túy. Đó là con đường để nâng tầm năng lực dân tộc trong kỷ nguyên mới, nơi giá trị được tạo ra không chỉ bằng tài nguyên mà bằng trí tuệ và khả năng giải quyết các vấn đề của xã hội. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS nhìn nhận.
5: Chính phủ chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về

0: thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn ạ.
2: Vâng, khi mà nghe cái phản ánh vừa rồi ấy, thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là nghị quyết 86 không xuất hiện một cách độc lập, mà đây là một bước triển khai cụ thể hai trụ cột của Bộ Chính trị đã đưa ra, đó là nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Điều đó phản ánh một thông điệp chính sách rất là rõ ràng là Việt Nam đã lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Và có thể nói rằng nếu nghị quyết 57 và 68 là định hướng chiến lược của Đảng, thì nghị quyết 86 chính là bản thiết kế hành động của Chính phủ, một bản thiết kế toàn diện, huy động được sức mạnh toàn dân với các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn phát triển 2030-2045, thể hiện rõ khát vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
1: Vâng, anh Hoàng Minh Trung thấy là những mục tiêu mà nghị quyết 86 mà Chính phủ đặt ra thì các doanh nhân trẻ sẽ đóng góp như thế nào để khơi dậy những cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo ở trên toàn quốc ạ?
3: Tôi rất đồng tình với nội dung phản ánh vừa rồi. Theo tôi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay không chỉ dừng lại ở câu chuyện một vài cá nhân đam mê công nghệ, mà phải trở thành một cái động lực phát triển quốc gia. Người trẻ Việt Nam thì có khát vọng lớn, có khả năng tiếp cận với công nghệ nhanh, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực mới như AI, dữ liệu, tự động hóa hay chuyển đổi số. Nhưng những khát vọng đó ấy, để trở thành cái doanh nghiệp thật, sản phẩm thật, doanh thu thật thì theo tôi là vẫn cần phải 3 yếu tố. Thứ nhất là về thị trường, thứ hai là vốn, thứ ba là niềm tin. Và tôi rất tâm đắc với tinh thần của Chính phủ là chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Nếu mà cái rủi ro này được kiểm soát bằng cái cơ chế rõ ràng, doanh nghiệp trẻ sẽ tự tin hơn khi bước vào những cái lĩnh vực khó, lĩnh vực chuyên sâu và tạo ra những cái giá trị cao hơn.
1: Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo thì đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, chính sách nào có thể là tạo chuyển biến nhanh và rõ nét nhất cho hệ sinh thái?
2: Trong 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030 tầm nhìn 2045 ban hành, kèm theo nghị quyết 86, nếu phải lựa chọn một chính sách có khả năng tạo ra chuyển biến nhanh và rõ nét nhất đối với hệ sinh thái thì tôi cho rằng đó chính là hoàn thiện thể chế và cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox, chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Bởi vì đây là chính sách có tính chất đòn bẩy hệ thống, đóng vai trò kích hoạt hiệu ứng lan tỏa đến tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái. Vốn đầu tư mạo hiểm chỉ tìm được đến môi trường khi mà môi trường pháp lý đủ minh bạch và ổn định. Đào tạo khởi nghiệp cũng chỉ phát huy tác dụng khi người học có cơ hội thử nghiệm và thương mại hóa ý tưởng. Hạ tầng đổi mới sáng tạo sẽ khó phát huy hiệu quả nếu quy định hiện hành chưa cho phép những mô hình mới được vận hành. Và cơ chế thử nghiệm với chính sách được triển khai thực chất sẽ cho phép rút ngắn cái khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường. Thay vì phải chờ sửa luật trong nhiều năm thì các cái mô hình mới có thể được thử nghiệm trong phạm vi thời gian và đối tượng xác định. Và có thể thu hút được vốn đầu tư bởi nhà đầu tư giảm được cái rủi ro về chính sách. Và cái tác động lan tỏa của cái chính sách này đến toàn bộ hệ sinh thái là thấy rất là rõ. Và do đó thì chính sách có hiệu ứng số nhân. Và nếu mà dùng một cái hình ảnh là ví cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như là một cỗ máy ấy, thì có thể coi như vốn là nhiên liệu, nhân lực là động cơ, hạ tầng là khung xe, nhưng thể chế mới là chìa khóa khởi động. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, việc mạnh dạn cải cách thể chế, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát và bảo vệ những người dám đổi mới là chính sách có khả năng tạo ra thay đổi nhanh nhất, rõ nét nhất và bền vững nhất cho toàn bộ hệ sinh thái.
1: Vâng, dưới góc nhìn của một doanh nhân trẻ thì anh Hoàng Minh Trung nhìn nhận như nào?
3: Theo tôi là để cái chiến lược đi vào thực tiễn thì bản thân các startup không chỉ đứng ở cái vị trí là chờ hỗ trợ được. Startup là phải là cái chủ thể hành động, chủ động biến chính sách thành các sản phẩm mô hình kinh doanh và tạo ra giá trị cho xã hội,

0: Thì trước hết, startup cần phải bắt đầu từ những cái vấn đề có thật của thị trường. Cái công nghệ có giá trị mà giúp mà giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm hoặc là giải quyết các cái nhu cầu cụ thể của khách hàng. Bên cạnh đó, startup mà cần phải chuẩn hóa cái quy trình ngay từ ban đầu. Mô hình kinh doanh rõ ràng, tài chính minh bạch, các cái phần về đảm bảo về sở hữu trí tuệ hoặc là các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đồng thời cũng phải biết liên kết với các trường đại học, các doanh nghiệp lớn, các quỹ đầu tư, các cơ quan quản lý. Thì khi startup mà hành động thực chất như vậy thì mục tiêu của chiến lược sẽ có cơ sở để trở thành cái kết quả thực tế.
1: Qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn cho biết là đâu là những rào cản cần gỡ bỏ khi mà các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn gia nhập thị trường tại thời điểm này ạ?
2: Vâng, kính thưa các quý vị và thưa anh Trung. Trên thực tế ấy, thì đưa ra những cái lý thuyết về những cái rào cản thì nó nhiều lắm. Tuy nhiên thì cùng kết hợp giữa lý thuyết đó với cái quan sát được thực tiễn ấy, thì tôi cho rằng là cái rào cản lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là thiếu ý tưởng, mà đó chính là chi phí gia nhập thị trường cao, nó là mức độ bất định của môi trường thể chế. Rào cản lớn nhất gắn với cái tư duy quản lý trước đây là không có quy định, tức là không được làm, khiến cho nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện trước khi pháp luật kịp thời điều chỉnh ấy. Ví dụ như là các cái lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ tài chính hay là công nghệ giáo dục, tài sản số hay là dịch vụ xuyên biên giới, khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thường gặp cái tình trạng là cơ quan này thì cho phép nhưng cơ quan khác thì lại không, hay là không biết xin giấy phép ở đâu, hay là phải áp dụng những cái quy định được thiết kế cho một mô hình kinh doanh truyền thống với vào một mô hình kinh doanh mới, và cái hệ quả là cái chi phí tuân thủ cao hơn cả chi phí đổi mới. Rồi là rào cản về thủ tục gia nhập thị trường. Mặc dù thì là trong những năm qua các cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp được cải thiện rất là nhiều, nhưng rõ ràng là các startup vẫn phải đối mặt với hàng loạt thủ tục sau đăng ký như là giấy phép chuyên ngành, rồi là các cái điều kiện kinh doanh, điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái chứng nhận hợp chuẩn, rồi thủ tục công bố sản phẩm, thủ tục liên quan đến dữ liệu. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, các cái startup có thể coi thời gian là một cái tài sản quý nhất. Và nếu như mà mất đến 6 đến 12 tháng để hoàn thành thủ tục thì cơ hội thị trường cũng có thể đã biến mất rồi. Vâng. Ngoài ra thì các cái rào cản khác cũng có thể kể đến, như là rào cản về vốn trong giai đoạn đầu, rồi rào cản về thương mại hóa các cái tài sản trí tuệ, rồi rào cản trong tiếp cận thị trường công, rồi rào cản về dữ liệu hạ tầng dùng chung, rào cản về nguồn nhân lực chất lượng cao, và cả rào cản về văn hóa chấp nhận thất bại cũng là những cái rào cản có thể gì ạ, khiến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam gặp những cái khó khăn khi bước vào thị trường.
1: Như Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn vừa mới chia sẻ đấy, thì cũng khi mà doanh nghiệp mà muốn gia nhập thị trường thì cũng còn nhiều cái băn khoăn, sợ thất bại đấy, thì cũng là một cái rào cản của rất nhiều người, mà không những là của bản thân họ đâu mà những người xung quanh nữa. Họ nhìn một người mà thành lập doanh nghiệp mà đến lúc mà lại phải rút lui khỏi thị trường thì có vẻ gì đấy nó cũng chưa được đúng với cả cái nghĩa của người ta mới khởi nghiệp, đúng không ạ? Và một trong những cái giải pháp mà chiến lược quốc gia lần này đấy là thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, hợp đồng đặt hàng và các loại tài sản khác. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ạ, thưa anh Hoàng Mạnh Trung ạ?
0: Vâng, kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị thính giả. Thì với cá nhân tôi ấy, thì cũng là từ trải qua một doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà đi lên, thì theo tôi đây là một cơ chế rất quan trọng. Vì vốn ấy là luôn là một trong những cái điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Vì nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt, công nghệ tốt, thậm chí là có những cái hợp đồng với những khách hàng lớn nhưng lại thiếu cái tài sản hữu hình để có thể vay vốn theo cái cách truyền thống. Và tài sản lớn nhất với của startup ấy nhiều khi không phải là từ đất đai, nhà xưởng, máy móc, công cụ, dụng cụ, mà nó có thể là phần mềm, là các cái bản quyền sáng chế, là dữ liệu, hoặc là một vài cái bí quyết về kỹ thuật cũng như là cái đội ngũ. Nhưng mà nếu những cái tài sản này ấy, được nhìn nhận, được định giá và dùng làm cái cơ sở bảo lãnh tín dụng ấy, thì các startup sẽ có

0: cơ hội tiếp cận với vốn một cách công bằng hơn. Tất nhiên, để làm được thì cần có cái hệ thống đánh giá về công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, ngân hàng, các quỹ đầu tư và với doanh nghiệp. Và nếu mà triển khai tốt ấy, thì chúng ta có thể biến tri thức sáng tạo thành cái nguồn lực tài chính thực sự.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. Với sự tham gia bàn luận của các khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại và Doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam. Với những nghị quyết của Đảng và Chính phủ, chúng ta hiện đã có chủ trương đúng và hướng đi rõ về chiến lược cụ thể đối với khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề hiện nay là khâu thực thi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trong bối cảnh mà nguồn lực còn hạn chế thì chúng ta nên tập trung vào các cái lĩnh vực nào nhất?
2: Với nguồn lực hữu hạn, Việt Nam thì không thể, chắc chắn là không thể chọn cái giải pháp là trải thảm đỏ cho tất cả các lĩnh vực công nghệ, mà phải lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và có hiệu ứng lan tỏa rộng nhất đối với nền kinh tế. Và tôi cho rằng là cái mô hình chiến lược ấy, có tên gọi là tập trung và khác biệt, chính là một cái mô hình lựa chọn. Và với cái mô hình này thì các cái thành phần của nó sẽ gồm những cái gì? Theo quan điểm của tôi thì trước hết đó là gắn với các cái lĩnh vực như lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thì nên tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Có thể không trở thành người phát minh ra AI, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quốc gia ứng dụng AI hiệu quả. Ứng dụng AI trong hành chính công, AI trong giáo dục, AI trong y tế, AI trong nông nghiệp thông minh, rồi trong hỗ trợ các cái doanh nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Với cái hình thức đó thì cái chi phí đầu tư sẽ thấp hơn và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam thì khá dồi dào, tạo hiệu quả, năng suất nhanh và dễ thương mại hóa. Cái thành tố thứ hai đấy, đó là lĩnh vực công nghệ số để phục vụ khu vực công. Đây là lĩnh vực bao gồm như là dữ liệu mở, định danh số, dịch vụ công số, trợ lý AI cho việc phục vụ công, rồi phân tích dữ liệu quản trị, nền tảng dùng chung và có thể tạo ra chuyển biến nhanh nhất vì nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Cái thành phần thứ ba đó chính là lĩnh vực năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là cơ hội kinh tế mà đây còn là yêu cầu cho phát triển bền vững. Việt Nam thì có lợi thế là về tự nhiên như là tiềm năng điện gió, tiềm năng về điện mặt trời, sinh khối, thị trường tiêu thụ lại tăng nhanh, nên ưu tiên lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, rồi công nghệ tiết kiệm năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái việc này thì sẽ góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển rác thải ròng bằng không và phục vụ FDI chất lượng cao, đảm bảo cho an ninh năng lượng. Cái thành tố thứ tư ấy, có thể nhắc đến đó chính là lĩnh vực bán dẫn ạ. Tuy nhiên thì cần chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị. Việt Nam nên tập trung vào các cái khâu như là thiết kế vi mạch, kiểm thử và đóng gói chip, đào tạo kỹ sư bán dẫn, phát triển chip chuyên dụng để tham gia sâu vào hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì những cái mắt xích này chi phí thấp hơn, có thể tận dụng được lực lượng kỹ sư hiện có và phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và cái thành tố phần thứ năm đó chính là lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp, công nghệ cao. Nông nghiệp thì vẫn là lợi thế của Việt Nam, nhưng chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu tri thức và ưu tiên những cái giống cây trồng vật nuôi mới, nông nghiệp chính xác, công nghệ bảo quản thu hoạch, chế biến sâu, công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm y dược. Tôi có biết một cái ví dụ rất gần đây khi mà tôi sinh hoạt trong Hội Nữ Trí Thức Việt Nam. Thì các chị ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có chia sẻ một cái thành tích rất là tuyệt vời. Đó là các công ty của Nhật đã đặt hàng viện Việt Nam sản xuất tinh bò lớn nhất với một cái năng lực cung ứng là 3 triệu tinh bò một năm để cho các cái công ty của Nhật. Và một cái con bò được nuôi ở trong một cái, được gắn một cái căn cước công dân riêng, một cái chỉ số riêng và được nuôi ở trong một môi trường xanh, sạch, có diện tích là 50 mét vuông. Vâng, thì với cái giải pháp về lĩnh vực công nghệ sinh học này thì sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lao động, gia tăng được giá trị

0: xuất khẩu và gắn với an ninh lương thực. Và đấy chính là cái mô hình, theo quan điểm của tôi, là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
1: Vâng ạ. Như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung ạ, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số ạ?
2: Dạ vâng. Thì cũng như cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Nhưng còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Đấy, nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Thế là theo tôi là sandbox cần phải rõ ba cái điểm. Thứ nhất là chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm, doanh nghiệp mà được làm gì, trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai ấy, là về cái cơ chế bảo vệ người dùng về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
1: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa tri thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
3: việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi tri thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
1: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
0: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để tri thức không dừng lại ở giảng đường mà thực sự đi vào cuộc sống theo bước chân trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
1: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường.

0: thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào ạ?
1: Kính thưa quý vị khán giả, thì thực ra là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 10 năm, 15 năm trước. 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng, mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên, cuộc thi sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên ý, là theo tôi ý, là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm mở, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học đi ra được thị trường ấy, khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
0: Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
1: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về về công nghệ công nghiệp. Thường là doanh nghiệp sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng. Đấy, tuy nhiên là theo tôi ấy, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa doanh nghiệp và nhà trường nó mật thiết hơn, tạo một cái vùng đệm để các em sau này khi mà ra trường ấy, là đã có thể sẵn sàng đi vào doanh nghiệp để làm việc ngay. Thì một số trường đại học về khối ở trên địa bàn Hà Nội, ví dụ như là tôi ví dụ như ngay trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là nơi mà Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã từng công tác với vai trò lãnh đạo của trường, thì trường Bách khoa Hà Nội đã thực hiện cái đào tạo là 180 tín chỉ, trong đó là sẽ có 6 tháng để sinh viên đi vào để thực tế tại doanh nghiệp. Đấy, hoặc là ngay cả cái hệ sinh thái về về sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy, thì cũng là cái cầu nối để cho các em có thể là tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
0: Vâng, đối với trường Đại học Thương mại thì hiện nay thì đang có cái mối liên hệ với cả doanh nghiệp như thế nào để các em ra trường có thể bắt nhịp được ngay với lại công việc ạ?
2: Vâng ạ, ở trường Đại học Thương mại của chúng tôi thì cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và với cả các cái cơ quan, các cái tổ chức gắn với cái cộng đồng doanh nghiệp ấy cũng được thực hiện một cách rất là chặt chẽ và ngày càng phát triển. Nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh, từ các cái khía cạnh không chỉ là trao học bổng đâu ạ, mà các cái khía cạnh như là tạo một cái môi trường để các em có thể đi thực tập. Có những cái học phần gắn với cái việc tìm hiểu doanh nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên, từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn ấy, sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia. Và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là trong lĩnh vực dịch vụ cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
0: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
2: Vâng, Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao, với bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP, và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì

0: ở cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để tự tạo cho mình một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh là nó sẽ rất là khó. Và vì vậy nên là liên kết giữa ba nhà với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp đấy là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho các cái chủ thể trong nền kinh tế. Và ở đây thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp rõ ràng là với cái kết quả của liên kết ba nhà đó thì có thể tiếp cận được, biến tri thức thành của cải, liên kết hiệu quả hơn. Và các cái kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bài báo mà sẽ chuyển thành những cái sản phẩm dịch vụ và thậm chí thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư, rồi doanh nhân thành đạt thì luôn luôn có thể trở thành những cái nguồn lực quan trọng của hệ sinh thái. Nên liên kết ba nhà thì sẽ giúp là giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo được cái quỹ đồng đầu tư, tăng tốc độ cho cái quá trình gọi vốn. Rồi là cũng mở ra cánh cửa thị trường quốc tế, bởi vì với một cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hiện diện của các cái tập đoàn đa quốc gia, hiện nay thì các cái startup Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân nữa, mà thông qua đó thì doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được sinh ra theo định hướng toàn cầu và thay vì chỉ phát triển trong phạm vi nội địa. Và một cái điểm nữa là đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới. Trong cái liên kết này thì cũng sẽ tạo một cái lợi thế rất là vững, và đại học không chỉ còn là đào tạo người đi tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng, còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, đặt hàng, nhà trường, nhà nước thì khuyến khích học tập trải nghiệm thông qua các cái quỹ hỗ trợ học bổng và các cái chương trình đổi mới sáng tạo. Và một cái ý nghĩa cũng rất là lớn nữa là sẽ tạo dựng cái văn hóa đổi mới sáng tạo quốc gia. Vâng, liên kết ba nhà thì không chỉ dừng ở cơ chế hợp tác mà còn góp phần thay đổi tư duy xã hội và chuyển cái tư duy nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ sang nghiên cứu để tạo ra giá trị. Và cái văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sức mạnh mềm vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một cái hình thái mạnh. Trước hết phải là một xã hội được coi trọng sáng tạo và khuyến khích dấn thân. Vâng, tuy nhiên thì thực tế trên thế giới thì hệ sinh thái thành công còn nhắc đến không phải chỉ là ba nhà mà thậm chí là bốn nhà. Đó chính là thêm một nhà nữa là nhà đầu tư. Vâng, nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
1: Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
2: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành phải có cái môi trường thật, với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về cái mặt tiêu chuẩn, chứng nhận sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
1: Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được, thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo. Đây là giải pháp tôi cho rằng là cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng, đổi mới sáng tạo. Đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất

0: cách mạng và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho start-up, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ kết nối chuyên gia. Thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp. Đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học. Và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm, đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
1: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung.
2: Theo tôi ấy, thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta xoay quanh ba cái từ khóa. Dạ. Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba ấy là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động, có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI, dữ liệu, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì cũng vẫn phải đi từ thực tiễn thị trường. Và cuối cùng là cũng phải đo bằng các cái kết quả thực chất và số sản phẩm ra thị trường. Khi đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ trở thành cái năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy Chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát
1: đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
2: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm sống tại tỉnh Quảng Ninh.
4: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Cái đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
3: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
2: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
5: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
2: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
3: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
2: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
6: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
2: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
4: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
5: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
3: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn

0: gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
0: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
1: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
1: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
0: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
1: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
0: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
1: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
6: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
0: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2

0: cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
1: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Xin nhắc lại, 1800-1120.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước được thảo luận xem xét tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc sáng mai. Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện trạm dừng nghỉ đưa vào thu phí toàn tuyến cao tốc Bắc Nam từ ngày 15 tháng 8 này. Nhiều học viên Học viện Hậu cần gác lại việc hoàn thiện đồ án tốt nghiệp để lên đường làm nhiệm vụ dựng nhà sau lũ cho đồng bào ở xã Mường Than, Lai Châu. Trong phần tin thế giới, căng thẳng Trung Đông lan rộng, Mỹ cảnh báo mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Maroc bắt giữ 70 người liên quan các vụ bạo lực trong làn sóng di cư sang Tây Ban Nha khiến ít nhất 67 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc vào sáng mai tại Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến sáng ngày 13 tháng 8. Đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp từ 8 giờ 25 phút sáng mai trên sóng kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý đón nghe. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nằm trong số các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Dự án luật này đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các đại biểu thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Cho ý kiến vào dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các thành viên ủy ban tán thành với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hình thức ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật, đồng thời cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tổng kết về thực hiện cơ chế thí điểm đối với lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ giữa địa phương của Việt Nam và địa phương của nước tiếp nhận lao động và nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý đối với lao động khu vực biên giới, lao động qua biên giới làm việc theo thời vụ hoặc không theo hợp đồng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ nhấn mạnh.
2: Tán thành chủ trương phân cấp, phân quyền, quản lý nhà nước về lao

0: lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần nghị quyết số 66.116/2026 của Chính phủ. Tuy nhiên, số liệu về phạm vi phân cấp, phân quyền giữa các tài liệu trong hồ sơ dự án luật chưa thống nhất, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của hồ sơ.
1: Nhất trí với dự thảo luật bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn bị nguồn, cho phép doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lao động theo nhu cầu của thị trường tiếp nhận và khả năng ký kết hợp đồng cung ứng lao động. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng:
2: đây là nội dung cần được quan tâm nhất vì nó liên quan trực tiếp đến hàng trăm nghìn người lao động ngay từ cái giai đoạn đầu tiên. Trong dự thảo thì tôi thấy là đã bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn bị nguồn, cho phép doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn theo nhu cầu thị trường và khả năng ký kết hợp đồng cung ứng lao động. Và doanh nghiệp chỉ phải thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã và cập nhật cơ sở dữ liệu. Và trong dự thảo cũng đã quy định là doanh nghiệp chỉ được thu phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ sau khi người lao động được nước ngoài tuyển chọn. Tôi rất là đồng tình với việc bãi bỏ cơ chế xin cho và tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì khi chuyển sang hậu kiểm thì luật cần thiết là phải xác lập rõ hơn các nguyên tắc bảo vệ người lao động.
1: Dự thảo luật đã đề cập đến cơ chế chính sách ưu tiên đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Xã hội Triệu Thế Hùng, quy định cần cụ thể và định lượng rõ mức độ ưu tiên.
3: Khi luật ban hành ra thì nó phải rất rõ, định lượng ra cái mức độ ưu tiên đó là thế nào đối với các công ty mà khai thác được những cái thị trường mà lao động của chúng ta sang đấy để tham gia vào lao động có những kỹ thuật cao, chất lượng cao. Để khi trở về thì được tham gia cái thị trường lao động của Việt Nam có chất lượng. Và đặc biệt là có những cái cơ chế hỗ trợ của nhà nước đối với những người lao động cũng như những công ty khai thác được những cái thị trường lao động mà những cái ngành nghề mà nhà nước và chúng ta đang rất quan tâm. Ví dụ như bán dẫn, ví dụ như là điện hạt nhân, ví dụ như là nano v.v.
4: Trong khi đó, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi nằm trong số các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Dự thảo luật thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông, đảm bảo đúng đủ sạch sống. Đồng thời, dự thảo luật cũng giải quyết tháo gỡ các vướng mắc bất cập trong thực tiễn, rà soát đảm bảo đồng bộ với các pháp luật liên quan, hoàn thiện cơ chế điều tiết, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển mạnh, hiệu quả, bền vững. Về các nội dung phân cấp phân quyền, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
5: Đã sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện để phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao tính chủ động của địa phương, quy định ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án theo các cái cam kết khi đề xuất dự án, đề nghị làm thủ tục đầu tư dự án, sửa đổi trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo nghị quyết số 76 của Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
4: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Trong năm 2026 này, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên được giao là hơn 9.200 tỷ đồng. Và tính đến hết tháng 6, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của Thái Nguyên đã đạt khoảng 47% so với kế hoạch được giao. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
6: Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án. Về một số khó khăn trong quá trình triển khai dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ông Trần Đại Nghĩa, trưởng phòng giải phóng mặt bằng và tư vấn đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Thời tiết mưa nhiều cũng làm gián đoạn cái thời gian thi công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương cũng như phát triển quỹ đất cũng đã tích cực vào cuộc, nhưng mà tuy nhiên là cái công tác bồi thường này thì nó liên quan đến cái tái định cư, thì công tác xây dựng các cái khu tái định cư thì cũng đang mới là lập dự án với thiết kế bản vẽ thi công thôi, thế nên là cái công tác giới thiệu tái định cư cho các hộ dân ấy, thì cũng chưa đáp ứng được tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án.
6: Qua công tác giải ngân vốn đầu tư công ở tỉnh Thái Nguyên,

0: cho thấy tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm. Nguyên nhân là do một số dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Cùng với đó là tình trạng giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đá, cát, sỏi, xi măng tăng mạnh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Để mà đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân của các dự án thì ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên cũng đã có chỉ thị về cái giải ngân vốn đầu tư công và có yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện từng chương trình nhiệm vụ dự án và yêu cầu các cái chủ đầu tư là phải có lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng nhiệm vụ và dự án và phải tuân thủ nghiêm cái kế hoạch giải ngân này. Từng tháng 1 tại cuộc giao ban của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở ban ngành thì chúng tôi sẽ kiểm điểm cái kế hoạch mà giải ngân mà các đơn vị đã xây dựng và qua đó thì chúng tôi sẽ xếp loại đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là tập thể của các đơn vị trong cái giải ngân vốn đầu tư công.
2: Theo dự kiến, ngày 7 tháng 8 tới đây, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 vòng địa phương Quảng Ninh sẽ diễn ra với chủ đề Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Dự kiến quy tụ khoảng từ 300 cho đến 350 đại biểu, doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại. Theo chương trình, thì diễn đàn gồm hai nhóm hoạt động chính là các tham luận tọa đàm chuyên đề về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân, cùng không gian trưng bày sản phẩm, mô hình kinh doanh, giải pháp công nghệ, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp. Cùng với nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng và Nhà nước cũng đã có nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Theo đó, thì việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và phát huy vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Đó là thông điệp được nhấn mạnh tại tọa đàm Đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới được tạp chí Kinh tế Tài chính tổ chức mới đây. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
3: Hiện nay, cả nước còn hơn 850 doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó có khoảng 500 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đây là đội ngũ nòng cốt có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, tại Nghị quyết 79 đã yêu cầu thay đổi căn bản về quản trị công ty, phấn đấu đến năm 2030 phải tiệm cận sát đến nguyên tắc quản trị tiên tiến của nhóm nước phát triển OECD. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính nhận định.
4: Áp dụng nghị quyết 79 đã được hơn nửa năm rồi thì chính phủ rồi các bộ ngành cũng đã ban hành những cái chương trình hành động kèm theo, tập trung vào rất là nhiều nội dung từ rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án tái cơ cấu hay là về công tác quản trị thì rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Thì một cái thách thức là từng doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức, phải có một cái chiến lược và một cái chương trình hành động rất là cụ thể về cả hoạt động sản xuất kinh doanh, cả hoạt động quản trị.
3: Từ kinh nghiệm tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Công ty Viễn thông Viettel nhận định rào cản khó khăn nhất chính là thay đổi tư duy quản trị của doanh nghiệp nhà nước. Cần nhận thức chuyển đổi số là bài toán chiến lược và toàn diện về chuyển đổi phương thức sản xuất và quản trị doanh nghiệp, chứ không phải chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp. Bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp của Viettel cho biết.
5: Chúng tôi muốn đề cập đến tốc độ. Chúng ta phải thực sự đón bắt cơ hội và phải đảm bảo được cái tốc độ nhanh thì mới có thể hiện thực hóa được. Thế thì ở Viettel chúng tôi xây dựng mô hình là quản trị tập trung này, đầu tư tập trung này. Tất cả các lớp trung gian sẽ được tiết giảm. Các cái thông tin cụ thể từ người lãnh đạo xuống đến người nhân viên cũng như là thông tin phản hồi ngược lại từ thị trường đến người ra quyết định thì nó được truyền đạt một cách nhanh chóng nhất.
2: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương đưa vào thu phí các đoạn tuyến cao tốc còn lại của cao tốc Bắc Nam trước ngày 15 tháng 8 này, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ. Bộ trưởng cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt phối hợp với Bộ Tài chính đàm phán hiệp định vay vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Chính phủ để kịp khởi công xây dựng trong năm nay, thực hiện ngay việc bàn giao mốc giới giải phóng cho các địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua tại kỳ họp thứ tư. Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, mở rộng vai trò kết nối giữa Cần Thơ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
6: Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ có chiều dài khoảng 16,7 km với tổng mức đầu tư trên 10.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Thới Long, Trung Nhất, xã Trung Hưng, Vĩnh Trinh của thành phố Cần Thơ. Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, Đường vành đai phía Tây có vai trò đặc biệt quan trọng.

0: kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của vùng như quốc lộ 91, quốc lộ 61C, quốc lộ 1 và hệ thống đường cao tốc, góp phần kết nối đồng bộ với cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp, thúc đẩy vận tải hàng hóa đa phương thức giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế khác, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh cho thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Kết nối đồng bộ toàn diện tuyến vành đai phía Tây của thành phố Cần Thơ, tạo hệ thống giao thông liên vùng kết nối thành phố Cần Thơ với các tỉnh lân cận, từ đó kết nối thông suốt với các trục đường bộ cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp để phục vụ phát triển tiểu vùng sinh thái, công nghiệp, đô thị, cảng logistics, thốt nốt Vĩnh Thạnh theo quy hoạch, kết nối vận tải hàng hóa đa phương thức với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, tạo sức lan tỏa và tạo động lực thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
2: Tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 và để đạt tiến độ thì công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày. Phản ánh của phóng viên Trường Giang.
3: Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài khoảng 39 km, đi qua 7 phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu. Tỉnh Quảng Ninh phải thu hồi hơn 156 ha đất, ảnh hưởng hơn 1.700 hộ dân và 18 tổ chức. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến 2.760 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong đó 2.000 tỷ đồng đã được phân bổ từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất để chi trả ngay. Đến cuối tháng 7, Quảng Ninh đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 78,7 ha, đạt gần 26%. Hai phường Tuần Châu và Mạo Khê hoàn thành 100% diện tích bàn giao, phường Hà An đạt gần 74%, các phường Uông Bí, Hoàng Quế, Yên Tử đã kiểm đếm sau 100%. Tỉnh đã ban hành 146 văn bản chỉ đạo, tổ chức 155 hội nghị tuyên truyền, đến nay chưa phải áp dụng kiểm đếm bắt buộc với trường hợp nào. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao đến đấy để chủ đầu tư triển khai thi công ngay.
4: Chủ tịch ủy ban tỉnh yêu cầu chúng tôi báo cáo hàng ngày hàng tuần với các giải phóng mặt bằng. Tỉnh đã điều động tăng cường 21 cán bộ công chức các sở ngành có liên quan để xuống hỗ trợ được 50 địa phương còn lại. Chúng tôi cũng xác định là để giải phóng được cái quan trọng nhất là cái việc xác minh nguồn gốc đất. Chúng tôi quyên quyết chỉ đạo các địa phương trong tháng 7 này phải xác minh được dứt điểm cái nguồn gốc đất. Ở trên cơ sở đó mình lập được cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng phải trong tháng 7.
3: Với phần đất quốc phòng an ninh, tỉnh đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phương án hoán đổi đất. Tại phường Hà An, 40 trường hợp khiếu nại liên quan đất nuôi trồng thủy sản đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 năm 2026.
2: Từ ngày mai mùng 3 tháng 8, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài phối hợp cùng với Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2. Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực. Đặc biệt, tài xế đưa đón khách cần quan sát kỹ hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh dừng đỗ sai vị trí hoặc là đi nhầm luồng giao thông sau khi phương án mới được áp dụng. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Truyền tải điện 4 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi công hai công trình truyền tải điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, bao gồm nâng công suất trạm biến áp 220 kV Trà Vinh và máy 2 trạm biến áp 200 kV Mỏ Cày. Hai công trình này đều có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện, đáp ứng nhu cầu và phát triển phụ tải điện của tỉnh Vĩnh Long và khu vực lân cận, đồng thời góp phần đảm bảo hệ thống điện truyền tải vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Sáng nay thì hơn 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026 tại phố Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh đã trao nhiều phần quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó thì nhiều đoàn cũng đến thăm các gia đình có 3 thế hệ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tại thành phố Hồ Chí Minh và trao tiền mặt quà tặng nhằm động viên các gia đình vượt qua khó khăn. Tối qua tại công viên APEC, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề Sâm Ngọc Linh, tinh hoa dược liệu thế giới. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.

0: Lễ hội diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại công viên APEC và các vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh phía Tây thành phố Đà Nẵng, quy tụ hàng chục doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế cùng nhiều địa phương có thế mạnh về dược liệu. Theo ban tổ chức, điểm khác biệt của lễ hội năm nay là không chỉ quảng bá sản phẩm mà hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu, trong đó trọng tâm là bảo tồn và phát huy nguồn gen quý hiếm cùng tri thức bản địa, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, thương mại hóa sản phẩm, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe và mở rộng hợp tác quốc tế để đưa sâm Ngọc Linh từng bước trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Với những người nhiều năm gắn bó với cây sâm, việc tổ chức lễ hội không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn mở ra kỳ vọng nâng cao giá trị vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm động lực để người dân tiếp tục bảo tồn, phát triển quốc bảo của Việt Nam. Chị Hồ Thị Thúy Ngân, người trồng sâm ở núi Ngọc Linh, xã Đà Linh, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng.
1: Thông qua lễ hội thì kỳ vọng là Đà Nẵng có thể kết nối với các khách quốc tế để làm sao đó sản phẩm sâm Ngọc Linh mới có thể lan tỏa, xuất khẩu được nước ngoài.
0: Lễ hội còn là bước đi cụ thể nhằm thực hiện hóa định hướng phát triển ngành dược liệu trở thành ngành kinh tế sinh học có giá trị cao, gắn bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu khoa học, chế biến sâu với xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế.
2: Thông tin mới nhất từ ban tổ chức Festival Huế 2026. Lễ hội mùa thu trong khuôn khổ Festival Huế diễn ra xuyên suốt trong tháng 8 và tháng 9 năm nay sẽ đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa sắc màu với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản. Đáng chú ý, lễ hội Di sản và âm nhạc quốc tế Huế, Huế Wonderverse Music Fest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tại quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tâm điểm của sự kiện là hai đêm đại nhạc hội được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, quy tụ những nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho nhiều thế hệ sáng tạo của âm nhạc Việt Nam và quốc tế, cùng lan tỏa thông điệp City Awakening, đánh thức di sản thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Sau đêm diễn thành công tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần trước, đêm nhạc Music The Salon số 21 với chủ đề Radio Tự tình quê hương đã đến với khán giả thủ đô vào tối qua và để lại nhiều dư vị khó quên. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
3: Hà Nội ơi, nào biết sao sao bây giờ.
4: Những giai điệu da diết của Nỗi lòng người đi của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát Lê Hiếu đã mở màn đêm diễn đầy hoài niệm. Dưới bàn tay biên tập hòa âm phối khí tinh tế của đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Đức Trí, gần 40 nhạc công hàng đầu của hai miền Nam Bắc cùng những giọng ca giàu nội lực đã tạo nên một chuyến du hành bằng âm nhạc, đưa người nghe ghé thăm Nha Trang đầy nắng, Đà Lạt mộng mơ hay miền núi Tây Bắc khoáng đạt. Nếu Võ Hạ Trâm thắp lên niềm tự hào, lòng yêu nước và sự biết ơn các thế hệ đi trước với viết tiếp câu chuyện hòa bình, nam ca sĩ Đông Hùng lại đưa khán giả trở về miền quê hương xứ sở với Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

0: Khi danh ca Hương Lan cất giọng, nhiều khán giả đã bồi hồi rưng rưng trước những giai điệu trở thành ký ức của bao thế hệ.
1: Tôi rất là thích cái ý tưởng chủ đề radio tự tình quê hương này, khi mà sân khấu tái hiện hình ảnh của một cái phòng thu, một cái phòng phát thanh rất là rộng lớn. Trong cái không gian đấy thì tôi thấy âm nhạc với lời dẫn, với cả những cái câu chuyện về quê hương hòa quyện, nó nhắc cho tôi những cái ký ức về thời thơ ấu, thời mà radio là người bạn đồng hành của rất nhiều thế hệ người Việt. Tôi thì thích nhất phần trình diễn của ca sĩ Hương Lan. Tôi nghe cô ấy hát từ hồi còn rất là bé cơ, nên là đến giờ nghe lại rất là xúc động.
0: Với đêm nhạc radio tự tình quê hương lần này, mỗi nghệ sĩ đã thật sự trở thành tần số riêng. Mỗi ca khúc là một tín hiệu gửi về từ quá khứ. Còn khán giả chính là người vận trình dò đài để gặp lại những điều tưởng đã ngủ quên nhưng vẫn còn ngân dung đầy thương nhớ.

0: Sáng nay, lễ rước lệnh ông Xanh, nghi thức quan trọng trong lễ hội cầu ngư các vạn trài phường Phan Thiết năm 2026, được tổ chức trang trọng trên biển, sông Cà Ti và các tuyến đường trung tâm phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Lễ hội không chỉ gửi gắm ước nguyện về những chuyến biển bình an, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư miền biển. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Sáng sớm, cảng vận tải Phan Thiết đã nhộn nhịp. Các tàu cá, ghe lễ được trang hoàng cờ ngũ hành, hương án, chiên, trống. Các lão ngư trong áo dài khăn đóng tập trung chuẩn bị cho lễ rước. Đúng 7 giờ, đoàn tàu rời cảng hướng ra Hoàng Lao thực hiện nghi lễ truyền thống, sau đó trở về cửa Cồn Chà. Từ đây, hàng trăm người tiếp tục rước bộ qua các tuyến đường ven sông Cà Ti trước khi về dinh Vạn Thủy Tú hoàn tất nghi thức. Lễ rước lệnh ông Xanh gắn với tín ngưỡng thờ thần Nam Hải hay cá ông của ngư dân ven biển. Qua nghi lễ, ngư dân cầu mong quốc thái dân an, biển yên gió thuận, tàu thuyền ra khơi an toàn, khai thác thuận lợi. Ông Phạm Triều, ngư dân có hơn 45 năm gắn bó với biển, chia sẻ.
2: Cái lễ hội này là có ý nghĩa của ngư dân chúng tôi, là truyền thống của ngư dân cầu quốc thái dân an để làm ăn ổn định cho bà con ngư dân được bình yên vô sự và làm ăn tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn.
1: Cùng với lễ rước, phần lễ tại dinh Vạn Thủy Tú còn có lễ tiên yết, dỗ sách, tế âm linh, lễ bế hoàng và lễ phóng đăng trên sông Cà Ti. Phần hội có hát bả trạo, hát bội, hô bà chòi, múa lân sư rồng, trò chơi dân gian, văn nghệ đường phố, hội chợ thương mại và không gian ẩm thực đặc trưng Phan Thiết. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống, tín ngưỡng và văn hóa của cư dân miền biển. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết, cho rằng việc bảo tồn lễ hội phải đặt cộng đồng ngư dân ở vị trí trung tâm, đồng thời gắn với du lịch một cách phù hợp.
3: Điều quan trọng nhất là lễ hội phải được tổ chức trên cơ sở tôn trọng phong tục rồi nghi lễ truyền thống và để chính cộng đồng ngư dân làm chủ thể. Việc gắn lễ hội vào du lịch cũng là thể hiện là chọn lọc, đảm bảo vừa giới thiệu bản sắc văn hóa vùng biển Phan Thiết, vừa là không làm mất tính trang nghiêm và giá trị gốc của lễ hội.
1: Giữa nhịp phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch biển của tỉnh Lâm Đồng, những vạn chài, dinh Vạn Thủy Tú, tiếng hò bả trạo và đoàn rước trên sông Cà Ti vẫn nhắc nhớ về chiều sâu văn hóa của Phan Thiết. Lễ hội cầu ngư vì thế không chỉ gìn giữ niềm tin của ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi, mà còn tiếp nối hồn cốt một miền biển để những giá trị ấy được trao truyền, lan tỏa và góp phần làm giàu thêm bản sắc của Lâm Đồng trong không gian phát triển mới.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Etomidate, ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử còn gọi là pot chill với quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 37 đối tượng, thu giữ lượng lớn tinh dầu ma túy cùng hàng nghìn đầu pot, thành phẩm, vỏ pot chuẩn bị đưa ra thị trường.
4: Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây do Lê Quang Trọng sinh năm 2000, ngụ ở phường Bình Tân cầm đầu. Các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó pha chế tinh dầu, bơm vào đầu pot chill và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố lân cận. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt và mở rộng truy xét các mắt xích liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 30 đối tượng để điều tra về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý 7 đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu pot chill đã chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu pot rỗng, 595 thân máy hút pot cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiết rót và bơm dung dịch. Theo cơ quan điều tra, lượng tinh dầu Etomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu pot chill thành phẩm. Đáng chú ý, việc phát hiện thêm 13.500 vỏ đầu pot rỗng cùng nhiều thiết bị phục vụ pha chế cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu toàn bộ số vỏ pot này được bơm tinh dầu chứa ma túy, lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ lớn gấp nhiều lần số thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ vai trò các đối tượng liên quan và nguồn cung ma túy từ nước ngoài.
0: Thưa quý vị, với kinh phí gần 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, tỉnh Lai Châu khẩn cấp xây khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở vùng lũ Mường Than và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng.

0: tháng 8. Sau hơn 10 ngày khẩn trương thi công thì 7 ngôi nhà đầu tiên tại khu tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than của Lai Châu đã được hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân. Đóng góp vào thành công đó có nỗ lực và công sức của nhiều giảng viên, học viên Học viện Hậu cần. Những học viên đã gác lại kỳ nghỉ hè, tạm dừng việc hoàn thiện đồ án tốt nghiệp để lên vùng lũ góp sức dựng nhà giúp dân. Ghi nhận của Khắc Kiên, phóng viên công an thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Nhận lệnh của Bộ Tổng tham mưu, sáng ngày 24 tháng 7, 56 cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Hậu cần từ Hà Nội tức tốc xuất phát lên đường hướng về tâm lũ Mường Than. Sau hơn 7 tiếng vượt hàng trăm km đường đèo dốc, không phút nghỉ ngơi, đoàn công tác lập tức khảo sát hiện trường, bắt tay ngay vào công việc. Theo nhiệm vụ ban đầu được giao, đoàn xây dựng 4 căn nhà. Sau ít ngày, do có tay nghề được đào tạo bài bản vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, các giảng viên và học viên tiếp tục được giao thêm trọng trách, đảm nhận nhiều hạng mục kỹ thuật khó của khu tái định cư. Học viên Cù Thành Công, lớp S528A, khoa doanh trại, Học viện Hậu cần, chia sẻ.
2: Cái điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, tuy nhiên thì chúng tôi đã khắc phục từng bước để hoàn thành được các cái hạng mục công việc đấy ra. Và trên cương vị học viên, tôi rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn rất quý giá, cũng như những bài học sâu sắc là phải luôn cố gắng. Chúng tôi không quản ngại ngày đêm để sớm bàn giao được các ngôi nhà khang trang cho người dân ổn định được cuộc sống.
1: Cuối tháng 7, đầu tháng 8 cũng là thời điểm nhiều học viên cuối năm hoàn thành đồ án tốt nghiệp để chuẩn bị bảo vệ vào cuối năm. Thế nhưng khi có lệnh lên đường, tất cả học viên đều gác lại công việc riêng và học tập. Với họ, công trường bản tái định cư Sân Bay chính là một giảng đường đặc biệt. Những kiến thức trên lớp được vận dụng vào từng viên gạch, từng mẻ bê tông, từng mái nhà. Các giảng viên vừa trực tiếp thi công, vừa hướng dẫn học viên xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm chất lượng từng công trình. Chia sẻ bài học thực tiễn sinh động về tinh thần trách nhiệm, về ý nghĩa của tinh thần phục vụ nhân dân mà không giáo trình nào có thể truyền tải trọn vẹn. Thượng tá Vũ Đức Việt, Phó chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật xây dựng, khoa doanh trại, Học viện Hậu cần, cho biết.
3: Thủ trưởng học viện giao nhiệm vụ cho chúng tôi lên phối hợp với cả ban quản lý dự án của Bộ Chỉ huy Quân sự xây dựng các công trình khẩn cấp phục vụ cho tái định cư của người dân. Tình cảm của cả thầy và trò đều rất là xúc động và cảm thấy vinh dự. Xúc động ở đây là vì chúng tôi được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé vào việc trực tiếp giúp bà con xây dựng khu tái định cư ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Cái này là cái công việc mình nhằm cụ thể hóa cái chủ trương của Đảng, của nhà nước, của quân đội giúp đỡ bà con vùng thiên tai lũ lụt.
1: Với sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị quân đội và lực lượng thi công, nhất là các cán bộ, chiến sĩ và học viên Học viện Hậu cần, khu tái định cư bản Sân Bay đang dần thành hình. Đến nay, 24 căn nhà đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng chính. Những hạng mục cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện để bàn giao cho các hộ dân mất nhà trong trận lũ lịch sử vừa qua. Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đánh giá.
4: Bộ Chỉ huy tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với học viện về lực lượng, về phương tiện, về nội dung công việc hàng ngày. Các đồng chí học viên rất là nhiệt huyết và cái tiến độ xây dựng đến giờ phút này đánh giá rất cao. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, đến hôm nay là chúng tôi đã xây dựng cơ bản được 24 căn hộ đảm bảo về chất lượng. Còn một số cái chi tiết nhỏ chúng tôi tiếp tục hiệp đồng để hoàn thiện, để hoàn thành sớm nhất có thể.
1: Những ngôi nhà mới đang dần hiện lên trên vùng đất từng tan hoang sau lũ dữ. Ở đó thấm đẫm những giọt mồ hôi của người lính, có nhiệt huyết của tuổi trẻ và cả những đồ án tốt nghiệp còn đang dang dở được gác lại phía sau. Hơn cả một công trình xây dựng, điều họ góp sức tạo nên chính là niềm tin, là hy vọng vào một khởi đầu mới cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình luôn tỏa sáng, có mặt ở những nơi nhân dân cần, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ tối 31 tháng 7 cho đến sáng nay, thì nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và Cà Mau có mưa vừa mưa to và cục bộ mưa rất to, có nơi trên 150mm. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Theo dự báo, chiều và đêm nay mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Thủ đô Hà Nội mưa không còn xuất hiện trên diện rộng như những ngày trước, nhưng cục bộ vẫn có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, khá oi nóng về trưa và chiều. Mưa dông xuất hiện về chiều tối và đêm, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Mưa dông có thể xuất hiện từ khoảng 15 giờ đến tối, cục bộ có điểm mưa to. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, mưa rào và dông rải rác.

0: Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối qua tại nhà hàng Banzeros ở trung tâm thủ đô Moscow khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom. Lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp tìm kiếm và điều tra cần thiết nhằm làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ việc. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực nâng mức cảnh giác trước nguy cơ xung đột mở rộng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Quân đội Mỹ được cho là đã chuẩn bị lực lượng cho việc mở rộng và đi đến kết thúc cuộc chiến ở Iran trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không kích đến khi Iran không thể tiếp tục đối đầu. Ông Trump đồng thời thừa nhận đang mất dần niềm tin vào các cuộc đàm phán với Iran, cho rằng nước này nhiều lần không thực hiện các cam kết đã đưa ra. Mỹ và Israel đang cân nhắc triển khai các đợt không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và cơ sở lọc dầu. Tuy nhiên, đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trước nguy cơ leo thang, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân tại 10 quốc gia Trung Đông. Các đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc rời khỏi khu vực hoặc chuẩn bị phương án sơ tán nếu tình hình xấu đi, đồng thời lưu ý nguy cơ hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn giao thông. Tại Israel, các cơ quan an ninh đã nâng mức cảnh báo và đưa lực lượng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao sau khi xuất hiện thông tin Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn tiếp diễn. Iran tuyên bố chưa thể khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ và Israel mở rộng chiến dịch quân sự. Người dẫn chương trình mạng lưới tin tức truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran dẫn thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
3: Eo biển Hormuz không thể được mở cửa trở lại chừng nào những lời đe dọa của giới chức Mỹ cùng sự can thiệp của họ vào các hoạt động hàng hải trong khu vực vẫn tiếp diễn. Những lời đe dọa và sự can thiệp sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn.
2: Tại giải Gaza, Israel tiếp tục các đợt không kích trong bối cảnh Hamas đồng ý tiến tới giải pháp theo một thỏa thuận mới. Tình hình tại các tuyến vận tải chiến lược vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các mối đe dọa an ninh tại Biển Đỏ cũng tiếp tục buộc nhiều hãng tàu phải điều chỉnh hải trình hoặc tăng cường các biện pháp phòng vệ. Theo giới phân tích, nếu xung đột tiếp tục lan rộng, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, gia tăng chi phí vận tải và tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu sẽ ngày càng lớn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, khôi phục tự do hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược, trong khi chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo bất ổn tại Trung Đông có thể khiến khoảng 45 triệu người đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
1: Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng quân đội, cảnh sát và vệ binh dân sự tại các khu vực trọng yếu thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Ceuta của nước này ở Bắc Phi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư tiếp diễn. Binh sĩ và cảnh sát kiểm tra đột xuất tiếp cận những cá nhân có biểu hiện nghi vấn, xác minh danh tính và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Lực lượng an ninh đang tuần tra các khu vực công cộng và bảo vệ các cơ sở hạ tầng nơi có thể tập trung đông người. Tình hình tại Ceuta vẫn căng thẳng sau khi làn sóng người di cư tràn vào từ Maroc. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai thêm lực lượng an ninh và các đơn vị quân đội tới thành phố này. Trong diễn biến khác, lực lượng an ninh Maroc đã bắt giữ 70 người bị tình nghi liên quan đến các vụ bạo lực xảy ra khi mà làn sóng vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, khiến ít nhất là 67 người thiệt mạng. Ước tính hơn 60.000 người đã vượt biên sang Ceuta chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, thì giới chức Tây Ban Nha ghi nhận hơn 50.000 người đã trở về Maroc, trong đó có nhiều người tự nguyện quay trở lại. Thỏa thuận khẩn cấp giữa chính phủ Maroc và chính phủ Tây Ban Nha đã giúp đưa khoảng 53.000 người trở về Maroc. Nguyên nhân khiến cho dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi chính quyền Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây ra lo ngại về chính trị tại châu Âu và trở thành phép thử đối với việc khối đoàn kết của Liên minh châu Âu và đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành thảo luận khẩn cấp. Trong diễn biến mới nhất, đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã kêu gọi tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận về các biện pháp ứng phó với tình hình.
2: Trong bức thư ngỏ, lãnh đạo 22 trong tổng số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ các nước trong khối khẩn trương họp trực tuyến để thống nhất trong khuôn khổ Hiệp ước Schengen. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Nội vụ Italia ngày 31 tháng 7 đã ra lệnh đóng cửa biên giới đường biển và đường không với Tây Ban Nha, cũng như đình chỉ cơ chế tự do đi lại trong khối Schengen giữa hai nước. Hiệp ước Schengen được ký lần đầu vào năm 1985, cho phép người dân các nước tham gia ký kết tự do đi lại qua biên giới mà không phải thực hiện các thủ

0: thủ tục kiểm soát nhập cảnh hoặc kiểm tra hộ chiếu. Đây được coi là thỏa thuận có ý nghĩa thiết yếu với sự đi lại của người dân cũng như hoạt động thương mại tại hầu hết Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận tự do đi lại này thường trở thành vấn đề gây tranh cãi mỗi khi xảy ra khủng hoảng nhập cư hoặc các vụ khủng bố ở châu Âu. Một số nước thuộc khối Schengen thường có xu hướng tái áp đặt biện pháp kiểm soát biên giới khi xảy ra khủng hoảng. Dù Ủy ban châu Âu mô tả đây là lựa chọn cuối cùng và chỉ được sử dụng nếu các biện pháp khác không hiệu quả trong việc giảm thiểu một mối đe dọa nghiêm trọng. Theo quy định hiện hành, Tây Ban Nha không dễ bị loại khỏi Schengen. Liên minh châu Âu chỉ có thể khuyến nghị các nước thành viên tạm thời tái lập kiểm soát tại biên giới nội bộ trong trường hợp phát hiện thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo vệ biên giới ngoài của khối. Về phía Tây Ban Nha, giới chức nước này cho biết phần lớn người di cư đã trở lại Maroc sau khi Madrid và Rabat phối hợp xử lý tình hình. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Malasca khẳng định Maroc là đối tác đáng tin cậy và sự hợp tác giữa hai nước đã giúp đảo ngược tình hình trong thời gian ngắn.
1: Tôi kêu gọi sự đoàn kết hơn, tinh thần trách nhiệm hơn và chắc chắn là bớt ích kỷ hơn. Chúng ta đã đảo ngược tình hình chỉ trong 24 giờ. Tôi tin rằng Italia biết rõ chúng ta đang hợp tác và phối hợp trong các vấn đề di cư.
0: Nguyên nhân khiến dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi chính quyền Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây lo ngại về chính trị tại châu Âu và trở thành phép thử đối với khối đoàn kết của Liên minh châu Âu.
2: Cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại bang Washington của Mỹ đã thiêu rụi hơn 101.000 hectare đất, buộc chính quyền phải triển khai các đợt sơ tán quy mô lớn và khiến cho hàng chục nghìn người bị mất điện. Còn tại Thái Lan thì các cơ quan chức năng cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Bắc. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Ba huyện Lồng Sặc, Lông Cao và Khao Kho thuộc tỉnh Phetchabun ở mức cảnh báo cao nhất với lượng mưa tích lũy dự báo vượt mốc 200mm. Dự báo từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 8, mưa lớn sẽ gia tăng trở lại trên diện rộng, tập trung ở vùng Thượng Đông Bắc, miền Đông và bờ biển phía Tây miền Nam, trong khi sóng biển Andaman phía Bắc có thể cao từ 2-3m. Tại các địa phương, công tác ứng phó thiên tai đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Mưa lớn làm nước sông tràn bờ, gây ngập lụt hàng chục hộ dân ở Chiang Rai, trong khi sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Nan đã làm chia cắt hoàn toàn tuyến quốc lộ 1256. Tại các tỉnh Lơi, Phetchabun và Prachinburi, lực lượng chức năng đang triển khai túc trực 24/24, đắp bao cát gia cố đê sông, bịt cống và vận hành máy bơm công suất lớn để bảo vệ các khu đô thị và trung tâm thương mại trước nguy cơ ngập nước. Dù chưa có cơ sở y tế nào bị gián đoạn hoạt động, Bộ Y tế Thái Lan vẫn yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương rà soát khả năng tự chủ 72 giờ về điện, nước, oxy, thuốc men và vật tư y tế, đồng thời lập danh sách theo dõi sát sao các nhóm bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt như người chạy thận, bệnh nhân nằm một chỗ, người phụ thuộc máy thở và phụ nữ mang thai.
2: Trong khi đó, thì Trung Quốc đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Dolphin, dự báo có sức tàn phá tương đương với bão Ba Vì. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Sau ngày 5 tháng 8, bão sẽ dần tiến đến bờ biển phía đông nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến các khu vực ven biển và gần bờ. Các bộ ngành, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó. Siêu bão Dolphin sẽ tiếp tục duy trì ở cấp siêu bão đến 8 giờ sáng ngày 4 tháng 8, thời gian tương đương với bão Ba Vì trước đó. Bão Ba Vì hình thành hồi đầu tháng 7 và đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc, khiến hơn 2 triệu người ở tỉnh này phải sơ tán. Cơn bão đã duy trì trạng thái siêu bão trong suốt 138 giờ, trải qua 4 lần mạnh lên và 4 lần suy yếu trong quá trình tồn tại. Một hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử.
2: Sau thất bại của hai sứ mệnh đổ bộ lên mặt trăng bằng tên lửa đẩy của Mỹ, một doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản quyết định chuyển hướng sang dùng tên lửa H-3 do nước này tự nghiên cứu phát triển. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
5: iSpace, một liên doanh của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản và tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi vừa ký kết một hợp đồng vận tải không gian vũ trụ liên quan đến việc sử dụng tên lửa đẩy H-3 của Mitsubishi để đưa một tàu đổ bộ mặt trăng thế hệ mới do iSpace nghiên cứu phát triển lên không gian vào năm 2028. Từ trước đến nay, iSpace đã hai lần sử dụng tên lửa đẩy do công ty SpaceX của Mỹ cung cấp để đưa các tàu thám hiểm đi vào quỹ đạo mặt trăng, nhưng đều thất bại trong việc đổ bộ lên bề mặt mặt trăng. Theo lãnh đạo của iSpace, quyết định này là nhằm xây dựng một hệ thống vận tải mặt trăng mang thương hiệu Nhật Bản. Ông Hakamada Takeshi, tổng giám đốc điều hành của iSpace, nhấn mạnh. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng việc kết hợp năng lực vận tải không gian và độ tin cậy cao của công nghiệp vũ trụ Nhật Bản do Mitsubishi hỗ trợ với kinh nghiệm, kiến thức của iSpace trong lĩnh vực vận tải mặt trăng sẽ đưa công nghiệp vũ trụ Nhật Bản lên một tầm cao mới. Giới quan sát nhận định, Hợp đồng này có ý nghĩa mang tính động lực đối với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản vào công cuộc chinh phục không gian, và hợp tác của khu vực tư nhân sẽ góp phần tạo ra cục diện mới, đưa thương hiệu, mức độ nhận diện và uy tín của Nhật Bản lên một tầm cao mới trên bản đồ công

0: nghiệp hàng không vũ trụ thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa ngày Chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Eo biển Hormuz hiện không thể lưu thông. Tuyên bố cứng rắn đó từ Iran được đưa ra trong lúc Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ giáng đòn rất mạnh cho đến khi Iran không thể chịu đựng thêm. Những phát ngôn đối đầu xuất hiện khi đàm phán Mỹ-Iran rơi vào bế tắc và Washington được cho là đang cân nhắc một chiến dịch quân sự mới nhằm gây sức ép với Tehran. Trước đó, cuộc tập kích của Iran vào lực lượng Mỹ ở Jordani cho thấy Tehran dường như đang chuyển sang thế chủ động trong cuộc đối đầu với Washington. Theo chuyên gia kinh tế Hassan Abdel Fattah, nếu như căng thẳng tiếp tục leo thang thì kinh tế toàn cầu có thể phải hứng chịu 3 cú sốc lớn.
4: Nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với 3 cú sốc cùng lúc. Chi phí năng lượng tăng cao, hoạt động vận chuyển bị chậm trễ và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất cũng như đầu tư do môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn. Những yếu tố này đang làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính bởi rất khó dự báo khi nào các rủi ro hiện nay sẽ chấm dứt.
3: 14 nước lập liên minh phòng thủ hàng hải nhằm bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược dưới sự dẫn dắt của Ả Rập Xê Út. Liên minh hướng tới đảm bảo tự do hàng hải tại các khu vực chiến lược như Biển Đỏ, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandeb, hành lang kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải. Các hoạt động dự kiến bao gồm chia sẻ tình báo, phối hợp tác chiến, diễn tập chung và triển khai hoạt động tuần tra. Giới quan sát cho rằng sáng kiến này phản ánh nỗ lực của các nước trong việc bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu trước nguy cơ gián đoạn ngày càng lớn. Gần 3 năm sau xung đột bùng phát tại giải Gaza, tiến trình hòa bình tại vùng đất này một lần nữa đứng trước cơ hội mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, giải giáp các nhóm vũ trang Palestine và mở đường cho một cơ chế quản trị mới tại Gaza. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là thỏa thuận lịch sử, trong khi Hamas tuyên bố chấp nhận về nguyên tắc. Trọng tâm của kế hoạch là nguyên tắc một chính quyền, một hệ thống pháp luật và một lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, chính phủ Israel lập tức cho rằng kế hoạch chưa đáp ứng các yêu cầu an ninh của nước này, khiến cho triển vọng thực thi vẫn còn bỏ ngỏ. Tình hình hoàn toàn hỗn loạn hay biên giới Tây Ban Nha sụp đổ trước dòng thác di dân? Đó là những gì báo chí mô tả về thành phố tự trị Ceuta sau khi khoảng 60.000 người di cư từ Maroc tràn sang Tây Ban Nha chỉ trong vài ngày. Tin đồn Tây Ban Nha nới lỏng quy định trục xuất cùng khát vọng đổi đời ở châu Âu được cho là đã thúc đẩy làn sóng vượt biển. Italia đã tạm đình chỉ áp dụng hiệp ước tự do đi lại Schengen với Tây Ban Nha trong một tháng và nhiều nước khác bày tỏ đồng tình. Theo chuyên gia Nicolas Lowley thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng đang thử thách sự đoàn kết của EU và gia tăng sức ép lên Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
4: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư, nếu được quản lý hiệu quả, có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng nửa triệu người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong chính trường.
3: Thị trường robot hình người có thể đạt hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050 theo dự báo của hãng Morgan Stanley. Trong khi theo số liệu của Omdia, năm 2025, Trung Quốc chiếm khoảng 85-87% thị trường robot hình người toàn cầu. Trong một động thái đáng chú ý, Mỹ mới quyết định cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người và robot 4 chân mới do Trung Quốc sản xuất. Theo giới quan sát, thì đằng sau nỗ lực kiểm soát robot Trung Quốc không chỉ là câu chuyện an ninh quốc gia, mà còn là cuộc đua giành quyền dẫn dắt nền kinh tế AI trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Một số ý kiến cũng nhận định rằng lệnh cấm cũng nhằm tạo thêm thời gian để ngành robot Mỹ phát triển và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc. 25 di sản mới được UNESCO ghi danh nâng tổng số di sản thế giới lên 1.273 tại 173 quốc gia. Trong số các di sản mới được ghi danh có quần thể khảo cổ Ashoka Fujiwara của Nhật Bản và các bãi đổ bộ Normandy ở Pháp, nơi diễn ra cuộc đổ bộ lịch sử của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới lần đầu được tổ chức tại Hàn Quốc cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản.
1: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có màn ra quần ấn tượng tại giải

giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 khi thủ hòa đội tuyển Nga với tỷ số 2 đều. Ở trận đấu diễn ra chiều qua tại nhà thi đấu Notaburi, tuyển Nga dẫn bàn ở phút thứ 10 sau pha dứt điểm của Andrei Pavlov. Đoàn quân của huấn luyện viên Diego Justozzi sau đó sa màn cách biệt từ pha vô lê đẹp mắt của Thịnh Phát.

0: quy tụ 5 đội tuyển tham dự gồm Nga, Afghanistan, Việt Nam, New Zealand và chủ nhà Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Tối qua, trận chung kết giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu bóng đá bãi biển Quy Nhơn, Gia Lai. Thi đấu bản lĩnh và hiệu quả, Đà Nẵng đã đánh bại Huế Times Square với tỷ số 3-1 để chính thức đăng quang ngôi vô địch. Cúp vô địch là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thi đấu thuyết phục của Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, vượt qua Tài Ngân Quy Nhơn ở bán kết trước khi đánh bại Huế Times Square trong trận đấu cuối cùng để bước lên ngôi cao nhất. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết.
1: Tháng 7 vừa qua, Hà Nội có ban hành 3 cái nghị quyết liên quan tới thể thao. Trong đó thì có 2 nghị quyết là đề cập trực tiếp tới các cái cơ chế chính sách ưu đãi đối với các huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao Hà Nội. Trong 2 nghị quyết này thì có quy định là 7 cái nội dung liên quan tới các cái chính sách đặc thù, quy định từ cái mức tiền công, tiền dinh dưỡng, các cái chế độ bảo hiểm, chế độ đặc thù đối với các vận động viên nữ. Và đặc biệt thì có sửa đổi bổ sung một số các cái mức thưởng cho các cái huấn luyện viên và vận động viên.
0: Ông Phạm Xuân Tài khẳng định, chính sách cho thể thao Hà Nội hiện nay khá toàn diện, ưu việt và đãi ngộ so với các tỉnh thành phố khác, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố đối với công tác phát triển của ngành.
1: Các chính sách của thành phố Hà Nội ban hành đối với thể thao thành tích cao khá là toàn diện và thể hiện cái sự vượt trội và có cái sự quan tâm rất là đặc biệt đối với các vận động viên. Đây là một cái nền tảng vững chắc để cho thể thao Hà Nội phát triển bền vững. Bởi là tất cả những cái cơ chế chính sách này nó giúp cho các vận động viên yên tâm hơn và quyết tâm hơn. Đặc biệt là nó có một cái bước chuyển về mặt nhận thức. Đó là tất cả những cái vận động viên đều xác định là thể thao thành tích cao là một cái nghề để cho mình cống hiến, để cho mình dấn thân và để cho mình quyết tâm.
0: Lễ khánh thành bể bơi và khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm vừa được tổ chức tại trường tiểu học Đông Vương, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hoạt động phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và Nestle Milo Việt Nam. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến việc dạy cái kiến thức kỹ năng về bơi an toàn cho học sinh. Thì nếu học sinh của chúng ta được trang bị kỹ năng bơi an toàn thì những vụ đuối nước thương tâm sẽ giảm khoảng 70-80%. Cho nên chúng tôi rất nhấn mạnh cái câu chuyện là dạy bơi an toàn cho học sinh. Ngoài việc dạy bơi ra thì dạy các em có những kiến thức kỹ năng an toàn ở trong môi trường nước. Để tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn thì cần có nhiều yếu tố, là phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thầy cô giáo, phần kinh phí để duy trì cái việc tổ chức dạy bơi ở trong nhà trường.
0: Trong khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam, Nestle Milo tài trợ một bể bơi, cải tạo 2 bể bơi, triển khai lớp học phổ biến kiến thức an toàn trong môi trường nước, góp phần tăng cường điều kiện học và thực hành kỹ năng bơi cho học sinh địa phương. Bà Trần Thị Thao Giang, quản lý quan hệ đối ngoại của Nestle Việt Nam cho biết.
3: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao mà đây là một kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn. Trong nhiều trường hợp còn giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân cũng như là người thân và bạn bè. Đó cũng là lý do mà Nestle Milo đồng hành với cục học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi bể bơi không chỉ là một cơ sở vật chất mà còn là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận môn bơi một cách bài bản và thường xuyên hơn.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, phía Nam từ 27 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối

0: và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc sáng mai. Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, trong đó xác định đột phá về thể chế là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, xử lý những vấn đề cấp bách của thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, đồng thời giảm áp lực cho kỳ họp cuối năm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại của cao tốc Bắc Nam trước ngày 15 tháng 8 này, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực nâng mức cảnh giác trước nguy cơ xung đột mở rộng. Các diễn biến mới tại các tuyến vận tải chiến lược như là eo biển Hormuz, Gaza và Biển Đỏ đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn an ninh và gián đoạn hoạt động hàng hải quốc tế. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hải Quân, Nguyễn Kiên và Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
4: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
5: Béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Hanvet Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này. Cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và sơ vữa động mạch và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
3: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
4: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
5: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu.

0: Ngoài ra nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
2: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
6: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini cho GPT 1 phút 30 giây chúng ta có một cái infographic, ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo.
7: Như chia sẻ của ông Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Top Skill, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong việc xây dựng bài giảng, thiết kế học liệu và sẽ là công nghệ đổi mới toàn diện quản trị giáo dục. Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
8: Bàn tròn công nghệ.
9: Bàn tròn công nghệ.
7: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, không chỉ hỗ trợ giáo viên giảm tải công việc mà còn góp phần cá nhân hóa việc học, tạo ra những phương pháp dạy và học linh hoạt, sáng tạo hơn. Với khả năng phân tích dữ liệu, gợi ý nội dung, AI đang từng bước trở thành công cụ đồng hành, góp phần kiến tạo nền giáo dục thông minh và hiệu quả.
5: Việc ứng dụng AI trong giáo dục đang được triển khai ngày càng rộng rãi từ các trung tâm ngoại ngữ, một số trường phổ thông đến đại học và các trung tâm đào tạo. Nhiều địa phương đã đưa AI vào giảng dạy thí điểm, trong khi giáo viên chủ động khai thác các công cụ AI để soạn giáo án, xây dựng học liệu và đổi mới phương pháp giảng dạy.
7: Bộ Khoa học và Công nghệ xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ chiến lược giữ vai trò tạo đột phá trong đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Những định hướng này đang dần được hiện thực hóa trong thực tiễn khi ngày càng nhiều cơ sở giáo dục chủ động ứng dụng AI vào hoạt động giảng dạy và quản lý.
10: Trí tuệ nhân tạo đang giúp giáo viên thay đổi cách chuẩn bị và tổ chức bài giảng. Thay vì dành nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu, thiết kế hình ảnh hay xây dựng học liệu, giáo viên có thể sử dụng AI để rút ngắn quy trình chuẩn bị, đồng thời tạo ra nhiều học liệu số trực quan phù hợp với từng bài học. Không chỉ hỗ trợ giáo viên, AI còn góp phần đổi mới phương pháp học tập theo hướng cá nhân hóa. Thay vì tiếp cận những tài liệu dài, người học có thể sử dụng AI để tóm tắt kiến thức, giúp việc ghi nhớ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Chuyên gia Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Top Skills chia sẻ.
6: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini cho GPT 1 phút 30 giây chúng ta có một infographic về những lưu ý quan trọng về cách để chúng ta thao tác trên hệ thống. Ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo. Thì đây được gọi là đào tạo theo kiểu macro learning nhỏ mà nó hiệu quả vô cùng. Bởi vì mỗi một tuần người ta chỉ đọc chút xíu thôi thì nó lại nhớ. Mà đọc cái tài liệu dày cộp thì chả ai buồn đọc.
10: Theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, AI không chỉ hỗ trợ từng giáo viên hay từng học sinh mà cần được triển khai trên quy mô toàn hệ thống giáo dục. Để AI phát huy hiệu quả, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị quyết 57, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng số, dữ liệu giáo dục, các nền tảng AI dùng chung và nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên. Khi đó, AI sẽ tham gia vào mọi khâu của hệ thống giáo dục, từ quản trị nhà trường, xây dựng học liệu số, đánh giá chất lượng đến cá nhân hóa việc học của từng học sinh. Bà Đặng Huyền Anh, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Joy English Việt Nam, nhận định AI đang hỗ trợ giáo viên và nhà trường thực hiện nhiều công việc nhanh hơn, đồng thời mở ra khả năng vận hành hiệu quả và đồng bộ hơn cho các cơ sở giáo dục.
11: Có lẽ là trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã từng thử sử dụng AI để phục vụ cho các công việc của mình như là soạn giáo án, viết nội dung bài giảng, tạo các hình ảnh hoặc là thiết kế các phiếu bài tập cho học sinh, cũng như là làm những cái video và viết nhận xét về học sinh, hoặc thậm chí cũng có những nhà quản lý đã dùng AI để có thể hỗ trợ cho các công tác xây dựng những cái kế hoạch tuyển sinh cũng như là hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng. Tất cả chúng ta thì đều nhận thấy là AI thực sự đã giúp cho chúng ta làm việc nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, từ những cái trải nghiệm khi mà làm việc trực tiếp với các chủ trường học cũng như là các trung tâm ngoại ngữ và đội ngũ giáo viên, tôi cũng có nhận thấy rất nhiều người đang băn khoăn tại giai đoạn này. AI có thể giúp một cá nhân làm việc nhanh hơn, nhưng điều gì thì có thể giúp cho một hệ thống có thể vận hành tốt hơn, đồng đều hơn cũng như là tăng trưởng bền vững hơn?
10: Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2025-2026, khoảng 170 trường triển khai giảng dạy AI ở nhiều cấp học. Học sinh không chỉ được làm quen với các công cụ AI mà còn học cách khai thác, kiểm chứng thông tin và ứng dụng công nghệ vào học tập. Thầy Trần Tấn Kha, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học cho biết, việc đưa AI vào lớp học đã tạo hứng thú và khuyến khích học sinh chủ động, tìm tòi và phát huy tư duy sáng tạo.
12: Tín hiệu tích cực là các bạn thích cái việc đó hơn. Và cái nữa là khác với cái phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa, mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
10: Đối với học sinh, AI cũng trở thành những người bạn đồng hành trong quá trình tự học, giúp các em mở rộng kiến thức, hiểu sâu hơn những nội dung trên lớp và chủ động khám phá bài học theo năng lực của mình. Em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận Năm Cũ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
13: Khi mà sử dụng AI thì cô sẽ cho em một phần để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
10: Theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc triển khai nghị quyết 57 không chỉ hướng tới đưa AI vào quá trình dạy và học, mà còn xây dựng một hệ sinh thái giáo dục số đồng bộ với dữ liệu, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là những trụ cột phát triển. Tuy nhiên, để AI thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh việc trang bị kỹ năng sử dụng AI, cả giáo viên và học sinh cũng cần được hướng dẫn cách kiểm chứng thông tin, sử dụng AI có trách nhiệm và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức như nhận định của cô Nguyễn Ngọc Hiền Trang, chuyên gia đào tạo trực tuyến, công ty cổ phần công nghệ giáo dục Puto.
14: Khi mà các thầy cô có thể dùng công nghệ AI rồi, các thầy cô có thể chia sẻ với đồng nghiệp của mình và thậm chí là chia sẻ với học sinh. Đấy là cách mà các thầy cô đã ứng dụng năng lực số cho học sinh rồi. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo được đạo đức trong cái việc sử dụng AI cũng là một việc rất là quan trọng.
10: Từ một công cụ hỗ trợ trong lớp học, AI đang từng bước trở thành nền tảng của giáo dục hiện đại. Với những định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai, AI được kỳ vọng sẽ tạo động lực đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.
5: Thưa quý vị và các bạn, AI không thay thế giáo viên mà là công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng dạy và học. Khi được ứng dụng đúng cách, AI sẽ góp phần cá nhân hóa việc học, giảm tải công việc cho giáo viên, tối ưu công tác quản lý và tạo ra môi trường giáo dục thông minh, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn nhà giáo ưu tú, phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Công, giảng viên trường Đại học Thương mại, chuyên gia về AI trong giáo dục, cố vấn chiến lược AI của công ty cổ phần Joy English Việt Nam về nội dung này.
15: Thưa thầy, có thể thấy AI đang hỗ trợ giáo viên rất hiệu quả trong việc soạn giáo án, thiết kế hoạt động học tập và tiết kiệm thời gian. Vậy theo thầy, AI đang thay đổi công việc của người làm giáo dục như thế nào?
16: Vâng, với tư cách là một cái chuyên gia nghiên cứu về ứng dụng AI cũng như là thực hành thực tế ở rất là nhiều các bộ ngành, cả các cái trường đại học và các trường phổ thông trong cả nước, thì bản thân tôi cũng nhìn nhận thấy là cái vai trò rất là quan trọng của AI. Hiện nay thì dưới sự hỗ trợ của AI ấy, chúng ta cũng thấy được là nhiều cái nhiệm vụ có thể hoàn thành nhanh hơn với tốc độ xử lý tốt hơn và cái kết quả cũng có thể ngày được càng được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở cái việc là chúng ta làm thế nào để mà nhanh hơn, tốt hơn, mà là có sự dịch chuyển về cái vai trò của người giáo viên, vai trò của người học sinh. Giáo viên thì không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà ngày càng trở thành người thiết kế học tập, người hướng dẫn, rồi là người phản biện, người truyền cảm hứng và đặc biệt là người đồng hành cùng học sinh. Không phải để học sinh là cứ ứng dụng AI rồi là chép bài vân vân, mà là công cụ AI bây giờ sẽ là đồng hành giữa người học và người dạy. Và AI có thể tạo ra các nội dung, còn giáo viên sẽ là người quyết định nội dung đó là đúng hay sai và phù hợp ở độ tuổi nào, ở mức độ nào và chừng mực nào cho từng cái đối tượng của người học. Và AI có thể là có những cách thức mà chúng ta ứng dụng để đề xuất phương pháp. còn giáo viên sẽ phải làm nào tìm hiểu được người học. AI có thể cung cấp cái câu trả lời, nhưng mà giáo viên phải là làm nào để mà dạy học sinh biết đặt câu hỏi và biết trả lời các câu hỏi đấy nó chuẩn, nó chính xác, biết kiểm chứng cái kết quả và biết tư duy một cách độc lập, một cách logic chặt chẽ hơn. Và vì vậy là chúng ta cũng sẽ nhìn nhận được và thấy được là gì? AI không làm cái giảm cái vai trò của người giáo viên, mà ngược lại là AI đặt ra nhiều yêu cầu nó tối ưu hơn, nó tốt hơn về năng lực, tốt hơn về sự truyền thụ, về sư phạm, về tư duy phản biện, về đạo đức nghề nghiệp, cũng như là về khả năng làm chủ công nghệ của người thầy. Và vai trò của người giáo viên sẽ không bị mất đi trong cái bối cảnh là chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ AI trong cái cuộc sống. Mà AI sẽ giúp cho giáo viên triển khai mọi thứ được tốt hơn. Những cái gì mà chương trình đã được thiết kế đúng thì AI sẽ càng hỗ trợ nó thiết kế đúng và chuẩn mực hơn.
15: Thưa thầy, trong quá trình đồng hành cùng các trường học và trung tâm Anh ngữ, thầy có thể cho biết đâu là những điểm nghẽn phổ biến nhất khiến AI chưa phát huy hết giá trị trong đào tạo và vận hành?
16: Khi mà chúng ta làm việc với các cơ sở giáo dục thì chúng ta thường thấy có 4 cái hạn chế. Thứ nhất là các cái đơn vị chưa có cái chương trình khung cũng như là mục tiêu đào tạo nó rõ ràng và cũng chưa xác định được cái học sinh cần đạt gì cho từng cấp độ, cho từng bài học. Thì ở đây AI cũng sẽ rất là khó để tạo ra các cái nội dung đúng nếu như mà chúng ta mà chưa định hình được các cái quy trình, các cái chương trình hoặc là các cái mục tiêu rõ ràng này. Và các cái giáo án nó có thể là sinh động nhưng mà cũng chưa chắc đạt được các cái mục tiêu. Thứ hai ấy, là giáo viên cũng chưa đạt được các vấn đề liên quan đến đào tạo để sử dụng AI mang tính đúng chuẩn mực, đúng sư phạm. Nhiều người biết tạo các cái bài tập, các cái hình ảnh nhưng mà cũng chưa biết được là các cái mức độ kiểm định, các cái hình ảnh hay các cái bài tập đó nó ở cái mức độ nào, chuẩn mực nào. Cho nên là cần phải có những cái sự điều chỉnh theo lứa tuổi, theo trình độ, rồi là theo thời lượng lớp học cũng như theo bối cảnh của từng nhóm học sinh. Thứ ba là AI mới chỉ dùng ở câu là soạn câu hỏi thi, cũng chưa có cái sự kết nối với các cái hệ thống kiểm tra đầu vào, với sự theo dõi tiến độ cũng như là phản hồi của phụ huynh, đào tạo giáo viên và cái kiểm soát chất lượng. Và vì thế AI chỉ tạo ra các cái hiệu quả mang tính cục bộ, chưa chuyển thành cái hiệu quả mang tính vận hành. Một cái điểm nghẽn thứ tư đó là các cái đơn vị thiếu các cái tiêu chí đo lường. Cần trả lời là giáo viên tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho việc soạn giáo án, cho việc giảng dạy, cho việc nâng cao chất lượng vân vân. Và cái chất lượng lớp học có đồng đều hơn hay không? Rồi là học sinh có tiến bộ hơn hay không? Có phụ thuộc vào sự hài lòng hơn hay không? Hay là tỷ lệ duy trì cũng như là tuyển sinh có được cải thiện hay không? Ngoài ra thì AI cần được sử dụng mang tính có kiểm soát. Thì lưu ý đến cái độ chính xác cũng như là cái bản quyền về nội dung cũng như dữ liệu của người học. Nhiều nơi là cứ up tứ tung liên quan đến cái bài của học sinh, rồi là mô tả lên ngày tháng năm sinh, họ tên vân vân, địa chỉ của học sinh lên mạng. Thì đó là một cái mà người ta gọi là rất là cấm kỵ, bởi vì dữ liệu sẽ không được bảo vệ. Thì sau này có vấn đề gì xảy ra thì dẫn đến là người mà được đưa lên dữ liệu AI sẽ chịu trách nhiệm hoặc là sẽ mất hết tất cả. Thì đó là cái mà cũng cần sẽ phải biết và có sự kiểm soát. Nếu không có những quy định nội bộ hoặc là các cái rủi ro này sẽ tăng cùng với cái tốc độ sử dụng thì nó sẽ gây hậu quả khôn lường. Thì ở đây ấy, các cái điểm nghẽn nó không phải là thiếu công cụ, mà điểm nghẽn chủ yếu là thiếu chương trình, thiếu quy trình chuẩn, thiếu một cái chuẩn mực liên quan giáo dục cũng như là đào tạo người dùng hoặc là các cái cơ chế đo lường nó cụ thể.
15: Vâng, với những đơn vị đang muốn ứng dụng AI vào giảng dạy và quản lý nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu, thì thầy có khuyến nghị như thế nào để các đơn vị này có thể tận dụng được sức mạnh của AI, xây dựng được một hệ thống phát triển bền vững?
16: Vâng, theo tôi thì các đơn vị không nên bắt đầu bằng các cái câu hỏi như là các cái công cụ AI nào là tốt, mà nên bắt đầu hàng loạt câu hỏi, ví dụ như là đơn vị đang cần cải tiến gì để đảm bảo cho cái hoạt động của đơn vị được tốt hơn. Với một cái nền tảng mà cũng 45 năm phát triển về chương trình cũng như kinh nghiệm triển khai trên hơn 500 cái cơ sở trên thị trường châu Á, thì Joy English đã có thể nhận thấy được cái công nghệ nó chỉ tạo ra được cái lợi thế, và khi đặt được cái nền tảng mang tính chuẩn hóa ứng vào công nghệ đó thì nó sẽ làm cho mọi thứ nó mạnh hơn, nó tốt hơn. Thì Joy English khuyến nghị một số lộ trình sau đây. Bước đầu tiên là cần phải rà soát lại hiện trạng, cả cái chương trình đã có lộ trình hay chưa, giáo trình sử dụng đã thống nhất hay chưa, giáo viên có cùng triển khai hay không, và hệ thống đánh giá cũng như phản hồi của phụ huynh cũng đã rõ ràng hay chưa. Cái nội dung thứ hai ấy là cần phải xác định các điểm nghẽn và chọn một cái điểm nghẽn ưu tiên, ví dụ như là thời gian soạn bài, hay là chất lượng lớp học, hay là cái mức độ không đồng đều trong lớp học hoặc là học sinh, rồi là thiếu hoạt động hứng thú trong việc học tập, hoặc là phụ huynh chưa nhìn nhận sự tiến bộ của con cái. Nội dung thứ ba là cần phải xây dựng một cái quy trình mẫu Trên một cái nền tảng giáo dục có sẵn thì chúng ta có thể thấy là nhờ AI có thể là thiết kế cũng như hỗ trợ hoặc là gợi ý cho cái kế hoạch giảng dạy, hay là hoạt động tương tác, hay là câu hỏi phân hóa, hoặc là học liệu trục quan và các cái mẫu phản hồi của học tập được tốt hơn. Thì như vậy là xây dựng được cái quy trình, từ quy trình mẫu thì có thể xuất ra được các cái quy trình đảm bảo chuẩn hóa hơn. Và cái bước thứ tư đó là đào tạo giáo viên và hoạt động quản lý thì cần phải thiết lập cũng như là xây dựng các cái quy tắc

0: kiểm định nội dung, bảo mật dữ liệu cũng như là các cái trách nhiệm liên quan đến phê duyệt cho từng cấp độ, từng quy trình trong việc đào tạo hoặc là hoạt động quản lý. Bước thứ 5 thì cần phải có những sự thí điểm đo lường mới cũng như là nhân rộng, và cần đo lường mức độ mang tính tiết kiệm, mức độ đồng đều của lớp học, rồi là cái kết quả học sinh, đặc biệt là cái vấn đề về phản hồi của phụ huynh. Bây giờ chúng ta có được các việc ứng dụng công nghệ để chúng ta lưu trữ các phản hồi này để chúng ta cải thiện ở các cái cấp độ cũng như các cái mức độ khác được tốt hơn. Thì đó là những cái mà chỗ Joy English cũng thường khuyến nghị và xây dựng những cái nền tảng này.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thế Công.
2: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.

0: Quý vị thính giả thân mến, gần 60 năm đã trôi qua kể từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Những tiếng súng đã im lặng từ lâu, nhưng với hàng triệu gia đình Việt Nam, nỗi chờ đợi hài cốt người thân từ chiến trường vẫn chưa bao giờ dừng lại.
1: Anh tôi hy sinh năm 72, rất là xúc động. Cũng mong hy vọng là sẽ quy tập được tất cả các chiến sĩ cũng như là các bà con cũng mất vì cái đợt năm 68 thì quy tập về một nơi an nghỉ cuối cùng.
2: Có một cái cơ hội nhỏ nhất mình cũng cố gắng để mình đi tìm. Ví dụ giả sử như mình không thấy thì mình cũng là tọa nguyện là mình có đi tìm các ông, các cha, các chú của mình.
3: Gia đình của mình thì có ba của mình đó, cũng là chiến sĩ từ miền Bắc đi vào đây trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nói chung là gia đình cũng có truyền thống về cách mạng. Hôm nay thì cũng đến đây để thắp hương cho các chiến sĩ, mong là hương linh của các chiến sĩ sẽ sớm trở về với gia đình.
0: Công viên Lê Thị Riêng, nơi ẩn chứa một ký ức đau thương. Dưới lớp cỏ mềm, hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 vẫn còn nằm lặng lẽ, chờ ngày có người tìm thấy đưa họ về với gia đình. Và ngày hôm nay, tôi sẽ mang đến với quý vị câu chuyện về một người đàn ông đã dành gần 10 năm để truy tìm ký ức. Người đã dùng kiến thức, lòng nhiệt huyết và tình yêu với quê hương của mình để giải mã ba bức ảnh vô danh, tìm ra những dãnh mộ tập thể của cả nghìn liệt sĩ ở ngay công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng. Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện đưa kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đến với bức ảnh đầu tiên trong chuỗi ngày tháng gần một thập kỷ tìm ra ngôi mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng bắt nguồn từ gần 20 năm trước, khi anh Thắng bắt đầu một hành trình riêng nhưng không đơn lẻ, từ một câu chuyện, một tâm nguyện của gia đình mình.
4: Gia đình tôi cũng rất là nhiều gia đình ở Việt Nam, có người thân mất mát trong chiến tranh, cậu ruột là em trai kế mẹ tôi mất tháng 9 năm 72 ở Quảng Nam. Từ lúc mà ông tôi còn sống, gia đình cô dì chú bác đều cũng là mong muốn đi tìm cậu. Nhưng mà khi mới kết thúc chiến tranh thì điều kiện nó còn khó khăn, thông tin thì không có, chủ yếu là dựa vào các đồng đội thôi. Mình cũng chỉ biết được là cậu hy sinh ở Quảng Nam, xã Tam Phước. Sau đó thì đến cái giai đoạn đó thì cái điều kiện nó cũng thuận tiện hơn, bắt đầu cái hành trình gia đình đi tìm kiếm. Thì đầu tiên thì cũng đi theo lời kể của các đồng đội, cũng đi từng nơi rồi hỏi han, rồi vào từng nghĩa trang đọc các cái tên, nhưng mà cũng không thấy đâu, chỉ có những cái tên giống nhau, thiếu thông tin. Xong rồi sau đó thì mới được hướng dẫn là liên hệ với cả quân khu 5, rồi liên hệ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam. Thì lúc đó mới biết rõ ràng là cậu tôi là liệt sĩ của

0: trung đoàn 38 sư đoàn 2. Bây giờ cũng là mong chờ cái đợt mà toàn quốc mà đi lấy mẫu ADN, hy vọng là có thể tìm được cái ADN của người thân của mình đưa về nhà. Nhưng mà cũng cái hành trình đó thì nó kéo dài nhiều năm, cũng biết được trong cái hành trình đó thì cũng có một số cái kiến thức, có một số cái kinh nghiệm. Đầu tiên là cũng chia sẻ với các cái gia đình khác để cho họ có thể rút ngắn được cái quá trình tìm kiếm. May mắn là có thể là họ đón được người thân, tìm được người thân đưa trở về. Rồi cũng cái hành trình đó thì cũng phải thu thập các cái tư liệu hỗ trợ. Tư liệu thì cả phía Việt Nam, lịch sử của đơn vị, sư đoàn, trung đoàn, lịch sử quân khu. Rồi sau nữa là các cái chiến đấy của phía Mỹ người ta ghi chép. Rồi các cái bản đồ quân sự mình sưu tầm. Rồi sau nữa là các cái hình ảnh để mình hỗ trợ cho công việc đi tìm kiếm, xác định được cái nơi mình chết ban đầu, cái tình huống hy sinh ban đầu. Từ đó nó có một chút kinh nghiệm có thể giúp đỡ những người khác, những gia đình khác trong cái hành trình đi tìm người thân.
1: Nhận thấy việc tìm mộ liệt sĩ không chỉ giúp những gia đình vẫn đang tìm kiếm người thân vơi bớt nỗi đau, mà đó còn là gìn giữ ký ức cho cả một dân tộc. Anh Nguyễn Xuân Thắng đã quyết định dành gần toàn bộ thời gian và nguồn lực của mình cho hành trình tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội. Năm 2018, trong một căn phòng chất đầy bản vẽ thiết kế công trình tại thành phố Hồ Chí Minh, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Ngón tay anh đều đều dê chuột, kiên nhẫn lật mở từng trang tư liệu lịch sử quốc tế nhằm tìm kiếm manh mối về những trận đánh đã lùi xa nửa thế kỷ. Sau hàng trăm lần nhấp thả chuột vô định, anh dừng lại trước một bức ảnh đen trắng của Getty Images.
0: Ta đều biết đấy, trong cái chiến dịch Mậu Thân 1968 ấy, nó xảy ra trên tất cả các đô thị ở miền Nam Việt Nam. Và rất là nhiều người đã ngã xuống mà chúng ta hầu hết là chúng ta chưa tìm được, vẫn còn nằm ở đâu đó. Thì từ cái việc mà tìm kiếm ở sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất, đấy là các cái trường hợp liên quan tới chiến dịch Mậu Thân ấy, thì cái việc mà tìm kiếm các ngôi mộ tập thể được lưu tâm. Thì cái bức ảnh đó khi nhìn thấy ban đầu nó là bức ảnh chụp rất là cận cảnh, chúng ta hoàn toàn không có cái thông tin kèm theo, không biết có phải ở Việt Nam hay không, không biết nó là của một cái trận đánh hay một cái vụ thảm sát nào. Thế mà vì thấy cái hình thể của cậu bé đấy thì nó giống với người Việt, cái cách ăn mặc cũng giống với những cái đứa trẻ hồi trước giải phóng, thì cái bức ảnh đấy được lưu lại và được quan sát rất là kỹ.
1: Bức ảnh đen trắng có khung hình rất hẹp, đặc tả một cậu bé đứng lóng ngóng bên mép một rãnh đất dài lồi lõm. Phía sau, hàng chục thi thể được sắp đầu đối đầu. Phần chú thích của bức ảnh ngắn gọn, ảnh chụp năm 1968. Không tọa độ, không địa danh cụ thể, sự kiện quá ít. Anh Thắng lưu lại nhưng không hề bỏ quên. Để rồi mỗi khi nhớ lại đến bức ảnh đó, trong anh lại như có một nỗi ám ảnh thường trực, khó có thể bỏ qua. Chính anh cũng chẳng ngờ nỗi ám ảnh về bức ảnh đen trắng ấy lại mở ra cuộc tìm kiếm kéo dài gần một thập kỷ nhằm xác định vị trí khu mộ tập thể được cho là nơi chôn cất các chiến sĩ ngã xuống trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Nghĩa Địa Chí Hòa, tức Nghĩa Trang Đô Thành cũ, nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thì cái bức ảnh thứ hai là cái bức ảnh mà có người đàn ông mà cầm cái chai, sau lại biết được cái chai thuốc sát khuẩn đấy. Thì điều đầu tiên là vì quan sát kỹ rồi thì mình mới có một cái liên tưởng. Hai bức ảnh đã được chụp cùng một sự việc. Thì mang ra khi đối soát ấy, thì tất cả cái hình dáng, các cái mô đất nó giống hệt nhau. Dựa vào cái đó để khẳng định.

là hai bức ảnh này chụp cùng một thời điểm một sự việc này. Và cái may mắn là cái bức ảnh thứ hai thì nó có cái bao cảnh, nó là cái khu dân cư và cái tháp nước ấy. Thì dựa vào cái đó chúng ta xác định được cái rãnh mộ đó nó nằm ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Cái bức ảnh thứ hai nó vẫn không có một cái di chú nào luôn, không biết là nó xảy ra thời kỳ nào, có phải mẫu thân hay không, mặc dù là nghi ngờ nhiều nhất là mẫu thân hay là một cái sự kiện gì đó mà chúng ta chưa biết, trước giải phóng sau giải phóng cũng khó biết hết. Và lại phải sau nữa là tìm bức ảnh thứ ba, may mắn là trong cái exit của bức ảnh ấy, thì người ta lại add cái thông tin vào, thì mình biết được cả ba bức ảnh đều chụp một cái rãnh mộ. Cái rãnh mộ này được thực hiện vào ngày 12 tháng 2 năm 1968. Đó là ba cái cũng phải là rãnh mộ thứ ba được chôn cho tới cái ngày hôm đó. Và mỗi rãnh mộ khoảng độ 300 người, tổng cộng 300 rãnh, là từ 900 tới 1.000 người. Nhưng mà khi nghiên cứu tiếp theo, mở rộng tiếp theo thì sau ngày hôm đó thì ở đây còn ít nhất là hai rãnh mộ nữa. Tức là đến giờ này tất cả các kết quả nghiên cứu thì cho biết rằng là công viên Lê Thị Riêng trong mộ thân đợt 1 có ít nhất là 5 rãnh mộ, còn nhiều hơn hay là trong mộ thân đợt 2 thì chúng ta vẫn phải điều tra, con số cuối cùng chúng ta cũng chưa xác định được.

0: xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, giữa tháng 7 năm 2026. Ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Huỳnh Văn Mười ở ấp Bình Lợi chưa từng vui và ấm áp như vậy. Ngay những ngày đầu của chiến dịch 500 ngày đêm, khai quật ngôi mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng, niềm vui vỡ òa thay thế nỗi đau ẩn giấu gần 6 thập kỷ đến với gia đình ông Huỳnh Văn Mười, khi người anh hai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cuối cùng cũng có thông tin để gia đình đón về.
1: Thì nói chung hồi anh hai ơi, nay tụi em gặp anh rồi, đưa anh về gặp cha mẹ. Không ngờ bữa nay mới tìm được. Cần mình biết sau này mình đi giếng thờ, cúng, mình lên chỗ anh mình giếng. Mấy ngày lễ, ngày Tết hay này kia mình lên chỗ anh mình giếng.
2: Rồi đã cơ gia tôi khinh mừng dữ lắm, anh hai mình rồi được về á. Rồi mốt rồi biết mộ cũng như là về, thì mỗi Tết thì mình đi với mộ.
0: Trong niềm vui vỡ hòa của gia đình ông Huỳnh Văn Mười, có một người phụ nữ, đôi mắt trũng sâu, rưng rưng mỗi khi nhắc tới anh hai Quên. Bà là Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, người đã dành cả tuổi xuân và phần lớn cuộc đời mình để chờ đợi một lời hứa chưa bao giờ trở thành hiện thực.
3: Ông nói ở nhà ráng làm với chị em, còn ông đi làm tròn nhiệm vụ, rồi xong rồi về cưới, rồi mình cũng hứa. Từ đó tới sau đi tới lui gia đình, tôi nói thôi, hứa rồi, giờ chết sống thì cũng người thôi.
0: Thế rồi sau lần chia tay đó, khoảng cách giữa chiến trường và hậu phương được nối gần bằng những lá thư.
3: Thư về mong đợi thư lên, thư đi đừng làm, anh chờ nghe thư. Cũng như ông gửi về, ông trong thư tôi gửi lên, phải nhớ nhiều đó đó, nhớ nhiều đó mà đợi hoài.
0: Lời hứa giản dị giữa những ngày chiến tranh ấy đã theo bà Lệ đi qua gần 6 thập kỷ. Hàng xóm gọi bà là chị hai, là vợ liệt sĩ Quên. Không ai còn nhớ bà chưa từng có một đám cưới, chưa từng có hôn thú công nhận và cũng chưa từng một ngày làm vợ. 58 năm lẻ bóng, bà không hối tiếc, chỉ giữ một niềm mong mỏi, được công nhận là vợ của người mình đã chờ đợi cả đời.
3: Tôi là Nguyễn Thị Lệ, được công nhận vợ của hai Quên. Chờ đợi mấy năm nay, nay tìm được cũng tôi cũng mãn nguyện.
0: Niềm mong mỏi ấy của bà Lệ đã trở thành hiện thực khi vừa qua bà đã chính thức được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Vẫn còn nguyên chiếc nhẫn mà mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đeo vào ngón tay áp út nhỏ nhắn của bà gần 60 năm trước. Giờ đây

0: Nó không chỉ là kỷ vật mà còn là minh chứng cho một tình yêu son sắt qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh và chia ly.
1: Cảm ơn nhà nước quan tâm cho ông về Nghĩa Trang nằm yên nghỉ, chứ hồi đó giờ không biết ở đâu.
0: Câu chuyện của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ giống như một phép màu. Và phép màu đó không đến từ ngẫu nhiên. Đằng sau việc tìm thấy ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của liệt sĩ Quên và bao đồng đội khác tại công viên Lê Thị Riêng, có công sức âm thầm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người đã theo dõi ba bức ảnh cũ, giải mã những dấu vết lịch sử bị lãng quên trong lòng thành phố để lần ra địa điểm các chiến sĩ hy sinh năm nào bị vùi lấp. Lặng nhìn những lá cờ Tổ quốc ôm trọn hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng bồi hồi.
2: Rất là vui. Cái việc nghiên cứu, cái việc nỗ lực của mình nó mang lại được một cái lợi ích. Bất cứ một liệt sĩ nào trở về thì cũng là một cái điểm an ủi, cũng như là người thân mình trở về vậy đấy. Dù có thể liệt sĩ trở về không xác định được danh tính, không xác định được tên tuổi, không đưa được họ về với gia đình, thì ít nhất là họ cũng đã về được với đồng đội, về những cái nơi xứng đáng họ an nghỉ, chứ họ không phải nằm lại ở đâu đó mà không ai biết.
3: Chân dung cuộc sống,
4: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Quý vị thính giả thân mến, không một mình, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng kết nối với kỹ sư Lâm Hồng Tiên ở Hà Nội, người cũng có bác ruột là liệt sĩ thất lạc thông tin, cùng sưu tầm tư liệu ở khắp nơi. Năm 2023, hai anh lập trang web kỷ vật kháng chiến.com, đăng tải bản đồ các trận đánh, danh sách liệt sĩ, thư từ chiến trường được thu thập từ cả nguồn tư liệu trong nước và kho tài liệu giải mật của quân đội Mỹ tại Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ. Một trong những thành công đầu tiên của nhóm là xác định vị trí mộ tập thể 150 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân năm 1968. Nhờ thông tin từ ông Bob Connor, một cựu binh Mỹ đã chứng kiến trận đánh. Vào năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã khai quật đúng vị trí, đưa hơn 150 chiến sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Chính từ kết quả lần tìm kiếm ấy đã thôi thúc anh Thắng tiếp tục tìm kiếm những ngôi mộ tập thể khác. Và như một sự sắp đặt, anh gặp bức ảnh đen trắng trên mạng vào cuối năm 2018, mở ra một hành trình 8 năm giải mã mộ liệt sĩ giữa lòng Sài Gòn.
1: Thì cái công viên ấy thì riêng thì chỉ là trong một các cái dự án tìm kiếm thôi. Cái bắt đầu ban đầu là từ năm 2016-2017 ấy, để hỗ trợ quân đội tìm cái mộ tập thể ở trong sân bay Biên Hòa, cũng là trận Mậu Thân. Thì cái thông tin ban đầu nó bắt đầu từ ông Bob Connor đó, là một cái nhân chứng trực tiếp, một quân nhân Hoa Kỳ trực tiếp chứng kiến. Ông ấy mô tả thì khi nhận được cái thông tin đó thì phải xác minh, rồi cũng phải củng cố hồ sơ để hỗ trợ cơ quan chức năng có cái cơ sở để thực hiện cái kế hoạch tìm kiếm. Tại vì sẽ không ai đi tìm từ một cái thông tin mơ hồ ban đầu. Sau này thì cái điều đó rất hiểu rằng là để mà tìm được ấy, thì cái hồ sơ nó phải đầy đủ các cái chứng cứ, các cái cơ sở khoa học, các cái tư liệu, các cái nhân chứng, rồi các cái báo cáo lịch sử được ghi chép của cả hai bên. Thì lúc đầu thì nó còn sơ khai, còn đơn giản lắm. Nhưng mà dần dần theo thời gian ấy, thì cũng là cái kinh nghiệm, cái cách làm việc thì nó chặt chẽ hơn, nó chính xác hơn, nó hiệu quả hơn. Và thì đến bây giờ nó được xây dựng giống như là một cái hồ sơ khoa học ấy, một cái hồ sơ điều tra.

0: nó có đầy đủ các cái giai đoạn, từ cái thông tin ban đầu này, từ các cái việc mà thu thập thêm thông tin gián tiếp, thu thập tư liệu, cái việc hỗ trợ, dùng các phương pháp để hỗ trợ để xác định cái vị trí hiện trường. Thì đến giờ này thì cái phương pháp nghiên cứu ấy, nó cũng đã tương đối là hoàn chỉnh. Và nói là cái thông tin ban đầu ấy, là cái mấu chốt quan trọng nhất. Thực ra là có rất là nhiều người đang nắm thông tin, đặc biệt là những cái người dân sinh sống ở cái khu vực xảy ra trận đánh, các cái hố chôn ngày xưa, rồi những người ở phía bên kia, có thể là cựu quân nhân Mỹ tham chiến Việt Nam, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Đấy. Và bây giờ làm sao để họ chia sẻ được thông tin, thì đấy nó là cái chìa khóa ban đầu để mà mình có thể xác định, mình tìm các liệt sĩ. Thì thông tin nó có thể là từ nhân chứng, từ tư liệu, từ các ghi chép báo cáo. Đấy. Và nếu mà chúng ta may mắn mà chúng ta có được thông tin từ tất cả cái nguồn đó, thì việc tìm kiếm nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều.
1: Trong hành trình gần 20 năm, anh Thắng và các cộng sự đã giúp cơ quan chức năng tìm kiếm liệt sĩ ở khắp các tỉnh miền Nam. 213 liệt sĩ ở Tây Ninh vào năm 2021, 50 liệt sĩ ở Bình Định năm 2022, 20 liệt sĩ ở Bình Dương năm 2024, hơn 140 liệt sĩ ở Bình Phước năm 2025. Đã có gần 1.000 liệt sĩ được tìm thấy nhờ kho tư liệu hàng chục nghìn bức không ảnh, bản đồ quân sự mà anh sưu tầm được. Nhưng với anh, hành trình đó vẫn chưa có điểm dừng, vì còn hàng nghìn liệt sĩ khác vẫn còn nằm lặng lẽ đâu đó, chờ ngày được đưa về với gia đình.
0: Chiến tranh Việt Nam thì chúng ta biết đấy, nó rất là dài, rất là ác liệt. Rất là nhiều liệt sĩ đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Thì bây giờ nếu mà bất cứ cái việc chia sẻ nào với cả các cái trình độ nghiên cứu bây giờ thì hoàn toàn thể hỗ trợ được, xác định được các cái ngôi mộ đó. Và cái việc này thì tôi nghĩ là cái chuyện là nó là lâu dài. Cái việc 500 ngày đêm này giống như nó là một cái đợt cao điểm để sốc lại cái việc tìm kiếm, nâng cái sự quan tâm của tất cả bộ máy, các cơ quan chức năng, cũng như là cái nhận thức, cái ý thức của người dân cùng tham gia cái việc này. Và để nó là gì? Nó là cái động lực cho những năm tiếp theo. Chứ nó không phải 500 ngày đêm là chỉ có 500 ngày đêm. Và có một điều là tin tưởng chắc chắn là sau cái chiến dịch 500 ngày đêm này, với cái cách làm việc mới như bây giờ, thì cái hiệu quả tìm kiếm liệt sĩ các năm tiếp theo ấy, nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Đi tìm thì cũng chưa chắc đã thấy, mà không đi tìm thì sẽ không bao giờ thấy. Nói cái nào đó thì khi có thông tin, có manh mối, mình làm được gì thì mình làm thôi. Chủ yếu là chú tâm vào cái công việc, cái cách mà để xác định, cái cách mà nghiên cứu để làm sao cho nó thật chính xác, nó thật nhanh chóng thôi. Chứ còn những cái điều khác thì cũng có lẽ là chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Có lẽ là một sự sắp đặt. Có lẽ là một sự sắp đặt. Nhưng mà cứ thấy là có manh mối hỗ trợ được thì mình làm thôi.
1: Gần 20 năm đi tìm mộ liệt sĩ, có bao giờ anh mệt mỏi, có lúc nào muốn dừng lại không? Đáp lại câu hỏi của tôi, anh Thắng chỉ cười và nói rằng nỗi mệt mỏi luôn có, nhưng chỉ cần nhìn thấy một gia đình tìm được người thân thì tất cả những mệt mỏi ấy đều tan biến. Tuy nhiên, trong ánh mắt của người kiến trúc sư ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn xa xăm. Bởi dù đã giúp hàng ngàn gia đình đoàn tụ với người thân, nhưng hài cốt cậu ruột của anh vẫn chưa tìm thấy. Đó là nỗi niềm lớn nhất trong đời. Giọng trầm lại, anh bảo: "Tôi vẫn đi tìm cậu mỗi khi có cơ hội về Quảng Nam, vẫn kiểm tra các danh sách liệt sĩ mới được xác định, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được. Nhưng nếu không tìm được, tôi cũng không áy náy về những gì mà mình đã làm, bởi vì tất cả những liệt sĩ mà chúng tôi tìm thấy đều là anh em, đều là những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đưa họ về với gia đình cũng như đưa cậu của tôi về vậy."

0: Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là tại khu vực mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng sẽ xây được một đài tưởng niệm chung để ghi tên tất cả các liệt sĩ hy sinh ở đó, để thân nhân các liệt sĩ có nơi đến thăm, để thế hệ sau không bao giờ quên những gì các anh đã hy sinh. Không chỉ quy tập hài cốt mà phải giữ lại ký ức để các anh không bao giờ bị lãng quên.
1: Giống như là ông Bob Connor ông có nói ấy, là mặc dù chiến tranh kết thúc hơn 50 năm rồi, nhưng mà có nhiều gia đình, thân nhân họ vẫn chưa được trở về, thì cái nỗi đau vẫn còn. Muốn nói với cả cộng đồng nhiều hơn, có thể là cái thông tin của mỗi người nắm được ấy, nó chỉ là một cái mảnh ghép nhỏ thôi. Đừng có ngại ngần vì cái cảnh quan nó thay đổi, đừng có ngại ngần vì thời gian nó đã qua. Cũng chỉ mong là gì, truyền cái thông điệp tới cộng đồng, các chú, các bác, những người lớn tuổi ngày xưa đã chứng kiến, cứ mạnh dạn chia sẻ các thông tin, những gì mình đã chứng kiến, cung cấp cho cơ quan chức năng, mọi thông tin sẽ tổng hợp lại. Cái chuyện mà đạo lý uống nước nhớ nguồn là cái chuyện của muôn đời, từ thời cha ông, các cụ chúng ta đã dạy chúng ta vậy rồi, thì chúng ta làm được cái việc gì có ích thì chúng ta cứ phải làm thôi. Dù có khó khăn, có trở ngại thì cũng cố gắng mà làm thôi.
0: Đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam không chỉ là lời nói, mà hiện hữu trong những hành trình thầm lặng như của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, của những tình nguyện viên đi tìm mộ liệt sĩ khắp cả nước. Họ không phải là những người lính từng ra trận, nhưng họ mang trên vai trách nhiệm với quá khứ, với những người đã hy sinh, để những hài cốt từ chiến trường đều có ngày trở về với đất mẹ, với gia đình đang chờ đợi. Và hành trình của anh Thắng vẫn tiếp tục. Mỗi ngày đều có thông tin mới được cập nhật trên trang web Kỷ vật Kháng chiến. Mỗi ngày đều có thêm manh mối để tìm thêm những liệt sĩ còn nằm lại ở đâu đó trên chiến trường.

0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe câu chuyện về kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và hành trình tìm mộ liệt sĩ. Và nếu quý vị có bất cứ thông tin nào về liệt sĩ, về các ngôi mộ tập thể chưa được tìm thấy, hãy truy cập trang web kỷvậtkháng chiến.com để chia sẻ, cùng góp sức đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình quý vị nhé. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Liên và Hiền Lương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Biên tập viên Hiền Lương xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ hai khách mời đặc biệt của chương trình, hai kiều bào tại Mỹ, anh Daniel Nguyễn Hoài Tiến và tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương. Hai con người thuộc hai thế hệ, họ có hành trình khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu với Việt Nam được thể hiện bằng hành động và sự cống hiến. Lần đầu khi mà gặp Daniel Nguyễn Hoài Tiến thì Trang đã hơi bất ngờ. Khi ấy trong cái trang phục dao đỏ với sắc đỏ nổi bật, điểm xuyết những đồng bạc trắng lấp lánh trước ngực và chiếc khăn quấn đầu đặc trưng, chàng trai sinh ra và lớn lên ở Mỹ không mang dáng vẻ của một vị khách đến tìm hiểu về văn hóa một chút nào. Cách anh trò chuyện với bà con, cách anh nâng niu từng câu chuyện về bản sắc và cái cách mà anh say sưa nói về những dự án cộng đồng, tất cả những điều đó khiến cho Trang có cảm giác như là anh đang trở về với một phần rất là tự nhiên của chính mình vậy. Và cái điều làm Trang nhớ nhất sau cuộc trò chuyện với Daniel, đó không phải là những dự án mà anh ấy đang làm ở Việt Nam, cũng không phải là chuyện mà một người trẻ sinh ra ở Mỹ lại chọn gắn bó với vùng cao Tây Bắc. Điều mà làm Trang ấn tượng nhất ý, đó là cách Daniel kể về chính mình. Nó rất là bình thản, như thể là anh ấy đã mất nhiều năm để làm quen với việc mỗi lần ai đó hỏi bạn là người nước nào thì câu trả lời sẽ không bao giờ chỉ gói gọn trong một từ.
1: Tên chính thức của mình là Nguyễn Hoài Daniel. Tiến là tên gọi ở nhà. Cái tên Hoài Tiến đối với mình là tên mà chỉ gia đình mình gọi thôi. Phải mãi về sau khi lên đại học thì mình mới bắt đầu học tiếng Việt. Thì mình mới có cơ hội để hỏi cô giáo của mình là tên của mình có nghĩa là gì. Hồi đấy là mình không biết tiếng Việt luôn nên là mình cứ nghĩ là Tiến thì nó nghe na ná giống như tiền. Thì mình cứ tưởng là tiền thì cô giáo cũng cười một chút. Bảo là Tiến là hoàn toàn là một cái từ khác. Hoài Tiến luôn luôn tiến bộ, tiến lên. Cũng là có một phần nhỏ là để hoài niệm nữa. Với mình thì nó mang lại một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Mình mới hiểu hơn một chút là cái kỳ vọng mà bố mẹ đặt vào mình qua tên của mình. Thì mình cũng cố gắng là mình sống theo cái đúng nghĩa cái tên Hoài Tiến hàng ngày. Nói thật là đến thậm chí là bây giờ mình cũng sẽ có lúc mà cảm giác cô đơn. Tại vì nó nhiều cách để diễn tả hoặc là thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ chính của mình, ví dụ là tiếng Anh, mà không thể làm được bằng tiếng Việt. Hoặc là các bạn ở Việt Nam sẽ nói một số thứ từ tuổi thơ của họ mà mình không biết, thì mình không có một cái trải nghiệm chung. Mà tự nhiên mình tỉnh dậy và mình cảm giác rất cô đơn. Mình thấy là dù mình sẽ cố gắng đến bao giờ, mình không bao giờ làm được như là người bản địa ở đây. Lúc đó là mình gọi là Việt Kiều Blues, là kiểu như là cái trầm cảm của người Việt Kiều. Tại vì mình sẽ tự nhiên khiến mình thấy là mình không phải người Việt, mình cũng không phải người Mỹ hay châu Âu 100%. Mình sẽ luôn luôn bị kẹt giữa.
0: Có lẽ với nhiều người trẻ lớn lên ở nước ngoài như là Daniel Nguyễn Hoài Tiến thì cái cảm giác là mình đứng giữa hai nền văn hóa thường là như vậy. Họ nói tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, nhưng mà họ vẫn ăn món ăn Việt, vẫn nghe nhạc Việt, về nhà nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng Việt. Hai cái thế giới ấy nó cùng tồn tại. Và rồi sẽ đến lúc thì mỗi người sẽ tự đi tìm cách nối chúng lại với nhau. Với Daniel thì hành trình ấy bắt đầu từ Việt Nam. Trang nghĩ

rằng có một thời điểm mà rất nhiều người trẻ gốc Việt sẽ trải qua. Đó là lúc mà Việt Nam không còn hiện lên qua những bữa cơm gia đình, qua lời kể của bố mẹ hay là những kỳ nghỉ ngắn ngủi nữa, mà đã trở thành một nơi mà mình thật sự muốn tìm hiểu, muốn bước vào, muốn tự mình cảm nhận. Với Daniel thì hành trình ấy không

0: Nam bằng chính trải nghiệm của mình.
1: Với mình là quê hương là một cái mà mình không chọn, và quê hương là nơi mình sinh ra sẽ quyết định và quê hương, tại vì mình thấy là mình không có bất cứ một cái quan hệ liên quan đến nơi mà ông nội mình sinh ra. Ông nội mình là người Quảng Bình, còn mình về Quảng Bình rất ít, cho nên mình không thích nhận Quảng Bình là người quê hương, thậm chí là mình đang nhận quê hương ở bên Mỹ, là tại vì đấy là nơi mình sinh ra, đó là nơi mà quyết định tất cả cái tính cách của mình, thì đấy là một nơi mình, một cái yếu tố mình không chọn được. Còn tổ quốc có thể là quê hương của mình, nhưng mà tổ quốc là với mình là mình phải chọn, là khi mà mình đã đủ trưởng thành mình phải chọn nơi nào mình gọi là tổ quốc, và mình sẽ đóng góp sức để phát triển cái nơi đấy, thì đấy là lý do mình gọi là Việt Nam là tổ quốc, tại vì mình phải nỗ lực rất nhiều để trải qua những cái khó khăn, những cái vỡ mộng, những cái ngày vui, những cái ngày không vui ở Việt Nam để có được những ngày hôm nay, mà muốn tiếp tục đọng sức để phát triển đất nước này. Nhiều cái mà mình thấy là mình không thể làm người Việt Nam được, nhưng mình có thể làm là một người đang sinh sống, làm việc ở đây mà muốn thật sự là đóng góp để phát triển một cái rất là tích cực ở đây.
0: Nếu như cái cuộc tâm tình chỉ dừng lại ở giây phút này thì có lẽ là Trang sẽ chỉ nhớ Daniel như là một người trẻ có góc nhìn thú vị về quê hương và tổ quốc. Nhưng mà rồi Daniel lại bắt đầu kể về công việc mình đang làm. Với Daniel thì Việt Nam đã không đơn giản chỉ là một nơi để nhớ, mà là một nơi mà anh ấy đổ giọt mồ hôi, hòa trộn với đất để ươm lên mầm xanh. Khi Trang hỏi Daniel điều gì đã giữ chân một người sinh ra ở Mỹ, ở lại Việt Nam lâu đến vậy, anh ấy không nói về cơ hội, cũng không nói về cái mức thu nhập, không nói đến những điều lớn lao, mà giọng Daniel tràn đầy niềm hạnh phúc. Dường như là anh ấy đã tìm thấy giá trị của những vùng đất mình đã đặt chân, tình yêu của những con người mà mình đã gặp.
1: Thực ra thấy cái điều mà người khiến mình tự hào nhất là giúp người khác khởi nghiệp và nhận ra cái giá trị của văn hóa của chính họ. Gần đây là mình có một số dự án với đồng bào dân tộc thiểu số, hoặc là thậm chí là ngay bây giờ là cũng có một số dự án với người trong đồng bào sông Cửu Long. Mình tự làm mình thành công là một chuyện, nhưng mà khi mà mình có thể nói là giúp người khác, thì cái đấy là khiến mình thật sự là thấy là cuộc sống của mình ở Việt Nam còn ý nghĩa rất là nhiều.
0: Bạn thấy không, Daniel nói rằng quê hương là nơi mình sinh ra, còn tổ quốc là nơi mình lựa chọn để cống hiến. Trang cứ nghĩ mãi về cái chữ lựa chọn đấy. Bởi vì nếu đã lựa chọn một nơi để gắn bó ấy, thì cái điều quan trọng hơn là mình sẽ sống ở đó như thế nào. Điều mà Trang thích ở Daniel là anh ấy không dừng câu chuyện ở những suy nghĩ. Sau khi hiểu được rằng là mình muốn gắn bó với Việt Nam, thì Daniel bắt đầu hành động. Từ những dự án với đồng bào dân tộc thiểu số đến việc giúp người trẻ khởi nghiệp, anh ấy chọn đóng góp theo cách của riêng mình. Có lẽ tình yêu với một đất nước nó không nằm ở việc mình sinh ra ở đâu, mà nằm ở chỗ sau tất cả, mình muốn dành những điều tốt đẹp nhất của mình cho nơi nào. Tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương cũng như vậy. Người đàn ông với gương mặt luôn rạng rỡ sau cặp kính mảnh, nụ cười rộng mở và nguồn năng lượng trẻ trung khiến cho người đối diện rất là khó đoán tuổi. Ông đã trở về Việt Nam từ nhiều năm trước, không phải để tìm lại cội nguồn, cũng không phải để chứng minh mình là người Việt đến mức nào. Ông trở về vì cảm thấy là mình còn có thể làm được điều gì đó cho đất nước này. Cái điều thú vị là trong suốt cuộc trò chuyện với Trang, tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương ấy không nói nhiều về những thành công của mình đâu. Ông nhắc đi nhắc lại một điều rất giản dị, rằng đã là con người thì mọi việc đều nên bắt đầu từ cái tâm.
2: Những điều mà tôi làm á, về công nghệ hay là về giáo dục hay là về văn nghệ là ôm cây đàn, thì tôi bắt đầu từ cái tâm. Lúc nhỏ đó, tôi rất là thích, sau này sẽ làm bác sĩ, học y khoa. Nhưng mà bố tôi mới nói một câu là con ơi, học kỹ sư hay hơn. Với cái thế hệ của tôi thì bố nói sao mình phải nghe vậy thôi. Thành ra tôi có bằng tiến sĩ về điện và điện tử. Nhưng mà cuộc đời đưa đẩy là bây giờ mà tôi có thể là làm những cái máy trợ tim, những cái dụng cụ y khoa để cứu người mà không cần phải là một vị bác sĩ. Khi tôi làm công nghệ là tôi có cái tâm và cái trái tim muốn giúp xã hội và muốn giúp những người tiêu dùng. Ví dụ như là tôi tự hỏi khi tôi làm thiết kế xong thì nó có đủ an toàn để cho vô

0: đứa con của tôi nếu nó cần hay không. Về giáo dục thì cũng phải đi từ từ tông, tức là tôi nghĩ vấn đề mà chia sẻ kiến thức cho mấy cháu nó quan trọng, nhưng cái quan trọng á là làm thế nào để định hướng cho nó có một cái tương lai, định hướng cho mấy cháu, cháu nào cần học bổng thì mình cho học bổng. Còn về văn nghệ cũng vậy, tôi bắt đầu từ cái tâm của mình, từ trước tới giờ thì mình hát và cho chính mình. Nhưng mà sau này đó, mỗi lần đi những trường đại học đó, thì mình dùng cái văn nghệ để mình truyền cảm hứng cho mấy cháu.
1: Chính vì vậy mà tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương đã về Việt Nam không phải để tạo thành tựu. Ông về để tạo thêm cơ hội cho những người trẻ Việt Nam có thể phát triển ngay trên chính đất nước mình. Đó là một cách rất là riêng để một người con xa quê trả ơn nơi mình luôn hướng về.
0: Tôi có cái chương trình của TMA là chương trình sáng tạo, là để cho mấy em có cái cơ hội, ví dụ như là cái sáng tạo mấy em mà thương mại hóa được thì công ty mình sẽ đầu tư để cho mấy em có cái cơ hội, nhiều khi không cần phải đi đâu cả, ở Việt Nam nhưng mà có thể bán sản phẩm ở bên Mỹ. Và cái một trong những mục đích của chương trình đó là giữ nhân tài cho Việt Nam.
1: Tiến sĩ David Nghiêm đã mang về Việt Nam một niềm tin rằng nếu được trao cơ hội và được định hướng đúng, thì người trẻ Việt luôn hoàn toàn có thể tạo ra những điều không thua kém bất cứ ai. Điều đó khiến Trang lại nhớ đến Daniel. Anh ấy từng nói rằng điều khiến mình tự hào nhất không phải là bản thân mình làm được điều gì, mà là nhìn thấy người khác lớn lên từ chính những giá trị của họ. Ở hai con người thuộc hai thế hệ rất khác nhau, họ lại có một điểm gặp gỡ rất đẹp. Họ đều không muốn trở thành người hùng, mà họ chỉ muốn mở ra thêm cơ hội cho người khác.
2: Nếu mà nói về một cái đất nước mà có tinh thần khởi nghiệp thì Việt Nam là một cái đất nước mà hết sức khởi nghiệp. Thì những bạn mà muốn thử sức, muốn cảm giác là thật sự là khởi nghiệp thì hãy về Việt Nam với tinh thần như vậy. Mình phải nói thật là khi mà về Việt Nam là phải hiểu rõ Việt Nam đang ở đâu. Đang là một cái đất nước đang vươn mình, đang phát triển rất mạnh. Cho nên là nhiều cái điều kiện sẽ có, nhưng mà nhiều cái điều kiện khác sẽ không có. Thì phải biết khai thác, mình phải tự tạo ra cơ hội của mình phải chủ động, mình không bị động. Và lúc đó mình sẽ khởi. Thì mình thấy là con người ở đâu cũng giống nhau hết. Những gì chúng ta có đã rất là hay rồi. Quan trọng là thứ nhất là mình nhận ra cái hay ho của nó hay không. Thứ hai là mình tìm cách để phát huy. Và cái phát huy đấy là đòi hỏi là chúng ta nhận ra và tự tin và tự hào về bản thân và bản sắc văn hóa của mình.
0: Kiến thức thì lúc nào cũng quan trọng cả. Tại vì cái kiến thức của tôi đó không phải về vấn đề công nghệ hay kỹ thuật, nhưng là cả một cái quá trình mình đi. Những cái kinh nghiệm như vậy đó tôi truyền đạt lại cho mấy cháu để mấy cháu không phải đối đầu những cái chuyện mà không nên đối đầu, cũng là lên bờ xuống ruộng đó chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì kiến thức quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn đó là mình phải cho mấy cháu một cái động cơ tự một mình đi xa, có một cảm hứng riêng của mình và mình đi xa hơn nữa. Sự thật có nhiều cháu không cần sự giúp đỡ và kiến thức của thầy Nghiêm đâu. Nó chỉ cần mở một cái con đường cho nó đi thôi là nó đi được.
1: Đến bây giờ thì Trang không còn nghĩ nhiều đến câu hỏi quê hương là nơi mình sinh ra hay là nơi mình trở về. Bởi vì với mỗi người thì câu trả lời sẽ khác nhau. Cái điều quan trọng hơn là khi đã hiểu điều gì khiến trái tim mình hướng về một nơi thì mình sẽ chọn sống như thế nào với nơi ấy. Daniel Nguyễn Hoài Tiến và tiến sĩ David Nghiêm đã trả lời câu hỏi ấy theo cách giản dị nhất.
2: Với mình là quê hương là một cái mà mình không chọn. Và quê hương là một cái có thể nói là nơi mình sinh ra sẽ quyết định là quê hương. Và khi mà mình đã đủ trưởng thành, mình phải chọn nơi nào mình gọi là tổ quốc và mình sẽ đóng góp sức để phát triển cái nơi đấy. Thì đấy là lý do mình gọi là Việt Nam là tổ quốc, tại vì mình phải nỗ lực rất nhiều, đóng góp và đóng sức để phát triển đất nước này.
0: Tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của mình, và tôi cũng sẽ không bao giờ quên là tôi là người Việt Nam, sinh đẻ Việt Nam. Và người Việt Nam thì mình cần phải làm gì cho quê hương của mình? Thì theo tôi như thế này, mình cứ giữ những anh Việt kiều ví dụ ở bên Mỹ đi. Nhưng cái quan trọng ấy là mình làm thế nào để lấy cái con tim họ hướng về Việt Nam.
1: Có lẽ đó cũng là điều mà Trang muốn giữ lại sau cuộc gặp với Daniel Nguyễn Hoài Tiến và tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương. Việt Nam trong câu chuyện của họ là nơi để trao đi những điều mình có, là nơi để mỗi người, theo cách riêng của mình, góp thêm một điều tốt đẹp cho đất nước.

0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những tin chính sau đây. AI giúp rút ngắn quá trình thiết kế thời trang tại Trung Quốc. Lễ hội Pachamama mở đầu mùa canh tác mới tại Bolivia. Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Hàn Quốc có dấu hiệu cải thiện. Bây giờ là tin chi tiết. Trí tuệ nhân tạo AI đang từng bước đi vào ngành dệt may thời trang, làm thay đổi cách sản phẩm được hình thành từ ý tưởng ban đầu đến khi ra mẫu và đưa vào sản xuất. Phản ánh của phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc.
4: Tập đoàn Beezer Group với hơn 300 nhà thiết kế mẫu toàn thời gian cũng là một trong những đơn vị ứng dụng AI sớm nhất vào thiết kế thời trang. Ông Lâm Bằng, người sáng lập tập đoàn này cho biết, phần lớn các khâu đều sử dụng AI. Tất cả các nhà thiết kế của chúng tôi đều dùng công cụ AI riêng. Họ kết hợp ý tưởng, cảm hứng cá nhân với xu hướng thị trường, rồi tích hợp vào AI để xử lý phối màu, nhanh chóng tạo ra nhiều mẫu mã hơn. Hiệu suất ra sản phẩm tại đây có thể đạt mức 24 giờ ra bản vẽ, 48 giờ ra đơn hàng, 72 giờ ra mẫu thử. Với mục tiêu chỉ mất 10 ngày để một mẫu sản phẩm thời trang từ Trung Quốc có thể lên kệ tại các siêu thị ở Mỹ. Không chỉ giúp tạo mẫu nhanh hơn, AI còn được kỳ vọng làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất và phản ứng với thị trường. Tuy nhiên, ông Lâm Bằng cũng cho biết sự xuất hiện của AI không có nghĩa là vai trò của con người sẽ bị xóa nhòa. AI không thể thay thế hoàn toàn con người. AI giống như một cây bút vẽ, còn nhà thiết kế là họa sĩ. Họa sĩ vẫn cần công cụ để sáng tạo, nhưng công cụ không thể thay thế người sáng tạo. AI cũng đặt ra không ít thách thức cho ngành thời trang, đặc biệt là nguy cơ đồng nhất hóa phong cách nếu các nhà thiết kế quá phụ thuộc vào AI, hay các vấn đề như bản quyền, sở hữu trí tuệ và áp lực lên lao động sáng tạo truyền thống.
3: Người dân Bolivia đã tập trung trên các ngọn đồi nhìn ra hai thành phố La Paz và El Alto của Bolivia để tham gia lễ hội Pachamama, tạm dịch là mẹ trái đất. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong thế giới quan của các dân tộc vùng Andes. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
5: Từ trước bình minh, người dân mang theo các lễ vật như bánh kẹo, rượu, lá coca để dâng lên Pachamama, còn được gọi là mẹ trái đất, và các vị thần bảo hộ núi non Achachilat. Một số người dân chia sẻ.
6: Tháng 8 là tháng truyền thống trong văn hóa Andes, là tháng mà chúng tôi phải trả ơn cho Pachamama, mẹ trái đất, tất cả những gì người đã ban tặng cho chúng tôi trong suốt cả năm. Không phải ai trong chúng tôi cũng có điều kiện về tiền bạc, nhưng hãy dâng lễ vật bằng cả tấm lòng chân thành, và như vậy mẹ trái đất sẽ đón nhận lễ vật với lòng yêu thương.
5: Lễ hội Pachamama đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ canh tác mới và được tổ chức trong suốt tháng 8 tại các cộng đồng Quechua và Aymara ở Bolivia, Peru, Argentina và Chile.
3: Gần đây, với tỷ lệ sinh tăng cao, quy mô dân số tự nhiên tại Hàn Quốc dần được đảm bảo. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
7: Số ca sinh trong tháng 5 vừa qua của nước này là 23.160 trường hợp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, số trẻ sơ sinh ra đời tại Hàn Quốc đạt 122.694 trẻ, tăng 15,2% và là mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Trong khi đó, số ca tử vong trong tháng 5 là 29.573 trường hợp, tăng 3,8%. Do số người chết vượt qua số người sinh, trong tháng 5 vừa qua, dân số Hàn Quốc tiếp tục giảm tự nhiên 6.413 người. Tuy nhiên, mức giảm tự nhiên này đã thấp hơn so với tháng 5 năm ngoái. Theo các chuyên gia xã hội học Hàn Quốc, đây là những thông tin đáng lạc quan cho thấy chính sách khuyến khích kết hôn sinh con và tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ nuôi dạy con nhỏ của chính phủ nước này đang phát huy tác dụng tốt, và nếu duy trì được đà phục hồi này, Hàn Quốc sẽ đối phó hiệu quả hơn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trầm trọng hiện nay.
3: Bộ Ngoại giao Thái Lan vừa giới thiệu và kêu gọi công dân tải ứng dụng di động Thái Consular, lãnh sự Thái Lan, nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ và ứng phó với các sự cố khẩn cấp khi đi du lịch hoặc làm việc tại nước ngoài. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
8: Ứng dụng lãnh sự Thái Lan được ra mắt trong bối cảnh mối lo ngại về an toàn du lịch gia tăng sau khi YouTuber du lịch nổi tiếng của Thái Lan là Holun Solo qua đời đột ngột ở Georgia. Cùng số liệu từ Cục lãnh sự cho thấy, trung bình mỗi năm có tới từ 1.100 đến 1.300 công dân Thái Lan tử vong ở nước ngoài.

0: đỉnh điểm là hơn 1.300 ca vào năm 2024. Được thiết kế như một giải pháp bảo vệ toàn diện, ứng dụng Thái Consular cho phép du khách đăng ký trước thông tin lịch trình để các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước sở tại chủ động nắm bắt và ứng cứu kịp thời khi xảy ra tình huống nguy cấp. Ứng dụng tích hợp tính năng phát cảnh báo khẩn cấp theo thời gian thực về thiên tai, bạo loạn hay đóng cửa sân bay, đồng thời cung cấp vị trí, đường dây nóng của tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Thái Lan trên toàn cầu. Ứng dụng còn hỗ trợ du khách xử lý nhanh các sự cố phát sinh như mất hộ chiếu, tai nạn hay lừa đảo, giúp công dân và người thân an tâm hơn trong suốt hành trình ở nước ngoài.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn đàn Chủ nhật.
3: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Thưa quý vị và các bạn, Luật Hợp tác xã 2023 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, được kỳ vọng tạo ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng chính sách đối với khu vực kinh tế tập thể. Luật Hợp tác xã 2023 đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm khuyến khích các hợp tác xã mở rộng quy mô thành viên, hình thức hoạt động, tăng khả năng liên kết, hợp tác chuỗi giá trị, nâng cao quyền và lợi ích của thành viên, cơ chế huy động vốn và hình thức tiếp cận nguồn lực tài chính, tạo cơ sở để tổ chức hợp tác xã hoạt động minh bạch, hiệu quả và phù hợp hơn với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Vậy sau hơn 2 năm Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực thi hành, thì tổ chức kinh tế tập thể đã tận dụng không gian phát triển mới như thế nào? Đâu là những điểm nghẽn đang cản trở quá trình thực thi Luật Hợp tác xã 2023? Các cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân và chính quyền địa phương cần làm gì để thúc đẩy việc thực thi chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể trong thực tiễn? Với chủ đề Luật Hợp tác xã 2023 mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tập thể, chương trình diễn đàn Chủ nhật hôm nay sẽ phân tích thực trạng triển khai Luật Hợp tác xã 2023 cũng như là đưa ra những giải pháp để cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân và chính quyền kịp ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ tổ chức hợp tác xã tận dụng hiệu quả không gian phát triển mới. Chương trình hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Bà Dương Thị Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Nông sản Hữu cơ Mạn Đức, tỉnh Phú Thọ.
2: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì tổ chức hợp tác xã đã nỗ lực đổi mới nhưng vẫn gặp không ít khó khăn về khả năng tiếp cận vốn vay, đất đai, chuyển đổi số. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới thì các hợp tác xã rất cần được hỗ trợ về cơ chế chính sách theo Luật Hợp tác xã 2023 để vươn lên. Chúng tôi mời quý vị và hai vị khách mời nghe phản ánh ngay sau đây.
3: Hợp tác xã nông nghiệp Đoàn Kết, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh mỗi năm thu hoạch được 300-400 tấn chuối tiêu hồng, 30-40 tấn chuối ngự và khoảng 200 tấn ổi. Ông Trần Huy Lanh, giám đốc hợp tác xã rất tự hào giới thiệu về chất lượng hoa quả của hợp tác xã mình, hết sức ngon, ngọt và an toàn, được trồng theo hướng hữu cơ hơn hẳn nhiều sản phẩm cùng loại của nơi khác. Thế nhưng, ông cũng không giấu nổi nỗi lo lắng bởi hợp tác xã chưa có kênh tiêu thụ ổn định. Ông Trần Huy Lanh chia sẻ.
4: Cái khát khao lớn nhất của tôi bây giờ là có doanh nghiệp kết nối với lại chúng tôi để đưa cái sản phẩm của chúng tôi vào đúng luồng, ví dụ như các nhà hàng siêu thị chẳng hạn, hoặc là các cái kênh tiêu thụ an toàn khác, cái hàng của tôi bán ra được ổn định, đồng đều và giá cả đúng với chất lượng của nó.
3: Nguồn vốn vay cũng luôn là nỗi băn khoăn của các hợp tác xã bởi không được mang tài sản đất đai của hợp tác xã ra thế chấp. Vì thế, muốn vay vốn để mở rộng sản xuất, xây dựng nhà xưởng hay mua máy móc thiết bị sản xuất thì các hợp tác xã không biết xoay sở ra sao bởi theo quy định hiện nay, cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp bị giới hạn, hạn mức hoặc phải có tài sản thế chấp. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Rau An toàn Văn Đức, xã Gia Lâm, Hà Nội cho biết.
5: Vốn sản xuất kinh doanh hiện nay thì phải vay, vay thì vay ở đâu? Không có tài sản thế chấp, mà quy định của luật tài chính ngân hàng người ta kinh doanh người ta bắt buộc phải có cái tài sản thế chấp, mà hợp tác xã thì lại không có tài sản thế chấp.
3: Thực tế các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp cũng còn gặp không ít khó khăn, bất cập như đa số các hợp tác xã có ít nguồn vốn để hoạt động, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, chưa xây dựng được chuỗi liên kết, sức cạnh tranh kém. Khả năng huy động vốn của các thành viên rất hạn chế, khó vay vốn từ ngân hàng,

0: hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm của nhiều hợp tác xã yếu, chưa tương xứng với nhu cầu phát triển. Trình độ cán bộ hợp tác xã còn rất hạn chế, chưa thực sự năng động trong cơ chế thị trường hiện nay. Chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng cho rằng, các hợp tác xã cần tìm tòi đổi mới, phát huy tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương để tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho các thành viên.
1: Các cái đơn vị kinh tế tập thể, anh phải chọn được cái ngành nghề gì, anh chọn được việc gì, nó phù hợp với thị trường trong nước, phù hợp thị trường nước ngoài, nâng cao thu nhập. Mỗi tháng, mỗi thành viên phải 10-15 triệu lên thì có thể chống được. Muốn vậy, quan trọng nhất là phải chọn được ngành nghề. Các cái đơn vị tập thể ta tập trung rồi, tính mặc lại rồi. Bây giờ ta phát huy cái tiềm năng của địa phương. Ô cốp ở đây, mỗi một địa phương có những ngành nghề, có những việc làm, có hiệu quả cao, chúng ta chọn ra.
0: Tổ chức hợp tác xã có vai trò hết sức tích cực trong việc tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, khó khăn nội tại cũng như những cơ chế chính sách chưa phù hợp đã khiến không ít hợp tác xã chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh. Vì thế, cần nhiều giải pháp đồng bộ tiếp tục hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã trong giai đoạn tới.
2: Dạ vâng, qua phản ánh vừa rồi thì cho chúng ta thấy là phần nào thực tế khó khăn, vướng mắc mà mô hình kinh tế tập thể hiện nay đang gặp phải và chưa được tháo gỡ một cách triệt để. Thưa ông Lê Đức Thịnh ạ, qua hơn 2 năm triển khai luật hợp tác xã 2023, thì ông đánh giá như thế nào về chuyển biến trong nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội đối với khu vực kinh tế tập thể? Và đâu là cái thay đổi rõ nhất từ khi luật hợp tác xã 2023 đi vào thực tiễn cuộc sống ạ?
3: Hôm nay chúng ta nói nhiều về luật, nhưng chúng tôi cũng xin nói ngay từ đầu là về phía luật thì nó mang tính chất định hướng và đặt nền tảng. Thế còn chúng ta nói ở đây là bao gồm cả luật và những cái hệ thống chính sách dưới luật của chính phủ hay là của các địa phương để mà hỗ trợ cho cái khu vực kinh tế tập thể này. Thì trong 2 năm thực hiện ấy, thì có thể nói rằng là luật đã có những cái tác động rất là lớn đến cái khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã, điển hình ở 4 cái nhóm chính sau đây. Thứ nhất ấy, là luật đã nhìn nhận cái khu vực tập thể không đơn thuần là một cái khu vực hỗ trợ mà đã xác định là một cái thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế đất nước để giữ một cái vai trò nền tảng cho kinh tế quốc dân theo cái tinh thần của nghị quyết 20. Cái thứ hai là sau khi có luật thì nhận thức về hợp tác xã cũng đã thay đổi rõ rệt từ cái mô hình hỗ trợ sản xuất kinh doanh hiện đại hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy thành viên làm trung tâm và tạo ra những cái giá trị gia tăng thông qua cái liên kết chuỗi giá trị. Vấn đề thứ ba là luật thì đã mở rộng những cái không gian phát triển cho hợp tác xã với nhiều cái cơ chế mới như là cơ chế về thành viên, cơ chế về huy động vốn, vấn đề chuyển đổi số và đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho hợp tác xã. Cái thứ ba là rất nhiều các địa phương thì căn cứ vào luật thì đã triển khai các cái chương trình và chủ động phát triển kinh tế tập thể, đưa các cái chương trình kế hoạch phát triển kinh tế tập thể vào chiến lược kinh tế xã hội của địa phương mình. Cộng đồng doanh nghiệp thì cũng ngày càng coi hợp tác xã là đối tác tin cậy trong xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất và phát triển chuỗi giá trị. Có thể nói là thay đổi lớn nhất từ khi có luật 2023 đến nay là những cái chuyển biến về tư duy từ hỗ trợ hợp tác xã sang đầu tư để phát triển hợp tác xã, từ làm thay sang tạo điều kiện để hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm và phát triển một cách bền vững. Luật hợp tác xã 2023 thì đã không chỉ tạo ra những cái thay đổi về thể chế mà còn quan trọng hơn là tạo ra những cái động lực mới, đổi mới về tư duy, mở ra một cái giai đoạn phát triển mới cho khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã theo cái nền kinh tế thị trường được định hướng xã hội chủ nghĩa.
2: Vâng, như ông vừa nhắc đến thì rõ ràng là cần phải chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo không gian phát triển, và đó cũng là một trong những yêu cầu của Đảng hiện nay. Vậy thì theo ông ạ, đối với khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã thì cái quá trình mà chuyển đổi tư duy này được thể hiện như thế nào, đặc biệt là từ khi luật hợp tác xã 2023 có hiệu lực ạ?
3: Việc chuyển biến sau khi có luật đối với lại khu vực hợp tác xã thì nó được thể hiện ở mấy cái điểm như sau. Thứ nhất ấy là luật đã mở rộng cái khả năng huy động nguồn lực. Và đây là lần đầu tiên luật quy định cái vốn góp của thành viên liên kết, thậm chí phát hành trái phiếu đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà đủ điều kiện. Thứ hai là cái sự chuyển biến thông qua luật đã tạo cái cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta thấy ở cái điều 22 của luật hợp tác xã.

0: đấy, thì các cái luật cho phép chính phủ xây dựng các cái chính sách mà quy định về cán bộ, quản lý, người lao động có thể được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, và đồng thời nhà nước có chính sách thu hút cả cái lao động trẻ, lao động có trình độ về làm việc cho hợp tác xã. Thứ ba là cái sự chuyển biến ở đây, lần đầu tiên thì cũng trong luật đã quy định cái chính sách về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong nhóm chính sách của nhà nước đối với kinh tế tập thể. Và đây là cái cơ sở pháp lý để hợp tác xã ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và quản trị số. Và căn cứ vào cái này thì ngay Bộ Nông nghiệp và Môi trường của chúng tôi cũng đang tiến hành xây dựng cái nền tảng số dùng chung cho các hợp tác xã. Điều chuyển biến thứ tư là các cái tăng cường các cái liên kết theo chuỗi giá trị. Thì ngay ở điều thứ 5 của luật thì các chính sách của nhà nước đã xác định ưu tiên để hỗ trợ cái hoạt động liên kết chế biến tiêu thụ sản phẩm giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, và thậm chí là coi cái hợp tác xã là cái trung tâm để mà kết nối giữa người dân với lại doanh nghiệp với thị trường. Và có thể nói luật đã không chỉ tạo thêm chính sách mà quan trọng hơn là tạo một cái không gian phát triển để hợp tác xã chủ động huy động nguồn lực, mở rộng hợp tác và nâng cao cái năng lực cạnh tranh trong cái nền kinh tế thị trường.
1: Vâng, thưa bà Dương Thị Thắng ạ, từ góc nhìn của một hợp tác xã thì cá nhân bà có suy nghĩ như thế nào về môi trường pháp lý và cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể sau khi luật hợp tác xã 2023 được ban hành ạ?
2: Theo tôi, luật hợp tác xã 2023 đã tạo ra được một hành lang pháp lý cởi mở hơn và nhìn nhận hợp tác xã đúng hơn về bản chất và một tổ chức kinh tế tự chủ, hoạt động theo nhu cầu của các thành viên và thị trường. Từ góc nhìn của một hợp tác xã nông nghiệp, chúng ta thấy cơ hội đã rõ hơn, nhất là đối với các mô hình sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ, dược liệu và chế biến sâu. Tuy nhiên, từ quy định của luật đến hợp tác xã thực sự tiếp cận được chính sách vẫn còn khoảng cách. Hợp tác xã rất cần các hướng dẫn đơn giản, thống nhất, có đầu mối hỗ trợ cụ thể tại địa phương để biết mình có đủ điều kiện đi hướng chính sách nào, hồ sơ ra sao và thời gian giải quyết bao lâu. Khi chính sách dễ tiếp cận và đi vào đúng nhu cầu thực tế, luật mới thực sự trở thành động lực phát triển.
1: Vậy thì trong cái quá trình hoạt động thì hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức đã tiếp cận được những cái chính sách hỗ trợ nào ạ? Và đơn vị có gặp khó khăn gì khi mà tiếp cận cái chính sách hỗ trợ theo luật hợp tác xã 2023 không ạ? Thưa bà Dương Thị Thắng.
2: Trong quá trình hoạt động, hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn của chính quyền địa phương và các tổ chức trong việc kết nối thị trường, tham gia chương trình xúc tiến thương mại. Ví dụ như từ đầu năm đến nay thì hợp tác xã tôi đã tham gia 2 hội chợ do tỉnh tổ chức tại lễ hội Mường Bi và tổ chức tại xã kết hợp với một vài xã khác tổ chức ngay tại xã Tân Lạc để quảng bá sản phẩm của bà con đồng bào miền núi. Vì vậy, chúng tôi mong là có cơ chế hỗ trợ theo chuỗi và dự án cụ thể thay vì hỗ trợ nhỏ lẻ. Chẳng hạn như cùng một dự án vùng dược liệu thì chúng tôi cần được kết nối đồng bộ cả đất đai này, hạ tầng, giống kỹ thuật, chứng nhận, chế biến. Khi đó thì tôi nghĩ là có nguồn lực của nhà nước và vốn đối ứng của hợp tác xã thì mới phát huy được hiệu quả.
1: Thưa ông Lê Đức Thịnh ạ, qua cái chia sẻ của bà Thắng cũng như là cái thực tế tìm hiểu từ các địa phương thì theo quan điểm của ông ạ, cái luật hợp tác xã 2023 đã tháo gỡ được những cái điểm nghẽn nào từng tồn tại trong quá trình phát triển của mô hình kinh tế tập thể và còn những cái điểm nghẽn nào mà phải tiếp tục quan tâm tháo gỡ trong cái quá trình thực thi luật hợp tác xã 2023?
0: Vâng, có thể nói là luật hợp tác xã năm 2023 thì đã tháo gỡ được một số cái điểm nghẽn rất là quan trọng. Đầu tiên đấy là cái mô hình phát triển hợp tác xã. Chúng ta thấy rằng là với cái luật 2023 thì hợp tác xã đặt ngang hàng với tất cả các cái thể chế, kể cả là doanh nghiệp, bởi vì luật khuyến khích cái sự vào cuộc kinh doanh của các cái hợp tác xã và không có cái sự phân biệt giữa khu vực kinh tế tập thể với lại các cái khu vực kinh tế đầu tư khác nhau. Việc thứ hai là luật cũng đã tháo gỡ cái điểm nghẽn về huy động nguồn lực. Chúng tôi đã nói rằng là trước đây thì hợp tác xã chủ yếu dựa vào cái vốn tự có, đóng góp của thành viên. Nhưng ngay bây giờ thì cái vốn đấy cũng được mở rộng. Chúng ta được quyền liên kết, tạo những cái thành viên liên kết mà những thành viên đấy thậm chí chỉ cần đóng góp vốn hoặc là tài sản hoặc là tham gia vào mua bán tạo ra thị trường nội bộ ở trong hợp tác xã. Thì cái việc mà huy động ngay

0: các cái kênh của thành viên liên kết cũng là một cái điểm là tháo gẽ rất là mới. Thế rồi hợp tác xã thì cần phải đa dạng các cái nguồn vốn, rồi các cái hoạt động khác như là chỗ chị Thắng vừa nói, tức là những cái hạ tầng, đặc biệt là cái hạ tầng vùng nguyên liệu, thì ngay trong luật đã có những cái quy định về phát triển cái vùng nguyên liệu để mà phục vụ cái các cái chuỗi phát triển như là chuỗi giá trị của liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Cái điểm thứ tư là luật đã tháo gỡ những cái điểm nghẽn về chính sách. Thì thay vì những cái chính sách rất là nhiều trong các cái bộ luật trước, thì đợt này ở trong luật 2022 thì tập trung vào 8 cái nhóm chính sách quan trọng. Trong đó những cái chính sách liên quan đến hỗ trợ nâng cao năng lực cho hợp tác xã, hỗ trợ về khoa học công nghệ, hỗ trợ về hạ tầng vùng nguyên liệu, hay là hỗ trợ về xúc tiến thương mại, rồi kể cả là tiếp cận vốn. Điểm tháo gỡ cuối cùng mà chúng tôi cho là cực kỳ quan trọng, đấy là cái phần liên kết sản xuất. Thì trong để liên kết sản xuất thì trong luật cũng đã yêu cầu thúc đẩy cái liên kết này. Vì như thế cho nên chính phủ cũng đã ban hành những cái cơ chế chính sách, chẳng hạn như là Nghị định 98, và hiện nay chúng tôi cũng đang cố gắng sửa cái Nghị định 98 trong cái mục tiêu là ban hành lại trong năm nay để nó phù hợp với lại những cái quy định của luật hợp tác xã. Tuy nhiên thì chúng tôi rất là đồng tình với lại chị Thắng là mặc dù có luật nhưng mà cái phát triển của kinh tế tập thể hợp tác xã vẫn còn rất nhiều các cái điểm nghẽn. Cái điểm nghẽn đầu tiên ấy là luật thì rất là thông thoáng, nhưng mà vấn đề chúng ta thể chế hóa hoặc là cụ thể hóa cái đấy thành các cái cơ chế chính sách để thực thi thì nó còn chậm. Các cái địa phương hoặc là các bộ ngành để mà tham gia vào cụ thể hóa các cái yêu cầu hoặc các cái chiến lược của luật thì chúng ta đều thấy rằng nó còn có cái hạn chế nhất định. Rồi kể cả cái chính sách cũng vậy. Khi mà chúng ta tập trung vào 8 nhóm chính sách cực kỳ quan trọng, nhưng mà những cái vấn đề liên quan đến nguồn vốn, liên quan đến cái nguồn lực thì nó cũng rất khó khăn. Cái thứ hai chị Thắng cũng đã nêu rồi và tôi đồng tình, đấy là các cái vấn đề liên quan đến thủ tục, các cái loại thủ tục xác nhận, chứng nhận. Rồi mặc dù chúng ta cũng sửa luật đất đai, nhưng mà cái khả năng tích tụ của đất đai và khó khăn thì chúng tôi đang hy vọng là những cái đợt sửa tới Quốc hội sẽ sửa, tiếp tục sửa cái luật đất đai. Thế rồi Quốc hội sẽ tiếp tục có những cái cơ chế để mà đảm bảo hợp tác xã thiếu tài sản có thể được sử dụng các cái phương thức khác để mà tiếp cận vốn. Rồi cái điểm nghẽn thứ ba là và cũng là cốt yếu ở trong hợp tác xã mà chúng ta cũng chưa giải quyết dứt điểm được, đấy là cái chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cái nguồn nhân lực về quản lý, quản trị của hợp tác xã, hay nói cụ thể hơn là giám đốc, ban giám đốc hay là hội đồng quản trị. Thì năng lực ấy cần phải tiếp tục đào tạo, tạo ra một cái thế hệ các cái nhà quản trị, quản lý hợp tác xã cho cái thế hệ hợp tác xã mới, thì nó cũng cần phải tiếp tục làm mạnh mẽ hơn, rồi huy động các cái nguồn lực trẻ hay là lao động trẻ, lao động có kiến thức, làm thế nào đấy để mà khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã có thể lôi cuốn được các cháu từ thành phố về quê, các cái học sinh vừa ra trường tham gia vào cái quản trị hoặc là điều hành hợp tác xã. Cuối cùng là cái điểm nghẽn về liên kết. Mặc dù là luật đã xác định cái liên kết là một trong những cái trọng điểm, và về phía chính phủ thì cũng đã khẳng định rằng là muốn phát triển hợp tác xã thì không có cách nào tốt hơn là chúng ta phải đưa hợp tác xã vào thành cái trung tâm liên kết trong một cái chuỗi giá trị. Đợt này trong cái nghị định sắp tới về hợp tác xã thì chúng tôi theo cái luật hợp tác xã thì chúng tôi cũng cụ thể hóa cái hỗ trợ về cái hạ tầng của vùng nguyên liệu, thì sẽ giúp cho cái liên kết nó được mạnh hơn và nó được tập trung hơn, nó được hiệu quả hơn, nó tránh những cái tình trạng mà liên kết lỏng lẻo từ xưa đến nay.
1: Vâng, như ông Lê Đức Thịnh vừa nói thì chính sách có thể mở ra một cái không gian phát triển, nhưng mà năng lực nội tại của tổ chức hợp tác xã thì mới có thể quyết định được cái sức cạnh tranh của mô hình kinh tế này trên thị trường.

0: Bà Dương Thị Thắng ạ, từ thực tiễn hoạt động của hợp tác xã Dược liệu và Nông sản Hữu cơ Mạn Đức ạ, thì theo quan điểm của bà, đâu là những yếu tố mà một tổ chức kinh tế tập thể cần phải đổi mới để có thể tận dụng được cái không gian phát triển mà luật hợp tác xã 2023 mở ra?
1: Tôi nghĩ là trước hết là hợp tác xã phải thay đổi cái tư duy về quản trị để tổ chức sản xuất theo hướng thị trường. Không chỉ làm tốt khâu trồng trọt mà phải biết tổ chức thành viên, lập kế hoạch tài chính. Trước kia thì khu vực của tôi thì có rất là nhiều đơn vị trồng theo dự án, và cứ trồng xong đến lúc thu thì là những cái người triển khai dự án đấy là biến mất. Rất nhiều dự án, như là dự án trồng rào củ lam này, dự án trồng khôi nhung này, dự án trồng gốc này, đến bây giờ thì thậm chí ngay cả cây cam, cây bưởi là những cây thế mạnh của vùng tôi là cũng bị thị trường vả cho tan tác. Rất là nhiều nhà, nhiều hộ xã viên là trồng cam, trồng bưởi là bây giờ không biết bán đi đâu, và cũng đang loay hoay là không biết nên chuyển đổi sang loại cây gì. Chúng tôi nghĩ rằng là mình nên liên kết và phải quản lý được cái hợp đồng, chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Nhất là mọi hoạt động phải minh bạch để thành viên thấy rõ được quyền lợi, nghĩa vụ. Khi mà mình cố gắng, mình làm với chất lượng tối ưu nhất, và cũng là tổ chức sản xuất để cho cái đất trồng được nuôi dưỡng lâu dài, không phải thu một lần rồi hỏng đất, chai đất, cứng đất. Thứ hai là tôi nghĩ là hiện nay thì tất cả các hợp tác xã nên là chuyển từ cái tư duy sản xuất manh mún, chờ đợi ai đó để cùng với chúng ta chế biến hộ chúng ta này, hoặc là đem bán hộ chúng ta, mà cần bây giờ là cần phải sản xuất theo quy trình và theo chuỗi giá trị. Về dược liệu thì hợp tác xã chúng tôi nhận thức thấy là đây là một cái thị trường rất là lớn, là tiềm năng của đất nước, và nhất là cái khu vực mà chúng tôi đang hoạt động. Vùng nguyên liệu phải có hồ sơ, nhật ký canh tác, đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn. Chúng ta phải kiểm soát được giống này, đất nước, vật tư đầu vào, nhất là thuốc bảo vệ thực vật là một cái khâu mà rất là khó kiểm soát, và cả cái thời điểm thu hái. Vì sao mà cùng là nông sản, cùng là gia vị, nhưng mà tại sao mà trên thị trường quốc tế thì cái nông sản của Việt Nam, cái lượng mà xuất khẩu được tới các nước khác rất là ít. Thế thì để làm như thế thì tôi cho rằng cái tư duy chuyển từ sản xuất manh mún thì chúng ta phải nâng cao chất lượng và bắt buộc là phải sản xuất để đạt được các tiêu chuẩn.
0: Xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới thì yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực thi luật hợp tác xã 2023 theo hướng lấy hiệu quả tác động thực chất của chính sách đối với mô hình kinh tế tập thể làm thước đo cuối cùng. Cần làm gì để luật hợp tác xã 2023 thực sự trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới cho mô hình kinh tế tập thể? Vai trò của cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc giám sát và thúc đẩy thực thi luật hợp tác xã 2023 cần được phát huy như thế nào? Thưa ông Lê Đức Thịnh, có một thực tế mà chúng ta dễ nhận thấy là cùng một chính sách nhưng mà hiệu quả thực thi ở mỗi địa phương thì lại rất là khác nhau. Vậy thì các cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp có vai trò như thế nào trong cái việc tổ chức, thực hiện và cụ thể hóa các cái quy định của luật hợp tác xã 2023 vào thực tiễn hoạt động của mô hình kinh tế tập thể ạ, thưa ông?
2: Trước hết phải nói rằng là phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trên thế giới thì người ta coi đây là cái phương thức mà phát triển địa phương. Khi mà phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trở thành cái định hướng cho phát triển kinh tế địa phương thì vấn đề là cái vai trò của chính quyền, của Hội đồng Nhân dân thì rất là quan trọng. Về mặt nguyên lý thì bao giờ Hội đồng Nhân dân hay là các cái hội đồng cấp ngành ở các cấp ngành đấy, bây giờ chúng ta có hai cấp thì nó đều có ba cái nhiệm vụ quan trọng, ba cái vai trò. Một là cái vai trò mà thể chế hóa các cái cơ chế chính sách cho nó cụ thể ở địa phương mình. Vai trò thứ hai là phân bổ cái nguồn lực thế nào cho hợp lý. Ở đây không phải chỉ có là tài chính mà kể cả là đất đai, cây trồng, tức là lúc đó ở địa phương các chính sách hỗ trợ để làm thế nào hợp tác xã tiếp cận được các cái nguồn lực. Thế rồi cái thứ ba là giám sát. Thế thì cả ba cái vai trò này đối với lại kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn này nó vô cùng quan trọng. Nó quan trọng bởi yêu cầu của cái phát triển hợp tác xã thì người ta cần rất là nhiều. Như là chỗ chị Thắng đã nói đấy, tức

0: là cần cả về đất đai, cả về tài chính, cả về khoa học công nghệ, cả về... Thế thì chúng ta phải xác định xem là vậy thì cái nào ở các cái địa phương này, trong đó đặc biệt là Hội đồng Nhân dân thì phải ưu tiên những cái gì, cơ chế chính sách ở đây làm thế nào đấy, hợp tác xã hay là kể cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương thì người ta cần cái gì trước và cái gì sau. Thì với mỗi một cái vai trò như thế ấy, thì chính quyền địa phương và Hội đồng Nhân dân phải cụ thể hóa bằng hai cái, bằng cái cơ chế chính sách và bằng cái kế hoạch chương trình phát triển. Ngay chính phủ thì ngày 24 tháng 6 vừa rồi đấy thì đã ban hành cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ban hành cái chương trình phát triển hợp tác xã giai đoạn 2026-2035. Trong đó đặc biệt là giai đoạn 2026 và 2030 với một cái mục tiêu rất là cụ thể, với những cái nội dung rất là cụ thể, thì tôi nghĩ rằng là việc các địa phương phải cụ thể hóa cái này. Vấn đề thứ hai mà cũng là quan trọng thì chúng tôi đồng tình với chị Thắng rằng là cái yếu kém của các hợp tác xã nó cũng là một cái phần hạn chế đối với lại cái khả năng tiếp cận các cái nguồn lực. Nhờ chúng tôi nói đến cái đấy để nói một cái vai trò thứ hai ngoài cái ba cái nhiệm vụ quan trọng của chính quyền và Hội đồng Nhân dân. Đấy là cái vai trò về hỗ trợ, nhất là dịch vụ công ở địa phương. Các cái dịch vụ công ích ở địa phương, đặc biệt là các cái dịch vụ về chứng nhận, cấp giấy chứng nhận. Thế rồi bây giờ rất nhiều cái là đã được phân cấp về các địa phương, cụ thể như là các cái vấn đề xác nhận chứng nhận chất lượng, hay là bây giờ kể cả là cấp mã số vùng trồng, là những cái đấy nó rất là quan trọng. Và tôi nghĩ rằng là cái khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã rất là cần sự hỗ trợ của chính quyền cũng như là hội đồng các cấp ở các địa phương. Về cái thứ ba mà tôi cũng nói rằng là trong cái vấn đề giám sát kiểm tra thì chúng ta, hoặc là hoạch định phân bổ nguồn lực thì cần phải có sự thay đổi về mặt phương thức thực hiện. Bây giờ từ chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương thì đều quan niệm rằng chúng ta không giám sát cái thủ tục hay giám sát cái quy trình, mà chúng ta cần phải giám sát đầu ra. Thế thì từ cái giám sát đầu ra để phân bổ một cái nguồn lực cho nó hợp lý, doanh nghiệp nào, hợp tác xã nào, người ta mạnh về cái gì, có khả năng triển khai những cái gì, thì chúng ta cái kết quả giám sát từ đầu ra ở trên trung ương này hay các địa phương đều bây giờ đang triển khai cái làm cái KPI đấy. Thì từ những cái thay đổi như thế thì chính quyền, Hội đồng Nhân dân quay lại cái câu chuyện phân bổ nguồn lực nó mới hợp lý hơn.
1: Thưa bà Dương Thị Thắng ạ, sau khi luật hợp tác xã 2023 có hiệu lực thì bà thấy cái sự nhìn nhận và mức độ quan tâm của cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với cái sự phát triển của tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã tại địa phương đã thay đổi như thế nào?
2: Thực ra là để biết được cái sự quan tâm của cấp ủy Đảng và Hội đồng Nhân dân thì mình không tiếp xúc trực tiếp với hai cấp đấy, nhưng mà mình sẽ nhận được cái sự quan tâm từ Ủy ban Nhân dân, mà đặc biệt là các cái cơ quan ban ngành mà làm việc trực tiếp với mình, ví dụ như là Sở Nông nghiệp và Môi trường hay là Phòng Kinh tế ở cấp xã, thì tôi thấy cái sự quan tâm đối với hợp tác xã và kinh tế tập thể thì đã rõ hơn. Hợp tác xã thì không còn chỉ là một mô hình mang tính phong trào như trước kia, thì hiện nay thì đã có rất là nhiều các cái chương trình mà kết nối thị trường này, rồi thì đưa những cái tri thức bản địa để phổ biến ra. Thì chính quyền cũng đã lắng nghe các đề xuất về phát triển vùng trồng, và hiện nay cũng liên tục hỏi các hợp tác xã là dự kiến là kế hoạch định làm gì, để mà tôi nghĩ là để hoàn thiện được cái hạ tầng sản xuất, xúc tiến thương mại. Và đặc biệt là cái chương trình OCOP thì tôi thấy năm nào cũng làm, và năm nào cũng có cái đăng ký về cái OCOP rồi đào tạo liên kết chuỗi. Tuy nhiên thì tôi thấy là cái sự chuyển biến giữa chủ trương và thực tế thì vẫn còn chưa được nhanh. Tôi thấy là nó chưa được đồng bộ. Ví dụ như hiện nay thì hợp tác xã tôi đang xin cấp cái mã số vùng trồng. Tôi nghĩ là cái chủ trương về mã số vùng trồng nó là chủ trương của quốc gia, vì là chúng ta là quá manh mún. Và chính vì thế cho nên là, tức là bình thường thì thấy là ở đâu cũng thừa nông sản.

0: ở đâu cũng thừa dược liệu, không biết bán đi đâu. Nhưng mà chỉ cần khi mà dự định xuất khẩu thì hỏi đến thì lại không có hàng. Đấy chính là vì sao mà chúng ta phải quy hoạch và chúng ta phải cấp được cái mã số thì mới có thể xuất khẩu được. Như hiện nay thì chúng tôi đang xin cấp cái mã số cho vùng trồng gừng và nghệ. Đây là hai cây chủ lực của hợp tác xã tôi. Thì nó vướng là bởi vì là từ cái nghị định số 38, cái này là từ trên bộ đúng không ạ, thì là cả chỗ phòng kinh tế với lại là bên chỗ sở thì cũng đều đang trả lời là chúng em đã làm công văn hỏi rồi và đang chờ ý kiến để sửa đổi cái nghị định 38 này. Chúng ta trồng rừng nhưng mà chúng ta lại vẫn phát triển kinh tế cây gừng hay cây nghệ ở bên dưới thì rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là nghị định 38 thì đang quy định rằng là chỉ có thể cấp được mã vùng trồng với một loài cây duy nhất trên cùng một diện tích. Đúng không anh Thị?
1: Cảm ơn chị Thắng đã đề cập đến vấn đề này. Cái này là một cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn được truyền tải đến. Nghị định 38 đúng là nó có những cái khó khăn hoặc những cái hạn chế. Và phát hiện ra cái chuyện này thì ngay trong tháng vừa rồi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã tham mưu và rất nhanh chóng là Chính phủ đã quyết ra một cái nghị quyết về tháo gỡ những cái điểm nghẽn cho nghị định 38. Và cái nghị quyết này mới ban hành cách đây mấy ngày thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng là chắc là Ủy ban dân tỉnh Phú Thọ họ cũng sẽ nhanh chóng, hoặc các cấp ngành ở bên Phú Thọ sẽ nhanh chóng triển khai để mà tháo gỡ tất cả những cái gì mà chúng tôi nhận thức được ấy, là những cái điểm nghẽn của cái nghị định 38 thì đã được cái nghị quyết của Chính phủ ban hành cách đây mấy ngày để mà giải quyết, kể cả câu chuyện là trồng cây lấy bóng hay là xác định cái những cái chủ thể để cấp mã số vùng trồng chẳng hạn, thì đã được giải quyết ở trong cái nghị quyết của Chính phủ vừa rồi.
2: Dạ vâng, thưa hai vị khách mời ạ, trong cái điều kiện mà Đảng ta tập trung xây dựng bộ máy hành chính công theo hướng là tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thì nhiều ý kiến cho rằng là hoạt động của Hội đồng Nhân dân không thể chỉ dừng ở việc giám sát chính quyền địa phương đã ban hành được bao nhiêu chính sách, bố trí bao nhiêu nguồn lực, mà là cần phải đánh giá tính hiệu quả trong cái việc thực hiện chính sách đó đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có thực chất hay không ạ. Vậy thì quan điểm của ông Lê Đức Thịnh về vấn đề này như thế nào?
1: Trước hết thì tôi rất là đồng tình với cái quan điểm như vậy. Bởi vì là chúng ta lúc nào cũng có cái khó khăn là cái nguồn lực không bao giờ đủ để đáp ứng được. Thế cho nên là nguồn lực đưa vào chỗ nào hay là hỗ trợ ở đâu thì đấy là cái mà bài toán của không chỉ quốc gia mà ngay các địa phương cũng rất cần phải tính toán. Thế cho nên là trong cái vai trò của Hội đồng Nhân dân khi mà thực hiện cái giám sát thì chúng tôi đặc biệt cho rằng là có ba cái nhóm nhiệm vụ giám sát rất là quan trọng. Một thì đương nhiên vẫn là vấn đề giám sát cái việc thực thi cái cơ chế chính sách theo mà luật hay là các nghị định ở địa phương mình. Thì ở đây nó phải nói gì thì nói, chứ muốn hỗ trợ là phải có cơ chế chính sách. Thế và cơ chế chính sách đã được phân cấp. Thế thì nếu một địa phương nào mà không xây dựng được các cái cơ chế chính sách cụ thể cho địa phương mình, hoặc là thiếu các cái chương trình phát triển ở địa phương mình, thì khó mà có thể nói rằng là đấy là chúng ta đã hỗ trợ tốt. Vấn đề thứ hai là hỗ trợ mà giám sát cái phân bổ nguồn lực. Thế rồi cần phải giám sát cái mà chúng tôi gọi là cái thủ tục đấy. Thì nó vẫn cần, nhất là một số các cái vấn đề mà để hỗ trợ, chẳng hạn như vừa rồi chị Thắng nói rất nhiều đến cái mã số vùng trồng hay là các cái xác nhận tiêu chuẩn quy chuẩn, và tiến tới nó kể cả là cái logistics cho các cái sản phẩm nông sản. Thế và đặc biệt là nếu cái này mà chính quyền địa phương không vào cuộc thì rất là khó. Đấy là xây dựng cái vùng nguyên liệu, hỗ trợ để doanh nghiệp và hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu. Thế nhưng mà cái việc giám sát nội bộ hội đồng cấp tỉnh, giám sát chính cái hội đồng cấp xã thực thi các cái nhiệm vụ như chúng ta vừa nói cũng là một điều quan trọng. Bởi vì cái gì ấy mà khi mà đã xây dựng cơ chế chính sách cũng như là tổ chức thực hiện mà không có giám sát đánh giá thì nó đều không hiệu quả. Thế và trung ương thì không thể chạy xuống tận xã mà giám sát được. Thế như vậy thì ngoài ba cái nhiệm vụ giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh vẫn thường làm và giám sát cái đầu ra thay đổi cái phương thức, thì cũng cần phải có cái

0: tăng cường cái giám sát nội bộ.
1: Thưa bà Dương Thị Thắng ạ, cái việc ban hành và triển khai chính sách hiệu quả cần phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nhu cầu cần hỗ trợ của đối tượng thụ hưởng. Vậy thì từ thực tiễn hoạt động của hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức ạ, thì theo nhìn nhận của bà, những cái định hướng và những cái chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương sẽ phải như thế nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu mong muốn của hợp tác xã?
2: Theo nhìn nhận của tôi thì định hướng chính sách hiện nay thì đúng là đã gần hơn với hợp tác xã rồi. Nhưng đặc biệt là những cái nội dung về liên kết chuỗi này hay là xúc tiến thương mại. Tuy nhiên thì với một hợp tác xã như của chúng tôi bây giờ thì chúng tôi thấy là cái thị trường đang vận động rất là nhanh. Và mình cần làm thì tất cả các cái khâu nó đều cần phải đồng bộ. Và rất là mong là cái chính sách ấy, tôi rất là muốn là từ Ủy ban Nhân dân cấp xã là phải gần hơn với các cái chủ thể phát triển kinh tế như chúng tôi. Vì những cái điểm nghẽn là có những cái điểm nghẽn mà chúng tôi cảm thấy rất là bế tắc không giải quyết được. Chẳng hạn như là có những cái vùng sản xuất, những cái điểm sản xuất mà bỗng nhiên là bị đường nó bị sụt lở ở miền núi chẳng hạn, thì là nó bị đình trệ. Mà cái đó mà để mà sửa đường hay là gì thì là cái vốn hay là cái khả năng của hợp tác xã này nó rất là mỏng. Hay là có những thứ nó rất là nhanh, như là bỗng nhiên là mình có nhu cầu là sơ chế vì mùa vụ năm nay thì đột nhiên là nó lại được mùa chẳng hạn. Được mùa thì mất giá, mà nếu mà không muốn mất giá thì mình phải có được cái chế biến. Thế mà chế biến như thế thì cần điện, cần có nhà xưởng và ít nhất là cần phải có đường đi cho xe tải vào. Thế thì những cái thứ như thế thì tôi nghĩ là cái chính sách nó phải rất là gần và nó cũng phải rất là nhanh theo thị trường mới kịp hỗ trợ cho những cái hợp tác xã mà có khả năng tự chủ như chúng tôi. Chính sách thì cũng nên chia nhỏ theo hạng mục, theo thủ tục. Chứ nếu mà chờ đợi để mà cái thời điểm hỗ trợ mà nó không trùng với mùa vụ thì hiệu quả rất là hạn chế. Thì chúng tôi mong là chính quyền khảo sát nhu cầu trực tiếp tại hợp tác xã, lựa chọn cái mô hình và phương án sản xuất kinh doanh, cùng nhau bàn, cùng nhau để xem là cái định hướng phát triển của hợp tác xã nó đã trùng với cả định hướng phát triển của vùng, của khu vực, của xã hay là của tỉnh chưa. Có thế thì chúng tôi mới thật sự là yên tâm để sản xuất. Và chúng tôi cũng là hợp tác xã cũng sẵn sàng cam kết là sử dụng vốn minh bạch này, duy trì vùng trồng và thực hiện truy xuất nguồn gốc và chịu giám sát. Và chúng tôi cũng cam kết đưa ra các kết quả cụ thể bằng số lượng hộ, số lượng công ăn việc làm, doanh thu của hợp tác xã, số lượng sản phẩm có thể cung ứng ra thị trường.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bà. Dạ vâng, thưa ông Lê Đức Thịnh ạ, với cái định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng của nền kinh tế cũng như là yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái xanh và phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước đề ra, thì chính sách hỗ trợ mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã nên được thiết kế theo hướng nào để vừa phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và vừa đáp ứng được mong muốn và nhu cầu của người nông dân ạ?
0: Theo chúng tôi có 3 cái nhóm chính sách rất là quan trọng. Đầu tiên ấy, là phải hướng vào xây dựng cái chuỗi giá trị thay vì hỗ trợ hợp tác xã riêng lẻ. Một cái nền nông nghiệp mạnh là một nền nông nghiệp được quản trị, và trong đó có cái quản trị cái sản xuất và quản trị cái thương mại, chuỗi giá trị, mà đây chính là cái quan trọng nhất, tức là cả liên kết dọc và liên kết ngang. Thế thì thực tiễn như chúng ta đã thấy vừa rồi đấy, khi mà Chính phủ thực hiện cái đề án 1 triệu hectare lúa đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta thực hiện quản trị cả cái không gian, tức là cái vùng nguyên liệu cho đến các chuỗi giá trị nông sản, lúa gạo chất lượng cao, trong đó vai trò hợp tác xã, vai trò doanh nghiệp được phân công một cách rất là hợp lý, thì chúng ta thấy rằng là cái khu vực hợp tác xã nó tự nhiên nó cũng mạnh lên, và cái năng suất, chất lượng nông sản, cái hiệu quả của cái ngành hàng nó thay đổi rất là khác. Vấn đề thứ hai cần phải định hướng đấy là ưu tiên những cái hợp tác xã mà tạo ra giá trị mới, hay là chúng tôi cứ gọi là hợp tác xã thế hệ mới đấy. Tức là những cái hợp tác xã đi tiên phong như chỗ chị Thắng ở đây, họ tập trung vào những cái nguồn lực rất là cụ thể ở địa phương như dược liệu, rồi làm những cái sản phẩm hữu cơ có cái chất lượng và đương nhiên là có thu nhập cao, rồi ứng dụng qua cái khoa học công nghệ, đặc biệt là theo cái nghị quyết 57 của Trung ương vừa ban hành. Tức là chúng ta cần phải tập trung mạnh ngay từ đầu vào cái câu chuyện này. Đừng cứ nghĩ rằng là hợp tác xã là kém, là không thể chuyển đổi.

0: số được. Bởi vì ấy, chính cái chuyển đổi số nó là cái mà giúp cho hợp tác xã về lâu dài nhé, là nó giảm chi phí và nó minh bạch cái thông tin. Và chính cái sự minh bạch đấy thì chúng ta mới có cơ hội, các hợp tác xã mới có cơ hội thu hút được cái đầu tư từ các bên mà luật đã cho phép. Cái định hướng thứ ba đấy là cái định hướng này trong nghị quyết trung ương nói nhưng chúng ta cần phải cụ thể hóa, đấy là định hướng lấy người nông dân, lấy thành viên hợp tác xã làm trung tâm. Ở đây nói một cách rất đơn giản lại là muốn lấy nông dân và thành viên làm trung tâm thì chúng ta phải coi cái hiệu quả mà hợp tác xã mang lại cho thành viên của mình, cho người nông dân như thế nào. Hiệu quả càng cao thì đấy là câu chuyện mà chúng ta đã xác định được cái nhiệm vụ là lấy người nông dân hay thành viên hợp tác xã là trung tâm. Thước đo của chính sách thì không phải là hỗ trợ được bao nhiêu hợp tác xã, mà nó là thu nhập của thành viên hợp tác xã được hỗ trợ có tăng lên không, sản phẩm có tiêu thụ ổn định không, người nông dân có yên tâm gắn bó với hợp tác xã không. Và đây là mục tiêu của tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo cái hướng sinh thái và hiện đại.
1: Thưa bà Dương Thị Thắng ạ, như ông Lê Đức Thịnh vừa nói thì bà có kỳ vọng như thế nào đối với hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp để những cái khó khăn, kiến nghị của tổ chức hợp tác xã có thể đến được cơ quan quản lý nhà nước, từ đó là chuyển hóa các chính sách hỗ trợ cụ thể thiết thực cho khu vực hợp tác xã?
2: Vâng ạ, tôi kỳ vọng là như hiện nay là ở Phú Thọ là Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Hội đồng Nhân dân xã của tôi là xã Tân Lạc thì sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa thực tiễn sản xuất và quá trình ban hành chính sách. Tôi thấy là Hội đồng Nhân dân thì cần phải giám sát cụ thể hơn. Ví dụ như là như lúc nãy tôi có chia sẻ đấy, tức là hiện nay thì mới biết đến Ủy ban Nhân dân thôi, còn chưa từng gặp hay là tiếp xúc với Hội đồng Nhân dân. Thì tôi nghĩ là như thế chính sách đâu đó nó vẫn chưa sát. Có thể các anh chị vẫn chưa phát hiện được những cái điểm nghẽn mà chúng tôi đang gặp. Rất là mong muốn là các anh chị giám sát đến tận vùng trồng, đi đến gặp từng thành viên hay hộ xã viên của chúng tôi. Những cái yếu tố mà từ đất đai này, giống này, diện tích này, hạ tầng đường nội bộ này hay là thủ tục vốn này, mấy cái yếu tố đấy thôi nhưng cứ nói đi nói lại. Và có những lúc mà nó đã tạo thành điểm nghẽn rồi, chưa được xử lý. Thì em rất là mong với cái sự giám sát và cái sự trao đổi giữa chính quyền và chủ thể hợp tác xã để mình có thể là tập trung được cái nguồn vốn nó đúng thời điểm, đúng người để phát triển kinh tế địa phương gắn với các giá trị bản địa, giá trị văn hóa và môi trường nữa. Thế thì sau giám sát thì em cũng nghĩ là rất là mong là chính quyền, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Đảng ủy cần có cơ chế tổng hợp, phản hồi đôn đốc rõ ràng để những cái kiến nghị của hợp tác xã nó được chuyển thành cái sự phối hợp, chuyển thành nhiệm vụ. Thì khi cái tiếng nói từ cơ sở chúng em được lắng nghe và được giám sát, được theo đuổi đến cùng thì chúng em sẽ có thêm niềm tin để đầu tư dài hạn, mở rộng liên kết và thực hiện tất cả các cam kết với thành viên và với cộng đồng.
1: Xin cảm ơn ý kiến của bà Dương Thị Thắng. Vâng, thưa ông Lê Đức Thịnh ạ, để luật hợp tác xã 2023 thực sự mở ra cái không gian phát triển mới cho mô hình kinh tế tập thể ở nước ta như mong muốn của bà Dương Thị Thắng rồi ạ, thì trong những năm tới thì Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp cần tập trung vào những cái nhóm chính sách nào để có thể thúc đẩy sự chuyển biến thực chất trong hoạt động của tổ chức hợp tác xã?
0: Để luật hợp tác xã 23 thực sự mở ra những không gian phát triển mới thì chúng tôi đề nghị là có 5 cái nhóm cơ chế chính sách rất là cần thiết. Thứ nhất ấy là chúng ta phải kiên trì để mà đào tạo ra một cái nguồn nhân lực, thu hút một cái nguồn nhân lực quản trị hợp tác xã có năng lực, có được đào tạo một cách bài bản. Và đây chúng tôi vẫn coi rằng là đây là một cái chiến lược đột phá đối với lại khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã. Vấn đề thứ hai là cần phải giúp cho hợp tác xã tham gia vào các chuỗi giá trị. Có thể hợp tác xã trở thành cánh tay nối dài của doanh nghiệp, nhưng cũng có thể hợp tác xã là một cái trung tâm tự kinh doanh giống như là chị Thắng ở đây. Ưu tiên thứ ba là về khoa học công nghệ. Trong khoa học công nghệ thì ngoài các cái khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến giống cây trồng để nâng cao năng suất chất lượng nông sản thì đặc biệt quan tâm đến cái chuyển đổi số. Bởi vì chuyển đổi số nó sẽ giúp cho hợp tác xã nói riêng và nói chung khu vực kinh doanh người ta định hướng lại cái kinh doanh, cái chiến lược kinh doanh. Cái vấn đề thứ tư là vẫn phải tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế chính sách, nhất là chính sách về tín dụng, về đất đai, về hạ tầng cho sản xuất. Và cái vấn đề thứ năm

0: đổi mới cái phương thức hỗ trợ theo hướng lấy hiệu quả làm thước đo, nguồn lực của nhà nước tập trung cho những hợp tác xã hoạt động hiệu quả, minh bạch, tạo nhiều giá trị gia tăng và nâng cao cái thu nhập cho thành viên.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, chương trình diễn đàn

0: Hợp tác xã Dược liệu và Nông sản hữu cơ Mạn Đức, tỉnh Phú Thọ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.
1: Câu chuyện quốc tế.
2: Câu chuyện quốc tế.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp trong tuần này khi quân đội hai bên mở lại chiến dịch tập kích mới nhằm vào nhau và Iran một lần nữa tuyên bố phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz. Tình hình càng trở nên đáng lo ngại khi có nhiều thông tin cho thấy Mỹ lên kế hoạch thực hiện đợt tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran với sự hỗ trợ của Israel. Một đợt tấn công mà giới phân tích cho rằng sẽ có tính chất rất khác so với khi cuộc chiến bùng phát hồi cuối tháng 2.
4: Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm thứ Sáu, ông Donald Trump đã thông báo về khả năng nối lại các cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran, đồng thời bày tỏ sự tức giận khi những nỗ lực ngoại giao suốt thời gian qua không đạt hiệu quả. Cùng với thông báo của ông Donald Trump về kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ được cho là đã chuẩn bị các phương án và sẵn sàng lực lượng để mở rộng quy mô chiến tranh, bao gồm cả một cuộc oanh tạc dữ dội kéo dài 2 tuần vào các địa điểm phóng tên lửa của Iran. Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng có phương án nhắm vào mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của quốc gia này. Trước đó, hồi đầu tuần, phía Israel cũng cho biết muốn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran như một biện pháp gây thêm áp lực kinh tế lên Iran. Việc Israel phối hợp với Mỹ trong các cuộc tấn công mới sẽ đánh dấu sự trở lại của các hoạt động quân sự của quốc gia này, vốn đã tạm dừng trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Về phía Iran, bên cạnh nối lại các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia trong khu vực, Iran đã tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz lần thứ 2 trong tháng 7. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran nêu rõ, việc lưu thông qua eo Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất cả những đề nghị xin lưu thông sẽ được Tehran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng. Một số nguồn tin khu vực đêm qua cho biết hoạt động lưu thông qua eo Hormuz hiện gần như tê liệt. Không chỉ Hormuz, nguy cơ gián đoạn hàng hải còn lan sang Biển Đỏ. Cơ quan điều phối hàng hải do lực lượng Houthi điều hành tại Yemen đã bác bỏ thông tin sẽ thu phí đối với tàu thương mại đi qua eo biển Bab el-Mandeb, khẳng định hoạt động hàng hải tại tuyến đường chiến lược này vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, việc xuất hiện những thông tin như vậy cho thấy Bab el-Mandeb đang nổi lên như một điểm nóng mới trong cuộc cạnh tranh kiểm soát các tuyến vận tải biển quốc tế. Các nước trong khu vực đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn xung đột lan rộng. Ả Rập Xê Út đề xuất thành lập liên minh quốc phòng gồm 14 quốc gia nhằm bảo vệ an ninh hàng hải và các tuyến cung ứng năng lượng tại Biển Đỏ, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để căng thẳng leo thang thành một cuộc chiến khu vực. Trong khi đó, Phó Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Fahad nhấn mạnh,
5: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ lâu đã cảnh báo rằng nếu các bên không quay trở lại bàn đàm phán, xung đột sẽ có nguy cơ tiếp tục leo thang. Những diễn biến hiện nay dường như cho thấy lo ngại đó đang trở thành hiện thực.
2: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
3: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến mới nhất cho thấy sau một thời gian ưu tiên con đường ngoại giao, cả Mỹ và Iran đang từng bước quay trở lại lựa chọn đối đầu quân sự, trong khi Israel cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng tham gia sâu hơn vào các chiến dịch tấn công. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy mọi nỗ lực đàm phán thời gian qua đã rơi vào bế tắc? Và nếu một chiến dịch quân sự quy mô lớn thực sự được triển khai, cục diện Trung Đông sẽ thay đổi ra sao? Chúng tôi kết nối với nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế để tìm hiểu rõ hơn những diễn biến này. Xin chào nhà báo Phạm Phú Phúc ạ.
6: Vâng, tôi xin kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thúy Ngọc.
3: Thưa ông, việc Mỹ và Iran lên kế hoạch tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran, mà theo cảnh báo của ông Donald Trump đó là sẽ rất mạnh mẽ, cho thấy cái bế tắc của các bên như thế nào trong suốt thời gian đàm phán vừa qua?
6: Vâng, kính thưa quý vị, đúng là Mỹ và Israel đang đe dọa tấn công Iran một lần nữa và sẽ tấn công mạnh hơn. Vì họ cho rằng các biện pháp quân sự và ngoại giao trước đó của họ là chưa đạt được mục tiêu. Và Mỹ cũng muốn gia tăng cái sức ép trước cái vòng đàm phán mới nếu có với Iran. Thế giờ câu hỏi đặt ra là vì sao họ lại đe dọa tấn công Iran vào cái lúc này? Mỹ và Israel đang bế tắc về thỏa thuận ngừng bắn và kiểm soát xung đột. Cái thứ hai là họ bế tắc về chương trình hạt nhân của Iran, chưa đạt được cái họ mong muốn. Và cái thứ ba là họ bế tắc về sức ép quân sự

0: nghĩa là sức ép quân sự của họ tạo ra với Iran chưa đủ. Và cái thứ tư là bế tắc trong răn đe. Và cái cuối cùng theo tôi là hai nước đó, tức là Mỹ và Israel ấy, đang bế tắc về đòn bẩy đàm phán.
1: Yeah.
0: Nghĩa là Mỹ muốn đánh thật mạnh, Israel cũng như vậy, để mở vòng đàm phán mới theo cái hướng có lợi cho Mỹ và Israel. Vâng.
2: Khi mà Mỹ dừng tấn công và tiến hành đàm phán với Iran trước đây, thì Tổng thống Donald Trump được cho là chịu rất nhiều sức ép từ trong nước. Vậy thì với kế hoạch tấn công mới này, thì liệu sức ép đó đã được ông Donald Trump xử lý như thế nào ạ?
0: Vâng, kính thưa quý vị, đúng như vậy. Từ khi khởi đầu cái cuộc chiến lần thứ hai vào ngày 28 tháng 2 năm 2026 đến bây giờ, thì là Mỹ và cụ thể là Tổng thống Donald Trump đã từng chịu rất rất nhiều áp lực ở trong nước. Thế và lần này đương nhiên cũng như vậy. Thì nếu như là họ tấn công Iran một lần nữa đấy, theo tôi là ông Donald Trump sẽ xử lý các áp lực ấy theo cái hướng như thế này. Đầu tiên ấy, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng cố gắng đẩy mạnh cái hình ảnh ông Donald Trump là một tổng thống cứng rắn và quyết không để cho Mỹ sa lầy vào cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Làm như vậy để yên lòng các cử tri Mỹ. Và cái thứ hai là họ chuyển trọng tâm của cuộc chiến sang đối ngoại, tức là sang đàm phán để kết thúc chiến tranh, chứ không phải kết thúc trên chiến trường. Và cái này cũng là để làm yên lòng các cử tri Mỹ. Và cái hướng xử lý thứ ba, theo tôi, là ông Donald Trump sẽ tập trung nhiều hơn vào các ưu tiên kinh tế ở trong nước, làm cho người dân Mỹ cảm thấy cái cuộc chiến tranh ấy không làm họ khốn khổ quá nhiều về đồng tiền bát gạo. Và cái cuối cùng theo tôi là ông Donald Trump sẽ chủ trương duy trì sức ép tối đa lên Iran, nhưng luôn cố ý và chủ động nói với người Iran rằng cánh cửa đàm phán đang mở. Làm như vậy cũng là để yên lòng các cử tri Mỹ. Vâng, kính thưa quý vị.
2: Theo ông, cái đợt tấn công lớn mà Mỹ và Israel nhằm vào Iran lần này thì có gì khác biệt về mục tiêu, quy mô cũng như là cường độ so với khi cuộc xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2 ạ?
0: Vâng, kính thưa quý vị, lúc tôi đang thưa chuyện với quý vị đây thì là Mỹ với Israel cũng mới chỉ dừng lại ở đe dọa tấn công Iran thôi.
1: Yeah.
0: Nhưng không biết đâu được, có thể một lúc nào đấy, ngay trong ngày hôm nay hay ngày mai gì đấy, họ sẽ tấn công thật. Thế thì theo tôi, nếu xảy ra thì đây là một bước leo thang rất đáng kể và rất khác so với những lần Mỹ và Israel hợp sức tấn công Iran trước đây. Thứ nhất là khác về mục tiêu. Thì trước đó, Mỹ và Israel chỉ dừng lại ở tấn công các cơ sở hạt nhân, nhưng tấn công ở theo một cái cách là tấn công bề ngoài thôi. Và tấn công các cơ sở quân sự mà đều tránh cái năng lượng, cái hệ thống năng lượng của Iran. Nhưng lần này, nếu như họ đánh Iran một lần nữa thì theo tôi sẽ nhằm chính vào cái cơ sở năng lượng của Iran. Đó là gì? Đó là các nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, cơ sở khai thác dầu và toàn bộ, nói chung là toàn bộ hệ thống năng lượng của Iran. Còn khác về quy mô ấy, kính thưa quý vị, lần trước ấy thì các chiến dịch đều giới hạn theo từng đợt đánh một và chỉ tập trung vào một số mục tiêu quân sự cụ thể như tôi nói ở trên. Nhưng nếu lần này mà họ khơi mào một trận đánh mới, một cái chiến dịch mới ấy, thì đồng thời họ sẽ nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng trên phạm vi rộng ở Iran, nghĩa là ở tất cả các tỉnh thành, chương để gây ra cái thiệt hại cho toàn bộ ngành năng lượng, từ đó nó tác động rất rất xấu đến nền kinh tế của Iran. Và cái thứ ba là khác nhau về cường độ và tác động của cuộc chiến. Thì trước đây ấy, thì chủ yếu là làm suy giảm cái năng lực hạt nhân và năng lực quân sự của Iran. Nhưng lần này, kính thưa quý vị, nếu mà họ đánh thật, thì họ sẽ đánh mạnh hơn rất nhiều. Đấy là theo dự đoán của tôi. Và từ đó thì gây áp lực rất rất mạnh lên nền kinh tế và tài chính Iran.
2: Cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là việc Mỹ và Iran đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự đang khiến cho những hy vọng về một lộ trình ngoại giao ngày càng trở nên mong manh. Nếu như các kế hoạch tấn công mới được triển khai, không chỉ nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các bên gia tăng, mà an ninh hàng hải, thị trường năng lượng và sự ổn định của toàn khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục chịu những tác động khó lường.

0: Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự. Xuyên đêm cứu nạn thành công một thanh niên bị lạc tại suối Đá Hang, Đà Nẵng. Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42 độ rưỡi. Hungary đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lần đầu tiên trong 44 năm qua do mực nước sông Danube tiếp tục giảm. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Hôm nay tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang là một trong 10 địa phương được Ban chỉ đạo Trung ương lựa chọn tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, nhân rộng gương người tốt việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến. Phú Quốc phấn đấu trở thành nơi không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước.
2: Bộ Công Thương phấn đấu từ nay đến năm tới sẽ đưa 100% nền tảng số quốc gia và nền tảng số dùng chung của Bộ phục vụ chính phủ số vào vận hành thống nhất. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử. Bộ cũng phấn đấu đạt mức hài lòng 95% của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bộ Công Thương sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, đảm bảo cơ sở pháp lý đồng bộ thống nhất, đổi mới cơ chế quản lý và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong thực thi nhiệm vụ.
3: Thành đoàn Đà Nẵng vừa phát động 3 mô hình trọng tâm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, lan tỏa việc tốt và đồng hành với thanh niên yếu thế. 3 mô hình được phát động gồm mang chính sách công đến từng hộ gia đình, Tuổi trẻ Đà Nẵng gieo điều tử tế và người bạn đồng hành. Ông Nguyễn Bá Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết.
4: Hỗ trợ cho người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, chú trọng vào các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật. Mong muốn đoàn thanh niên chúng ta ý thức được trong các hành động của mình, trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là chăm sóc cảnh quan môi trường, bảo vệ môi trường, với nhiều các hoạt động ý nghĩa thiết thực. Qua đó thì cũng nhằm định hướng cho thanh niên có những suy nghĩ đúng, cách làm hay đến với đông đảo người dân trên địa bàn phố Đà Nẵng.
2: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, nhóm thiện nguyện siết chặt vòng tay, phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân xã Tà Đùng tổ chức chương trình Hành động vì Cộng đồng lần thứ 34, mang nhiều hoạt động an sinh thiết thực đến với người dân địa phương. Với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng, chương trình tập trung vào 3 nhóm hoạt động gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục và xây dựng công trình dân sinh. 740 người dân, chủ yếu là người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, được tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao 370 phần quà, nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp mình chuẩn bị năm học mới, hơn 500 học sinh trường tiểu học La Văn Cầu được trao quà nhằm tiếp thêm động lực đến trường.
3: Chỉ còn ít tuần nữa là bước vào năm học mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường học. Theo phản ánh của phóng viên Sĩ Đức thì vẫn còn nhiều điểm trường miền núi bị hư hỏng do thiên tai, chưa được sửa chữa và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
5: Tại xã Tam Thái thì nhiều hạng mục trường học bị sạt lở sau trận lũ năm 2025 và đến nay thì vẫn chưa được sửa chữa, khiến nhà trường và chính quyền địa phương đứng trước nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho năm học mới. Sau trận lũ năm 2025, khu vực ta luy tại trường mầm non Tam Hợp bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi bờ vách và khoét sâu sát các phòng học. Sau gần 10 tháng thì công trình vẫn chưa được khắc phục và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi năm học mới cận kề. Chia sẻ về nỗi lo trước thềm năm học mới khi cơ sở vật chất chưa được đảm bảo, cô giáo Viên Thị Diệu, trường mầm non Tam Hợp, xã Tam Thái cho biết.
6: Nếu mà đứng dậy trong cái lớp như thế thì nhà em thật sự rất là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tính mạng của các trẻ nhỏ nữa.
5: Theo chính quyền địa phương thì khó khăn nhất hiện nay là chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai sửa chữa công trình. Ông Lương Phi Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái chăn trở.
7: Cũng đang chờ cái nguồn. Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái thì cũng có tờ trình báo cáo.

0: Ủy ban nhân tỉnh và các sở có liên quan, mà chờ đến thời điểm này là nguồn vốn cũng chưa đến, chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027 là cực kỳ là khó khăn cho cấp ủy chính quyền địa phương.
1: Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, khi các xã miền núi của Nghệ An vẫn thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt lở và mưa lớn kéo dài, việc đảm bảo an toàn trường học cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn để mỗi điểm trường thực sự là nơi an toàn cho giáo viên và học sinh.
2: Sau gần 5 năm thực hiện bổ sung kỳ mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống vào ngày Chủ nhật, thành phố Huế ước thu gần 170 tỷ đồng nộp ngân sách, tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích cố đô Huế. Nguồn kinh phí bổ sung đã góp phần tạo nguồn lực ổn định để đầu tư bảo tồn, tu bổ các công trình thuộc quần thể di tích cố đô Huế, đồng thời giảm áp lực cho ngân sách địa phương trong việc gìn giữ các giá trị di sản văn hóa. Cùng với hiệu quả về nguồn thu, việc đưa hình ảnh các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế cùng nhiều di tích lịch sử tiêu biểu của thành phố lên vé số kiến thiết cũng góp phần quảng bá hình ảnh, lan tỏa giá trị di sản Huế đến đông đảo người dân trên cả nước, gắn hoạt động xổ số kiến thiết với mục tiêu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.
3: Tháng 7 vừa qua, tỉnh Khánh Hòa ước đón hơn 3 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 9.600 tỷ đồng. Phóng viên Thái Bình thông tin.
4: Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5 triệu rưỡi lượt, tăng hơn 67%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22%. Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt hơn 63%. Động lực quan trọng của tăng trưởng là chuỗi hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức liên tục trong tháng 7, nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Chỉ trong 3 ngày chính thức diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón gần 790.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị Khánh Hòa, triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc, phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga phục vụ du lịch, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng, hoàn thiện hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia Bắc Bán đảo Cam Ranh. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
5: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
2: Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng vừa tìm kiếm xuyên đêm và cứu thành công một nam thanh niên bị thất lạc tại khu vực suối Đá Hang. Tối qua, Công an xã Bà Nà tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Đình Giáp về việc anh Phạm Đức Tài, sinh năm 2001, quê Hưng Yên, mất liên lạc trong quá trình khám phá suối Đá Hang. Trước đó, anh Tài gọi điện thông báo bị trượt chân ngã, mất phương hướng. Vị trí cuối cùng của nạn nhân được xác định thông qua tín hiệu định vị điện thoại tại khu vực gần suối Đá Hang. Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, lực lượng chức năng đã phát hiện anh Tài. Nạn nhân vẫn tỉnh táo, chỉ bị xây xát nhẹ do trượt ngã và kiệt sức sau nhiều giờ mắc kẹt trong rừng. Tiếp theo là tin thời tiết. Đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 70mm trong 3 giờ. Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ đang triển khai thêm 10 máy bay tiếp dầu nữa đến sân bay lớn nhất của Israel. Thông tin được công bố ngay trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tập kích vào Iran cuối tuần này. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Hiện chưa rõ sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về hủy bỏ kế hoạch tập kích quy mô lớn vào Iran cuối tuần này có ảnh hưởng tới việc điều động thêm máy bay tiếp dầu đến Israel hay không. Về động lực dẫn tới quyết định hủy tập kích Iran của Tổng thống Trump, hãng tin Axios cho rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã hối thúc và thuyết phục lãnh đạo Mỹ từ bỏ phương án leo thang quy mô lớn. Động thái được Thái tử bin Salman thực hiện trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm qua. Tuy nhiên, thông tin về cuộc điện đàm cũng như nội dung trao đổi chưa được

0: Cả hai phía xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31 tháng 7 dọa sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, buộc Tehran phải khuất phục và đầu hàng. Đồng thời, kênh CBS News cũng đưa tin Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành chiến dịch ném bom dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran cuối tuần này. Iran đã phản ứng rất cứng rắn với lời đe dọa của Tổng thống Mỹ. Quan chức cấp cao thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công Iran, đòn giáng trả của Tehran sẽ khiến toàn bộ hạ tầng năng lượng thiết yếu trên toàn Trung Đông bị nghiền nát.
1: Hôm nay, Thủ tướng Hungary thông báo đóng cửa nhà máy điện hạt nhân duy nhất của quốc gia này sau khi mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục. Động thái đánh dấu giai đoạn mới nhất trong cuộc khủng hoảng năng lượng do hạn hán kéo dài và nắng nóng gay gắt trên khắp châu Âu. Do mực nước sông Danube tiếp tục giảm, một trong hai tổ máy phát điện còn lại tại nhà máy điện hạt nhân Park phải ngừng hoạt động. Đây là lần đầu tiên nhà máy điện hạt nhân này phải dừng hoạt động trong 44 năm qua.
2: Nắng nóng gay gắt cũng đang bao trùm Hàn Quốc. Hôm nay, kỷ lục nhiệt độ đã được ghi nhận tại thành phố Yangsan với mức 42,5 độ. Đây là ngày thứ năm liên tiếp nhiệt độ tại thành phố Yangsan cách thủ đô Seoul khoảng hơn 300 km về phía đông nam vượt quá 40 độ C. Và đây cũng là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi các hoạt động quan trắc thời tiết hiện đại bắt đầu trên bán đảo Triều Tiên. Dự báo nhiệt độ có thể tiếp tục tăng lên trên 43 độ. Thủ tướng Hàn Quốc đã phát lệnh khẩn cấp yêu cầu các bộ ngành và chính quyền các tỉnh tăng cường kiểm tra an toàn đối với những đối tượng dễ bị tổn thương trước nắng nóng, đồng thời duy trì nguồn cung cấp điện và nước ổn định.
1: Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan kỷ lục và những sang chấn hậu thảm họa trở nên nghiêm trọng hơn, số nạn nhân của trận động đất 7,1 độ xảy ra chiều ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu, miền Nam Nhật Bản tiếp tục gia tăng. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Con số thương vong đã lên tới 140 trường hợp, trong đó có 38 người chết, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện vẫn còn 9.228 người phải sống tại 229 điểm lánh nạn tập trung. Theo các chuyên gia, ngoài nguyên nhân trực tiếp do động đất, còn có các nguyên nhân liên quan khác gây tử vong như sang chấn hậu thảm họa, nắng nóng cực đoan và hội chứng huyết khối tĩnh mạch sâu xảy ra ở những người lánh nạn và tránh nóng trong các ô tô cá nhân khi ngồi với một tư thế quá lâu làm máu ở chân lưu thông không tốt, tạo ra cục máu đông có thể di chuyển lên phổi gây tắc nghẽn nguy hiểm. Thống đốc tỉnh Kumamoto Kimura Takashi nói, chúng tôi sẽ cung cấp xăng cho những người phải lánh nạn trong ô tô. Tôi cũng mong muốn tất cả mọi người đến các điểm lánh nạn tập trung, nơi có điều hòa nhiệt độ để đảm bảo an toàn cá nhân. Thiệt hại về vật chất do động đất gây ra cũng vô cùng nghiêm trọng, với 3.851 công trình công cộng và tư nhân bị hư hại. Nhiều cầu cống, đường cao tốc trên cao bị sập, hệ thống điện và nước sạch ở nhiều khu vực bị gián đoạn cục bộ. Đặc biệt, do ảnh hưởng của thiên tai, hàng loạt các doanh nghiệp lớn nội vùng như Toyota, Mitsubishi, Honda, Daihatsu, Sony, TSMC, v.v. buộc phải tạm dừng hoạt động. Việc xử lý rác thiên tai, bao gồm hàng trăm triệu tấn phế thải vật liệu của những công trình bị sập, cũng là vấn đề đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để giải quyết.
2: Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin, đến nay trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Vị Nguyên của tỉnh Cam Túc đã khiến 25 người thiệt mạng, 23 người bị thương.
4: Khu vực xảy ra lũ quét nằm ở vùng trũng thấp, hai bên bờ sông là những dãy núi cao. Ngày 26 tháng 7 là dịp cuối tuần, nhiều du khách đang cắm trại và dã ngoại tại đây. Khoảng 2 giờ chiều, một trận lũ quét do mưa lớn bất ngờ ập tới từ thượng nguồn, khiến một số người cắm trại bị mắc kẹt. Hơn 1.000 người thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp, cứu hỏa, y tế và cứu hộ đã được huy động đến hiện trường. 247 người bị mắc kẹt đã được sơ tán. Máy móc hạng nặng kết hợp cứu hộ thủ công và tuần tra bằng máy bay không người lái đã được sử dụng trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn ngày 27 tháng 7. Ủy ban phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia nước này đã trực tiếp giám sát việc điều tra và đánh giá thảm họa, yêu cầu chính quyền nhân dân tỉnh Cam Túc khẩn trương tổ chức và tiến hành điều tra đánh giá thảm họa theo luật định, nhằm thúc đẩy việc nâng cao năng lực phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai, cũng như bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
8: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
6: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?

0: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai, gai mới thoái hóa này phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
1: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
2: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
1: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
3: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
0: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
1: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
7: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lão âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm

0: thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói, thưa quý vị, một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm lai châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm lai châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm lai châu. Hồng sâm lai châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm lai châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm lai châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm lai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Tại hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm lai châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm lai châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm lai châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm lai châu, và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh máu mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ

0: cũng bị thiếu máu não mãn tính. À, rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. À, cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. À, thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác Hồng Sơn Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. À, thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp

0: của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà dược sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
4: dạ
3: tôi
4: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng,

0: thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về, sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Chưa dùng bao giờ.
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa sơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ. Bởi vì các mảng vữa sơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa sơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa sơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi cơ hội sống của gần 30 người và hàng trăm người khác phải chịu thương tật suốt đời. Vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của thế hệ trẻ, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở Việt Nam phát triển theo hướng văn minh, an toàn.

0: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Xã Hồng Vân, Hà Nội làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất.
0: Cà phê sáng ở Lâm Đồng và chuyện gỡ vướng cho dân.
1: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng

0: để đối chiếu thông tin về đất đai. Những ngày này tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, cán bộ địa chính, đoàn viên thanh niên và lực lượng ở các thôn đang trực tiếp đến từng hộ dân để rà soát, đối chiếu hồ sơ, chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật dữ liệu ngay tại chỗ. Cách làm chủ động ấy đang góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo chỉ đạo của thành phố. Đối với nhiều người dân như anh Tạ Hùng Cường, thôn Hạ Thái, xã Hồng Vân, đây không chỉ là một chiến dịch hành chính mà còn là cơ hội tháo gỡ những tồn tại kéo dài trong quản lý đất đai, đặc biệt với những trường hợp hồ sơ còn thiếu, đất chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc còn vướng mắc về nguồn gốc sử dụng.
1: Mình là người dân, nếu mà công khai minh bạch như thế thì tốt cho mọi người thôi. Nó không có những cái trường hợp mà đất nó đang vướng mắc thì cần phải giải quyết sớm và nhanh cho người dân thì càng tốt. Khi mà dữ liệu nó đã minh bạch rõ ràng như thế, mình nghĩ nó sẽ tốt hơn cho mọi người trong công tác sang nhượng hoặc thừa kế cho mọi người sẽ tốt hơn.
0: Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, xã Hồng Vân đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác cấp xã và triển khai đồng loạt 18 tổ công tác tại 18 thôn. Đến nay, toàn xã đã cơ bản xác định được chủ sở hữu đối với hơn 16.800 thửa đất, trong đó đã làm sạch hơn 9.300 thửa, đạt hơn 50%, đồng thời chuẩn hóa, kết nối hơn 9.300 thửa lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Riêng đối với đất phi nông nghiệp, tỷ lệ làm sạch đạt khoảng 70%, 100% hồ sơ đất công đã hoàn thành kê khai, chuyển hồ sơ theo yêu cầu. Hơn 3.000 hồ sơ đã được cập nhật lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Bà Lý Thu Doan, trưởng phòng kinh tế xã Hồng Vân, cho biết.
2: Ngay từ khi triển khai chiến dịch 45 ngày về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng địa bàn, từng thành viên, đồng thời duy trì giao ban hàng ngày để đánh giá được cái tiến độ và kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
0: Mặc dù vẫn còn những khó khăn như nhiều chủ sử dụng đất đã đi làm ăn xa, hồ sơ bị thất lạc hoặc đang thế chấp tại ngân hàng, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, các vướng mắc đang từng bước được tháo gỡ. Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân khẳng định, xã Hồng Vân đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu của đợt cao điểm trước ngày 30 tháng 8. Để đạt được những mục tiêu này, việc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm được xác định là giải pháp xuyên suốt.
3: Giải pháp căn cơ nhất vẫn là rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Chúng tôi tổng hợp theo từng ngày và báo cáo tiến độ theo từng ngày. Trên cơ sở, từ tiến độ đến con người, đến tổ công tác, thực hiện nhiệm vụ là phải báo cáo thường xuyên theo hàng ngày để thực hiện tốt các nội dung mà tăng tốc để thực hiện các nội dung. Quyết tâm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8.
0: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ của đợt cao điểm 45 ngày, mà còn là bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ minh bạch hơn, nhanh hơn, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho công tác quy hoạch, quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, qua các mô hình lắng nghe và nói chuyện cùng dân hay cà phê sáng cùng lãnh đạo, chính quyền cơ sở tại Lâm Đồng đang chủ động xích lại gần dân, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Phản ánh của phóng viên Đoàn Sĩ.
5: Từ đầu năm 2026 tới nay, cứ vào sáng thứ năm hàng tuần, Ủy ban Nhân dân xã Hàm Tân tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận cũ lại tổ chức buổi lắng nghe và nói chuyện cùng dân ngay tại trụ sở xã. Ông Trương Quang Lập, trú tại xã Tân Hà cũ, nay thuộc xã Hàm Tân chia sẻ, cách làm này hết sức thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp trao đổi với lãnh đạo địa phương.
6: Những giấy tờ liên can về mà đất cát á, thì cũng bức xúc ghê lắm, nhưng mà nhờ ngày thứ năm là tiếp người dân á, lên có lãnh đạo ở trên á, cũng có hướng dẫn tụi tôi một cái bước đi làm cho nó tròn vẹn, cho nó nhanh nhẹn.
5: Còn ông Lê Văn Hòa, ngụ xã Tân Xuân cũ, đánh giá cao thái độ phục vụ của cán bộ cơ sở.
7: Hôm nay chung là công việc là quý gì cũng rất là nhẹ bén làm, nhưng mà con cái là mới đổ mới, nó cũng còn hơi chút xíu. Chứ còn thực tế là cũng nhiệt tình hết tất cả. Tôi cũng ở đây làm giấy tờ cho đất, rồi làm những cái văn kiện gì. Nói chung là cũng tinh thần ủng hộ rất cao, được thấy rất là tốt.
5: Từ lúc triển khai mô hình đến nay, chính quyền xã Hàm Tân đã tiếp thu hơn 320 lượt ý kiến góp ý xây

0: xây dựng chính quyền và tháo gỡ trực tiếp nhiều vướng mắc của bà con trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Không chỉ tại Hàm Tân, sáng thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng 7 vừa qua, phường Phú Thủy, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ cũng lần đầu tiên ra mắt mô hình cà phê sáng của lãnh đạo phường với nhân dân. Sự kiện lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng. Chị Thới Thị Thủy, ngụ tổ dân phố 2, phường Phú Thủy cho biết, bà con phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức thiết từ giấy tờ đất đai, tình trạng ngập úng tuyến đường cho đến an ninh trật tự.
1: Nếu mà được thì mình nên cố gắng duy trì, để rồi những cái gì vướng mắc, những cái gì mà nó bất cập xảy ra thì người dân có thể kịp thời phản ánh với lại chính quyền địa phương, cùng với kết hợp với lại khu phố để rồi hỗ trợ người dân. Thì đồng thời cũng để cho người dân nói lên được tâm tư, nguyện vọng và những cái còn cách chưa xử lý được, tạo một cái môi trường gần gũi giữa chính quyền địa phương và người dân hơn.
0: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa bàn tại tỉnh Lâm Đồng đang cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ. Không chỉ đổi mới về cách tổ chức bộ máy, điều quan trọng nhất là sự thay đổi trong tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những buổi cà phê sáng hay những ngày nghe dân nói đang góp phần vun đắp niềm tin, xây dựng một nền hành chính lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
2: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Phạm Sĩ Hưng, tổ dân phố Sài, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, về trích lục thửa đất tên của gia đình.
5: Nhà tôi có một mảnh đất thì ông tôi cho nhà tôi. Ông tôi đã chết từ năm 2004 và nhà tôi đã sử dụng đóng thuế từ năm 2000 cho đến năm 2025. Tôi đi trích lục thửa đất thì họ lại không đăng ký tên người sử dụng đất và người quản lý đất cho nhà tôi. Vì ngày xưa thì ông chỉ cho bằng mồm thôi nên không có giấy tờ văn bản gì.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Hà Thị Thủy, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về việc trồng lấn sổ đỏ khi cấp cho gia đình.
6: Gia đình tôi là có bìa đỏ từ năm 2003. Năm 2014 thì làm dự án chuyển đổi, nhưng chờ mãi thì không có, xong mãi mới hỏi địa chính bảo là vẫn đang vướng mắc vì mình là chưa có. Đến năm 21 tôi lại nhờ cán bộ đo đạc về đo đạc thì họ trả lời là thiếu, không trả lời thiếu như nào.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
7: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Anh Thư và Độ Minh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Theo Dòng Thời Sự. Cảm ơn quý vị đã chọn VOV1 để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự mới, những vấn đề đang được xã hội quan tâm trong buổi chiều cuối tuần như thế này.
1: Cái di sản Hậu An nó không phải là ở một cái phường Hậu An, nó không phải ở một phường Hậu An Đông, cũng không phải ở mười ngón tay, nó không phải là chỉ ở Tân Hiệp, mà nó phải tổng thể trong hài hòa quản lý cái đô thị Hậu An là phải trên cái phương diện là tổng thể và toàn diện, không chia cách tách rời.
2: Đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Studio Mở hôm nay.
0: Những câu chuyện, những điểm đến hấp dẫn khác trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong tạp chí văn hóa quốc tế.
2: Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
0: Giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, truyền thông Israel hôm nay cho biết Mỹ

0: tiếp tục điều thêm 10 máy bay tiếp dầu tới nước này. Động thái diễn ra ngay trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch tập kích quy mô lớn nhằm vào Iran trong cuối tuần này, làm dấy lên nhiều đồn đoán về những điều chỉnh trong chiến lược của Mỹ đối với khu vực Trung Đông. Phóng viên Ba Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập đưa tin.
1: Các nguồn tin Israel cho biết, 10 máy bay tiếp dầu của quân đội Mỹ đang trên đường tới sân bay Ben Gurion, cảng hàng không nhộn nhịp nhất tại Israel. Hiện tại, sân bay lớn nhất Israel đang có 30 chiếc máy bay tiếp dầu của Mỹ neo đậu. Trước đó, hôm 19 tháng 7, thời điểm xung đột Mỹ-Iran leo thang nghiêm trọng, truyền thông Israel đưa tin chính quyền Mỹ đã thông báo cho chính phủ Israel về kế hoạch triển khai tổng cộng 100 máy bay tiếp dầu đến Israel. Hiện chưa rõ sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về hủy bỏ kế hoạch tập kích quy mô lớn vào Iran cuối tuần này có ảnh hưởng tới việc điều động thêm máy bay tiếp dầu đến Israel hay không. Về động lực dẫn tới quyết định hủy tập kích Iran của Tổng thống Trump, hãng tin Axios cho rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã hối thúc và thuyết phục lãnh đạo Mỹ từ bỏ phương án leo thang quy mô lớn. Động thái được Thái tử bin Salman thực hiện trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm qua. Tuy nhiên, thông tin về cuộc điện đàm cũng như nội dung trao đổi chưa được cả hai phía xác nhận.
2: Ấn Độ hôm qua khánh thành sân bay quốc tế Aluri Sitarama Raju tại bang Andhra Pradesh. Đây là sân bay quốc tế mới đầu tiên được xây dựng tại bang này trong nhiều thập kỷ và được kỳ vọng sẽ đưa khu vực phía đông và miền nam Ấn Độ trở thành cửa ngõ hàng không mới kết nối với khu vực Đông Nam Á. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Sân bay được xây dựng tại Bogapuram, cách thành phố cảng Visakhapatnam, thường được gọi là Visak, khoảng 40 km, với tổng số vốn đầu tư khoảng 56 tỷ ruby, tương đương khoảng 640 triệu đô la Mỹ. Sân bay có đường băng dài 3.800 m, đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng, phục vụ các chuyến bay quốc tế đường dài. Giai đoạn đầu, sân bay có công suất phục vụ 6 triệu lượt khách mỗi năm và được quy hoạch mở rộng lên hơn 40 triệu lượt khách trong tương lai. Các chuyến bay thương mại dự kiến sẽ bắt đầu khai thác từ ngày 17 tháng 8 tới, thay thế dần sân bay hiện hữu của Visak, vốn dùng chung với căn cứ hải quân và đã quá tải. Theo tờ Nikkei Asia, vị trí địa lý của thành phố Visak mang lại lợi thế lớn để trở thành trung tâm trung chuyển mới giữa Ấn Độ và Đông Nam Á. Từ đây, thời gian bay tới nhiều thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, Kuala Lumpur chỉ mất khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ, ngắn hơn đáng kể so với hành trình quá cảnh qua New Delhi hoặc Mumbai.
0: Quốc hội Bulgaria vừa thông qua quyết định tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống thường kỳ vào ngày 25 tháng 10 tới, mở đường cho cuộc chạy đua vào vị trí nguyên thủ quốc gia quan trọng của đất nước. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Theo Hiến pháp Bulgaria, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức không sớm hơn 3 tháng và không muộn hơn 2 tháng trước khi nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm kết thúc. Nhiệm kỳ của Tổng thống Ileana Yotova sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 1 năm 2027, do đó việc chọn ngày 25 tháng 10 hoàn toàn phù hợp với khung thời gian quy định. Tổng thống Bulgaria được cử tri trực tiếp bầu chọn với nhiệm kỳ 5 năm. Một ứng cử viên chỉ thắng cử khi nhận được hơn một nửa số phiếu hợp lệ, đồng thời tỷ lệ cử tri đi bầu phải vượt quá một nửa tổng số cử tri đủ điều kiện. Nếu không có ai đạt được điều kiện này ở vòng đầu, vòng 2 sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày giữa hai ứng cử viên dẫn đầu. Người nhận được nhiều phiếu hơn ở vòng này sẽ trở thành tổng thống. Cho đến nay, chỉ có hai ứng cử viên chính thức công bố ý định tranh cử, gồm bà Ileana Yotova và ông Nikolai Nenchev, chủ tịch Liên minh Nông dân Bulgaria. Dự kiến các ứng cử viên khác sẽ tham gia tranh cử gồm cựu thủ tướng lâm thời Andrei Gurov và giáo sư Daniel Vanchev. Theo giới phân tích, cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 10 có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định chính trị lâu dài của Bulgaria. Sau nhiều năm khủng hoảng với hàng loạt cuộc bầu cử quốc hội và chính phủ ngắn hạn, việc chọn người đứng đầu nhà nước mới sẽ quyết định sự cân bằng quyền lực giữa tổng thống và chính phủ đa số hiện tại.
2: Theo báo cáo mới nhất của chính quyền tỉnh Kumamoto ở Nhật Bản, tính đến thời điểm đầu giờ chiều nay, con số thương vong do trận động đất xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 7 đã lên tới 140 trường hợp, trong đó có 38 người chết, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện vẫn còn hơn 9.000 người phải sống tại 229 điểm lánh nạn tập trung. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Theo các chuyên gia, ngoài nguyên nhân trực tiếp do động đất, còn có các nguyên nhân liên quan khác gây tử vong như sang chấn hậu thảm họa, nắng nóng cực đoan và hội chứng huyết khối tĩnh mạch sâu xảy ra ở những người lánh nạn và tránh nóng trong các ô tô cá nhân khi ngồi với một tư thế quá lâu làm máu ở chân lưu thông không tốt, tạo ra cục máu đông có thể di chuyển lên phổi gây tắc nghẽn nguy hiểm. Thống đốc tỉnh Kumamoto Kimura Takashi kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng chống hội chứng nêu trên và các nguy cơ sốc nhiệt như để động cơ và điều hòa ô tô hoạt động trong suốt thời gian ở

0: trong xe, giữ cho không khí trong xe lưu thông tốt, uống nước và vận động cơ thể thường xuyên, vân vân. Chúng tôi sẽ cung cấp xăng cho những người phải lánh nạn trong ô tô. Tôi cũng mong muốn tất cả mọi người đến các điểm lánh nạn tập trung, nơi có điều hòa nhiệt độ để đảm bảo an toàn cá nhân. Thiệt hại về vật chất do động đất gây ra cũng vô cùng nghiêm trọng, với 3.851 công trình công cộng và tư nhân bị hư hại, nhiều cầu cống, đường cao tốc trên cao bị sập, hệ thống điện và nước sạch ở nhiều khu vực bị gián đoạn cục bộ. Đặc biệt, do ảnh hưởng của thiên tai, hàng loạt các doanh nghiệp lớn nội vùng như Toyota, Mitsubishi, Honda, Daihatsu, Sony, TSMC, v.v. buộc phải tạm dừng hoạt động.
1: Tại Trung Quốc, giới chức nước này vừa cập nhật số liệu thương vong trong vụ lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Cam Túc, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
2: Đây là thông tin mới nhất vừa được Trung Quốc cập nhật về trận lũ quét xảy ra ngày 26 tháng 7 ở tỉnh Cam Túc. Sau khi sự cố xảy ra, hơn 1.000 người thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp, cứu hỏa, y tế và cứu hộ đã được huy động đến hiện trường. 247 người bị mắc kẹt đã được sơ tán. Máy móc hạng nặng kết hợp cứu hộ thủ công và tuần tra bằng máy bay không người lái đã được sử dụng trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn ngày 27 tháng 7. Đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng và theo các quy định liên quan của Trung Quốc. Ủy ban phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia nước này đã trực tiếp giám sát việc điều tra và đánh giá thảm họa, yêu cầu chính quyền nhân dân tỉnh Cam Túc khẩn trương tổ chức và tiến hành điều tra đánh giá thảm họa theo luật định, nhằm thúc đẩy việc nâng cao năng lực phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai cũng như bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Tiếp theo đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới chúng ta tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết El Nino, hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển ấm lên ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương đang tiếp tục mạnh lên và dự kiến sẽ chi phối các kiểu thời tiết toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay, có khả năng làm tăng nhiệt độ toàn cầu lên mức cao hơn bình thường và gây ra thay đổi đáng kể về lượng mưa. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết đang tăng cường tập hợp thông tin và các dịch vụ hỗ trợ cảnh báo sớm nhằm giúp các quốc gia dự báo và giảm thiểu tác động của hiện tượng El Nino. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình 33 độ C, Berlin, Đức 12 độ C, Cairo, Ai Cập 26 độ C, London, Anh 16 độ C, Moscow 20 độ C, Paris, Pháp 16 độ C, Sydney, Úc 19 độ C, Tokyo, Nhật Bản 35 độ C, Toronto, Canada 24 độ C.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị, như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục Studio Mở với chủ đề Đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở.
5: Studio Mở.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.
4: Cụ thể hóa yêu cầu này, trong báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đầu tháng 7, Bộ Nội vụ đã đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển.
6: Vậy vì sao cần có đô thị hạt nhân cấp xã trong bối cảnh hiện nay? Mô hình này sẽ khác gì với các xã phường thông thường và cơ chế tiêu chí nào để hình thành một đô thị hạt nhân cấp xã? Studio Mở hôm nay, tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị tại Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng S Japan của Nhật Bản sẽ cùng chúng tôi bàn luận về nội dung này. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường bắt đầu cuộc trao đổi.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
8: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Trường. Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa ông, việc Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã diễn ra trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, vì sao thời điểm này lại đặt ra yêu cầu nghiên cứu mô hình mới ạ?
8: Theo tôi thì cái yêu cầu này xuất phát từ chính cái thực tiễn vận hành sau một năm triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chủ trương tinh gọn bộ máy thì là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên là trong cái quá trình vận hành thì cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề mới cần tiếp tục hoàn thiện. Một trong số đó là cái nguy cơ phân mảnh các cái không gian quản trị ở các cái vùng hay các cái khu vực đô thị mà sau khi không còn cấp huyện và các cái thành phố thuộc tỉnh. Khi mà nhiều các cái đô thị có cái lịch sử phát triển lâu đời, nhất là những cái thành phố đã có tiếng, có thương hiệu như là Đà Lạt, Nha Trang hay là Hội An, được tổ chức lại thành các cái phường, thì cái cơ chế điều phối chung của cả cái vùng đô thị đó cũng biến mất hoặc là bị thu hẹp theo. Như là mọi người cũng biết, các cái dòng chảy của cuộc sống thì có vô vàn những cái ví dụ mà cái phạm vi không bao giờ dừng lại ở những cái ranh giới hành chính. Một cái con đường có thể đi xuyên qua nhiều xã, rồi cái dòng người đi làm, dòng hàng hóa, dòng khách du lịch, rồi đường điện, đường cấp thoát nước, và kể cả các vấn đề như là thiên tai thì cũng đều vận hành ở những cái tầng gọi là không gian mà hoàn toàn không dính dáng gì tới cái địa giới hành chính. Cho nên là nếu thiếu một cái cơ chế điều phối chung và phối hợp thì mỗi phường sẽ có những cái xu hướng phát triển theo các cái mục tiêu riêng, cũng như là những cái vấn đề chung thì lại không có những cái đầu mối đủ mạnh để mà kết nối. Tôi có thể nói một cái câu ngắn gọn như thế này, tức là tinh gọn bộ máy là để giảm cái tầng nấc hành chính, nhưng lại không phải là để làm phân mảnh không gian phát triển. Nếu như mà một cái vùng đô thị động lực bị chia thành nhiều cái đơn vị quản lý, thiếu các cái cơ chế để phối hợp thống nhất, thì lợi thế quy mô cũng sẽ dần suy giảm và đầu tư cũng sẽ phân tán, rồi hiệu quả phát triển cũng khó đạt được như kỳ vọng. Vì vậy, cái việc nghiên cứu cái mô hình đô thị là hạt nhân cấp xã đấy, theo tôi chính là cái việc tìm kiếm một cái công cụ thể chế mới để mà điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả hơn mà vẫn giữ được các cái nguyên tắc chính quyền địa phương hai cấp và không trở lại cái mô hình cấp huyện như trước đây.
7: Thưa quý vị, như khách mời vừa phân tích, sau một năm vận hành mô hình chính quyền

0: địa phương hai cấp đã mang lại nhiều kết quả đáng kể về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Thế nhưng đối với các đô thị lớn, các trung tâm du lịch nổi tiếng như đô thị cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thực tiễn cũng đang đặt ra những vấn đề mới. Ghi nhận của phóng viên Long Phi.
1: Ngôi nhà số 15 đường Nguyễn Thái Học nằm giữa lòng phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Bà Phan Thị Như Hiền sống ở đây gần 50 năm, là tổ trưởng dân phố An Định, cũng là người gắn bó với từng nếp sinh hoạt của khu phố này. Một năm qua, bà cảm nhận nhiều đổi thay trong khu đô thị cổ.
2: Đi về Hội An là họ xuống dừng dừ bãi mẫu, rồi họ sẽ quay về Đà Nẵng lại, chứ họ không quay lên đi xích lô trên phố cổ nữa. Chia ra ba phường thì thật sự là kinh tế phường nào là phường đấy phải lo, khách du lịch đó là cũng hạn chế.
1: Khách ghé một chặng rồi đi, bao người mưu sinh phía sau hụt theo. Nghiệp đoàn xích lô vắng khách, hàng lưu niệm, sốc quần áo ế ẩm, thu nhập không bằng trước. Chuyện rác thải, bãi đổ xe cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Rác từ phường Hội An, nơi mỗi ngày phát sinh khối lượng rác lớn nhất của thành phố Hội An cũ vì áp lực du lịch, trở lên phường Hội An Tây có khi bị từ chối vì bãi rác đã quá tải, mà nơi ấy lại chẳng hưởng lợi gì từ du lịch của phường khác. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An nêu lên những vướng mắc từ thực tế.
3: Phường Hội An là phát triển dịch vụ và hoạt động du lịch, họ ra có lượng rất rất lớn trong ba phường. Nhưng mà ông không giải quyết cái việc đó mà ông đẩy về cho Hội An Tây. Hội An Tây thì không phát sinh dịch vụ, không hưởng lợi từ dịch vụ, nhưng lại phải chịu cái việc sống chung với các cái núi rác đó.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Thành phố Hội An cũ được sắp xếp thành 4 đơn vị hành chính cấp xã, phường, gồm 3 phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã đảo Tân Hiệp giữ nguyên trạng. Không còn cấp huyện, nhiều công việc dồn về cơ sở, phát sinh nhiều vấn đề. Từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái, một đô thị từng vận hành như một cơ thể, nay tách ra nhiều phường, mỗi nơi tự lo phần mình. Nhưng điều khiến người dân Hội An trăn trở nhất nằm ở việc giữ gìn di tích. Trước đây, thành phố Hội An cũ quản lý di sản thông qua một cơ quan chuyên trách là Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An. Nay, trung tâm này được chuyển về trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và đổi tên thành Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An. Người trong di sản và người quản lý địa bàn không còn chung một mái nhà. Nguồn thu từ vé tham quan phố cổ xưa nay phần lớn dành để trùng tu chính những ngôi nhà cổ của dân, nay được điều chuyển theo phân cấp mới về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, rồi chờ bố trí kinh phí trở lại cho công tác trùng tu, mất nhiều thời gian, thủ tục. Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho rằng:
4: Tại vì cái di sản Hội An nó không phải ở một cái phường Hội An, nó không phải ở một phường Hội An Đông, cũng không phải ở mười ngón tay, nó không phải là chỉ ở Tân Hiệp mà nó phải tổng thể trong hài hòa quản lý cái đô thị Hội An là phải trên cái phương diện là tổng thể và toàn diện, không chia cách tách rời.
1: Đó cũng là lý do ngay sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu giữ nguyên tên gọi mà UNESCO đã công nhận đô thị cổ Hội An di sản văn hóa thế giới, bao trùm cả ba phường và xã đảo Tân Hiệp. Trên giấy tờ và trong cách nhìn quốc tế, di sản văn hóa thế giới Hội An vẫn là một, chỉ có địa giới hành chính và bộ máy quản lý là đã sắp xếp lại theo đơn vị hành chính mới. Những điểm ngẽn bất cập trong quản trị đã hiện ra trong một năm qua. Câu chuyện không dừng lại ở việc bảo tồn di sản, nó còn là chuyện tiền đâu để trùng tu, là những danh hiệu quốc tế mang tên thành phố Hội An cũ, và xa hơn là bài toán quản trị đô thị di sản này đang đặt ra. Cuối năm 2023, thành phố Hội An cũ được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Nhưng danh hiệu ấy là trao cho cả một thành phố, không trao cho một phường. Trong khi đó, nghề gốm, nghệ thuật dân gian làm nên danh hiệu này lại nằm trên cả ba phường. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An trăn trở.
3: Trước đây cái thành phố Hội An ấy, thì được cái mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu công nhận là thành viên. Nhưng bây giờ khi không còn tư cách là thành phố nữa thì họ khuyến nghị là sẽ loại Hội An ra khỏi cái mạng lưới sáng tạo toàn cầu đó.
1: Một đô thị vốn được quy hoạch để các phần nương vào nhau đang có nguy cơ lệch nhịp. Một lễ hội từng rộn ràng khắp đô thị của Hội An nay dồn về một nơi. Sức hấp dẫn của một thương hiệu chung đã giảm đi rất nhiều. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nhìn thấy thực tế đó và từng có lúc tính chuyện thành lập hội đồng điều phối làm đầu mối kết nối ba phường. Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An mạnh dạn đề xuất
5: nghiên cứu để sắp nhập lại các phường trong này trở thành một đơn vị cơ sở và có cơ chế chính sách phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực một cách đầy đủ mới có thể thực hiện được và tính toán đội ngũ cán bộ cho nó tốt, đủ sức quản trị, vừa là người lái thuyền vừa là người chèo thuyền.
1: Điều Hội An đang đối mặt không còn là chuyện của riêng một vùng đất. Mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cuộc sắp xếp mới dừng lại ở giảm đầu mối, chưa phải là nâng cao năng lực phục vụ. Bộ máy đã gọn, nhưng nguồn lực và

0: năng lực thực thi còn chưa theo kịp thẩm quyền được giao. Triển khai tinh thần ấy, ngày 18 tháng 6 năm 2026, Bộ Nội vụ có văn bản số 6218 yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân, với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Nhiều chuyên gia về quy hoạch đô thị cho rằng, khi sắp xếp lại cấp xã, nên chú ý trước hết những đô thị có bề dày truyền thống để mỗi nơi trở thành một hạt nhân thật sự, không chỉ tự đứng vững mà còn lan tỏa dẫn dắt cả vùng quanh mình. Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất Đông Nam Á mấy thế kỷ trước, một điểm đến mang tầm thế giới, hội đủ yếu tố của một đô thị hạt nhân như thế.
1: Kiến trúc sư Tô Kiên có bình luận nào sau khi nghe phóng sự về những tồn tại vướng mắc phát sinh ở Hội An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ạ?
2: Có thể nói là cái phóng sự vừa rồi quá hay và nó phản ánh rất rõ cái vấn đề mang tính điển hình ở đây. Trường hợp Hội An có thể cho thấy cái giới hạn của việc quản lý theo địa giới hành chính khi mà đối diện với một cái không gian phát triển vốn mang cái tính thống nhất hay là gọi là nhất thể. Hội An là một cái di sản văn hóa thế giới và cái giá trị của Hội An nằm ở cái tính toàn vẹn của cái không gian kiến trúc, không gian lịch sử, của cảnh quan, của văn hóa và của trải nghiệm du khách. Thành ra là nếu cùng một cái không gian ấy mà lại được quản lý bởi nhiều cái đầu mối khác nhau thì ắt sẽ sinh ra những cái khoảng trống trong phối hợp. Và khi đó sẽ xuất hiện những câu hỏi rất là thực tế, như là ví dụ như là một tuyến đường dẫn vào phố cổ đi qua nhiều phường thì ai là người quyết định cái việc đầu tư và phát triển? Rồi nếu mà có thay những cái lớp vật liệu lát thì ai là người quyết định? Thế rồi là một cái bức tường cổ chẳng hạn, chạy dài mà lại nằm đúng vào ranh giới của hai phường thì ai là bên chịu trách nhiệm bảo tồn? Thế rồi là ví dụ như thiên tai gây ra hậu quả là đứt gãy cả một cái hệ thống hạ tầng liên phường thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm khắc phục? Thế rồi là thương hiệu chung thì bị ảnh hưởng ra sao? Hay là nguồn thu từ du lịch thì sẽ được phân bổ và tái đầu tư như thế nào để phục vụ cái lợi ích chung cho cả cái quần thể di sản? Vì vậy theo tôi, đây không chỉ là cái câu chuyện riêng của Hội An, đây là một cái bài học cho rất nhiều các cái đô thị khác. Di sản là không có ranh giới hành chính, kinh tế đô thị cũng không vận hành theo những cái địa giới, những cái đường kẻ trên bản đồ. Vì vậy, cái cơ chế quản trị vẫn bị giới hạn lâu nay bởi cái địa giới hành chính thì ắt sẽ trở thành những cái rào cản cho bảo tồn cũng như là phát triển.
1: Nhìn từ Hội An và một số trung tâm du lịch lớn khác của cả nước, đang cho thấy khoảng trống nào trong việc tổ chức không gian phát triển và quản trị địa phương thưa ông?
2: Theo tôi, khi nhìn dưới cái góc độ quy hoạch hoặc là quản trị không gian chức năng thì câu chuyện của Hội An không phải là trường hợp cá biệt mà là phản ánh một cái khoảng trống thể chế đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều đô thị. Tôi thấy có ba cái khoảng trống lớn. Thứ nhất là cái khoảng trống giữa tốc độ phát triển của đô thị và cái mô hình quản trị. Kinh tế này, rồi dân số này, rồi giao thông này hay là du lịch này đều phát triển theo quy mô vùng và qua nhiều địa phận hành chính. Thế nhưng mà cách tổ chức quản lý thì vẫn chủ yếu dựa trên ranh giới của từng xã hay là từng phường. Có thể hình dung chúng ta đang cố mặc một cái chiếc áo chật khi mà đô thị đã lớn lên và cái nhu cầu hợp tác liên xã, liên vùng nó ngày một cấp thiết hơn, trong khi cái áo thể chế thì lại chưa kịp nới rộng. Cái khoảng trống thứ hai là thiếu một cái cơ chế điều phối cho toàn bộ cái không gian phát triển. Khi mà một cái vùng đô thị bị chia thành nhiều các cái đầu mối quản lý, mỗi nơi đều cố gắng làm tốt cái phần việc của mình nhưng mà cũng có những cái vấn đề chung thì lại không có đầu mối thẩm quyền để mà kết nối. Cái khoảng trống thứ ba là thiếu một cái chủ thể đủ năng lực đại diện cho cả cái khu vực trong cái việc quy hoạch rồi huy động nguồn lực này, hay là làm việc với các nhà đầu tư. Một cái vùng đô thị cũng giống như là một cái dàn nhạc, có thể ví là như vậy. Rất là nhiều nhạc công giỏi nhưng mà nếu mà thiếu nhạc trưởng thì rất khó tạo thành một cái bản hòa tấu. Hay là tôi ví von một cách còn sát hơn với bối cảnh nữa là như là một cái đại gia đình mà gọi là khuyết phụ nhưng mà cũng chẳng có huynh. Tức là một cái thế hệ trên thì đã mất đi nhưng mà không có một bác trưởng được bầu ra để mà đứng ra tổ chức gánh vác và điều phối những công việc chung của các anh em. Theo tôi, một cái đô thị hạt nhân cấp xã được đề xuất chính là lời giải để mà bổ sung cái vai trò điều phối còn thiếu đó, chứ không phải là để tạo thêm một cái tầng hành chính mới.
1: Từ thực tế đó, theo ông, phải chăng thực hiện đô thị hạt nhân cấp xã bắt đầu từ chính những đô thị trung tâm du lịch văn hóa lớn như vừa nêu ạ?
2: Vâng, đúng là như vậy. Bởi vì đây là những cái nơi mà bộc lộ rõ nhất nhu cầu mà phải đổi mới cái phương thức quản trị. Thứ nhất, đây là những cái khu vực mà đang chịu cái áp lực phát triển rất là lớn. Hội An không chỉ là một câu chuyện bảo tồn di sản mà còn là bài toán giao thông, du lịch, môi trường, hạ tầng, sinh kế của người dân. Rồi Đà Lạt cũng vậy. tất cả

0: những cái vấn đề đó đều vượt ra ngoài phạm vi quản lý của một xã hay phường riêng lẻ. Vì vậy mà muốn kiểm nghiệm một cái mô hình điều phối thì chắc chắn đây sẽ là những cái phòng thí nghiệm thực tế rất là tốt. Thứ hai là cái mô hình gọi là chứng minh được cái hiệu quả tại những cái nơi có cái yêu cầu quản trị cao, ví dụ như là vai trò gọi là di sản thế giới của Hội An thì sẽ hết sức thuyết phục. Thành công của một cái đô thị di sản hay là một cái vùng ven đô phát triển nhanh sẽ tạo cái niềm tin để mà mở rộng sang các cái khu vực khác. Tuy nhiên tôi cũng cho rằng cái việc thí điểm không đồng nghĩa với việc là áp dụng theo một cái khuôn mẫu duy nhất. Hội An có những đặc thù về bảo tồn, thế rồi các cái đô thị công nghiệp chẳng hạn thì lại có yêu cầu khác, rồi trung tâm logistics hay là các cái vùng cửa ngõ của các cái thành phố lớn thì lại có những cái bài toán khác. Vì vậy cái điều quan trọng nhất là lựa chọn nhiều loại hình đô thị để mà kiểm chứng. Từ đó thì chúng ta có thể xây dựng ra được một cái bộ khung thể chế đủ linh hoạt và đủ đa dạng để thay cho một cái mô hình cứng áp dụng cho nhiều nơi.
1: Vâng, mô hình này được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối các không gian kinh tế trọng điểm. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển liên kết vùng và phát triển kinh tế địa phương trong bối cảnh mới ạ?
0: Theo tôi thì đây là cái ý nghĩa chiến lược và lâu dài nhất của cái mô hình này. Trong cái giai đoạn phát triển mới thì liên kết vùng không còn thuần túy là một cái khẩu hiệu hay là một cái nội dung trong quy hoạch, mà phải trở thành cái điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của cái nền kinh tế. Nếu được thiết kế tốt thì đô thị hạt nhân sẽ góp phần hình thành một cái mạng lưới phát triển đa trung tâm, trong đó mỗi địa phương sẽ phát huy cái lợi thế riêng nhưng mà vẫn kết nối chặt chẽ với các cái địa phương xung quanh. Khi các cái cực phát triển được kết nối với nhau thay vì cạnh tranh cục bộ thì toàn vùng sẽ phát triển bền vững. Điều này thì cũng giúp giảm cái áp lực quá tải lên các cái đô thị đặc biệt như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì dồn mọi cái dòng vốn, dòng người và cơ hội việc làm vào một vài cái trung tâm lớn thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều các cái cực tăng trưởng nhỏ và mới ở ngay cấp độ địa phương. Người dân sẽ có thêm nhiều cơ hội để mà làm việc rồi học tập và thụ hưởng dịch vụ ngay ở gần nơi mà mình sống. Thì theo tôi cái mục tiêu cuối cùng không phải là tạo ra thêm một cái phường xã hạt nhân mạnh mà là tạo nên một cái mạng lưới các cái phường xã cùng mạnh với nhau. Khi mà các cực phát triển được kết nối bằng hạ tầng, bằng thể chế hoặc là bằng lợi ích chung thì cái liên kết vùng mới thực sự trở thành cái động lực phát triển, chứ không chỉ dừng lại ở những cái gọi là đường ranh giới trên bản đồ quy hoạch.
1: Một vấn đề được dư luận quan tâm là tiêu chí nào để lựa chọn một xã phường trở thành đô thị hạt nhân? Theo ông cần dựa trên những yếu tố nào ạ?
0: Vâng, đây là một cái câu hỏi rất là cần thiết và hay. Cái tiêu chí lựa chọn không nên dựa chủ yếu vào dân số hay là diện tích như là các cái cách tiếp cận truyền thống. Một cái xã đông dân chưa chắc đã là xã hạt nhân, trong khi một cái đơn vị mà có quy mô vừa phải nhưng mà có vị trí chiến lược ấy, thì biết đâu lại giữ cái vai trò phù hợp hơn để mà kết nối toàn vùng. Vì vậy tôi cho rằng là cần xem xét ít nhất là 5 cái nhóm tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là vị trí chiến lược và khả năng kết nối giao thông. Đây phải là nơi mà có cái khả năng liên kết cái khu vực xung quanh thành một cái chỉnh thể phát triển. Thứ hai là quy mô và sức sống của cái nền kinh tế địa phương. Cái này có thể thể hiện qua mật độ việc làm, này, rồi dịch vụ và thương mại, này, rồi khả năng thu hút người dân từ các cái khu vực lân cận. Thứ ba là vấn đề về năng lực lan tỏa. Một cái đô thị hạt nhân không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn phải kéo được các cái xã phường xung quanh cùng phát triển với mình thông qua các cái hạ tầng, các cái dịch vụ và các cái cơ hội kinh tế chung. Thứ tư là năng lực quản trị, nguồn nhân lực và hạ tầng số đủ để mà vận hành một cái mô hình điều phối một cách hiện đại. Và cuối cùng thì theo tôi cái tiêu chí quan trọng nhất ấy, những cái dư địa phát triển trong tương lai. Một cái đô thị hạt nhân cần phải có không gian để mà phát triển trong nhiều thập niên chứ không chỉ giải quyết cái nhu cầu của hiện tại. Quy hoạch không phải chỉ là cái trả lời cái câu hỏi của ngày hôm nay mà còn phải chuẩn bị cho một cách bền vững cho những cái thế hệ mai sau.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên với phần bàn luận vừa rồi.
0: Xin trân trọng cảm ơn quý đài cũng như là quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe sức đưa mở bàn về chủ đề đô thị hạt nhân cấp xã mở không gian phát triển mới từ cơ sở. Trước khi đến với những nội dung khác của theo dòng thời sự chiều nay là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Chuyên mục thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị đang theo dõi chuyên mục thuốc nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của viên bổ phế Banika, website duocthaothienphuc.vn và banika.vn, hotline 0914001080.
5: Quý vị và các bạn thân mến, ho đờm, tức ngực, khó thở là những triệu chứng không hiếm gặp nên đa phần mọi người thường chủ quan, không theo dõi và thăm khám từ sớm. Tuy nhiên, điều đáng nói là chúng có thể cảnh báo những bệnh

0: lý nguy hiểm bên trong cơ thể. Việc chủ quan khiến cho nhiều người rơi vào tình thế đến lúc bệnh trở nặng mới đi thăm khám, phát hiện nên việc điều trị khó đạt được hiệu quả như mong muốn.
1: Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên tình trạng ho đờm, tức ngực và khó thở có thể đến từ nhiều bệnh lý như viêm phế quản. Viêm phế quản có thể xảy ra với mọi độ tuổi, nhất là trẻ nhỏ và người già, dễ gặp khi thời tiết thay đổi. Với bệnh lý này, sự xâm nhập của các tác nhân có hại vào đường thở sẽ khiến cho ống phế quản bị sưng, viêm, nên người bệnh gặp các triệu chứng ho có đờm, khó thở, tức ngực, thở khò khè hay sổ mũi. Kế đến là viêm phổi, nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn được gọi là viêm phổi. Khi các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận này, chúng sẽ gây tổn thương tại đây và gây nên các triệu chứng ho, tức ngực hay khó thở. Thứ ba là hen phế quản. Bệnh hen phế quản khiến cho đường hô hấp bị phù nề nên dễ nhạy cảm và phản ứng với chất gây kích ứng. Chính vì thế khi không may hít phải tác nhân gây kích thích thì đường dẫn khí của người bệnh sẽ bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt. Hệ lụy sinh ra từ đó là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi gặp nhiều khó khăn, người bệnh bị ho, tức ngực và khó thở.
0: Thường thì các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở ít khi đi kèm với nhau, chúng là những hiện tượng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu gặp đồng thời các triệu chứng này thì phải hết sức cẩn thận trước những bệnh lý nguy hiểm có thể là nguyên nhân gây ra nó.
1: Vâng, đúng như vậy. Và lúc này, việc cần được ưu tiên hàng đầu đó là người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và xác định nguyên nhân gây ra tình trạng đó, đánh giá mức độ tổn thương để có được phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh tuyệt đối không được mua thuốc tự điều trị tại nhà, vì việc làm này dễ dẫn đến việc sử dụng thuốc không đúng công dụng và gặp phải những tác dụng phụ không đáng có. Cần thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, đây mới là giải pháp tốt nhất.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì người bị ho, tức ngực, khó thở cũng cần lưu ý, nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, xây dựng thực đơn ăn uống khoa học, tránh xa thực phẩm cay nóng vì chúng dễ kích thích cổ họng, làm trầm trọng hơn các triệu chứng mà bạn đang gặp phải. Tăng cường bổ sung nước để làm dịu cổ họng, loãng đờm và hạn chế đau rát. Chọn bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để tăng cường sức khỏe.
1: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng có những khuyến cáo ngay sau đây.
2: Đặc biệt đấy là tăng cường cái sức đề kháng để mà giúp cho cơ thể đào thải được cái tác nhân gây bệnh ra ngoài một cách hiệu quả. Còn về vấn đề phòng tái phát á, thì thứ nhất là chúng ta phải súc miệng nước muối sinh lý mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta hạn chế dùng rượu bia, thuốc lá hoặc là những các cái đồ cay nóng. Thứ ba nữa là nếu như trời lạnh thì chúng ta cần phải giữ ấm cơ thể, giữ ấm mũi, họng. Còn nếu mà trời nóng thì chúng ta cần phải hạn chế dùng nước đá. Và khi chúng ta sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng không nên để nhiệt độ quá thấp. Thứ ba là chúng ta nâng cao sức đề kháng bằng cách là chế độ ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và có thể chúng ta bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn.
0: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Thị Hằng có nhắc đến việc sử dụng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bảo vệ hô hấp. Thì Lê Thông cũng xin được mật mí với quý vị một sản phẩm hữu hiệu, đó là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng
5: không ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
11: Thưa quý vị, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
12: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Eo biển Hormuz hiện không thể lưu thông. Tuyên bố cứng rắn đó từ Iran được đưa ra trong lúc Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ giáng đòn rất mạnh cho đến khi Iran không thể chịu đựng thêm. Những phát ngôn đối đầu xuất hiện khi đàm phán Mỹ-Iran rơi vào bế tắc và Washington được cho là đang cân nhắc một chiến dịch quân sự mới nhằm gây sức ép với Tehran. Trước đó, cuộc tập kích của Iran vào lực lượng Mỹ ở Jordani cho thấy Tehran dường như đang chuyển sang thế chủ động trong cuộc đối đầu với Washington. Theo chuyên gia kinh tế Hassan Abdel Fattah, nếu như căng thẳng tiếp tục leo thang thì kinh tế toàn cầu có thể phải hứng chịu 3 cú sốc lớn.
12: Nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với 3 cú sốc cùng lúc. Chi phí năng lượng tăng cao, hoạt động vận chuyển bị chậm trễ và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất cũng như đầu tư do môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn. Những yếu tố này đang làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính bởi rất khó dự báo khi nào các rủi ro hiện nay sẽ chấm dứt.
4: 14 nước lập liên minh phòng thủ hàng hải nhằm bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược dưới sự dẫn dắt của Ả Rập Xê Út. Liên minh hướng tới đảm bảo tự do hàng hải tại các khu vực chiến lược như Biển Đỏ, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandeb, hành lang kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải. Các hoạt động dự kiến bao gồm chia sẻ tình báo, phối hợp tác chiến, diễn tập chung và triển khai hoạt động tuần tra. Giới quan sát cho rằng sáng kiến này phản ánh nỗ lực của các nước trong việc bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu trước nguy cơ gián đoạn ngày càng lớn. Gần 3 năm sau xung đột bùng phát tại dải Gaza, tiến trình hòa bình tại vùng đất này một lần nữa đứng trước cơ hội mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, giải giáp các nhóm vũ trang Palestine và mở đường cho một cơ chế quản trị mới tại Gaza. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là thỏa thuận lịch sử, trong khi Hamas tuyên bố chấp nhận về nguyên tắc. Trọng tâm của kế hoạch là nguyên tắc một chính quyền, một hệ thống pháp luật và một lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, chính phủ Israel lập tức cho rằng kế hoạch chưa đáp ứng các yêu cầu an ninh của nước này, khiến cho triển vọng thực thi vẫn còn bỏ ngỏ. Tình hình hoàn toàn hỗn loạn hay biên giới Tây Ban Nha sụp đổ trước dòng thác di dân? Đó là những gì báo chí mô tả về thành phố tự trị Ceuta sau khi khoảng 60.000 người di cư từ Maroc tràn sang Tây Ban Nha chỉ trong vài ngày. Tin đồn Tây Ban Nha nới lỏng quy định trục xuất cùng khát vọng đổi đời ở châu Âu được cho là đã thúc đẩy làn sóng vượt biển. Italia đã tạm đình chỉ áp dụng hiệp ước tự do đi lại Schengen với Tây Ban Nha trong một tháng và nhiều nước khác bày tỏ đồng tình. Theo chuyên gia Nicolas Lowley thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng đang thử thách sự đoàn kết của EU và gia tăng sức ép lên Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
12: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư nếu được quản lý hiệu quả có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng nửa triệu người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong chính trường.
4: Thị trường robot hình người có thể đạt hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050 theo dự báo của hãng Morgan Stanley, trong khi theo số liệu của Omdia, năm 2025, Trung Quốc chiếm khoảng 85-87% thị trường robot hình người toàn cầu. Trong một động thái đáng chú ý, Mỹ mới quyết định cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người và robot 4 chân mới do Trung Quốc sản xuất. Theo giới quan sát thì đằng sau nỗ lực kiểm soát robot Trung Quốc không chỉ là câu chuyện an ninh quốc gia, mà còn là cuộc đua giành quyền dẫn dắt nền kinh tế AI trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Một số ý kiến cũng nhận định rằng lệnh cấm cũng nhằm tạo thêm thời gian để ngành robot Mỹ phát triển và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc. 25 di sản mới được UNESCO ghi danh nâng tổng số di sản thế giới lên 1.273 tại 173 quốc gia. Trong số các di sản mới được ghi danh có quần thể khảo cổ Ashoka Fujiwara của Nhật Bản và các bãi đổ bộ Normandy ở Pháp, nơi diễn ra cuộc đổ bộ lịch sử của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới lần đầu được tổ chức tại Hàn Quốc cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản.

0: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế với những giá trị văn hóa độc đáo, các dự án nghệ thuật, các điểm đến của các nước trên thế giới.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Âm nhạc và ẩm thực luôn là những sợi dây gắn kết con người với lịch sử, văn hóa và bản sắc của mỗi dân tộc. Hai câu chuyện trong tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ phản ánh

0: những giá trị truyền thống đang được gìn giữ và tiếp nối theo những cách rất riêng. Dòng nhạc Highlife hồi sinh mạnh mẽ nhờ thế hệ nghệ sĩ trẻ. Những chiếc bánh mì Uzbekistan biểu tượng của sự sống và lòng hiếu khách. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những giai điệu sôi động của Afrobeat hay Apambiano đang chinh phục các bảng xếp hạng toàn cầu, ít ai biết rằng phía sau sức sống của những dòng nhạc ấy là dấu ấn của một thể loại đã ra đời hơn một thế kỷ trước ở Ghana, đó là Highlife. Từ những câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu thời thuộc địa, Highlife đã trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh giành độc lập ở Tây Phi. Giờ đây, sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, dòng nhạc trăm năm tuổi này đang được một thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp tục viết nên chương mới.
1: Đó là âm thanh đã vang lên trên các con phố ven biển Ghana từ những năm 1920. Highlife được hình thành từ sự hòa quyện giữa nhịp điệu truyền thống của người Ghana với tiếng kèn đồng, guitar và các nhạc cụ phương Tây được du nhập vào thời kỳ thuộc địa. Những tiết tấu rộn ràng, phần hát đối đáp cùng ca từ gần gũi với đời sống nhanh chóng giúp dòng nhạc Highlife vượt khỏi các phòng khiêu vũ của giới thượng lưu để đến với quảng trường, lễ hội và các cộng đồng dân cư. Không chỉ là một thể loại âm nhạc, Highlife còn phản ánh đời sống xã hội. Những bài hát kể về tình yêu, lao động, giáo dục, sức khỏe hay những biến chuyển của cộng đồng. Âm nhạc trở thành phương tiện kết nối con người, truyền tải các giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc qua nhiều thế hệ. Ca sĩ dòng nhạc Highlife Kodoset nhận xét.
2: Highlife trước hết là một hiện tượng xã hội. Điều làm nên bản sắc của nó chính là nhịp điệu, ngôn ngữ âm nhạc và sự kết hợp hài hòa giữa nhiều thể loại. Chỉ cần nghe vài nhịp đầu tiên, người yêu nhạc đều có thể nhận ra ngay đó là Highlife.
1: Sau khi Ghana giành độc lập vào năm 1957, tổng thống đầu tiên của nước này Kame Nkrumah coi Highlife là cầu nối văn hóa và tài trợ cho nhiều ban nhạc lưu diễn khắp Tây Phi nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết châu Phi. Từ Ghana, Highlife đã vượt qua biên giới, ảnh hưởng mạnh mẽ đến Nigeria và nhiều quốc gia trong khu vực, trở thành nhạc nền của một giai đoạn lịch sử đầy khát vọng tự do. Nhưng cũng chính khi lan tỏa rộng khắp, Highlife đứng trước nguy cơ đánh mất cội nguồn. Mỗi quốc gia phát triển những biến thể riêng, trong khi các dòng nhạc hiện đại dần chiếm ưu thế. Đến cuối thế kỷ 20, nhiều người lo ngại Highlife sẽ chỉ còn là ký ức. Ông Bessa Simon, Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Ghana, chia sẻ.
2: Đã có lúc Highlife gần như chìm vào quên lãng, nó vẫn tồn tại nhưng rất ít người nhắc đến. Ai cũng có thể nói mình là nơi khai sinh ra Highlife, trong khi vai trò tiên phong của Ghana dần bị lãng quên.
1: Chính vì vậy, nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và cơ quan văn hóa Ghana đã kiên trì vận động để khẳng định nguồn gốc và giá trị của Highlife. Nỗ lực ấy cuối cùng cũng được ghi nhận khi UNESCO quyết định đưa Highlife vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Theo UNESCO, Highlife không chỉ là hình thức biểu diễn nghệ thuật mà còn là phương thức kể chuyện, giáo dục và gìn giữ bản sắc cộng đồng. Dòng nhạc này hiện vẫn được truyền dạy trong gia đình, các ban nhạc, trường đại học và xuất hiện trong lễ cưới, lễ hội cũng như nhiều sự kiện văn hóa tại Ghana. Việc được UNESCO ghi danh không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn mở ra cơ hội để Ghana tiếp cận các chương trình hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản, hỗ trợ đào tạo nghệ sĩ trẻ, lưu trữ tư liệu và quảng bá Highlife ra với thế giới. Điều đáng mừng là Highlife không chỉ được bảo tồn trong các bảo tàng hay hồ sơ di sản. Trên các sân khấu ở London, Paris, Tokyo hay New York, nhiều ban nhạc trẻ như Sanctuary cũng đang mang những giai điệu Highlife đến với khán giả quốc tế. Họ giữ lại nhịp điệu đặc trưng nhưng mạnh dạn kết hợp với jazz, funk, soul và âm nhạc điện tử, tạo nên một diện mạo mới cho dòng nhạc trăm năm tuổi này. Không ít khán giả phương Tây như chị Celine sau khi thưởng thức Highlife đã bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về Ghana và văn hóa của châu Phi.
2: Trong vài giờ đồng hồ, tôi có cảm giác mình đã rời Paris và đi hàng nghìn cây số tới châu Phi. Bây giờ tôi chỉ muốn đến Ghana ngay lập tức.
1: Chính sức lan tỏa ấy đang biến Highlife trở thành một đại sứ văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Ghana thông qua âm nhạc. Các chuyên gia cho rằng đây chính là nền tảng để hình thành nhiều thể loại âm nhạc đương đại như Hiplife của Ghana, Afrobeat của Tây Phi hay thậm chí để lại dấu ấn trong Amapiano của Nam Phi. Những nhịp guitar, tiết tấu đối đáp và cấu trúc hòa âm của Highlife vẫn tiếp tục vang lên trong nhiều bản hit quốc tế ngày nay.

0: Từ những giai điệu rộn ràng của dòng nhạc Highlife, chúng ta sẽ đến với một di sản ẩm thực. Quý vị và các bạn thân mến, ở Uzbekistan, bánh mì không chỉ là một món ăn quen thuộc mà còn được xem là món quà của Chúa, là biểu tượng của sự sống, lòng hiếu khách và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi vùng đất lại lưu giữ một bí quyết làm bánh, một hương vị và một câu chuyện văn hóa riêng. Dù thời gian có đổi thay, những chiếc lò nướng bằng đất sét, kỹ thuật tạo hoa văn thủ công hay truyền thống chia sẻ bánh mì vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu của đời sống người Uzbekistan.
1: Đối với người dân Uzbekistan, những ổ bánh mì không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn là biểu tượng của sự sống, của lòng hiếu khách và sự trân trọng dành cho những giá trị truyền thống. Trên khắp đất nước này, không một bàn ăn nào được xem là trọn vẹn nếu thiếu đi những ổ bánh mì. Hầu hết bánh mì Uzbekistan đều có hình tròn, tượng trưng cho mặt trời mang ánh sáng đến cho con người, đồng thời cũng thể hiện sự hoàn hảo, viên mãn và trọn vẹn. Ở Uzbekistan, bánh mì hiện diện trong hầu hết những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người dân. Trong các đám cưới, lễ mừng em bé chào đời hay khi một thành viên lên đường nhập ngũ, bánh mì đều giữ vai trò trung tâm như một món quà hay một lời chúc phúc. Cũng chính bởi vậy, người dân Uzbekistan luôn dành sự tôn kính đặc biệt và không bao giờ đặt bánh mì xuống đất, ngay cả khi bánh đã được bọc cẩn thận. Mỗi vùng miền ở Uzbekistan lại có những loại bánh mì riêng, từ những ổ bánh dày dặn, đậm đà đến những loại bánh mỏng và giòn. Mỗi loại đều mang những hoa văn và cách nướng đặc trưng. Ở Khiva, một thành phố cổ kính ở phía tây bắc Uzbekistan, chiếc bánh mì khorems thường dày, đặc ruột và được nướng trong lò tandir truyền thống cho đến khi lớp vỏ trở nên vàng giòn. Một quy tắc bất thành văn của người dân địa phương là không bao giờ dùng dao để cắt bánh mì mà chỉ được bẻ bằng tay và chia sẻ ngay tại bàn ăn. Quá trình làm bánh mì khorems đòi hỏi sự khéo léo và chính xác. Sau khi nhào bột, người thợ chia bột thành từng phần, tạo hình và hoa văn trang trí cầu kỳ trước khi đưa vào lò nướng. Bà Aishazan Rakhamanova, thợ làm bánh ở Khiva, cho biết.
2: Khách hàng đặt nhiều loại bánh khác nhau và chúng tôi luôn nướng theo sở thích của từng người. Bánh mì Uzbekistan được nướng trong lò tandir nên có màu sắc và hương vị rất đặc trưng. Ở một số nơi người ta sử dụng lò nướng hiện đại, nhưng tại đây thì chúng tôi vẫn trung thành với lò tandir truyền thống.
1: Đi dọc những con phố ở Khiva, không khó để bắt gặp những tiệm bánh đỏ lửa từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhiều cửa hàng đã tồn tại hàng chục năm, góp phần gìn giữ kỹ thuật nướng bánh truyền thống và truyền lại cho nhiều thế hệ về sau. Trong khi đó, ở Samarkand, chiếc bánh mì lại mang đặc trưng hoàn toàn khác, với hình dạng độc đáo và hương vị đậm đà hơn. Anh Hamza Hidarov, một thợ làm bánh tại đây, cho rằng điều làm nên danh tiếng của bánh mì Samarkand không chỉ nằm ở công thức mà còn ở những bí quyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
2: Nhiều nơi đã cố gắng làm theo loại bánh mì của chúng tôi, chẳng hạn như ở Tashkent hay thậm chí ở một số tiệm bánh tại nước ngoài. Chiếc bánh có thể trông giống, nhưng mà hương vị thì không thể giống được. Bí quyết tạo nên sự khác biệt của bánh mì Samarkand chính là nguồn nước tự nhiên được sử dụng trong quá trình chế biến. Khi bánh đang nướng, tôi chỉ rắc một chút nước lên bề mặt để bánh hấp thụ độ ẩm, tạo độ bóng. Sau đó tiếp tục nướng trên lửa nhỏ để bánh hình thành nhiều lớp bên trong. Chính điều đó đã tạo nên hương vị rất đậm đà mà vẫn giữ được hình dáng của chiếc bánh.
1: Tại các khu chợ truyền thống, điều đầu tiên thu hút các du khách thường là vô số loại bánh mì được bày bán. Những chiếc bánh mì vàng thơm và đẹp mắt không chỉ là một món ăn hàng ngày mà đã trở thành món quà mang nhiều ý nghĩa.

0: Ở bát súp thì bạn sẽ cảm nhận được hương vị hoàn toàn khác biệt.
1: Không chỉ ở Khiva hay Samarkand, tại Andijan thuộc vùng Fergana, loại bánh mì mang tên patia cũng giữ vị trí đặc biệt trong đời sống người dân. Những ổ bánh mì patia được nướng trong lò đất sét truyền thống thường có kích thước rất lớn, mỗi chiếc nặng tới khoảng 2,5 kg, phản ánh truyền thống nướng bánh quy mô lớn của người dân địa phương. Dẫu mỗi vùng đất mang một hương vị và bí quyết riêng, tất cả đều gặp nhau ở sự trân trọng dành cho chiếc bánh mì, biểu tượng gắn bó với đời sống và bản sắc của người dân Uzbekistan. Cũng bởi vậy, dù ở đâu, chiếc bánh mì vẫn mãi là sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Và trong từng ổ bánh không chỉ có hương vị của lúa mì, của ngọn lửa và đôi bàn tay của người thợ, mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, những phong tục và truyền thống đã được gìn giữ và nâng niu qua nhiều thế hệ. Quý vị và các bạn đang cùng với Anh Thư và Đỗ Minh trong chương trình Theo Dòng Thời Sự. Trước khi đến với khung giờ của chương trình Cuộc Sống 365, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

0: răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh, chuyên mục với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết đều có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, ăn không ngon, ngủ không yên, nói thì đau đớn và hơi thở lại có mùi gây mất tự tin, đó quả thực là nỗi niềm chung của những người thường xuyên bị nhiệt miệng. Nhiệt miệng là vết loét nhỏ nông xuất hiện ở những mô mềm trong miệng như là môi, bên trong má, nướu. Thông thường thì vết nhiệt sẽ có màu trắng, đôi khi có màu vàng, viền xung quanh là màu đỏ, chúng có hình dạng tròn hoặc oval. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiệt miệng, trong đó có thể kể đến như là cơ thể đang thiếu hụt một số loại vitamin như vitamin B6, B12, vitamin C, kẽm và acid folic. Tình trạng rối loạn nội tiết ở phụ nữ đang trong thời gian mang bầu hoặc đang ở chu kỳ kinh nguyệt, căng thẳng trong công việc, cuộc sống cũng có thể dẫn đến nhiệt miệng. Những thói quen khác trong việc chăm sóc răng miệng như là việc đánh răng mạnh làm tổn thương niêm mạc miệng, ăn uống quá nhanh hoặc vô tình cắn vào má trong, môi hay là lưỡi cũng sẽ để lại những tổn thương trong vỏ miệng. Mặt khác, theo quan điểm đông y, tình trạng nhiệt miệng là một nhắc nhở rằng cơ thể đang bị quá tải, có nhiều độc tố ở gan, mật, tụy và thận. Nguyên nhân này đến từ thói quen ăn uống nhiều dầu mỡ, đồ cay, đồ nóng, ít chất xơ từ rau xanh, uống nhiều thức uống có chứa caffeine. Nhiệt miệng dễ tái phát nhưng không phải là một bệnh lý quá nguy hiểm và có thể tự điều trị.

0: tại nhà. Thông thường thì bệnh sẽ tự khỏi sau khoảng vài ngày hoặc có khi kéo dài đến 2 tuần. Cách điều trị tại nhà đó là vệ sinh răng miệng sạch sẽ mỗi ngày với nước muối sinh lý để sát trùng ổ loét. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
1: Thứ nhất là chăm sóc răng miệng thì chúng ta miệng sát khuẩn này dùng các nước súc miệng không có chứa cồn hoặc nước muối sinh lý để làm sạch các vết loét và giảm viêm không gây sót. Thứ hai là đánh răng và cạo lưỡi đúng cách, sử dụng bàn chải lông mềm và cũng nên sử dụng các dụng cụ cạo lưỡi để bỏ các mảng bám nơi tập trung đến 80% các vi khuẩn gây mùi. Tiếp theo là chúng ta phải uống đủ nước, duy trì ẩm khoang miệng này và tiết nước bọt liên tục để trung hòa các axit và làm sạch vi khuẩn. Điều chỉnh lối sống, bổ sung vitamin, tăng cường các cái thực phẩm giàu vitamin C, B6, B12, kẽm, sắt. Tiếp theo là tránh thực phẩm kích thích như là ăn các đồ quá cay, quá nóng này, nhiều dầu mỡ hoặc những thức ăn mặn dễ làm tổn thương niêm mạc miệng, gây ra tình trạng đau nhiều, kiểm soát căng thẳng, tránh thức khuya, đây cũng là những yếu tố mà gây ra tái phát nhiệt miệng liên tục.
0: Bên cạnh đó, quý vị có thể tham khảo sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương với những thành phần quý như nano bạc và cây lược vàng. Nếu cây lược vàng đóng vai trò chữa lành thì nano bạc chính là những chiến binh tiêu diệt tận gốc nguyên nhân gây bệnh. Với kích thước nanomet, nó dễ dàng len lỏi vào từng kẽ răng, phá hủy màng tế bào của vi khuẩn, virus và nấm trong khoang miệng. Nhờ đó giúp ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng thứ phát tại vết loét, bảo vệ vùng niêm mạc tổn thương khỏi vi khuẩn có hại. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
2: Sử dụng các cái kem đánh răng thảo dược với cái sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng. Nano bạc thì với cái kích thước rất là nhỏ bé từ 1 đến 100 nanomet có tác dụng hỗ trợ rất là tốt để điều trị và phòng ngừa cái tình trạng viêm nhiễm, kháng khuẩn, kháng nấm. Còn cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau, đặc biệt là hoạt chất flavonoid. Tất cả những cái này nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng, khử mùi hôi ở trên miệng.
0: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương hiện là một trong những sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ ứng dụng sự kết hợp giữa nano bạc cùng các thành phần dược liệu tự nhiên như lược vàng. Sản phẩm không chỉ giúp làm sạch mảng bám và hỗ trợ kháng khuẩn trong khoang miệng mà còn góp phần hỗ trợ giảm viêm lợi, hạn chế hôi miệng và mang lại hơi thở thơm mát dài lâu. Khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, quý vị sẽ không còn ngửi thấy mùi hôi trên bàn chải mà thay vào đó là mùi thơm của dược liệu, và điều này cũng đồng nghĩa miệng của bạn, hơi thở của bạn đã thơm tho. Có thể nói kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương không chỉ làm sạch răng, thơm miệng dài lâu mà còn là giải pháp bảo vệ chuyên sâu cho những khoang miệng nhạy cảm, dễ bị nhiệt miệng. Mọi thông tin chi tiết đều có tại hotline 1800 1799. Cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Quý vị và các bạn đang cùng với Anh Thư và Đỗ Minh trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Hy vọng những thông tin có trong chương trình sẽ tiếp thêm năng lượng để chúng ta cùng chuẩn bị cho một tuần làm việc mới đầy hứng khởi. Và bây giờ là những nội dung có trong chương trình hôm nay.
8: Trong chuyên mục chat với người nổi tiếng hôm nay, hãy cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn về phim Mùi Cỏ Cháy, cuốn phim từng được Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng trao tặng bằng khen cho phim hay nhất về đề tài chiến tranh cách mạng, cũng như nghe họ chia sẻ góc nhìn về việc làm thế nào để có nhiều tác phẩm hay hơn nữa về người lính và đến gần hơn với công chúng hôm nay.
10: Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường.
9: Tàu thám hiểm không gian của Nhật Bản lập kỷ lục mới về tiếp cận tiểu hành tinh ở cự ly gần. Thông tin có trong chuyên mục Muôn Màu Cuộc Sống.
8: Quý vị thính giả cũng đừng bỏ qua những thông tin đời sống đáng chú ý trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
9: Trước tiên, chúng tôi cập nhật tới quý vị dòng thông tin được quan tâm trong ngày.
8: Chiều nay tại

0: Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển. Hội nghị thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại địa phương, tăng cường thu hút nguồn lực quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ vận hành từ tháng 9 và khai thác thương mại vào cuối năm nay. Hiện hạng mục nhà ga hành khách trái tim của dự án đã hoàn thành gần 70% khối lượng, riêng phần xây dựng đạt gần 80%. Nhiều hạng mục quan trọng như kết cấu nhà ga, hệ thống xử lý hành lý, cầu ống lồng, thiết bị dẫn đậu tàu bay và thang máy, thang cuốn đang được gấp rút lắp đặt chạy thử. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, toàn bộ dự án thành phần 3 đã đạt gần 80% giá trị hợp đồng. Từ tháng 9 đến tháng 11 sẽ tổ chức 3 đợt vận hành thử trước khi hoàn tất các thủ tục cấp phép để đưa sân bay vào khai thác thương mại cuối năm.
0: Phóng viên Lưu Sơn thường trú tại thành phố đưa tin, các địa phương ở khu đông của thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, trong đó phường Phước Thắng với hơn 29.700 lượt người dân đã được khám sức khỏe, đạt gần 56% dân số, đang là địa phương dẫn đầu 138 xã phường của thành phố về tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở trong thực hiện chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử. Em Nguyễn Hồ Diệp Trúc, học sinh trường trung học cơ sở Phước Thắng, chia sẻ.
2: Đối với người chính sách, người lao động tự do hoặc là những người lớn tuổi thì vô cùng ý nghĩa vì họ không có thời gian, nên là việc này giúp họ phát hiện được bệnh của mình, điều trị sớm hơn, tại vì họ được chăm sóc sức khỏe và được theo dõi sức khỏe của mình, điều trị giúp họ nâng cao được chất lượng cuộc sống.
1: Trước tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vẫn diễn biến phức tạp, Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Yêu cầu được đưa ra sau khi lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 280 con lợn dương tính với các chất cấm. Cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị các địa phương tập trung kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chợ đầu mối và các tuyến vận chuyển trọng điểm, đồng thời truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.
0: Theo Cục Khí tượng Thủy văn, gần 40 xã phường ở Bắc Bộ đang được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong đó xã Nghĩa Đô của tỉnh Lào Cai và xã Quảng Nguyên của tỉnh Tuyên Quang ở mức cảnh báo đỏ. Dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, có nơi mưa trên 90mm, riêng một số khu vực ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên và Lai Châu có thể xuất hiện mưa tới 70mm chỉ trong vòng 3 giờ. Người dân cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo và chủ động di rời khỏi khu vực có nguy cơ cao.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia đưa tin một tàu chở khách trên hành trình từ Surabaya đến Makassar của Indonesia bốc cháy trên vùng biển Madura khi chở khoảng 222 người. Nhiều hành khách đã nhảy xuống biển và được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Công tác cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai.
0: Thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha đang dần trở lại bình thường sau làn sóng khoảng 60.000 người di cư vượt biên trái phép từ Maroc. Liên minh châu Âu khẳng định đã phối hợp hỗ trợ Tây Ban Nha kiểm soát tình hình, trong khi nhiều nước châu Âu tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới để ngăn nguy cơ hình thành các tuyến di cư mới.
1: Hàng loạt vụ gian lận trong chương trình điều trị trẻ tự kỷ bằng quỹ Medicaid đang khiến Mỹ tăng cường kiểm soát chi tiêu công. Giới chức nhiều bang đã thu hồi hàng chục triệu đô la thanh toán sai quy định, đồng thời loại bỏ nhiều cơ sở có dấu hiệu gian lận, hướng tới mục tiêu ngăn trục lợi nhưng vẫn bảo đảm trẻ tự kỷ được tiếp cận dịch vụ điều trị cần thiết.
0: Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc sẽ tổ chức chương trình chiếu phim ngoài trời miễn phí vào các tối thứ Bảy trong tháng 8 này tại các công viên ven sông Hàn. Chương trình nhằm tạo không gian giải trí mùa hè cho người dân, du khách và góp phần quảng bá các hoạt động văn hóa cộng đồng của thủ đô Hàn Quốc. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp theo đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ trở lại cùng chúng ta để mang đến những thông tin dự báo thời tiết mới.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 70mm trong 3 giờ. Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa

0: rông có khả năng xảy ra các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
1: Hy vọng với những thông tin thời tiết vừa rồi sẽ hữu ích với quý vị cho những kế hoạch cuối tuần và chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Và trước khi đến với chuyên mục chat với người nổi tiếng là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông Sang ơi!
0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Quý vị và các bạn thân mến, như đã hẹn, bây giờ là thời gian của chuyên mục Chat với người nổi tiếng với phần trình bày của biên tập viên Hải Quân.
6: Chat với người nổi tiếng.
7: Chat với người nổi tiếng.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những bộ phim chiến tranh khiến cho người xem nhớ bằng những đại cảnh dữ dội, và cũng có những bộ phim thì ở lại bằng một điều không thể nhìn thấy, như là một mùi hương. Đó có thể là mùi đất, mùi khói, mùi cỏ cháy, và cũng là mùi ký ức của những người lính mãi mãi tuổi đôi mươi. Lấy cảm hứng từ những trang nhật ký thời chiến, Mùi cỏ cháy kể câu chuyện bốn chàng sinh viên Hà Nội là Hoàng, Thành, Thăng và Long từ giảng đường bước vào 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Và khoảng 15 năm kể từ lần đầu ra mắt thì tác phẩm này một lần nữa trở lại màn ảnh rộng trong tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ngay sau đây thì chúng tôi có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn về cuốn phim từng được Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng trao tặng bằng khen cho phim hay nhất về đề

0: tài chiến tranh cách mạng. Hai nghệ sĩ cũng sẽ chia sẻ góc nhìn về việc làm thế nào để có nhiều tác phẩm hay hơn nữa về người lính và đến gần hơn với công chúng hôm nay. Xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
1: Tôi là Nguyễn Hữu Mười, đạo diễn bộ phim Mùi Cỏ Cháy. Xin kính chào quý vị khán giả.
2: Xin chào các quý vị thính giả. Mình là diễn viên Thanh Sơn của bộ phim Mùi Cỏ Cháy.
0: Trước khi nói về giải thưởng, kinh phí hay là những kỷ lục phòng vé thì xin được bắt đầu bằng ký ức ạ. Trong lần gần nhất ngồi xem lại trọn vẹn Mùi Cỏ Cháy thì khuôn hình nào khiến cho đạo diễn Nguyễn Hữu Mười im lặng lâu nhất? Và nếu như được gọi tên cảm xúc ấy chỉ bằng một từ thôi thì ông sẽ chọn từ gì ạ?
1: Có lẽ trường đoạn mà tôi thấy đau đáu và tôi muốn kể lại với khán giả chính là cái đoạn vượt sông khi mà những quả nổ nổ tung những người lính thương binh đang vượt sông và những cái tiếng kêu mẹ, mạ ơi, mẹ ơi, bầm ơi, u ơi.
3: Mẹ!
1: Thì đó là trường đoạn mà tôi muốn truyền đạt lại một cái cảm xúc hết sức dữ dội, bi thương trong cái cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị.
2: Có lẽ là bộ phim Mùi Cỏ Cháy, đặc biệt ngay từ những phân cảnh đầu tiên rồi, mở màn bộ phim khi mà những hình ảnh của cỏ cháy và sau đó thì là hình ảnh của hiện tại. Những cái mảnh đất cỏ cháy đấy bây giờ lại xanh tốt, để lại cho mình rất nhiều dấu ấn. Đằng sau sự hy sinh thì ở hiện tại mọi thứ lại phát triển, mọi thứ lại tươi mới, nó lại đẹp đẽ như bây giờ. Và để có được như bây giờ thì phải có những sự hy sinh của ngày xưa.
0: Dạ vâng, trên màn ảnh thì Long vẫn mãi là chàng trai tuổi đôi mươi. Thế còn Thanh Sơn thì đã đi qua một hành trình nghề nghiệp khá là dài. Khi mà nhìn lại Long hôm nay đấy, thì Sơn thấy một nhân vật cũ hay là gặp lại chính mình của năm 20 tuổi. Và nếu như mà được ngồi cạnh chàng sinh viên năm thứ hai của trường sân khấu điện ảnh ngày ấy, thì Thanh Sơn muốn nói điều gì với cậu ấy?
2: Có lẽ là nếu mà để ngồi lại thì mình được quay lại và để mình có thể diễn, mình có thể làm được tốt hơn. Nhưng mà có lúc mình lại nghĩ rằng đôi khi cái sự ngây ngô của thời đấy nó lại tạo nên thành công cho nhân vật. Vậy Sơn nghĩ là có lẽ là cứ vậy đi. Sơn vẫn nhớ như in cái thời điểm mà bốn anh em Hoàng Thành, Thăng Long, Tô Dũng, Năng Tùng, Lê Thơm và Thanh Sơn được ngồi nghe những câu chuyện của những người đã trải qua thời lính, được ngồi nghe chú Hoàng Nhận Cầm kể về những câu chuyện ngày xưa. Đấy là cái khoảng thời gian mà làm cho mình cảm thấy rất là nhiệt huyết, quý trọng những gì mà các cô chú đã đi qua để lại cho mình cái hòa bình như bây giờ.
0: Dạ vâng, có thể nói là bộ phim Mùi Cỏ Cháy thì không bắt đầu từ bản đồ chiến dịch hay là những cái con số lịch sử, mà từ bốn chàng sinh viên Hà Thành biết làm thơ, biết đàn hát và cũng rất là tinh nghịch. Khi mà lựa chọn cách kể ấy thì đạo diễn Nguyễn Hữu Mười muốn làm một bộ phim về chiến tranh hay là một bộ phim về tuổi trẻ bị đặt vào thử thách khắc nghiệt của chiến tranh ạ?
1: Tôi xúc động mạnh nhất là khi tôi vào thành cổ Quảng Trị thì trên đó có ghi rất rõ ràng là tôi vẫn nhớ con số 21.300 liệt sĩ đã nằm xuống tại thành cổ Quảng Trị này. Tôi cũng đọc được một cái tổng kết nữa là đó là một cái cuộc chiến trong một thời gian tại một địa điểm các chiến sĩ đã ngã xuống với con số kinh khủng như vậy. Tôi muốn dựng lại cuộc chiến thành cổ Quảng Trị cũng là để nhắc cho thế hệ sau này và đến hôm nay vẫn được nhắc là đấy, để có được một đất nước thống nhất, chúng ta đã trả bằng máu của rất nhiều thế hệ cha anh chúng ta đã ngã xuống để có ngày hôm nay.
0: Và sau 15 năm, nhiều khán giả và các nhà phê bình vẫn xem Mùi Cỏ Cháy là một trong những bộ phim chiến tranh Việt Nam hay nhất và xúc động nhất. Theo hai nghệ sĩ đấy, thì cái hạt nhân mà làm nên sức sống ấy nó nằm ở chất thơ ở trong kịch bản của Hoàng Nhuận Cầm, ở sự chân thực của những trang nhật ký, vẻ trong trẻo của dàn diễn viên trẻ, hay là cách bộ phim nhìn người lính trước hết như là những con người rất là bình thường ạ.
2: Tôi nghĩ là những gì mà MC vừa nói, nó tổng hợp tất cả. Nó vừa có chất thơ, nó vừa có những sự xúc động, nó vẫn có những nhân vật rất là gần gũi và nó có cả sự hào hùng và khốc liệt ở trong đó nữa. Sơn vẫn còn nhớ khi mà nói chuyện với cả chú Hoàng Nhuận Cầm thì chú có kể về câu chuyện rằng chú và liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, tác giả của cuốn Mãi Mãi Tuổi 20, khi hai người cùng ra trận và lúc đó lớp văn có một lời hứa giữa các sinh viên với nhau, đó là ai còn sống, ai có thể trở về thì người đó sẽ có trách nhiệm phải kể câu chuyện này cho thế hệ sau. Và chú Cầm đã làm được việc đó thông qua bộ phim Mùi Cỏ Cháy, để có thể kể về một thời kỳ của những người sinh viên rất là trẻ trung, hào hùng đấy là cái điều mà Sơn nghĩ là ngay từ phần kịch bản thôi nó đã tạo cho toàn bộ ekip sự xúc động rồi. Nhiệm vụ của ekip là làm thế nào để có thể tái hiện được cảm xúc đấy và truyền tải cảm xúc đấy đến với khán giả.
0: Dạ vâng, và có một phần đoạn rất là đời ở trong Mùi Cỏ Cháy, đó là cảnh những cái tân binh nghịch ngợm hát nhạc chế, thế rồi bị nhắc là phải giữ nghiêm kỷ luật đến mức ngứa thì cũng không được gãi, thế rồi hai nữ chiến sĩ đạp xe ngang qua tình nghịch trêu ngược lại.
3: Ta là con của bố ta mẹ ta, nhớ nhà là ta chôn ta về.
4: Phải cách chiếc lái xe. Phanh kiểu ấy có thể lộn cả xe ấy chứ.
5: Đề nghị đưa ngay ra tòa án đi.
4: Đưa ngay ra tòa án đi.
6: Đưa ai ra tòa? Các cậu vừa hát cái gì? Rủ nhau trốn à? Ai đầu têu?
4: Dạ báo cáo em ạ.
6: Xuống. Tên gì? Học khoa nào?
4: Dạ báo cáo, em là Hoàng, khoa văn ạ.
6: Văn với vẻ học văn mà lại bịa ra những lời bậy bạ, làm nhụt ý chí người lính. Tất cả xuống xe. Nghiêm! Tôi yêu cầu khi đã trở thành người lính phải rũ bỏ ngay lối sống vô tổ chức, luôn giữ đúng tác phong kỷ luật quân đội. Thậm chí khi đứng trong hàng ngũ, kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn. Rõ chưa?
3: Rõ.
6: Tất cả nhắc lại, khi đứng trong hàng ngũ,
3: kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn.
7: Kiến cắn thì phải gãi, chứ ngứa sao chịu nổi các chú bộ đội ơi. Cứ gãi đi các chú ạ.
0: Xin được hỏi là vì sao đạo diễn Nguyễn Hữu Mười lại đặt cái tiếng cười hồn nhiên ấy bên cạnh một cái không khí bi tráng? Có phải là ông muốn người xem nhớ rằng là trước khi trở thành những cái người lính quả cảm thì họ cũng vẫn là những cái chàng trai trẻ rất là vui, rất là nghịch và cũng rất là yêu đời ạ?
1: Khi kể chuyện bằng hình ảnh ấy thì tôi chỉ yêu cầu là các cậu chưa vào trận đánh, cho nên đang là cái lúc mà được tất cả những cái gì tai quái nghịch ngợm nhất của người lính, mà nhất là người lính sinh viên nữa. Ví dụ như à cũng rất thích nhìn theo cái cô gái tất cả của cái tuổi 18 đôi mươi là như vậy. Những cái người lính như thế người ta không bị gò ép một cái gì cả. Và lúc đó mà nói là nếu là trong phim ấy thì cái đoạn đó là chính người lính cũng chưa biết được khi được vào miền Nam. Người ta chỉ biết là miễn là được vào với miền Nam, chứ không biết là đi vào một nơi khốc liệt nhất của chiến tranh đâu.
0: Dạ vâng. Và diễn viên Thanh Sơn thì cũng có từng kể là cái quãng thời gian đoàn phim sống và quay cùng với nhau là vui nhất, vất vả nhất, thế nhưng mà cũng khó quên nhất. Có lẽ là tuổi trẻ thì khiến cho các diễn viên không cảm thấy mệt, thậm chí là còn rất là háo hức khi mà lần đầu tham gia một phim điện ảnh chiến tranh. Thế nhưng mà phía sau cái sự háo hức ấy thì có cái khoảnh khắc nào khiến cho Thanh Sơn thực sự cảm thấy sợ, cảm thấy choáng ngợp, hoặc là lần đầu hiểu rằng là diễn về chiến tranh thì không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần một cái thái độ rất là nghiêm cẩn trước lịch sử?
2: Một cảnh mà để mình thấy cái sự khốc liệt của chiến tranh thì chắc chắn đấy là cảnh vượt sông Thạch Hãn rồi. Huy động rất là nhiều anh em sau mấy đêm liền. Lúc đó là chắc là cái phân cảnh đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên mà mình bắt đầu thấy biết thế nào là cảnh khói lửa, có bom nổ, rồi có những chiến sĩ được hóa trang có máu. Đây là lần đầu tiên trong nghề diễn mà mình được nhìn thấy hóa trang máu, nhiều máu như vậy. Và khi mà mình biết đấy nó chỉ là hóa trang thôi, còn ngoài đời cái sự khốc liệt nó còn phải nhân lên gấp trăm gấp nghìn lần nữa. Cái sự khốc liệt, cái sự đáng sợ của chiến tranh. Và phải là mình thấy may mắn nữa vì bây giờ mình đang sống trong một thời đại hòa bình.
0: Chúng ta vẫn còn nhớ là khi được chọn vào vai Long đấy, Thanh Sơn mới là sinh viên năm thứ 2 và còn phải được nhà trường tạo điều kiện đặc biệt để mà đi đóng phim. Sơn còn nhớ là có những cái chỉ dẫn, có những cái hướng dẫn nào của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười mà khiến cho Sơn nhớ mãi, hoặc là khiến cho vai Long từ chỗ là đang diễn đã trở thành một cái phần ký ức rất là thật của anh ạ?
2: Sơn vẫn nhớ là cái cảnh mà để Sơn casting để có thể tham gia vai Long này là cảnh tán gái, là cảnh đánh đàn ở bên giếng. Có lẽ là chú Hữu Mười ấn tượng với cháu ở cảnh đấy. Còn lại tất cả những cảnh khác thì các chú đều phải nói rất là nhiều. Tại vì cái hồi đó là bộ phim quay nhựa hoàn toàn. Thế nên là các cái thước phim lúc nào cũng phải tập đi tập lại rất là nhiều. Vì khi quay hỏng rồi, mình không có cơ hội làm lại quá nhiều lần. Vì tiền để đầu tư mua phim cũng khá là đắt đúng không chú? Thế là trong mỗi cảnh quay tập rất là nhiều. Và lúc đó là đúng là kể cả bốn anh em vẫn là tâm thế của những sinh viên đi làm phim. Thế nên là rất là nhiều thiếu sót. tất cả mọi người đều có những góp ý để cho cả bốn anh em có thể làm thế nào diễn xuất tốt hơn.
0: Dạ vâng, diễn viên.

0: Thanh Sơn thì có vừa chia sẻ về kinh phí có phần rất là hạn chế của bộ phim đấy ạ. Và đến bây giờ thì cũng vẫn rất là nhiều người không thể tin được là đạo diễn Nguyễn Hữu Mười cùng với ekip có thể thực hiện Mùi Cỏ Cháy chỉ với hơn 5 tỷ đồng. Con số vô cùng eo hẹp với một bộ phim chiến tranh. Và đến mức trước ông ạ, đã có rất là nhiều đạo diễn đọc kịch bản thế nhưng mà không nhận lời. Nhìn lại ạ, thì ông thấy là cái gật đầu của mình khi ấy nó là sự dũng cảm, là liều lĩnh hay là có phần không biết sợ ạ? Và có cái phân đoạn nào mà đoàn phim đã không thể giải quyết bằng tiền mà buộc phải giải quyết bằng cái sự sáng tạo ạ?
1: Tôi phải đính chính lời của bạn ngay là không phải hơn 5 tỷ. Mà khi tôi nhận kịch bản này thì nó được báo là 3 tỷ 2 thôi, chứ không phải 5 tỷ đâu.
0: Dạ.
1: Có lẽ vì ít tiền quá với cái thế cho nên là tất cả các đạo diễn đọc trước đó đều từ chối vì thấy rằng với khoản tiền đó không thể thực hiện được. Và đến rồi một ngày là ban giám đốc gọi tôi lên bảo bây giờ không còn đường lùi nữa. Tiền đã về 5 năm rồi. Nếu 2010 không bấm máy mà phải bấm máy trước 31 tháng 12 năm 2010 thì số tiền 3 tỷ 2 đó sẽ được thu hồi. Thì hãng nói là bây giờ thôi, tất cả các đạo diễn bây giờ còn mỗi ông nữa thôi, không có bàn lùi, ông phải làm, ông làm thế nào cũng được, miễn là có một bộ phim để cứu hãng, tức là cứu cái 3 tỷ 2 này. Thì đấy là cái mà cuối cùng thì thôi, với một cái mệnh lệnh như thế thì tôi buộc phải làm. Nếu mà trong kịch bản của ông Hoàng Nhân Câm, tức là còn có cái trận đánh xe tăng ở cầu Chữ Y trước khi vào Sài Gòn, nếu chỉ riêng làm cảnh đó thôi thì chắc chắn là không đủ tiền nữa rồi. 5 cái ô tô chở lính đi qua cánh đồng xong ném xuống thì những người dân nhặt thì chỉ bù lại được đến như thế thôi. Chứ còn ông Hoàng Nhân Câm thì ông mơ mộng lắm, ông bảo là tất cả các từ ô cửa sổ con đoàn tàu đi xong từ từ thế bắt đầu hàng trăm bức thư nó cứ là bay trắng mặt phố Phùng Hưng. Rồi người dân xuống nhặt cảnh thì thơ mộng lắm. Nhưng mà đôi khi những cái ước muốn thì không thể không đủ tiền mà làm.
0: Vâng, có lẽ là còn rất là nhiều những mong muốn, còn rất là nhiều những ý tưởng cũng rất là hay, rất là đẹp, rất là vĩ đại, hoành tráng của bộ phim chưa thể thực hiện được vì lý do kinh phí quá là eo hẹp.
1: Nhưng mà cũng phải nói thêm là sau khi tôi viết xong phân cảnh thì là được hứa làm thì Bộ Văn hóa có gọi lên và đồng ý là thôi có người làm rồi thì được. Bây giờ nó cho trước đấy 4 năm thì bây giờ bù thêm cho được 1 tỷ nữa thì tất cả là 4 tỷ 2. Thì phải nói chính xác.
0: Dạ vâng, thật sự vẫn là một con số vô cùng là khó tin. Thời ấy nhận lời tham gia bộ phim với một tinh thần là một sinh viên vô tư và trong sáng bước vào nghề. Thế nhưng bây giờ khi mà đã trở thành một diễn viên tên tuổi và chuyên nghiệp thì xin được hỏi thật, diễn viên Thanh Sơn ạ, nếu như mà biết kinh phí của bộ phim nó chỉ ở mức như thế thì Thanh Sơn có dám nhận lời tham gia không ạ?
2: Chắc chắn là có. Đấy là một cái quyết định đúng đắn trong sự nghiệp của em. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy tự hào vì em là được làm một phần của Mùi Cỏ Cháy.
0: Dạ vâng. Mùi Cỏ Cháy sau đó thì đã giành rất là nhiều các giải thưởng như là Bông Sen Bạc, Cánh Diều Vàng và cũng đã được Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng vinh danh là phim hay nhất về đề tài chiến tranh cách mạng. Và tác phẩm thì cũng từng được chọn là đại diện của điện ảnh nước ta tham dự vòng tranh giải Oscar. Giữa những cái sự tưởng thưởng đấy và phản ứng của các cựu chiến binh, của các thân nhân liệt sĩ khi mà xem phim ạ, thì xin hỏi là sự ghi nhận nào khiến cho đạo diễn Nguyễn Hữu Mười cảm thấy xúc động cũng như là thấy là hành trình gian nan của đoàn phim thực sự là được đền đáp ạ?
1: Tôi nhớ nhất là sau khi ra mắt thì ngay có một buổi rồi ông Cầm có nhờ viện phim tổ chức ở tại Ngọc Giáp Ngọc Khánh một buổi dành riêng cho tất cả cựu chiến binh ra đi vào năm 71-72 vào Quảng Trị tầm đó. Khi xem phim xong thì tôi và anh Hoàng Nhuận Cầm có đứng ngoài cửa chờ thì tôi thấy là hầu như tất cả các cựu chiến binh đều rơm rớm nước mắt và lặng lẽ đến bắt tay tôi với anh Hoàng Nhuận Cầm, cứ lặng lẽ thế thôi. Nhưng như đấy, chính cái không nói gì thì tôi lại thấy được một cái hình như người ta đã được sống lại một cái thời. Và không thấy ai chê gì. Rất vui là có một buổi chiếu nữa ở hội điện ảnh. Có được Thượng tướng Nguyễn Văn Hiệu đến dự. Thế khi ra thì tôi lại thấy ông rưng rưng xong bảo là cái kết cậu nói là ở ngày đấy chúng ta hy sinh nhiều quá và khóc. Thì anh ạ, đúng cái ngày 30 tháng 4 đấy tôi có mặt ở đó. Và khi mà báo tin giải phóng thì chính chúng tôi ôm nhau khóc. Đấy là Thượng tướng Nguyễn Văn Hiệu đã nói với tôi.
2: Có lẽ là đối với cháu ở với tư cách vị trí của một diễn viên thì những cái cảm xúc của khán giả sau khi xem bộ phim nó hơn rất nhiều với các C. Lúc đấy cháu vẫn nhớ mỗi khi mà gần chiếu xong bộ phim, nó giống như là bây giờ đi cine tour vậy, đoàn làm phim vào và sẽ chuẩn bị chào khán giả ở cái phân đoạn cuối và mình vẫn nhớ như in những cái tiếng khóc, những cái tiếng sụt sịt và những cái đôi mắt rưng rưng khán giả đến tận bây giờ vẫn để lại cho mình nguyên cái cảm xúc, không chỉ là với những người lính đâu. và kể cả là với các bạn trẻ nữa. Xem xong bộ phim thì ai cũng cảm thấy

0: Dạ vâng ạ, và cũng có một tác phẩm điện ảnh cũng kể về 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, tạo được sự tự hào, tạo được sự xúc động và cũng đã tạo nên một cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu về doanh thu với con số 714 tỷ đồng, đó là Mưa Đỏ. Ngay khi ra mắt từ tháng 8 năm ngoái thì cũng đã bùng lên một cái sự so sánh và tranh luận về hai tác phẩm. Và trong một video trò chuyện thân mật với diễn viên Phương Nam, người thủ vai Tạ trong Mưa Đỏ, thì Thanh Sơn đã ví vui bộ phim này là Mùi Cỏ Cháy phiên bản Plus. Xin được hỏi là cái chữ Plus ở đây nên được hiểu là cái sự cộng thêm về nguồn lực, về công nghệ và quy mô, chứ không phải là một cái sự so sánh về nghệ thuật, có đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ. Thì là sau rất nhiều năm rồi, điện ảnh của chúng ta cũng phát triển hơn, nguồn đầu tư cũng phát triển hơn rồi. Sơn luôn mong muốn rằng là điện ảnh phát triển hơn nữa và những bộ phim về chiến tranh sẽ được quan tâm hơn nữa, đầu tư hơn nữa. Cái này, điều này Sơn nghĩ từ ngày xưa, từ khi phim Mùi Cỏ Cháy ra mắt rồi. Chúng ta phải làm nhiều bộ phim chiến tranh hơn nữa khi mà những nhân chứng vẫn đang còn, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Các cô chú bây giờ cũng đã rất lớn tuổi rồi. Sơn hy vọng rằng những bộ phim chiến tranh sẽ được làm để tri ân các cô chú, để các cô chú vẫn có thể ra rạp và nhìn lại một cái quá khứ hào hùng của mình.
0: Dạ vâng, giả sử như ngày hôm nay đạo diễn Nguyễn Hữu Mười được trao một cái nguồn kinh phí lớn hơn rất là nhiều lần, cùng với những công nghệ quay dựng và kỹ xảo hiện đại, thì ông có muốn thực hiện lại Mùi Cỏ Cháy phiên bản 2026 hay không? Và theo ông, cái việc mà đầu tư nhiều kinh phí hơn thì có chắc là làm được một bộ phim hay hơn hay không ạ? Hay là đôi khi nó chỉ làm được một bộ phim to hơn trong ngoặc kép ạ, thưa ông?
2: Cái đó rất khó, vấn đề là anh chọn cái mạch truyện nào và anh chọn những khuôn hình nào để anh dàn dựng. Biết đâu đấy nhiều tiền hơn, kỹ thuật tốt hơn, nhưng anh kể không có cảm xúc thì phim vẫn là khô khan. Phim không tới được khán giả đâu. Thực ra một bộ phim đến được khán giả phải đến được cái cảm xúc của người xem. Chứ còn không bảo nghĩ là cứ nhiều tiền là sẽ thế nào có phim hay, thì tôi cho là điều đó không tồn tại trong nghề làm phim chúng tôi lắm đâu. Tất nhiên có nhiều tiền thì đỡ vất vả hơn thôi.
1: Vâng, có nhiều tiền thì mình cũng thoải mái sáng tạo hơn chú ạ.
2: Thì nghĩ được nó muốn thế nào mà đều được hết. Ví dụ như cái cảnh thành cổ mà tôi muốn bằng chục cái xe tăng, xe M48 mà không còn cái nào mà chỉ còn đâu. Nếu có thì xin được từ trong Long Thành miền Nam và ra được ra tới thì khéo là mấy tỷ nó đã hết tiền vận chuyển rồi. Đấy, cho nên là tại sao tôi chỉ tiếc là trong cái phim thành cổ đó không có cái xe tăng M48 của Mỹ ngày xưa, mà chỉ có mấy cái xe bọc thép thế thôi. Trong cái điều kiện ít không có đủ như thế thì tôi lại nghĩ thôi thì ta lại kể theo kiểu nhỏ nhỏ thôi vậy.
0: Dạ vâng ạ. Thế còn với chúng tôi có một cái điều khá là đáng tiếc, đó chính là thời Mùi Cỏ Cháy ra mắt thì chưa có Facebook, TikTok hay là Zalo, hoặc là những cái chiến dịch truyền thông số mạnh như là bây giờ. Nếu như mà được chọn một cái đoạn phim dài khoảng 30 giây cho đến 60 giây để mà giới thiệu với khán giả trẻ đấy, thì diễn viên Thanh Sơn sẽ chọn khoảnh khắc nào ở trong Mùi Cỏ Cháy? Và theo anh thì làm như thế nào để mà những cái sự lan tỏa trên mạng xã hội nó trở thành cánh cửa đưa người trẻ đến với lịch sử, thay vì là biến những cái mất mát thiêng liêng thành một cái trào lưu dễ đến nhưng mà cũng chóng quên ạ?
1: Bộ phim để có thể đến được với khán giả, nó là cả một chuỗi những cảm xúc nối tiếp nhau, từ những tiếng cười ban đầu, từ những sự ngô nghê ban đầu, để cho tất cả các nhân vật dần dần nhìn ra được cái sự khốc liệt của chiến tranh. Đấy là cả một quá trình. Và khi mà xem phim thì bản thân khán giả cũng dần dần nhận ra cái sự khốc liệt đó, chứ cái sự bi thương nó không đến ngay từ đầu. Đấy là một trong những điều làm nên sự thú vị của bộ phim. Thế nên để bảo là tìm ra được một đoạn cắt với Sơn, đấy là điều rất là khó.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn nói thêm về thành công của một bộ phim nữa, đó là Địa Đạo Mặt Trời Trong Bóng Tối. Bộ phim chiến tranh cách mạng Việt Nam đầu tiên được sản xuất hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân. Và cũng nhắc lại về hiện tượng phòng vé Mưa Đỏ năm ngoái thì cũng đã góp phần thay đổi cái cách nhìn có phần định kiến về những phim nhà nước đặt hàng, đã từng bị gọi chua chát là phim cúng cụ hay là những cái phim làm xong để cất kho. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Mười thì để những cái thành công ấy nó có thể trở thành một dòng chảy bền vững, điện ảnh nước nhà cần thay đổi ở những khâu nào ạ?
2: Người ta vẫn nói là đối với điện ảnh, cái khâu đầu tiên đó là chính là kịch bản. Vấn đề là kịch bản viết cho cái tầm nào, anh có khai thác được những câu chuyện độc đáo hay không. Bởi vì mỗi một bộ phim bao giờ thì cái điều đầu tiên là anh phải có cái kịch bản. Không có kịch bản thì sẽ không có bộ phim tương lai. Kịch bản và khai thác tình huống nào, khai thác câu chuyện nào trong anh phải chọn lọc nó ra để đi tới được khán giả, mà khán giả chấp nhận câu chuyện chiến tranh hoặc câu chuyện kể cả câu chuyện đời thường, nó đúng là điển hình, nó đúng là đi vào lòng người. Và khi kịch bản ở mức nào nó sẽ được đầu tư tương xứng. Ví dụ như tôi thấy là cái Mưa Đỏ là được đầu tư

0: tương xứng đến 100 tỷ như thế thì đấy, người ta làm rất là hoành tráng rồi, đúng không?
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà thời tôi hơn 4 tỷ thì quá ít, bởi vì ngay năm sau là cũng một bộ phim chiến tranh tiếp ngay sau. Từ năm sau thì người ta đã thấy là phim tôi ra rồi, người ta thấy rằng phải nên đầu tư, thì nhà nước lại cho đến gần 20 tỷ cơ.
1: Dạ.
0: Tức là tôi làm kém đến 5 lần nữa.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất muốn nghe góc nhìn của diễn viên Thanh Sơn ạ. Theo Sơn, để những cái thành công của Địa Đạo hay là Mưa Đỏ nó trở thành một cái dòng chảy bền vững đấy, thì điện ảnh nước nhà cần thay đổi ở những cái khâu nào, về kịch bản này, về cơ chế đặt hàng này, về mức đầu tư, về cái quyền sáng tạo của đạo diễn, về cách phát hành, hay là phải nghiên cứu thêm cái gu của khán giả nữa?
2: Em nghĩ là tất cả. Và ngoài kịch bản, ngoài mức đầu tư, ngoài chăm chút cho kịch bản, thì có một điều nữa rất quan trọng, đó là tình yêu của khán giả nữa. Và cái điều may mắn mà em thấy bây giờ, khi mà thế hệ trẻ quan tâm nhiều hơn về lịch sử, muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, và không chỉ là qua những trang giấy mà thông qua nghệ thuật, thông qua hình ảnh, thì đó cũng là một cái cách tiếp cận để cho lịch sử có thể đến gần hơn với cả thế hệ trẻ một cách nó mềm mại hơn, thì là qua những tác phẩm nghệ thuật, qua những bộ phim. Và đấy là cái điều mà làm em rất là vui, để cho thế hệ bây giờ có một cách tiếp cận, biết nhiều hơn về lịch sử, biết nhiều hơn về những gì mà ông cha ta đã làm để có được ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, nếu như mà được gửi một lời tới những khán giả trẻ chưa có dịp xem Mùi Cỏ Cháy, thậm chí là vẫn nghĩ lịch sử và chiến tranh là những cái điều gì đó rất là xa với cuộc sống hôm nay, thì đạo diễn Nguyễn Hữu Mười muốn nói gì ạ?
0: Tôi vẫn muốn là các bạn trẻ hãy luôn luôn quan tâm đến lịch sử, biết đến lịch sử đất nước, để có được cái hòa bình, để có được cuộc sống như hôm nay, thì các bạn cũng phải biết rằng thế hệ cha anh chúng ta đã ngã xuống và đã đổ bao nhiêu xương máu mới có được ngày hôm nay đấy, và hãy trân trọng những cái đó và giữ gìn lấy nó để giữ được cái cuộc sống như ngày hôm nay, để sống được trong hòa bình như ngày hôm nay. Đó là cả một trường kỳ. Đó là những năm trường kỳ kháng chiến, những năm mà trong cái công cuộc giải phóng miền Nam, cả một dân tộc đã phải đi qua một cái thời kỳ khốc liệt nhất để mới có được những ngày này. Và hãy trân trọng những cái công sức của thế hệ cha anh chúng ta.
1: Còn diễn viên Thanh Sơn, anh có muốn nói thêm điều gì ạ?
2: Với Sơn thì những bộ phim nói về lịch sử thực sự vẫn còn ít, để mà so sánh với suốt quá trình lịch sử mà tất cả những chiến công, tất cả những đau thương của ông cha ta thì vẫn còn rất ít. Và thông qua những bộ phim, thông qua những tác phẩm nghệ thuật nói về chiến tranh, thì hy vọng rằng thế hệ trẻ vì tình yêu thích với bộ phim hay là với một tác phẩm nghệ thuật nào đó thì sẽ dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, để biết nhiều hơn về lịch sử. Và với những nhà làm phim, với các bạn trẻ sau này, hy vọng rằng sẽ có những đạo diễn trẻ quay phim trẻ, sẽ làm nhiều tác phẩm về lịch sử hơn nữa, để cho các thế hệ sau này nữa luôn luôn chúng ta luôn nhớ về lịch sử, chúng ta ghi nhớ rằng để cho có hòa bình như ngày hôm nay thì các ông cha ta đã phải trải qua những gì.
0: Tôi chỉ muốn đọc nốt một câu thơ, các bạn phải nhớ là câu thơ của nhà thơ Lê Bá Dương: có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Đó là cái câu thơ mà tôi đã chốt ở trong ngay từ đầu và cuối phim. Đó là cái mà có một thế hệ tuổi 20 đã làm nên, đã giữ yên bờ bãi mãi mãi ngàn năm đấy các bạn ạ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, Mùi Cỏ Cháy thì có thể sẽ tan trong gió, thế nhưng mà những ký ức về những tuổi 20 đã hóa thành đất nước thì vĩnh viễn không thể phai mờ. Nhìn lại chiến tranh thì không phải là để giữ mãi những nỗi đau, mà để hiểu hòa bình quý giá đến nhường nào và mỗi chúng ta phải sống ra sao cho xứng đáng. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn. Xin được kính chúc hai nghệ sĩ thật nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới ạ.
3: Chương trình chiều nay sẽ tiếp tục sau ít phút với một quảng cáo.
4: Bí mật những sợi tóc.
5: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc, nơi chia sẻ những phương pháp chăm sóc tóc khỏe đẹp, đã trở lại để đồng hành cùng quý vị. Xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, công ty cổ phần Sao Thái Dương, cùng hotline quen thuộc 1800 1799, vì đã đồng hành. Quý vị thân mến, từ xa xưa, các bà, các mẹ, các chị đã thường có thói quen sử dụng chanh để gội đầu. Chanh chứa nhiều vitamin C giúp làm sáng tóc tự nhiên, tạo mái tóc bóng mượt, giảm dầu và gầu ngứa. Dù mang lại một số lợi ích, song nước cốt chanh vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, đặc biệt là khi dùng trực tiếp lên da đầu, nhất là với những người mắc bệnh chàm, vẩy nến hoặc có làn da nhạy cảm.

0: axit citric trong chanh có thể khiến da đầu bị đỏ, ngứa và kích ứng mạnh hơn. Ngoài ra, một số người có thể gặp phản ứng viêm da do ánh sáng thực vật, tức là tình trạng xảy ra khi da tiếp xúc với chanh rồi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Biểu hiện thường là viêm, phồng rộp và xuất hiện các đốm sẫm màu. Do đó, theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, chúng ta nên lựa chọn những loại dầu gội được tích hợp thành phần chanh tươi và axit citric thì sẽ an toàn và hiệu quả hơn.
1: Cái thành phần chanh tươi và axit chanh nó giúp cho cái việc là cân bằng pH của cái dầu gội. Khi pH cân bằng thì nó sẽ không gây nên cái tình trạng kích ứng cũng như là không gây nên cái tình trạng bệnh lý cho da đầu cũng như là cho tóc, và có thể nói là ai cũng có thể dùng được.
0: Đặc biệt, những công dụng của chanh tươi và axit chanh còn được nhân lên gấp bội khi kết hợp cùng nhiều loại thảo dược quý khác, trong đó có dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh.
1: Bởi vì khi chúng ta sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà đặc biệt với cái sự kết hợp các dược liệu như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp thứ nhất cải thiện được độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc một cách khỏe mạnh, và điều này sẽ làm giảm cái tình trạng rụng tóc và cải thiện tình trạng tóc yếu, tóc khô sơ. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc một cách tự nhiên, không phai màu tóc nhuộm. Và thứ tư là lại có cái công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và kích ứng da đầu rất là tốt.
0: Không chỉ chứa các dược liệu quý như chuyên gia vừa nêu, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn còn có sự kết hợp của hoạt chất chống nấm, chống gầu hàng đầu là piroptol olamin và climbazol, cùng với bảng thành phần siêu dinh dưỡng gồm tinh chất bưởi, hương nhu, tăng bạch bì, keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc. Với công nghệ nano, tất cả dưỡng chất dễ dàng thấm sâu vào nang tóc, từng sợi tóc, phát huy tác dụng chăm sóc tóc tuyệt vời. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn của công ty cổ phần Sao Thái Dương chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa, mang đến mái tóc bồng bềnh, óng mượt. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu, không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu, không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu, không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu, không ngứa.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: VTV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thưa quý vị, tiếp theo là một số thông tin đời sống xã hội đáng chú ý trong tuần. Tuần qua, cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Từ các nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm đến từng địa phương, hàng triệu người dân đã tham gia các hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân, thăm hỏi gia đình chính sách. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ ADN và huy động sự tham gia của nhiều lực lượng, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
5: Hà Nội vừa công bố kế hoạch sắp xếp hệ thống các trường đại học cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Theo kế hoạch, nhiều đầu mối sẽ được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời bảo

0: đảm không làm gián đoạn việc học tập của học sinh, sinh viên.
1: Tiếp tục là một thông tin giáo dục đáng chú ý trong tuần. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là bước vào năm học 2026-2027. Nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học và bố trí đội ngũ giáo viên. Cùng với đó, các chương trình hỗ trợ học phí, sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng đang được triển khai, góp phần bảo đảm mọi học sinh đều sẵn sàng bước vào năm học mới.
2: Các cháu được học ở đấy thì cũng rất là tiện, không phải đi xa. Trường thì đẹp rồi. Chủ trương của Đảng Nhà nước quan tâm như thế là chúng tôi là người dân, chúng tôi rất phấn khởi.
3: Tất cả các lớp hầu như các thiết bị đã lắp hết, có đủ điều kiện để học. Bây giờ thì phần chính vẫn là khâu dọn dẹp thôi. Chúng tôi phấn đấu cố gắng làm sao từ giờ đến 20 tháng 8 là sẽ cố gắng có mặt bằng cho các cháu đến trường.
4: Còn thầy trò thì cũng đang chờ đến ngày khai giảng để được đón khai giảng ở cái ngôi trường mới.
0: Bộ Y tế trong tuần tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19. Các bệnh viện được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, nhân lực điều trị, trong khi người dân được khuyến cáo chủ động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, muỗi và thực hiện các biện pháp phòng bệnh để hạn chế nguy cơ lây lan.
1: Liên tiếp trong tuần qua, lực lượng công an các địa phương đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.
0: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau một tháng triển khai chính sách miễn phí xe buýt, thành phố ghi nhận gần 8,5 triệu lượt hành khách, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách tăng không chỉ trên xe buýt mà còn tạo hiệu ứng tích cực đối với metro số 1, với sản lượng hành khách tăng khoảng 15%. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng kết nối giữa xe buýt và metro, đồng thời thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu thời gian vận hành, giảm thời gian chờ của hành khách. Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng cho biết:
5: Chúng ta làm sao để đưa cái xe buýt đó phù hợp hơn, nó tối ưu hóa cái hoạt động của xe buýt để giúp cho cái người dân nó giảm cái thời gian chờ và cái việc vận hành thì nó được cân đo đong đếm trên từng cái trạm dừng. Thì việc này hiện ở trên cái tuyến xe buýt đó xong và tiếp tục triển khai trên những cái xe buýt, đặc biệt những xe buýt mà hiện nay đông khách, để cái hoạt động nó được êm thuận và cái trải nghiệm của hành khách cũng như là cái công tác này nó khoa học chính xác.
1: Bước sang đầu tháng 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi. Các địa phương cần chủ động rà soát khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán người dân và ứng trực lực lượng nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh thời tiết cực đoan. Thưa quý vị, chúng tôi vừa điểm những diễn biến thông tin đời sống xã hội đáng chú ý trong tuần và ngay bây giờ là thời gian của chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
6: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản vừa công bố những thông tin mới xung quanh việc một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này thực hiện chuyến bay lướt qua một tiểu hành tinh, cho thấy một kỷ lục thế giới mới đã được thiết lập liên quan việc tiếp cận các thiên thể ở cự ly gần. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Theo cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 theo giờ địa phương, tàu thám hiểm không gian Hayabusa 2 của cơ quan này đã thực hiện một chuyến bay lướt qua tiểu hành tinh Torifune, một tiểu hành tinh cách trái đất khoảng 100 triệu km và đã ghi nhận được hình ảnh giống như người tuyết của thiên thể này. Vào thời điểm đó, JAXA chỉ cho biết Hayabusa 2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao lên tới 5,2 km/giây và độ dài của chuyến bay lướt qua này chỉ vào khoảng 800 m tính từ tâm tiểu hành tinh. Tuy nhiên, trong một công bố mới nhất, JAXA đã bổ sung thêm thông tin mới khi cho biết Hayabusa đã đến rất gần Torifune với khoảng cách chưa đầy 400 m. JAXA cũng điều chỉnh thông số của Torifune với chiều dài khoảng 840 m và đường kính trung bình khoảng 540 m. Theo các chuyên gia, từ trước đến nay đã có nhiều sứ mệnh tiếp cận các tiểu hành tinh và kỷ lục tiếp cận gần nhất là do Trung Quốc thiết lập với 770 mét. Nhưng với kết quả lần này của Hayabusa 2, kỷ lục nêu trên đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nhật Bản vẫn chưa thực sự hài lòng với kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác hiện nay. Ông Mimasu Yuya, trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết. Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể.

0: Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường. Tàu thám hiểm không gian Hayabusa 2 được phóng lên vào năm 2014. Sứ mệnh tiếp cận Torifune là thành công thứ hai của Hayabusa 2 trong gần 6 năm qua, sau khi đổ bộ và lấy được mẫu vật trên tiểu hành tinh Ryugu để mang về trái đất vào tháng 12 năm 2020. Sau Torifune, Hayabusa 2 sẽ sử dụng nốt lượng nhiên liệu còn lại để chuyển hướng sang mục tiêu cuối cùng là tiểu hành tinh 1998KY26, một thiên thể nằm giữa quỹ đạo của trái đất và sao hỏa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Đỗ Minh, Tạ Lan, Anh Thư và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sản xuất thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên VOV1.
2: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
2: Xin kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị, qua số tổng đài 1800-0055, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả ở Ninh Bình như sau. Bố em được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính được 10 năm nay. Em nghe bác sĩ nói bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn, mà bệnh thường diễn biến âm thầm, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Em xin hỏi những biến chứng nguy hiểm của viêm phế quản là gì, thưa bác sĩ?
3: Và ngay sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở những giai đoạn sau thì hình nó nặng nề hơn nhiều. Người ta sẽ có những biến chứng, ví dụ khó thở dần lên, trở thành các bệnh viêm phế quản tắc nghẽn hoặc là biến chứng thành bệnh khí phế thủng. Mà thậm chí có những cái bệnh lý mà người ta tưởng rằng đấy chỉ là bệnh viêm phế quản mãn tính không thôi, nhưng ẩn sau đó nó là những bệnh lý ác tính đường thở. Ví dụ như ung thư phổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái niêm mạc đường thở của người đó đã bị hư hại như tôi nói ban đầu. Trong y học nó gọi là bị dị sản hoặc loạn sản, tức là phát triển không đồng đều nữa, nó phát triển không bình thường nữa. Thế cho nên là với bệnh viêm phổi mãn tính tưởng rằng là chỉ ho khạc không thôi, nhưng diễn biến của nó là lâu dài.

0: âm thầm và nó là nền tảng cho một số bệnh lý khác.
1: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng những biến chứng của viêm phế quản mãn tính là rất nguy hiểm. Khi gặp các triệu chứng của bệnh viêm phế quản như ho, khạc đờm dai dẳng, quý vị nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị. Bảo Khí Khang hỗ trợ điều trị.

0: viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc các biến chứng nặng hơn như phổi tắc nghẽn mạn tính. Khí phế thũng là hiện tượng stress oxy hóa.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên, sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Bảo khí khang giúp giảm ho khó thở.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
8: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
9: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
10: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
9: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
10: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
9: Ủa?
10: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?

0: thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
1: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
0: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
2: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
0: Hotline 1900 8095.
3: À, mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
4: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ kỳ họp không thường lệ khai mạc vào ngày mai cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Hội nghị ngoại vụ 22, đối ngoại địa phương chuyển từ cầu nối sang động lực phát triển. Quy định số 207 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm không chỉ siết chặt kỷ luật kỷ cương mà còn tạo hành lang để bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, đồng thời xử lý nghiêm những biểu hiện né tránh đùn đẩy trách nhiệm. Sẽ có hơn 50.000 căn nhà xã hội được xây dựng ổn định đời sống cho người dân trước, trong và sau hội nghị APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Trong phần tin thế giới, Mỹ hoãn kế hoạch tấn công Iran, mở cơ hội cho đàm phán hạ nhiệt căng thẳng. Liên minh châu Âu-EU triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng nội vụ vào ngày 4 tháng 8 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường vụ Đảng ủy Quốc hội với

0: Tổ trưởng Tổ đảng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai của đất nước. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã quyết định nhiều chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu các quyết sách của Trung ương phải tạo những bước chuyển thực chất. Vì thế, đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình kỳ họp mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp để mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.
2: Tinh thần xuyên suốt là phải khẩn trương nhưng không chủ quan, quyết định nhanh nhưng không giản đơn, đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng. Thì chất lượng là vấn đề quyết định cho cái công tác lập pháp của chúng ta. Thì kỳ họp lần này khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với việc hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế xã hội và tổ chức bộ máy. Phần lớn chủ trương đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến. Trách nhiệm của Chính phủ, của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ kịp thời, đúng tinh thần các cái chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất.
1: Để làm được điều đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu Quốc hội cần tập trung trí tuệ vào những vấn đề lớn, những điểm nghẽn của thể chế và những chính sách còn ý kiến khác nhau. Mỗi ý kiến phát biểu phải hướng đến hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật, tránh xa vào những vấn đề kỹ thuật hoặc lặp lại hồ sơ. Nhấn mạnh thành công của kỳ họp phụ thuộc rất lớn vào vai trò của các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và tổ trưởng tổ đảng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các trưởng đoàn cần tổ chức thảo luận dân chủ, thực chất, đi thẳng vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành ngay sau khi luật được thông qua. Cùng với đó, tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của Quốc hội, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, phát huy hiệu quả các nền tảng số để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.
2: Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là chúng ta đánh giá kỹ tác động của từng chính sách, là không hợp thức hóa những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới và phát triển. Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng các trưởng đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đại biểu để mỗi quyết sách của Quốc hội thực sự là kết tinh của ý Đảng, lòng dân và yêu cầu phát triển đất nước.
0: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện kết luận số 75 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
3: Chương trình hành động yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng nghiêm túc quán triệt sâu sắc phương châm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được xác định là một trong những động lực phát triển mới gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đầu tư cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cần được ưu tiên bảo đảm nguồn lực tương xứng, đáp ứng yêu cầu đề ra, phù hợp với tốc độ tăng trưởng và quy mô của nền kinh tế. Chương trình cũng nêu rõ 9 nhiệm vụ chủ yếu gồm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và nhân dân, hoàn thiện thể chế pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát, huy động phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường, chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường sống, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển kinh tế dựa trên dịch vụ hệ sinh thái, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, nâng cao mức độ an toàn của người dân.

0: dân và nền kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, tăng cường quản lý phát thải nhà kính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 trước đây. Các nội dung bổ sung về những điều đảng viên không được làm cũng là mong mỏi của đảng viên và nhân dân với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, trong sạch, vững mạnh để đảng lãnh đạo, dựng xây đất nước, gặt hái những thành tựu mới. Những nội dung của quy định 207 sát với yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung và Kim Thanh.
2: Nhiều đảng viên cho rằng trong 19 điều đảng viên không được làm vừa ban hành có những điểm mới không chỉ siết chặt kỷ luật kỷ cương mà còn tạo hành lang để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, đồng thời xử lý nghiêm những biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Trong đó, điều 5 đã quy định cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định, cổ suý hoặc phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng, nhà nước, phát tán hồi ký, phim, ảnh trái quy định, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật.
3: Hiện nay thì chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh. Vì vậy theo tôi mỗi đảng viên càng phải gương mẫu trong lời nói, trong phát ngôn và trong từng lần chia sẻ thông tin hàng ngày. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy thì lại góp phần giữ gìn uy tín của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.
4: Quy định 19 điều đảng viên không được làm mới đây đã bổ sung việc cấm sử dụng mạng xã hội là một điểm rất mới và cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Tình trạng sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin không hợp pháp đã xảy ra rất nhiều trong thời gian qua. Nhiều trường hợp đã bị xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, khi Ban chấp hành Trung ương quy định cụ thể vào 19 điều đảng viên không được làm, trực tiếp thể hiện rõ quan điểm của đảng để đảng viên nhận thức và hành động đúng đắn trên môi trường mạng.
2: Theo đảng viên Phạm Thu Lan ở Gia Lâm, Hà Nội, quy định còn phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Những hành vi như sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy hoặc lợi dụng cơ chế đặc thù để trục lợi đều được quy định rõ là những điều đảng viên không được làm. Đây là thông điệp mạnh mẽ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ dám hành động, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
5: Điều tôi tâm đắc nhất là quy định thể hiện sự khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Tôi nghĩ đây là điểm rất tích cực bởi trong bối cảnh hiện nay, nếu cán bộ chỉ làm theo lối cũ thì sẽ rất khó đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nhưng theo tôi, đổi mới phải đi cùng với trách nhiệm, đúng quy định, công khai, minh bạch.
2: Nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm mới ban hành là thước đo để cán bộ đảng viên tự soi, tự chấn chỉnh mình và đồng thời cũng là chuẩn mực trong kiểm tra giám sát của đảng. Bà Trần Thị Trinh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội cho rằng
6: quy định được cập nhật theo những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Các hành vi bị cấm được mô tả cụ thể hơn, giúp cho đảng viên chúng tôi dễ nhận biết ranh giới giữa những việc được làm và những việc không được làm, tạo cơ sở thuận lợi hơn cho cái công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Trung ương cũng nhấn mạnh rằng việc ban hành quy định mới không nhằm hạn chế đổi mới sáng tạo mà để phân định rõ giữa đổi mới vì lợi ích chung với hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Đây là một trong những thông điệp quan trọng góp phần tạo tâm lý yên tâm cho cán bộ, đảng viên dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
2: Quy định về 19 điều đảng viên không được làm là thước đo kỷ luật và chuẩn mực đạo đức tối thiểu đối với từng đảng viên. Để quy định này được tuân thủ, mỗi cán bộ đảng viên cần tự soi tự sửa, nêu gương trong chấp hành kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước, giữ gìn đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đặt quyền và lợi ích chung lên trước hết trên hết khi thực hiện nhiệm vụ.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Hôm nay, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang là một trong 10 địa phương được Ban chỉ đạo Trung ương lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và đông đảo cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân tiêu biểu tham dự ngày hội. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
9: Sau nhiều năm triển khai, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh An Giang đã trở thành nền tảng quan trọng trong thế trận an ninh nhân dân, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên từ cơ sở. Riêng tại đặc khu Phú Quốc, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, tổ liên gia an toàn, camera an ninh, tổ nhân dân tự quản đã phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và thu hút đầu tư. Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, chuyển đổi xanh, góp phần phục vụ thành công hội nghị APEC 2027 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng thường xuyên.
10: Đối với đặc khu Phú Quốc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, và để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.
1: Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều nay, Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện các địa phương, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị tập trung làm rõ vai trò của đối ngoại với sự phát triển của địa phương, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay để có thể biến những khuôn khổ hợp tác, những cam kết quốc tế thành nguồn lực trên thực tế. Phóng viên Thúy Ngọc phản ánh.
11: Không còn dừng ở việc mở rộng quan hệ hay tổ chức hoạt động giao lưu, công tác đối ngoại địa phương đang được đặt vào một vai trò mới, trực tiếp mở ra không gian phát triển và huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng. Đó là thông điệp xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết.
12: Bên cạnh số lượng và quy mô dự án, một số địa phương đang quan tâm hơn đến trình độ công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Việc thu hút đầu tư trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và sản xuất xanh bước đầu tạo thêm điều kiện nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của địa phương.
11: Định hướng đó cũng được cụ thể hóa bằng những cách làm rất khác nhau ở từng địa phương, nhưng đều gặp nhau ở mục tiêu chung là đưa đối ngoại trở thành công cụ giải quyết những bài toán phát triển. Đó cũng là kinh nghiệm được Hải Phòng đúc kết từ thực tiễn thu hút đầu tư nước ngoài. Theo ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, mọi hoạt động đối ngoại đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là hình thành các dự án cụ thể, tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.
13: Trong công tác đối ngoại thì Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu Kinh tế xây dựng cái chương trình trước. Và do đó thì mỗi một cái chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố thì sẽ kết hợp rất là nhiều các nội dung khác nhau để đưa đến cái kết quả cuối cùng là có thể ký kết được các cái biên bản hợp tác, có thể triển khai được các dự án, đưa các nhà đầu tư vào thực tiễn, triển khai thực tiễn trên địa bàn thành phố.
11: Trong khi đó, với những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp như An Giang, đối ngoại kinh tế được xác định là chìa khóa để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản và thích ứng với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thương mại toàn cầu. Bên cạnh việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do, địa phương cũng kỳ vọng các sự kiện đối ngoại lớn sẽ trở thành cơ hội để quảng bá hình ảnh, kết nối trực tiếp với các đối tác và hệ thống phân phối quốc tế, như ý kiến của ông Hoàng Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
14: Cần tận dụng tối đa sự kiện đối ngoại lớn để quảng bá thương hiệu quốc gia. Đối với An Giang thì APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc sẽ là cơ hội đặc biệt để giới thiệu nông thủy sản, văn hóa và tiềm năng của địa phương đến 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng hàng nghìn doanh nghiệp quốc tế.
11: Là thủ đô, Hà Nội xác định đối ngoại không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh mà còn phải mở đường cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới. Thành phố mong muốn thông qua mạng lưới đối ngoại của Trung ương

0: ương để tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra một số đề xuất.
1: Thứ nhất là xây dựng lồng ghép các nội dung chương trình hợp tác và chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo, thu hút tri thức trong hoạt động đối ngoại cấp cao. Thứ hai là chia sẻ thông tin chiến lược về các xu thế công nghệ mới và hỗ trợ giới thiệu, kết nối các đối tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa hàng đầu thế giới. Ba là hỗ trợ theo sát, đôn đốc và thực hiện hóa các cam kết hợp tác quốc tế, chuyển hóa nhanh chóng các tuyên bố, cam kết của lãnh đạo trung ương thành các thành viên chương trình, dự án đầu tư cụ thể.
0: Với định hướng đưa đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương từ khâu nhận diện cơ hội, kết nối đối tác, huy động nguồn lực cho đến theo dõi quá trình triển khai các cam kết hợp tác, từ đó tạo động lực phát triển thiết thực cho từng địa phương cũng như cho kinh tế cả nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thông tin từ đội K-72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, nhóm Skyline vừa hoàn thành phục dựng tấm di ảnh một cô gái được tìm thấy trong hầm mộ liệt sĩ tại lô cao su số 97 ở xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, nơi này là Bình Long trong kháng chiến.
5: Tấm di ảnh được phát hiện trong chiếc ví màu đen tại phần mộ liệt sĩ mang số hiệu 25, ký hiệu do đội K-72 tự đặt để quản lý. Sau khi tiếp nhận từ đội K-72, nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline đã tích cực xử lý và hoàn thành việc khôi phục lại hình ảnh. Ngay sau đó, đội K-72 đã chia sẻ bức ảnh phục dựng lên các mạng xã hội với mong muốn sớm tìm được người thân hoặc ai đó nhận ra cô gái trong ảnh, qua đó hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước đó, tại phần mộ số 25, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 tấm ảnh tập thể, trong đó có một bức ảnh 6 người cũng đã được nhóm Skyline phục dựng thành công. Phần mộ này nằm trong một hầm mộ chung gồm 4 liệt sĩ. Tại đây, đội K-72 thu thập được nhiều di vật như chiếc đồng hồ đeo tay, kính mát, một cây bút khắc chữ Tiến Quy, chiếc ví chứa tờ giấy đã mờ nhòe chữ. Ở phần mộ bên cạnh trong cùng hầm mộ, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy một số vật dụng y tế như cao dán, chai dầu gió. Căn cứ vào các di vật đặc biệt này, nhận định ban đầu cho thấy đây có thể là phần mộ của một đồng chí chỉ huy đơn vị và các liệt sĩ từng đảm nhận nhiệm vụ y bác sĩ quân y. Từ những thông tin quý báu của nhân chứng, đội K-72 đã quy tập được tổng cộng 26 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Qua kiểm tra ban đầu, có hơn 50% số mẫu hài cốt trong đợt quy tập này đủ điều kiện lấy mẫu ADN để giám định danh tính.
4: Tại Quảng Ninh, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức 12 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Tại thời điểm thu nhận ở phường Hạ Long, ngoài thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, còn có người dân từ các phường Hồng Gai, Hà Lầm, Cao Xanh và Hà Tu. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt. Có người tuổi đã cao, có người phải di chuyển hàng chục km, mang theo những giấy tờ và ký ức ít ỏi còn lại về người thân đã hy sinh. Việc lấy mẫu chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng niềm mong đợi đã kéo dài hàng chục năm. Ông Vũ Văn Thuộc ở phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
7: Anh trai tôi thì đi bộ đội từ năm 67, cho đến năm 69 thì gia đình tôi nhận được giấy báo tử là anh trai đã đi sinh ở tuyến trường B. Mãi đến ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi chưa nhận được cái tin tức gì là về anh tôi cả. Thế vì thế nên là gia đình cũng rất mong mỏi làm sao mà tìm được thân nhân. Thế thì hôm nay thì có cái chương trình là tìm cái ADN này để tìm thân nhân liệt sĩ, thì phải nói gia đình chúng tôi rất phấn khởi vì là đã bao nhiêu năm trời rồi gia đình chúng tôi cứ chỉ thờ cúng theo cái giấy báo tử.
6: Cũng mang theo hy vọng tìm được người thân còn nằm lại chiến trường, ông Đỗ Văn Hiền, phường Cao Xanh cho biết gia đình có 2 người cậu hy sinh tại miền Nam. Một người đã được tìm thấy đưa về an táng tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Hà Tu. Người còn lại đến nay vẫn chưa có thông tin.
8: Bộ đội trên trường miền Nam.

0: năm thì hai cậu đều hy sinh cả. Một cậu thì hy sinh năm 71, cậu hy sinh năm 72. Tìm thấy một cậu rồi, anh hùng liệt sĩ đưa về nghĩa trang Hà Tu. Còn một cậu thì chưa thấy. Bây giờ được Đảng và Nhà nước có cái chương trình để đi tìm liệt sĩ. Gia đình tôi thì cũng nhờ Đảng và Nhà nước để đi tìm cậu của tôi.
1: Để việc thu nhận mẫu diễn ra đúng quy trình và đúng tiến độ, công tác chuẩn bị được triển khai từ nhiều tuần trước. Cảnh sát khu vực đến từng gia đình tuyên truyền hướng dẫn kê khai, bổ sung thông tin. Với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, công an cơ sở bố trí phương tiện hỗ trợ, tổ công tác lưu động mang thiết bị đến tận nhà, tận giường bệnh để thu nhận mẫu. Tại phường Hạ Long, việc thu nhận mẫu không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an. Chính quyền, các tổ chức đoàn thể và lực lượng ở cơ sở cùng tham gia rà soát, vận động, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Ông Lương Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban phường Hạ Long cho biết, địa phương phối hợp với các phường tổ chức lấy mẫu cho 368 thân nhân liệt sĩ.
2: Đợt này, phường Hạ Long phối hợp với các phường tổ chức huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, phối hợp với các lực lượng có chức năng để tổ chức đợt thu nhận mẫu đối với 368 thân nhân liệt sĩ. Việc hôm nay phường Hạ Long tổ chức là một việc rất quan trọng, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả những người trồng cây.
1: Đến hết ngày 14 tháng 7, Quảng Ninh đã thu nhận và số hóa 3.173 mẫu sinh phẩm ADN, đạt 94,97% kế hoạch. Với những trường hợp chưa thể tham gia trong đợt cao điểm do nguyên nhân khách quan, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương thu nhận bổ sung, phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch.
3: Sáng nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 người tham gia chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam, hưởng ứng 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố cùng với các đơn vị đồng hành đã trao nhiều phần quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam Dioxin, đồng thời tri ân các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Các số liệu thống kê cho thấy khoảng 4.800.000 người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, hàng triệu người mang dị tật bẩm sinh, bệnh tật và các di chứng nặng nề, trong đó nhiều trường hợp đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ 3 và thứ 4. Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, lễ khởi động dự án nhà ở xã hội và hạ tầng đô thị, khu đô thị An Thới chính thức diễn ra nhằm giải quyết bài toán an sinh và chuẩn bị nguồn lực cho ổn định đời sống cho hàng chục nghìn người dân nằm trong diện ảnh hưởng bởi các dự án phục vụ APEC 2027.
4: Dự án dự kiến cung cấp khoảng 50.000 căn hộ cho thuê với tổng vốn đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng, được quy hoạch đồng bộ theo mô hình đô thị hiện đại. Hệ thống hạ tầng đi kèm bao gồm các thiết chế y tế, trường học liên cấp, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm bảo đảm điều kiện sống ổn định cho người dân, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết, chương trình phát triển nhà ở xã hội là bước đi chiến lược nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho người dân địa phương, các hộ dân chịu ảnh hưởng từ công tác thu hồi đất và đặc biệt là lực lượng lao động phục vụ trước, trong cũng như sau hội nghị APEC 2027.
3: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 9 tới và cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác thương mại.
4: Để đạt mục tiêu này, các đơn vị đang tập trung nguồn lực hoàn thiện các gói thầu trọng điểm, đặc biệt là đẩy nhanh phần xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, hạng mục được coi là trái tim của dự án. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đến nay, hạng mục nhà ga hành khách sân bay Long Thành có giá trị thực hiện đạt gần 70%. Với phần quan trọng nhất, quy định việc vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành là thiết bị nhà ga. Đến nay, việc lắp đặt hệ thống xử lý hành lý BHS và sàn kết cấu thép đã hoàn thành 100%. Thiết bị cơ khí băng tải ICS cũng đã lắp đặt xong. Các nhà thầu đang triển khai kiểm tra, thử nghiệm chức năng điều khiển và vận hành hệ thống xử lý hành lý. Dự kiến, từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, sân bay Long Thành sẽ có 3 đợt vận hành thử nghiệm. Ngoài ra, để đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm nay, thời gian tới, các đơn vị liên quan cũng sẽ phối hợp kiểm tra, hiệu chuẩn, cấp phép khai thác sân bay Long Thành.
3: Thực hiện công điện số 50 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, tỉnh Lào Cai đang bước vào giai đoạn nước rút. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 8 và khánh thành vào ngày 5 tháng 9, đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027. Việc hoàn thành 4 dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời củng cố an ninh quốc phòng vùng biên. ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng

0: Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Pha Long, tỉnh Lào Cai những ngày này duy trì nhịp độ thi công liên tục. Theo ông Trần Anh Ninh, chi nhánh trường Sơn 26, chỉ huy trưởng công trường, nhà thầu đang huy động đội ngũ nhân lực hơn 450 người cùng máy móc phương tiện thực hiện phương án 3K4 kíp để hoàn tất các hạng mục cuối cùng.
2: Và quyết tâm của nhà thầu thì đang làm hoàn thiện chắt trong chắt ngoài và các công việc hoàn thiện ốp lát, hệ thống điện nước để đưa vào công trình cho đúng tiến độ. Về điện và nước đấy là một hai yếu tố là cũng rất là khó khăn cho đơn vị đấy, vì bây giờ đơn vị cũng đã vẫn phải là dùng tre tét nước để chở nước từ nơi dưới lên để thi công đấy, và điện là cung cấp thì cũng mới được cơ bản hoàn thiện, mà đường thì lên trên này nó cũng khi gặp trời mưa là cũng vật liệu lên cũng rất là khó khăn đấy, vì là địa bàn ở điểm xa nhất trong các khu nên là đưa lên được đến đây là cũng cả một vấn đề.
1: Hệ thống trường nội trú liên cấp khi hoàn thành sẽ giải quyết căn bản bài toán khó khăn trong việc đi lại, giúp duy trì sĩ số học sinh vùng cao. Ông Phạm Tất Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pha Long nhận định:
3: với những chính sách ưu việt của trường nội trú thì nó tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học sinh trong học tập và trong sinh hoạt. Với 980 học sinh chiếm tỷ lệ khoảng 36% tổng số học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở, thì điều này càng có ý nghĩa hơn khi mà xã Pha Long là một xã còn rất nhiều khó khăn.
1: Để đảm bảo công trình phát huy hiệu quả ngay khi nhận bàn giao, các địa phương tại Lào Cai quán triệt nguyên tắc xây dựng hạ tầng đến đâu, chuẩn bị bộ máy đến đó. Hiện công tác sắp xếp cán bộ, viên chức và tuyển sinh đang được gấp rút triển khai. Về phía ngành giáo dục, các trường cũng đã lên phương án tổ chức nội trú, quản lý học sinh và khai thác cơ sở vật chất mới. Vừa nhận nhiệm vụ tại trường biên giới, cô Giàng Thủy, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Pha Long bày tỏ:
4: rất là hào hứng, rất là phấn khởi và cũng rất là tự hào nữa, bởi vì là đây là một trong những ngôi trường mà rất là lớn. Từ trước đến giờ là chúng em cũng chưa được công tác ở một ngôi trường nào lớn như thế này. Thế và chúng em cũng rất là mong muốn là đến đầu tháng 9 này thì chúng em sẽ được đón các em học sinh đến học tại ngôi trường mới. Một cái ngôi trường mà được đầu tư một cái cơ sở vật chất rất là khang trang, đầy đủ như thế này thì em nghĩ là nó sẽ là một cái môi trường mà thuận lợi nhất cho học sinh, để các em học sinh vùng biên có thể là phát huy được cái ý thức tự học của mình và sau này trở thành người công dân rất là tốt.
1: Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày khai giảng năm học mới. Bốn ngôi trường nội trú liên cấp tại Y Tý, Pha Long, A Mú Sung và Mường Khương khi đi vào hoạt động không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn mà còn là điểm tựa để đồng bào an tâm bám bản, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Ethomidate, ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử Potchin với quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 37 đối tượng, thu giữ lượng lớn tinh dầu ma túy cùng hàng nghìn đầu pot thành phẩm, vỏ pot chuẩn bị đưa ra thị trường.
5: Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây do Lê Quang Trọng sinh năm 2000, ngụ phường Bình Tân cầm đầu. Các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy Ethomidate từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó pha chế tinh dầu, bơm vào đầu potchin và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố lân cận. Tang vật thu giữ gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Ethomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu potchin đã chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu pot rỗng, 595 thân máy hút pot cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiếc rót và bơm dung dịch. Theo cơ quan điều tra, lượng tinh dầu Ethomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu pot gin thành phẩm. Đáng chú ý, việc phát hiện thêm 13.500 vỏ đầu pot rỗng cùng nhiều thiết bị phục vụ pha chế cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu toàn bộ số vỏ pot này được bơm tinh dầu chứa ma túy, lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ lớn gấp nhiều lần số thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên.
0: Bước vào mùa mưa bão, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được siết chặt. Các nguy cơ như là phương tiện quá hạn đăng kiểm, thiếu thiết bị cứu sinh, đò ngang tự phát hay chở quá số người quy định luôn được các lực lượng chức năng cảnh báo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Trung bình mỗi ngày, khu vực Bến Ninh Kiều có khoảng 150 lượt phương tiện được cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 cấp phép rời bến, chưa kể hàng chục xuồng máy, ghe dân sinh hoạt động. Nhiều tuyến vượt sông Hậu đến Cồn Sơn và các điểm du lịch ven sông thường chịu ảnh hưởng của sóng lớn, gió mạnh khi thời tiết diễn biến bất thường. Vì vậy, việc kiểm soát điều kiện an toàn trước khi phương tiện xuất bến là yêu cầu bắt buộc. Ông Trần Phương Minh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 4, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết:
7: thuyền viên, người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận, khả năng chuyên môn,

0: chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tàu thuyền và còn thời hạn hiệu lực theo quy định, và đặc biệt là công tác kiểm soát số lượng hành khách, buộc 100% hành khách phải mặc áo phao trước khi tàu thuyền rời cảng bến. 100% phương tiện rời cảng bến đã được đại diện kiểm tra về trang bị đầy đủ các thiết bị, các dụng cụ cứu sinh, cứu nạn, cứu đắm. Việc bố trí mặc áo phao, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm hành khách theo quy định.
1: Tại Vĩnh Long, địa phương có mạng lưới sông ngòi dày đặc với các tuyến trọng điểm như sông Tiền, sông Hậu, Cổ Chiên, Hàm Luông, Măng Thích và luồng tàu biển vào sông Hậu. Nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai và tai nạn giao thông đường thủy luôn có những diễn biến phức tạp. Hiện toàn tỉnh có 168 bến khách ngang sông và 403 bến thủy nội địa. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp tuyên truyền cho hàng trăm chủ bến, chủ phương tiện và người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ông Trương Quốc Phương, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, những người điều khiển phương tiện, thuyền viên không chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Phân công ứng trực 24/24 để theo dõi và tiếp nhận thông tin về tình hình luồng tuyến, rồi thông báo hướng dẫn cho phương tiện vào cảng, bến khách phục vụ du lịch được thuận lợi an toàn.
3: Mưa lũ trong 3 ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Sơn La, mưa lũ đã làm 3 người chết ở xã Gia Phù, sạt lở ta luy dương với khối lượng khoảng gần 100 mét khối đất đá thuộc tỉnh lộ 103 xuống lòng đường ở địa phận bản Nà Cài, xã Yên Sơn gây ách tắc giao thông. Tại Lào Cai, mưa kèm dông lốc đã làm 1 người bị thương, 13 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở ngập úng. Chính quyền địa phương phải sơ tán 30 gia đình để đảm bảo an toàn. Để khắc phục hậu quả, tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ. Còn tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo trong 24 giờ tới, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ. Đợt mưa dông mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để các bên có thêm thời gian hoàn tất một thỏa thuận. Tuy nhiên, khi cả Mỹ, Iran và Israel vẫn duy trì các phương án quân sự song song với đối thoại, giới phân tích cho rằng nguy cơ leo thang xung đột chưa hề biến mất. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng nay, mùng 2 tháng 8 theo giờ Hà Nội, ông Trump bất ngờ thông báo các bên đã thống nhất những tham số cơ bản của thỏa thuận, trong đó có việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết định hủy kế hoạch tấn công được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán, với điều kiện các bên sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng. Cũng theo ông Trump, Israel đã nhất trí tiếp tục phối hợp với Mỹ thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột. Động thái mới đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong thông điệp của Nhà Trắng, khi mà trước đó Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran nếu đàm phán không đạt kết quả. Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này chưa xác nhận việc đạt được thỏa thuận, song tiếp tục khẳng định sẽ đáp trả kiên quyết nếu Mỹ hoặc Israel phát động các cuộc tấn công mới. Truyền thông nhà nước Iran nhận định việc Mỹ tạm dừng kế hoạch quân sự cho thấy Washington đang phải cân nhắc lại chiến lược trước những nguy cơ leo thang trong khu vực. Quyết định hủy cuộc tấn công trước mắt sẽ giúp giảm đáng

0: kể nguy cơ xảy ra một đợt đối đầu quân sự trực tiếp mới. Song theo cảnh báo của giới chuyên gia, động thái này chưa thể được coi là một bước xuống thang thực sự, trừ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận rõ ràng về cơ chế vận hành và mở lại eo biển Hormuz. Ông Ahmad Mahmoudian, nghiên cứu viên tại Viện An ninh Quốc gia và Toàn cầu thuộc Đại học Nam Florida, cho rằng
1: bản chất của cuộc chiến hiện tại, bản chất của xung đột bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 giữa Iran, Mỹ và Israel là có thể mở rộng và khó kiểm soát. Và như những sự kiện đã xảy ra trong những ngày qua, những tuần qua đã chứng minh tình hình có thể sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều và liên tục vượt khỏi tầm kiểm soát của các bên tham gia. Đây không phải là một cuộc chiến có thể xếp vào loại leo thang có kiểm soát.
2: Liên minh châu Âu sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng nội vụ vào ngày 4 tháng 8 này để bàn giải pháp ứng phó cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sức ép lên biên giới ngoài Liên minh châu Âu ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu về một phản ứng thống nhất của toàn khối. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
3: Cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu chủ trì với sự tham gia của các bộ trưởng nội vụ nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, thảo luận các biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoài của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi các đồng minh châu thể hiện tinh thần đoàn kết thực chất, đồng thời bác bỏ ý kiến chỉ trích cho rằng Madrid xử lý khủng hoảng kém hiệu quả. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen khẳng định EU đã sát cánh cùng Tây Ban Nha ngay từ những ngày đầu bùng phát khủng hoảng bởi biên giới của Tây Ban Nha cũng chính là biên giới chung của Liên minh. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cho biết phần lớn người di cư đã được đưa trở lại Maroc và chưa ghi nhận trường hợp nào từ Ceuta di chuyển vào lục địa Tây Ban Nha hoặc các quốc gia thành viên khác của EU. Giới quan sát nhận định cuộc họp khẩn cấp sắp tới sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng phối hợp của EU trong xử lý các cuộc khủng hoảng di cư, đồng thời có thể định hình các biện pháp chung của khối về bảo vệ biên giới, hồi hương người di cư không đủ điều kiện lưu trú và tăng cường hợp tác với các nước đối tác ở Bắc Phi.
2: Từ ngày mai, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức áp dụng chương trình yêu cầu công dân của 50 quốc gia chủ yếu là ở châu Phi phải nộp một khoản tiền ký quỹ khi xin thị thực vào Mỹ.
4: Quy định mới áp dụng đối với thị thực du lịch và công tác ngắn hạn. Giới chức lãnh sự có thể yêu cầu người xin thị thực ký quỹ tới 20.000 đô la như một điều kiện để được cấp thị thực. Giới chức Mỹ khẳng định đây là công cụ hiệu quả nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài lưu trú quá hạn thị thực. Đây được xem là bước đi mới nhất trong chiến lược siết chặt nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng với các biện pháp tăng phí thị thực và kiểm tra mạng xã hội.
2: Ấn Độ và Trung Quốc đã chính thức nối lại hoạt động thương mại xuyên biên giới qua ba cửa khẩu sau gần 6 năm gián đoạn, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực từng bước khôi phục hợp tác giữa hai nước. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
5: Ba tuyến thương mại được khôi phục gồm Nathula, bang Sikkim, Sipkila, bang Himachal Pradesh và Lipulek, bang Uttarakhand. Theo giới chức hai nước, mùa giao thương năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng 10 và có thể được gia hạn đến tháng 11 nếu hai bên đạt được đồng thuận. Sau khi được nối lại, các thương nhân Ấn Độ đã bắt đầu thực hiện những chuyến giao thương đầu tiên sang khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phía Trung Quốc chỉ cho phép số lượng hạn chế thương nhân nhập cảnh nhằm từng bước khôi phục hoạt động và bảo đảm công tác quản lý tại các cửa khẩu. Tại bang Sikkim, lễ khởi động lại hoạt động thương mại được tổ chức tại cửa khẩu Nathula với sự tham dự của đại diện hai nước. Năm nay, 38 thương nhân Ấn Độ được cấp giấy phép tham gia giao dịch khoảng 36 nhóm hàng hóa, gồm hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm dệt thủ công, đồ dùng tôn giáo truyền thống, quần áo may sẵn và một số mặt hàng khác theo quy định. Tại Himachal Pradesh, 16 thương nhân đã lên đường qua cửa khẩu Sipkila để tới làng Sipki thuộc khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc. Trong khi đó, tại Uttarakhand, đoàn đầu tiên gồm 20 thương nhân và 4 người hỗ trợ vượt đèo Lipulek sang Tây Tạng để khảo sát cơ sở tầng, đánh giá cơ hội kinh doanh và kiểm tra các kho hàng còn lưu trữ tại chợ Pulan từ năm 2019. Hiện phía Trung Quốc mới cho phép nhập cảnh đối với những thương nhân từng để lại hàng hóa chưa bán trước khi hoạt động thương mại bị đình chỉ.
2: Mùa hè năm nay đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của ngành du lịch châu Âu. Tình trạng quá tải diễn ra nghiêm trọng tại các điểm nóng hàng đầu khiến hạ tầng địa phương rơi vào trạng thái quá tải và làn sóng phản đối của dân bản địa dâng cao. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
6: Tại các địa danh nổi tiếng như Đài Phun Nước Thevi ở thủ đô Roma, Italia, thành cổ Acropolis ở Hy Lạp hay Tòa Thánh Vatican, biển người đã đổ về đông đúc ngay từ 8 giờ sáng dù thời tiết đang trong đợt nắng nóng gay gắt. Nhiều du khách tỏ ra bàng hoàng trước cảnh tượng chen chúc, thậm chí có người chia sẻ đám đông tại Roma không

0: dành cho những người yếu tim và họ cảm thấy nghẹt thở giữa dòng người. Trên các tuyến tàu hỏa tại Italia, hành khách buộc phải đứng ép chặt vào nhau dọc các lối đi, trong khi các con phố xung quanh đài phun nước Hevi luôn trong tình trạng di chuyển từng chút một. Theo số liệu từ Ủy ban Du lịch châu Âu, lượng khách quốc tế đến châu lục này đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Làn sóng du khách khổng lồ đã đẩy hạ tầng địa phương vào thế quá tải và làm bùng nổ xung đột với cộng đồng dân cư bản địa.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 80 năm kể từ khi giành độc lập và sau 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định đặt con người vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển, coi con người là vốn quý nhất, chăm lo cho con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất và cũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương chính sách phát triển đều xuất phát từ con người, lấy con người làm trung tâm. Chính vì vậy, mặc dù đất nước còn phải đối mặt với khó khăn về kinh tế xã hội, nhưng quyền con người trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở Việt Nam vẫn luôn được bảo đảm và thúc đẩy hiệu quả thông qua sự phối hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của nhà nước được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
4: Một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong bảo đảm quyền con người của Việt Nam là kỳ tích giảm nghèo đa chiều. Từ hơn 70% người Việt sống dưới ngưỡng nghèo vào thập niên năm 1980 đến tháng 3 năm 2026, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm sâu với tỷ lệ hộ nghèo còn 1,3%. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo. Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo vào năm 2010. Không chỉ viết nên câu chuyện thành công về giảm nghèo, Việt Nam còn tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia khác. Ông Alvaro Pereira, kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, nhận định.
5: Tôi đã theo dõi rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Bắc Mỹ, châu Á đến châu Phi và cả châu Mỹ Latin, và rất ít quốc gia gây ấn tượng với tôi nhiều như Việt Nam. Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, sau mỗi 10 năm, thu nhập bình quân lại tăng gấp đôi. Điều này có được là do có sự quản lý kinh tế vĩ mô rất tuyệt vời, các chính sách đúng đắn của chính phủ và động lực to lớn từ người dân. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay.
4: Ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki cho rằng.
6: Theo tôi, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia phát triển nhanh và năng động nhất châu Á. Hà Nội cũng là một trong những thành phố sôi động hàng đầu thế giới. Đảng và chính phủ Việt Nam đã xác định rất rõ các ưu tiên chiến lược, đưa đất nước đi theo quỹ đạo tăng trưởng cao, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và cải thiện thể chế. Rõ ràng Việt Nam đang đi đúng hướng. Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng cuộc sống thực tế của người dân và có thể thấy rõ rằng chất lượng cuộc sống tại Việt Nam đang ngày càng được cải thiện. Tôi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh những giá trị căn bản của độc lập, tự do là ăn no, mặc đủ. Gần đây Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu ăn ngon, ăn sạch, mặc đẹp. Điều đó cho thấy sự phát triển và tiến bộ rất rõ ràng trong đời sống của người dân Việt Nam hiện nay.
4: Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người trên các phương diện của đời sống xã hội. Các chính sách an sinh xã hội đã bao trùm tất cả các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu và bao quát hầu hết các nhóm yếu thế. Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ tạo thuận lợi cho việc thực hiện và đạt được bình đẳng thực chất nhất trong xã hội, thúc đẩy công bằng xã hội, cải thiện phúc lợi xã hội và mức sống của người dân. Bà Caroline Niama Iemombe, trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và Trao Quyền cho Phụ Nữ, cho rằng
7: đây cũng là kết quả của những nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp luật và chính sách thúc đẩy bình đẳng giới cùng với các đầu tư dài hạn cho giáo dục và phát triển năng lực. Những yếu tố này đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi hơn để phụ nữ tham gia lãnh đạo và ra quyết định. Việt Nam đã có nhiều bước đi đúng đắn để thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ và những kinh nghiệm này có thể mang lại những bài học hữu ích cho nhiều quốc gia khác.
4: Không chỉ hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa và nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người, Việt Nam còn tích cực đóng góp vào việc định hình thể chế quốc tế về quyền con người. Là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, từ khi trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc đến nay, Việt Nam không ngừng nỗ lực tham gia vào hoạt động chung

0: trong thực thi sứ mệnh, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam hiện là thành viên của 7 trên 9 công ước quốc tế cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người, 25 công ước về quyền lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế cùng nhiều văn kiện quốc tế quan trọng khác, đặc biệt là việc Việt Nam trúng cử thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc các nhiệm kỳ 2014-2016, 2023-2025 và mới nhất là nhiệm kỳ 2026-2028 là minh chứng rõ nét về sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Giáo sư Kathayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam nói.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ hiện nay, Việt Nam đã thể hiện rõ định hướng tăng cường tham gia và các vấn đề toàn cầu. Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trong các thể chế quốc tế. Theo một số đánh giá quốc tế, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có khả năng cao đạt được các mục tiêu kinh tế mà các nhà lãnh đạo đã đề ra, cùng với những nền kinh tế phát triển như Nhật Bản và Singapore. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong một thế giới đang có xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều quốc gia kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động và mang tính xây dựng trong các cơ chế hợp tác.
0: Với uy tín đang có, trách nhiệm của mình thể hiện bản sắc dân tộc cùng khả năng sáng tạo cũng như bản lĩnh và quyết tâm trong quá trình hội nhập quốc tế, cùng đóng góp và nỗ lực chung của nhân loại trong việc đẩy lùi những thách thức toàn cầu, gìn giữ hòa bình và những giá trị phổ quát về quyền con người, xây dựng nền văn hóa nhân quyền toàn cầu vì một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Việt Nam điểm sáng về thúc đẩy tiến bộ quyền con người. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
3: Chiều nay đội tuyển Việt Nam có buổi tập ngắn để làm quen với sân Pakansari, nơi diễn ra trận đấu với đội chủ nhà Indonesia vào tối mai. Đây là cuộc so tài được chờ đợi nhất bảng A của ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ có một buổi tập chính thức tại sân Pakansari để làm quen điều kiện thời tiết và mặt cỏ. Chiều qua, sau chuyến bay từ Hà Nội đến Jakarta rồi di chuyển 60 km bằng xe buýt đến thành phố Bogor, các tuyển thủ Việt Nam được nghỉ ngơi, thực hiện các bài tập phục hồi tại khu vực bể bơi nhằm giải tỏa trạng thái mệt mỏi, đồng thời khẩn trương hồi phục thể lực trước trận đấu rất quan trọng sắp tới. Về phía Indonesia, đội bóng xứ Vạn Đảo cũng đã trở về nước sau chiến thắng ở Campuchia. Tuy nhiên, thay vì di chuyển ngay tới Bogor, Indonesia tiếp tục đóng quân tại Jakarta để tập luyện và phục hồi thể lực. Đội chủ nhà chỉ di chuyển tới Bogor vào ngày thi đấu. Để tuyển Indonesia giành chiến thắng ở ván 1, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thăng hoa với 3 bàn thắng liên tiếp, qua đó giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 của trọng 1 CV Cup 2026. Tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt để thua 20-25 trong set 1 trước khi giành phần thắng 25-15, 25-19, 25-20 ở các set tiếp theo, hoàn tất màn ngược dòng trước đối thủ Indonesia bằng tỷ số chung cuộc 3-1. Vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận đấu quyết định ngôi vô địch trọng 1 của CV Cup 2026. Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 44 diễn ra từ ngày 8 đến 16 tháng 8 tại nhà thi đấu thể thao Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên giải đấu được đưa vào hệ thống thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc. Trong bối cảnh các địa phương thực hiện sắp xếp sáp nhập, số đoàn tham dự giảm nhưng chất lượng chuyên môn được đánh giá cao hơn khi nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp được hợp nhất tạo nên các tập thể mạnh. Giải năm nay quy tụ 14 đoàn với gần 140 vận động viên tranh tài ở 7 nội dung, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định.
4: Giải bóng bàn báo Nhân dân, một trong những giải mà gắn bó lâu nhất với thể thao Việt Nam, với cái truyền thống và cái vị thế của giải vô địch quốc gia, thì đây là một cái giải quan trọng nhất đối với bóng bàn Việt Nam trong hệ thống tiếng quốc gia. Với quy mô và tính chất của giải như vậy, báo Nhân dân cùng với Cục Thể thao Việt Nam và đơn vị thường trực của đại hội cũng đã chuẩn bị tương đối tốt cho giải, và đồng thời chúng tôi đã phối hợp với địa phương, đơn vị Hải Phòng là đơn vị đăng cai tổ chức giải.
3: Tối qua, lễ khai mạc Sport Festival 2026 chính thức mở màn giai đoạn cao điểm của chuỗi sự kiện thể thao quy mô do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân nhấn mạnh.
5: Sport Festival còn là mô hình mới kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa, du lịch và đối ngoại, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, du lịch bền vững và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho cách tiếp cận mới trong tổ chức các sự kiện thể thao, lấy thể thao làm trung tâm kết nối các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
3: Sport Festival 2026 được tổ chức với quy mô mở rộng diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9 2026, quy tụ 12 bộ môn thi đấu cùng khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước, quốc tế. Ông Lưu Nhật Tuấn,

0: Thành viên ban tổ chức cho biết.
1: Năm nay hoàn toàn mới đó là chúng tôi có cái giải góp cảnh sát ASEAN mở rộng với các quốc cảnh sát các nước bạn cùng qua tham gia để mà tạo lên một cái tiền đề trong tương lai. Chúng tôi sẽ cố gắng để mà làm sao cùng với Hiệp hội Thao công

0: Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 khép lại sau 3 ngày tranh tài tại trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa. Sự kiện quy tụ gần 1.000 cầu thủ đến từ các trung tâm và câu lạc bộ bóng đá cộng đồng trên cả nước. Giải đấu do Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam và Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Cục Thể dục.
1: Cơ hội để phát hiện ra những cái tài năng và có thể hướng các em ban đầu từ sân chơi cộng đồng nhưng sau đấy có thể hướng đến chuyên nghiệp và nuôi cái giấc mơ có thể cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
0: Giải đấu năm đầu tiên có sự tham dự của 44 câu lạc bộ và trung tâm bóng đá từ 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các đội thi đấu ở 3 lứa tuổi U9, U11, U13 với tổng cộng 118 trận đấu. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu hướng đến việc tạo sân chơi cho bóng đá cộng đồng, giúp các cầu thủ nhỏ tuổi có thêm cơ hội thi đấu, giao lưu, cọ sát. Nguyễn Quang Phát, học viên từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Dạ, con cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia một giải lớn như vậy và muốn tham gia thêm nhiều giải đấu như vậy nữa.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: Bản tin thời sự.
6: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường vụ Đảng ủy Quốc hội với tổ trưởng tổ đảng, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đối với các chính sách lớn cần đánh giá toàn diện về sự cần thiết, tính hợp hiến hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành. Vì vậy, kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 diễn ra vào sáng nay tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, nhân rộng, gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến. Phú Quốc phấn đấu trở thành nơi không ma túy, không tội phạm, là nơi đáng sống, điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước. Không còn dừng ở việc mở rộng quan hệ hay tổ chức các hoạt động giao lưu, công tác đối ngoại địa phương đang đặt ra một vai trò mới, trực tiếp mở ra không gian phát triển và huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng. Đó là thông điệp xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 diễn ra vào chiều nay. Theo các đại biểu, đối ngoại địa phương đã có bước chuyển đáng kể cả về tư duy và phương thức triển khai. Nếu trước đây trọng tâm là mở rộng quan hệ hợp tác, thì nay mục tiêu đã hướng nhiều hơn tới việc chuyển hóa các mối quan hệ quốc tế thành các dự án đầu tư, nguồn lực công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển. Tư duy thu hút đầu tư cũng chuyển từ ưu tiên số lượng sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa cho nền kinh tế địa phương. Sáng nay, hơn 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026 tại phố Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2026. Theo Cục Khí tượng Thủy văn, hiện Bắc Bộ có gần 40 xã phường đang được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Đáng chú ý, xã Nghĩa Đô, Lào Cai và xã Quảng Nguyên, Tuyên Quang đang ở mức cảnh báo đỏ, nguy cơ cao. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo và chủ động di chuyển khỏi những khu vực có nguy cơ cao nếu xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc có dấu hiệu sạt lở. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau khi Tehran và một số quốc gia Trung Đông đề nghị dành thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Động thái này được xem là bước ngoặt mới trong cuộc đối đầu tại Trung Đông, vốn liên tục diễn biến khó lường trong những tháng qua. Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ sẵn sàng và chuẩn bị đối đầu Iran với hỏa lực, sức mạnh và quyền lực chưa từng có kể từ Thế chiến II, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang. Giới quan sát cho rằng, khả năng hiện thực hóa các cam kết về mở lại eo biển Hormuz sẽ là phép thử của các bên, cũng như triển vọng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực thời gian tới. Liên minh châu EU đang chịu sức ép phải tăng cường phối hợp xử lý khủng hoảng di cư sau khi hàng chục nghìn người vượt biên trái phép từ Maroc vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Một số nước như Italia, Phần Lan và Đan Mạch đề cập khả năng khôi phục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha trong khuôn khổ hiệp ước Schengen. Trong khi đó, đa số các quốc gia thành viên EU kêu gọi tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận các biện pháp ứng phó với tình hình. Hungary hôm nay thông báo đóng cửa nhà máy điện hạt nhân duy nhất của quốc gia này sau khi mực nước trên sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục. Động thái này đánh dấu giai đoạn mới nhất trong cuộc khủng hoảng năng lượng do hạn hán kéo dài và nắng nóng gay gắt trên khắp châu Âu. Đây là lần đầu tiên nhà máy điện hạt nhân này phải dừng hoạt động trong 44 năm qua. Cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại bang Washington của Mỹ đã thiêu rụi hơn 100.000 hecta, buộc chính quyền phải triển khai các đợt sơ tán quy mô lớn và khiến hàng chục nghìn người bị mất điện. Còn tại Hàn Quốc, cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,5 độ C tại thành phố Yangsan hôm nay, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hàn Quốc. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ tại thành phố này vượt ngưỡng quá 40 độ C, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận. Dự báo nhiệt độ có thể tiếp tục tăng lên trên 43 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Thưa các chiến sĩ và các bạn, trong lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam có những chiến công đã trở thành biểu tượng của ý chí, dám đánh, biết đánh và quyết thắng. Chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 không chỉ đánh bại cuộc tiến công của không quân Hải quân Mỹ trên vùng biển miền Bắc mà còn khẳng định bản lĩnh của một lực lượng hải quân còn non trẻ nhưng giàu lòng quả cảm. Hơn 6 thập kỷ đã đi qua, ký ức về những giờ phút sinh tử ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính từng trực tiếp cầm lái chiến đấu và làm nên chiến thắng lịch sử.
1: Ở tuổi 98, Đại tá Nguyễn Xuân Bột, nguyên thuyền trưởng tàu phóng lôi 333, kiêm phân đội trưởng phân đội 3, tiểu đoàn 135 năm xưa vẫn mình mẫn khi nhắc về trận đánh lịch sử. Điều ông nhớ nhất không phải là mưa bom, bão đạn, mà là hình ảnh những người đồng đội trẻ tuổi vẫn bình tĩnh ngồi bên khẩu pháo, chờ lệnh chiến đấu giữa lúc tàu địch điên cuồng bắn phá.
2: Tôi thuyền trưởng tôi lái lấy, tức là thuyền trưởng tàu ngư lôi là phải lái lấy. Khi mà tôi lái tàu, nó chạy nó bắn như mưa như vậy mà hả một quả ngư lôi. Nhưng mà tôi ngó thì mình lính vẫn bình tĩnh, vẫn bình thường. Pháo thủ của tôi vẫn ngồi yên để chờ lệnh. Cho nên tôi là thuyền trưởng, tôi quay lại nhìn anh em tôi phấn khởi. Thì tôi lại phải nghĩ là làm thế nào để anh em khỏi đổ máu mà mình đánh được giặc.
1: Chính sự bình tĩnh ấy đã tạo nên bản lĩnh của những con tàu phóng lôi nhỏ bé khi đối đầu với tàu khu trục Ma Đốc hiện đại của Mỹ. Bất chấp sự chênh lệch lớn về vũ khí và trang bị, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 135 vẫn kiên cường áp sát mục tiêu, hiệp đồng chặt chẽ, bắn rơi máy bay, đánh trả quyết liệt, buộc đối phương phải rút chạy khỏi vùng biển miền Bắc. Với cựu chiến binh Đinh Xuân Tòng, nguyên trưởng cơ điện tàu 339, điều còn đọng lại sau hơn nửa thế kỷ không phải là hiểm nguy mà là khí thế sục sôi của những người lính trẻ khi Tổ quốc bị xâm phạm.
3: Bản thân tôi lúc

0: Bây giờ nó hăng lên lắm, rất mãnh liệt, thì mà các ông chí phải phải dũng cảm xông vào cái chỗ một khó khăn nhất. Tôi nói một câu như vậy thì sau khi bảo anh ơi, như thế đồng chí Luân hy sinh rồi, hy sinh thì bế đồng chí ra. Tôi vào mức độ gần như vậy địch không bắn được, cho nên là bắt đầu quay là bắn hai quả ngư đôi. Thì lúc bây giờ thì quay giữa cái máy bay địch với lại tàu chiến phải nó túi bụi mắt mũi lại, thì lúc bây giờ quay là tàu thì bị thương.
1: Không ai nghĩ đến sự sống còn của bản thân. Trong tâm trí của những người lính hải quân khi ấy, chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Tinh thần ấy cũng được cựu chiến binh Nguyễn Văn Luyện, chiến sĩ radar trên tàu chỉ huy 313, nhắc lại bằng niềm tự hào của một người lính từng đi qua chiến tranh.
2: Không kể gian khổ khó khăn gì cả, anh nào cũng phấn khởi, đồng chí nào cũng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Chúng tôi sẵn sàng làm lính cơ điện cũng được, và bắn máy bay cũng được. Đấy là cái nhiệm vụ của chúng tôi. Cái chuyện bắn máy bay là cái chuyện bình thường. Tôi không làm nhiệm vụ ra đàn nữa, thì tôi bắn máy bay.
1: Đằng sau những lời kể mộc mạc ấy là hình ảnh của một lớp cán bộ chiến sĩ được rèn luyện trong gian khó. Mỗi người đều có thể đảm nhiệm nhiều vị trí chiến đấu khi tình huống đặt ra. Chính tinh thần, mỗi người là một chiến sĩ đa năng, đã góp phần tạo nên sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong những năm đầu xây dựng lực lượng. Trong ký ức của Đại tá Lê Văn Trừng, người trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp, thuộc lớp thuyền trưởng đầu tiên được đào tạo ở nước ngoài, sau này công tác tại Cục Tác chiến Hải quân, trận đánh ngày 5 tháng 8 năm 1964 là minh chứng rõ nhất cho chân lý, sức mạnh của con người luôn quyết định thắng lợi trên chiến trường. Ngày ấy, tàu S-22 do ông chỉ huy làm nhiệm vụ trực ban tại quân cảng Cửa Lục, sẵn sàng chiến đấu ở cấp cao nhất. Dù đối đầu với lực lượng không quân, hải quân Mỹ vượt trội về trang bị, nhưng toàn đơn vị không hề nao núng.
3: Khi thấy của anh em về căm thù địch thì nhiều, mà sẵn sàng nếu chờ để vào đánh. Thì anh em không có một cái nao núng gì cái chuyện đánh. Vì nếu mà so sánh mà theo binh nghiệp mà nói thì phải so sánh lực lượng hai bên. Tư quan là bây giờ mình nó một trời bình một vực thế này thì làm sao mà so sánh. Cho nên là tinh thần là chiến đấu như thế. Được huấn luyện giáo dục cho anh em đúng như thế. Vũ khí khi cả hiện đại bao nhiêu cũng không bằng ý chí con người. Ý chí con người quyết tâm chiến đấu mọi cái, nâng cao cảnh giác thì bao giờ cũng chiến thắng. Mà biết cách đánh, biết đánh, đáng thắng được quân địch.
1: Hơn 60 năm đã trôi qua, những người lính năm xưa này tóc đã bạc trắng. Nhưng mỗi khi nhắc đến chiến thắng trận đầu, trong ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm tự hào của những người từng góp phần viết nên trang sử đầu tiên đầy oanh liệt của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
4: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 không chỉ bảo vệ vùng biển miền Bắc trong những ngày đầu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, mà còn để lại bài học có giá trị bền vững về lòng quả cảm, bản lĩnh, nghệ thuật tác chiến và niềm tin vào sức mạnh con người. Đó cũng là nguồn động lực để cán bộ chiến sĩ Hải quân hôm nay tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống đánh thắng trận đầu mà các thế hệ cha anh đã gây dựng bằng máu, mồ hôi và lòng yêu nước bất khuất. Tri ân những người lính biển đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, thính giả Nguyễn Hoàng Quân ở Khánh Hòa gửi tặng bài hát Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, thơ Nguyễn Phan Quế Mai do ca sĩ Huỳnh Lợi thể hiện với lời nhắn: chúc các chú các anh luôn dồi dào sức khỏe, mãi là biểu tượng để thế hệ hôm nay học tập và noi theo.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, hơn 60 năm sau chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964, truyền thống đánh thắng trận đầu vẫn là nguồn động lực để các thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Kế tục truyền thống của đơn vị tiền thân lập nên chiến công lịch sử, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân hôm nay đang tiếp tục viết tiếp những thành tích mới. Phóng viên Thu Lan có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.
1: Thưa đồng chí, kể từ ngày phân đội 3 tiểu đoàn 135, đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 172, dũng cảm chiến đấu đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta, thì những bài học kinh nghiệm của thế hệ cha anh đã được Lữ đoàn 172 vận dụng vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị như thế nào?
2: Với chiến thắng trận đầu vào ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964, không chỉ mở đầu cho truyền thống quyết chiến, quyết thắng và biết đánh thắng của quân chủng hải quân, mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cán bộ chiến sĩ nói chung và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 172 nói riêng. Với nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đơn vị đã vận dụng các bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng trận đầu, thường xuyên giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phẩm chất lối sống, xây dựng tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, cổ vũ và xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện và hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai, chủ động học tập, rèn luyện, huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có của đơn vị, cũng như tìm tòi nghiên cứu những trang bị kỹ thuật mới, không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công tác để có những cái sáng kiến cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
1: Vâng, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng thì Lữ đoàn 172 tập trung vào những giải pháp gì để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ạ?
2: Nhận thức rõ hoạt động tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường như hiện nay. Phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, Lữ đoàn 172 đã quán triệt nghiêm túc đường lối lãnh đạo chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ động xây dựng và đưa ra những giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, thường xuyên duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị luôn duy trì tốt các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm ở tình trạng cao nhất về vũ khí trang bị kỹ thuật cũng như con người để có thể sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên. Hai là lữ đoàn luôn chủ động dự báo, tham mưu cho cấp trên cũng như xây dựng các kế hoạch cụ thể tỉ mỉ cho từng tình huống, phương án có thể xảy ra. Từ đó tổ chức luyện tập các phương án sát với tình hình thực địa cũng như có khả năng xảy ra, huấn luyện những thao tác sử dụng vũ khí trang bị cũng như xử lý tình huống trở thành các kỹ năng, kỹ xảo có thể thực hiện một cách nhanh chóng.

0: chính xác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thứ ba, tăng cường công tác xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, xây dựng niềm tin chiến thắng và đường lối sách lược của ta, xây dựng niềm tin vào vũ khí trang bị kỹ thuật mà mình đang sử dụng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Thưa đồng chí, tự hào là những người lính ở đơn vị đánh thắng trận đầu, cái việc giáo dục đội ngũ cán bộ chiến sĩ đối với lịch sử truyền thống của đơn vị cũng như là rèn luyện bản lĩnh chính trị và khơi dậy tình yêu của những cán bộ chiến sĩ với biển đảo và những con tàu thì được Đảng ủy Lữ đoàn 172 thực hiện ra sao trong thời gian qua?
0: Việc xây dựng niềm tin, niềm tự hào về truyền thống cũng như tình yêu đối với đơn vị là một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là động lực để mỗi tập thể và cá nhân tự giác, tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và đem lại hiệu quả nhất. Chính vì vậy, công tác giáo dục lịch sử, truyền thống và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn hết sức quan tâm và chú trọng. Đối với bất kỳ quân nhân nào khi mới được phân công công tác với đơn vị đều sẽ được tham gia các lớp đào tạo chung về kỹ năng nghiệp vụ sông nước, tàu thuyền cũng như được giới thiệu về lịch sử, truyền thống của đơn vị mình hàng tuần thông qua các bài giảng chính trị là chế độ học tập của quân nhân. Chúng tôi cũng lồng ghép các nội dung giáo dục về lịch sử truyền thống của lữ đoàn, của hải đội và các tàu. Tất cả những hoạt động này đều được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện bởi những đồng chí có trình độ chuyên môn cao trong công tác tuyên truyền giáo dục của đơn vị.
1: Trân trọng cảm ơn đồng chí.
2: Thưa các chiến sĩ và các bạn, phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 172 hôm nay đang tiếp tục rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là thông điệp từ bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh mà các chiến sĩ và các bạn nghe sau đây.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, từ những tờ rơi, tấm bản đồ vùng biển đến lời nhắc qua hệ thống loa truyền thanh, lực lượng cảnh sát biển đang đưa pháp luật đến với ngư dân ngay từ điểm khởi đầu của mỗi chuyến biển. Đây được xem là giải pháp căn cơ để ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU từ gốc, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Giữa không khí tất bật các tàu cá chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, tiếng loa truyền thanh đều đặn phát đi những nội dung quen thuộc, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, ghi nhật ký khai thác và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ngay trên cầu cảng, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển mang theo bản đồ phân định vùng biển, tờ rơi hướng dẫn chống khai thác IUU đến từng tàu cá để trao đổi trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng. Những quy định tưởng chừng khô khan được giải thích bằng chính những tình huống mà ngư dân thường gặp trên biển. Khi thiết bị VMS mất tín hiệu, phải xử lý như thế nào? Ranh giới khai thác ở đâu? Vi phạm sẽ bị xử lý ra sao? Đưa pháp luật đến ngay trước thời điểm tàu rời bến không chỉ giúp ngư dân hiểu quy định mà còn hình thành ý thức tuân thủ trước mỗi chuyến biển. Đó cũng là cách lực lượng cảnh sát biển lựa chọn để phòng ngừa vi phạm từ sớm, thay vì chờ xử lý khi sự việc đã xảy ra. Ông Nguyễn Văn Lâm, chủ nhiều tàu khai thác xa bờ ở phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, từng có tàu bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm vùng biển, cho biết chính những lần được lực lượng cảnh sát biển tuyên truyền đã giúp ông thay đổi cách nhìn về việc khai thác hợp pháp.
2: Cảnh sát biển tuyên truyền cho mình đánh bắt biển Việt Nam. Nếu mà có cái gì chuyện trục trặc là phải điện cho cảnh sát biển Việt Nam. Anh đánh ở vùng biển Việt Nam, cái vô tư đánh, không phải nghĩ.
1: Điểm đáng chú ý là công tác tuyên truyền hiện nay không còn dừng ở việc phổ biến văn bản pháp luật. Nội dung được biên soạn ngắn gọn, trực quan, tập trung vào những vấn đề ngư dân quan tâm nhất như 14 hành vi vi phạm IUU, cách nhận biết ranh giới vùng biển, quy định về ghi nhật ký khai thác, duy trì kết nối thiết bị VMS hay các mức xử phạt khi vi phạm vùng biển nước ngoài. Đặc biệt, một số địa phương phối hợp với lực lượng cảnh sát biển tổ chức các phiên tòa giả định, tái hiện những vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, giúp ngư dân hình dung rõ hậu quả pháp lý và những thiệt hại kinh tế do hành vi khai thác trái phép gây ra. Đại tá Nguyễn Trịnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông qua các cái chương trình công tác dân vận. Thì trong đó thì chúng tôi tập trung vào các cái đối tượng trực tiếp hoạt động trên biển là các cái đối tượng có thể thực hiện các hành vi vi phạm về IUU nhằm tác động và định hướng các hành vi của ngư dân khi mà hoạt động trên biển. Chúng tôi cũng duy trì thường xuyên hiệu quả công tác phối hợp trao đổi thông tin với các cái lực lượng có liên quan trong cái theo dõi giám sát tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU khi mà rời bến.
1: Nhờ cách làm linh hoạt lấy ngư dân làm trung tâm của hoạt động tuyên truyền, pháp luật không còn là những điều khoản khô cứng mà trở thành những hướng dẫn thiết thực gắn trực tiếp với từng chuyến biển. Tuyên truyền là bước khởi đầu, nhưng để ngăn chặn vi phạm hiệu quả cần sự kết hợp đồng bộ giữa giáo dục pháp luật với tuần tra kiểm tra trên thực địa. Sau khi tàu rời cảng, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục duy trì các tổ đội tuần tra trên những vùng biển, trọng điểm, khu vực giáp danh, kịp thời nhắc nhở, cảnh báo và ngăn chặn từ sớm những tàu có dấu hiệu vượt ranh giới khai thác. Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 khẳng định.
4: Chúng tôi tập trung đến đó là những cái quy định trong đánh bắt cá theo quy định của IUU. Mà đây là vấn đề hết sức đang nóng bỏng đối với Việt Nam, chấp hành để làm sao thực hiện để gỡ bỏ cái thẻ vàng của EU đang cảnh báo đối với Việt Nam.
1: Những buổi tuyên truyền tại cảng cá, bến cá, những tấm bản đồ vùng biển, những lời nhắc qua loa truyền thanh hay cuộc trò chuyện bên mạn tàu đã làm thay đổi nhận thức, ý thức cho ngư dân khai thác có trách nhiệm khi pháp luật trở thành hành trang của mỗi chuyến biển. Đó cũng là nền tảng để xây dựng một nghề cá hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe bài hát Bài ca tôm cá sáng tác của Đi Táp qua sự thể hiện của những ca sĩ trong chương trình Biển của Hy vọng. Phần cuối chương trình hôm nay là bức thư của một thính giả có tên là Nguyễn Thu Hoài ở Quảng Ninh, đã nhiều năm đồng hành cùng chương trình. Qua những dòng tâm sự giản dị, người viết muốn gửi lời tri ân tới các cán bộ chiến sĩ hải quân và dành tặng những người lính biển một bài thơ do chính mình sáng tác.
1: Tôi là một thính giả ở Quảng Ninh. Nhiều năm nay, mỗi khi nghe chương trình, tôi luôn có cảm giác như mình được theo những con tàu ra khơi, được lắng nghe câu chuyện của những người lính đang ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Tôi chưa một lần được đặt chân đến Trường Sa, cũng chưa từng sống những tháng ngày lênh đênh giữa sóng gió. Nhưng qua từng phóng sự, từng lá thư, từng câu chuyện của chương trình, tôi hiểu rằng sau sự bình yên của đất nước là biết bao sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Xin gửi tới các anh lời cảm ơn chân thành cùng lời chúc luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tôi xin phép được gửi tặng các cán bộ chiến sĩ bài thơ Gửi người lính biển do mình vừa viết như một lời tri ân từ đất liền. Biển xanh ôm trọn quê hương, con tàu giữ sóng giữa muôn dặm khơi, lá cờ đỏ thắm rạng ngời, đảo xa thêm vững bởi người lính canh. Đêm dài sóng gió mong manh, vẫn nghe Tổ quốc gọi thành niềm tin. Dẫu cho bão nổi trăm miền, các anh vẫn giữ bình yên biển trời. Đất liền gửi trọn một lời, tri ân người lính suốt đời vì dân. Mai này đất nước mùa xuân, biển xanh còn mãi dấu chân anh hùng.
0: Xin cảm ơn thính giả Thu Hoài đã gửi tới chương trình những dòng tâm sự chân thành cùng bài thơ giàu tình cảm dành cho những người lính biển. Mỗi lá thư là một nhịp cầu nối đất liền với biển đảo, tiếp thêm động lực để những người lính nơi đầu sóng vững vàng hoàn thành nhiệm vụ. Quý thính giả cũng có thể gửi những lá thư, những câu chuyện hay những lời nhắn gửi yêu thương đến chương trình để cùng lan tỏa tình yêu biển đảo và tình cảm dành cho người lính biển Việt Nam. Hộp thư điện tử Tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com của chương trình vẫn đang chờ đón. Đến đây, thời lượng của chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo tuần này đã hết. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
2: 360 độ sức khỏe.
3: 360 độ sức khỏe.
4: Các biên tập viên Văn Hải và Lê Thu kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, ngành y tế nước ta đang phải đối mặt với một yêu cầu vừa phải đảm bảo an toàn hiệu quả của các bài thuốc đông y, vừa phải gìn giữ bảo hộ những phương thuốc gia truyền. Có lẽ vì thế, những quy định ngày càng chặt chẽ nhưng có phần thiếu linh hoạt hiện nay đang dẫn đến việc mỗi nơi thực hiện một kiểu cấp phép bài thuốc gia truyền.
5: Khi mà muốn bài thuốc đấy mà được chứng minh có hiệu quả thì phải vào một cơ sở công lập đấy hoặc một bệnh viện đấy để người ta lâm sàng. Nhưng khi mang vào lâm sàng ấy thì bệnh viện người ta bảo ông chưa được công nhận thì chúng tôi không cho ứng dụng trên bệnh nhân. Trên hai cái đấy nó cứ khó với nhau thì mâu thuẫn không thể làm được.
4: Cấp phép bài thuốc gia truyền vì sao mỗi nơi thực hiện một kiểu là nội dung được đề cập trong mục chuyện nghề y.
6: Mục sống khỏe, sống đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin lo ngại túi ngậm nicotine gây hại giới trẻ. Bộ Y tế đề xuất cấm các loại thuốc lá mới.
4: Cuối chương trình sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
3: Chuyện ngành y.
6: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về phát triển ngành y dược cổ truyền Việt Nam, trong đó đang rà soát, loại bỏ các rào cản để phát triển y học cổ truyền trên cơ sở kế thừa, phát triển tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, trở thành một bộ phận hữu cơ của y học quốc gia, một nguồn lực để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Một trong những vấn đề cần được tháo gỡ là phải xây dựng tiêu chí rõ ràng phù hợp hơn trong việc cấp phép bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền. Bài viết sau đây đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Gia đình lương y Phạm Trọng Hùng ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang sở hữu nhiều bài thuốc đông y gia truyền. Năm 2024, khi Bộ Y tế ban hành thông tư 02 quy định về cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền, gia đình đã đến Sở Y tế Lào Cai làm thủ tục xin cấp phép thì chỉ được duyệt tối đa 3 bài thuốc. Thạc sĩ bác sĩ y học cổ truyền Phạm Quý Hòa, con trai của lương y Phạm Trọng Hùng cho biết, có thời điểm cơ quan chức năng chỉ cấp phép tối đa một bài thuốc mà thôi.
5: Nhà tôi gia truyền là đời thứ 8, chuyên làm nghề đông y gia truyền. Thì hiện tại thì nhà tôi đã được cấp 3 bài thuốc gia truyền của Sở Y tế tỉnh Lào Cai cấp. Đó là bài phong thấp, này, bài dạ dày và bài đại tràng. Đấy, thì trong quá trình cấp phép thì cũng có liên quan đến một số về cái thủ tục về khó khăn trong quá trình cấp phép. Nhưng nó còn một cái khó nữa thì gia truyền thì lại thường là gia truyền thì sở người ta lại yêu cầu gia truyền các ông chỉ truyền được một bài thôi.
3: Nhà em là 3 bài.
5: Thì đấy là nhà em chỉ làm được tối đa đến hết cỡ, bây giờ muốn xin thêm cũng

0: không làm được nữa.
1: Mặc dù em có thể là
0: có thể,
1: số lượng nhiều hơn, vẫn còn.
0: Đấy, nhưng mà không làm được nữa. Bây giờ làm mới thì rất là khó và gần như là không làm được. Người ta bảo chưa có hướng dẫn.
2: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ y học cổ truyền Phạm Quý Hòa, trong thông tư 02/2024 của Bộ Y tế, một trong những giấy tờ cần phải có khi xin cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền, đó là phải có bản sao hợp pháp, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền. Chiều theo các quy định của luật sở hữu trí tuệ, bài thuốc cổ truyền có thể được bảo hộ dưới các hình thức như sáng chế, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc bí mật thương mại. Tuy nhiên, phần lớn bài thuốc đông y không thể đáp ứng tiêu chí tính mới hay tính sáng tạo, dẫn đến khó đăng ký sáng chế. Trong khi đó, việc công bố công thức để xin cấp phép lại có nguy cơ làm mất bí quyết gia truyền. Những quy định chặt chẽ vừa nêu trong thông tư 02/2024 của Bộ Y tế có phần thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước, nhưng lại gây ra những khó khăn cho người hành nghề y dược cổ truyền.
0: Thì cái khó là như này, khi mà muốn bài thuốc đấy mà được chứng minh có hiệu quả thì phải vào một cơ sở công lập ở đấy hoặc một bệnh viện đấy để người ta lâm sàng. Nhưng khi mang vào lâm sàng ấy thì bệnh viện người ta bảo ông chưa được công nhận thì chúng tôi không cho ứng dụng trên bệnh nhân. Trên hai cái đấy nó cứ khó với nhau thì mâu thuẫn không thể làm được.
2: Đó là chưa kể, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền, cần phải có bản sao hợp lệ, kết quả thử độc tính cấp và bán trường diễn đối với bài thuốc gia truyền. Đây là điều kiện mà đa số các cơ sở không thể thực hiện được. Theo lương y Nguyễn Hoành Phi, chi hội trưởng chi hội đông y phường Hoàng Mai Hà Nội, nguyên chủ tịch hội đông y quận Hoàng Mai Hà Nội, những quy định hiện hành chưa phù hợp thực tiễn cũng đã dẫn đến thực trạng một số người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền phải hành nghề chui vì không thể đủ điều kiện để xin cấp phép.
3: Thì tôi thấy những hội viên của tôi gặp cũng rất là nhiều khó khăn. Thực sự ra để mà muốn cấp được phép thì tối thiểu phải học y sĩ học cổ truyền và phải đi thực tập bệnh viện, sau đấy lại đi thực tập các ở phòng khám thì mới được mở các cái phòng chẩn trị y học cổ truyền. Thì đấy là một cái cũng tương đối khó. Những người mà người ta đang làm rồi mà người ta vẫn đang kiếm tiền bình thường bằng cái hành nghề bình thường thì bảo người ta đi học thì tương đối khó, xong người ta lại cao tuổi nữa.
2: Những bất cập đến từ tư duy không quản được thì tìm cách hạn chế cấp phép hoặc ban hành những quy định khó thực thi theo kiểu quả trứng có trước hay con gà có trước đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của lĩnh vực y dược cổ truyền. Từ thực tế hoạt động lương y tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, thạc sĩ bác sĩ y học cổ truyền Phạm Quý Hòa cho biết thêm.
0: Ngày xưa các cụ nhà mình chỉ là cắt thuốc sắc và mang về đun sắc uống thôi. Xu thế của thị trường thì những cái đấy người ta mất thời gian rồi muốn làm thành thuốc viên hoặc các dạng nước để cho tiện dùng ấy. Thì nó khi mà sản xuất thành các loại thuốc viên thì nó yêu cầu quy chuẩn của họ là phải đạt tiêu chuẩn GMP. Mà các tiêu chuẩn GMP đấy thì nó thường là các nhà máy lớn mới có đủ điều kiện mà mới đủ tài chính để làm. Thế nên là rất khó cho các phòng khám đơn vị nhỏ như chúng tôi để làm được các bài thuốc viên.
2: Thực tế cho thấy Việt Nam chưa có cơ chế chuyên biệt để bảo hộ tri thức truyền thống, trong đó có bài thuốc dân gian, bài thuốc gia truyền, kinh nghiệm chữa bệnh cổ truyền. Thay vào đó, việc lưu giữ bài thuốc vẫn chủ yếu dựa trên nỗ lực của từng cá nhân hoặc dòng họ.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, rõ ràng nước ta đang cần một hệ thống pháp lý tiến bộ để vừa quản lý hành nghề y dược cổ truyền, vừa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát huy giá trị các bài thuốc dân gian, bài thuốc gia truyền, cũng như kinh nghiệm chữa bệnh cổ truyền. Vậy cơ quan chức năng đang làm gì để thực hiện việc này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, ông có bình luận gì về thực trạng mỗi nơi cấp phép bài thuốc gia truyền theo một kiểu khác nhau và vì sao lại có thực trạng này?
5: Vâng ạ. Vấn đề cấp đăng ký các bài thuốc gia truyền là một nội dung lớn trong ngành đông y. Đặc biệt Bộ Y tế đã ban hành thông tư 02 triển khai chỉ đạo về công tác cấp phép các bài thuốc gia truyền cho các cái lương y, cho các thầy thuốc y học cổ truyền trong toàn quốc. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, thì khi quá trình thực hiện cái việc cấp phép này, thì mỗi địa phương có những cái sự thay đổi, vận dụng, có sự khác nhau. Trong cái quy định là thông tư 02, có những nội dung có nhiều địa phương hiểu mọi cách.
2: Ông vừa cho biết là trong thông tư 02/2024 của Bộ Y tế đã và đang gây ra những cách hiểu khác nhau. Ông có thể cho biết một vài ví dụ cụ thể về điều này ạ?
5: Cái nội dung này thì tôi nghĩ rằng là ví dụ như là cái thử độc tính cấp và độc tính bán thử diễn. Thì bản chất cái nội dung này đảm bảo cái tính an toàn của thuốc trước khi sử dụng trên người bệnh. Thì một số người lương y có thể hiểu đây là một cái vấn đề. Ví dụ bài thuốc của họ không có vị thuốc độc thì họ nghĩ quy

0: định như thế là làm khó cho họ. À, nhưng mà đây thì đang hướng tới một cái việc, đó là có những vị bình thường nó không có độc, nhưng mà một số vị thuốc đặc biệt thì các đồng bào dân tộc, rồi có những cái vị thuốc mà chưa có trong dược điển thì vị này chúng tôi cũng chưa biết nó độc hay không độc. Cho đó là cái cách hiểu khác nhau như thế này cũng là một cái điều khó.
1: Vậy đâu là giải pháp để giải quyết những bất cập và đưa ngành y dược cổ truyền phát triển đạt được những mục tiêu mà nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã đề ra thưa ông?
0: Giải pháp hiện nay là đang phải sửa thông tư 02, và hiện nay Bộ cũng đang thảo luận thành lập cái tổ biên tập và các chuyên gia để sửa các nội dung của thông tư 02 rồi. Khi mà tham gia về sửa thông tư 02 thì chúng tôi đang tư duy theo hướng và cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ thì tư duy theo hướng là tạo điều kiện tối đa cho người dân, và cái quy định chi tiết hơn nữa để cho quá trình cấp phép nó thuận lợi, và đặc biệt là cấp phép đi đôi với việc bảo hộ sở hữu trí tuệ của người dân, thì đó là cái cách mà chúng ta cùng hướng tới khi sắp tới làm, và thậm chí quy định các cái nơi ở trong quốc gia để có nhiều địa điểm thứ độc tính cấp, độc tính bán điều dưỡng để người dân lựa chọn thuận lợi hơn cho cái công việc cấp phép của mình. Tại quyết định 1250 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện thông báo 68 kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển y dược cổ truyền, thì trong cái quyết định của Thủ tướng thì có 29 nội dung nhiệm vụ mà Thủ tướng chỉ đạo giao cho các bộ ngành, các địa phương và các hội đồng y các tỉnh thực hiện. Thì chúng ta hiểu trong đó có nhiệm vụ của hội đồng y trong đó, các thành viên lưu y lưu dược ở trong đấy. Tuy nhiên, hội đồng y Việt Nam thì chúng tôi vẫn tiếp tục báo cáo Bộ Y tế để mà có những cái hoạt động để mà làm rõ được cái chức năng nhiệm vụ của lưu y lưu dược. Đây là những nhân lực nồng cốt của ngành y cổ truyền, và đặc biệt ở họ đang chứa đựng, đang giữ gìn rất nhiều bí quyết nghề nghiệp về đông y ở trong cá nhân họ. Họ ở vùng sâu vùng xa, họ ở mọi vùng miền của đất nước, họ đại diện cho các gia đình hành nghề trong toàn quốc, và họ đang giữ những cái bản sắc, những cái bí quyết nghề nghiệp về đông y, nghề y học cổ truyền trong chính bản thân họ. Thì sắp tới chúng tôi muốn là sẽ làm việc báo cáo với lãnh đạo Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền để làm sao mà đào tạo cũng như bồi dưỡng để mà các cái đồng chí lương y này có cơ hội để mà phục vụ người dân tốt hơn. Ví dụ họ được học tập theo một chương trình của Bộ Y tế ban hành. Thì vừa rồi Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế tại buổi làm việc về các cái tổ biên tập về sửa thông tư 02 thì đã có cái kết luận là giao cho Hội Đông y Việt Nam cùng phối hợp với Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, rồi các cái đơn vị cũng như Cục Y học cổ truyền thảo luận, hội thảo về vấn đề đào tạo lương y, lương dược để phù hợp như thế nào. Thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người muốn trở thành lương y được đào tạo một cách bài bản, và nhà nước cùng quản lý cái năng lực của những người làm công tác lương y lương dược một cách cơ bản, đặc biệt luôn luôn đảm bảo cái an toàn cho người bệnh. Đó là một trong những nội dung rất quan trọng trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thuốc lá truyền thống bị quản lý chặt chẽ, các doanh nghiệp thuốc lá xuyên quốc gia đang đẩy mạnh quảng bá sản phẩm túi ngậm nicotine với chiêu thức nhấn mạnh vào hương vị, sự tiện lợi và tính kín đáo khi sử dụng. Trên thế giới, tỷ lệ sử dụng sản phẩm này đang tăng nhanh, đặc biệt là trong giới trẻ. Đến năm 2025, có khoảng 34 tỷ túi ngậm nicotine được bán ra, tăng 660% so với năm 2020. Ước tính đến năm 2027, thị trường túi ngậm nicotine toàn cầu sẽ đạt giá trị gần 16 tỷ đô la Mỹ. Bài viết sau đây đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Không ở dạng hút như thuốc lá điện tử, cũng không dùng thiết bị điện tử để đốt như thuốc lá nung nóng. Túi ngậm nicotine được ví là chiếc vòi bạch tuộc mới đầy hy vọng tăng trưởng của ngành công nghiệp thuốc lá. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết, túi ngậm nicotine là một gói nhỏ đặt giữa môi và nướu của người dùng. Sản phẩm này chứa nicotine dạng bột, các chất tạo hương vị, chất xơ thực vật như cellulo và một số chất độn khác. Nicotine trong túi ngậm có thể được chiết xuất từ cây thuốc lá hoặc được sản xuất theo phương pháp tổng hợp.
4: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Và những cái thiết kế thì rất là hấp dẫn, có nhiều hương vị ngọt ngào như bạc hà, ice làm tăng sức hút, và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn. Bên cạnh đó, túi ngậm này thì là có sức

0: hấp dẫn với giới trẻ rất là nhiều. Đấy là điển hình là đây là cái sản phẩm mà phổ biến thứ hai mà học sinh ở Mỹ sử dụng theo một cái nghiên cứu vào năm 2024.
1: Sau khi thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới, ngành công nghiệp thuốc lá đã lách luật bằng cách chuyển hướng mạnh mẽ sang sản phẩm túi ngậm nicotine. Cũng theo tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, sự tiện dụng của sản phẩm thuốc lá mới này đang thu hút giới trẻ trên thế giới sử dụng, khiến doanh thu của doanh nghiệp thuốc lá tăng cao.
0: Sản lượng của các công ty thuốc lá gia tăng cũng như là họ đã mở rộng thị trường, như là công ty Philip Morris đã đầu tư gần 1 tỷ đô la để sản xuất cái sản phẩm này, cũng như là Reynolds cũng đã mở rộng cái sản xuất. Doanh thu và sản lượng của sản phẩm tăng và sản phẩm chứa nicotine tinh vi hơn, khiến cho người dùng lệ thuộc hơn và tác hại đến sức khỏe, đe dọa thành quả các nỗ lực giảm người sử dụng thuốc lá và nghiện nicotine nhiều hơn. Sản phẩm này xuất hiện ở Việt Nam khi mà sản phẩm được bày bán ở trên đường Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh và cái sản phẩm được bày bán ở hàng Cót ở Hà Nội. Và theo cái chiến lược của các cái hãng thuốc lá thì giai đoạn 26-30 thì họ sẽ ra mắt các cái vị nhiệt đới như trà sữa, chanh muối hay là vị vải thiều nhằm thu hút giới trẻ.
1: Theo các chuyên gia y tế, sản phẩm túi ngậm nicotine ngoài việc gây nghiện còn gây tổn thương niêm mạc miệng và làm tăng nhịp tim cấp tính. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng, đáng lo ngại là những sản phẩm thuốc lá mới này đang được quảng cáo và bán trên mạng trực tuyến.
2: Nếu các quý vị hiện nay là thử search vào trong mạng trực tuyến thì ra ngay rất nhiều các cái quảng cáo về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới. Và giới trẻ của chúng ta thì hiện nay là cái việc họ tiếp cận với thông tin thì chủ yếu lại bằng qua các cái kênh về trực tuyến. Thì đây là cái đối tượng mà các ngành công nghiệp thuốc lá đang nhắm đến.
1: Lo ngại túi ngậm nicotine xâm nhập vào nước ta gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế đã đề xuất cấm tất cả các loại thuốc lá mới. Đề xuất này được cụ thể hóa trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.
3: Chúng ta không thể chỉ chờ đến khi hậu quả sức khỏe đã xảy ra mới can thiệp. Điều cần thiết hơn là nhận diện sớm nguy cơ, kiểm soát từ đầu vào, không để những sản phẩm mới, phương thức tiếp thị mới và hình thức kinh doanh mới làm phát sinh khoảng trống pháp lý. Đặc biệt là trong việc lôi kéo giới trẻ tiếp cận và lệ thuộc vào nicotine.
1: Trước đó, ngày 30 tháng 11 năm 2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 173 cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới khác từ năm 2025. Theo tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, đại diện mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu tại Việt Nam, việc Bộ Y tế đề xuất cấm các loại thuốc lá mới khi sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá không nên hiểu là việc mở ra một chính sách hoàn toàn mới, mà là bước hoàn thiện pháp luật để thực hiện đầy đủ chủ trương đã được Quốc hội xác lập. Trước việc các tập đoàn thuốc lá tiếp tục phát triển những sản phẩm mới như túi ngậm nicotine, tiến sĩ Nguyễn Thu Hương khuyến nghị.
4: Theo tôi thì Việt Nam sẽ cần tiếp tục thực hiện đầy đủ chủ trương của Quốc hội và xây dựng khung pháp lý đủ rõ, đủ bao quát để các sản phẩm thế hệ nicotine mới thuộc đối tượng điều chỉnh trong luật. Trong đó sản phẩm túi ngậm nicotine là một trong những cái yếu tố chúng ta sẽ cần phải đưa vào trong khung điều chỉnh và tránh việc là có một cái sản phẩm nằm ngoài phạm vi quản lý chỉ vì là nó không chứa lá thuốc lá. Chúng ta cần quản lý không chỉ là một sản phẩm mới, mà đó là chúng ta cần phải hình dung và cần có những biện pháp ngăn chặn đối với các nguy cơ hình thành một thế hệ nghiện mới phụ thuộc về nicotine. Và những quyết định chính sách của ngày hôm nay thì sẽ định hình cho sức khỏe và tương lai của thế hệ mai sau.
5: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
6: Cuối chương trình mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tình hình dịch bệnh COVID-19.
1: Theo Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Quốc gia và theo số liệu tổng hợp từ một số cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc COVID-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng. Tuy nhiên đến nay, chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do COVID-19. Đối với biến thể NB.1.8.1, dòng biến thể phụ của Omicron đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu, hiện cũng chưa có bằng chứng về việc gây bệnh nặng hơn hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch đang được áp dụng. Nguyên nhân dẫn đến ca bệnh COVID-19 tăng được các chuyên gia y tế lý giải. Tại Việt Nam đang là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động được tổ chức trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế không khí. Đây là những điều kiện

0: thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19 và cúm mùa. Cả hai bệnh này đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng, cơ sở y tế và các địa điểm du lịch. Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đánh giá, hiện nay phần lớn các trường hợp mắc COVID-19 và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở những người có nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác, người bị suy giảm miễn dịch, người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Những người này cần đặc biệt chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong. Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh đề nghị người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có các triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khử tay áo. Hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tự nhiên, đặc biệt khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền. Khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác. Đồng thời chủ động liên hệ với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn khám điều trị, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.
1: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác.
0: Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người cho chết não. Đây là ca ghép dương vật từ người cho chết não thứ 6 được ghi nhận trên thế giới. Công bố thông tin này vào sáng 29 tháng 7, đại diện bệnh viện cho biết sau một tuần thực hiện ca ghép, kết quả khả quan, mảnh ghép sống tốt và đã giải tỏa được tâm lý cho bệnh nhân. Các bác sĩ đang đánh giá chức năng tiểu tiện của người bệnh và thời gian tới sẽ đánh giá những chức năng khác sau ghép. Thành công bước đầu này mở ra cơ hội điều trị cho những trường hợp tổn thương đặc biệt mà trước đây chưa có giải pháp tối ưu. Trước đó ít ngày, Bệnh viện Bạch Mai công bố điều trị thành công cho hai bệnh nhân sốt rét ác tính nguy kịch. Cả hai trường hợp được xác định là mang mầm bệnh ngoại lai từ châu Phi về vì từng đến quốc gia có bệnh sốt rét lưu hành. Trong đó một trường hợp từ Hà Tĩnh từng đến Angola thăm người thân, sau đó về nước bị sốt rét ác tính. Trường hợp còn lại người Trung Quốc sang Việt Nam du lịch, nhưng trước đó đã đến một quốc gia Tây Phi đang lưu hành dịch bệnh sốt rét. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa gắp một chiếc đinh vít dài khoảng 4cm mắc trong đường thở của bé gái 3 tháng tuổi, giúp bệnh nhi qua cơn nguy kịch. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp độ 4, khó thở, lơ mơ và tím tái. Qua thăm khám và thực hiện những chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một chiếc đinh vít mắc trong đường thở. Ngay sau đó, ekip bác sĩ nội soi và gắp thành công đinh vít. Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc không để trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ như đinh vít, đồng xu, cúc áo, pin cúc áo, các loại hạt hoặc đồ chơi có chi tiết nhỏ. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang điều trị cho bé gái 4 tuổi bị suy đa cơ quan, nguy kịch do thiếu máu, thiếu sắt mãn tính kéo dài vì uống quá nhiều sữa tươi thay bữa chính. Bệnh nhi ở phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai nhập viện trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng và phải đặt ống thở. Thời điểm vào khoa cấp cứu, bệnh nhi đã hôn mê, gan lách to, mỏm tim lớn, da trắng bệch. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số huyết sắc tố của bệnh nhi rơi xuống mức nguy hiểm. Lượng máu của cháu bé này chỉ bằng 1/6 so với trẻ bình thường cùng lứa tuổi. Chỉ số sắt trong máu cũng tụt giảm rất thấp. Trước thông tin, Bộ Y tế đề xuất soạn tài liệu hướng dẫn cho người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già. Nhiều ý kiến cho biết 40 là tuổi đang phấn đấu cho sự nghiệp, có người còn phải đi học nâng cao trình độ kiến thức, có người đang cố gắng trả góp tiền mua nhà, thậm chí có người chưa lập gia đình, chưa có thời gian lo cho tuổi già. Cũng có ý kiến cho rằng chỉ những người giàu mới có điều kiện chuẩn bị kế hoạch lúc về già ở tuổi 40.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh gia tăng ca bệnh ung thư và gánh nặng y tế do căn bệnh này tại nước ta, thì thông tin sau đây có thể sẽ giúp Việt Nam tham khảo trong phòng chống ung thư. Đó là tại Ai Cập, lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt cả về tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư, phản ánh hiệu quả của các chương trình quốc gia về phòng bệnh, phát hiện sớm và mở rộng điều trị.
2: Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới và Hệ thống Thống kê, trong giai đoạn 2022-2024, tỷ lệ tử vong do ung thư tại Ai Cập giảm 23,5%, trong khi tỷ lệ mắc giảm 17,2%. Số ca mắc ung thư mới được phát hiện giảm từ hơn 150.000 xuống 137.000 ca. Số người tử vong giảm từ hơn 95.000 xuống còn hơn 80.000 trường hợp, dù dân số nước này tăng khoảng 9,8% trong cùng thời kỳ. Những kết quả tích cực này không chỉ được thể hiện qua các số liệu thống kê mà còn được phản ánh rõ qua trải nghiệm của người bệnh và đánh giá của đội ngũ y tế. Một bệnh nhân đã khỏi bệnh cho biết.
3: Trong

0: rõ ở các loại ung thư phổ biến như ung thư gan, bàng quang và ung thư vú. Trong đó, sự suy giảm của ung thư gan là kết quả của sáng kiến 100 triệu người khỏe mạnh mà Ai Cập đang triển khai, trong đó giúp xét nghiệm cho hơn 60 triệu người và điều trị cho hơn 4 triệu bệnh nhân viêm gan C. Bên cạnh đó, Ai Cập đã mở rộng tầm soát, nâng cao nhận thức cộng đồng, cập nhật phác đồ điều trị và tăng khả năng tiếp cận thuốc. Bác sĩ Heba Khafaji lạc quan khi ngày càng nhiều ca ung thư được phát hiện ở giai đoạn đầu.
1: Đối với tôi, việc khám cho 100 bệnh nhân mà trong đó có khoảng 70 người đang ở giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2, còn 30 người ở giai đoạn muộn sẽ đáng mừng hơn nhiều so với trước đây, khi cũng khám cho 100 bệnh nhân, nhưng có tới 50 người đã ở giai đoạn muộn và chỉ 50 người ở giai đoạn đầu. Thực tế, số lượng bệnh nhân tăng lên lại cho thấy người dân đã có ý thức hơn trong việc đi khám, theo dõi bệnh ngay từ sớm và điều trị kịp thời.
0: Việc ngày càng nhiều bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm cho thấy hiệu quả rõ rệt của chính sách phòng chống ung thư mà Ai Cập đang triển khai. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng nước này vẫn cần tiếp tục kiểm soát các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, béo phì, viêm gan do virus và duy trì các chương trình sàng lọc thường xuyên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
5: Khoảng 6-7 tháng nên tự nhiên ông mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
4: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
6: Đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là rối loạn giấc ngủ, về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp, nên cứ chuyển thuốc nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được, đến lúc chồng con gọi không muốn dậy. Những hôm mà đi vắng quên mang thuốc là cũng không ngủ được, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bỏ thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng lại chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
4: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền, bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Viên Khớp Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến

0: tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 24 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân. Sân tập hun đúc bản lĩnh chiến sĩ cảnh sát cơ động. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sức khỏe nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, neo giữ hạnh phúc nơi đảo xa. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ đưa cuộc chiến với Iran trở lại vạch xuất phát. 22 giờ 15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23 giờ 15 phút đến 24 giờ, tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Quý vị và các đồng chí đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Chương trình phát sóng trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Sport Festival 2026 khi thể thao trở thành cầu nối cộng đồng. Sân tập hun đúc bản lĩnh chiến sĩ cảnh sát cơ động. Mục Chiến sĩ tài hoa hôm nay, chúng tôi sẽ gặp gỡ Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Nhà hát Ca mối nhạc Công an Nhân dân. Phần cuối chương trình, mời quý vị nghe Hòm thư chiến sĩ.
1: Những sắc màu văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Sport Festival 2026 do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Nova Group tổ chức tiếp tục được mở rộng về quy mô và nội dung. Không chỉ là chuỗi giải đấu thể thao đa môn, sự kiện còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an Nhân dân trong việc lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, kết nối cộng đồng và xây dựng một lễ hội thể thao thường niên mang tầm quốc gia. Mời quý vị theo dõi.
0: Được Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Nova Group tổ chức, Sport Festival không chỉ là chuỗi giải đấu thể thao đa môn mà còn được định hướng trở thành hoạt động thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân, lực lượng vũ trang và lan tỏa tinh thần sống khỏe tới cộng đồng. Nếu mùa giải đầu tiên được xem như bước khởi đầu đầy triển vọng, thì những gì Sport Festival mang lại đã vượt xa kỳ vọng của ban tổ chức. Hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và du khách cùng hội tụ trong chuỗi sự kiện

0: trải dài với nhiều bộ môn như góp, chạy bộ, quần vợt, bắn súng đĩa bay, kickboxing cùng nhiều hoạt động giao lưu thể thao khác. Trên các cung đường chạy, tại sân góp, sân quần vợt hay khu vực tổ chức các hoạt động cộng đồng, không khó để bắt gặp hình ảnh những gia đình cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao, những em nhỏ háo hức trải nghiệm các môn thi đấu mới hay những du khách dừng chân để hòa mình vào bầu không khí sôi động của lễ hội. Chính sự tham gia của đông đảo người dân đã giúp thể thao bước ra khỏi khuôn khổ của các giải đấu chuyên nghiệp để trở thành một hoạt động gần gũi, gắn với đời sống hàng ngày. Thành công ấy trở thành nền tảng để Sport Festival 2026 tiếp tục được mở rộng cả về quy mô tổ chức lẫn nội dung chuyên môn.
1: Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ tháng 7 đến hết tháng 9 với 12 giải đấu thuộc nhiều bộ môn khác nhau, dự kiến thu hút khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước, quốc tế tham gia. Không chỉ duy trì những môn thể thao đã tạo được dấu ấn ở mùa giải đầu tiên, ban tổ chức còn bổ sung nhiều nội dung mới như 3 môn tổng hợp, bơi, đạp xe, chạy bộ và giải quần vợt bãi biển, đồng thời mở rộng quy mô quốc tế thông qua giải golf cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2026.
0: Điểm đáng chú ý của Sport Festival không nằm ở số lượng giải đấu hay quy mô tổ chức, mà ở cách sự kiện được xây dựng theo mô hình lễ hội thể thao đa môn. Thay vì tập trung vào một vài ngày thi đấu, các hoạt động được bố trí liên tục trong nhiều tuần, tạo điều kiện để nhiều nhóm đối tượng khác nhau có thể tham gia. Từ những vận động viên thành tích cao, các câu lạc bộ chuyên nghiệp đến những người yêu thể thao, học sinh, sinh viên hay các gia đình đều có thể tìm thấy cho mình một không gian phù hợp để trải nghiệm. Mỗi giải đấu, mỗi hoạt động giao lưu đều góp phần lan tỏa tinh thần khỏe để cống hiến, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông điệp xuyên suốt mà ban tổ chức mong muốn gửi gắm thông qua chuỗi sự kiện. Không dừng lại ở giá trị của một sự kiện thể thao, Sport Festival còn hướng đến mục tiêu tạo ra những giá trị cộng hưởng cho văn hóa, du lịch và kinh tế địa phương. Đây là mô hình đang được nhiều quốc gia phát triển nhằm khai thác tối đa hiệu quả các sự kiện thể thao lớn. Khi các giải đấu được tổ chức, lượng vận động viên, cổ động viên và khách du lịch tăng lên cũng đồng nghĩa với việc các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, thương mại và du lịch có thêm cơ hội phát triển. Thể thao vì thế không còn là hoạt động riêng của các sân đấu mà trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác. Đối với địa phương đăng cai, mỗi giải đấu cũng là dịp để quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa tới bạn bè trong nước và quốc tế. Đối với lực lượng công an nhân dân, Sport Festival còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Trong môi trường công tác với cường độ cao, áp lực lớn và thường xuyên đối mặt với nhiều nhiệm vụ phức tạp, việc rèn luyện thể lực luôn được xác định là một yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Việc tổ chức các giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ chiến sĩ giao lưu học hỏi, mà còn góp phần lan tỏa phong trào luyện tập thể dục thể thao trong toàn lực lượng. Khi cán bộ chiến sĩ cùng tham gia các hoạt động thể thao với người dân, khoảng cách giữa lực lượng thực thi pháp luật và cộng đồng cũng được rút ngắn hơn thông qua những trải nghiệm gần gũi, cởi mở và tích cực. Theo ban tổ chức, việc duy trì Sport Festival theo hình thức thường niên sẽ từng bước hình thành một hệ thống giải đấu có tính kế thừa, tạo điều kiện để các liên đoàn, hiệp hội thể thao, câu lạc bộ và vận động viên xây dựng kế hoạch tập luyện thi đấu dài hạn. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tổ chức các giải thể thao tại Việt Nam, từng bước tiếp cận với mô hình tổ chức chuyên nghiệp của khu vực và quốc tế. Xa hơn, Sport Festival được kỳ vọng sẽ trở thành một thương hiệu có sức lan tỏa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua những giá trị tích cực mà thể thao mang lại. Trong bối cảnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được triển khai sâu rộng, sự xuất hiện của những mô hình lễ hội thể thao quy mô lớn như Sport Festival mang ý nghĩa thiết thực trong việc khuyến khích người dân hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh. Khi mỗi người dân chủ động rèn luyện thể chất, không chỉ sức khỏe cá nhân được cải thiện, mà chất lượng nguồn nhân lực, đời sống văn hóa và sức mạnh của cộng đồng cũng được nâng lên. Từ một chuỗi giải đấu thể thao, Sport Festival đang từng bước khẳng định giá trị của một mô hình kết nối đa chiều giữa thể thao, văn hóa, du lịch và cộng đồng. Với quy mô ngày càng mở rộng, sự tham gia của đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế cùng định hướng phát triển bền vững, Sport Festival 2026 không chỉ hướng tới thành công của một mùa giải mà còn đặt nền móng

cho việc xây dựng một thương hiệu lễ hội thể thao thường niên mang tầm quốc gia. Khi những đường chạy, sân đấu và các hoạt động trải nghiệm tiếp tục thu hút đông đảo người tham gia, đó cũng là lúc tinh thần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và cống hiến được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội năng động, khỏe mạnh và phát triển bền vững.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là những bài tập nâng cao thể lực hay những cuộc tranh tài trên sân đấu, phong trào thể dục thể thao của lực lượng cảnh sát cơ động đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình xây dựng bản lĩnh, ý chí và sức mạnh chiến đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ. Mỗi bước chạy, mỗi giờ luyện tập đều góp phần tạo nên sự bền bỉ, dẻo dai và khả năng sẵn sàng nhận hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Năm 2026, tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các hoạt động thể thao sôi nổi, những thành tích ấn tượng và khí thế thi đua rèn luyện trong toàn lực lượng. Phóng sự sau của phóng viên Dương Định sẽ đưa quý vị đến với những hình ảnh sống động về một phong trào thể thao giàu sức sống, nơi mỗi chiến sĩ cảnh sát cơ động đang từng ngày tôi luyện bản lĩnh, nâng cao thể lực để sẵn sàng vì bình yên cuộc sống. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Chúng tôi cũng phải xây dựng các cái kế hoạch để tổ chức các cái phong trào văn hóa văn nghệ, từ đó để làm cho cán bộ chiến sĩ phục vụ tốt công tác huấn luyện và xác định được cái bản lĩnh, ý chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như là quá trình tổ chức huấn luyện của các cái nội dung huấn luyện cao với cái cường độ cao và với cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, cũng như là với cái môi trường huấn luyện trong nhiều cái địa hình địa vật khác nhau.
0: Chia sẻ của Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, không chỉ là sự khẳng định mà còn là phương châm hành động. Bởi với người lính cảnh sát cơ động, rèn luyện thể lực không chỉ để khỏe hơn, nhanh hơn, mà là để sẵn sàng hơn cho mọi tình huống, mọi mệnh lệnh từ Tổ quốc. Cứ mỗi buổi sáng sớm hay cuối giờ chiều, sân vận động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ 1, Hà Nội lại rộn ràng âm thanh của một ngày rèn luyện mới. Tiếng hô nhịp đều vang vọng, tiếng giày va chạm trên mặt sân, xen lẫn những tràng pháo tay, tiếng cổ vũ sôi nổi của đồng đội hòa thành một bản hòa tấu sôi động, mang đậm tinh thần thép và sức trẻ của người lính cơ động. Trên đường chạy quanh vòng sân, những bước chân mạnh mẽ của các chiến sĩ nối dài thành dòng chảy bền bỉ của ý chí. Bên góc sân, khu vực rèn luyện thể lực với những bộ xà đơn, xà kép luôn có người tập luyện. Còn sân cầu lông, bóng chuyền lại rộn tiếng cười, tiếng hò reo sau mỗi pha ghi điểm. Giữa không khí ấy, Thượng tá Lê Văn Giang, cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, là một trong những gương mặt tiêu biểu, người luôn say mê với phong trào thể dục thể thao. Gắn bó với đơn vị suốt nhiều năm, anh không chỉ tham gia hầu hết các bộ môn thi đấu nội bộ, mà còn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên, là người truyền lửa cho thế hệ trẻ.
2: Ngoài cái việc học tập, huấn luyện ra thì chúng tôi luôn quan tâm đến việc tổ chức hoạt động thể dục thể thao cho các cán bộ chiến sĩ các cái phong trào như bóng chuyền và cầu lông, bóng bàn, và ở đơn vị là thường xuyên có những giải đồng đội tập thể để khuyến khích động viên giữ gìn sức khỏe trong những ngày học tập.
0: Những năm qua, phong trào thể dục thể thao trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động luôn phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong toàn lực lượng công an nhân dân. Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, tinh thần thể thao đã thực sự lan tỏa, trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần xây dựng bản lĩnh, ý chí và sức mạnh chiến đấu của người chiến sĩ cảnh sát cơ động. Minh chứng rõ nét là tại Hội thi Điều lệnh Quân sự Võ thuật Công an Nhân dân năm 2025, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, khẳng định vị thế đầu tàu trong huấn luyện và rèn luyện kỷ luật. Tiếp đó, tại Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc lần thứ 9 năm 2025, đơn vị tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt giải 3 toàn đoàn, góp phần tô thắm truyền thống khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng công an nhân dân. Tiếp nối những thành tích nổi bật trong công tác huấn luyện, năm 2026, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân 2026 khu vực 2. Thành tích này là minh chứng cho chất lượng huấn luyện toàn diện, trình độ quân sự, võ thuật, thể lực và bản lĩnh chính quy của cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động. Có thể thấy, thể thao đối với cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động không chỉ là phong trào mà là văn hóa. Từ chỉ huy đến chiến sĩ trẻ, ai cũng có lịch tập luyện riêng, vừa khoa học vừa gắn liền với đặc thù nhiệm vụ. Đại úy Tạ Ngọc Huệ, cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chia sẻ.
3: Văn hóa văn nghệ thể dục thể thao là một cái phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần song song trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi. Thứ nhất là nó nâng cao được cái tinh thần này, thứ hai là nâng cao được sức khỏe. Và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng tổ chức rất nhiều những cái hội thao, hội thi và những cái cuộc thi văn hóa văn nghệ để chúng tôi được cọ sát học hỏi, nâng cao được cái tinh thần và sức chiến đấu.
0: Phong trào thể thao ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã trở thành nhịp sống thường nhật, là một phần không thể thiếu trong hành trình xây dựng người chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên. Ở đó, sức mạnh thể chất hòa quyện cùng tinh thần thép, hun đúc nên bản lĩnh và niềm tin để mỗi người lính luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ dù gian

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có sức mạnh chạm đến trái tim con người. Với thượng tá nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Kim Oanh, mỗi ca khúc còn là cách để kể về những hy sinh thầm lặng, về trách nhiệm và vẻ đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Hơn 20 năm miệt mài trên sân khấu, chị không chỉ mang đến những giai điệu giàu cảm xúc mà còn lặng lẽ lan tỏa những giá trị nhân văn của lực lượng công an qua nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình hơn 20 năm cống hiến của Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân trong phóng sự sau.
1: Có những người nghệ sĩ tìm đến sân khấu bằng đam mê, cũng có những người đến với nghệ thuật trong một cơ duyên đặc biệt, để rồi dành trọn cuộc đời cho những giai điệu gắn với màu áo Công an Nhân dân. Với Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Kim Oanh, hành trình ấy bắt đầu từ khi còn là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong một đợt tuyển chọn nhân sự, lãnh đạo Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân đã trực tiếp đến trường tìm kiếm những giọng hát triển vọng. Giữa nhiều tài năng trẻ khi ấy, chị là người được lựa chọn. Quyết định khoác lên mình màu áo công an năm nào đã mở ra một chặng đường nghệ thuật kéo dài hơn 2 thập kỷ, nơi mỗi lời ca đều gắn với trách nhiệm của một người nghệ sĩ, chiến sĩ.
2: Tuyển mình về với lại lực lượng công an, thế thì đầu tiên thì non nớt lắm, cũng chưa biết cái gì cả, và cũng thấy một cái đoàn gọi là mình chưa tìm hiểu mà, thế thì cứ thấy các anh ấy tuyển thì bảo vâng, ở lại đối với lại nhà hát công an như hiện nay thì cũng rất là nhiều thăng trầm đấy, về cái tâm tư cũng như là cái suy nghĩ của mình làm nghề, nhưng đến hôm nay thì hoàn toàn là tự hào lắm.
1: Hơn 20 năm gắn bó với nhà hát ca múa nhạc Công an Nhân dân cũng là hơn 20 năm chị rong ruổi trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi chuyến công tác, mỗi sân khấu và mỗi cuộc gặp gỡ đều để lại những dấu ấn riêng. Nếu những ngày đầu môi trường công an còn là điều mới mẻ với một cô sinh viên âm nhạc, thì thực tiễn công tác đã giúp chị hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ nơi tuyến đầu. Chính những trải nghiệm ấy đã thay đổi cách chị cảm nhận về nghề, và cũng làm đầy thêm cảm xúc trong từng lời ca.
2: Mình được đến tất cả các nơi và mình nhìn thấy những sự hy sinh. Thật sự đầu tiên mình nói đấy là hy sinh. Chạm đến trái tim rất là nhiều. Vì mình thấy là ngoài xã hội, lực lượng công an đang làm những cái công tác trật tự như vậy, thì cái nét đẹp, nét dung dị cũng như là cái hình ảnh hy sinh thật sự của lực lượng công an tự trong tâm thức của tôi, thì tôi thấy là phần việc của những người làm công tác văn hóa nghệ thuật. Mình đem tuyên truyền, đánh bật được những cái nét đẹp đấy.
1: Những câu chuyện từ cuộc sống, những hình ảnh bình dị của người chiến sĩ công an nhân dân đã trở thành nguồn cảm hứng để Thượng tá, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Kim Oanh gửi gắm vào mỗi tác phẩm nghệ thuật. Từ những ca khúc về quê hương đất nước đến các chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của lực lượng, chị luôn hát bằng sự đồng cảm của một người đã thấu hiểu những vất vả hy sinh phía sau màu áo công an. Với chị, văn hóa nghệ thuật không chỉ là biểu diễn mà còn là một cách lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ, bồi đắp niềm tin và khơi dậy tình yêu tổ quốc trong lòng công chúng. Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, trên cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân, chị còn dành nhiều tâm huyết cho công tác quản lý, đào tạo và phát hiện những gương mặt trẻ. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp và sự tận tâm của mình, chị đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ tiếp bước trên con đường nghệ thuật trong lực lượng. Thiếu tá Phạm Hoàng Huy là một trong những nghệ sĩ trưởng thành từ sự dìu dắt ấy.
3: Một chặng đường thì cũng không ngắn nhưng cũng không phải là quá dài, cũng đủ để có được những trải nghiệm, có được những quan sát và hiểu được hơn về công việc, công tác chung của lực lượng công an nhân dân và cụ thể hơn là lĩnh vực biểu diễn văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân.
0: Hơn 20 năm đứng trên sân khấu, ngọn lửa đam mê trong Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Kim Oanh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu bước vào nghề. Mỗi chương trình nghệ thuật với chị không chỉ là một buổi biểu diễn mà là cơ hội để kể những câu chuyện đẹp về lực lượng công an nhân dân bằng âm nhạc và cảm xúc chân thành. Giữa nhịp sống hôm nay, khi nghệ thuật ngày càng có nhiều phương thức tiếp cận công chúng, Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thị Kim Oanh vẫn lặng lẽ cống hiến trên cả hai vai trò, người nghệ sĩ và người cán bộ quản lý. Những giai điệu chị cất lên không chỉ vang trên sân khấu mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, để nghệ thuật tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối những giá trị nhân văn, bồi đắp niềm tin và tình yêu đối với lực lượng công an trong lòng nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình là mục hộp thư chiến sĩ. Chúng ta cùng nghe bài hát Rực sáng những chiến công do nhạc sĩ Hoàng Đăng sáng tác, biểu diễn đoàn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh Nghệ An.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này do Dương Định thực hiện, biên tập Lê Dung, chịu trách nhiệm sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
1: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi. Và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng King Up. King Up là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất Tráng Dương, Ostrolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng, có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và lưu ý là chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những cái giải pháp khác nhau để có thể là cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những cái giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
1: Có thể nói thưa quý vị là MC Phương Anh nói rất đúng. Chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên cái này? Thì theo tôi á là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý. Có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên là nó có bộ đôi hoạt chất mà có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt ở Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương, hay còn gọi là một cái Viagra thảo dược của cái bộ lạc Maya ở Trung Mỹ mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Thì cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra cái Damilip. Cái Damilip này, cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme, nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào lytic đích ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất mà có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA, người ta chính thức, người ta có một cái gọi là bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai là Ortholidin. Ortholidin ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Và chúng ta biết trà giàng tử cũng là vị thuốc mà bổ thận, tráng dương, mà từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Thế thì cái Otolodin này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO, gọi là nitric oxide. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra. Và từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Vâng. Cái thứ hai nữa là gì? Nó cũng thông qua cái việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên là Otolodin cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với cả bộ ba xuân dược, mà thực chất nó là những cái vị thuốc mà gọi là trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Đó là cái gì? Đó là dâm xương hoắc, đó là bá bệnh và đó là đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện là bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng hơn, cái thứ hai là gì? Nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể của đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm xương hoắc, nó có một cái hoạt chất nó gọi là icarin. Đây hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lê đích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp là gì? Bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi Otolodin và Davelip, thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại, thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu. Có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ. Khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn là nó gì? Nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên, và từ đó nó giúp cho vấn đề cải thiện những cái rối loạn về mặt tình dục cũng như là sinh sản. Cho nên có thể nói rằng với cái giải pháp này á, thì có thể nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi Otolodin và Damelip, người ta kết hợp với ba thảo dược thêm và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Thì đây là một giải pháp, cái tính hiệu quả, tính an toàn và tính bền vững của nó có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý, thì có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ, thời gian tính bằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí có thể càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, thì trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được nâng cao thì cái năng lực, cái sinh lực của chúng ta dồi dào thì cái sinh lý của chúng ta cũng sung mãn. Đấy là câu chuyện mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp hàng đầu được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. King Up là sản phẩm duy nhất có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolodin độc quyền và Damelip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm xương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng King Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng, và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng King Up kèm theo nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, và chỉ có duy nhất 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ King Up hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng King Up trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng truyền hình. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
2: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
1: Thế hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ? Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
2: Có.
1: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đái đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt. Tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương bổ thận của phương Tây, đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damilip, từ xà sàng tử người ta chiết xuất ra Otolidin. Nói như vậy đây thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra thì anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn, thức uống mà nó có nhiều cái những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh. Vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng ta còn rất dài, cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mà tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo.

0: Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì Kinh Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Up, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp Kinh Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng Kinh Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo Kinh Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, và chỉ có duy nhất 30 xuất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 xuất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 xuất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng. Cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng tôi còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm Kinh Up, và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
1: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
2: Dạ vâng.
1: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia là tôi là Lê Hồng Nguyên. Năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ vâng. năm 2000 được hơn chục năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của vâng. bệnh viện, từ đó thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm. Sau đó
2: tôi thế là cái cương dương nó bị rối loạn phải không ạ? Cái ham muốn các thứ
1: ham muốn thì về sinh lý cũng bị
2: suy giảm.
1: Tôi thì sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử.
2: Dạ,
1: vâng. Qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178, thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà.
2: Vâng.
1: Sau một thời gian thì đến giờ phút này thì tôi dùng hiện nay đến giờ phút này cũng khoảng được độ khoảng 5 năm rồi.
2: Dùng 5 năm liên tục?
1: Khoảng 5 năm liên tục ấy.
2: Ồ, thế tình hình của bạn thế nào, có cải thiện gì không?
1: Vâng. Thì báo cáo chương trình, báo cáo chuyên gia là hiện nay tôi sử dụng thì hiện nay nếu nói về con người ra ngoài thì đến giờ phút này về sức khỏe ai cũng bảo là tôi
2: trẻ
1: có sức khỏe tốt và trẻ
2: tốt.
1: Mà hiện nay nếu nói về câu chuyện về sức khỏe, về cải thiện, nhất là cái về sinh lý, tôi thấy cải thiện tốt. Năm nay cũng 71 tuổi rồi.
2: Dạ,
1: trên cơ sở đó cái sức khỏe ra ngoài hay cũng như tiếng nói được coi như là tất cả anh em bạn bè hay kể cả người ta bảo là tại sao bao nhiêu năm nhìn coi như là như là chú anh hay là ông trả ra đi thế nào, vì tại sao người ta có biết mình là bị tiểu đường đâu, huyết áp đâu hay tim mạch đâu, nhưng thực tế là qua cái sản phẩm đó thì tôi sử dụng là tôi thấy cũng hiệu quả về cải thiện được sức khỏe đó.
2: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
1: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng hơn năm rồi, tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại. Đến giờ phút này tôi dùng 2 viên,
2: vâng.
1: sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục, liên tục từ đó đến nay tôi vẫn dùng liên tục.
2: Vâng.
1: Thì sức khỏe cải thiện, hay nhất là cái sức khỏe của mình. Đến giờ phút này, điều đầu tiên khỏe, để làm gì? Để các con cháu được nhờ. Tôi lại một chốn đôi lơi mà.
2: Dạ.
1: Thế nhưng sau đó để về còn phải đi lại quê hương cách chục cây.
2: Vâng.
1: Thế nhưng điều tiên sức khỏe tốt không phải nên nhờ vả những con cái.
2: Vâng.
1: Thì điều tiên là các cháu nó mừng.
2: Vâng.
1: Thì từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm, vẫn uống đều đặn. Nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả. Sức khỏe và da rẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều.
2: Vâng.
1: Thế nên và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ.
2: Vâng.
1: Hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa, hay sử dụng bao nhiêu lâu, hay như thế nào, hoặc
2: vâng.
1: hay sử dụng đến thời điểm nào? Ý tôi nói quan điểm là như thế.
2: Dạ vâng.
1: Thế tôi muốn hỏi chương trình.
2: Có thể nói là nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp, và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. Cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy sụp sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình chúng ta cũng thấy là được cải thiện phải không ạ? Da rẻ rồi, ánh mắt rồi, cách thức rồi, tiếng nói vân vân.

0: Thế là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó, thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. À, cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. À, vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện, đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi, phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường. Thì xin thưa với bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ. Nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang, và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần, thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó cũng có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này. Thực chất ra mà nói, đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng. Bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Cái thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì? Nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng đâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức vóc của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà thôi cũng được đâu. Càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua, và cũng mong rằng trong những năm tới mình tiếp tục sử dụng tất cả những cái gì mà bác sử dụng, nó sẽ không phụ lòng người đâu, nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là cả tinh thần. Bởi vì bây giờ thưa bác là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì? Khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
1: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt. Và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chúc bác sẽ luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
2: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắt. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thông tin từ quý vị, Kinh Up được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Up tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Up, mỗi lốc 4 chai cùng với 1 hộp Kinh Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật là chúng ta chỉ còn duy nhất 5 suất quà nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên, chúng ta nhấc máy và gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi siêu khủng này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện tiếp theo ạ. Chương trình xin chào. Dạ vâng ạ, xin chào chú ạ. Chú ơi, chú có thể giới thiệu là chú bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề sức khỏe như thế nào cần được chuyên gia tư vấn ạ?
3: Bùi Văn Hà, sinh năm 1975.
0: Dạ. Vâng, thế thì hôm nay anh có đặt câu hỏi gì? Chương trình có băn khoăn cái gì và cần chương trình tư vấn không ạ?
3: À, thì hỏi được bác sĩ thì uống thời gian để theo như bác sĩ nói thì uống thời gian để bao ngày chấm dứt, hoặc là ví dụ uống nó có ảnh hưởng đến có tác dụng phụ không?
0: Dạ, vâng. Cái này đúng là một cái bằng chứng rất là gọi là đích gọi là rất là thuyết phục để mà nói rằng là những giải pháp từ thảo dược

0: năm nay mình 50 tuổi. Thế thì cái lượng testosterone là nó cũng suy giảm. Và không ai ngăn được cái chuyện là càng có tuổi thì cái sự lão hóa, đặc biệt là lão hóa về cái tinh hoàn của đấng mày râu, nó sẽ làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Cho nên ngày nào chúng ta còn có giải pháp nào để chúng ta duy trì được lượng testosterone thì đồng nghĩa với chuyện là cái hoạt động sinh lý của chúng ta còn được duy trì. Cái thứ hai là bệnh lý đái tháo đường. Nói rằng bây giờ là các chỉ số về bình thường nhưng mà cũng không có khái niệm là khỏi hoàn toàn. Cho nên mình vẫn phải uống thuốc Tây chứ, không ạ? Thế thì còn ngày nào mà uống thuốc Tây thì những cái thuốc mà điều trị tiểu đường cũng sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị rối loạn cương dương. Rồi nữa, bản thân bệnh đái tháo đường, mặc dù nó ổn định chỉ số đấy, nhưng không ai dám đảm bảo rằng tác dụng của bệnh lý đái tháo đường trong vấn đề làm tổn thương các cái mạch máu nhỏ mà đưa máu đến thể hang của chúng ta để giúp cho dương vật cương cứng nó không bị suy giảm. Bệnh lý đái tháo đường sẽ gây các biến chứng, dùng thuốc của nó sẽ gây yếu sinh lý. Nói như vậy để anh cũng như các quý vị thấy rằng là cái việc mà giải pháp thảo dược để cải thiện sinh lý chính là giải pháp mà đã được các nhà khoa học, các dược sĩ người ta tính đến cái chuyện là có thể dùng được lâu dài hay không. Bởi vì dùng lâu dài mà nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn mà nó lại tốt cho sức khỏe tổng thể, nó lại hỗ trợ tốt cho các bệnh lý nền như bệnh lý đái tháo đường thì tội gì chúng ta không sử dụng, phải không ạ? Thế cho nên chương trình rất mong là anh hãy nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà đương nhiên mình linh hoạt trong cái chuyện là khi mà cái hiệu quả của nó đã đạt tốt rồi thì không nhất thiết ta phải dùng liều cao, mà anh dùng càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thực tế là không có một bệnh nhân nào khi sử dụng giải pháp này có những cái gọi là kêu ca về cái chuyện các tác dụng không muốn. Và trên thực tế thì các cái giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên độ an toàn của nó rất cao. Nó rất thân thiện với cơ thể của con người, nó dễ được cơ thể chúng ta chấp nhận. Và nó không chỉ là chữa bệnh mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nói dài lời như vậy để anh yên tâm và hãy lựa chọn giải pháp là gì? Uống kéo dài để duy trì cái chuyện ổn định bệnh lý đường huyết, cũng như là chúng ta cải thiện và duy trì cái đời sống tình dục của chúng ta càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Xin cảm ơn anh đã mạnh dạn cởi mở nói chuyện cái câu chuyện về sinh lý nam này.
1: Sức khỏe sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn thân cũng như tinh thần của nam giới. Vì thế ngày càng nhiều đấng mày râu có nhu cầu cải thiện, nâng cao sức khỏe sinh lý một cách an toàn, hiệu quả lâu dài. Trên thực tế, việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là điều hoàn toàn có thể, thậm chí có thể thực hiện tại nhà nhờ việc thay đổi lối sống, ăn uống sinh hoạt và dùng các sản phẩm bổ trợ uy tín. Ngày nay, xu hướng sử dụng các giải pháp bổ trợ sinh lý nam giới có hoạt chất chiết xuất từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng. Kinh Sóc, giải pháp đột phá giúp tăng cường sinh lý nam giới với hoạt chất độc quyền Ostrodin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh, từ đó cải thiện từ gốc các vấn đề về sức khỏe của nam giới một cách an toàn từ bên trong. Hoạt chất Damilip được chiết xuất từ cây tráng dương Damiana, loại cây được ví như Viagra thảo dược, được người dân Trung Mỹ sử dụng cách đây hơn 2.000 năm trong việc cải thiện sinh lý ở nam giới. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa có khả năng tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh ở tinh hoàn, đồng thời có tác dụng ức chế enzyme aromatase là enzyme gây phân hủy testosterone, từ đó giúp cải thiện nồng độ hormone testosterone, tăng ham muốn, cải thiện quá trình cương dương và xuất tinh. Hoạt chất Damilip đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Hoạt chất Ostrodin từ xà sáng tử giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong thể hang của dương vật, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang, tăng tiêm máu vào dương vật, làm cho dương vật có thể cương cứng tối đa. Bên cạnh đó, Kinh Sáp kết hợp thêm bộ ba sơn dược cao báo bệnh, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo có tác dụng khắc phục các triệu chứng của suy giảm sinh lý. Kinh Sáp vừa giúp cơ thể sản xuất testosterone nội sinh tự nhiên, từ đó giúp giải quyết căn nguyên của vấn đề suy giảm sinh lý, đồng thời còn bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp cải thiện đáng kể tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay suy giảm ham muốn một cách an toàn và bền vững nhất. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sáp với giá thành tiết kiệm, Kinh Sáp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng Kinh Sáp 80 viên giúp quý khách tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Sáp triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Sáp 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Sáp 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp Kinh Sáp 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Dùng Kinh Sáp kèm nước đông trùng hạ thảo Kinh Sáp tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng như mức giá siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Kinh Sắp, hãy gọi về số tổng đài 1800 1178.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài thơ Đợi Anh và ghi chép Neo giữ hạnh phúc nơi đảo xa. Cuối chương trình là chuyện ngắn Xuyên. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, phía sau những người lính biển đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là những người vợ, những hậu phương thầm lặng mà vững chắc. Họ không đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách. Câu chuyện về gia đình thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Cường, nhân viên nhà văn hóa, ban tuyên huấn, phòng chính trị, vùng 5 Hải quân và vợ anh, chị Nguyễn Thị Huệ, được tác giả Văn Định ghi lại sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về hậu phương của những người lính biển.
1: Năm 2009, trong một đám cưới ở quê nhà Nghệ An, Hoàng Văn Cường và Nguyễn Thị Huệ gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia đội hình B Cháp. Thời điểm đó, anh Cường đang được vùng 5 Hải quân cử đi học chuyên ngành âm nhạc tại Hà Nội, còn chị Huệ là cô sinh viên đang theo học tại thành phố Vinh. 6 tháng sau, trong dịp nghỉ hè trở về quê tham gia hoạt động văn nghệ của đoàn thanh niên địa phương, hai người mới có dịp trò chuyện nhiều hơn. Từ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những tin nhắn hỏi han qua điện thoại, tình cảm giữa họ dần nảy nở một cách tự nhiên. Thế nhưng khoảng cách địa lý khiến chuyện tình của đôi trẻ giống như nhiều người khác. Từ khi nhận lời yêu nhau đến ngày cưới, anh Cường và chị Huệ chỉ gặp nhau vỏn vẹn có 3 lần. Còn buổi hẹn hò đúng nghĩa của đôi trẻ cũng chỉ có một lần duy nhất. Lần hẹn hò hiếm oi ấy chỉ là một buổi đi siêu thị ở Hà Nội. Một kỷ niệm rất đỗi bình thường nhưng lại trở thành ký ức đặc biệt trong chuyện tình của họ. Bởi đó là lần duy nhất hai người được cùng nhau dạo phố trước khi nên duyên vợ chồng. 2 năm yêu nhau là 2 năm của những cuộc gọi đường dài, những tin nhắn hỏi han và những lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cũng chính quãng thời gian ấy đã giúp thêm họ có niềm tin để đi đến quyết định gắn bó trọn đời. Nói về anh Cường, chị Huệ cho biết mình có cảm tình với anh không phải là những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ lãng mạn. Trong suy nghĩ của chị khi ấy, anh là người điềm đạm, chân thành và tạo cảm giác tin cậy. Và có lẽ sự yêu mến ấy cũng bắt nguồn từ tình cảm đặc biệt chị dành cho người lính từ khi còn nhỏ. Bởi ông nội chị cũng từng là bộ đội. Vì thế, những phẩm chất của người quân nhân ở anh Cường đã để lại trong chị rất nhiều thiện cảm. Thế nhưng chính người đàn ông ấy lại từng chủ động rời xa người mình yêu. Khi biết mình sắp trở lại đảo công tác dài ngày sau khi học xong, anh Cường dần ít liên lạc rồi mất liên lạc hoàn toàn. Không lời giải thích, không một lời từ biệt, anh lặng lẽ để lại phía sau cô gái trẻ với biết bao hụt hẫng và thắc mắc. Nhớ lại chuyện cũ, chị Huệ kể rằng, lúc đó tôi khóc rất nhiều, không hiểu mình đã làm sai cái gì. Mãi sau này chị mới biết, người lính trẻ ấy đã nghĩ đến những thiệt thòi mà người yêu mình có thể phải gánh chịu. Anh sợ chị lấy chồng xa, phải sống trong cảnh chờ đợi, phải đối mặt với những khó khăn mà chính anh không nhìn thấy được. Nhớ lại quyết định của mình khi ấy, anh Cường cho biết, thời gian học tập ở Hà Nội, anh cũng từng mong sẽ có một cơ hội công tác ở gần nhà. Nhưng khi biết mình có quyết định trở lại đơn vị cũ ở nơi đảo xa, anh bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến tương lai của chị Huệ. Anh chia sẻ, tôi nghĩ nếu cô ấy tìm được người ở gần thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và đỡ vất vả hơn. Do đó, khi có quyết định trở lại đơn vị cũ công tác sau khi học xong, tôi đã chọn cách im lặng và nghĩ rằng đó có thể là cách tốt nhất cho cô ấy. Điều anh Cường xem là tốt nhất trong tương lai cho Huệ lại khiến chị thêm tin vào tình cảm của mình. Biết được lý do suy nghĩ của anh, chị không chọn rời đi. Ngược lại, chị càng thương người lính biển ấy nhiều hơn. Với chị Huệ, việc anh luôn nghĩ cho chị trước khi đến nghĩ hạnh phúc của riêng mình là minh chứng rõ nhất cho một sự chân thành. Là cô cháu gái được ông bà, cha mẹ yêu thương từ nhỏ, chị Huệ hiểu vì sao mọi người lo lắng cho chị khi biết chị yêu một quân nhân công tác xa nhà. Không ai phản đối anh Cường, nhưng ai cũng thương chị. Mỗi lần nhắc đến chuyện tương lai, ông bà, cha mẹ lại khuyên chị nên tìm một người ở gần để cuộc sống đỡ vất vả. Ông nội chị thường nói, yêu thì ông bà không cấm, nhưng nếu sau này lấy chồng ngoài đảo, ở nơi xa xôi cách trở ấy, thì coi như ông bà mất đứa cháu rồi. Trước khi hai gia đình bàn chuyện cưới xin, chị Huệ vẫn nhớ cuộc trò chuyện với ông nội. Hôm ấy cô cháu gái rụt rè hỏi, ông, con cưới anh Cường được không ông? Người ông từng nhiều lần lo cháu gái lấy chồng xa, im lặng một lúc rồi nói, trời không nghe đất thì đất phải nghe trời thôi cháu. Ông bà cha mẹ chỉ muốn tốt cho cháu. Nếu cháu thấy đó là con đường mình muốn đi thì hãy nắm lấy. Câu nói ấy khiến chị nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lớn nhất trong lòng. Bởi hơn ai hết, chị hiểu sự đồng ý ấy không chỉ là chấp nhận một cuộc hôn nhân, mà còn là sự gửi gắm, tin tưởng của gia đình dành cho sự lựa chọn của mình. Lễ dạ ngõ của họ diễn ra theo một cách rất đặc biệt. Hôm hai bên gia đình gặp mặt, cả cô dâu và chú rể tương lai đều không có nhà vì người làm trên Hà Nội, người đang thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo xa. Buổi gặp mặt hôm ấy chỉ có hai cha mẹ hai bên thay con cái thư chuyện bàn tính việc cưới xin. Đến ngày cưới, anh Cường mới được về phép. Nhưng niềm hạnh phúc đoàn tụ ấy cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Cưới xong anh lại vào Nam ra đảo công tác, còn chị tiếp tục công việc tại một ngân hàng nơi đất Bắc. Những tháng ngày mang thai con trai đầu lòng, chị Huệ gần như phải tự mình trải qua một cung bậc cảm xúc của người làm mẹ. Kỷ niệm khiến chị nhớ nhất là lần đi siêu âm khi thai nhi được 12 tuần. Bác sĩ nhìn màn hình rồi bảo, gọi chồng vào xem em bé đi. Chị chỉ biết cười bởi lúc đó người cha đang ở ngoài đảo xa. Những cặp vợ chồng khác cùng nhau chờ đón hình ảnh đầu tiên của con, chị không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Đến ngày sinh con, từ sáng sớm đến tận chiều, chị mới vượt cạn thành công. Bên ngoài phòng sinh, ông bà, cha mẹ thay nhau động viên và chờ đợi tin vui. Còn người chồng thì vẫn đang làm nhiệm vụ ngoài đảo. Hai tháng sau, anh mới được về phép và lần đầu tiên bế con trai trong vòng tay. Những năm tiếp theo là chuỗi ngày chị Huệ vừa làm mẹ, vừa thay chồng chăm lo gánh vác mọi việc trong gia đình. Có tháng, hai mẹ con vào viện đến vài lần. Mỗi khi con sốt cao, co giật,

chị lại tất tả chuẩn bị quần áo, giấy tờ, rồi một mình đưa con đi cấp cứu. Không có chồng bên cạnh để cùng chia sẻ, cũng không có người thân nào có thể lập tức xuất hiện mỗi khi chị cần. Ở nơi rất xa, anh Cường vẫn đang thực hiện nhiệm vụ, còn chị lặng lẽ đi qua những đêm dài cùng con. Con trai đầu lòng của anh chị được đặt tên là Hải Quân. Cái tên như một cách để người mẹ trẻ gửi gắm hình bóng người cha luôn vắng nhà vì nhiệm vụ. Những lần đưa con vào viện, các y bác sĩ thường hỏi vui: bố cháu là lính biển à? Mỗi lần như thế, chị Huệ chỉ cười rồi gật đầu. Đằng sau nụ cười ấy là cả một quãng thời gian dài chị đã quen với những ngày tháng chồng công tác ngoài đảo, còn mình lặng lẽ chăm con nơi đất liền. Bây giờ kể lại, chị bảo không hiểu vì sao ngày ấy mình lại gan đến thế. Một mình bế con đi viện, một mình làm thủ tục nhập viện, một mình thức trắng nhiều đêm. Ông bà, nội ngoại đều rất thương con, thương cháu, nhưng đâu có thể có mặt ngay mỗi khi con nhập viện. Nhớ lại quãng thời gian ấy, chị Huệ bộc bạch: tôi không thấy mình vất vả, và điều tôi thương nhất là con không có bố bên cạnh. Lời tâm sự ấy giản dị, nhưng có lẽ đã nói thay cho biết bao người vợ lính đang ngày đêm làm điểm tựa cho gia đình. Những đêm dài ấy dường như đã gói lại cả quãng thời gian vợ chồng chị Huệ sống trong xa cách. Phía sau những lần bế con đi viện giữa đêm khuya là câu chuyện của sự chờ đợi, hy sinh và niềm tin được bồi đắp qua năm tháng. 6 năm trôi qua như thế, khi con trai vào lớp 1, gia đình cũng đã có thêm một cô con gái nhỏ. Chị Huệ hiểu rằng những năm đầu đời, đặc biệt là khi con bước vào tuổi học hành, rất cần sự đồng hành của cả cha lẫn mẹ. Sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng quyết định đưa các con ra Phú Quốc để gia đình được đoàn tụ. Khi biết quyết định ấy, những người từng lo lắng nhất cho chị lại trở thành những người ủng hộ chị nhiều nhất. Chứng kiến con gái một mình nuôi con suốt nhiều năm, ông bà và cha mẹ hiểu hơn ai hết những thiệt thòi của chị và của các con. Họ cũng hiểu rằng điều chị cần nhất lúc này đó là một mái ấm thực sự được sum vầy, là nơi các con có cả cha lẫn mẹ ở bên mỗi ngày. Những ngày đầu đặt chân đến Phú Quốc không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Cuộc sống nơi đảo xa mang đến nhiều thay đổi đối với chị và các con. Thế nhưng được sống bên chồng, được nhìn thấy các con lớn lên trong sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ đã khiến mọi khó khăn dần trở nên nhẹ nhàng. Sau nhiều năm chỉ gặp nhau qua những cuộc gọi và những lần tranh thủ về phép ngắn ngủi, gia đình chị cuối cùng cũng có những bữa cơm đông đủ, những buổi tối quây quần và những khoảnh khắc bình dị mà trước đây có lẽ là những điều rất xa xỉ. Năm 2020, sau 8 năm kết hôn, từ đồng lương tích góp cùng sự hỗ trợ của gia đình, người thân đơn vị, vợ chồng anh chị xây được một ngôi nhà riêng của mình tại đảo Ngọc. Ngôi nhà không lớn nhưng là kết quả của những năm tháng cố gắng, những cuộc gọi đường dài năm nào đã nhường chỗ cho những bữa cơm sum vầy của mỗi ngày. Khi được hỏi điều gì đã giúp họ giữ được niềm tin vào nhau suốt những năm tháng xa cách, chị Huệ đưa mắt nhìn sang chồng rồi mỉm cười. Có lẽ vì ngay từ ngày đầu, chúng tôi đều hiểu con đường mình chọn sẽ không dễ dàng. Anh ấy chưa bao giờ hứa hẹn những điều gì lớn lao. Còn tôi thì cũng chưa từng mong cuộc sống của mình sẽ giống như những người khác. Nhưng chúng tôi tin nhau. Anh tin tôi sẽ luôn là hậu phương của anh. Còn tôi tin rằng dù ở đâu, anh cũng luôn hướng về gia đình. Và chính niềm tin ấy đã giúp chúng tôi đi qua những năm tháng khó khăn nhất. Chiều xuống trên đảo, trong khoảng sân nhỏ trước nhà, anh Cường vừa đi làm về, hai con chạy ùa ra đón. Cậu con trai lớn kể với bố đủ thứ chuyện của tuổi mới lớn, còn cô con gái nhỏ níu tay khoe những điều vừa diễn ra trong buổi tổng kết cuối năm ở trường. Trong căn bếp, chị Huệ chuẩn bị bữa cơm tối, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra khoảng sân ngập tràn tiếng cười.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong chiến tranh, có những cuộc đợi chờ không được đong đếm bằng ngày tháng, mà bằng cả một đời người. Đó là sự ngóng đợi của những người mẹ, những người vợ. Bài thơ Đợi Anh của tác giả Hoàng Gia Khánh đã khắc họa nỗi mòn mỏi ấy qua hình ảnh một người mẹ già với cánh cửa nhà chưa bao giờ khép. Hình ảnh cửa nhà không khép xuyên suốt bài thơ cũng là biểu tượng cho tình mẫu tử, niềm hy vọng và những mất mát do chiến tranh để lại. Giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ sẽ gửi tới chúng ta bài thơ này.
1: Anh dặn mẹ lúc lên đường, bao đồng đội nơi chiến trường đợi con. Chúng con đi giữ nước non, giặc tan mẹ nhé, chúng con lại về. Mái tranh gió thốc bốn bề, mẹ dằn thương nhớ não nề vào trong. Thềm nhà mòn nỗi chờ mong, mẹ bên bầu cửa ngóng trông xa vời. Rằng giặc mấy chục năm trời, cửa nhà không khép, mẹ ngồi đợi anh. Thêm bao năm sau chiến tranh, anh không về, mẹ năm canh thức chờ. Cửa vẫn không khép bao giờ, mơ một ngày anh bất ngờ về thăm. Tính ngày, tính tháng, tính năm, quét chầu xếp mái đã găm kín tường. Gió xô lá rụng đêm trường, đèn dầu mẹ ngó cuối vườn tìm con. Tháng ngày cộng lại héo hon, mẹ thành nhỏ thó gù cong bóng thềm. Con đi chân cứng đá mềm, giường che mẹ vẫn mắc mền chờ đây. Như đèn trước gió lắt lay, mẹ vững tin rồi một mai anh về. Áo cơm muôn nỗi bộn bề, mẹ vẫn nhớ lời nguyện thề năm xưa. Một ngày trời nổi gió mưa, mẹ chới với sang bên kia cuộc đời. Vẫn không quên dặn một lời, đừng khép cửa để chờ người con yêu. Tháng năm qua đã bao nhiêu, nơi mẹ nằm đã xanh rêu mùa mùa. Gian nhà xưa gió vẫn lùa, nhưng cửa chưa khép bao giờ đợi anh.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, cảm hứng về những người phụ nữ dũng cảm, giàu lòng nhân ái và đức hy sinh cũng được tác giả Hồ Sĩ Hậu phác họa trong truyện ngắn Xuyên. Giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang sẽ gửi tới chúng ta truyện ngắn này.

Tàn cuộc gặp mặt bộ đội đường ống Trường Sơn nhân 40 năm xăng vào Bù Gia Mập, lại đưa tôi lên viếng mộ Xuyên. Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sầm Sơn đặt trên một ngọn đồi lộng gió. Trời đã xế chiều, mặt trời đỏ ối đang xuống gần mặt biển. Những cơn gió mát rượi từ biển thổi vào xóa đi cái nóng oi bức đầu hè. Con đường đi lên nghĩa trang qua 3 tầng bậc đá trắng. Hai bên đường, những bông hoa vàng xen trong đám cỏ xanh khiến cho nơi các anh chị nằm càng trở nên thơ mộng. Người quản trang nói với chúng tôi: mộ liệt sĩ Lê Thị Hồng Xuyên mang số 3. Ngôi mộ này thiêng lắm, nhiều người đã đến đây thắp hương cầu khấn. Chúng tôi dừng trước

Mộ Xuyên, một ngôi mộ như bao ngôi mộ trong nghĩa trang, nhưng lạ quá, nó được phủ bởi một bụi hoa màu tím. Tôi thầm nghĩ, thiên nhiên cũng thương cho sắc đẹp của em, cô gái Quảng Xương ngày ấy 18 tuổi, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, nước da trắng mịn, dáng người mảnh mai thon thả, khiến người trong đơn vị ai cũng trầm trồ. Chỉ huy phó của tôi, một người đàn ông đứng tuổi, có giọng hát trầm ấm, lãng mạn, đã có lần ngẩn ngơ. Con cái nhà ai mà đẹp vậy ta? Lại đặt lên mộ hoa quả, tiền, vàng mã. Khói những nén hương chúng tôi cắm lên mộ Xuyên, bảng làng trên những chùm hoa tím, rồi tan trong nắng chiều đã nhạt. Lại khấn, Xuyên ơi! Hôm nay bộ đội đường ống Trường Sơn cả ngàn người tụ tập về đây, gặp nhau mừng tuổi, ôn lại những ngày tuổi trẻ gian khổ ác liệt, nhưng đáng sống và đáng tự hào. Mọi người nhắc lại kỷ niệm về những người đã khuất trên tuyến ống Trường Sơn huyền thoại. Xuyên ơi, anh hậu kỹ sư mà chúng mình chăm sóc hồi ấy cũng lên thăm mày đây. Nói đến đây, Lãi òa khóc. Xuyên ơi, ở trên ấy đừng quên chăm sóc sắc đẹp nhé. Tao nhớ thương mày lắm, Xuyên ơi. Tôi đứng bên Lãi nghẹn ngào. Những kỷ niệm năm xưa lại hiện về. Mùa mưa năm 1969, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ thi công tuyến ống vượt đèo 700-900 để đến Bản Cọ trên đất Lào. Đây là nơi gần nhất mà sang đường ống có thể đến được vĩ tuyến 17. Nên địch ngăn chặn rất quyết liệt. B-52 trà đi sát lại, quyết không cho chúng tôi đưa được tuyến ống vượt qua biên giới. Hàng trăm người đã ngã xuống khi vác ống thi công. Đây là lần đầu tiên xuất hiện các trọng điểm của riêng đường ống. Địch đánh tuyến này, ta nắn sang tuyến khác. Tuyến vừa phát xong, B-52 lại trà sát. Các tổ khảo sát tuyến thay nhau lên đường. 3 đồng chí hy sinh, 1 kỹ sư bị thương, nhưng chúng tôi không nản chí. 3 tháng quẩn nhau với bom đạn địch, cho đến khi chúng tôi chọn một tuyến mạo hiểm vượt qua đỉnh cao nhất trong vùng, đỉnh 911, thì người Mỹ bị bất ngờ và chúng tôi đã vượt qua được cửa tử. Mấy tháng trời ròng rã khảo sát tuyến trong mùa mưa, chân tôi luôn ngâm trong đôi giày sũng nước nên bị nhiễm trùng. Một thứ vi khuẩn mà sau này các bác sĩ nói với tôi được gọi là xoắn trùng mảnh. Thứ vi khuẩn ấy xâm nhập vào máu khiến tôi sốt ly bì, các cơ đau nhức rồi dần dần chân tay bị liệt. Ở bệnh xá, cứ sốt thì được chẩn đoán ngay là sốt rét. Tôi được tiêm ký ninh liều cao nhưng thân nhiệt luôn xấp xỉ 40 độ. Hàng chục ngày như thế, tôi cứ nửa tỉnh nửa mê. Trong bệnh xá, Lãi và Xuyên là 2 cô y tá thay nhau chăm sóc tôi. Lãi nói với Xuyên, cái ông đang sốt ly bì kia là kỹ sư, tuyến đang bị đánh ác liệt. Mấy ông này quan trọng cho đơn vị lắm, cố mà chăm sóc cho ông ấy khỏi bệnh. Bệnh xá không có gì bồi dưỡng, 2 cô đem cơm nguội và gạo đổi cho bà con dân tộc được 2 quả bí. Họ ninh bí đỏ lên, nấu với đường thành chè. Lúc ấy, một bát chè bí đỏ là thứ thực phẩm rất cao cấp mà lính khó mơ tới. Xuyên bưng bát chè lên, lay tôi dậy ăn, nhưng thấy tôi nằm ly bì nên để bát chè bên cạnh. Nghĩ rằng nếu tỉnh dậy, tôi sẽ gọi y tá lên cho ăn. Chừng nửa giờ sau, Xuyên lên kiểm tra thì thấy tôi nằm lăn lộn trên một thứ sền sệt vàng vàng. Cô chạy xuống mếu máo. Chị Lãi ơi, ông hậu bĩnh ra đầy giường rồi. Lãi chạy lên kiểm tra rồi phì cười. Đây là chè bí đỏ chứ có phải gì đâu mà sợ. Nhìn cái bát lăn lóc dưới đất, Xuyên xấu hổ. Thế mà em cứ tưởng... Cơn sốt của tôi không hề thuyên giảm. Tôi không thể nuốt được bất cứ thứ gì. Xuyên loay hoay tìm được một ít đậu xanh nấu cháo. Giữa rừng, bát cháo đậu xanh là hiếm hoi lắm. Vậy mà khi cô đưa thìa cháo đến gần miệng, tôi lập tức nôn thốc tháo. Không thể ép tôi ăn được, hai cô y tá ngồi bên giường, bất lực. Lại dần dần nước mắt

Đồng chí ơi, chúng tôi thương đồng chí lắm, nhưng chúng tôi vụng về, không nấu được gì ngon cho đồng chí ăn. Đồng chí có thông cảm cho chúng tôi không? Tôi cất giọng yếu ớt. Cảm ơn các bạn vất vả vì tôi quá. Bệnh tình của tôi ngày càng nặng, dần dần hai tay điếc đặc vì tiêm ký ninh liều cao, liệt hẳn hai chân vì cái giống xoắn trùng mảnh quỷ quái kia. Tôi được đưa đi cấp cứu ở tuyến trên. Sau một tháng điều trị và tập đi như một đứa trẻ, tôi trở lại đơn vị. Hai cô y tá thấy tôi về, mừng lắm, bảo: Nói dại, chúng em cứ sợ anh tuổi còn trẻ mà bị làm sao thì tiếc lắm. Tôi cười: Sống chết có số các bạn ạ. Ngày 22 tháng 12 năm 1969, đường ống của chúng tôi đã đưa xăng vào đến bàn cọ, mở ra một khả năng mới cho vận tải cơ giới phía Nam vĩ tuyến 17. Bước sang mùa mưa năm 1970, chúng tôi được rút ra Quảng Bình, đóng quân ở hồ Cẩm Ly để tranh thủ mùa khô đông Trường Sơn, nối tuyến ống từ đường 15 vào đoàn 559. Năm 1970, Mỹ đã ngừng ném bom miền Bắc, nên ra đến Quảng Bình, cuộc sống là một thế giới mới. Chúng tôi làm nhà bạt trên một khu đất thoáng đãng, chiều chiều chơi bóng chuyền, tối đèn điện thắp sáng các nhà. Ngày 1 tháng 5 năm 1970, buổi sáng nắng vàng rực rỡ, trên đường ra công trường tôi gặp Xuyên. Xuyên mặc thật chỉnh tề, mái tóc đuôi sam được tết kỹ, bộ quân phục mới bó sát người, càng tôn thêm vóc dáng óng ả của em. Tôi hỏi: Xuyên sắp đi đâu mà diện thế? Em đáp: Các anh bên tuyên huấn hứa chụp cho em một kiểu ảnh để gửi về cho mẹ. Nói rồi em đi về phía cơ quan chính trị. Tôi đi được một lát thì bỗng bầu trời đen đặc máy bay phản lực. Chúng gầm rít rồi từng loạt bom rơi xuống. Nhiều mục tiêu bị đánh phá, trong đó có đơn vị tôi. Không biết có phải vì không thể ngăn chặn được tuyến ống nên Mỹ đã phản bội cam kết không ném bom miền Bắc. Trận oanh tạc này làm ta hoàn toàn bất ngờ. Khi tôi chạy về, doanh trại đã tan hoang. Lãi chạy lại ôm lấy tôi gào lên: Anh ơi, cái Xuyên chết rồi! Hơn 10 người đã hy sinh trong cuộc đánh phá mang tính chất cắn trộm này. Xế chiều, đơn vị mới hoàn tất việc chôn cất tử sĩ. Chúng tôi bắn loạt đạn tiễn đưa đồng đội. Xót xa quá, hầu hết những người hy sinh trong trận bom này đều là các chàng trai cô gái. Trong đó có Xuyên, cô gái xinh đẹp nhất, và cậu Vinh thợ máy, đẹp trai nhất đơn vị. Sau hôm ấy, cả tháng trời, chiều nào Lãi cũng khóc. Khi Xuyên còn sống, họ thân nhau như ruột thịt. Chính trị viên đơn vị nhắc: Đồng chí Lãi, hãy cứng cáp lên. Đồng đội hy sinh rồi, cứ khóc mãi thế này thì làm sao có sức chiến đấu. Tôi đang nghĩ miên man thì chợt nhận ra một con bướm lớn, màu sắc sặc sỡ, từ đâu bay đến, đậu lên vai đang rung theo tiếng nấc của Lãi. Tôi xua con bướm, nó bay lên rồi lại đậu xuống, mấy lần như vậy. Lãi nói: Xuyên nó về đấy anh ạ. Rồi cô khấn: Xuyên ơi, vậy là mày biết tao và anh Hậu đã đến thăm. Cầu mong mày bên ấy luôn bằng an, phù hộ cho gia đình và đồng đội. Lạ quá, chúng tôi ra về, con bướm vẫn đậu trên vai Lãi. Cho đến khi chúng tôi lên xe, nó mới cất cánh lượn một vòng rồi trở lại nghĩa trang. Lãi làm giảm khấn: Tạm biệt nhá, Xuyên ơi. Chiều đã nhọ mặt người, tôi bỗng thấy gai người trước cái cảnh nhuộm màu liêu trai này. Xe lăn bánh rời khỏi nghĩa trang mà đôi vai Lãi vẫn rung lên. Tôi chợt nhận ra những sợi bạc trên mái tóc của cô. Chúng tôi đã già rồi, tôi đã ở tuổi 70, còn Lãi cũng đã ngoài 60. Chỉ có Xuyên trong ký ức của chúng tôi mãi mãi là một cô thiếu nữ xinh đẹp 19 tuổi. Bất giác tôi nhớ tới câu thơ: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.
không chỉ có Xuyên, những chàng trai cô gái ngày ấy ngã xuống trong ký ức đồng đội và trên những trang sử, mãi mãi tuổi thanh xuân.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu qua giọng đọc của các phát thanh viên Việt Hùng, Phượng Minh, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hồng Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhấn mạnh trước kỳ họp không thường lệ, thứ nhất Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định xây dựng luật để mở đường cho phát triển. Dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội ấy với mức lãi suất từ 5,4 đến 6,5% một năm, thắp lên hy vọng an cư, đặc biệt là đối tượng dưới 35 tuổi. Mưa tiếp diễn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, Iran bác bỏ tuyên bố xin đàm phán với Mỹ, trong khi các nhà trung gian đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt chiến sự. 66 người thiệt mạng do nắng nóng lịch sử tại Nhật Bản. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị gặp mặt các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, tổ trưởng tổ đảng để trao đổi thống nhất một số nội dung trọng tâm trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây không chỉ là cuộc họp chuẩn bị cho một kỳ họp, mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, hành động để đảm bảo mọi quyết định của Quốc hội đều quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
1: Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ thì chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có cái thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là chúng ta đánh giá kỹ tác động của từng chính sách là không hợp thức quá những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới và phát triển. Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
0: Theo chương trình, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc sáng mai mùng 3 tháng 8. Kỳ họp kéo dài 17 ngày, chia làm 2 đợt để xem xét 33 nội dung quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Từ vị thế tham gia đối ngoại địa phương đang chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, chủ động mở rộng không gian phát triển và huy động nguồn lực quốc tế cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Đây là điểm nhấn được nhiều đại biểu chia sẻ tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội hôm nay. Phóng viên Lan Anh thông tin.
2: Tinh thần đó đang được các địa phương cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, biến đối ngoại thành nguồn lực cho sự phát triển. Tại Hải Phòng, địa phương đi đầu cả nước với hơn 1.800 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư vượt mốc 40 tỷ đô la Mỹ. Công tác đối ngoại đã trở thành một trụ cột trọng tâm, giữ nhịp tăng trưởng hai chữ số suốt 11 năm liên tiếp. Theo ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, bằng việc xây dựng một hệ sinh thái đầu tư đồng bộ, tối ưu hóa môi trường kinh doanh và đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, Hải Phòng kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo xung lực mới để bứt phá trong thu hút vốn FDI.
3: Chúng tôi thuyết phục nhà đầu tư bằng một cái hệ sinh thái, chứ không phải là chỉ bằng là các cái ưu đãi. Cái hệ sinh thái ở đây có thể nói là gồm có là các hạ tầng mà thành phố Hải Phòng hiện nay đang triển khai rất tốt, mở rộng không gian phát triển thêm các khu kinh tế, khu công nghiệp, rồi thì khu thương mại tự do, các cái chính sách ưu đãi vượt trội. Mà chúng tôi có gắn kết mà xúc tiến ký kết các MOU đấy với cả cái kết quả cuối cùng để toàn bộ hệ thống chính trị là sẽ đi theo. Không phải là chỉ có ký cái MOU mà sẽ triển khai trong từng công đoạn. Đấy thì chính vì những các cái sự kết hợp của những các yếu tố đổi mới đó, cho nên là thành phố Hải Phòng thì hiện nay cũng vẫn đang là một trong những địa phương mà dẫn đầu về thu hút FDI và có thể triển khai được cái công tác đối ngoại vào thực tiễn.
2: Trong khi đó, Đà Nẵng xác định khoa học công nghệ và dữ liệu số là nền tảng đổi mới công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.
4: Việc triển khai áp dụng cơ sở dữ liệu cũng như là các cái khung kiến trúc của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ góp phần rất lớn trong cái việc giải quyết các cái thủ tục đối với lại người nước ngoài đến học tập, làm việc, sinh sống và du lịch trên địa bàn thành phố, cũng như là nhu cầu đi học, đi làm việc tại các nước trên thế giới.
2: Tối ưu hóa thế mạnh của một vùng đất di sản, Huế xác định ngoại giao văn hóa chính là mũi nhọn, trọng tâm trong chiến lược đối ngoại địa phương. Không dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh, thành phố chủ động mở rộng hợp tác quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực cho công tác bảo tồn, tạo động lực phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Huế cho biết.
5: Chúng tôi cũng có đẩy mạnh tăng cường thêm các hình thức của ngoại giao văn hóa, không chỉ qua các thông tin hình ảnh, tổ chức các đoàn khảo sát, trải nghiệm, mà còn tăng cường các hoạt động sự kiện gắn với các hội nghị, hội thảo của Bộ Ngoại giao cũng như là các bộ ngành khác đến với Huế. Và qua đó thì sẽ tăng cường được sự quan tâm, tìm hiểu cũng như là thu hút không chỉ về đầu tư hỗ trợ cho bảo tồn di sản văn hóa mà còn thúc đẩy về phát triển công nghiệp văn hóa và đặc biệt là du lịch. Và thông qua đó cũng là góp phần cho việc đẩy mạnh về ngoại giao kinh tế. Thành phố Huế sẽ đẩy mạnh về chuyển đổi số, ứng dụng những kết quả, những thành quả của khoa học công nghệ đó để mở rộng không gian, quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa.
2: Từ thu hút dòng vốn FDI, chuyển đổi số thủ tục hành chính cho đến ngoại giao văn hóa di sản, mỗi địa phương đang chủ động phát huy lợi thế riêng để đưa đối ngoại trở thành nguồn lực phát triển thực chất. Đó cũng chính là mục tiêu lớn mà Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 hướng tới, khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại địa phương trong việc mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế để phục vụ thiết thực cho đất nước. Bởi sự phát triển của Việt Nam được tạo nên từ sự phát triển của từng địa phương, từng ngành, từng doanh nghiệp và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của người dân.
0: Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ di rời người dân ở 3 khu chung cư thuộc tài sản công gồm chung cư Thuận Phước, Lâm Đặc Sản Hòa Cường và Hòa Minh.
6: Theo Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng, các khối nhà của 3 khu chung cư này đều ở mức độ nguy hiểm cấp C. Mặc dù chưa đến mức phải di rời khẩn cấp, nhưng để đảm bảo an toàn sinh sống lâu dài cho người dân, cũng như đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, việc di rời và bố trí lại chỗ ở cho các hộ dân này là hết sức cần thiết. Theo đó, thành phố sẽ trích ngân sách để hỗ trợ như sau. Hỗ trợ 10 triệu đồng một hộ hoặc cá nhân đối với các trường hợp đang thuê nhà theo hợp đồng, có văn bản bố trí sử dụng hợp lệ, có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhà ở thuộc tài sản công hoặc là người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ 7,5 triệu đồng một hộ hoặc cá nhân đối với các trường hợp đang cư trú tại chung cư nhưng không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên. Hỗ trợ thêm 2,5 triệu đồng một hộ hoặc cá nhân áp dụng cho hộ nghèo, hộ có thành viên đứng tên trong hợp đồng thuê nhà là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ hoặc người khuyết tật. Đặc biệt, đối với các trường hợp người dân tự lo chỗ ở, tự đi thuê nhà, thành phố sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 2 triệu đồng một hộ một tháng. Thời gian nhận hỗ trợ kéo dài tối đa 24 tháng, tính từ ngày người dân bàn giao căn hộ cũ cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà

0: cho đến khi nhận được nhà ở tái định cư theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Chính sách hỗ trợ di dời 3 khu chung cư Thuận Phước, Long Đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh. Căn cứ theo quy định pháp luật, việc quy định chính sách hỗ trợ di dời 3 khu chung cư này thuộc tài sản công, thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố quy định cụ thể cái phương thức chi trả và phấn đấu sẽ hoàn thành cái việc di dời trước mưa bão năm 2026 và đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội để bố trí tái định cư.
2: Chiều nay, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên.
0: Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 5,1 hectare, có quy mô khoảng 1.406 căn, quy mô dân số dự kiến của toàn dự án khoảng 3.508 người. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án được triển khai từ quý 1 năm 2026 đến quý 3 năm 2028. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, giúp cán bộ chiến sĩ ổn định cuộc sống, gia đình, đồng thời đảm bảo yêu cầu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khi người mua nhà ở thương mại đang chật vật gánh mức lãi suất thả nổi chạm ngưỡng 13% một năm, dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội với mức lãi suất chỉ từ 5,4 đến 6,5% một năm đang thắp lên hy vọng an cư. Đặc biệt, chính sách mới từ Ngân hàng Nhà nước mở ra cơ hội lớn cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi sở hữu ngôi nhà đầu tiên. Ghi nhận của phóng viên Bảo Ngọc.
3: Thị trường bất động sản thời gian qua chứng kiến một nghịch lý lớn về chi phí tài chính. Đối với phân khúc nhà ở thương mại, dù các ngân hàng liên tục tung ra các gói kích cầu với lãi suất ưu đãi, năm đầu khá hấp dẫn, song áp lực thực sự lại nằm ở giai đoạn sau đó. Khi hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất thả nổi tại nhiều tổ chức tín dụng đã tăng vọt lên tới 13 đến 15% một năm. Điều này khiến những người có nhu cầu ở thực rơi vào tình trạng mắc kẹt khi áp lực trả gốc và lãi vượt quá khả năng chi trả. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội lại sở hữu mức lãi suất lý tưởng hơn rất nhiều, chỉ dao động từ 5,4 đến 6,5% một năm. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân.
4: Khó khăn vướng mắc đối với ngân hàng chúng tôi nghĩ là nó không còn nhiều khó khăn nữa. Điểm quan trọng ở đây là có đủ cái nguồn cung nhà ở về nhà ở xã hội cũng như là giá cả hợp lý thì hoàn toàn là kết nối rất thuận lợi đối với chương trình tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội, và điều này nó là cái cơ sở nền tảng để các cái ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng.
3: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu an sinh và trợ lực trực tiếp cho thế hệ trẻ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 5340. Đây được xem là một bước đi mang tính đột phá, mở ra lộ trình tiếp cận nguồn vốn giá rẻ cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Chính sách quy định chi tiết lộ trình ưu đãi lãi suất trong 5 năm đầu tiên. Người vay được áp dụng mức lãi suất cố định là 6,5% một năm, thấp hơn 2% một năm so với mức cho vay chung và dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh ở mức 7,5% một năm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội, chương trình cho vay mua nhà đối với người trẻ dưới 35 tuổi.
5: Một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội hay cho vay người trẻ dưới 35 tuổi để thuê mua nhà ở xã hội, hay chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, các chương trình tín dụng chính sách khác cũng được các tổ chức tín dụng, các ngân hàng triển khai một cách tích cực. Và có cái điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng, thứ nhất là theo cái chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà cần được khuyến khích, những nhà ở cho thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội, phân khúc phát triển là bất động sản khu công nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ chức tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
3: Chính phủ và Quốc hội đã và đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương cắt giảm thủ tục hành chính, tạo quỹ đất sạch và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giữ vững mặt bằng lãi suất hợp lý cho các phân khúc nhà ở xã hội. Việc dịch chuyển dòng vốn từ các phân khúc có tính chất đầu cơ sang phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.
2: Chỉ còn ít tuần nữa là bước vào năm học mới 2020.

0: 2026-2027. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường học. Vẫn còn nhiều điểm trường miền núi bị hư hỏng do thiên tai chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
1: Tại xã Tam Thái thì nhiều hạng mục trường học bị sạt lở sau trận lũ năm 2025 và đến nay thì vẫn chưa được sửa chữa, khiến nhà trường và chính quyền địa phương đứng trước nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho năm học mới. Sau trận lũ năm 2025, khu vực ta luy tại trường mầm non Tam Hợp bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi bờ vách và khoét sâu sát các phòng học. Sau gần 10 tháng thì công trình vẫn chưa được khắc phục và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi năm học mới cận kề. Chia sẻ về nỗi lo trước thềm năm học mới khi cơ sở vật chất chưa được đảm bảo, cô giáo Viên Thị Diệu, trường mầm non Tam Hợp, xã Tam Thái cho biết.
2: Nếu mà đứng dậy trong cái lớp như thế thì nhà em thật sự rất là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tính mạng của các trẻ nhỏ nữa.
1: Theo chính quyền địa phương thì khó khăn nhất hiện nay là chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai sửa chữa công trình. Ông Lương Phi Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thái chăn trở.
3: Cũng đang chờ cái nguồn. Ủy ban nhân dân xã Tam Thái thì cũng có tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở có liên quan. Mà chờ đến thời điểm này là nguồn vốn cũng chưa đến. Chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027 là cực kỳ là khó khăn cho cấp ủy chính quyền địa phương.
1: Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, khi các xã miền núi của Nghệ An vẫn thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt lở và mưa lớn kéo dài, việc đảm bảo an toàn trường học cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn để mỗi điểm trường thực sự là nơi an toàn cho giáo viên và học sinh.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này. Tin chi tiết cho biết.
4: Từ nay đến 23 giờ 20 phút đêm nay, khu vực các tỉnh vừa nêu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 đến 70 mm, có nơi lên tới 90 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã, phường Mường Lạn, Triềng La, Gia Phủ, Kim Bon, Lóng Sập, Muổi Nọi, Mường Khiêng, Triềng An, Triềng Cơi, Triềng Sinh, Tô Hiệu, Vân Sơn, Phù Yên, Suối Tọ, Tà Sùa, Thuận Châu, Tường Hạ, Vân Hồ, Xuân Nha, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh và ứng phó. Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đêm nay và ngày mai, mùng 3 tháng 8, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng cao trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng Trung Đông nhiều diễn biến khó lường khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, do Tehran và một số quốc gia Trung Đông đề nghị dành thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, trong diễn biến khác, truyền thông Iran vừa bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nước này đã xin đàm phán để không bị Mỹ tấn công. Tehran khẳng định vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ mọi hành vi gây hấn. Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Hãng thông tấn bán chính thức mơ của Iran chiều nay nhấn mạnh, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Tehran đã xin đàm phán để không bị tấn công là hoàn toàn bịa đặt. Nguồn tin khẳng định, trên thực tế, Iran vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột bùng phát và leo thang. Trước đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Enreza cũng khẳng định Iran xem mọi đe dọa từ các đối thủ đều là nghiêm túc và đáng tin cậy. Vì vậy, Tehran luôn đề cao cảnh giác, duy trì trạng thái tập trung và sẵn sàng chiến đấu. Iran sử dụng chính các đe dọa tấn công của kẻ thù để làm động lực thúc đẩy khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường khả năng răn đe và năng lực quân sự. Tuyên bố của truyền thông và giới chức Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm qua thông báo hủy bỏ kế hoạch tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn chưa từng có vào Iran sau khi nhận được đề xuất đàm phán từ Tehran. liên quan các nỗ lực trung gian hạ nhiệt chiến sự,

0: Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman vừa tiến hành cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận biện pháp giải quyết xung đột. Hãng thông tấn Ả Rập Xê Út SPA cho biết, Thái tử bin Salman đã nhấn mạnh với Tổng thống Trump về sự cần thiết phải ưu tiên đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng và đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán ngoại giao. Trước đó, hãng tin Axios của Mỹ cũng cho biết, Thái tử bin Salman đã điện đàm để thuyết phục Tổng thống Trump từ bỏ kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Iran.
1: Về vụ nổ tại nhà hàng ở trung tâm thành phố Moscow, thị trưởng Moscow Sergey Gobianin hôm nay cho biết, vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô nước Nga là một hành động khủng bố, đồng thời cho biết các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện của thành phố. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nga, thông tin.
2: Trên kênh cá nhân, ông Sobianin khẳng định các cơ quan thực thi pháp luật đang khẩn trương điều tra, làm rõ mọi tình tiết của vụ việc và những người gây ra vụ tấn công sẽ bị đưa ra trước pháp luật. Thị trưởng Moscow cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và chúc những người bị thương sớm bình phục. Theo Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga, vụ nổ xảy ra lúc 19 giờ 55 phút giờ Moscow tại một nhà hàng ở quảng trường Kudrinskaya do một thiết bị tự nổ tự chế phát nổ. Cơ quan này cho biết thiết bị nổ được cho là do một người phụ nữ mang đến. Người phụ nữ này, một nhân viên bảo vệ đã ngăn chặn cô ta mang thiết bị nổ vào bên trong nhà hàng và một thực khách đã thiệt mạng. Ngoài ra, có 21 người khác bị thương. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra sự việc và truy tìm những đối tượng liên quan đến vụ việc. Cùng ngày, tổng biên tập đài truyền hình RT bà Margarita Simonian thông báo gia đình nhân viên bảo vệ thiệt mạng sẽ được trao giải thưởng mang tên Tigran Kelsayan trị giá 1 triệu rúp. Theo bà Simonian, hành động ngăn chặn người phụ nữ mang thiết bị nổ vào nhà hàng của nhân viên bảo vệ đã giúp ngăn chặn một thảm kịch với số lượng thương vong lớn hơn.
1: Thái Lan đang đẩy nhanh việc hoàn thiện dự thảo quy định về trục xuất người nước ngoài, tạo cơ sở để cơ quan chức năng sớm đưa về nước những trường hợp vi phạm pháp luật. Còn tại Australia, cúm gia cầm H5 bắt đầu lây lan nhanh hơn sang các loài động vật. Trong đó, bang Nam Australia đang có nhiều trường hợp nhiễm virus nhất. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
3: Theo số liệu của cơ quan chức năng, Australia đã phát hiện 54 con chim nhiễm cúm H5, trong đó có 40 trường hợp ở bang Nam Australia. Dự kiến, số trường hợp nhiễm virus H5 sẽ tiếp tục tăng nhanh khi chính quyền bang Nam Australia vừa phát hiện một quần thể 80 con chim bị chết và bị bệnh ở bờ biển phía đông nam của bang này. Bà Beth Coxon, Giám đốc Thú y Quốc gia Australia, cho biết.
4: Thông tin về việc lây nhiễm cục bộ có thể dẫn đến sự lây lan rộng hơn trong các loài chim hoang dã và các loài động vật hoang dã dễ bị nhiễm bệnh khác. Kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy, một khi virus lây lan rộng trong quần thể chim hoang dã, sẽ không thể tránh khỏi tổn thất về số lượng động vật hoang dã dễ bị nhiễm bệnh trong môi trường tự nhiên.
1: Mặc dù động đất là vô cùng nguy hiểm, nhưng tính đến thời điểm này thì nắng nóng cực đoan đã vượt qua động đất để trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Nhật Bản. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Phòng chống cháy nổ, cơ quan phụ trách việc chuyên chở cấp cứu của Nhật Bản, chỉ riêng trong một tuần từ 20 đến 26 tháng 7 tại tất cả các địa phương của nước này đã có thêm tới 45 trường hợp tử vong do cảm nắng sốc nhiệt, nâng số người tử vong do nguyên nhân này trong 3 tuần gần đây lên tới 66 trường hợp. Ngoài ra, trong số 18.591 ca phải nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt trong tuần từ 20 đến 26 tháng 7, có 713 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục trở nên gay gắt hơn tại nhiều địa phương của Nhật Bản. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào thời điểm từ 15 giờ hôm nay mùng 2 tháng 8 theo giờ địa phương, nền nhiệt của một số tỉnh thành như Kochi, Wakayama lên tới gần 41 độ C. Nhiều khu vực khác, nhiệt độ cũng đang áp sát mức 40 độ C. Ông Kiyomoto Masashi, chuyên gia của cơ quan khí tượng Nhật Bản, khuyến cáo.
6: Nhiệt độ vẫn đang ở mức rất cao và sức nóng vô cùng gay gắt. Tất cả mọi người cần có các biện pháp tự bảo vệ, chuẩn bị đủ nước uống để phòng chống cảm nắng, sốc nhiệt.
1: Tiếp theo, phóng viên Phạm Hà sẽ thông tin chi tiết về buổi họp báo giữa Việt Nam và Indonesia tại sân Paragi của Bungo, Indonesia. Trước trận đấu gặp chủ nhà Indonesia ở lượt trận thứ tư vòng bảng ASEAN Cup 2026.
7: Đánh giá về ý nghĩa trận đấu với Indonesia vào ngày mai, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng nếu thắng trong trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ đỡ áp lực hơn trong trận làm khách trước Indonesia. Tuy nhiên, cả đội quyết thắng Indonesia để đáp lại những nuối tiếc ở trận trước. Trận đấu với Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến tấm vé vào vòng trong và mục tiêu của đội là giành chiến thắng. Đây là một trận đấu trên sân khách nên về mặt tinh thần của đội tuyển Việt Nam khá là khó khăn. Tuy nhiên các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt và

Toàn đội muốn giải tỏa sự tiếc nuối bằng một màn trình diễn tốt vào ngày mai. Đánh giá về áp lực đối với một trận đấu lớn trước Indonesia, thủ môn chia sẻ. Với tôi, mỗi trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đều là một trận đấu lớn. Việc

0: dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay chủ trì hội nghị gặp mặt các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, tổ trưởng tổ đảng để trao đổi thống nhất một số nội dung trọng tâm trước kỳ họp không thông thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây không chỉ là cuộc họp chuẩn bị cho một kỳ họp mà quan trọng ở thương mại đang chật vật, gánh mức lãi suất thả nổi chạm ngưỡng 13% một năm. Dòng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Nhà nước dành cho nhà ở xã hội với mức ưu đãi từ 5,4 đến 6,5% một năm đang thắp lên hy vọng an cư, đặc biệt cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi sở hữu ngôi nhà đầu tiên. Căng thẳng Trung Đông nhiều diễn biến khó lường khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran do Tehran và một số quốc gia ở Trung Đông đề nghị dành thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin này, khẳng định Iran vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột bùng phát và leo thang. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
6: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần

0: Viên tiểu đêm giả Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Câu chuyện quốc tế.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp trong tuần này khi quân đội hai bên mở lại chiến dịch tập kích mới nhằm vào nhau và Iran một lần nữa tuyên bố phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz. Tình hình càng trở nên đáng lo ngại khi có nhiều thông tin cho thấy Mỹ lên kế hoạch thực hiện đợt tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran với sự hỗ trợ của Israel, một đợt tấn công mà giới phân tích cho rằng sẽ có tính chất rất khác so với khi cuộc chiến bùng phát hồi cuối tháng 2.
5: Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm thứ Sáu, ông Donald Trump đã thông báo về khả năng nối lại các cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran, đồng thời bày tỏ sự tức giận khi những nỗ lực ngoại giao suốt thời gian qua không đạt hiệu quả. Cùng với thông báo của ông Donald Trump về kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ được cho là đã chuẩn bị các phương án và sẵn sàng lực lượng để mở rộng quy mô chiến tranh, bao gồm cả một cuộc oanh tạc dữ dội kéo dài 2 tuần vào các địa điểm phóng tên lửa của Iran. Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng có phương án nhắm vào mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của quốc gia này. Trước đó, hồi đầu tuần, phía Israel cũng cho biết muốn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran như một biện pháp gây thêm áp lực kinh tế lên Iran. Việc Israel phối hợp với Mỹ trong các cuộc tấn công mới sẽ đánh dấu sự trở lại của các hoạt động quân sự của quốc gia này, vốn đã tạm dừng trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Về phía Iran, bên cạnh nối lại các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia trong khu vực, Iran đã tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz lần thứ 2 trong tháng 7. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran nêu rõ việc lưu thông qua eo Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất cả những đề nghị xin lưu thông sẽ được Tehran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng. Một số nguồn tin khu vực đêm qua cho biết hoạt động lưu thông qua eo Hormuz hiện gần như tê liệt. Không chỉ Hormuz, nguy cơ gián đoạn hàng hải còn lan sang Biển Đỏ. Cơ quan điều phối hàng hải do lực lượng Houthi điều hành tại Yemen đã bác bỏ thông tin sẽ thu phí đối với tàu thương mại đi qua eo biển Bab el-Mandeb, khẳng định hoạt động hàng hải tại tuyến đường chiến lược này vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, việc xuất hiện những thông tin như vậy cho thấy Bab el-Mandeb đang nổi lên như một điểm nóng mới trong cuộc cạnh tranh kiểm soát các tuyến vận tải biển quốc tế. Các nước trong khu vực đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn xung đột lan rộng. Ả Rập Xê Út đề xuất thành lập liên minh quốc phòng gồm 14 quốc gia nhằm bảo vệ an ninh hàng hải và các tuyến cung ứng năng lượng tại Biển Đỏ, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để căng thẳng leo thang thành một cuộc chiến khu vực. Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Fahad nhấn mạnh,
6: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ lâu đã cảnh báo rằng nếu các bên không quay trở lại bàn đàm phán, xung đột sẽ có nguy cơ tiếp tục leo thang. Những diễn biến hiện nay dường như cho thấy lo ngại đó đang trở thành hiện thực.
3: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến mới nhất cho thấy sau một thời gian ưu tiên con đường ngoại giao, cả Mỹ và Iran đang từng bước quay trở lại lựa chọn đối đầu quân sự, trong khi Israel cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng tham gia sâu hơn vào các chiến dịch tấn công. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy mọi nỗ lực đàm phán thời gian qua đã rơi vào bế tắc? Và nếu một chiến dịch quân sự quy mô lớn thực sự được triển khai, cục diện Trung Đông sẽ thay đổi ra sao? Chúng tôi kết nối với nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế để tìm hiểu rõ hơn những diễn biến này. Xin chào nhà báo Phạm Phú Phúc ạ.
7: Vâng, tôi xin kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thúy Ngọc.
4: Thưa ông, việc Mỹ và Iran lên kế hoạch tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran, mà theo cảnh báo của ông Donald Trump đó là sẽ rất mạnh mẽ, cho thấy cái bế tắc của các bên như thế nào trong suốt thời gian đàm phán vừa qua
7: ạ? Vâng, kính thưa quý vị, đúng là Mỹ và Israel đang đe dọa tấn công Iran một lần nữa và sẽ tấn công mạnh hơn. Vì họ cho rằng các biện pháp quân sự và ngoại giao trước đó của họ là chưa đạt được mục tiêu. Và Mỹ cũng muốn gia tăng cái sức ép trước cái vòng đàm phán mới nếu có với Iran. Thế giờ câu hỏi đặt ra là vì sao họ lại đe dọa tấn công Iran vào cái lúc này? Mỹ và Israel đang bế tắc về thỏa thuận ngừng bắn và kiểm soát xung đột. Cái thứ hai là họ bế tắc về chương trình hạt nhân của Iran, chưa đạt được cái họ mong muốn. Và cái thứ ba

0: ta là họ bế tắc về sức ép quân sự, nghĩa là sức ép quân sự của họ tạo ra với Iran chưa đủ. Và cái thứ tư là bế tắc trong răn đe. Và cái cuối cùng theo tôi là hai nước đó, tức là Mỹ và Israel ấy, đang bế tắc về đòn bẩy đàm phán. Nghĩa là Mỹ muốn đánh thật mạnh, Israel cũng như vậy, để mở vòng đàm phán mới theo cái hướng có lợi cho Mỹ và Israel. Vâng.
1: Khi mà Mỹ dừng tấn công và tiến hành đàm phán với Iran trước đây, thì Tổng thống Donald Trump được cho là chịu rất nhiều sức ép từ trong nước. Vậy thì với kế hoạch tấn công mới này thì liệu sức ép đó đã được ông Donald Trump xử lý như thế nào ạ?
0: Vâng, kính thưa quý vị, đúng như vậy ạ. Từ khi khởi đầu cái cuộc chiến lần thứ hai vào ngày 28 tháng 2 năm 2026 đến bây giờ, thì là Mỹ và cụ thể là Tổng thống Donald Trump đã từng chịu rất rất nhiều áp lực ở trong nước. Thế và lần này đương nhiên cũng như vậy. Thì nếu như là họ tấn công Iran một lần nữa, đấy, theo tôi là ông Donald Trump sẽ xử lý các áp lực ấy theo cái hướng như thế này. Đầu tiên, ấy, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng cố gắng đẩy mạnh cái hình ảnh ông Donald Trump là một tổng thống cứng rắn và quyết không để cho Mỹ sa lầy vào cuộc chiến tranh kéo dài với Iran. Làm như vậy để yên lòng các cử tri Mỹ. Và cái thứ hai là họ chuyển trọng tâm của cuộc chiến sang đối ngoại, tức là sang đàm phán để kết thúc chiến tranh, chứ không phải kết thúc trên chiến trường. Và cái này cũng là để làm yên lòng các cử tri Mỹ. Và cái hướng xử lý thứ ba, theo tôi, là ông Donald Trump sẽ tập trung nhiều hơn vào các ưu tiên kinh tế ở trong nước, làm cho người dân Mỹ cảm thấy cái cuộc chiến tranh ấy không làm họ khốn khổ quá nhiều về đồng tiền bát gạo. Và cái cuối cùng, theo tôi, là ông Donald Trump sẽ chủ trương duy trì sức ép tối đa lên Iran, nhưng luôn cố ý và chủ động nói với người Iran rằng cánh cửa đàm phán đang mở. Làm như vậy cũng là để yên lòng các cử tri Mỹ. Vâng, kính thưa quý vị.
1: Theo ông, cái đợt tấn công lớn mà Mỹ và Israel nhằm vào Iran lần này thì có gì khác biệt về mục tiêu, quy mô cũng như là cường độ so với khi cuộc xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2 ạ?
0: Vâng, kính thưa quý vị, lúc tôi đang thưa chuyện với quý vị đây thì là Mỹ với Israel cũng mới chỉ dừng lại ở đe dọa tấn công Iran thôi. Yeah. Nhưng không biết đâu được, có thể một lúc nào đấy, ngay trong ngày hôm nay hay ngày mai gì đấy, họ sẽ tấn công thật. Thế thì theo tôi, nếu xảy ra thì đây là một bước leo thang rất đáng kể và rất khác so với những lần Mỹ và Israel hợp sức tấn công Iran trước đây. Thứ nhất là khác về mục tiêu. Thì trước đó, Mỹ và Israel chỉ dừng lại ở tấn công các cơ sở hạt nhân, nhưng tấn công ở theo một cái cách là tấn công bề ngoài thôi. Và tấn công các cơ sở quân sự mà đều tránh cái năng lượng, cái hệ thống năng lượng của Iran. Nhưng lần này, nếu như họ đánh Iran một lần nữa, thì theo tôi sẽ nhằm chính vào cái cơ sở năng lượng của Iran. Đó là gì? Đó là các nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, cơ sở khai thác dầu và toàn bộ, nói chung là toàn bộ hệ thống năng lượng của Iran. Còn khác về quy mô ấy, kính thưa quý vị, lần trước ấy thì các chiến dịch đều giới hạn theo từng đợt đánh một và chỉ tập trung vào một số mục tiêu quân sự cụ thể như tôi nói ở trên. Nhưng nếu lần này mà họ khơi mào một trận đánh mới, một cái chiến dịch mới ấy, thì đồng thời họ sẽ nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng trên phạm vi rộng ở Iran, nghĩa là ở tất cả các tỉnh thành, trường để gây ra cái thiệt hại cho toàn bộ ngành năng lượng, từ đó nó tác động rất rất xấu đến nền kinh tế của Iran. Và cái thứ ba là khác nhau về cường độ và tác động của cuộc chiến. Thì trước đây ấy, thì chủ yếu là làm suy giảm cái năng lực hạt nhân và năng lực quân sự của Iran. Nhưng lần này, kính thưa quý vị, nếu mà họ đánh thật, thì họ sẽ đánh mạnh hơn rất nhiều. Đấy là theo dự đoán của tôi. Và từ đó thì gây áp lực rất rất mạnh lên nền kinh tế và tài chính Iran.
1: Cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, các bạn, có thể thấy là việc Mỹ và Iran đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự đang khiến cho những hy vọng về một lộ trình ngoại giao ngày càng trở nên mong manh. Nếu như các kế hoạch tấn công mới được triển khai không chỉ nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các bên gia tăng, mà an ninh hàng hải, thị trường năng lượng và sự ổn

0: định của toàn khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục chịu những tác động khó lường. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Khởi nghiệp.
1: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam có chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vấn đề cấp thiết đang được đặt ra là làm thế nào để các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cao trong những năm tới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, sẽ gợi mở những giải pháp để phát triển hệ sinh thái, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. Tham gia chương trình, xin giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại Trường Đại học Thương mại.
2: Xin kính chào quý khán thính giả.
1: Và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, nghị quyết 86 của Chính phủ thì được ban hành vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước hiện nay?
2: Vâng, kính thưa quý vị, nghị quyết số 86 được ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ không đơn thuần là một văn bản về hỗ trợ khởi nghiệp, mà đó là một sự chuyển đổi tư duy phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới với rất nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Có thể kể đến đó là, thứ nhất, đây là một nghị quyết thể hiện rất rõ sự chuyển đổi tư duy quản lý doanh nghiệp sang tư duy kiến tạo quốc gia khởi nghiệp. Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo với tầm nhìn đến năm 2045. Điều này cho thấy khởi nghiệp không còn được coi là hoạt động riêng của giới doanh nhân, mà đã trở thành một động lực phát triển quốc gia. Và đây là sự thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển. Trước đây nhà nước chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, còn bây giờ thì nhà nước sẽ chủ động kiến tạo hệ sinh thái để mọi người dân đều hiểu và đều có thể khởi nghiệp sáng tạo. Cái ý nghĩa thứ hai đó là đây là một nghị quyết sẽ tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế dựa trên phát triển, dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, rồi là mở rộng đầu tư đang dần bộc lộ giới hạn, chuyển sang một nền kinh tế dựa vào nguồn lực và dựa vào sức sáng tạo. Ở đó, tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ là động lực chính. Và một cái ý nghĩa cũng rất to lớn nữa, đó chính là nghị quyết đã mở rộng cơ hội phát triển cho toàn xã hội. Nghị quyết mang tính bao trùm, khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành một năng lực xã hội phổ quát, chứ không phải là đặc quyền của một nhóm nhỏ. Và đối tượng thụ hưởng không chỉ là các start-up công nghệ ở các đô thị lớn, mà còn bao gồm cả học sinh, sinh viên, phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi và cả nhóm yếu thế. Chiến lược đã đưa ra yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào toàn bộ hệ thống giáo dục và phát triển không gian khởi nghiệp đến tận cấp xã. Và nghị quyết đã xác định khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
1: Là một doanh nghiệp, cũng là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, thì anh Hoàng Mạnh Trung cảm nhận như thế nào về những thay đổi về cơ chế chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo trong nghị quyết này?
3: Thưa anh Thành Trung, thưa quý vị thính giả, từ góc độ một doanh nhân trẻ và người trực tiếp điều hành doanh nghiệp công nghệ, tôi cho rằng nghị quyết 86 có ý nghĩa rất đặc biệt. Khởi nghiệp sáng tạo không còn chỉ là phong trào mà đã được đặt ở tầm chiến lược quốc gia. Và cũng như Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có nói, thì là đây ấy, là chúng ta đã thay đổi tư duy chính sách đang từ chuyển từ quản lý sang kiến tạo. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ấy, điều quan trọng nhất là có được môi trường đủ minh bạch, đủ an toàn để dám thử, dám sai, dám làm lại

0: và đủ thuận lợi để lớn lên. Nên là tôi cho rằng nghị quyết 86 đã chạm đúng cái nhu cầu đó và tạo thêm cái niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Đây là bước ngoặt chính sách mang tính kiến tạo, có thể khơi dậy một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số. Về vấn đề này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
2: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo hướng tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 300 không gian đổi mới sáng tạo, vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ đô la. Đến năm 2045, trở thành nhóm 30 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo, cứ 5.000 dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn mạo hiểm đạt 10 tỷ đô la Mỹ và có ít nhất 100 doanh nghiệp được định giá từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, việc Việt Nam xây dựng một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa như một kim chỉ nam để khai mở nội lực, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng và hun đúc tinh thần cống hiến cho đất nước.
3: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
2: Chiến lược lần này gắn kết chặt chẽ với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nếu như Nghị quyết 68 đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chiến lược khởi nghiệp sáng tạo còn tham vọng hơn khi hướng tới 5 triệu chủ thể kinh doanh. Chiến lược cũng đặt khởi nghiệp sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi kinh tế thuần túy. Đó là con đường để nâng tầm năng lực dân tộc trong kỷ nguyên mới, nơi giá trị được tạo ra không chỉ bằng tài nguyên mà bằng trí tuệ và khả năng giải quyết các vấn đề của xã hội. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS nhìn nhận.
4: Chính phủ chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn ạ.
5: Vâng, khi mà nghe cái phản ánh vừa rồi ấy, thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là nghị quyết 86 không xuất hiện một cách độc lập, mà đây là một bước triển khai cụ thể hai trụ cột của Bộ Chính trị đã đưa ra, đó là nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Điều đó phản ánh một thông điệp chính sách rất là rõ ràng là Việt Nam đã lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Và có thể nói rằng nếu nghị quyết 57 và 68 là định hướng chiến lược của Đảng, thì nghị quyết 86 chính là bản thiết kế hành động của Chính phủ, một bản thiết kế toàn diện, huy động được sức mạnh toàn dân với các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn phát triển 2030-2045, thể hiện rõ khát vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
1: Vâng, anh Hoàng Minh Trung thấy là những mục tiêu mà nghị quyết 86 mà Chính phủ đặt ra thì các doanh nhân trẻ sẽ đóng góp như thế nào để khơi dậy những cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo ở trên toàn quốc ạ?
0: Tôi rất đồng tình với nội dung phản ánh vừa rồi. Theo tôi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay không chỉ dừng lại ở câu chuyện một vài cá nhân đam mê công nghệ, mà phải trở thành một cái động lực phát triển quốc gia. Người trẻ Việt Nam thì có khát vọng lớn, có khả năng tiếp cận với công nghệ nhanh, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực mới như AI, dữ liệu, tự động hóa hay chuyển đổi số. Nhưng những khát vọng đó ấy, để trở thành cái doanh nghiệp thật, sản phẩm thật, doanh thu thật thì theo tôi nó vẫn cần về 3 yếu tố. Thứ nhất là về thị trường, thứ hai là vốn, thứ ba là niềm tin. Và tôi rất tâm đắc với tinh thần của chính phủ là chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Nếu mà cái rủi ro này được kiểm soát bằng cái cơ chế rõ ràng, doanh nghiệp trẻ sẽ tự tin hơn khi bước vào những cái lĩnh vực khó, lĩnh vực chuyên sâu và tạo ra những cái giá trị cao hơn.
1: Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo thì đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, chính sách nào có thể là tạo chuyển biến nhanh và rõ nét nhất cho hệ sinh thái?
5: Trong 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030 tầm nhìn 2045 ban hành, kèm theo nghị quyết 86, nếu phải lựa chọn một chính sách có khả năng tạo ra chuyển biến nhanh và rõ nét nhất đối với hệ sinh thái thì tôi cho rằng đó chính là hoàn thiện thể chế và cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox, chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Bởi vì đây là chính sách có tính chất đòn bẩy hệ thống, đóng vai trò kích hoạt hiệu ứng lan tỏa đến tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái. Vốn đầu tư mạo hiểm chỉ tìm được đến môi trường khi mà môi trường pháp lý đủ minh bạch và ổn định. Đào tạo khởi nghiệp cũng chỉ phát huy tác dụng khi người học có cơ hội thử nghiệm và thương mại hóa ý tưởng. Hạ tầng đổi mới sáng tạo sẽ khó phát huy hiệu quả nếu quy định hiện hành chưa cho phép những mô hình mới được vận hành. Và cơ chế thử nghiệm với chính sách được triển khai thực chất sẽ cho phép rút ngắn cái khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường, thay vì phải chờ sửa luật trong nhiều năm thì các cái mô hình mới có thể được thử nghiệm trong phạm vi thời gian và đối tượng xác định và có thể thu hút được vốn đầu tư bởi nhà đầu tư giảm được cái rủi ro về chính sách. Và cái tác động lan tỏa của cái chính sách này đến toàn bộ hệ sinh thái là thấy rất là rõ, và do đó thì chính sách có hiệu ứng số nhân. Và nếu mà dùng một cái hình ảnh là ví cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như là một cỗ máy ấy, thì có thể coi như vốn là nhiên liệu, nhân lực là động cơ, hạ tầng là khung xe, nhưng thể chế mới là chìa khóa khởi động. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, việc mạnh dạn cải cách thể chế, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát và bảo vệ những người dám đổi mới là chính sách có khả năng tạo ra thay đổi nhanh nhất, rõ nét nhất và bền vững nhất cho toàn bộ hệ sinh thái.
1: Vâng, dưới góc nhìn của một doanh nhân trẻ thì anh Hoàng Minh Trung nhìn nhận như nào
0: ạ? Theo tôi là để cái chiến lược đi vào thực tiễn thì bản thân các startup không chỉ đứng ở cái vị trí là chờ hỗ trợ được. Startup là phải là cái chủ thể hành động, chủ động biến chính sách thành các sản phẩm mô hình kinh doanh và tạo ra giá trị cho xã hội. Thì trước hết startup cần phải bắt đầu từ những cái vấn đề có thật của thị trường. Cái công nghệ có giá trị mà giúp mà giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm hoặc là giải quyết các cái nhu cầu cụ thể của khách hàng. Bên cạnh đó, startup cần phải chuẩn hóa cái quy trình ngay từ ban đầu. Mô hình kinh doanh rõ ràng, tài chính minh bạch, các cái phần về đảm bảo về sở hữu trí tuệ hoặc là các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đồng thời cũng phải biết liên kết với các trường đại học, các doanh nghiệp lớn, các quỹ đầu tư, các cơ quan quản lý. Thì khi startup mà hành động thực chất như vậy thì mục tiêu của chiến lược sẽ có cơ sở để trở thành cái kết quả thực tế.
1: Vâng, qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn cho biết là đâu là những rào cản cần gỡ bỏ khi mà các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn gia nhập thị trường tại thời điểm này ạ?
5: Vâng, kính thưa các quý vị và thưa anh Trung, trên thực tế thì đưa ra những cái lý thuyết về những cái rào cản thì nó nhiều lắm. Tuy nhiên thì cùng kết hợp giữa lý thuyết đó với cái quan sát được thực tiễn ấy, thì tôi cho rằng là cái rào cản lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là thiếu ý tưởng, mà đó chính là chi phí gia nhập thị trường cao, nó là mức độ bất định của môi trường thể chế. Rào cản lớn nhất gắn với cái tư duy quản lý trước đây là không có quy định, tức là không được làm, khiến cho nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện trước khi pháp luật kịp thời điều chỉnh ấy. Ví dụ như là các cái lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ tài chính hay là công nghệ giáo dục, tài sản số hay là dịch vụ xuyên biên giới, khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thường gặp cái tình trạng là cơ quan này thì cho phép nhưng cơ quan khác thì lại không, hay là không biết xin giấy phép ở đâu, hay là phải áp dụng những cái quy định được thiết kế cho một mô hình kinh doanh truyền thống với vào mô hình một kinh doanh mới. Và cái hệ quả là cái chi phí tuân thủ cao hơn cả chi phí đổi mới. Rồi là giàu

0: cản về thủ tục gia nhập thị trường. Mặc dù thì là trong những năm qua các cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp được cải thiện rất là nhiều, nhưng rõ ràng là các start-up vẫn phải đối mặt với hàng loạt thủ tục sau đăng ký, như là giấy phép chuyên ngành, rồi là các cái điều kiện kinh doanh, điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái chứng nhận hợp chuẩn, rồi thủ tục công bố sản phẩm, thủ tục liên quan đến dữ liệu. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, các cái start-up có thể coi thời gian là một cái tài sản quý nhất. Và nếu như mà mất đến 6 đến 12 tháng để hoàn thành thủ tục, thì cơ hội thị trường cũng có thể đã biến mất rồi. Vâng. Ngoài ra thì các cái rào cản khác cũng có thể kể đến, như là rào cản về vốn trong giai đoạn đầu, rồi rào cản về thương mại hóa các cái tài sản trí tuệ, rồi rào cản trong tiếp cận thị trường công, rồi rào cản về dữ liệu hạ tầng dùng chung, rào cản về nguồn nhân lực chất lượng cao, và cả rào cản về văn hóa chấp nhận thất bại, cũng là những cái rào cản có thể gì ạ, khiến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam gặp những cái khó khăn khi bước vào thị trường.
1: Như Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn vừa mới chia sẻ đấy, thì cũng khi mà doanh nghiệp mà muốn gia nhập thị trường thì cũng còn nhiều cái băn khoăn, sợ thất bại đấy, thì cũng là một cái rào cản của rất nhiều người, mà không những là của bản thân họ đâu mà những người xung quanh nữa. Họ nhìn một người mà thành lập doanh nghiệp mà đến lúc mà lại phải rút lui khỏi thị trường thì có vẻ gì đấy nó cũng chưa được đúng với cả cái nghĩa của người ta mới khởi nghiệp, đúng không ạ? Và một trong những cái giải pháp mà chiến lược quốc gia lần này đấy là thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, hợp đồng đặt hàng và các loại tài sản khác. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ạ, thưa anh Hoàng Mạnh Trung?
2: Vâng, kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị thính giả. Thì với cá nhân tôi ấy, thì cũng là từ trải qua một doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà đi lên. Thì theo tôi đây là một cơ chế rất quan trọng, vì vốn ấy là luôn là một trong những cái điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Vì nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt, công nghệ tốt, thậm chí là có những cái hợp đồng với những khách hàng lớn, nhưng lại thiếu cái tài sản hữu hình để có thể vay vốn theo cái cách truyền thống. Và tài sản lớn nhất với của startup ấy nhiều khi không phải là từ đất đai, nhà xưởng, máy móc, công cụ, dụng cụ, mà nó có thể là phần mềm, là các cái bản quyền sáng chế, là dữ liệu, hoặc là một vài cái bí quyết về kỹ thuật, cũng như là cái đội ngũ. Nhưng mà nếu những cái tài sản này ấy được nhìn nhận, được định giá và dùng làm cái cơ sở bảo lãnh tín dụng ấy, thì các startup sẽ có cơ hội tiếp cận vốn một cách công bằng hơn. Tất nhiên để làm được thì cần có cái hệ thống đánh giá về công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, ngân hàng, các quỹ đầu tư và với doanh nghiệp. Và nếu mà triển khai tốt ấy, thì chúng ta có thể biến tri thức sáng tạo thành cái nguồn lực tài chính thực sự.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. Với sự tham gia bàn luận của các khách mời là Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại và Doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, Phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam. Với những nghị quyết của Đảng và Chính phủ, chúng ta hiện đã có chủ trương đúng và hướng đi rõ về chiến lược cụ thể đối với khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề hiện nay là khâu thực thi. Thưa Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trong bối cảnh mà nguồn lực còn hạn chế thì chúng ta nên tập trung vào các cái lĩnh vực nào nhất?
0: Với nguồn lực hữu hạn, Việt Nam thì không thể chọn cái giải pháp là trải thảm đỏ cho tất cả các lĩnh vực công nghệ. Mà phải lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và có hiệu ứng lan tỏa rộng nhất đối với nền kinh tế. Và tôi cho rằng là cái mô hình chiến lược ấy có tên gọi là tập trung và khác biệt chính là một cái mô hình lựa chọn. Và với cái mô hình này thì các cái thành phần của nó sẽ gồm những cái gì? Theo quan điểm của tôi thì trước hết đó là gắn với các cái lĩnh vực như lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Thì nên tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Có thể không trở thành người phát minh ra AI, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quốc gia ứng dụng AI hiệu quả. Ứng dụng AI trong hành chính công, AI trong giáo dục, AI trong y tế, AI trong nông nghiệp thông minh, rồi trong hỗ trợ các cái doanh nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Với cái hình thức đó thì cái chi phí đầu tư sẽ thấp hơn, và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam thì khá dồi dào, tạo hiệu quả, năng suất nhanh và dễ thương mại hóa.

0: Cái thành tố thứ hai đấy, đó là lĩnh vực công nghệ số để phục vụ khu vực công. Đây là lĩnh vực bao gồm như là dữ liệu mở, định danh số, dịch vụ công số, trợ lý AI cho việc phục vụ công, rồi phân tích dữ liệu quản trị, nền tảng dùng chung và có thể tạo ra chuyển biến nhanh nhất. Vì nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Cái thành phần thứ ba đó chính là lĩnh vực năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là cơ hội kinh tế, mà đây còn là yêu cầu cho phát triển bền vững. Việt Nam thì có lợi thế là về tự nhiên như là tiềm năng điện gió, tiềm năng về điện mặt trời, sinh khối, thị trường tiêu thụ lại tăng nhanh, nên ưu tiên lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, rồi công nghệ tiết kiệm năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái việc này thì sẽ góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển rác thải ròng bằng không và phục vụ FDI chất lượng cao, đảm bảo cho an ninh năng lượng. Cái thành tố thứ tư ấy, có thể nhắc đến đó chính là lĩnh vực bán dẫn. Tuy nhiên thì cần chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị. Việt Nam nên tập trung vào các cái khâu như là thiết kế vi mạch, kiểm thử và đóng gói chip, đào tạo kỹ sư bán dẫn, phát triển chip chuyên dụng để tham gia sâu vào hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì những cái mắt xích này chi phí thấp hơn, có thể tận dụng được lực lượng kỹ sư hiện có và phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và cái thành tố phần thứ năm đó chính là lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp, công nghệ cao. Nông nghiệp thì vẫn là lợi thế của Việt Nam, nhưng chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu tri thức và ưu tiên những cái giống cây trồng vật nuôi mới, nông nghiệp chính xác, công nghệ bảo quản thu hoạch, chế biến sâu, công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm y dược. Tôi có biết một cái ví dụ rất gần đây khi mà tôi sinh hoạt trong Hội Nữ Trí Thức Việt Nam. Thì các chị ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có chia sẻ một cái thành tích rất là tuyệt vời. Đó là các công ty của Nhật đã đặt hàng viện Việt Nam sản xuất tinh bò lớn nhất với một cái năng lực cung ứng là 3 triệu tinh bò một năm để cho các cái công ty của Nhật. Và một cái con bò được nuôi ở trong một cái, được gắn một cái căn cước công dân riêng, một cái chỉ số riêng, và được nuôi ở trong một môi trường xanh, sạch, có diện tích là 50 mét vuông. Vâng, thì với cái giải pháp về lĩnh vực công nghệ sinh học này thì sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lao động, gia tăng được giá trị xuất khẩu và gắn với an ninh lương thực. Và đấy chính là cái mô hình, theo quan điểm của tôi, là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
1: Vâng ạ, như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung ạ, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số ạ?
2: Dạ vâng. Thì cũng như cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Nhưng còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Đấy, nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Nên là theo tôi là sandbox cần phải rõ 3 cái điểm. Thứ nhất là cái chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm, doanh nghiệp được làm gì, trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai ấy, là về cái cơ chế bảo vệ người dùng, về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
1: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa tri thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các

0: Startup bứt phá. Phát biểu tại ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
1: việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi tri thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
0: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, để tri thức không dừng lại ở giảng đường, mà thực sự đi vào cuộc sống, theo bước chân, trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức, mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
0: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ, nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường đấy, thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào?
3: Kính thưa quý vị khán giả, thì thực ra là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 10 năm, 15 năm trước. 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng. Mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên, cuộc thi sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên ý, là theo tôi ý, là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm mở, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học đi ra được thị trường ấy, khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
0: Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
3: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về công nghệ, công nghiệp. Thường là doanh nghiệp sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng. Đấy, tuy nhiên là theo tôi ý, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa doanh nghiệp và nhà trường nó mật thiết hơn, tạo một cái vùng đệm để các em sau này khi mà ra trường ý, là đã có thể sẵn sàng đi vào doanh nghiệp để làm việc ngay. Thì một số trường đại học về khối ở trên địa bàn Hà Nội, ví dụ như ngay trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là nơi mà Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã từng công tác với vai trò lãnh đạo của trường, thì trường Bách khoa Hà Nội đã thực hiện cái đào tạo là 180

0: tín chỉ, trong đó là sẽ có 6 tháng để sinh viên đi vào để thực tế tại doanh nghiệp. Đấy, hoặc là ngay cả cái hệ sinh thái về về sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy, thì cũng là cái cầu nối để cho các em có thể là tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
1: Vâng, đối với trường Đại học Thương mại thì hiện nay thì đang có cái mối liên hệ với cả doanh nghiệp như thế nào để các em ra trường có thể bắt nhịp được ngay với lại công việc ạ?
2: Vâng ạ, ở trường Đại học Thương mại của chúng tôi thì cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và với cả các cái cơ quan, các cái tổ chức gắn với cái cộng đồng doanh nghiệp ấy cũng được thực hiện một cách rất là chặt chẽ và ngày càng phát triển. Nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh, từ các cái khía cạnh không chỉ là trao học bổng đâu ạ, mà các cái khía cạnh như là tạo một cái môi trường để các em có thể đi thực tập. Có những cái học phần gắn với cái việc tìm hiểu doanh nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên, từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn ấy, sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia. Và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là ở trong lĩnh vực dịch vụ cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
1: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp, phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó giáo sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
2: Vâng, Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao, với bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP, và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì ở cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để tự tạo cho mình một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh là nó sẽ rất là khó. Và vì vậy nên là liên kết giữa ba nhà với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp ấy là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho các cái chủ thể trong nền kinh tế. Và ở đây thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp rõ ràng là với cái kết quả của liên kết ba nhà đó thì có thể tiếp cận được, biến tri thức thành của cải, liên kết hiệu quả hơn. Và các cái kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bài báo mà sẽ chuyển thành những cái sản phẩm dịch vụ và thậm chí thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư, rồi doanh nhân thành đạt thì luôn luôn có thể trở thành những cái nguồn lực quan trọng của hệ sinh thái. Nên liên kết ba nhà thì sẽ giúp là giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo được cái quỹ đồng đầu tư, tăng tốc độ cho cái quá trình gọi vốn. Rồi là cũng mở ra cánh cửa thị trường quốc tế. Bởi vì với một cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hiện diện của các cái tập đoàn đa quốc gia hiện nay ấy, thì các cái startup Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân nữa, mà thông qua đó thì doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được sinh ra theo định hướng toàn cầu và thay vì chỉ phát triển trong phạm vi nội địa. Và một cái điểm nữa là đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới. Trong cái liên kết này thì cũng sẽ tạo một cái lợi thế rất là vững. Và đại học không chỉ còn là đào tạo người đi tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng, còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, đặt hàng nhà trường, nhà nước thì khuyến khích học tập trải nghiệm, thực thông qua các cái quỹ hỗ trợ học bổng và các cái chương trình đổi mới sáng tạo. Và một cái ý nghĩa cũng rất là lớn nữa là sẽ tạo dựng cái văn hóa đổi mới sáng tạo quốc gia. Vâng, liên kết ba nhà thì không chỉ dừng ở cơ chế hợp tác mà còn góp phần thay đổi tư duy xã hội và chuyển cái tư duy nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ sang nghiên cứu để tạo ra giá trị. Và cái văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sức mạnh mềm vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một cái hình thái mạnh. Trước hết phải là một xã hội được coi trọng sáng tạo và khuyến khích dấn thân. Vâng. Tuy nhiên thì thực tế trên thế giới thì hệ sinh thái thành công còn nhắc đến không phải chỉ là ba nhà và thậm chí là bốn nhà. Đó chính là thêm một nhà nữa là nhà đầu tư. Vâng, nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
1: Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
0: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech ấy, thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành phải có cái môi trường thật, với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy, thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về cái mặt tiêu chuẩn, chứng nhận sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
1: Vâng ạ. Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được, thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo. Đây là giải pháp tôi cho rằng là cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng, đổi mới sáng tạo. Đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất cách mạng. Và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho startup, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ, kết nối chuyên gia. Thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp. Đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học. Và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm, đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
1: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung.
0: Theo tôi thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta xoay quanh ba cái từ khóa. Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động, có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI dữ liệu.

động, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, để năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì

0: của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại, Trường Đại học Thương mại và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, Phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa, nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
3: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
4: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
3: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
4: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
3: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
4: Lái xe nên nhớ:
3: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
4: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
3: Chúc các bạn lái xe an toàn.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
6: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
5: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
6: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
7: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
8: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
9: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
10: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
7: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
8: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
7: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
11: Bản tin thời sự.
12: Bản tin thời sự.
13: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đối với các chính sách lớn, cần đánh giá toàn diện về sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành. Vì vậy, kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những

0: luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước.
1: Tinh thần xuyên suốt là phải khẩn trương nhưng không chủ quan, quyết định nhanh nhưng không giản đơn, đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng. Chất lượng là vấn đề quyết định cho cái công tác lập pháp của chúng ta. Thì kỳ họp lần này khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với việc hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế xã hội và tổ chức bộ máy. Phần lớn chủ trương đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến. Trách nhiệm của Chính phủ, của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ kịp thời, đúng tinh thần các cái chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất.
0: Theo chương trình, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc sáng mai mùng 3 tháng 8. Kỳ họp kéo dài 17 ngày, chia làm 2 đợt xem xét 33 nội dung quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 sáng nay tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị.
2: Đối với đặc khu Phú Quốc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, và để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.
0: Không còn dừng ở việc mở rộng quan hệ hay tổ chức các hoạt động giao lưu, công tác đối ngoại địa phương đang được đặt vào một vai trò mới, trực tiếp mở ra không gian phát triển và huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng. Đó là thông điệp xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 diễn ra chiều nay. Theo các đại biểu, đối ngoại địa phương đang có bước chuyển đáng kể về tư duy và phương thức triển khai. Nếu trước đây trọng tâm là mở rộng quan hệ hợp tác, thì nay mục tiêu đã hướng nhiều hơn tới việc chuyển hóa các mối quan hệ quốc tế thành các dự án đầu tư, nguồn lực, công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển. Tư duy thu hút đầu tư cũng chuyển từ ưu tiên số lượng sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa cho nền kinh tế địa phương. Bộ Công Thương phấn đấu từ nay đến năm tới sẽ đưa 100% nền tảng số quốc gia và nền tảng số dùng chung của Bộ phục vụ chính phủ số vào vận hành thống nhất. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử. Bộ cũng phấn đấu đạt mức hài lòng 95% của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bộ Công Thương sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ thống nhất, đổi mới cơ chế quản lý và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong thực thi nhiệm vụ. Tháng 7 vừa qua, Khánh Hòa ước đón hơn 3 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 9.600 tỷ đồng.
3: Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5 triệu rưỡi lượt, tăng hơn 67%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22%. Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt hơn 63%. Động lực quan trọng của tăng trưởng là chuỗi hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức liên tục trong tháng 7. Nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Chỉ trong 3 ngày chính thức diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón gần 790.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị Khánh Hòa, triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc, phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga phục vụ du lịch, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng, hoàn thiện hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia Bắc Bán đảo Cam Ranh. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
4: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức

0: thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch, trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
1: Sáng nay, hơn 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026 tại phố Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026. Thành đoàn Đà Nẵng vừa phát động 3 mô hình trọng tâm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, lan tỏa việc tốt, đồng hành thanh niên yếu thế. 3 mô hình được phát động gồm mang chính sách công đến từng hộ gia đình, tuổi trẻ Đà Nẵng gieo điều tử tế và người bạn đồng hành. Đây là các mô hình trọng tâm của Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng trong năm nay nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong cải cách hành chính, an sinh xã hội và xây dựng cộng đồng văn minh. Ông Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết.
2: Hỗ trợ cho người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, chú trọng vào các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật. Mong muốn đoàn thanh niên chúng ta ý thức được trong các hành động của mình, trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là chăm sóc cảnh quan môi trường, bảo vệ môi trường, có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Qua đó thì cũng nhằm định hướng cho thanh niên có những suy nghĩ đúng, cách làm hay đến với đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
1: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, nhóm thiện nguyện siết chặt vòng tay H2O phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban nhân dân xã Tà Đùng tổ chức chương trình hành động vì cộng đồng lần thứ 34, mang nhiều hoạt động an sinh thiết thực đến với người dân địa phương. Với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng, chương trình tập trung vào 3 nhóm hoạt động gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục và xây dựng công trình dân sinh. 740 người dân, chủ yếu là người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, được tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao 370 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp chuẩn bị năm học mới, hơn 500 học sinh trường tiểu học La Văn Cầu được trao quà nhằm tiếp thêm động lực đến trường. Theo Cục Khí tượng Thủy văn, hiện Bắc Bộ có gần 40 xã phường đang được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Đáng chú ý, xã Nghĩa Đô, Lào Cai và xã Quảng Nguyên, Tuyên Quang đang ở mức cảnh báo đỏ, nguy cơ cao. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo và chủ động di chuyển khỏi những khu vực có nguy cơ cao nếu xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc có dấu hiệu sạt lở. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau khi Tehran và một số quốc gia Trung Đông đề nghị dành thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Động thái này được xem là bước ngoặt mới nhất trong cuộc đối đầu tại Trung Đông, vốn liên tục diễn biến khó lường trong những tháng qua. Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ sẵn sàng và chuẩn bị đối đầu Iran với hỏa lực, sức mạnh và quyền lực chưa từng có kể từ Thế chiến II, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang. Giới quan sát cho rằng, khả năng hiện thực hóa các cam kết về mở lại eo biển Hormuz sẽ là phép thử của các bên, cũng như triển vọng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực thời gian tới. Về xung đột Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, trong những tuần tới, Mỹ sẽ tìm cách nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News, ông Rubio cho biết Mỹ đang tìm kiếm cơ hội khôi phục hoạt động ngoại giao giữa Moscow và Kiev, mặc dù vẫn còn những trở ngại đáng kể.
3: Chúng tôi cũng hiểu rằng cả Nga và Ukraine đều có những làn ranh đỏ rất cứng rắn. Chừng nào chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa các làn ranh đỏ đó, chúng ta vẫn chưa thể đạt được kết quả mong muốn. Dù vậy, chúng tôi đã sẵn sàng hành động. Tổng thống cũng đã chỉ đạo đội ngũ của mình rằng, nếu thấy cơ hội để thúc đẩy đà tiến triển cho các cuộc đàm phán hòa bình, hãy nắm bắt và thực hiện ngay.
1: Quốc hội Bulgaria vừa thông qua quyết định tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống vào ngày 25 tháng 10 tới, mở đường cho cuộc chạy đua vào vị trí nguyên thủ quốc gia quan trọng của đất nước. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Theo hiến pháp Bulgaria, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức không sớm hơn 3 tháng và không muộn hơn 2 tháng trước khi nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm kết thúc. Nhiệm kỳ của tổng thống Ileana Yotova sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 1 năm 2027. Do đó, việc chọn ngày 25 tháng 10 hoàn toàn phù hợp với khung thời gian quy định. Tổng thống Bulgaria được cử tri trực tiếp bầu chọn với nhiệm kỳ 5 năm. Một ứng cử viên chỉ thắng cử khi nhận được hơn một nửa số phiếu hợp lệ, đồng thời tỷ lệ cử tri đi bầu phải vượt quá một nửa tổng số cử tri đủ điều kiện. Nếu không có ai đạt được điều kiện này ở vòng đầu, vòng 2 sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày giữa hai ứng cử viên dẫn đầu. Người nhận được nhiều phiếu hơn ở vòng này sẽ trở thành tổng thống. Tổng thống đương nhiệm Ilyana Yotova tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Cho đến nay, chỉ có hai ứng cử viên chính thức công bố ý định tranh cử, gồm bà Ilyana Yotova và ông Nikolai Nenchev, Chủ tịch Liên minh Nông dân Bulgari. Dự kiến các ứng cử viên khác sẽ tham gia tranh cử gồm cựu Thủ tướng lâm thời Andrei Gurov và giáo sư Daniel Vanchev. Theo giới phân tích, cuộc bầu cử Tổng thống ngày 25 tháng 10 có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định chính trị lâu dài của Bulgari. Sau nhiều năm khủng hoảng với hàng loạt cuộc bầu cử quốc hội và chính phủ ngắn hạn, việc chọn người đứng đầu nhà nước mới sẽ quyết định sự cân bằng quyền lực giữa Tổng thống và chính phủ đa số hiện tại.
1: Liên minh châu Âu-EU đang chịu sức ép phải tăng cường phối hợp xử lý khủng hoảng di cư sau khi hàng chục nghìn người vượt biên trái phép từ Maroc vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Một số nước như Italia, Phần Lan và Đan Mạch đề cập khả năng khôi phục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha trong khuôn khổ Hiệp ước Schengen. Trong khi đó, đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận về các biện pháp ứng phó tình hình. Cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại bang Washington, Mỹ đã thiêu rụi hơn 100.000 hectare, buộc chính quyền phải triển khai các đợt sơ tán quy mô lớn và khiến hàng chục nghìn người bị mất điện. Theo giới chức bang Washington, khoảng 4.000 nhân viên cứu hỏa đang tham gia khống chế hơn 10 đám cháy trên toàn bang. Thống đốc bang Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh cấm đốt lửa trên phạm vi toàn bang. Đến nay, chưa ghi nhận thương vong liên quan đến các vụ cháy. Tại Hàn Quốc, cơ quan khí tượng Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,5 độ C tại thành phố Yangsan hôm nay, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hàn Quốc. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ tại thành phố này vượt quá 40 độ C, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi các hoạt động quan trắc thời tiết hiện đại bắt đầu trên bán đảo Triều Tiên vào năm 1904. Dự báo nhiệt độ có thể tiếp tục tăng lên trên 43 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giữ thị trường từ vùng nguyên liệu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, những điểm mới trong quy định 208 về thi hành điều lệ đảng. Từ 8 giờ 25 đến 9 giờ 30, tường thuật trực tiếp lễ khai mạc phiên họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri. Thành công của kỳ họp Quốc hội phải tạo điều kiện cho phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Các tỉnh Tây Bắc chạy nước rút hoàn thiện trường nội trú vùng biên trước giờ dê. 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn trật tự đô thị. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp đảm bảo bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Giao xe cho con chưa đủ tuổi, cha mẹ dễ vướng vòng lao lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Đổi mới công nghệ, chìa khóa nâng tầm doanh nghiệp. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chuyển tư duy phát triển không gian biển quốc gia, bước ngoặt phát triển bền vững. 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, công diễn trọn vẹn vở chèo cổ Kim Nham. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Ngân hàng ADB đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 quá sớm hay thật sự cấp thiết. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VV, chuyện đêm, Nguyễn Thị Bích Ngọc từ những thắc mắc đời thường đến huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
7: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu

0: ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội phát sóng thường kỳ vào 23 giờ 15 phút chủ nhật cách tuần. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những giai điệu dù đã đi qua nhiều năm tháng, mỗi lần vang lên vẫn mang đến cảm giác thân quen như gặp lại một người bạn cũ. Âm nhạc ấy chở theo hồn quê, tình người, tình yêu đất nước và cả những ký ức không thể phai mờ trong lòng nhiều thế hệ. Chương trình hôm nay mời quý thính giả và các đồng chí cùng lắng nghe một số ca khúc tiêu biểu của Thiếu tướng nhạc sĩ An Thuyên, người đã dành trọn tâm huyết để viết nên những giai điệu mộc mạc mà sâu lắng, đậm đà hơi thở quê hương và cuộc sống. Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu bức thư của ba chiến sĩ giải phóng quân được giới thiệu trong cuốn Kết thúc chiến tranh 30 năm của cố Thượng tướng Trần Văn Trà, những dòng thư bình dị mà lay động như một khúc tráng ca về lòng yêu nước, về lý tưởng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến.

Túc nữ đoàn nghệ thuật Quân khu 1 đang chuyển tới chúng ta ca khúc Khi xe tăng qua miền Quan Họ. Bài hát được nhạc sĩ An Thuyên sáng tác vào năm 1984, phổ nhạc trên nền thơ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú. Bài hát là tình cảm yêu ái đặc biệt dành cho những người lính tăng thiết giáp. Hình ảnh chiếc xe tăng và vùng quê Quan Họ là một sự kết hợp thú vị khiến tác phẩm vừa mạnh mẽ vừa bay bổng lãng mạn. Vẻ đẹp đầy tính thơ của quê hương Quan Họ khiến mỗi con đường của người chiến sĩ tăng thiết giáp càng trở nên yêu thương, gần gũi mà vẫn rất tình.

Thiếu tướng nhạc sĩ An Thuyên sinh năm 1949, mất năm 2015, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông công tác ở Ti Văn hóa Nghệ An từ năm 1967. Năm 1975, ông vào bộ đội. Năm 1977 là nhạc công ở đoàn Văn công Quân khu 4. Từ năm 1981 đến năm 1988, ông được cử đi học ở Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, năm 1988, ông về Phòng Văn hóa Văn nghệ thuộc Cục Tư tưởng Văn hóa, Tổng cục Chính trị, nay là Cục Tuyên huấn. Và đến tháng 8 năm 1992, về công tác ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cho đến khi nghỉ hưu. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ An Thuyên đã sáng tác hàng trăm ca khúc, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt và sức lan tỏa rộng như Em chọn lối này, Đêm nghe hát đỏ đưa nhớ bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê, Ca dao em và tôi, và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bài hát các đồng chí và các bạn đang nghe có tựa đề Chín Bậc Tình Yêu. Nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc từ lời thơ của Triệu Doanh, Văn An. Bài hát mang đậm chất dân gian vùng cao, lấy cảm hứng từ hình ảnh chín bậc cầu thang nhà sàn và đời sống văn hóa đồng bào Tây Bắc. Chín bậc cầu thang nhà sàn không chỉ là nét kiến trúc quen thuộc của đồng bào Tây Thái, mà còn ẩn chứa cả chiều sâu văn hóa, những tập tục nghi lễ thiêng liêng. Mỗi bậc thang như một dấu mốc trong cuộc đời người phụ nữ, từ những xung động đầu đời đến hạnh phúc, khổ đau và cả những ký ức khắc sâu trong tâm hồn. Chín Bậc Tình Yêu không chỉ là một bài hát mà còn là một câu chuyện văn hóa, một bản tình ca với sự sâu lắng và mộc mạc tinh tế của âm nhạc dân gian. Chúng ta cùng nghe ca khúc qua giọng hát nghệ sĩ Thanh Hoa.

Phần lớn sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên mang đậm âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Ông trở thành một trong những nghệ sĩ thành công khi khai thác vận dụng vốn âm nhạc dân gian. Nhạc sĩ An Thuyên từng chia sẻ, quê hương Quỳnh Lưu Nghệ An của ông là một miền quê nghèo khó, cuộc sống mẹ cha lam lũ. Thế nhưng, chính quê hương, mảnh đất dân ca chủ phú đã nuôi dưỡng tâm hồn nhạc sĩ. Những khúc ví dặm mang cả cuộc sống, nỗi lòng con người xứ Nghệ như dòng sữa nuôi lớn tâm hồn ông từ những năm tháng tuổi thơ. Khi bắt đầu công tác ở Ti Văn hóa Nghệ An vào năm 1967, nhạc sĩ An Thuyên có cơ hội được tìm hiểu nhiều về âm nhạc quê hương. Ông trực tiếp tham gia công tác sưu tập nghiên cứu dân ca Nghệ Tĩnh, lặng lẽ đi khắp các chặng đường, bám theo dải sông Lam, ghi chép, học hỏi, thu âm. Ông đã thu âm được hàng trăm bài hát dân gian có giá trị từ các nghệ nhân bằng hàng trăm cuốn băng tự tạo. Cũng nhờ đó mà dân ca cứ thấm vào ông rồi trở thành máu thịt lúc nào không hay. Trong những ca khúc chủ đề quê hương của ông, Neo đậu bến quê là nổi tiếng nhất. Bài hát như sự rút lòng của nhạc sĩ về tình yêu quê hương. Dù viết bằng âm hưởng dân ca xứ Nghệ, tình yêu quê hương trong bài hát rất cụ thể, khiến mỗi người con đất Việt khi đi xa được nghe bài hát đều rưng rưng xúc động. Neo đậu bến quê như bước chân của người con lâu ngày đi xa trở về chốn cũ, bước xuống con đò tuổi thơ tìm lại một phần ký ức. Thời gian trôi, chỉ có người xưa xa vắng, lòng người trải bao cay đắng, nhưng vẫn còn đây lối cũ, sông quê bao dung cho tâm.

Một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh cũng được nhiều thính giả yêu mến, đó là Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác. Bài hát đã để lại trong lòng công chúng yêu nhạc Việt những tình cảm sâu lắng, tha thiết dành cho Hồ Chủ tịch kính yêu. Cùng với tác phẩm Em chọn lối này và Hành quân lên Tây Bắc, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho chùm tác phẩm năm 2007. Chúng ta sẽ đến với bài hát này qua sự thể hiện của ca sĩ Minh Nguyệt.

Bài hát cuối cùng chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay là Ca Dao Em Và Tôi, một ca khúc tràn ngập âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh. Giai điệu trữ tình với những ca từ đầy chất thơ khiến ca khúc trở thành một trong những tác phẩm viết về tình yêu lứa đôi gắn với quê hương hay nhất. Tuy nhiên, theo nhạc sĩ An Thuyên, tư tưởng chính của bài hát là hãy yêu những gì xung quanh mình, những gì cuộc sống mình có, đừng ảo tưởng hão huyền về những điều xa vời. Có như thế, cuộc đời mới có thể đạt được những ước vọng bình thường. Đấy cũng là lối sống và tư tưởng nghệ thuật mà suốt đời nhạc sĩ đã theo đuổi. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát ca sĩ Quang Linh.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay chúng ta cùng lắng lại với lá thư của ba chiến sĩ trung đội Ký Con. Câu chuyện xúc động về sự hy sinh của ba chiến sĩ giải phóng quân Lê Hoàng Vũ quê Thái Bình, Nguyễn Chí quê Quảng Ngãi, Trần Viết Dũng quê ở thành phố Sài Gòn, thuộc tiểu đội 1 trung đội Ký Con, trung đoàn Bình Giã. Bức thư được giới thiệu trong cuốn Kết thúc chiến tranh 30 năm của Thượng tướng Trần Văn Trà, trở thành một khúc tráng ca về lòng yêu nước và lý tưởng của tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe qua sự thể hiện của giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt.
1: Trước đó, vào mùa xuân năm 1984, một đoàn cán bộ nông trường giải phóng của tỉnh Sông Bé cũ do một cựu cán bộ trung đoàn Bình Giã dẫn đầu đi khảo sát vùng thượng nguồn sông Đồng Nai. Tại một khu rừng nguyên sinh, đoàn phát hiện ba bộ hài cốt nằm trên ba chiếc võng dù cùng buộc vào một thân cây. Bên cạnh mỗi người có một khẩu AK đã han dỉ và một đôi dép cao su. Bức thư được bọc kỹ trong túi ni lông và cột vào đầu võng nên vẫn còn đọc được sau nhiều năm nằm giữa núi rừng cùng hài cốt của các chiến sĩ. Những nét chữ được viết run rẩy, nguệch ngoạc, có thể do các chiến sĩ của ta đang bị thương, vừa đói vừa khát và đã kiệt sức. Nhưng nội dung thì hết sức rõ ràng, mạch lạc. Sau trận tập kích tiêu diệt địch ở thị xã Thủ Dầu Một vào tháng 2 năm 1966, trên đường rút về hậu cứ, một tiểu đội thông tin được phân công nghi binh đánh

lạc hướng địch, bảo đảm an toàn cho đội hình hành quân. Các chiến sĩ trong tiểu đội lần lượt hy sinh, còn 3 chiến sĩ dìu nhau đến một cánh rừng thì kiệt sức. Các anh đã dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời để viết lại một bức thư gửi những người còn sống. Chúng tôi: 1. Lê Hoàng Vũ, quê Thái Bình. 2. Nguyễn Chí, quê Quảng Ngãi. 3. Trần Viết Dũng, quê thành phố Sài Gòn, chiến sĩ thuộc điều đội 1, trung đội Ký Con, trung đoàn BG, tức Bình Giã, quân giải phóng miền Nam. Trên đầu chúng tôi, bầu trời cao vút đầy sao. Im lặng quá, thanh bình quá, chúng tôi có cảm giác như vừa rời khỏi vùng có chiến tranh. Nhưng đây chỉ là giả tạo. Quả nhiên, chúng tôi ngồi chưa đến 15 phút, thì từng đợt dội bom của B-52 bao trùm lên cả khu vực đồi chúng tôi đang nghỉ. Nước Mỹ giàu vũ khí bom đạn thật. Chỉ có một tiểu đội của chúng tôi thôi mà Mỹ đã dùng bao nhiêu trực thăng, khu trục, máy bay chiến lược, thả hàng trăm tấn bom, chưa kể các loại đạn pháo khác, rồi pháo sáng, bộ binh, xe tăng, truy kích. Đợt bom cuối cùng chấm dứt không biết bao lâu, chúng tôi mới tỉnh lại. Và thế là chỉ có 3 chúng tôi, Vũ, Chí, Dũng, mà người nào cũng thương thích đầy người, may mà còn sống. Tiểu đội trưởng và các đồng đội chúng tôi, trong đó có Sơn, người biết suối nước trong, đều đã hy sinh. Lúc chúng tôi gắng gượng dậy được, điểm lại quân số là lúc mặt trời đã lên khỏi ngọn cây. Có lẽ những tia nắng ấm le lói buổi sáng đã giúp chúng tôi tỉnh dậy và chuyển vào máu thịt chúng tôi một ít sinh khí của đất trời chăng. Dẫu sao thì chúng tôi vẫn còn sống, ngồi dậy gần nhau và cố lê lại sát bên nhau. Thời gian trôi qua chậm chạp vô ngần, hoặc giả chúng tôi trở thành chậm chạp đáng sợ. Không biết bao nhiêu lâu ngồi đó, mân mê săn sóc các vết thương của nhau, rồi chúng tôi mới cố dìu nhau đứng dậy, cố dìu nhau đi tìm đồng đội. Giờ đây, mỗi người chúng tôi có lẽ chỉ còn bằng không đầy 1/3 con người, nên cả 3 phải dựa vào nhau mà chưa bằng được sức một người. Rõ ràng, giá trị sức lực con người của chúng tôi thấp đi thảm hại. Mãi, chúng tôi mới gom tàn mát từng bộ phận thân thể chừng bằng 3 con người đồng đội chúng tôi. Số khác không còn tìm đâu ra. Chúng tôi lại chôn cả vào một hố bom đào sẵn dưới một gốc cây to bị chốc lên. Bây giờ mà bảo chúng tôi đào một cái huyệt thì thật quả là quá sức rồi. Và lần này cũng không khắc được tên các đồng chí và thân cây nữa. Gốc cây hãy làm dấu dùm là 5 đồng đội chúng tôi đã nằm ở đây vậy. Lo cho đồng đội xong, chúng tôi sẽ lo cho mình. Nhưng lo gì đây? Bông băng không còn, quần áo rách tả tơi, vết thương nhiều quá. Thôi thì mặc thế. Chỉ vết thương nào chảy máu nhiều thì dùng một ít mảnh quần áo còn lại buộc chặt cho đỡ mất máu thôi. Bây giờ thấy mệt ghê gớm, khát nước không sao tả được, người như khô cháy cả ruột gan. Nhìn vào đâu? Trên thân cây, lá cây, quanh bờ bụi, đất đá đều mơ có nước. Bây giờ chúng tôi mới thấy hết cái khổ sở của một con người mất nước mà không tìm đâu ra nước cả. Đồng chí Chí nói theo cách chơi chữ: chúng ta mất nước, khát nước nên đi chiến đấu để giành lại nước. Và giờ đây chúng ta khát nước quá nên việc trước tiên là phải lo tìm cho có nước. Chúng tôi lại dìu nhau, dựa vào nhau đi kiếm cái suối chảy quanh năm. Đâu gần đây mà đồng chí Sơn khi còn sống đã dẫn chúng tôi đi. Từng bước vịn vào nhau, vịn vào cây rừng, có lúc bò qua một gò đất, leo qua một cây ngã. Chúng tôi cứ đi, mặc dầu không biết phương hướng nào, đi về đâu. Cái khát kéo chúng tôi đi, đòi chúng tôi phải đi để tìm cho được nước. Thỉnh thoảng, chúng tôi ngất đi, nằm lịm trên mặt đất, không biết bao lâu, rồi lại tỉnh dậy, rồi lại đi. Ngày và đêm không thành vấn đề đối với chúng tôi nữa. Ngày cũng thế, mà đêm cũng thế thôi. Chỉ có ngất lịm nằm đó rồi tỉnh dậy

lê đi, và cũng không biết bao nhiêu lần ngất đi để mà tỉnh nữa. Quyết định rồi, chúng tôi tự nhiên thấy khoan khoái lạ thường, sáng suốt hẳn lên. Chúng tôi bàn nhau rất tiếc là tiểu đội không còn một người sống để về báo cáo nhiệm vụ hoàn thành và kinh nghiệm rút ra từ những thực tế. Vậy dừng lại ở đây, với một ít sức lực còn lại, viết một tường

mình và sau đó an tâm bàn ý rồi thay nhau chấp bút. Chúng tôi đã chọn cây gõ tơ còn sống lâu này làm trụ, giúp nhau mắc võng cho từng người, thống nhất nhau tư thế nằm trên võng, sắp xếp vài vật còn lại. Chúng tôi lên võng nằm thử để tự mình được nhìn thấy rõ cái mộ chung của mình, một nấm mồ giữa trời và đất. Ban đêm, những tán lá xum xuê được cài muôn ngàn những vì sao lấp lánh. Phải chăng là những vòng hoa thiên nhiên không bao giờ tàn tạ đã dành cho chúng tôi? Tiếng gió rì rào như tiếng nhạc rừng cùng tiếng chim ca hót vào buổi bình minh. Phải chăng là bản hòa tấu âm thanh muôn thuở du hồn chúng tôi trong giấc ngủ ngàn thu? Chúng tôi rất bằng lòng. Lòng thanh thản kỳ lạ. Thì ra, cái chết có gì là ghê gớm lo âu đâu. Chúng tôi sẽ chết ung dung thư thái, như đã từng sống mãnh liệt mà thư thái với công việc của mình đã làm. Lần lượt, các chiến sĩ Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Chí vĩnh viễn ra đi. Người để lại những dòng lưu bút cuối cùng là đồng chí Trần Viết Dũng. Thời gian không chờ chúng tôi nữa. Chúng tôi đã cảm thấy sắp đến giờ phải từ xã cõi đời này rồi. Trước khi ra đi, thư phải được bảo quản cẩn thận để tránh thời gian mưa nắng phũ phàng. Thư phải về tới tay những người đang sống. Nếu lá thư này được về với đồng đội chúng tôi trong trung đoàn BG quân giải phóng miền Nam hay một đơn vị bạn nào đó qua đây, xin chuyển lên dùm cấp trên. Tiểu đội giải phóng quân chúng tôi trong trung đội Ký Con đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn. Còn như chúng tôi được phát hiện muộn hơn sau 5 năm, 10 năm, tự do quý giá thì xin cho chúng tôi gửi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình, cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta càng ngày càng ấm no hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng. Hay trong trường hợp đến 50, 100 năm sau, thư này mới tới những người có thể gọi là thế hệ mai sau, thì cho phép chúng tôi gửi lời chào xã hội chủ nghĩa, cho phép chúng tôi bày tỏ vui mừng tuyệt diệu vì hạnh phúc và hòa bình đang tràn ngập hành tinh chúng ta, mà chúng tôi trở thành những hạt bụi có ích. Và hơn thế nữa, nếu được, cho chúng tôi gửi lời chào niềm nở nhất đến những con người ở những vì sao xa xôi, những người bạn mới giữa các hành tinh. Mùa xuân giữa rừng miền Đông Nam Bộ. Vũ Chí Dũng.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong các chương trình.
1: VOVA
2: Voice of Vietnam Asian.
1: VOVA
2: chắp cánh giai điệu Á Châu.
3: Hello, lại là Daisy và Tommy đây. Đến hè lại lên, hai đứa tớ lại có mặt trên phi thuyền ấm của VOVA, chuẩn bị đi khám phá thêm thật nhiều điều thú vị quanh châu Á cùng các bạn rồi đây.
4: Daisy ơi, cậu đang uống cái gì mà trông ngon vậy?
3: À, trà sữa trân châu đấy. Món này thì chắc chắn là ai cũng biết rồi đúng không? Món must try của giới trẻ châu Á rồi. Nếu Daisy mà không uống mỗi ngày một ly ấy là cảm giác thiếu thiếu cái gì đấy ấy. Nhưng mà Tommy không thấy đi đâu cũng gặp mọi người uống trà sữa đúng không? Từ Đài Loan, Hàn Quốc cho đến Việt Nam hay là Thái Lan, ở đâu cũng thấy cả.
4: Daisy nói như kiểu là vừa đi phỏng vấn hết cả châu Á về món ngon như trà sữa này vậy. Đặc biệt là ai cũng thích á. Daisy có chắc không? Mỗi quốc gia thì đều có một nét riêng.

0: khẩu vị khác nhau, đâu thể gom chung hết như vậy được.
1: Ừ thì Daisy thấy trên mạng toàn vậy mà, từ TikTok nhá, hay là Instagram này, toàn các video bạn trẻ đang uống trà sữa, nghe nhạc K-pop, rồi nhảy mấy trend giống nhau. Thật sự nhìn vào là có cảm giác ai ai ở châu Á cũng có cùng gu với nhau luôn ấy.
0: Wow, chứng tỏ là Daisy còn tin luôn cả những cái dữ liệu ở trên thông tin mạng đấy quý vị ạ. Mấy cái trend đó thì chỉ là phần nổi thôi. Châu Á thì rất là rộng, có cả chục quốc gia, trăm kiểu văn hóa, ai mà giống ai được ở Daisy.
1: Nhưng mà Daisy xem nhiều rồi nha, không phải kiểu vài clip đâu, mà mỗi lần lướt là thấy đi cà phê để co giống nhau này, outfit kiểu Hàn này, selfie góc nghiêng giống y đúc này, cứ như là mọi người ở khắp châu Á đều đang theo cùng một công thức vậy á. Đúng không?
0: Daisy nói vậy thì chứng tỏ là Daisy cũng chưa từng gặp những người bạn trẻ Gen Z rồi. Bước ra ngoài thì thật sự mới thấy là người trẻ muôn hình vạn trạng lắm. Có người thì mê nhạc indie này, có người thì thích đọc truyện tranh, có người thì dành cả ngày để làm vườn hoặc là học nấu ăn, có người thì sống lại cực kỳ là giản dị, kiểu chẳng quan tâm trend nào hết, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng bản thân mình thôi.
1: Nhưng mà nghe mấy cái trend đấy mà áp dụng với cả Gen Z thì cũng thấy lạ nha. Nhưng mà Daisy cứ lướt TikTok, Facebook nhiều, nhìn trên mạng lâu ngày ấy, thì thật sự là dễ nhìn ai cũng giống nhau lắm luôn ấy. Nhiều khi cứ tưởng là cả châu Á đang hòa làm một, kiểu trend cộng đồng ta đùng ấy chứ.
0: Cái ý nghĩ của Daisy thì Tommy nghĩ rằng là có rất là nhiều người cũng có cái ý nghĩ giống như Daisy vậy. Nhưng mà nếu mà Daisy muốn biết thật sự người trẻ họ khác nhau như thế nào thì phải tận mắt đi nhìn thấy cơ. Chứ cứ ngồi một chỗ rồi lướt web này thì chỉ toàn thấy những cái thứ người ta muốn cho mình thấy thôi. Hay là thế này đi, tụi mình làm hẳn một chuyến khám phá tới từng nơi, nói chuyện với người trẻ xem là họ thực sự thích gì, sống ra sao, có giống như những gì mà Daisy từng thấy trên mạng không.
1: Ok, nghe cũng hợp lý nha. Nhưng mà nếu Daisy đi cùng mà thấy Tommy nói sai thì Tommy phải mời Daisy 3 ly trà sữa đấy nha.
0: Trời ơi, như vậy là không thoát được với Daisy về khoản trà sữa rồi. Nhưng được, chơi thấy cùng luôn đi.
1: Okay.
0: Vậy thì ngay bây giờ Daisy và Tommy sẽ đưa quý thính giả đến đâu nhỉ?
1: Việt Nam đi gần nhất mà, lại có rất nhiều thứ hay ho nữa.
0: Đồng ý luôn. Việt Nam thì nhiều sắc màu lắm, văn hóa trẻ đang phát triển mạnh mẽ. Trong lúc di chuyển thì mình bật chút nhạc cho có tinh thần khám phá nhé. Mời các bạn cùng nghe bài hát Cứ Chill Thôi do nhóm nhạc Chillies, ca sĩ Sunny Hạ Linh và Rice Matic trình bày.

0: nghe bài nhạc này là thấy rõ được cái chất chiêu, cái yên bình của Việt Nam mình luôn. Đúng là một khởi đầu lý tưởng. Gen Z ở đây vừa sáng tạo, vừa bắt trend nhanh, lại còn biết cách giữ gìn bản sắc văn hóa nữa.
1: Đúng vậy đây Di ạ. Nói đến bản sắc thì phải kể đến xu hướng số hóa âm nhạc truyền thống. Giới trẻ giờ không chỉ nghe nhạc hiện đại mà còn remix lại các làn điệu dân ca, nhạc cụ cổ truyền theo phong cách điện tử, lo-fi, thậm chí là cả trap cơ.
0: Đúng vậy, như bài Lý Cỏ Style phiên bản điện tử của Phương Mỹ Chi, hay là Trống Cơm được nhóm Anh Tài trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phối lại, kết hợp nhạc cụ dân tộc với bass hiện đại, còn có cả thêm bản rap cực cháy nữa. Nghe mà thấy truyền thống Việt Nam như được khoác áo mới vậy á, đúng không?
1: Thật tuyệt vời đúng rồi Daisy. Đây là cách Gen Z giữ gìn văn hóa mà không làm nó bị cũ kỹ. Họ biến âm nhạc truyền thống thành thứ có thể viral trên TikTok, xuất hiện trong playlist Spotify, thậm chí là dùng làm nhạc nền cho vlog du lịch. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe ca khúc Trống Cơm do nghệ sĩ nhân dân Tự Long, ca sĩ Subin Hoàng Sơn và Cường Seven trình bày các bạn nhé.

0: Trời ơi, tôi đã nghe bài này rất nhiều rồi mà giờ nghe lại vẫn thấy nổi da gà vì hay quá Tommy ạ. Đây Di thấy không chỉ âm nhạc đâu nha, Gen Z Việt Nam giờ hiện đại lắm. Họ đang sống giữa cuộc cách mạng số, làm việc, học tập, sáng tạo. Tất cả đều có sự hỗ trợ của công nghệ AI đấy, đúng không Tommy?
1: Ừ.
0: Của giới trẻ, giờ đây thì Gen Z có thể dùng AI để viết nhạc này, dựng video này, thiết kế đồ họa này, thậm chí là tạo ra cả thế giới ảo để biểu diễn nghệ thuật nữa.
1: Và đó chính là lý do vì sao mà Gen Z Việt Nam đang dẫn đầu xu hướng Crypto Economy, nền kinh tế sáng tạo cá nhân. Chỉ cần một chiếc smartphone, một chiếc điện thoại
0: thì đúng là thiếu sót lớn đấy đúng không? Giới trẻ giờ thì không chỉ có ăn ngon mà còn ăn sao cho lành mạnh nữa. Xu hướng eat clean, ăn chay, tính calories đang dần dần ở Việt Nam đấy.
1: Đúng chuẩn luôn. Các app như là MyFitnessPal hay Zazio đang được giới trẻ Việt Nam tải về và sử dụng hàng ngày luôn. Họ vừa quan tâm đến hình thể này, vừa chú trọng đến sức khỏe tinh thần nữa. Ăn uống lành mạnh giúp họ cảm thấy nhẹ nhàng, tập trung và tràn đầy năng lượng.
0: Đúng vậy, ở Daisy thì mới thử món bún chay rau củ ở một quán X-Clean hôm trước. Ngon mà nhẹ bụng cực kỳ luôn nhá. Mà quán đó còn mở nhạc chiêu chiêu nữa, đúng kiểu vừa ăn vừa thư giãn ấy.
1: Wow wow, đúng kiểu gu của Daisy luôn đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Ngoài ra thì Tommy còn biết có xu hướng là ăn chay linh hoạt. Nghĩa là Daisy không phải kiêng hoàn toàn mà cậu được chọn ngày ăn chay trong tuần. Vừa tốt cho sức khỏe này, vừa giảm tác động môi trường. Gen Z đúng là thế hệ sống có ý thức.
0: Đúng vậy, vậy là từ âm nhạc, công nghệ đến ẩm thực, Gen Z Việt Nam đang tạo ra một bản sắc rất riêng, vừa hiện đại vừa giữ được nét truyền thống. Mỗi một lựa chọn thì đều phản ánh cá tính và sự hiểu biết của thế hệ mới.
1: Và tụi mình sẽ còn tiếp tục khám phá thêm nhiều điều thú vị nữa ở các quốc gia khác. Nhưng mà trước khi rời Việt Nam, hãy cùng chill một chút với một bài hát rất Gen Z này nha. Mời các bạn nghe ca khúc Duyên, với sự kết hợp duyên dáng giữa giai điệu sầm và âm nhạc hiện đại vô cùng catchy, làm mưa làm gió suốt thời gian vừa qua.

0: bạn thân mến, vừa chiêu ở Việt Nam xong thì phi thuyền nấm của chúng ta đã dừng ở địa điểm tiếp theo rồi. Tommy đoán xem đất nước nào Gen Z nổi tiếng siêu năng suất mà vẫn sáng tạo hết cỡ?
1: Để Tommy nghĩ xem nào. Tommy có một cái suy nghĩ ngay khi mà câu hỏi của Daisy vừa hỏi, đó chính là Trung Quốc, có phải không ở Daisy?
0: Chuẩn luôn, một nơi mà chỉ cần nháy mắt là công nghệ đã lên một tầm mới. Gen Z Trung Quốc đúng kiểu là công nghệ chạy trước, giấc mơ chạy theo sau luôn đấy.
1: Vâng ạ, và nghe nói ở Bắc Kinh, chỉ cần ra đường là gặp người thanh toán bằng khuôn mặt, không cần tiền mặt, không cần thẻ, chỉ cần cười một cái là trả xong.
0: Đúng kiểu là nụ cười trị giá cả bữa ăn luôn đúng không?
1: Đúng rồi Daisy ạ.
0: Còn chuyện học hành thì sao? Daisy nhớ là Daisy đọc được là ở nhiều trường đại học ở Thượng Hải đang dùng AI làm gia sư cho sinh viên. Gen Z ở đây thì không chỉ học với thầy cô mà còn học với cả robot luôn nữa.
1: Wow, đúng là xịn thật. Nhưng xã hội phát triển nhanh như thế cũng áp lực lắm đấy. Ở Trung Quốc có hẳn khái niệm là 996, nghĩa là làm việc từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần. Chỉ cần nghe thôi là Tommy cũng cảm thấy mệt rồi đây gì ạ.
0: Nhưng mà ngược lại thì cũng có nhiều bạn chọn thăng ping, có nghĩa là nằm phẳng, sống chậm lại, tận hưởng hiện đại. Một bên là cày cuốc hết ga, còn một bên là chiêu nhẹ nhàng. Nghe thôi thì đã thấy đúng chất Gen Z rồi đúng không?
1: Chuẩn luôn, Gen Z ở đây học cực giỏi nhưng cũng cực kỳ sáng tạo. Họ giỏi tận dụng công nghệ, làm nội dung và thậm chí là biến TikTok bản chung là Dojin thành vũ trụ sáng tạo khổng lồ nữa.
0: Nhắc tới Dojin thì ôi thôi, đó là vũ trụ sáng tạo thật sự của Gen Z Trung Quốc. Ngày nào cũng có trend mới, từ make up biến hình cổ trang, múa quạt remix nhạc điện tử cho tới vũ điệu Hàn Phu cực cháy luôn.
1: Đặc biệt là phong trào Wu Chao, kiểu tự hào chất Trung Hoa. Họ remix nhạc dân gian, phối đồ Hàn Phu với giày sneaker, make up như công chúa cổ trang mà vẫn cực hiện đại. Thực sự là Tommy xem hoài không chán ở đây gì ạ.
0: Đúng thế, Gen Z Trung Quốc thì đúng là biết cách kết hợp giữa truyền thống và công nghệ nha. Vừa tôn vinh văn hóa, vừa khiến cả thế giới phải trầm trồ.
1: Đúng là đây gì ạ. Một thế hệ vừa học giỏi, vừa sáng tạo, vừa biết sống cho bản thân nữa. Và giờ thì chúng mình hãy cùng nạp năng lượng bằng một bài hát vô cùng năng lượng. Đó là ca khúc Thiếu Niên của ca sĩ Mộng Nhiên. Bài hát nói về tuổi trẻ không ngừng vươn lên, nghe là thấy tự tin liền luôn.
0: Xin mời em nha.

0: nghe xong bài này là như được tiếp thêm năng lượng luôn ấy. Cảm giác nó giúp mình tin vào bản thân mình hơn này, tự tin theo đuổi những giấc mơ và hoài bão. Nhưng mà theo Daisy biết á, Gen Z Trung Quốc thì không chỉ cháy trong học tập đâu nha, mà họ còn cháy cả trong sáng tạo và bắt trend nữa.
1: Ừ, đúng vậy Daisy ạ. Dạo này thì Tommy bị nghiện bài Born to Fly của nhóm
0: Into One đúng không?
1: Đúng rồi, nhạc catchy cực, lời thì kiểu là hãy tỏa sáng theo cách của riêng bạn. Nghe xong thôi là muốn đứng dậy và lắc lư theo điệu nhạc liền luôn ấy.
0: Đúng là tinh thần của Gen Z mà, dám khác biệt, dám thể hiện, dám tỏa sáng. Dù môi trường cạnh tranh cỡ nào thì họ vẫn giữ được cá tính riêng.
1: Ừ, và có lẽ đó là điều khiến Gen Z Trung Quốc trở thành biểu tượng cho một thế hệ Digital Dreamers sống trong công nghệ nhưng vẫn mơ bằng cả trái tim.
0: Quá hay luôn Tommy ơi. Vậy thì trước khi tụi mình rời Trung Quốc, hãy cùng chiêu thêm một lần nữa với ca khúc Born to Fly nha, để ánh sáng của Gen Z tiếp tục lan tỏa khắp châu Á nào.

0: bạn thân mến, rời Trung Quốc sôi động, tụi mình đã đến với một đất nước tràn ngập sắc màu, hương vị và năng lượng. Xin chào Ấn Độ.
1: Xin chào Ấn Độ. Nơi đây không chỉ có Bollywood rực rỡ đâu nha. Ấn Độ còn là một trong hai quốc gia đông dân nhất thế giới, với hơn 1,4 tỷ người, trong đó hơn 50% dân số dưới 25 tuổi, một quốc gia trẻ đúng nghĩa.
0: Đúng vậy, dân số trẻ đồng nghĩa với sức sáng tạo vô hạn. Dù khoa học công nghệ của Ấn Độ chưa phát triển mạnh như Trung Quốc, nhưng nhờ tinh thần nhanh nhạy và khả năng thích ứng cực tốt, Gen Z Ấn Độ vẫn tạo nên vô số xu hướng lan truyền khắp châu Á.
1: Chuẩn luôn đây Di ạ. Ở Ấn Độ, hai nền tảng thống trị xu hướng là Instagram Reels và YouTube Shorts. Chỉ cần vài giây video thôi là đủ khiến một điệu nhảy, một câu nói hay thậm chí là một món ăn trở nên viral. Từ những điệu nhảy Bollywood Remix, Trends Before After cực ngầu, đến những video make up kiểu Bollywood lan tỏa với tốc độ chóng mặt là điều không còn xa lạ gì ở Ấn Độ.
0: Đúng vậy, mà Tommy này, Tommy còn nhớ là có một điệu nhảy xuất phát từ Ấn Độ viral khắp cõi mạng khoảng 3 năm trở lại đây không?
1: Ủa, Gen Z nhỉ, Daisy nhỉ? Chắc là Tommy không bắt kịp nổi với Gen Z Daisy luôn ấy.
0: Chán quá. Rồi nhân tiện đây thì Daisy cùng nhắc lại cho khán giả bài hát Natu Natu do Kala Brairava trình bày để nhớ lại điệu nhảy ấy nha.

0: Trời ơi, nghe là muốn nhún nhảy luôn. Natu Natu chính là minh chứng cho sức ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, vừa truyền thống, vừa sôi động, vừa lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không chỉ là nhạc phim đâu, mà nó còn là vũ điệu quốc dân, khiến hàng triệu Gen Z trên toàn cầu bắt chước theo đấy.
1: Ừ, và ngoài âm nhạc thì còn điều gì khiến Gen Z Ấn Độ đặc biệt hơn không nhỉ? Dĩ nhiên là ẩm thực rồi. Ấn Độ vốn nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú bậc nhất thế giới, từ curry, dosa, samosa đến hàng trăm món ăn chay độc đáo. Nhưng điều thú vị là Gen Z nơi đây không chỉ giữ truyền thống mà còn biết cập nhật trend cực nhanh.
0: Chuẩn luôn, giờ đây chỉ cần mở Instagram Reels là thấy ngay các bạn trẻ Ấn Độ đang biến khắp căn bếp thành phim trường. Họ học nấu ăn từ video mạng xã hội, kết hợp công thức truyền thống với phong cách quốc tế, tạo nên những món ăn fusion cực bắt mắt như là masala pasta, tandoori pizza hay là biryani burger. Tất cả đều được quay, cắt, dựng và đăng bằng chính chiếc điện thoại trong tay.
1: Nghĩ đến thôi đã cảm thấy đói ở đây gì ạ. Vừa giữ gìn bản sắc, vừa bắt kịp xu hướng. Đó chính là công thức thành công của Gen Z Ấn Độ.
0: Đúng vậy.
1: Một thế hệ biết cách kể câu chuyện của quê hương mình bằng công nghệ và sáng tạo.
0: Vậy là dù công nghệ chưa phải mạnh nhất, Ấn Độ vẫn luôn là cường quốc sáng tạo nhờ năng lượng tuổi trẻ và sức lan tỏa văn hóa. Từ điệu nhảy Natu Natu đến món ăn fusion, tất cả đều phản ánh một thế hệ vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa tự tin đưa văn hóa Ấn Độ vươn ra thế giới.
1: Chuẩn luôn đây gì ạ. Mà nói thật nhá, sau khi nghe và xem xong những video của Gen Z Ấn Độ thì Tommy chỉ muốn rủ Daisy cùng nhau xách ba lô lên và đi phượt ngay ẩm thực của Ấn Độ thôi.
0: Công nhận luôn. Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng nghe một ca khúc Ấn Độ các bạn nhé.

0: bạn thân mến, tạm biệt Ấn Độ, phi thuyền nấm của VOVA đã đến trạm dừng chân tiếp theo rồi. Nghĩ đến thôi mà háo hức quá đi, vì Daisy rất là thích quốc gia này.
1: Wow, ở đâu vậy ở Daisy?
0: Đó chính là Thái Lan.
1: Wow, Daisy ơi, nhìn này. Ở đây các bạn trẻ đối lập hoàn toàn với đất nước Ấn Độ mà bọn mình vừa đi qua đấy. Các bạn trẻ ở đây thì ăn mặc thật là cá tính và đa dạng, có đủ loại phong cách luôn.
0: Đúng là ấn tượng thật. Thái Lan thì là một trong những quốc gia năng động và cởi mở nhất Đông Nam Á. Daisy thấy ở đây người trẻ thật sự sống theo cách mà họ muốn, tự do, sáng tạo, đôi khi hơi ngông nhưng luôn biết mình đang làm gì.
1: Đúng vậy Daisy ạ, điều đó thể hiện ngay cả trong không khí. Nhìn kìa, từ trên cao xuống là những dải ánh sáng đủ màu, khu chợ, quán cà phê, khu biểu diễn ngoài trời. Thế giới của các bạn trẻ nơi đây thật nhiều màu sắc.
0: Đúng vậy, tớ nghĩ màu sắc ở đây không chỉ là vẻ ngoài, nó phản ánh cả trong suy nghĩ và lối sống của giới trẻ Thái Lan. Họ cởi mở với mọi điều, kể cả những chủ đề từng bị xem là nhạy cảm. Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Điều đó cho thấy ở đây họ rất tôn trọng những điều khác biệt, cũng như là cá tính của từng cá nhân đấy.
1: Đúng ở đây gì ạ? Bởi vậy các sản phẩm giải trí như là phim hay ca nhạc ở đất nước này cũng có phần đa dạng và cởi mở hơn về nội dung.
0: Đúng vậy.
1: Thái Lan thì nổi tiếng với dòng phim tình cảm đa mỹ, là phim mà ít nơi dám thử vì chưa quá cởi mở về vấn đề này. Chắc cũng vì lý do đấy mà các bạn trẻ Thái Lan xem phim ảnh và âm nhạc như món ăn tinh thần không thể thiếu của bản thân.
0: Daisy thì có biết một bài hát thể hiện rõ tinh thần tự tin và cá tính này của các bạn trẻ Thái Lan đấy. Sau đây thì Daisy xin mời Tommy và các thính giả cùng lắng nghe ca khúc Whatever do nhóm nhạc PC trình bày các bạn nhé.

0: Mà đây Di này,
1: sao thế?
0: Người trẻ Thái Lan không chỉ thể hiện rõ cá tính và sự tự do của mình qua cách họ giải trí đâu, mà còn là ở trong cả cách mà họ lựa chọn công việc nữa đấy.
1: Đúng rồi, không ít các bạn Thái chọn làm freelancer, travel blogger, nghệ sĩ đường phố. Nhiều người thì không coi trọng công việc là gánh nặng, mà là một phần của hành trình tận hưởng luôn.
0: Vô cùng là đa dạng. Người trẻ Thái Lan thể hiện xu hướng work-life balance rõ rệt, làm việc đủ rồi tận hưởng cuộc sống.

0: nhiều bạn trẻ chọn làm freelancer, content creator hoặc tự kinh doanh, vừa sáng tạo vừa chủ động thời gian. Và khi kinh tế biến động thì giới trẻ Thái Lan chọn cách sống linh hoạt, nghĩa là vừa làm này và vừa tận hưởng. Thực sự mà nói thì Tommy cảm thấy là họ không hề sợ thay đổi đâu đây gì ạ.
1: Đúng vậy, có thể vì vậy mà năng lượng của họ rất là tích cực nha. Đi đâu cũng thấy tiếng cười, âm nhạc và sự thân thiện. Đây suy nghĩ điều đó cũng khiến Thái Lan trở thành điểm đến yêu thích của Gen Z khắp thế giới.
0: Đúng vậy đây gì ạ. Nhiều nghệ sĩ trẻ của Thái Lan cũng đưa hình ảnh các bạn trẻ theo đuổi sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Giống như là Bokilin, cô đã mang hình ảnh này vào bài hát Work-Life Imbalance để lan tỏa tinh thần giới trẻ Thái Lan mong muốn lựa chọn công việc mà có thể cân bằng được với cuộc sống. Và ngay bây giờ, còn chần chừ gì nữa, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Work-Life Imbalance do ca sĩ Bokilin trình bày nha.

0: เงินค่ะ
1: โอเคนี่ฟังหูก่อนไปเสร็จแล้วก็อย่าลืมทำโอทีด้วยนะ
2: Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu được phát sóng trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số 102.7MHz. Chúng ta đã cùng nhau khám phá đất nước Thái Lan rồi. Vậy địa điểm tiếp theo là ở đâu Tommy nhỉ?
3: Tommy tin rằng địa điểm tiếp theo thì Daisy cũng vô cùng là thích luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến điểm cuối cùng, đó chính là Hàn Quốc.
2: Các bạn thân mến, nhắc đến Hàn Quốc thì không thể không nhắc đến văn hóa thần tượng rồi đúng không? Giới trẻ Hàn thì mê idol kinh khủng luôn. Họ có thể thuộc lầu lầu những bài hát hay thậm chí là cả vũ đạo của thần tượng, thậm chí là còn cả sưu tầm đĩa nhạc, sách ảnh và đi concert nữa.
3: Chuẩn luôn đấy Di. Tommy xem clip thì thấy các bạn học sinh còn tổ chức random dance ngoài phố, vừa vui này mà lại còn vừa năng động nữa. Ngoài K-pop, họ còn thích phim Hàn vô cùng luôn. Mấy bộ như là Reply 1988,

0: hay là Itaewon Class được xem là phim thanh xuân quốc dân luôn đấy.
1: Đúng vậy, ở đây Daisy cũng rất là thích văn hóa K-pop và là một fan siêu bự của một trong những nhóm nhạc đứng đầu K-pop, đó chính là Blackpink. Và để Daisy giới thiệu với Tommy cùng các bạn đang lắng nghe bài hát mà Daisy yêu thích nhất của họ nhé.
0: Nhất trí luôn.
1: À các bạn ơi, mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Jam do nhóm nhạc Blackpink trình bày.

0: là muốn jam luôn phải không các bạn ơi? Nhắc đến Hàn Quốc là Daisy lại phấn khích như vậy đấy. Ngoài ra thì Tommy có biết không, các bạn trẻ Hàn Quốc cũng là những người dẫn đầu trong các xu hướng làm đẹp trên toàn cầu đấy.
1: Wow, thật vậy luôn à Daisy?
0: Đúng vậy, các bạn trẻ Hàn Quốc thì sử dụng mạng xã hội rất nhiều nên cũng chú trọng rất nhiều đến việc chăm chút cho bản thân, từ phong cách ăn mặc đến làm đẹp, nhưng nổi bật hơn vẫn là về mảng làm đẹp.
1: Wow, Tommy thấy rồi nha. Các bạn trẻ ở đây thật sự rất giỏi trong việc biến hóa qua nhiều layout make up khác nhau.
0: Đúng vậy.
1: Ở Hàn Quốc thì cũng có nhiều hãng bán mỹ phẩm uy tín được các bạn trẻ ghé đến thường xuyên nữa. Thực sự là vô cùng ghen tị luôn.
0: Công nhận, các bạn trẻ Hàn Quốc thì gần như không có bạn nào không biết tự làm đẹp cho bản thân mình. Các bạn ý còn biết tự tạo trend make up gây sốt toàn cầu nữa. Gần đây thì Daisy cũng siêu thích sử dụng sản phẩm mỹ phẩm và make up theo layout của idol Hàn Quốc đấy.
1: Wow, bảo sao dạo này nhìn cũng có sự thay đổi nha. Vâng ạ, và tiện đây thì Tommy cũng có một bài hát siêu phù hợp với chủ đề làm đẹp của chúng mình luôn. Khi mà make up xinh đẹp thì Daisy cũng sẽ thấy bản thân mình đặc biệt hơn đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Vậy thì ngay sau đây, mời Daisy cùng quý thính giả thưởng thức ca khúc Feel Special do nhóm Twice trình bày nhé.

0: thân mến, vừa rồi là ca khúc Feel Special do Twice trình bày. Cuối cùng thì chuyến du hành khám phá sở thích của người trẻ châu Á trên phi thuyền đắm VOVA cùng với Daisy và Tommy cũng đã kết thúc rồi. Mong rằng chuyến đi ngày hôm nay cũng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về đặc trưng cũng như là sở thích của các bạn trẻ ở các nước xung quanh chúng ta.
1: Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Daisy và Tommy trên chuyến đi lần này. Còn bây giờ thì
0: xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, Khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
3: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
2: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Thúy Tý và Bảo Kiên rất vui khi ngày hôm nay lại được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp Cầu Dân Ca được phát sóng thường kỳ vào lúc 11 giờ thứ hai.
1: Vâng, và Bảo Kiên cùng Thúy Tý thì rất vui khi chương trình Nhịp Cầu Dân Ca được đồng hành cùng quý vị thính giả.
0: Chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị thính giả cả nước. Đây là niềm động viên khích lệ Nhịp Cầu Dân Ca rất nhiều để Thúy Tý và Bảo Kiên sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa phục vụ quý vị những chương trình tốt hơn.
1: Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại, những bài thơ mà thính giả gửi tặng đến chương trình. Và mở đầu chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một bài thơ do một thính giả tặng chương trình thời gian gần đây nhất.
2: Tôi là Phạm Kiến Dũng, 74 tuổi, địa chỉ tiểu khu 66, thị trấn Lông Trường, Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tôi có bài thơ muốn tặng dân ca. Đầu bài là yêu dân ca, còn nhỏ được mẹ ru con, lời ru giọng hát sắt son tình đời. Dân ca truyền khắp mọi nơi, bản làng đô thị, biển khơi điệp trùng, món ăn tên gọi tinh thần, cuộc sống vui vẻ tuổi xuân kéo dài. Yêu chương trình, mến cái đài, đệ nhân nghệ sĩ bao bài dân ca, ngày tuần tôi chẳng bỏ qua, bà tôi cứ tưởng vườn hoa quanh mình. Tuổi cao vui vẻ nhiệt tình, tô thêm vẻ đẹp quê mình quê ta.
0: Xin cảm ơn bác Dũng với những tình cảm qua những câu thơ bác gửi tặng cho chương trình. Xin kính chúc bác cùng gia đình sức khỏe. Và ngay bây giờ, Nhịp Cầu Dân Ca xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát đầu tiên của chương trình. Đây cũng như là một lời cảm ơn của chúng tôi gửi tới quý vị. Đó là bài hát Khúc Hát Tình Yêu, lời của soạn giả Dương Đức Nghiêm, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng trình bày theo làn điệu Đường Trường Bắn Thước.
3: Em ơi, nhớ buổi đầu

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
1: Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với mục kết nối dân ca.

0: em là Trần Thị Thu Phương, em ở tỉnh Phú Thọ. Hôm nay thì em muốn yêu cầu đài phát cho em nghe lại bài Dòng sông Bến Hẹn. Em gửi tặng bạn em là Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Hạnh, với lại Nguyễn Thị Hoa chị ạ.
1: Dạ vâng, chị nhắn gì tới những người bạn của mình ạ?
0: Em nhắn bạn em là hãy nghe bài hát này rồi gọi điện Thu Phương số điện thoại 0355 320 335 ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Phương đã điện thoại về chương trình và chia sẻ yêu cầu bài dân ca mà mình yêu mến. Xin chúc chị sức khỏe và bây giờ mời chị cùng quý thính giả thưởng thức bài hát này, lời của soạn giả Văn Chí Mỹ do hai nghệ sĩ Thi Lan và Đức Thảo cùng trình bày.

0: người trai năm xưa, nhờ em đưa đò lên đường nhập ngũ đúng vào mùa trăng sáng.
1: Đúng, chính anh là người trai năm đó. Qua mấy mùa trăng anh hoàn thành nghĩa vụ, hôm nay trở lại quê nhà cùng với mùa trăng hò hẹn tình tứ. Có phải vậy không em?
0: Trăng có phải là người đâu á, mà trăng chờ trăng đợi. Trăng chỉ nhớ.
1: Nhớ ai?
0: Nhớ người nên đón đợi vậy thôi.
1: Trăng không phải là người, mà trăng còn biết chờ biết đợi. Còn cô lái đò có chờ đợi ai không?
0: Nè, anh có muốn sang sông không thì bảo. Phận em là gái chèo đò đưa khách sang sông.
1: Ý khoan khoan, nghe nói nè. Đưa đò, đưa khách sang sông.

0: Tôi tên Vũ Thị Thoa, đang ở Bình Phước. Tôi muốn yêu cầu bài Ngồi Tựa Trong Đào, dân ca quan họ Bắc Ninh do Thanh Nhàn trình bày. Bài hát này tôi muốn tặng cho chồng với lại các con tôi, tên là Trần Văn Việt, Trần Quốc Huy, Trần Thị Hoài ở Hải Hậu, Nam Định. Chúc bố con mạnh khỏe, chúc một ngày nghe nhạc vui vẻ. Tôi cảm ơn chương trình.
1: Cô Thoa kính mến, kết nối dân ca rất vui khi cô đã yêu mến chương trình và gửi yêu cầu bài dân ca mà mình yêu mến tới những người thân. Xin kính chúc cô sức khỏe và mong rằng cô sẽ tiếp tục tham gia chương trình nhiều hơn nữa. Bây giờ kính mời cô cùng thính giả lắng nghe bài dân ca này do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhàn thể hiện.

0: Tôi là Lê Phong, tôi muốn đề nghị đài hát cho tôi bài cải lương là Bông Sen Trắng. Tôi muốn gửi tới cô Tuyết ở Sơn Lâm, chú Hà ở Trại Lội và cô Trung ở Trại Lội, như mọi người cùng nghe.
1: Dạ vâng, bác nhắn gì tới những người thân của mình ạ?
0: Nếu mà nghe bài hát này thì nhắn lại cho tôi số điện thoại là 0916175735.
2: Bác Phong kính mến, xin cảm ơn bác rất nhiều vì tình yêu của bác dành cho dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc cũng như cho chương trình này. Kết nối dân ca, xin mời bác cùng thính giả thưởng thức bài ca này do nghệ sĩ ưu tú Ái Xuân trình bày, lời của soạn giả Minh Nghĩa.

0: Tôi là Nguyễn Văn Long, tôi năm nay 81 tuổi, tôi muốn yêu cầu bài hát nào ở Quảng Nam ấy thì cũng được. Cho tôi gửi cái bài hát đấy cho đơn vị tôi là đại đội vệ binh ở nông trường 2, Quảng Nam. Tức là đại đội trưởng là ông Văn Chương, đại đội phó là Văn Thành. Nếu như các anh còn sống thì tin về cho tôi, số điện thoại là 0377 591. Xin cảm ơn nhé.
1: Bác Long kính mến, Kết Nối Dân Ca mong rằng sau khi chương trình này phát sóng, bác sẽ nhận được tin tức từ những người đồng đội cũ sau bao ngày xa cách. Bây giờ kính mời bác và quý thính giả thưởng thức bài dân ca Quảng Nam mang tên Duyên Thắm Tình Sâu do nghệ sĩ ưu tú Mai Lý và nghệ sĩ Trọng Bính cùng trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Thị Phượng.

0: Tôi là Tu Bình Kiêm ở Tịnh Phú Thọ để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trong cả nước. Cầu dân ca cho tôi nghe lại ca Cảnh Chèo trên đảo Phan Vinh.
1: Cho tôi gửi em Trần Thị Xuyến ở Cẩm Khê này, bà Nguyễn Quang Vinh ở Tuyên Quang và 41 cựu chiến binh ở khu tôi ở và toàn thể cựu chiến binh ở Phú Ninh. Trong cuộc kháng chiến có biết bao nhiêu anh hùng đã hy sinh vì nước để bảo vệ cái nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Tôi gửi bài hát này cho toàn thể đồng bào trong cả nước nghe và những gia đình thương binh liệt sĩ nghe để nhớ lại cái công ơn của các anh hùng liệt sĩ.
2: Bác Khiêm kính mến, Kết Nối Dân Ca rất vui khi bác thường xuyên liên lạc với chương trình để chia sẻ yêu cầu những tiết mục dân ca mà mình yêu thích. Bây giờ kính mời bác và quý vị thính giả thưởng thức ca cảnh này do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và các nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, Xuân Hanh, Duy Thường cùng túc ca trình bày, lời của soạn giả Đỗ Ngọc Sơn.

Anh Hùng ơi, biển hôm nay đẹp quá, bình minh lên rực rỡ khơi xa, muôn cánh hải âu trao trên sóng hiền hòa, xa đất liền vẫn thấy gần gũi lắm.

Các đồng chí ơi, ta yêu Trường Sa trời nước một vùng, cát bỏng nắng thiêu, vẫn xanh hàng bão táp. Loài cây ấy tháng ngày luôn cứng cáp, như dáng người chiến sĩ đứng nơi đây.

0: Anh Hùng ơi, chúng tôi là thế hệ thứ tư, con em của mọi miền đất nước, rời ghế nhà trường lòng say mơ ước, được làm chiến sĩ đứng gác giữa khơi xa.
1: Tự hào biết bao quần đảo của ta, mỗi tên đảo đã đi vào lịch sử. Nam Yết Nam Bang, sinh tồn song tử. Và Phan Vinh, người anh hùng hải quân trong thời đánh Mỹ.
2: Ồ, thế ạ?
3: Chuyện thế nào anh kể lại đi?
2: Anh kể lại đi.
1: Các đồng chí ạ, nghe khúc hát ân tình trên đảo, lại nhớ về liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, người anh hùng vì nước đã hy sinh, và tên anh nay đã thành tên đảo. Ngày ấy, khi đất nước bị kẻ thù chia cắt, miền Nam vùng lên phá ách đau thương, Bác Hồ kêu gọi cả nước hướng tới chiến trường vì miền Nam ruột thịt. Đảng giao cho hải quân chúng ta mở con đường đặc biệt trên biển Đông, đưa vũ khí tới tiền phương. Một chuyến đi, đồng chí Vinh, chuyến này đi biết bao căng thẳng. Kẻ địch hình như đã phát hiện ra ta, dù thế nào cũng phải vượt qua. Cấp trên tin Vinh, trao nhiệm vụ cho Vinh đó.
4: Báo cáo thủ trưởng. Rõ.
0: Chúng tôi xin thề không phụ lòng tin, địch có trăm kế ngàn phương, ta cũng dượt lên, dù phải hy sinh quyết đưa hàng tới đích. Đồng bào miền Nam gọi ta tha thiết, máu chảy ruột mềm, sống chết bên nhau.

Các đồng chí ạ, con tàu chúng ta ra đi thầm lặng giữa mênh mông sóng cả gió to. Cả hậu phương thôi thúc dặn dò, cả miền Nam nóng lòng mong đợi. Người chiến sĩ ra đi vẫn hẹn ngày trở lại.

0: Báo cáo anh Vinh, có máy bay địch bay sát theo tàu. Ở phía trước, tàu Tuần Dương chặn lối.
1: Các đồng chí, điều thử thách đã tới. Phải chấp hành mệnh lệnh của tôi. Tàu vẫn đi theo hướng X-20. Phương án phụ kịp thời chuẩn bị.
0: Anh Vinh ơi, hay tạm thời quay trở lại, chậm vài ngày rồi lại tiếp tục đi.
1: Không kịp rồi. Địch đã phát hiện ra ta. Nếu quay lại hành trình sẽ lộ. Các đồng chí thả hàng theo căn cứ phụ, rồi khẩn trương rời khỏi con tàu.
2: Chúng ta thề sống chết có nhau, anh hãy cho chúng tôi cùng ở lại.
1: Chúng ta không có nhiều thời gian để mà bàn cãi. Chiến trường cần vũ khí như cần ánh nắng mặt trời. Mỗi viên đạn, mỗi khẩu súng lúc này ta phải quý như từng giọt máu. Phải nghĩ tới bà con đang chiến đấu, thương miền Nam nung nấu tâm can. Dù chúng ta có phải hy sinh cũng là để góp phần cho chiến thắng.
0: Bao năm rồi cùng anh dãi dầu mưa nắng, san sẻ ngọt bùi chung nỗi gian truân. Anh là cấp trên, còn nhiều việc phải làm. Anh chỉ huy anh em rời tàu, em xin ở lại.
1: Các đồng chí hãy thi hành mệnh lệnh. Kẻ địch sắp đến gần rồi. Đây là kỷ luật chiến trường. Đừng bận lòng, hãy nén đau thương. Cho tôi gửi lời chào bà con đồng chí. Nhìn vào mắt nhau hãy đừng rơi lệ. Các đồng chí hãy khẩn trương mau rời khỏi con tàu.
3: Anh Vinh!
0: Trời ơi! Anh ấy lao cả tàu vào tàu Tuần Dương của giặc. Biển bùng lên ngọn lửa cháy ngút trời.

Cái chết của anh đã hóa thành bất tử. Nơi anh hy sinh gần đảo Sa Tô, ngày 29 tháng 4 75, hải quân ta giải phóng Trường Sa. Để tưởng nhớ anh, Tổ quốc đặt tên anh cho đảo. Đảo mãi mãi vững vàng trong giông bão, như khí phách kiên cường của Nguyễn Phan Vinh. Chúng ta thề giữ đẹp tên anh với lịch sử.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca, để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi là một tên ở Thị Lực Kinh Thế. Hôm nay tham gia của dân ca em hát bài giao duyên dân ca của Hà Nam ạ.
3: Xin mời tên.
2: Trăm khúc ở trong đồ dồn về một bên. Anh chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng.

0: anh chẳng nhớ nàng, anh chết mà thì đây gặp nhau đây, mời người mà tới nước chơi trầu, tới nước chơi trầu, hậu kết mà nhân duyên hỡi nàng, nàng ơi ơi nàng, ơi tôi được tôi đầu sao kết mà nhân.
1: À, bây giờ Tân có thể giới thiệu địa chỉ của mình để thính giả nghe đài được làm quen.
0: Khán giả muốn giao lưu với em thì hãy gọi cho em qua số điện thoại là 0354451792 ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn Tân ở Huế đã vừa thể hiện một đoạn trích của điệu Lý Giao Duyên. Và bây giờ xin mời bạn Tân và quý thính giả cùng thưởng thức bài dân ca Bắc Bộ Lý Giao Duyên do nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
4: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
5: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong số này, chúng ta sẽ nghe một số tác phẩm hay ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Những tác phẩm được thu thanh và lưu trữ trong kho tư liệu Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên ca khúc Chiến Thắng Phủ Thông do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nhạc sĩ Lương Ngọc Trác ca khúc Lô Giang qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và nghệ sĩ ưu tú Mỹ Bình. Nhạc sĩ La Thăng ca khúc Kể Chuyện Du Kích Làng Nguyễn Đánh Giặc do Top Nam Đoàn Văn Công Tổng Cục Chính trị trình bày.

0: năm sau.
1: Ấy hôm qua tớ mới được phân công đi đánh mìn. Tớ mới đào, tớ mới chôn cái mìn hỏng. Còn mìn thực tớ mới chôn ở trong. Địch đến tưởng mở là mìn của du kích tà thôi, nó mới xô cả vào.
0: Chúng kề ối ra là chúng mìn tàn sắp tàn thây.
2: Thằng mất răng, mất hàm,
3: thằng mất tay,
4: thằng mất cẳng,
0: thằng lồ.

0: nào? Ấy hôm qua tớ cũng được phân công đi đánh trông, tớ mới giờ tớ mới câu nó vào vườn. Trong đó tớ đã để hai quả đu đủ vàng ánh ở trên cây. Địch vốn chả hay híp mắt với đu đủ, nó mới tranh nhau vào lấy.
1: Chúng hối là tớ đào ba đứa sóc trông.
0: Thằng thì nhằm, thằng kêu rời, thằng đứng chơi phóng đực

0: ta cũng có hôm bị Tây nó vây bất ngờ, nó mới lội lội nó mới vây khắp đầu làng, nào súng to súng nhỏ lính trắng lính đen một đại đội, mà du kích ta chỉ có dăm chàng hai dao ba súng, bí quá. Tớ mới vừa lấy kèn ta ta ta tí tỏ ta tí tỏ ta
1: Vô!
0: đi hốt quá, nó mới tưởng là bộ đội 88 nó mới liền chạy.
2: Vạn sông vạn chết, và chân nối ra là bốn cẳng chúng nó sổ nhau.
0: Thằng vứt loan, thằng vứt giày, thằng súng to, súng nhỏ bên gào nhau chạy mau cho.

0: Mình
1: không có súng mà vẫn
2: không.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay với một số ca khúc hay viết về những năm tháng kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Những ca khúc này được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Bình Trị Thiên Khói Lửa sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng, nghệ sĩ Tuyết Nhung và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhớ Đàn Xe Nước sáng tác nhạc sĩ Vân Đông qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Và Tiểu Đoàn 307 sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hữu Chí, lời thơ Nguyễn Bính do Túc Nam, Đoàn Văn Công, Tổng cục Chính trị trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số ca khúc viết về người lính Trường Sa. Mở đầu là bài hát Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp là ca khúc Tình Yêu Gửi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Đặng An Nguyên do nghệ sĩ Xuân Thanh trình bày.

Nối tiếp, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Chúng tôi yêu người Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ An Tuyên do Top Nam Tổng cục Chính trị trình bày.

các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn. Mời quý vị và các bạn nghe bài Tiếng gọi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Lính đảo Trường Sa hát, sáng tác của nhạc sĩ Bá Môn do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
0: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
0: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
0: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
3: hấp dẫn,
2: thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục của nghệ sĩ vĩ cầm kiêm nhạc trưởng người Hà Lan André Rieu. Mở đầu chương trình là các bản nhạc The Beautiful Blue Danube, The Second Waltz, Carnival of Venice của nghệ sĩ André Rieu và dàn nhạc bán cổ điển.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc The Beautiful Blue Danube, The Second Waltz và Carnival of Venice. Nối tiếp chương trình, nghệ sĩ André Rieu và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc In the Person Market, La Paloma và The Godfather.

Vừa rồi là các bản nhạc You Raise Me Up, My Heart Will Go On và The Rose. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc A Little Night Music, Dark Eyes và Air của nghệ sĩ André Rieu và dàn nhạc bán cổ điển.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ quen thuộc của chương trình.
1: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê,

0: hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Tý và Bảo Kiên rất vui khi ngày hôm nay lại được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp Cầu Dân Ca được phát sóng thường kỳ vào lúc 11 giờ thứ hai.
1: Vâng, và Bảo Kiên cùng Thúy Tý thì rất vui khi chương trình Nhịp Cầu Dân Ca được đồng hành cùng quý vị thính giả.
0: Chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị thính giả cả nước. Đây là niềm động viên khích lệ Nhịp Cầu Dân Ca rất nhiều để Thúy Tý và Bảo Kiên sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa phục vụ quý vị những chương trình tốt hơn.
1: Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại, những bài thơ mà thính giả gửi tặng đến chương trình. Và mở đầu chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một bài thơ do một thính giả tặng chương trình thời gian gần đây nhất.
2: Tôi là Phạm Kiến Dũng, 74 tuổi, địa chỉ tiểu khu 66, thị trấn Lông Trường, Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tôi có bài thơ muốn tặng dân ca. Đầu bài là yêu dân ca, còn nhỏ được mẹ ru con, lời ru giọng hát sắt son tình đời. Dân ca truyền khắp mọi nơi, bản làng, đô thị, biển khơi, điệp trùng. Món ăn, tên gọi, tinh thần, cuộc sống vui vẻ, tuổi xuân kéo dài. Yêu chương trình, mến cái đài, nghệ nhân, nghệ sĩ, bao bài dân ca. Ngày tuần tôi chẳng bỏ qua, bà tôi cứ tưởng vườn hoa quanh mình. Tuổi cao vui vẻ nhiệt tình, tô thêm vẻ đẹp quê mình, quê ta.
0: Xin cảm ơn bác Dũng với những tình cảm qua những câu thơ bác gửi tặng cho chương trình. Xin kính chúc bác cùng gia đình sức khỏe. Và ngay bây giờ, Nhịp Cầu Dân Ca xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát đầu tiên của chương trình. Đây cũng như là một lời cảm ơn của chúng tôi gửi tới quý vị. Đó là bài hát Khúc Hát Tình Yêu, lời của soạn giả Dương Đức Nghiêm, do nghệ sĩ Tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng trình bày theo làn điệu Đường Trường Bắn Thước.
3: Em ơi, nhớ buổi đầu

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa.

0: Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với mục kết nối dân ca.
1: Em là Trần Thị Thu Phương, em ở tỉnh Phú Thọ. Hôm nay thì em muốn yêu cầu đài phát cho em nghe lại bài Dòng sông Bến Hẹn. Em gửi tặng bạn em là Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Hạnh, với lại Nguyễn Thị Hoa chị ạ.
2: Dạ vâng, chị nhắn gì tới những người bạn của mình ạ?
1: Em nhắn bạn em là hãy nghe bài hát này rồi gọi điện Thu Phương số điện thoại 0355 320 335 ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Phương đã điện thoại về chương trình và chia sẻ yêu cầu bài dân ca mà mình yêu mến. Xin chúc chị sức khỏe và bây giờ mời chị cùng quý thính giả thưởng thức bài hát này, lời của soạn giả Văn Chí Mỹ do hai nghệ sĩ Thi Lan và Đức Thảo cùng trình bày.

0: là người trai năm xưa, nhà em đưa đò lên đường nhập ngũ đúng vào mùa trăng sáng.
1: Đúng, chính anh là người trai năm đó. Qua mấy mùa trăng anh hoàn thành nghĩa vụ, hôm nay trở lại quê nhà cùng với mùa trăng hò hẹn tình tứ. Có phải vậy không em?
0: Trăng có phải là người đâu á, mà trăng chờ trăng đợi. Trăng chỉ nhớ.
1: Nhớ ai?
0: Nhớ người nên đón đợi vậy thôi.
1: Trăng không phải là người, mà trăng còn biết chờ biết đợi. Còn cô lái đò có chờ đợi ai không?
0: Nè, anh có muốn sang sông không thì bảo. Phận em là gái chèo đò đưa khách sang sông.
1: Ý khoan khoan, nghe nói nè. Đưa khách sang sông.

0: Tôi tên Vũ Thị Thoa, đang ở Bình Phước. Tôi muốn yêu cầu bài Ngồi Tựa Trong Đào, dân ca quan họ Bắc Ninh do Thanh Nhàn trình bày. Bài hát này tôi muốn tặng cho chồng với lại các con tôi, tên là Trần Văn Việt, Trần Quốc Huy, Trần Thị Hoài ở Hải Hậu, Nam Định. Chúc bố con mạnh khỏe, chúc một ngày nghe nhạc vui vẻ. Tôi cảm ơn chương trình.
1: Cô Thoa kính mến, kết nối dân ca rất vui khi cô đã yêu mến chương trình và gửi yêu cầu bài dân ca mà mình yêu mến tới những người thân. Xin kính chúc cô sức khỏe và mong rằng cô sẽ tiếp tục tham gia chương trình nhiều hơn nữa. Bây giờ kính mời cô cùng thính giả lắng nghe bài dân ca này do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhàn thể hiện.

0: Tôi là Lê Phong, tôi muốn đề nghị đài hát cho tôi bài cải lương là Bông Sen Trắng. Tôi muốn gửi tới cô Tuyết ở Sương Lâm, chú Hà ở Trại Lội và cô Trung ở Trại Lội, như mọi người cùng nghe.
1: Dạ vâng, bác nhắn gì tới những người thân của mình ạ?
0: Nếu mà nghe bài hát này thì nhắn lại cho tôi số điện thoại là 0916175735.
2: Bác Phong kính mến, xin cảm ơn bác rất nhiều vì tình yêu của bác dành cho dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc cũng như cho chương trình này. Kết nối dân ca, xin mời bác cùng thính giả thưởng thức bài ca này do nghệ sĩ ưu tú Ái Xuân trình bày, lời của soạn giả Minh Nghĩa.

0: Tôi là Nguyễn Văn Long, tôi năm nay 81 tuổi, tôi muốn yêu cầu bài hát nào ở Quảng Nam nữa thì cũng được. Cho tôi gửi cái bài hát đấy cho đơn vị tôi là đại đội vệ binh là ở nông trường 2, Quảng Nam. Tức là đại đội trưởng là ông Văn Trương, đại đội phó là Văn Thành. À, nếu như các anh còn sống thì tin về cho tôi, số điện thoại là 0377 591. Xin cảm ơn nhá.
1: Bác Long kính mến, kết nối dân ca mong rằng sau khi chương trình này phát sóng, bác sẽ nhận được tin tức từ những người đồng đội cũ sau bao ngày xa cách. Bây giờ kính mời bác và quý thính giả thưởng thức bài dân ca Quảng Nam mang tên Duyên Thắm Tình Sâu do nghệ sĩ ưu tú Mai Lý và nghệ sĩ Trọng Bính cùng trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Thị Phượng.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi là một thân ở tỉnh Kinh Thế. Hôm nay tham gia cuộc dân ca hát bài giao duyên ca của Hà Nam ạ.
3: Xin mời tân.
2: Trăm khúc ở trong đổ dồn về một bên, anh chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng

0: ngăn chặn nhau nào, anh chế mà thì đây gặp nhau đây mời người mà tới nước như chơi đầu tới nước như chơi đầu hầu kết mà nhân duyên hỡi nàng nàng ơi ơi nàng ơi tới nước như chơi đầu hầu kết mà nhân.
1: À, bây giờ Tân có thể giới thiệu địa chỉ của mình để thính giả nghe đài được làm quen.
0: Khán giả muốn giao lưu với em thì hãy gọi cho em qua số điện thoại là 0354451792 ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn Tân ở Huế đã vừa thể hiện một đoạn trích của điệu Lý Giao Duyên. Và bây giờ xin mời bạn Tân và quý thính giả cùng thưởng thức bài dân ca Bắc Bộ Lý Giao Duyên do nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

0: hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4

5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2.

5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, tức ngày 21 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giữ thị trường từ vùng nguyên liệu. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự. Những điểm mới trong quy định 208 về thi hành điều lệ đảng. Từ 8 giờ 25 đến 9 giờ 30, tường thuật trực tiếp lễ khai mạc phiên họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri. Thành công của kỳ họp Quốc hội phải tạo điều kiện cho phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Các tỉnh Tây Bắc chạy nước rút hoàn thiện trường nội trú vùng biên trước giờ dê. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn trật tự đô thị. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp đảm bảo bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Giao xe cho con chưa đủ tuổi, cha mẹ dễ vướng vòng lao lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Đổi mới công nghệ, chìa khóa nâng tầm doanh nghiệp. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chuyển tư duy phát triển không gian biển quốc gia, bước ngoặt phát triển bền vững. 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, công diễn trọn vẹn vở chèo cổ Kim Nham. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Ngân hàng ADB đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 quá sớm hay thật sự cấp thiết. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ viễn ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Nguyễn Thị Bích Ngọc từ những thắc mắc đời thường đến huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày và chia làm hai đợt làm việc. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung, đều là những vấn đề cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với 7 dự án luật, xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, đầu tư. Đây là khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động của bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường vụ Đảng ủy Quốc hội với tổ trưởng tổ Đảng, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh:
3: Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ thì chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có cái thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
2: Hôm qua, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội. Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò vị trí, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4: Đối với đặc khu Phú Quốc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, và để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.
2: Hơn 1,2 tấn na chi lăng đã được tiêu thụ chỉ sau 3 ngày diễn ra chương trình Sức sống hàng Việt số 10 với chủ đề Lạng Sơn Corner tại Hà Nội. Diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, gian hàng na chi lăng luôn nhộn nhịp khách tham quan và mua sắm. Nhiều người lựa chọn mua sản phẩm sau khi được giới thiệu về vùng trồng, quy trình canh tác và chất lượng. Bên cạnh hoạt động bán trực tiếp, phiên livestream tối 31 tháng 7 cũng ghi nhận sức mua tích cực khi gần 100 đơn hàng tương đương hơn 300 kg na được tiêu thụ chỉ sau khoảng 30 phút phát sóng. Kết thúc chương trình, tổng sản lượng na chi lăng tiêu thụ thông qua bán trực tiếp và livestream đạt trên 1,2 tấn. Bộ Công an hôm qua tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên. Dự án có quy mô khoảng hơn 1.400 căn, trong đó hơn 1.300 căn hộ nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, hơn 70 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Khu nhà ở xã hội được định hướng phát triển với 6 tòa chung cư, chiều cao tối đa là 15 tầng. Khu nhà ở thương mại thấp tầng có chiều cao tối đa 5 tầng. Quy mô dân số dự kiến của toàn dự án khoảng hơn 3.500 người. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án được triển khai từ quý 1 năm nay đến quý 3 năm 2028. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, giúp cán bộ chiến sĩ ổn định cuộc sống gia đình, đồng thời bảo đảm yêu cầu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Du lịch Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, riêng trong tháng 7, địa phương ước đón gần 3,1 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 9.600 tỷ đồng. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
5: Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 5 triệu rưỡi lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 82.000 tỷ đồng, Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị Khánh Hòa, triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc, phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga phục vụ du lịch, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng, hoàn thiện hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia Bắc Bán đảo Cam Ranh. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
0: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
2: Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú khu vực miền Trung cho biết, sắp có đôi tàu kết nối du lịch Cố Đô Huế - Phong Nha, hành trình kỳ quan, di sản thế giới.
6: Đoàn tàu du lịch Cố Đô Huế - Phong Nha, hành trình kỳ quan, di sản thế giới do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tàu được thiết kế với tổng 8 toa xe phục vụ, sức chứa dự kiến hơn 300 khách, trong đó có một toa VIP 24 chỗ, một toa cộng đồng và một toa dịch vụ giải trí. Giao diện của tàu và các toa được thiết kế làm nổi bật các giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, di sản thế giới của thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị. Tạo sự khác biệt về nhận diện với các tàu hiện nay. Tàu chạy trên cung đường khoảng 190 km, mang hành trình kỳ quan di sản thế giới qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Mỗi ga có một điểm nhấn như Huế, điểm đến di sản văn hóa, Mỹ Trạch, ký ức và dân nhân, Đông Hà, điểm đến hòa bình, Đồng Hới, cửa ngõ du lịch biển, Thọ Lộc, cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới. Các ga bố trí mô hình check-in, các điểm bán hàng OCOP và dọc hành trình sẽ thiết lập đường tàu, đường hoa, tạo cảnh quan để khách trải nghiệm. Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: Thành phố Huế là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, thương hiệu du lịch thì phải rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng như toàn cầu. Còn đối với tỉnh Quảng Trị có rất nhiều tiềm năng thế mạnh, du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch về thiên nhiên. Và chúng tôi có Phong Nha Kẻ Bàng là được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Cho nên là cái việc mà kết nối hôm nay và tổ chức cái đoàn tàu giữa hai cái di sản, một bên là di sản văn hóa, một bên là di sản thiên nhiên của thế giới, rất là phù hợp và có cái tiềm năng để mà phát triển lâu dài sau này.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, trong những tuần tới, Mỹ sẽ tìm cách nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News, ông Rubio cho biết, Mỹ đang tìm kiếm cơ hội khôi phục hoạt động ngoại giao giữa Moscow và Kiev, mặc dù vẫn còn những trở ngại đáng kể.
8: Chúng tôi cũng hiểu rằng cả Nga và Ukraine đều có những làn ranh đỏ rất cứng rắn. Chừng nào chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa các làn ranh đỏ đó, chúng ta vẫn chưa thể đạt được kết quả mong muốn. Dù vậy, chúng tôi đã sẵn sàng hành động. Tổng thống cũng đã chỉ đạo đội ngũ của mình rằng, nếu thấy cơ hội để thúc đẩy đà tiến triển cho các cuộc đàm phán hòa bình, hãy nắm bắt và thực hiện ngay.
2: Liên minh châu Âu-EU quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng nội vụ vào ngày mai, mùng 4 tháng 8, nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
9: Cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu chủ trì với sự tham gia của các bộ trưởng nội vụ nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, thảo luận các biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoài của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh châu thể hiện tinh thần đoàn kết thực chất, đồng thời bác bỏ ý kiến chỉ trích cho rằng Madrid xử lý khủng hoảng kém hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen khẳng định EU đã sát cánh cùng Tây Ban Nha ngay từ những ngày đầu bùng phát khủng hoảng. Giới quan sát nhận định cuộc họp khẩn cấp sắp tới sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng phối hợp của EU trong xử lý các cuộc khủng hoảng di cư, đồng thời có thể định hình các biện pháp chung của khối về bảo vệ biên giới, hồi hương người di cư không đủ điều kiện lưu trú và tăng cường hợp tác với các nước đối tác ở Bắc Phi.
2: Hôm qua, trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Armenia khóa mới, ông Nikol Pashinyan, lãnh đạo Đảng Hợp đồng Dân sự cầm quyền của Armenia được bổ nhiệm lại làm thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi chính phủ của ông đệ đơn từ chức. Trong một động thái mang tính thủ tục được quy định trong hiến pháp nước này, sau khi đơn từ chức của chính phủ Armenia được Tổng thống Vahan Khachaturian phê chuẩn, Đảng Hợp đồng Dân sự nắm đa số Quốc hội Armenia đã đề cử ông Nikol Pashinyan làm ứng cử viên thủ tướng. Đề cử này cũng đã ngay lập tức được Tổng thống Khachaturian chấp thuận. Theo quy định của Armenia, trong vòng 5 ngày kể từ khi được bổ nhiệm, tân thủ tướng sẽ trình danh sách đề xuất các phó thủ tướng và bộ trưởng lên tổng thống. Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc sẽ tổ chức chương trình chiếu phim ngoài trời miễn phí tại các công viên ven sông Hàn trong tháng 8, nhằm mang đến không gian giải trí mùa hè cho người dân và du khách, đồng thời quảng bá các hoạt động văn hóa cộng đồng. Chương trình rạp chiếu phim dưới cầu sông Hàn sẽ diễn ra vào 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, tại các công viên Jeouido, Tuksom và Wangnaru. Chương trình mở cửa miễn phí, không yêu cầu đăng ký trước. Để tăng sức hấp dẫn cho sự kiện, ban tổ chức sẽ tặng quà lưu niệm cho 300 khán giả đến sớm nhất từ 18 giờ trong mỗi ngày chiếu phim. Chính phủ Mexico tăng 25,6% nguồn kinh phí hỗ trợ ngành điện ảnh trong năm nay, qua đó tạo điều kiện cho 358 dự án điện ảnh và nghe nhìn trên cả nước được tiếp cận các chương trình hỗ trợ, tăng đáng kể so với 285 dự án của năm 2025. Đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh và tăng cường phân cấp hoạt động sáng tạo văn hóa. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát động chiến dịch phòng chống ma túy trong giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh thanh niên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ấn Độ phát triển. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
10: Phát biểu trực tuyến trước đông đảo thanh niên trên cả nước, Thủ tướng Modi khẳng định chiến dịch lần này lấy giới trẻ làm trọng tâm, đồng thời kêu gọi các gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cùng tham gia hỗ trợ. Theo ông, phòng chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần trở thành một phong trào trong toàn xã hội. Thủ tướng cũng kêu gọi thanh niên tránh xa các chất gây nghiện, trở thành lực lượng tiên phong lan tỏa lối sống lành mạnh và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Chiến dịch sẽ được triển khai theo hình thức toàn dân tham gia trong thời gian 100 tuần, với các hoạt động được tổ chức vào mỗi chủ nhật trên phạm vi cả nước nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng một xã hội không ma túy. Các hoạt động bao gồm sự kiện thể thao, đi bộ đồng hành, thiền, chương trình văn hóa, chiến dịch truyền thông, kịch đường phố, diễn đàn thảo luận, các cuộc thi nghệ thuật và nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giữ thị trường từ vùng nguyên liệu là nội dung của câu chuyện trong ngày. Tây Bắc liên kết vùng để nâng tầm nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong chuyên mục Nông sản Việt kết nối vươn xa, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cô gái trẻ ở Cần Thơ đưa sản phẩm sen vươn xa nhờ các nền tảng số.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDR, bắt đầu áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn và vừa. Với ngành cà phê, thị trường châu Âu hiện chiếm hơn 40% kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam và được hưởng mức thuế 0% theo Hiệp định EVFTA. Để đáp ứng quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu, yêu cầu đối với cà phê Việt không chỉ là sản phẩm đảm bảo chất lượng mà còn phải xác định được vị trí vùng trồng, truy xuất được quá trình sản xuất và chứng minh nguyên liệu không có nguồn gốc từ diện tích bị mất rừng.
0: Vâng, khoảng thời gian còn lại được xem là giai đoạn nước rút để các doanh nghiệp chuẩn bị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu. Hiện nay một số địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã đang đẩy nhanh số hóa vùng trồng, chuẩn hóa dữ liệu và tổ chức lại chuỗi cung ứng. Thực tế cho thấy, muốn giữ được thị trường xuất khẩu, trước hết phải quản lý được vùng nguyên liệu. Đây là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Khi bác thấy bác nói giá cà phê xuống, tự nhiên bác nghẹn cổ. Vì sao? Lúc đó mình quá khổ, không có tiền nổi nuôi con.
4: Có những năm giá cà phê xuống thấp đến mức nhiều hộ ở phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk chặt bỏ cây để chuyển sang cây trồng khác. Gia đình ông Trần Hồng Minh cũng từng đứng trước lựa chọn ấy. Hơn 20 năm gắn bó với cây cà phê, ông đã trải qua đủ những mùa được giá rồi mất giá, chứng kiến không ít người bỏ vườn vì thu không đủ chi. Thế nhưng thay vì chạy theo một loại cây mới, năm 2018, ông Minh lại quyết định chuyển sang trồng cà phê hữu cơ. Không phải ngẫu nhiên người nông dân chấp nhận thay đổi cách làm đã quen hàng chục năm. Điều giữ ông Minh ở lại với cây cà phê không chỉ là giá bán mà còn là việc doanh nghiệp đồng hành ngay từ đầu vụ, hướng dẫn quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và cam kết tiêu thụ sản phẩm. Khi đầu ra được bảo đảm, người nông dân có thêm niềm tin để đầu tư cho một cách làm bền vững hơn, ông Trần Hồng Minh chia sẻ.
5: Khi liên kết với người về doanh nghiệp, khi lợi ích của người nông dân được chuyển giao khoa học kỹ thuật, rồi được chuyển giao cái công nghệ sản xuất, rồi được công ty báo tiêu sản phẩm cho mình, giá cả ổn định.
4: Từ một vài hộ liên kết ban đầu, vùng nguyên liệu của công ty Vương Thành Công ngày càng mở rộng. Doanh nghiệp không chỉ thu mua nguyên liệu mà còn cùng nông dân xây dựng quy trình canh tác thống nhất, phát triển các sản phẩm chế biến sâu để gia tăng giá trị hạt cà phê. Từ thực tiễn sản xuất, ông Lê Văn Vương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vương Thành Công chia sẻ, cạnh tranh của hạt cà phê hôm nay không còn bắt đầu ở khâu xuất khẩu mà bắt đầu ngay từ cách tổ chức sản xuất. Bởi khi những thị trường lớn liên tục nâng tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, môi trường và phát triển bền vững, từng lô cà phê đều phải chứng minh được trồng ở đâu, do ai sản xuất và có đáp ứng các yêu cầu của thị trường hay không.
6: Chúng tôi hướng đến đó là nâng tầm giá trị cà phê Việt. Thì khi nâng tầm giá trị cà phê Việt thì công ty Vương Thành Công làm rất nhiều, nó phục vụ cho việc là cộng đồng cà phê. Cái việc đầu tiên đó là chúng tôi là sản xuất theo quy trình hữu cơ, mình làm mô hình, mình triển khai và mình đúc rút được kinh nghiệm, tích lũy được kinh nghiệm từ đó. Mình liên kết với

0: với lại bà con nông dân, mình liên kết với hợp tác xã. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi phát triển không những là ở trong nước, đã phát triển được ra quốc tế.
1: Ở quy mô lớn hơn, Đắk Lắk đang triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu rừng và vùng trồng cà phê phục vụ EUDR. Tại các địa bàn thí điểm, hệ thống cho phép truy xuất nguyên liệu từ vườn cây nông hộ đến đại lý thu mua. Một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã cập nhật bản đồ số và thông tin truy xuất cho hàng chục nghìn hộ trồng cà phê. Đó cũng là định hướng phát triển tại nhiều địa phương trồng cà phê, chuyển trọng tâm từ mở rộng diện tích sang quản lý vùng nguyên liệu. Tại Lâm Đồng, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã phối hợp với nông dân chuẩn hóa vùng trồng, cập nhật dữ liệu sản xuất, xây dựng hồ sơ truy xuất nguồn gốc và ứng dụng bản đồ số phục vụ xuất khẩu. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lâm Viên, Đà Lạt cho biết, địa phương đang tích cực mở rộng diện tích sản xuất cà phê chất lượng cao để nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Tạo điều kiện để xây dựng vùng nguyên liệu để thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu các mặt hàng cà phê, chú trọng sản xuất hữu cơ, đẩy mạnh việc xây dựng mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình sản xuất, đảm bảo quy định và đảm bảo giảm thiểu các dư lượng bảo vệ thực vật để nâng cao chất lượng của cà phê.
1: Điện Biên, nơi có hơn 8.300 hectare cà phê tập trung tại Mường Ảng, Quải Tở và Tuần Giáo, địa phương cũng đang chuyển mạnh từ phát triển diện tích sang quản lý vùng nguyên liệu, thực hiện quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu EUDR. Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng tổ chức Forest Change xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu, ứng dụng phần mềm để thu thập thông tin vùng trồng. Đến nay, dữ liệu của gần 350 lô đất dự kiến trồng và đã trồng cà phê Macca với tổng diện tích hơn 130 ha đã được cập nhật, tạo nền tảng phục vụ truy xuất nguồn gốc và quản lý vùng nguyên liệu theo yêu cầu của thị trường.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu cà phê trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,1 triệu tấn với giá trị 4,78 tỷ đô la Mỹ. Dù thị trường có những biến động về giá, nhưng việc quyết liệt gỡ điểm nghẽn về dữ liệu, ngành cà phê Việt Nam hoàn toàn có thể nâng cao uy tín, thương hiệu và phát triển bền vững trong thời gian tới. Việc chủ động ra soát từ vùng trồng đến khâu xuất khẩu chính là chìa khóa để ngành hàng này vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe.
4: Thực tiễn tại các vùng nguyên liệu cũng cho thấy EUDR không chỉ đặt ra một yêu cầu kỹ thuật mới đối với ngành cà phê. Quy định này đang buộc toàn bộ chuỗi cung ứng phải minh bạch hơn từ ranh giới vùng trồng, hồ sơ đất đai đến quy trình canh tác và thu mua nguyên liệu. Tuy nhiên, số hóa cũng chỉ là công cụ. Để vùng nguyên liệu vận hành bền vững, cần một cơ chế tạo động lực cho nông dân tham gia, hợp tác xã đủ năng lực tổ chức sản xuất, doanh nghiệp cùng chia sẻ chi phí và dữ liệu được quản lý thống nhất. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa ông, các yêu cầu mới về môi trường, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm chuỗi cung ứng đang tác động như thế nào đến phương thức tổ chức sản xuất của nền nông nghiệp dựa chủ yếu trên các nông hộ nhỏ?
5: Chúng ta có thể thấy rằng là tâm nông ấy, bản thân nó đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã là một cái thách thức rồi. Thế mà lại đặt ra trong cái quá trình lại toàn cầu hóa và trong cái lúc mà cuộc cách mạng về khoa học công nghệ rồi lại biến đổi khí hậu nó diễn ra một cách quyết liệt như thế này. Trong cái giai đoạn mà ngay bản thân các nước lớn cũng lại nhìn lại cái cung cách về bố trí cái cân đối về thương mại như thế này, thì phải nói là nhìn từ phía người nông dân nhỏ bé, nền nông nghiệp là tương đối là hạn chế phát triển so với các ngành khác. Nhìn về cái nông thôn là tương đối là lạc hậu hơn so với ngành khác, thì đây là một cuộc cân đối là hết sức mất cân bằng. Chính vì thế cho nên là điều đầu tiên tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn phải là thay đổi tư duy. Vẫn là vấn đề tư duy.
3: Vâng, thực tế đã cho thấy là công nghệ định vị, bản đồ số hay là phần mềm truy xuất thì đã có, nhưng việc người dân cập nhật và sử dụng dữ liệu vẫn còn khó khăn. Theo ông thì đâu là điều kiện then chốt để chuyển đổi số thực sự đi vào vùng nguyên liệu?
5: Theo tôi thì chúng ta đang sống trong cái thế giới số, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, số nó cũng chỉ là công cụ, một cái công cụ rất mạnh. Cái điều yếu tố quyết định vẫn là con người. Nhưng mà cái gì làm thay đổi con người? Cái gì là khởi động và điều chỉnh hành vi của con người? Đó chính là tư duy và đằng sau đó là cơ chế. Nếu chúng ta tạo được động lực cho cái người cán bộ quản lý ấy, là họ phục vụ tốt

0: cho người dân. Họ làm thế nào nếu mà người ta phục vụ được cho người dân trong thời gian ngắn nhất, đem lại kết quả tốt nhất, thậm chí nếu mà đi xa hơn nữa là nếu mà người ta làm cho tăng trưởng được sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, tăng xuất khẩu được cho địa phương, thì thu nhập của bản thân cán bộ nhà nước cũng tăng, thu nhập của anh cán bộ khoa học cũng tăng. Thì tôi nghĩ là đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất, để họ, chính họ chứ không ai hết, tìm ra các biện pháp số hóa tốt nhất, chủ động với các cái biện pháp, áp dụng các biện pháp một cách hiệu quả nhất, tạo ra được một cơ chế mà người sản xuất thì muốn tiếp thu số, và nếu muốn tiếp thu thì họ dễ dàng tiếp thu được công nghệ số. Người quản lý thì muốn áp dụng công nghệ số và họ muốn sử dụng công nghệ số để mà phục vụ tốt hơn cho người sản xuất kinh doanh. Và cái lực lượng trung gian ấy, tất cả những cái người mà làm công tác thông tin tuyên truyền rồi xây dựng cơ sở tầng số hóa rồi là quản lý các cái hệ thống mà cung cấp và thu thập dữ liệu ấy, thì cũng là trên tinh thần là làm thế nào mình có cái động lực để mà họ phục vụ tốt cả hai đầu, chứ không phải là biến bản thân cái số đấy trở thành cái nguồn tài nguyên để mà xin cho, để mà họ buôn bán riêng. Thì tôi nghĩ đấy mới là yếu tố then chốt.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, EUDR đặt ra sức ép mới, nhưng cũng là cơ hội để ngành cà phê chuẩn hóa lại vùng nguyên liệu và củng cố chuỗi liên kết. Khi nguồn gốc sản phẩm được xác định rõ, dữ liệu được cập nhật thường xuyên và lợi ích của người sản xuất được đảm bảo, nông sản Việt Nam sẽ có thêm cơ sở để giữ vững thị trường trong một môi trường cạnh tranh ngày càng minh bạch và khắt khe.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực Tây Bắc không chỉ nổi tiếng với những triền núi hùng vĩ mà còn đang trở thành vùng sản xuất nhiều loại nông sản đặc sản có giá trị cao của cả nước. Tuy nhiên, để những lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng thực sự chuyển hóa thành giá trị kinh tế, từng địa phương không thể phát triển đơn lẻ. Liên kết vùng đang trở thành chìa khóa mở rộng vùng nguyên liệu, thu hút chế biến sâu và đưa nông sản Tây Bắc vươn xa trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Bài viết của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Với đặc thù khí hậu ôn đới và á nhiệt đới, Tây Bắc là vựa sản xuất nhiều loại cây ăn quả có giá trị như xoài, nhãn, mận, chanh leo, cam, chuối, bưởi, cà phê, cao su và các loại dược liệu bản địa. Số liệu thống kê cho thấy năm 2024, giá trị nông sản xuất khẩu của vùng Tây Bắc đạt khoảng 245 triệu đô la Mỹ, riêng tỉnh Sơn La chiếm đến 190 triệu đô la Mỹ. Những con số này cho thấy nông nghiệp Tây Bắc đang vươn lên trở thành điểm sáng trong bản đồ nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của một vùng có diện tích cây ăn quả đứng vào nhóm lớn nhất của cả nước. Điểm nghẽn hiện nay không nằm ở sản lượng mà ở quy mô vùng nguyên liệu, năng lực chế biến và sự liên kết giữa các địa phương. Theo ông Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam, để phát huy hết tiềm năng, các địa phương ở Tây Bắc cần thay đổi từ tư duy sản xuất, từ tự phát sang phát triển nông nghiệp bài bản, quy mô lớn và theo chuỗi giá trị. Liên kết vùng không chỉ là phối hợp sản xuất, tiêu thụ giữa các địa phương mà còn là giải pháp phát triển tổng thể, từ thống nhất quy hoạch vùng trồng, chia sẻ thông tin, kết nối hạ tầng, logistics cho tới chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.
6: Nếu như trước đây vùng Tây Bắc chủ yếu là sản xuất tự sản tự tiêu thì đến bây giờ đã trở thành những cái vùng mà điểm sáng của rất nhiều các cái nông sản chủ lực, nhiều nông sản đã trở thành là thủ phủ của toàn quốc mang lại giá trị rất là cao.
5: Để khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực Tây Bắc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho rằng, liên kết vùng không chỉ là xu hướng mà là đòi hỏi tất yếu để phát triển nền nông nghiệp bền vững, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Để hiện thực hóa điều này, cần hệ thống cơ chế chính sách đủ mạnh, đồng bộ giữa trung ương và địa phương. Dẫn chứng, tỉnh Sơn La đã xây dựng thành công 50.000 ha vùng nguyên liệu dứa và chanh leo đạt chuẩn về giống, hạ tầng và quy trình canh tác. Nguyên Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn là yếu tố cốt lõi, quyết định khả năng tham gia chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.
7: Đối với các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc, diện tích cây ăn quả trên 275.000 ha, đứng thứ hai của cả nước sau cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lợi thế rất lớn để các tỉnh tập trung phát triển cái vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu để nâng cao cái giá trị sản phẩm.
8: Liên kết phía Bắc thì đồi núi, triền dốc rất cao. Nhưng cánh đồng như ở đồng bằng thì rất là khó. Tuy nhiên chúng ta phải biết thu hẹp lại bằng cách liên kết qua những hợp tác xã và sản xuất các sản phẩm ô cốp.
5: Là địa phương đi đầu trong chuyển đổi tư duy phát triển nông

0: nghiệp, Sơn La hiện có 216 mã số vùng trồng trên tổng diện tích hơn 85.000 ha cây ăn quả và gần 36.000 ha cây công nghiệp lâu năm. So với tiềm năng, con số này vẫn chưa tương xứng với lợi thế của địa phương, nơi được xem là thủ phủ của nhiều loại cây ăn quả ở miền Bắc. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định để thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến đầu tư tại địa phương là hướng đi chiến lược trong phát triển nông nghiệp bền vững.
1: Bắt tay nhau để quy hoạch vùng, xây dựng và phát triển nông nghiệp cách bền vững, liên kết vùng và chia sẻ thông tin, cùng với đó là sự vào cuộc của các tập đoàn lớn, các nhà máy lớn, mà nhà máy lớn đó phải là nhà máy lớn cho toàn vùng để làm sao đó vùng nguyên liệu đáp ứng được yêu cầu sản xuất nhưng cũng đáp ứng được yêu cầu trong tổ chức sản xuất của người dân và doanh nghiệp.
0: Sơn La là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của tư duy phát triển theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để tạo sức cạnh tranh cho toàn vùng Tây Bắc, liên kết không chỉ diễn ra trong phạm vi một địa phương mà cần mở rộng giữa các tỉnh có điều kiện sản xuất tương đồng. Nhấn mạnh đến việc liên kết là yếu tố then chốt trong phát triển nông nghiệp ở địa phương, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu khẳng định, ưu tiên phát triển hạ tầng lâm sinh phục vụ trồng và chế biến sâm dược liệu gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Lai Châu xác định liên kết vùng không chỉ dừng lại ở việc phối hợp giữa các địa phương về sản xuất mà còn mở rộng sang liên kết chuỗi giá trị từ quy hoạch vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu đến thương mại và xúc tiến thị trường. Việc xây dựng những vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng sẽ là điều kiện tiên quyết để nông sản Việt nói chung, nông sản Lai Châu nói riêng vươn xa hơn.
2: Qua cái nghiên cứu của các nhà khoa học thì chúng tôi cho rằng là vùng Tây Bắc, trong đó có Lai Châu, Lào Cai và Điện Biên, Sơn La thì có rất nhiều những cái điểm tương đồng. Nên muốn để cho sản xuất quy mô đủ lớn mà gắn với cái thu hút đầu tư chế biến thì chúng ta phải liên kết vùng để tạo ra một cái vùng nguyên liệu đủ lớn thì mới thu hút được các nhà đầu tư, các nhà khoa học vào nghiên cứu và chế biến xuất khẩu.
0: Trong bối cảnh yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nông nghiệp xanh, lợi thế tự nhiên sẽ không còn đủ để tạo nên sức cạnh tranh. Chỉ khi các địa phương trong vùng cùng quy hoạch vùng nguyên liệu, cùng thu hút đầu tư chế biến và cùng mở rộng thị trường, nông sản Tây Bắc mới có thể nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản Việt Nam cũng như thị trường quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Tía, tía ra Tam Đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ con chúng ngồi liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa. Con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ô, oh, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAP Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAP Đình Vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAP Đình Vũ, niềm vui của nhà nông.
13: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
14: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
15: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Quay trở lại với nội dung của chương trình, thưa quý vị, thưa các bạn. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng thủy lợi, hiện đại hóa công tác quản lý, đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh. Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới, mà còn tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững. Để làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như định hướng phát triển hệ thống thủy lợi của thủ đô trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đào Quang Khải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong thực hiện tiêu chí thủy lợi khi xây dựng nông thôn mới thời gian qua?
7: Những cái tiêu chí nổi bật trong cái xây dựng nông thôn mới của thủy lợi ở Hà Nội. Thứ nhất là cái tiêu chí là đảm bảo tưới tiêu chủ động. Tiêu chí đặt ra là 90% nhưng mà Hà Nội thì khoảng sấp xỉ 98% diện tích tưới tiêu chủ động. Tiêu chí quan trọng thứ hai nữa là tiêu chí có tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động bền vững thì 100% số xã được đánh giá tiêu chí nông thôn mới nâng cao đều có ít nhất một tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động bền vững. Thứ ba là tiêu chí đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp công trình thì các xã là đều đảm bảo cái tiêu chí này. Thứ tư nữa là tưới tiên tiến tiết kiệm nước. Hà Nội thì mặc dù tưới tiên tiến tiết kiệm nước bằng công trình cũng ít bởi vì là đa phần cái diện tích lúa thì đều được tưới tiên tiến tiết kiệm nước bằng biện pháp nông lộ phơi. Còn lại cái phần diện tích mà hoa cây cảnh thứ thì tưới phun mưa, tưới thấm là cũng tương đối dẻo. Thế còn cái công tác phòng chống thiên tai ở trong cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì cũng đã được đảm bảo, tất cả các cái xã phường đều xây dựng và triển khai các cái phương án phòng chống thiên tai đầy đủ hết theo cái hướng dẫn của sở. Cái tiêu chí về cái phương châm 4 tại chỗ thì cũng hoàn toàn đầy đủ.
6: Trước diễn biến thời tiết cực đoan trong thời gian gần đây, ngành thủy lợi Hà Nội đã có những giải pháp gì để chủ động ứng phó thưa ông?
7: Những năm vừa rồi tình hình thiên tai về hạn thì Hà Nội chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cái tình trạng hạ thấp mực nước sông Hồng. Thế nó dẫn đến là các cái nguồn nước của Hà Nội chủ yếu lấy từ cái hệ thống sông Hồng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trong những năm vừa rồi thì mưa lũ cực đoan liên tục xảy ra và mực nước ở trên hệ thống sông liên tục phá vỡ kỷ lục của những năm trước. Đảm bảo công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai được tốt thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho sở và thành phố triển khai đầu tư xây dựng các cái hệ thống công trình thủy lợi theo cái quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo trong cái công tác chống hạn và chống úng.
6: Định hướng của Hà Nội trong thời gian tới để nâng cao chất lượng tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới là gì thưa ông?
7: Tập trung xây dựng và tính toán lại cái quy hoạch thủy lợi để làm sao nó đáp ứng được, thứ nhất là cái tình trạng mưa úng và hạn hán cực đoan, thứ hai nữa là đáp ứng được yêu cầu thủy lợi vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp vừa phải làm cái nhiệm vụ phối hợp để hỗ trợ tiêu úng trong cái khu vực đô thị của Hà Nội. Trước cái tình hình là Hà Nội

0: là phát triển đô thị trong những năm tới đây là sẽ rất lớn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải tăng cường cái công tác tuyên truyền trong nhân dân về cái phòng chống thiên tai. Trong những năm gần đây thì chúng tôi chủ yếu đi tuyên truyền bằng cách trực tiếp tổ chức các hội nghị gặp gỡ người dân, nhưng tới đây chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại cái nội dung này trước cái tình hình phát triển mạng xã hội rồi công nghệ nó tăng cao, và chúng tôi sẽ tiếp cận theo hướng là tăng cường cái công tác tuyên truyền theo hướng là trên cái phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội cho người dân được tiếp cận dễ hơn và là nhanh nhẹn hơn.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nông sản Việt kết nối vươn xa.
3: Nông sản Việt kết nối vươn xa.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng lĩnh vực của đời sống, nhiều người đã mạnh dạn thay đổi cách làm truyền thống để thích ứng với thị trường. Tại thành phố Cần Thơ, một cô gái trẻ ở quê đã đưa nông sản là các sản phẩm từ cây sen lên các nền tảng số, mở ra hướng đi mới cho cây trồng này và tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thạch Hồng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Gia đình chị Hồ Thị Thúy Hằng, 25 tuổi, ở xã Hội Đắc Kiện, có truyền thống trồng sen hơn 15 năm nay. Trước đây, củ sen sau thu hoạch chủ yếu được bán cho các chợ đầu mối ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, đầu ra đôi lúc còn bấp bênh, đặc biệt khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Việc vận chuyển bị gián đoạn khiến lượng lớn nông sản không thể tiêu thụ. Trong lúc nhiều người lay hoay tìm đầu ra, chị Hằng quyết định thử sức với một hướng đi hoàn toàn mới, đưa củ sen lên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Chính sự mạnh dạn thay đổi tư duy kinh doanh đã giúp gia đình chị không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo thêm giá trị cho cây sen quê nhà.
5: Năm dịch Covid á, thì hàng bán không được, nông sản thì bán không được, nên là em thử đăng lên, trước là đăng Facebook thôi, sau thì em đăng lên sàn thương mại điện tử bán, thì em thấy bán cũng được á. Lúc đó hàng nhiều quá nên là đăng lên sàn Facebook hay là sàn thương mại điện tử để bán, thì thấy mọi người cũng mua. Lúc bán sàn thương mại điện tử thì em đang đi học digital marketing ở Sài Gòn.
4: Hiện gia đình chị Hằng canh tác khoảng 80-100 công sen, mỗi năm cung ứng gần 150 tấn nguyên liệu. Không chỉ thu hoạch từ diện tích của gia đình, chỉ còn liên kết thu mua củ sen của bà con trong vùng, mở rộng nguồn hàng từ nhiều địa phương thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng cũ và tỉnh Đồng Tháp. Nhờ kết hợp bán hàng truyền thống với thương mại điện tử, mỗi ngày cơ sở tiêu thụ bình quân khoảng 1,5 tấn củ sen, thời điểm cao điểm có thể đạt đến 2 tấn.
5: Đăng lên những cái nền tảng số thì mọi người dễ tiếp cận hơn, dễ thấy hơn. Thì củ sen thì nói chung là thường ở ngoài bán cũng hơi cao á, giá cũng hơi cao, nhưng mà nhà em vườn thì giá cũng nói chung cũng thấp, cũng vừa vừa. Thì mọi người dễ mua hơn.
4: Ngoài củ sen tươi, chỉ còn phát triển thêm nhiều sản phẩm như củ sen gọt sẵn, củ sen cắt lát, củ sen sấy khô và hạt sen, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương. Mỗi mùa thu hoạch, cơ sở cần từ 15 đến 20 lao động nam để đào củ sen. Tại khu vực sơ chế, phần lớn là phụ nữ trung niên và lớn tuổi, đảm nhận các công đoạn làm sạch, phân loại và đóng gói sản phẩm. Công việc gần nhà, thời gian linh hoạt đã giúp nhiều người có thêm nguồn thu nhập ổn định, nhất là những lao động lớn tuổi hoặc phụ nữ nội trợ. Chị Nguyễn Thị Kim Mơ là một trong những người vừa gắn bó với cơ sở gần 2 tháng. Sau nhiều năm ở nhà chăm lo gia đình, công việc đóng gói củ sen đã giúp chị có thêm thu nhập và vẫn thuận tiện chăm sóc người thân.
6: Em vô đây làm cũng gần 2 tháng rồi. Thấy công việc ở đây cũng nhàn, chỉ có bỏ sen vô hàng, đóng hàng lại thôi. Dạ, thấy cũng ổn à. Với gần nhà nữa. Như hàng nó cũng tạo điều kiện cho những người gần nhà có thêm thu nhập đồ. Mấy cô lại đây mặn cũng được lâu hơn trước em nhiều, nhầm người mặn cỡ năm mấy hai năm.
4: Có thể thấy với chị Hồ Thị Thúy Hằng, một cô gái trẻ đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, kết nối nông sản với thị trường bằng công nghệ số, không chỉ giúp cây sen quê hương tìm được đầu ra bền vững, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương trong thời đại chuyển đổi số.
7: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Phương Chi, Minh Long cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
8: Ban tuyên giáo và...

0: và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
1: Yeah.
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương,
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: À, mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
6: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
5: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng, từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
6: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
5: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường.

0: trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
1: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 21 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài nhan đề Nghị trường Diên Hồng và thước đo từ lòng dân. Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tổ chức phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an kiến tạo môi trường chiến lược thuận lợi cho phát triển. Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép lập kỷ lục thông qua 3,2 triệu tấn hàng hóa. Trong phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út thành lập Liên minh bảo vệ an ninh Biển Đỏ. Liên minh châu Âu EU triệu tập họp khẩn Bộ trưởng Nội vụ để thảo luận cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta của Tây Ban Nha. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày và chia làm hai đợt làm việc. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung, đều là những vấn đề cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Vân Hồng.
1: Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với 7 dự án luật, xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, đầu tư. Đây là khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung tác động trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động của bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Tại kỳ họp, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế để tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng. Nhiều dự án luật được xem xét liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quốc hội cũng sẽ xem xét một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho một số dự án công trình, xem xét cơ chế liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước như chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng lớn, việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đây đều là những quyết định quan trọng, cần được xem xét thận trọng, bảo đảm tính đúng đắn, khả thi và hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, tổ chức vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
2: Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
0: Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không. Việc các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua các luật nghị quyết không chỉ là bước khởi đầu của quá trình lập pháp. Giá trị thực sự của một kỳ họp Quốc hội nằm ở sức sống của các

0: quyết sách sau khi được ban hành và thực hiện đặt mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống nhân dân. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết có nhan đề Nghị trường Diên Hồng và thước đo từ lòng dân.
1: Với bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách. Lập pháp không phải là hoạt động quản lý thuần túy, mang tính quyền lực nhà nước, mà là hành động kiến tạo phát triển. Mọi triết lý phát triển, mọi sự đổi mới tư duy lập pháp nếu rời xa thước đo lòng dân và chất lượng sống của nhân dân thì đều trở nên vô nghĩa. Sức sống của quyết sách không đo bằng độ dài của dự án luật, nghị quyết hay số lượng đại biểu bấm nút đồng thuận, mà đo bằng tính khả thi, kịp thời và hiệu quả trong đời sống. Vì thế, để có những quyết sách từ hội trường Diên Hồng thành thảm đỏ cho các doanh nghiệp là cơm no, áo ấm cho người dân, rất cần có sự đồng hành của cơ quan hành pháp. Thực tế cho thấy, nhiều đạo luật mang tính đột phá nhưng đành đóng băng vì sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ các bộ ngành. Hệ lụy này không chỉ cản trở sự phát triển của đất nước mà còn gây lãng phí tiền bạc, làm mất đi cơ hội của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, người đứng đầu cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan không chỉ tập trung hoàn thiện dự án luật mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành, ra soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác ban hành luật cần chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách ngay từ khâu soạn thảo, để các dự án luật không còn tình trạng ngồi trong phòng máy lạnh để ban hành, mà việc lấy ý kiến nhân dân và các đối tượng chịu tác động phải đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức. Chỉ khi luật phản ánh đúng quy luật vận động của thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì mới có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Đặc biệt, cần siết chặt kỷ cương trong khâu chấp hành và tổ chức thực thi luật. Chính phủ và các bộ ngành cần chủ động chuẩn bị các dự thảo văn bản hướng dẫn song song với quá trình Quốc hội xem xét, thảo luận, dự thảo luật. Chấm dứt triệt để tình trạng luật phải chờ nghị định, thông tư mới vận hành được. Bên cạnh đó, Quốc hội phải đẩy mạnh chức năng giám sát đến cùng, không chỉ giám sát việc ban hành văn bản mà phải giám sát kết quả thực thi ở cấp cơ sở, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra trì trệ. Tại kỳ họp không thường kỳ lần thứ nhất này của Quốc hội, những nội dung được đưa ra xem xét cho ý kiến đều là những vấn đề nóng, đòi hỏi từ thực tiễn cần điều chỉnh. Thước đo cho chất lượng công tác ban hành luật hiệu quả trong việc thực thi chính là việc mang lại hạnh phúc và ấm no cho người dân.
0: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 trên sóng kênh thời sự VV1 lúc 8 giờ 25 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
2: Đây là lần đầu tiên phiên họp giữa ba bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an được tổ chức trong khuôn khổ một hội nghị ngoại giao, cho thấy tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ba lĩnh vực được Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Sự phối hợp này xuất phát từ những yêu cầu rất mới, tư duy mới và cách tiếp cận mới của đối ngoại, đó là phải chuyển từ tâm thế gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển, sang kiến tạo môi trường chiến lược thuận lợi, mở rộng không gian phát triển cho đất nước. Trong đó, ngành ngoại giao, quốc phòng và an ninh phải phát huy vai trò tiên phong, bảo vệ vững chắc tổ quốc từ sớm, từ xa, để đất nước tự tin phát triển trong kỷ nguyên mới. Phiên họp hôm nay sẽ tập trung thảo luận các nội dung phối hợp giữa ba bộ với các vấn đề như thống nhất tư tưởng và chỉ đạo, nghiên cứu và tham mưu chiến lược, hiệp đồng triển khai các hoạt động đối ngoại, v.v. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết đây là nội dung quan trọng trong phối hợp liên ngành về đối ngoại.
3: Vấn đề phối hợp là khâu rất quan trọng. Làm sao phối hợp tốt hơn nữa giữa các bộ ngành và địa phương, giữa sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước. Như vậy là lần đầu tiên chúng ta thành lập cái ban chỉ đạo trung ương về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chúng tôi cũng là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc họp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội. Phiên họp trọng thể được tổ chức vào sáng mai 4 tháng 8.

0: 8 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
1: Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 3.000 hội viên nghệ sĩ sân khấu trong cả nước và hơn 200 đại biểu khách mời. Với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cống hiến, Đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ 10 thể hiện tinh thần kế thừa truyền thống phát triển của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tạo nghệ thuật, xây dựng đội ngũ nghệ sĩ sân khấu có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và năng lực chuyên môn. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ mới, quán triệt cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần của nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
0: Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép ở phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh vừa xác lập mức sản lượng thông qua cao nhất với gần 220.000 tiêu trong tháng 7 vừa qua, tương đương 3,2 triệu tấn hàng hóa. Kết quả này phản ánh năng lực khai thác ngày càng nâng cao của cảng, đồng thời cho thấy sự phục hồi tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu và logistics tại khu vực Cái Mép Thị Vải. Trong tháng 7, cảng khai thác 45 chuyến tàu mẹ trên 13 tuyến dịch vụ quốc tế, 13 chuyến tàu feeder nội địa và 83 chuyến tàu trung chuyển Campuchia. Năng suất giải phóng tàu đạt hơn 138 container một giờ một tàu, trong khi thời gian giao nhận bình quân qua cổng chỉ khoảng 15 phút một container, góp phần duy trì hoạt động ổn định ngay cả khi sản lượng tăng mạnh. Bộ Khoa học Công nghệ đang đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ thông qua Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia NATIP.
1: Giám đốc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bùi Quang Minh cho biết, chính sách hỗ trợ lãi suất vay được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Ngân hàng vẫn thực hiện đầy đủ việc thẩm định, quyết định cho vay và quản lý rủi ro. Nhà nước không cấp phát vốn trực tiếp mà hỗ trợ một phần chi phí lãi vay để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ. Cơ chế này được kỳ vọng tạo hiệu ứng đòn bẩy, huy động nguồn vốn tín dụng xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mức hỗ trợ được đề xuất bằng 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 6% một năm, với thời gian hỗ trợ tối đa là 5 năm. Bộ Khoa học Công nghệ sẽ triển khai thí điểm chính sách đối với 20 doanh nghiệp nhằm kiểm chứng tính khả thi của quy trình, cơ chế phối hợp giữa Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia với ngân hàng và doanh nghiệp. Giai đoạn thí điểm dự kiến thực hiện đến hết tháng 9 năm nay, sau đó chuyển sang tổng kết, đánh giá để nhân rộng.
0: Cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Gần 340 mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh được công khai đã tạo thêm một kênh liên lạc để người dân cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật, góp phần bảo vệ an ninh khu vực biên giới. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Từ tháng 5 năm nay, các đồn biên phòng trên toàn tuyến của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh. Thay vì chỉ đặt tại cổng đơn vị, mã QR được đưa tới nhà văn hóa, khu dân cư, trường học, khu vực công cộng và những địa bàn trọng điểm. Cách bố trí này giúp người dân dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở rộng nguồn thông tin phục vụ công tác nắm tình hình, quản lý và bảo vệ biên giới. Để mô hình phát huy hiệu quả, các đơn vị biên phòng phối hợp với chính quyền, tổ dân, khu phố, đoàn thanh niên và nhà trường hướng dẫn cách sử dụng, đồng thời tuyên truyền trực tiếp tới người dân. Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Chúng tôi đã phối hợp với lại địa phương, tổ dân, khu phố, dán ở nhà văn hóa, các khu công cộng quanh khu vực đơn vị đồng quân. Chúng tôi cũng đã phối hợp với đoàn phường, trường học tuyên truyền ở đó. Và chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con về cái việc mà đơn vị triển khai cái mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh.
2: Sau thời gian triển khai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 39 tin báo của người dân liên quan đến an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Các thông tin được phân loại, xác minh và xử lý theo quy định. Kết quả bước đầu cho thấy mã QR đã bổ sung một kênh liên lạc phù hợp với đặc thù biên giới, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán và người cung cấp tin có nhu cầu được bảo mật. Cùng với việc mở rộng kênh tiếp nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp bình dân học vụ số nhằm nâng cao kỹ năng số cho cán bộ chiến sĩ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm.

0: gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Nhiều tỉnh, thành phố đang khẩn trương triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ.
2: Sáng qua, thành phố Hà Nội đã triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nhổn. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, nghĩa trang liệt sĩ Nhổn là nơi yên nghỉ của hơn 2.160 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 38 phần mộ chưa xác định được thông tin. Trong số các phần mộ đã có thông tin tại đây, có 460 liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chống Pháp, số còn lại hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giai đoạn sau 30 tháng 4 năm 1975. Thành phố Hà Nội tổ chức triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nhổn để phục vụ giám định ADN. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Tại tỉnh An Giang, do khối lượng công việc triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN khá lớn, trong khi địa phương bước vào cao điểm mùa mưa, Ban chỉ đạo 515 tỉnh thành lập thêm một đội lấy mẫu nhằm tăng cường lực lượng, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, góp phần sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ nay đến ngày 20 tháng 8, các lực lượng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 974 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại phường Rạch Giá. Còn tại tỉnh Gia Lai, lực lượng công an tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN mà còn xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ để nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của hàng nghìn gia đình.
3: Triển khai cái chiến dịch 500 ngày đêm, ngoài cái việc lấy mẫu ADN để gửi đi xác định thì chúng tôi cũng tìm kiếm và thống kê toàn bộ thân nhân các liệt sĩ, những người mà chưa tìm kiếm được liệt sĩ của mình, để mà làm đồng bộ, có đủ dữ liệu khớp nối và giúp tìm kiếm và xác định ADN liệt sĩ. Cũng là cái dịp mà các lớp thế hệ tri ân với sự đóng góp của các liệt sĩ cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để sớm đưa liệt sĩ về với thân nhân gia đình của mình.
1: Hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Bảo Châu, là võ sư sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu, tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội chuyển đến. Trong đó có nêu, đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt và Facebook cá nhân Châu Đoàn với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý. Ngày 24 tháng 4 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, Đoàn Bảo Châu đã bỏ trốn. Ngày 25 tháng 7 năm 2025, cơ quan công an ra quyết định truy nã. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran tối qua cho biết nước này và quốc gia láng giềng Oman sắp đạt được thỏa thuận về vận hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định hai bên đang thống nhất xây dựng một hành lang lưu thông chung qua eo biển Hormuz, khác biệt hoàn toàn so với các tuyến mà hai bên chỉ định. Ông Bakai nhấn mạnh hành lang chung sẽ tôn trọng chủ quyền và đảm bảo lợi ích quốc gia cũng như an ninh của cả hai nước. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa lên tiếng xác nhận nội dung này. Về tình hình đàm phán Mỹ-Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, nghị sĩ Hassan Gashgavi xác nhận

0: Bên vẫn đang trao đổi thông điệp về bản ghi nhớ, trong đó tập trung xử lý vấn đề then chốt nhất là eo biển Hormuz. Hiện tại, xung đột giữa hai bên đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên, nguy cơ đụng độ tái phát vẫn được đánh giá ở mức cao và có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
1: Ả Rập Xê Út công bố kế hoạch thành lập một liên minh phòng thủ đa quốc gia tại Biển Đỏ và Vịnh Aden với sự tham gia của 8 quốc gia ven biển nhằm tăng cường bảo đảm an ninh cho một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới trong bối cảnh các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển ngày càng gia tăng.
2: Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, liên minh phòng thủ dự kiến có sự tham gia của 3 quốc gia Trung Đông gồm Ả Rập Xê Út, Jordani, Yemen cùng 5 quốc gia châu Phi gồm Ai Cập, Sudan, Djibouti, Eritrea và Somalia. Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên Biển Đỏ tiếp tục diễn biến phức tạp sau nhiều tháng xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Diễn biến này đã buộc nhiều hãng vận tải biển quốc tế phải chuyển hướng tàu đi vòng qua mũi Hảo Vọng, làm tăng chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian giao hàng tới các thị trường châu Phi và châu Âu.
1: Số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi đã tăng lên 90 người trong bối cảnh lực lượng chức năng Tây Ban Nha và Maroc tiếp tục các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Liên minh châu Âu quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng nội vụ vào ngày mai 4 tháng 8 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Phóng viên Anh Tuyền thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu chủ trì với sự tham gia của các bộ trưởng nội vụ nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, thảo luận các biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoài của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh châu thể hiện tinh thần đoàn kết thực chất, đồng thời bác bỏ ý kiến chỉ trích cho rằng Madrid xử lý khủng hoảng kém hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen khẳng định EU đã sát cánh cùng Tây Ban Nha ngay từ những ngày đầu bùng phát khủng hoảng. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cho biết phần lớn người di cư đã được đưa trở lại Maroc và chưa ghi nhận trường hợp nào từ Ceuta di chuyển vào lục địa Tây Ban Nha hoặc các quốc gia thành viên khác của EU.
1: Không chỉ châu Âu, một vòm nhiệt đang bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông, đẩy nhiệt độ tại một số nơi tiến sát thậm chí là vượt ngưỡng 50 độ C trong những ngày đầu tháng 8. Nắng nóng gay gắt khiến người dân và khách du lịch phải tìm đến bãi biển, hồ bơi và các khu vực có vòi phun nước để làm mát.
4: Với cái nóng này, nơi dễ chịu nhất là bãi biển. Chúng tôi xuống nước để làm mát, ở dưới biển vài phút rồi lại lên bờ. Thông thường người dân Jerusalem không có thói quen bật điều hòa, nhưng gần đây chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mùa hè này cực kỳ nóng, những ngày này nóng như thiêu đốt.
1: Một loạt vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, buộc hàng nghìn người phải sơ tán và khiến giới chức địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp khi điều kiện thời tiết khô nóng và gió mạnh làm ngọn lửa lan rộng với tốc độ nhanh. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Nghiêm trọng nhất là đám cháy ở gần thành phố Spokane bùng phát vào trưa 1 tháng 8 theo giờ địa phương. Chỉ trong vài giờ, đám cháy đã thiêu rụi hơn 1.200 hectare rừng và đồng cỏ, vượt qua sông Spokane và tiến sát nhiều khu dân cư. Giới chức ước tính có từ 4.000 đến 5.000 công trình, bao gồm nhà ở và cơ sở kinh doanh đang bị đe dọa trực tiếp. Chính quyền địa phương đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc ở mức cao nhất đối với nhiều khu vực, đồng thời sơ tán một bệnh viện, nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi và mở các trung tâm tạm trú để tiếp nhận người dân. Lực lượng cứu hỏa đã triển khai máy bay chữa cháy, trực thăng và hàng trăm phương tiện mặt đất để khống chế ngọn lửa. Song điều kiện thời tiết bất lợi khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Thống đốc bang Washington Bob Ferguson đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang.
1: Tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối nay sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia trên sân vận động Pakan Sathi, Bogor, Indonesia. Tại lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2026, Asian Cup 2026. Trước đó vào chiều qua, huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik cùng thủ môn Patrick Lê Giang dự buổi họp báo. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
5: Đánh giá về ý nghĩa trận đấu với Indonesia, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng nếu thắng trong trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ đỡ áp lực hơn trong trận làm khách trước Indonesia. Tuy nhiên, cả đội quyết thắng Indonesia để đáp lại những nuối tiếc ở trận trước. Trận đấu với Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến tấm vé vào vòng trong và mục tiêu của đội là giành chiến thắng. Đây là một trận đấu trên sân khách nên về mặt tinh thần của đội tuyển Việt Nam khá là khó khăn. Tuy nhiên các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt và toàn đội muốn giải tỏa sự tiếc nuối bằng một màn trình diễn tốt. Đánh giá về áp lực đối với một trận đấu lớn trước

0: Indonesia, thủ môn chia sẻ. Indonesia là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng mục tiêu của tôi luôn cống hiến hết mình, mang lại niềm vui và tự hào cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho biết ban huấn luyện đã phân tích kỹ hai trận đấu vừa qua của Indonesia để hiểu cách vận hành lối chơi và đưa ra phương án đối phó.
1: Tại lượt trận thứ hai giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 diễn ra chiều tối qua, đội tuyển Busan Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước New Zealand, qua đó sở hữu 4 điểm sau 2 trận đã đấu.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc, dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày và chia làm 2 đợt làm việc. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung, đều là những vấn đề cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Liên minh châu Âu quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng Bộ Nội vụ vào ngày mai 4 tháng 8 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Lan Anh và Phương Anh biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
11: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả cô la

0: Collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
0: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 3 tháng 8. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bình luận, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn, chiến tranh nhận thức là nội dung có trong mục Sự thật luận bàn tuần này.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống về bảo đảm an ninh nguồn nước trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 9 luật được sửa đổi bổ sung lần này gồm Luật Quốc phòng, Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Luật Dân quân chuyên nghiệp, Công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng không Nhân dân, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Phòng thủ dân sự và Luật Dân quân tự vệ. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc sửa đổi bổ sung 9 luật chủ yếu điều chỉnh về tổ chức thẩm quyền và kỹ thuật lập pháp, không phát sinh chính sách mới về chế độ với con người, không phát sinh tổ chức bộ máy biên chế và nhiệm vụ chi mới của ngân sách nhà nước. Việc tổ chức thi hành được thực hiện trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhân lực và kinh phí hiện có của Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị liên quan, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy. Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 7 năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tập trung điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, duy trì nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và thực hiện có hiệu quả với quyết tâm chính trị cao nhất chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng cả sức lực tình cảm của người quân nhân cách mạng với các thế hệ cha anh đi trước, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban tháng 7 năm 2026 của Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: trong tháng 8, toàn quân cần chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chủ động triển khai các nội dung của đề án hệ sinh thái số ngành công tác Đảng, công tác chính trị năm 2026 và đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động học tập nghị quyết, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức tư tưởng, sớm chuyển hóa thành chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tại hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 7 năm 2026 diễn ra trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

0: ý toàn quân theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, nhất là kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái, tăng cường tuần tra tuyên truyền, ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm, xâm phạm vùng biển Việt Nam, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về đề án xây dựng biểu tổ chức biên chế mới của Cục Cứu hộ Cứu nạn và công tác chuẩn bị tiếp nhận điều chỉnh quy hoạch khu liên hợp thể thao quốc gia. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Chủ trì buổi tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burt, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Australia đã cử máy bay vận tải hỗ trợ Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 sang phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ trao đổi và làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng như trao đổi đoàn, cứu hộ cứu nạn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Doanh nghiệp Quốc phòng Australia sang tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm nay. Tiếp Trung tá Anders Nika Noxon, tùy viên quốc phòng Thụy Điển đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác và Trung tá Stefan Unger tới chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tùy viên quốc phòng Thụy Điển tại Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định: Việt Nam luôn coi Thụy Điển là đối tác quan trọng tại Bắc Âu và Liên minh châu Âu. Cho rằng quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được thiết lập từ tháng 6 năm 2025 đã tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đề nghị tùy viên quốc phòng mới của Thụy Điển tại Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận. Chủ trì hội nghị tổng kết giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung hình thức tổ chức, xây dựng kịch bản sát thực tế, tăng cường phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các lực lượng, đặc biệt phải phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương, lấy người dân khu vực biên giới làm trung tâm, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân. Tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban công tác đặc biệt chính phủ hai nước Việt Nam và Lào tổ chức hội đàm thống nhất phương hướng phối hợp trong mùa khô 2026-2027, tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban công tác đặc biệt chính phủ Việt Nam và Thượng tướng Vông Sòn In Pa Phim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Trưởng ban công tác đặc biệt chính phủ Lào. Mùa khô 2026-2027, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào cho đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Cùng với đó, tăng cường trao đổi thông tin, kiểm tra đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp quân đội, mở rộng thị trường và chuẩn bị cho hội chợ kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia. Hội chợ được đánh giá là sự kiện toàn diện, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp mỗi kỳ, thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Để nâng cao hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị quán triệt tinh thần thiết thực, lựa chọn doanh nghiệp và sản phẩm phù hợp với thị trường Campuchia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía bạn để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp ở nước sở tại tham gia. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, một quốc gia vẫn có thể bị tiến công bằng tin giả, thông tin xuyên tạc và những chiến dịch thao túng tâm lý. Khi nhận thức bị dẫn dắt, niềm tin bị xói mòn, xã hội bị phân cực, đối phương có thể đạt được mục đích mà không cần dùng đến chiến tranh trên thực địa. Chiến tranh nhận thức đang trở thành một phương thức thủ đoạn tác chiến trong các cuộc xung đột hiện đại. Đây cũng là công cụ được các thế lực thù địch sử dụng để thúc đẩy chiến lược diễn biến hòa bình chống phá Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn nghe bình luận cảnh giác với chiến tranh nhận thức của tác giả Diệp Chi.
4: Chiến tranh nhận thức không đơn thuần là tung tin giả, tuyên truyền sai sự thật. Mục tiêu của chiến tranh nhận thức là tác động vào tâm trí con người, khiến họ phản ứng theo sự sợ hãi, phẫn nộ hoặc định kiến. Từ đó, đối tượng tiến hành chiến tranh có thể dẫn dắt suy nghĩ, chi phối hành vi và tác động đến những quyết định của cá nhân và cộng đồng. Khi tiến hành chiến tranh nhận thức, đối phương muốn làm cho đối thủ của họ tự hoài nghi chính mình, mất niềm tin, hoài nghi lịch sử, mơ hồ về nhận thức. Từ đó hoang mang, dao động, mất phương hướng. Đó là lý do chiến tranh nhận thức ngày càng được sử dụng trong các cuộc xung đột hiện đại. Mặt trận này thường được mở từ trước khi chiến sự xảy ra, diễn ra song song với hoạt động quân sự và tiếp tục kéo dài ngay cả khi chiến tranh trên thực địa đã tạm ngừng. Cuộc xung đột đang diễn ra tại Đông Âu là một ví dụ rõ nét. Cùng với các hoạt động quân sự trên thực địa, một cuộc đối đầu cũng diễn ra trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số. Mỗi bên đều tìm cách định hình cách cộng đồng trong nước và quốc tế nhìn nhận cuộc chiến. Những hình ảnh có lợi được lựa chọn, những tổn thất của đối phương được nhấn mạnh, và những thất bại của mình bị giảm nhẹ hoặc lý giải theo hướng khác. Trong dòng thông tin ấy, những hình ảnh cũ có thể được gắn với sự kiện mới. Những đoạn video từ trò chơi điện tử được giới thiệu là cảnh chiến đấu ngoài chiến trường. Có những con số thương vong chưa được kiểm chứng nhưng được phát tán như một thông tin đã được xác nhận. Những lời kêu gọi đầu hàng, những thông tin về sự bất mãn trong nội bộ hay những dự báo thất bại được tung ra nhằm gây hoang mang, làm giảm tinh thần chiến đấu và tác động đến thái độ của người dân và binh lính trên chiến trường. Một đoạn video được dàn dựng khéo léo có thể tạo ra làn sóng phẫn nộ trên phạm vi toàn cầu. Một tin đồn về thất bại quân sự có thể ảnh hưởng đến sĩ khí của một đơn vị. Một chiến dịch truyền thông kéo dài có thể làm người dân mệt mỏi, hoài nghi và dần mất đi sự ủng hộ đối với các quyết sách của chính phủ. Trong xung đột Israel-Hamas và cuộc khủng hoảng tại dải Gaza, không gian mạng trở thành một chiến trường quyết liệt. Hình ảnh thương vong, đổ nát và đau thương được lan truyền rất nhanh. Nhiều đoạn video không xác định được thời gian, địa điểm và nguồn gốc vẫn được gắn với những lời chú thích nhiều cảm xúc. Có hình ảnh từ những cuộc xung đột trước đó, có video được quay ở một quốc gia khác, cũng có nội dung được chỉnh sửa hoặc tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Một thủ đoạn khác là tạo ra ảo giác về số đông. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tài khoản cùng nhắc lại một thông điệp. Những bình luận gần giống nhau xuất hiện dưới nhiều bài viết. Một từ khóa bất ngờ được đẩy lên thành xu hướng. Người sử dụng mạng xã hội dễ cho rằng đó là quan điểm phổ biến trong cộng đồng, trong khi phía sau có thể chỉ là một hệ thống tài khoản tự động, tài khoản giả hoặc một mạng lưới được tổ chức có chủ đích. Một điều vô căn cứ, nếu được lặp lại đủ nhiều, sẽ dần trở nên quen thuộc. Và khi đã trở nên quen thuộc, nó rất dễ bị nhầm tưởng là sự thật. Chiến tranh nhận thức còn dựa vào thủ đoạn giả mạo uy tín. Một tài khoản được đặt tên gần giống cơ quan báo chí. Một văn bản được trình bày như công điện của cơ quan nhà nước. Một người không rõ danh tính, tự nhận là chuyên gia, người trong cuộc hoặc nhân chứng đặc biệt. Nguy hiểm hơn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang khiến việc giả mạo ngày càng tinh vi. Khuôn mặt có thể bị thay thế, giọng nói có thể bị sao chép. Một sự việc chưa từng xảy ra có thể được mô phỏng giống như hình ảnh được ghi lại tại hiện trường. Việt Nam là quốc gia có số lượng người sử dụng Internet và mạng xã hội lớn. Đây là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, nhưng cũng mở rộng không gian để các thông tin xấu độc, xuyên tạc và chống phá lan truyền. Các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, phòng chống tham nhũng, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo, quốc phòng và đối ngoại đều có thể bị lợi dụng. Từ một vụ việc cụ thể, các đối tượng quy kết thành lỗi của cả hệ thống. Từ sai phạm của một cán bộ, họ phủ nhận toàn bộ chế độ. Từ một ý kiến khác biệt, họ tìm cách kích động thành sự đối đầu giữa chính quyền với nhân dân. Từ lòng yêu nước, họ dẫn dắt sang thái độ dân tộc cực đoan, kích động thù hận, gây tổn hại đến quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia khác. Thay vì tiến công trực diện bằng vũ lực, các thế lực thù địch tìm cách tác động lâu dài vào tư tưởng, gieo rắc tâm lý hoài nghi, thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa, chia rẽ đảng với nhân dân, chia rẽ quân đội với nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và làm suy yếu sự đồng thuận xã hội từ bên trong. Người xem có thể chưa tin ngay trong lần đầu tiếp xúc, nhưng mỗi thông điệp đều để lại một dấu vết. Khi được tiếp nhận nhiều lần, sự nghi ngờ sẽ dần hình thành. Lịch sử có thể bị nhìn bằng ánh mắt giễu cợt,

0: sự hy sinh của các thế hệ đi trước bị xem nhẹ. Niềm tự hào dân tộc có thể bị thay thế bằng tâm lý phủ định, tự ti hoặc cực đoan. Do vậy, sức đề kháng trước chiến tranh nhận thức trước hết phải được xây dựng bằng sự thật. Thông tin chính thống phải nhanh, rõ ràng, nhất quán và có sức thuyết phục. Trong đó, mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ giữ vững bản lĩnh chính trị, miễn dịch trước các thông tin xấu độc, mà còn phải phát huy vai trò nòng cốt tiên phong trong việc định hướng dư luận, làm sáng tỏ sự thật và là chỗ dựa tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, cần nâng cao năng lực nhận diện và xử lý thông tin cho mỗi người dân. Trong thời đại số, mỗi người còn phải biết kiểm tra nguồn tin, phân biệt thông tin với bình luận, nhận diện nội dung bị cắt ghép và hiểu rằng một tài khoản có hàng triệu người theo dõi chưa chắc đã nói đúng. Một đoạn video có hình ảnh và âm thanh rõ ràng vẫn có thể là sản phẩm giả mạo. Trong chiến tranh nhận thức, chiến tuyến đi qua màn hình điện thoại của mỗi người. Mỗi cú nhấp chuột, chạm màn hình có thể góp phần làm sáng tỏ sự thật, nhưng cũng có thể vô tình tiếp sức cho một chiến dịch thao túng tâm lý. Cảnh giác với chiến tranh nhận thức, vì thế không chỉ cảnh giác trước một loại hình chiến tranh mới, đó còn là bảo vệ khả năng suy nghĩ, cảm xúc của mỗi người, bảo vệ sự đồng thuận xã hội, bảo vệ niềm tin của nhân dân và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, nước không chỉ là cội nguồn của sự sống mà còn là yếu tố sống còn đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, sự gia tăng dân số cùng những áp lực từ việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các dòng sông xuyên biên giới, an ninh nguồn nước đã vượt ra khỏi phạm vi môi trường sinh thái, trở thành một thách thức an ninh phi truyền thống mang tầm chiến lược. Bảo đảm an ninh nguồn nước cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
3: Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho Trung tướng ạ. Vì sao mà trong giai đoạn hiện nay chúng ta lại đặt vấn đề an ninh nguồn nước ở một vị trí then chốt, coi đó là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ Tổ quốc?
4: Xin kính chào các thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Vì sao chúng ta lại coi cái an ninh nguồn nước là một bộ phận rất là quan trọng của chiến lược an ninh quốc gia? Thì chúng ta biết rằng trong tự nhiên ấy, thì có đất, nước và không khí. Đây là những cái môi trường sống rất là quan trọng đối với con người cũng như cái hoạt động sản xuất. Trong cái lĩnh vực về an ninh quốc gia thì trong những thời gian gần đây nó có rất nhiều những vấn đề nó nổi lên. Ví dụ chẳng hạn như là cái ô nhiễm về nguồn nước. Vấn đề thứ hai là xảy ra những cái xung đột nguồn nước nó lớn hơn ở cấp thế giới, cấp khu vực hoặc là nhỏ hơn là trong phạm vi của quốc gia. Và cũng khá nhiều cái vụ việc do xung đột nguồn nước đã xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, nhẹ là cãi cọ nhau, lớn là đánh nhau và lớn hơn nữa là có xung đột cấp quốc gia. Thì tất cả những cái vấn đề đó thì cần phải được xem xét dưới góc độ của an ninh quốc gia. An ninh nguồn nước là một phần rất là quan trọng trong an ninh quốc gia.
3: Nhìn dưới góc độ về quốc phòng an ninh thì theo Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm ạ, đâu là những vấn đề mang tính nổi cộm nhất mà nó đang đe dọa đến nguồn nước hiện nay?
4: Có thể nói là nếu nói an ninh nguồn nước của thế giới cũng như của Việt Nam hiện nay, nó nổi lên hai cái vấn đề nó đi liền với nhau. Thứ nhất là thiếu nước trong những cái giai đoạn nhất định hoặc là thiếu nước trong thời gian dài, và những cái xung đột nguồn nước ở cấp khu vực, cấp quốc gia và trong các địa phương.
3: Như giáo sư vừa phân tích thì tình trạng thiếu nước và xung đột nguồn nước đang là những thách thức hiện hữu. Vậy trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc thì Đảng và Nhà nước ta đã xác định định hướng giải quyết vấn đề này ra sao ạ?
4: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thì chúng ta đều xác định là đảm bảo an ninh nguồn nước là vấn đề cực kỳ quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Và một cái nguyên tắc mà chúng ta đang tiến hành là an ninh chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, giải quyết các cái vấn đề an ninh phải từ gốc. Thì đối với an ninh nguồn nước thì có thể nói là chúng ta cũng phải quán triệt phương châm là bốn tại chỗ. Cái bốn tại chỗ này rất là quan trọng, mà cái điển hình cái tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang ấy, là cái tỉnh là núi đá vôi, nguồn nước rất là thiếu. Nhưng mà tuy nhiên thì cấp ủy chính quyền và địa phương rất là năng động xây dựng những cái hồ, chúng ta gọi

0: đoạn hồ treo, cho nên là ở Hà Giang trước đây và Tuyên Quang hiện nay chúng ta không thể nói là thừa nước. Thế nhưng mà tuy nhiên là giải quyết được về cơ bản vấn đề về nước. Nhưng mà một số địa phương khác ấy, mà chúng ta không lo ngay từ gốc ấy, thì có khi là ba mặt giáp sông, giáp biển, nhưng tuy nhiên là vẫn thiếu nước trong những cái thời kỳ nhất định.
1: Vâng, Việt Nam chúng ta là một quốc gia nằm ở hạ nguồn của nhiều con sông lớn xuyên biên giới. Vậy thì bài toán mà phòng ngừa từ sớm từ xa ở cấp độ vĩ mô, cấp độ quốc tế đang được chúng ta nhìn nhận như thế nào, thưa Trung tướng Nguyễn Xuân Điệp?
0: Vấn đề từ sớm từ xa thì như tôi nêu là Việt Nam của chúng ta là quốc gia đứng ở vùng thấp so với các cái quốc gia ở vùng trên. Ví dụ như sông Mekong chảy từ Trung Quốc qua rất nhiều nước và cuối cùng đến Việt Nam. Thì Việt Nam mà nếu như chúng ta không hợp tác tốt với Trung Quốc và các nước láng giềng thượng nguồn sông Mekong ấy, thì chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì có thể là bị xả lũ hoặc là bị cạn nguồn nước khi mà các nước bạn xây rất nhiều các nhà máy thủy điện ở trên.
1: Không chỉ là câu chuyện về hợp tác quốc tế trên các dòng sông xuyên biên giới, mà ngay cả ở trong nước thì việc mà quản lý và chia sẻ nguồn nước giữa các tỉnh thành phố hay là việc bảo đảm nước sinh hoạt phục vụ sẵn sàng chiến đấu tại các vùng hải đảo cũng là một thách thức lớn, đúng không ạ?
0: Và ngay trong phạm vi một quốc gia, tôi nói một cái ví dụ như là trước đây thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khi là hai địa phương khác nhau ấy, thì trong những thời điểm nhất định mà cũng khá nhiều thời gian ấy, trong mùa hè thì thành phố Đà Nẵng là thiếu nước, vì sông Thu Bồn ở sông Vu Gia thì cái thượng nguồn bắt đầu từ tỉnh Kon Tum cũ và đi qua tỉnh Quảng Nam qua rất nhiều các cái nhà máy thủy điện cuối cùng về với Đà Nẵng. Thì chính vì vậy hai địa phương đã phải thiết lập một cái cơ chế thì để giải quyết vấn đề về nguồn nước. Mặc dù vậy thì vào những mùa cao điểm thì Đà Nẵng vẫn thiếu nước, nhưng mà tuy nhiên cho sắp xếp lại cái đơn vị hành chính vừa rồi, hiện nay thì thành phố Đà Nẵng mới, thì trong rất nhiều những vấn đề mà Đà Nẵng giải quyết thì có vấn đề giải quyết vấn đề về nguồn nước. Ở đây cũng là một trong cái cách mà chúng ta nói đi giải quyết từ sớm từ xa. Hoặc là trong quốc phòng thì chúng ta thấy rằng là bộ đội chúng ta ở Trường Sa là không có nước ngọt. Vâng. Nhưng mà tuy nhiên ý, do Bộ Quốc phòng, các đơn vị hải quân đóng quân ở trên đảo thì chúng ta có những cái cách sáng tạo, chúng ta sử dụng cái nguồn nước mưa vân vân và tích trữ thì chúng ta đủ nước để cho bộ đội và chúng ta sinh hoạt, không những cho sinh hoạt cá nhân mà còn cho phục vụ cho công tác về quốc phòng. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cần phải có những cái hợp tác với các nước trong khu vực thì để đảm bảo cái an ninh nguồn nước. Thì vấn đề bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa trong an ninh nguồn nước này, chúng tôi nghĩ là nó có một số cái vấn đề như ở trên.
1: Thưa Trung tướng ạ, bên cạnh việc mà chia sẻ nguồn nước thì việc bảo đảm an toàn cho các hệ thống cơ sở hạ tầng chứa nước, đặc biệt là các đập, các hồ thủy lợi, các thủy điện, xét về lĩnh vực quốc phòng thì rất là quan trọng. Do vậy mà chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý và có phương án bảo vệ các hệ thống trọng yếu này, đúng không ạ?
0: Hiện nay trong phát triển bền vững của đất nước ấy, ở cấp quốc gia cũng như tất cả các tỉnh thành phố thì Đảng, Nhà nước cũng như là chính quyền các địa phương đều xác định danh mục những cái hồ đập chứa nước, thì để đảm bảo cái việc an toàn về an ninh nguồn nước nói riêng và đảm bảo an ninh quốc phòng nói chung ấy, thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải xác định được chính xác cái danh mục của những cái hồ đập. Vấn đề thứ hai là chúng ta coi như đây là những cái danh mục và những cái công trình thiết yếu về quan trọng về an ninh quốc gia, về quốc phòng để chúng ta bảo vệ. Và vấn đề thứ ba nữa là cái an toàn về hồ đập ấy, đặc biệt là chúng ta quan tâm những cái vấn đề như là vấn đề xả lũ và quan tâm cả những cái vùng và nhân dân ở dưới hạ nguồn. Vấn đề tiếp nữa là chúng ta đảm bảo an toàn trong cái mùa mưa. Trong những cái năm gần đây, đặc biệt là cơn bão Iagi, thì chúng ta đã có bài học là nguy cơ, ví dụ như là nguy cơ vỡ cái đập Thác Bà, hoặc là thực tế chúng ta đã xảy ra những cái vụ như là vỡ đê sông Lâu. Và ngoài ra thì khá nhiều những cái công trình hồ đập rất là lớn của chúng ta ở các địa phương thì các chính quyền các địa phương đều coi đây là những cái công trình đặc biệt về an ninh, về quốc phòng.
1: Thực tế cho thấy là một khi mà an ninh nguồn nước bị đe dọa thì hậu quả để lại cho kinh tế xã hội và đời sống nhân dân là rất lớn. Trung tướng có thể nêu một vài minh chứng cụ thể để khẳng định lại cái sự cần thiết của phương châm bảo vệ từ sớm từ xa đối với vấn đề này.
0: Chúng ta thấy rằng nếu ở cấp khu vực thì cái việc là vỡ cái đập Senyabuli của bên Cộng hòa Dân chủ

0: nhân dân Lào cũng ảnh hưởng rất nhiều tới các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Và ngay trong đất nước của chúng ta thôi, cái vụ mà một số kẻ xấu nó đổ những cái chất thải bẩn trên cái hồ mà là cái thượng nguồn và lấy nước cho cung cấp cho thành phố Hà Nội đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc là đảm bảo an ninh nguồn nước cho thủ đô của chúng ta. Đây là hai cái ví dụ điển hình để chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta không đảm bảo được an ninh an toàn của các cái nguồn nước hoặc là các hồ đập thì có thể nói là nó sẽ gây ra những cái tác hại rất là lớn. Ví dụ chẳng hạn như là nếu như là như xảy ra cái vụ ở trên hồ Hòa Bình thì nó ảnh hưởng trực tiếp là Hà Nội, những cái vùng Tây Hà Nội là phải ngắt nước mất hơn một tuần, bà con nhân dân phải tự túc. Chính vì vậy cái phương châm là bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và đảm bảo cho an ninh nguồn nước từ sớm từ xa từ cơ sở là đặc biệt là quan trọng trong cái đảm bảo an ninh nguồn nước trong điều kiện hiện nay.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Trung tướng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026.
3: Ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tiếp tục chuyển tới quý thính giả và các đồng chí nhiều bài viết phóng sự phản ánh sinh động các hoạt động quân sự quốc phòng trong toàn quân. Nổi bật trong tuần là loạt phóng sự 3 bài trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với nhan đề Những cuộc đối thoại xuyên thời gian. Qua những câu chuyện chân thực và giàu cảm xúc, loạt phóng sự khắc họa hành trình bền bỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Đáng chú ý, nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa Da Cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 1961, mùng 10 tháng 8 2026, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, chương trình có chuyên đề Nạn nhân Da Cam, nỗi đau và khát vọng. Cũng trong tối cùng ngày lúc 21 giờ, chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, chúng tôi giới thiệu các ca khúc theo chủ đề xoa dịu nỗi đau Da Cam. Bên cạnh đó là các bài viết phóng sự phản ánh toàn diện các hoạt động của các cơ quan đơn vị toàn quân. Hợp tác quốc phòng Việt Nam ASEAN vì hòa bình và phát triển bền vững nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 55 năm vun đắp tình hữu nghị. Lữ đoàn thông tin 134, 60 năm nối dài cánh sóng thông tin. Bảo đảm nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ ở phía Nam của kho 186 Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Ghi từ hội thao nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Trung đoàn pháo binh 68, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12, Bộ đội về làng, Đường Quang, Bản Sạch. Hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ở Vĩnh Long. Ngoài ra, trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về thẩm quyền của cơ quan điều tra hình sự các cấp trong quân đội. Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng về những điểm mới của Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân năm 2026. Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315 Quân khu 5 về huấn luyện dự bị động viên. Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân về huấn luyện đội ngũ phi công mũi nhọn. Phó Chính ủy Lữ đoàn 596 Binh chủng Thông tin liên lạc về công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội. Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 40 Quân đoàn 34 về những biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Mục Nhịp cầu pháp luật tối thứ hai, chúng tôi trả lời một số câu hỏi về luật phòng thủ dân sự. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba có nội dung về thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Mục Quê hương và người chiến sĩ tối thứ ba có tản văn chạm vào năm tháng. Mục Vấn đề và sự kiện sáng thứ tư nhân kỷ niệm 62 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam có nội dung phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Thu Hạnh về sự kiện Vịnh Bắc Bộ và chiến thắng trận đầu năm 1964. Cũng về chủ đề này, sáng thứ năm, Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu nghệ thuật tác chiến hiệp đồng phòng không đánh thắng trận đầu. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ sáu có chủ đề Tỏa sáng tấm gương bộ đội Cụ Hồ và Chuyện kể ở đại đội, Cô gái có đôi mắt trong veo. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh lính thời bình. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật, chúng tôi giới thiệu tản văn